0: Channel Tanzania. Nuru ibadilishayo maisha.
1: Ninaamini kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mmoja wa nafsi tatu za milele.
2: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti. Mungu mwenye enzi zote.
3: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima.
2: Ninaamini. Mungu mmoja naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Ni wasaa mwingine Bwana ametupatia katika kipindi cha Anza na Bwana. Karibu tushiriki wote kwa siku ya leo. Mimi nina matumaini, nina furaha, nina nguvu kwa sababu Bwana ameniamsha nikiwa salama. Ni matumaini yangu hata wewe uko salama, ubuheri wa afya. Huenda unapitia madhira fulani ya kiafya, lakini kuona mwanga wa asubuhi ni baraka ya pekee kwako. Huenda una changamoto mbalimbali, wengine wamelala njaa, wengine wana hofu, wengine wana huzuni kwa kuwapoteza wapendwa wao, lakini yote haya ni mapito ya dunia, lakini Bwana yu pamoja nawe. Karibu tushiriki sote katika kipindi cha Anza na Bwana. Ni siku nyingine tena ambapo leo ni siku ya Ijumaa na ni siku ya maandalio ya Sabato. Basi sisi hapa tunakuwa na mtiririko wa mambo mengi sana ambayo tutaweza kudumu nawe kwa siku ya leo. Basi kwa sasa ni kualike tuweze kuangazia maneno matakatifu ambayo yatatuamsha, alafu mara baada ya kupata ombi nitashiriki na wewe kwa uzuri kabisa katika wasaa huu wa Anza na Bwana. Biblia katika kitabu cha Luka 2 mstari wa 52 kinasema kwamba naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Haya maneno ni maneno ambayo mimi hupenda sana kuyasoma mara kwa mara. Ni mara ngapi tumejitafakari ukuaji wa maisha yetu? Siongelee ukuaji katika mtazamo wa kimwili kama vile mwanadamu ambavyo huzaliwa katika kiwango cha chini kabisa, ngazi julikanayo kama infancy, lakini atakuwa na kufikia ngazi nyingine wanaita juvenile. Hiyo ni miaka ya kuanza kuchangamka kutoka mwaka mmoja hadi miaka 4-5 hapo, alafu na kuendelea kidogo, na baadaye ataingia katika ukuaji tunasema adolescence, ni lika lile barubaru, na mara baada ya hapo ataingia katika utu uzima tunasema adult, na baadaye atakuwa mzee tunasema senescence, na mwisho ikionyesha kwamba mauti ni lazima yamkute. Sizungumzii ukuaji wa namna hii. Ukuaji wa namna hii katika maisha yetu sisi ni wa kawaida sana, lakini ukuaji wetu umejengwa katika kukua kiroho. Ni kwa namna gani unakuwa kiroho? Leo mimi nataka nikuangazie jambo moja la pekee sana. Kulingana na sisi ni wanadamu ambao ni viumbe dhaifu, lakini Yesu katika kuja kwake katika dunia na kutukomboa katika dhambi, hakutuacha tuangamie tena. Alitupa nguvu ya pekee sana. Roho Mtakatifu aliyemwacha kwetu anatujenga, anatuimarisha, anatutia nguvu, anatuongoza. Lengo ni nini? Ni kutusababisha tuishi sawa sawa na mapenzi yake Mungu wetu. Hivyo basi, ni kwa namna gani unaweza ukapata njia ya wewe kuwa katika maisha ya kiutaua, ukimpendeza Mungu na vile vile ukiwapendeza wanadamu? Ni pale tu utakapomruhusu Roho Mtakatifu awe ndani yako. Asubuhi nakutia moyo mpendwa, amka ukiwa unafahamu kwamba Mungu anakupenda sana na anahitaji uishi kwa kumtazama yeye, uishi sawasawa na mapenzi yake. Njia pekee ni kujikita katika maombi ili Roho Mtakatifu afanye makazi ndani yako, lakini pia ni kujifunza neno la Mungu. Hapa ni kuweza kuelekezwa nini Mungu anataka wewe ufanye. Mpendwa, asubuhi ya leo ikawe ni ya baraka kwako. Sasa tunapokwenda kufungua kipindi hiki cha Anza na Bwana, ikawe ni kipindi cha pekee sana kwa siku ya leo, hasa ukiwa unajua kwamba ni siku unayokwenda kuwa na maandalio ya Sabato. Basi katika masaa haya mimi nikualike tuweze kuomba. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba Mungu ishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa upendo wako wa pekee. Asante kwa mibaraka uliotupatia. Asante kwa siku hii ya leo. Ni wasaa mwingine wana na binti zako wamerauka alfajiri ya leo, tayari wakiwa wako kwenye vyambaza vya nyumba zao, pembeni kukiwa na redio, wengine wakiwa ni katika televisheni, wengine kupitia simu zao kwa kufuatilia kituo chako hiki pendwa. Kupitia kipindi cha Anza na Bwana kwa siku ya leo, watu wengi wakauone mbaraka wa pekee, wakapate tumaini lile la milele. Zaidi, wengi wakakujua.

0: wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tunaweka mikononi mwako kila roho za wale ambao wako mahospitalini, wale ambao wanapitia madhira mbalimbali, ndugu zetu katika baadhi ya nchi ambao huenda usiku wa leo umekuwa mgumu kwao kutokana na milio ya risasi, milio ya mabomu ambayo yamewafanya wawe na hofu katika maisha haya ya dunia. Wape tumaini. Na zaidi ya yote Baba, kazi yako ifanyike ili urudi, watu tupumzike. Tunajikabidhi sasa kwako asubuhi ya leo. Tunapokwenda kufungua kipindi hiki, uwe pamoja nasi. Uwe pamoja na msikilizaji, uwe pamoja na mtazamaji. Na wale wengine ambao huenda watachelewa kujiunga pamoja nasi, endelea pia kuambatana nao. Asubuhi hii ikawe ni njema na yaheri zaidi ya yote ukituongoza katika utauwa wa siku ya leo na kutufikisha katika masaa matakatifu ya Sabato. Tunajikabidhi kwako ni katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Naam mpendwa. Basi mimi nimejawa na furaha sasa nikikwambia tumeanza katika wasawa anza na Bwana. Ndivyo ambavyo tunakuwa na mara baada ya ombi kwa muda huu tutaweza kuwa na kuamshana, kusalimiana asubuhi ya leo, na mara baada ya hapo tutarejea mimi na wewe tena tukikujuza mambo mbalimbali. Lakini hapa siko peke yangu. Hapa nipo na kijana mmoja, kijana wa leo, vijana wa kisasa, kijana mtanashati, huyu anaitwa Nathaniel Ntinde. Bwana habari asubuhi.
1: Salama kaka, kwema?
0: Kwema, umemkaje?
1: Ah, tunamshukuru Mungu.
0: Naam.
1: Siku nyingine tena.
0: Mm.
1: Kibaridi baridi hapa Dar es Salaam.
0: Naam. Mawingu kidogo.
1: Mawingu,
0: mara vinyunyu.
1: Inatuchanganya sana msimu huu.
0: Tena tukiangalia mwezi huu tunasema haya mabadiliko ya hali ya hewa yamekuaje, lakini yote ni baraka.
1: Okay.
0: Naam, Nathaniel, mimi nina furaha kwa sababu gani? Nina zaidi ya mwezi hatujakaa hivi.
1: Hatujakaa hivi. Toka ulivyoenda Njombe, ukarudi tukawa tunapishana
0: tu hivi. Lakini leo imetukua bahati mimi na wewe tuweze kuwa pamoja hapa.
1: Ni jambo la heri na tunamshukuru Mungu kwa hilo.
0: Kabisa.
1: Sasa ni muda wakati mwingine ambapo tunaungana na wadau wetu, kuwasikia wakituma salamu mbalimbali.
0: Naam.
1: Lakini pia tukipokea simu na leo kwa upendeleo mkubwa sasa. Nianze na watu watano, nisome kwanza jumbe zao tano afu tupokee simu ya kwanza. Yes, anayetufungulia leo ni Steven William Mbwambo.
0: Naam.
1: Anasema kila mwenye pumzi amsifu Bwana.
0: Amina.
1: Anza na Bwana kwa Esther Fredi, Eileen Mjema, mwinjilisti Tuvako Msese, mwinjilisti Frank Filemon Sanga na Amani Godson. Steven William Mbwambo kutoka Majengo.
0: Kutoka Majengo Arusha.
1: Asante sana Steven kwa ujumbe wako, umekuwa wa kwanza asubuhi hii ya leo. Lakini pia naenda kwa mama Amina wa Karatu. Anasema shalom timu yaanza na Bwana.
0: Shalom.
1: Wamke Luka Sombeni, Peter Gidawe, mwinjilisti John Mashenene, Veronica Mfanga na Chagama Muhando. Mama Amina kutoka Karatu.
0: Kutoka Karatu.
1: Tuambia maandalio mema ya Sabato.
0: Amina, barikiwa mama yetu.
1: Eliudi Chadieli anasema anapatikana Hedaru Kilimanjaro. Jirani. Namwamsha Daudi Nikombolwe.
0: Karibu jirani.
1: Chagama Muhando pamoja na wanakwaya wote wa Getsemani Hedaru. Ujumbe wa mke tuanze na Bwana. Asante sana Liudi kwa ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine sana, Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa kuniponya, shukrani ya sadaka yake nitume wapi? Tutamtajia mtumishi, na kama anafuatilia kwa njia ya television au YouTube, kuna namba zinapita pale.
0: Pita pale chini.
1: Anaweza kutuma sadaka yake hapo. Lakini pia
0: na baadaye tutamtajia namba.
1: Yes, namba ambayo anaweza kashiriki sadaka. Mungu amejibu maombi na si vibaya kushukuru.
0: Kabisa.
1: Kama binadamu wenzako anaweza kusaidia kitu ukashukuru, vipi kwa Mungu?
0: Kabisa.
1: Anza na Bwana kwa familia ya Ezekiel Daniel, familia ya Boniface Makange, familia ya Mbonea Bakari. Ujumbe, mlapo au mnywapo, fanyeni yote kwa utukufu wa Bwana. Chagama Mhando mpale halisi. Asante sana Chagama. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mama Esther, anapatikana Suji Lugurwa. Namwamsha mume wangu Godson nikiwa naye, watoto wote wakiongozwa na rafiki, na wadogo wangu wote wakiongozwa na Rehema Kanana akiwa Same, wote hapo studio. Mungu awe pamoja nanyi.
0: Amina. Nawe Mungu awe pamoja nawe pia.
1: Sasa baada ya hizo jumbe tano,
0: karibu sasa upokee simu.
1: Tupokee simu.
0: Anajua wengi walikuwa wanaendelea kupiga hapo.
1: Yaani ulivyosema tu ile amina.
0: Amina.
1: Zikaanza.
0: Sasa.
1: Nani anakuwa wa kwanza asubuhi leo? Hello.
2: Naam.
1: Habari ya asubuhi?
2: Nzuri kabisa kaka Nathaniel Igribeti. Habari hapo Op Channel, mnasemaje na kaka Nagele, kipa Nagele?
1: Hapa tuko vizuri kabisa.
0: Asubuhi kwako.
2: Mimi Amina, amina, nimesikia sauti zenu. Mungu amewaamsha salama na mnatuamsha tubarikiwe na vipindi vya Zana Bwana.
1: Ya, tunamshukuru Mungu sana na tumefly kujiunga nawe asubuhi ya leo.
2: Amina, amina. Kwa ni sauti ya Steven yule Mbwambo.
1: Oh, karibu sana na ujumbe wako tumepita nao.
2: Nimekuwa kwanza kwenye message na nimekuwa kwenye simu.
1: Ah, basi hiyo ni jambo jema kabisa.
2: Kwa ni baraka wa ajabu kwangu leo siku ya leo.
1: Karibu bwana waamshe watu watatu lakini pia wape ujumbe asubuhi ya leo.
2: Amina, nianze na pale Mwanza Bugarika pale kuna huyu ndugu yangu rafiki yangu anaitwa Godfrey Freddy Nandi.
1: Ndio.
2: Nimwambie umekucha tuendelee kubarikiwa na vipindi vya Zana Bwana. Mwinjilisti Filemoni Sanga pale Tanga, huyu ni mwenyekiti wetu wa Beroya, nimwambie kumekucha tuendelee kubarikiwa na Bwana.
1: Amina.
2: Na vipindi vizuri. Alafu ni Katibu Yohana Mvaga naye nimwambie tuendelee kubarikiwa na Esther Freddy pamoja na mwinjilisti John Mashamba Mashineni pale Mwanza, pia naye barikiwa na vipindi vya Zana Bwana.
1: Asante sana
2: Steve. Niwatakie maandalizi mema ya Sabato. Tuendelee kubarikiwa, pia tuendelee kutazama Hope Channel Tanzania, lakini pia na kusikiliza AW Tanzania, vyombo vya habari ambavyo Mungu ametupatia kwa ajili ya kulieneza na kulitangaza jina lake.
1: Asante sana Steven.
2: Barikiweni sana hapo studio na Mungu awabariki sana na utumishi mwema.
1: Amina, amina.
3: Barikiwa sana. Barikiwa sana.
2: Amina.
1: Mhm. Tumsikize mdau wa pili hapa. Hello.
4: Hello, Peter Ngere.
3: Naam, niko hapa ndugu yangu. Habari ya kwako?
4: Salama, tumsifu Yesu Kristo.
3: Milele amina.
4: Unaongea na Geoffrey Matias, niko Maweni Igunga, Tabora.
3: Barikiwa sana.
4: Asante. Wa kwanza namwamsha mke wangu Sofia Bundala akiwa Maweni.
1: Wa pili?
4: Wa pili namwamsha Ilumba Andrea akiwa Maweni.
1: Na mwisho?
4: Wa tatu namwamsha mtoto wangu Mateo Geoffrey akiwa Mwanza hapo.
1: Oh, unaambia nini asubuhi ya leo?
4: Ujumbe wa mke tuanze na Bwana.
1: Na asante sana.
4: Asante sana. Barikiwe sana hapo studio Peter Ngere.
3: Asante na ubarikiwe pia.
4: Amin.
1: Asante, tupo na mdau mwingine hapa. Hello, habari ya asubuhi? Hello.
5: Ana mtumishi wa Mungu habari ya haya radafi urejo ya Pakwa ni hapa kwa Dar es Salaam rejea upako.
1: Hapa Dar es Salaam ni njema kabisa. Hii ni AWR.
5: Asante mtumishi. Kwa faida wa wasikilizaji naitwa Rodidizi ni Minja kwa jina lingine Sere Minja nikiwa Masia Mamba Marangu Moshi Kilimanjaro mtumishi wa Mungu. Hapa chini ya mlima Kilimanjaro baba.
1: Oh, karibu sana bana. Anasemaje huko Kilimanjaro?
5: Ni mvua baba, kila siku ni mvua, lakini ndizi ziko nyingi baba. Niliwaambia hata wale wakina mampaja waje wachukue ndizi baba, bana wanakupa vipindi vizuri kama nyie. Hiki kipindi cha kwanza na baba tunaisikiliza vizuri redio ya upako. Mungu awafunike mno baba.
1: Asante sana. Asubuhi ya leo nawaamsha watu wangapi na unawapa ujumbe gani?
5: Mtumishi wa Mungu wa redio ya upako, wa kwanza kabisa mke wangu mpendwa Catherine Jeremia niko naye hapa nyumbani Masia Mamba Marangu Moshi.
1: Ndio.
5: Wa pili Kamate Sidini William akiwa hapo Moshi, namwambia Mungu akufunike kwa salamu zako za mara kwa mara kwa redio ya upako. Na tatu na za mwisho ni kwa Amina wa Karato, huyu mama amekuwa mpenzi sana wa redio hii. Ujumbe nakwambia redio hii ndio redio pekee inayotendea kimwili na kiroho na kutupa neno la Mungu. Nakuomba na hiki kipenzi changu kisalimie mtumishi.
1: Habari ya asubuhi.
6: Salama mtumishi, habari hapo studio.
1: Salama kabisa. Kwa faida ya msikilizaji, unazungumza na nani? Na najua upo pamoja na mzee hapo Moshi.
6: Ndiyo mtumishi, kwa sababu asikilizaji naitwa Catherine Gerbisi Lilija.
1: Karibu sana.
6: Nikiwa Matia Kamba. Asante mtumishi, wa kwanza kabisa ni mme wangu Gerbisi nikimsaikilia Lilija akiwa Matia Mamba. Amalavu akiwa na Tami. Mwisho kabisa ni kwa Godibili Keni Mavadi akiwa Marangwi.
1: Asante sana.
6: Ujumbe. Kifanya ya Mungu na Mungu anafanya yako.
1: Asante sana.
6: Amina
1: mtumishi,
6: Mungu akutunze.
1: Amina na nyie pia.
6: Amina.
1: Bana ameua jiwe moja, ndege wawili.
3: Kamaliza hapo pamoja hapo.
1: Ndio mwili mmoja.
3: Mwili mmoja huo.
1: Haya bana, tusikize msikizaji mwingine. Habari ya asubuhi.
7: Habari za asubuhi kaka.
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Bwana anaongea na Tobias Njawale na piga simu kutoka ndani ya Ifakara Morogoro.
1: Oh, karibu sana kutoka bonde la Ifakara Morogoro.
7: Bwana asante sana kaka. Bwana mmoja mimi napenda kumwambia fundi mwingine fundi radio na kaka ambaye kumepita.
1: Ndio.
7: Bwana mbili mimi napenda kuamsha watu wote wanaosikiza Hope Channel na watakia asubuhi njema na utume mwema kwa studio.
1: Asante sana.
7: Haya kaka, tupo pamoja sana.
1: Haya, wewe na asubuhi njema. Asante. Kwenye line ya simu leo?
8: Hello, habari za asubuhi ndugu.
1: Habari ya asubuhi njema kabisa. Tunafurahi kuungana pamoja nasi. Na unapiga simu kutoka wapi na unazungumza nani?
8: Unaongea na Godfrey Ferdinand, niko Bugarika Mwanza.
1: Oh, karibu sana kutoka Mwanza hapo jiji la Miamba.
8: Ah, asante sana. Nashukuru sana mmoja.
1: Ndio.
8: Salamu zangu ni msalimie Stephen William Mbambo. Namwambia nampenda sana, namshukuru sana kwa sababu salamu zake zote zinafika kila siku.
1: Amen. La pili.
8: Mwingine kwa mwenyekiti wetu anaitwa Filman, Filman Sanga, mwenyekiti wa Beloya. Bila kumsahau mzee wetu Talama Thomas pamoja na Yohana Mbaga. Namwambia nampenda sana.
1: Asante sana. Salamu zimefika.
8: Amina, barikiwa sana mtu wangu.
1: Amina, wewe na asubuhi njema. Tunaye msikilizaji mwingine hapa kwenye line ya simu. Hello.
9: Hello, mtangazaji na kafika.
1: Salama, habari ya asubuhi?
9: Nzuri, habari zenu?
1: Nzuri kabisa. Kwa faida ya msikilizaji, na tunazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi?
9: Unaongea na Naeli Shauri kutoka Bilombo Karatu.
1: Oh, karibu sana kutoka Karatu. Habari ya huko?
9: Habari ya huko ni nzuri, habari ya hapa na bwana.
1: Anza na bwana, tuko vizuri.
3: Tuko vizuri kabisa.
9: Ndio.
1: Watu watatu wape salamu na unaambia ujumbe gani?
9: Asante. Kwanza kabisa naanza na huyu mama Amina akiwa presidenti Karatu.
1: Ndio, wa pili.
9: Lucas Ondeni na familia yake wakiwa hapo Mangola Mbuga Nyekundu.
1: Watatu.
9: Tatu, familia ya baba, baba na mama wakiwa Kiongozi Babati. Nawaambia ujumbe, tuanze na Bwana, mbarikiwe.
1: Amina sana. Uwe na asubuhi njema.
9: Pamoja ndugu zangu.
1: Haya. Asante. Kwa upande wa simu,
3: hebu tutulie kidogo, alafu
1: awamu ya kwanza.
3: Awamu ya kwanza. Sasa tuna watu pia huku katika ukurasa wetu wa YouTube. Wale ambao wanatufikia kupitia ukurasa wa YouTube, napo nimeona wapo marafiki wametumia jumbe kadhaa hapa.
1: Hem, tupite nao.
3: Huyu anaitwa Mark Ochu 11. Anasema God is good.
1: All the time.
3: God is good. Lakini kuna huyu hapa anaitwa Calmery Kwaya, ni kutoka kwa Junior SDA Church. Hii ni kwaya sasa, naona mwakilishi wa kwaya anasema nipo live.
1: Nipo live.
3: Basi watu wa Calmery hapo, Mungu azidi kuwabariki. Tunafurahi kuwa pamoja na nyie live. Lakini Stephen William Mbambo huyu anasema Bwana ni mwema sana
1: wakati wote.
3: Wakati wote anasema anza na Bwana kwa Chagama John Mhando, Emmanuel Stanley Matisho, Daudi Nikombole, Esther Fred Yairi ni mjema, mwinjilisti Yohana Mbaga, mwinjilisti Filemoni Sanga na mama Amina wa Karatu.
1: Ndio.
3: Mbarikiwa sana. Lakini mwinjilisti Filemoni Sanga huyu naye anasema mwajionaje na hali sisi tubuheri.
1: Nzuri kabisa.
3: Waamke wa Beroya family, Chagama Mhando, Yohana Mbaga, Irene Mjema, Skola Mongola, Stephen Mbambo, ujumbe tuchangie uboreshaji wa AWR. Ni ujumbe mzuri sana. Mungu akubariki. Yupo hapa dada yangu anaitwa Halima Shabani. Halima Shabani anasema namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama. Namwamsha mama yangu Yerida Luhamo akiwa Ruhamu Akoa.
1: Okay.
3: Akiwa French Corner huyu Lugalo. Lakini namwamsha kwaya ya vijana Lugoba, na waamsha waumini wote wa Lugoba. Ujumbe kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Lakini mwingine wa mwisho kabisa huyo ambaye ametufikia hapa, alafu nadhani utarejea uweze kupitia hata jumbe mbili tatu hapo. Huyu anaitwa January Mageta. Anasema nabarikiwa sana kwa afya, niko salama, sifa kwake Mungu. Namwamsha Adonia Mgasa akiwa Ihebo Ukerewe, Anania Joni akiwa Ihebo Ukerewe, lakini Silas Edwin Mageta akiwa Mbeya. Ujumbe Yeremia 33 fungu la 3. Naona kuna wengine wawili wametuma hapa. Huyu ni Frankie Ratego anasema niko live toka China anabarikiwa sana. Can you imagine? Ni jambo la kufurahisha sana kwamba huyu anafuatilia kutoka China.
10: Yeah.
3: Mm. Mungu akubariki sana toka hapo China. China ni wapi? Sijui Guangzhou,
10: Foshan,
3: au Hong Kong, popote pale ulipo Mungu akubariki. Na tutafurahi wakati mwingine tukipata jumbe kama hizi kutoka kwako. Mungu akubariki sana. Lakini Neinei Baraka anasema jina la Bwana libarikiwe sana. Salamu kwa Nekiva na Dickson wakiwa Ipwani.
10: Mm.
3: Na pastor nani huyu hapa? Pastor Kavula. Tuanze na Bwana.
10: Hakika.
3: Bas mimi
10: tunapohitimisha hapo.
3: Tunapohitimisha hapo.
10: Na siku zote bana sisi tunapokea simu watu wanatuma salamu. Tuma salamu kwa mtu mmoja. Wewe hapo.
3: Mimi hapa nitume salamu kwa mtu mmoja.
10: Waamshe.
3: Ni waamshe. Ah basi mimi nao marafiki wengi wa kuamsha. Asubuhi hapa namsha na dadangu mmoja yuko Mwanza pale huwa ananifuatilia sana. Anaitwa Stella.
10: Stella.
3: Na dada Stella amka uwe pamoja nami katika wasaza na Bwana. Na hapa Dar es Salaam kuna mwingine anaitwa Bahati.
10: Bahati.
3: Pia ninamwamsha. Niamshe mwingine?
10: Watatu, si watatu?
3: Ni watatu. Watatu sasa. Ninamwamsha mzee wangu
10: mzee
3: Peter Negele akiwa pale maeneo ya mkata njia ya kwenda kwa msisi pale walipalipo kwa msukuma.
10: Asante
3: basi nadhani watatu
10: zimefika sasa tunaelekea kwenye neno la nguvu.
3: Naam. Sasa mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM, ni wakati mwingine tumehitimisha katika sehemu ya kwanza. Tukualike uweze kuwa pamoja nasi kwa muda unaofuata. Utaungana naye mwinjilisti Sixbert Terugwa akikubariki kwa neno la nguvu. Mwite Roho wa Mungu awe pamoja nawe. Unaweza ukapata wasaa ukaomba kabla ya neno hili ili Mungu akakupe tafakari ya pekee. Tunakutakia baraka unapoendelea kudumu pamoja nasi.

msifadhaike mioyoni mwenu, mwaminini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, nami ninakwenda, nitarudi kuwachukua. Ni maneno ya mwisho ambayo Yesu aliyasema akiwa na wanafunzi wake, baada ya kuichunguza mioyo yao ya kuona, kuona mfadhaiko waliokuwa nao. Nami nikataka kujua kwa nini walikuwa na mfadhaiko. Nikagundua wazi, msikilizaji na mtazamaji, walikuwa na sababu nne zilizowafanya wafadhaike. Sababu ya kwanza ilikuwa ni kwamba sasa bwana mkubwa anaondoka, itakuwaje? Na jambo hilo likawaletea mfadhaiko mkubwa sana katika mioyo yao. Hata katika mwili na katika sura walikuwa wanaonekana wako sawa, lakini Yesu anayejua mioyo aliona mfadhaiko mkubwa ndani ya mioyo yao. Na hivyo kwa baada kuona hila akwambia msifadhaike mioyoni mwenu. Lakini jambo la pili ambalo walikuwa wanafadhaika nalo ni vyeo. Walikuwa wanafadhaika kwa sababu ya ni nani atakuwa mkubwa. Na hivyo neno hilo likawaletea mfadhaiko mkubwa. Yesu akaiona mioyo yao ikiwa na mfadhaiko na mwangaiko, akawaambia msifadhaike mioyoni mwenu. Lakini sababu ya tatu ilikuwa ni kwamba tuliacha mali zetu sisi kwa ajili ya huyu bwana. Tulitengwa na jamii, tulitengwa na ndugu zetu, tuliacha uvuvi wetu, tuliacha mashamba tukamfuata, tukajua tutatembea naye maisha yetu yote. Leo tunaporudi kwenye jamii, jamii itatuelewaje? Watu watatuonaje? Na hivyo wakawa na mfadhaiko mkubwa ndani ya mioyo yao. Ulikuwa ukiwatazama kwa nje. Biblia inaonyesha kwamba ulikuwa ukiwatazama kwa nje, unaona wanacheka, wana furaha, wanamsikiliza Yesu, lakini kiukweli ndani ya mioyo yao kulikuwa na mfadhaiko mkubwa. Penzi msikilizaji wangu, maneno hayo hayajaisha nguvu, yanasemwa ndani yako, yanasemwa katika neno la Mungu asubuhi ya leo, ya kwamba uenda umesikia kazini kuna kikao cha kupunguzwa wafanyakazi, na hivyo unafadhaika ndani ya moyo. Umesikia ya kwamba huu ni mwaka wa tatu hujapata mtoto, na sasa umeanza kupata mfadhaiko. Wenda una miaka 30 ya kuhesabu, 38, 37 hujapata mchumba, na hivyo umeanza kuwa na mfadhaiko. Wenda umesikia unaumwa, umesikia maziwa yanachoma, umesikia kichome, umeanza kufadhaika juu ya magonjwa yanayoanza namna hiyo. Habari njema ni hii, msikilizaji na mtazamaji, neno la Mungu linasema asubuhi ya leo, usifadhaike moyoni mwako. Mwamini Mungu, mwamini Yesu Kristo. Ni neno ambalo linakuza imani juu ya Mungu. Ni neno ambalo linakuza imani juu ya Yesu Kristo. Maana fadhaiko, mfadhaiko ni mwanzo wa kukosa imani. Fadhaiko ni mwanzo wa kuanza kutoka katika imani. Yesu akawaambia msifadhaike mioyoni mwenu. Na mimi ninakwambia msikilizaji wangu na mtazamaji popote pale ulipo, kwa neno la Bwana usifadhaike moyoni mwako. Chochote kila ambacho kinakuletea mfadhaiko, usifadhaike. Badala ya kufadhaika, mwamini Mungu, mwamini Mungu. Wewe ndio umesikia kazini wanapunguza wafanyakazi, umeanza kuwa na mfadhaiko, usifadhaike. Wenda huko kwenye ndoa, huu ni mwaka wa tatu wa nne hujapata mtoto, usifadhaike. Wenda miaka imeenda, umefikisha miaka 37 haujaolewa, na hivyo umeanza kusema mimi nitakufa bila kuolewa, usifadhaike. Mwamini Mungu, yeye anajua. Yesu akawajengea imani wanafunzi wake, Yesu akawajengea imani baada ya kuisoma mioyo yao. Msikilizaji wangu, maneno haya hayajaisha nguvu hata sasa. Maneno hayo yana nguvu hata leo. Yesu anatuambia asubuhi ya leo, tusifadhaike mioyoni mwetu. Lolote lile ambalo tunaliona ni gumu, litupeleke kumwamini yeye. Mungu anatubariki, Mungu anatupenda. Msikilizaji wangu popote pale ulipo, ujambo, bali za asubuhi. Ni wakati mwingine tena Bwana ametuamsha salama. Sante kwa wale ambao mmechukua simu kuandikiana ujumbe kwa mshana. Nami huwa ninasema msikilizaji na mtazamaji kwamba unapoona mtu akaamka saa 11 akachukua simu yake akakuandikia ujumbe akakupigia simu akapiga simu ya kwamba na kuamsha na kusalimia, amini ya kwamba usilione ni jambo la kawaida. Ni upendo wa kweli uliomo ndani ya huyo rafiki yako. Waberewa ya family, Mungu awabariki sana kwa jinsi ambavyo mmekuwa sehemu ya kuanza na Bwana. Rafiki zangu kule Mleba,
mekuwa sehemu ya kwanza na Bwana. Rafiki zangu kule Bukoba, kule Kasharu, kule Ntoija, kule Ntobora, kule Ukerewe, mekuwa sehemu ya kwanza na Bwana. Kule Maramba, Mungu wabariki, mekuwa sehemu ya kwanza na Bwana. Na leo tena Bwana amenituma kwako, kama ambavyo tumetembea wote wiki nzima, Bwana akinituma kuleta neno la matumaini kwako. Shukuru sana rafiki yangu mwinjilisti Agnes ambaye uko pale Kinyerezi kwa kazi njema unayoifanya ya kusambaza kripu za mahubiri haya. Na wengi wamekuwa wakinipigia simu kwamba sisi tumepokea kripu. Kitendo cha kununua bando na kusambaza hizo kripu, Mungu akubariki sana. Mungu akakupatia yaliyo mahitaji yako. Lolote lile ambalo umelitafuta kwa muda mrefu kupata, Mungu akupatie kwa kushiriki mbaraka huu wa kusambaza kripu na watu kujifungamanisha katika madhabahu hii. Asubuhi ya leo tunalo somo lingine tena ambalo nimelipa kichwa kinachosema maji yanapokuwa machungu. Maji yanapokuwa machungu. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba uketie mahali pa juu mbinguni, wewe ni Mungu na hakuna Mungu kama wewe. Ahadi zako zote ni ndio. Wewe umesema wazi ya kwamba kila anayekuja kwako hautamtupa kamwe. Asubuhi ya leo ninamnyanyua msikilizaji na mtazamaji popote pale alipo, tukija kwako Bwana na tumaini na imani kwamba hautatutupa kamwe. Na tunakuja kuliangalia neno lako ambalo ndani yake ndimo kuna uzima, ambalo ndani yake ndimo kuna wokovu, ambalo ndani yake ndimo kuna tumaini, ambalo ndani yake ndipo kuna uponyaji. Kwa sababu hiyo Bwana, nasi tunapoamka na kuliangalia neno lako, litume sasa Bwana likaguse mahitaji yetu. Na kwa kuwa umeruhusu kinywa changu ndicho kikalinene kwenye masikio ya msikizaji na mtazamaji, achilia nguvu ya Roho Mtakatifu akatende kazi ndani yangu. Kama alivyotenda kazi wakati waandishwa naandika Biblia, ndivyo akatende kazi wakati ninapofasiri maandiko, ndivyo akatende kazi msikizaji anaposikiliza, ndipo akanyanyue mgonjwa aliyopo kitandani, ndipo likalete matumaini kwa aliyepoteza matumaini. Neema yako itoshe, uwezo wako ukadhirike sasa, maana nimeomba kwa jina la Yesu. Amina. Penzi msikizaji wangu, asubuhi ya leo ninatamani tuiangalie safari ya taifa la Israeli kutoka Misri kwenda Kanani. Ni safari ambayo unaweza kuilinganisha na safari yako ya maisha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Biblia inasema wazi ya kwamba kusudi la Mungu ilikuwa ni kwamba Israeli watembee mwendo wa siku tatu waingie Kanani. Lakini kwa sababu ya Mungu na ratiba zake na uwezo wake, akaamua waizunguke milima ya Seiri kwa muda mrefu. Na katika kuzunguka huko walikutana na vikwazo vingi. Walikutana na changamoto, walikutana na jangwa, walikutana na kupanda milima. Penzi msikizaji wangu, kama ambavyo nimekuambia, safari ya wana wa Israeli natamani ifanye kuwa safari ya maisha. Hakuna maisha yanayokuja tu kimteremko. Hakuna maisha yanayoweza kufikiwa kwa mteremko tu au kwa mserereko. Lazima changamoto unazozipitia zisiwe sehemu ya kukukatisha tamaa. Ni sehemu ya safari ya maisha. Israeli safari yao ilikuwa ni ya kwenda Kanani. Pamoja na changamoto walizozipitia, haikuzuia ahadi ya Mungu kuwapeleka Kanani. Hata kama ilifika hatua wakanungunika, hata kama ilifika hatua wakakata tamaa, bado ahadi ya Mungu ilitimia ya kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Penzi msikizaji wangu na mtazamaji asubuhi ya leo, changamoto unayopitia, magumu unayoyaona, matusi unayotukanwa, madhaadhaiko unayofadhaishwa, laana unazotamkiwa, majina ya ajabu unayopewa, hayawezi kuzuia mpango wa Mungu alionao katika maisha yako. Lazima mpango wa Mungu alio nao hauwezi kukatishwa na changamoto za njiani. Hauwezi kukatishwa na mtazamo wa wanadamu. Hauwezi kukatishwa na aina ya maneno yanayonenwa juu yako. Asubuhi ya leo nataka niangalie changamoto ya Israeli katika mbele ya bahari ya Shamu. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 14 nitasoma mafungu machache, alafu nitakwenda sura ya 15. Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka sura ya 14, Biblia inasema Bwana, Kutoka 14 mstari wa kwanza, anasema
Bwana akasema na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi yao mbele ya Pihairothi, kati ya Migdoli na Bahali, kukabili Bahali Sefoni. Mtapanga mbele yake karibu na Bahali. Naye Farao atasema katika habari ya wana wa Israeli, wametatanishwa katika nchi ile, jangwa imewazuia wasitoke. Angalia mpenzi msikilizaji wangu, kuna watu wanachukua changamoto yako, wanasema Mungu amempiga, wanachukua magumu nayopitia, wanasema Mungu amempiga. Israeli ya Farao hakuelewa mpango wa Mungu ni nini. Yeye alipoona wamekaa mbele ya Baali, akasema wametatanishwa. Yule Mungu aliyesema wanaondoka kwenda kumtumikia amewatatanisha, na hivyo akajipa matumaini, akajipa tumaini ya kwamba hawa wamezuiwa na Bwana. Wala Farao akujua ya kwamba ni mpango wa Mungu ili apate kujitwalia utukufu. Penzi msikizaji wangu na mtazamaji, wakati mwingine unaweza kupita kwenye magumu, watu wakainua unabii usio kwa wa kweli, wakasema sisi tulisema Bwana amempiga, Bwana amemdhalilisha, bila kujua ya kwamba katika changamoto unayopitia Bwana anataka kujitwalia utukufu. Katika kila aina ya changamoto usimwache Mungu, usitange mbali, usiende kwa waganga, usisikilize watu wanasema nini, usisikilize watu wanakusemaje. Wewe simama na Mungu, wala Mungu hajakupiga, bali katika hiyo changamoto Mungu anataka ajitwalie utukufu kwa maadui zako. Biblia inaendelea kusema, sema mbele ya karibu na Baali wasitoke. Nami nitaufanya uwe mgumu moyo wa Farao, naye atafuata nyuma yao, nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi wakafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi ya leo ninatamani, kadri unavyozidi kujikita mbele katika maisha yako kwa Mungu, ndivyo Bwana atakavyojitwalia utukufu kwa watesi wako. Kadri unavyoendelea kumtumainia Bwana katikati ya changamoto, ndivyo Bwana atakavyojitwalia utukufu kupitia hiyo changamoto, na watu wote watajua ya kwamba hakika huyu ndiye Bwana. Watu watajua kwamba huyu ndiye Bwana. Mpenzi msikilizaji wangu, changamoto zikufanywa kumwacha Bwana. Sasa twende mbele, kwa sababu ya muda hatutasoma hiki kitabu chote. Israeli wakapanga mbele ya Bahari ya Shamu. Hatimaye Farao anakuja. Israeli wanainua macho, wanaona Farao anakuja na hasira. Kulia ni milima, kushoto ni milima, mbele Bahari ya Shamu imetanda. Na tangu kuzaliwa kwao, tangu kuabudu kwao, hawajawahi kuona bahari inagawanyika. Wakaona vilindi vya bahari vinafananaje. Wakakata tamaa wana wa Israeli. Penzi msikilizaji wangu, ninaamini ya kwamba kuna changamoto imekukatisha tamaa. Kuchelewa kuolewa kumekukatisha tamaa. Kuishi na vyeti umemaliza chuoni mwaka wa 10 umekata tamaa. Magonjwa ya kila wakati yamekukatisha tamaa. Wenda kuna jambo limekukatisha tamaa. Katikati ya kukata tamaa, ndipo Mungu anamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Haleluya. Penzi msikilizaji wangu, imagine ni wewe, mbele unaiona bahari, mawimbi yanapiga, mawimbi yanapiga, lakini Mungu anasema songa mbele. Nini maana yake katika ulimwengu huu? Wenda kuna changamoto inakukabili. Mungu anasema zidisha maombi, zidisha imani. Ndio maana anasema songa mbele, msirudi nyuma, musikate tamaa, songa mbele. Katikati ya changamoto, mpenzi msikilizaji wangu, zidisha maombi, zidisha imani, zidisha sadaka, zidisha zaka, zidisha kujitoa kwa Bwana. Katika changamoto angewaambia wana wa Israeli wasonge mbele. Hatimaye wana wa Israeli, msikilizaji wangu, katika tumaini hilo, bali kagawanyika. Musa mtumishi wa Mungu akaipiga bahari, bali kagawanyika. Israeli wakauona mkono wa Bwana. Haleluya. Wakauona mkono wa Bwana, wakavuka mbele ya Baali, wakavuka kaenda ngambo. Wanapovuka wanaanza kushangilia. Hapo ndipo nilipojenga hoja, maji yanapokuwa machungu. Wakaanza kushangilia, wakatunga na wimbo, wakamsifu Mungu, wakaona wema wa Mungu. Kila Mwisraeli uliokuwa namuuliza anasema Mungu ni mwema, Mungu ana nguvu, Mungu anaweza, kwa sababu amewavusha katika Bahari ya Shamu. Angalia katika mstari wa 31 sura ya 14, Israeli wakaiona. 31 anasema
Israeli wakaiona ile kazi ya Bwana aliyoifanya Bwana juu ya Wamisri, ndipo hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Baada ya kuwa wameona, wako watu wengi ambao kumwabudu Mungu kwao kunategemea matokeo aliyoyatenda katika maisha yao. Penzi msikilizaji wangu, namna ya kumcha Mungu kusitegemee matokeo aliyoyatenda. Wenda amekupatia ajira, ndipo kaanza kumwabudu. Wenda amekupatia ndoa, ndipo kaanza kumwabudu. Wenda alikuponya ugonjwa, ndipo kaanza kumwabudu. Israeli, tendo la kuwavusha bahari ya Shamu na Wamisri wakafa katika bahari, wakapata nguvu, wakamcha Bwana, wakawa wacha Mungu, wakashangilia na wimbo wakatunga. Wakatunga na wimbo, wakaanza kuimba. Sikiliza, ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana, sura ya 15 nimefika. Wakamwimbia Bwana wimbo huu wakinena na kusema, nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu, yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu. Penzi msikilizaji wangu, ulikuwa ni wimbo ambao unaonyesha matendo makuu ambayo Mungu ameyatenda katika maisha yao. Na kiukweli alikuwa ni matendo makuu. Amewaokoa na Wamisri, ameigawanya bahari, amewavusha. Lazima wamwimbie. Wakamwimbia Bwana, wakamsifu, wakaendelea mbele wote, kila mtu aliyokuwa anamuona anataja sifa za Bwana. Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji, wenda liko jambo Mungu alikupitisha ukavuka salama, na ukamsifu na ukaimba na ukawa mcha Mungu na ukaonyesha wema wa Mungu. Maji yanapokuwa machungu, hapa ndipo kuna hoja ya kujifunza. Maji yanapokuwa machungu, katika kitabu cha Kutoka sura ya 15 nitaanzia kusoma mstari ule wa 21. Anasema, wakaendelea kumwimbia Mungu. Anasema, mwimbieni Bwana kwa maana ametukuka sana, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Musa akawaongoza Israeli waende mbele kutoka bahari ya Shamu, nao wakatokea kwa jangwa la Shuri. Wakaenda safari ya siku tatu jangwani wasione maji. Penzi msikilizaji wangu, wewe ndio ulifurahi ulipokuwa umeolewa. Wewe ndio ulifurahi ulipoingia kwenye ndoa. Ndoa imekaa miaka mitatu haina mtoto. Wewe ndio ulifurahi ulipopata kazi. Leo kazi ina miezi sita haina mshahara. Wewe ndio ulifurahi ulipojenga nyumba. Tangu umeingia kwenye nyumba ni magonjwa. Wewe ndio ulifurahi ulipopata uhamisho. Tangu umehamia kituo kipya ni magomvi. Walifurahi kuvuka bahari ya Shamu. Lakini mbele kidogo, mwendo wa siku tatu, hawakuona maji. Ndani ya wana wa Israeli walikuwemo wajawazito. Wakakaa siku tatu bila kunywa maji. Walikuwemo wazee wa miaka mingi. Wakakaa siku tatu bila kunywa maji. Nakumbuka wanatembea, wanaenda, wanawana maji na umuhimu wa maji safari ni. Mpenzi msikilizaji, unajua juzi tuliona nilikuwa katika mikutano kwa kujifunza bali ya maji, nikasikia daktari akifundisha umuhimu wa maji. Maji ni muhimu sana katika maisha ya binadamu. Safari inakosa maji, mwendo wa siku tatu, wajawazito wanahitaji maji. Hawahitaji ya kunywa tu, hata ya kuoga. Wameanza kunuka, wameanza kutoa harufu, wameanza kiu, maji yamekosa. Wakaenda mwendo wa siku tatu bila maji. Penzi msikilizaji wangu, wewe ndio ulipata furaha mwaka jana kwa sababu tu ya jambo fulani. Limefika mbele, limegeuka kuwa uchungu. Limefika mbele, limeanza kuwa gumu. Wewe ndio ulifurahi kujenga nyumba. Umefika ndani ya nyumba, ndoa haina amani. Wewe ndio ulifurahi kuolewa. Umeingia ndani ya ndoa, ndoa imekosa mtoto. Penzi msikilizaji wangu, wakaenda mwendo wa siku tatu, nao wakatokea jangwa. Wakaenda safari ya siku tatu jangwani wasione maji. Tendo hili la siku tatu likawasaulisha mema ambayo Mungu alikuwa amewatendea, likawasaulisha wimbo waliokuwa wamemwimbia Mungu na kumpa sifa zote. Siku tatu tu zilitosha kubadili maisha ya Israeli, kutoka kumwamini Mungu, kutoka kumsifu Mungu na kuanza kuwa na manunguniko. Penzi msikilizaji wangu, asubuhi ya leo
Wenda changamoto ya siku moja imekupeleka kusahau mema ambayo Mungu amekutendea. Wenda tatizo la siku moja limekupeleka kusahau wema wa Mungu. Ndio. Wasione maji. Walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kunywa maji ya Mara kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina likaitwa Mara. Maji yalikuwa machungu. Maji yanapokuwa machungu, mpenzi msikizaji wangu, ndipo napoweza kujua imani yako iko wapi. Mambo yanapokuwa magumu, huwa tunasahau mema aliyotutendea Mungu. Mambo yanapoharibika, huwa tunasahau mema aliyotutendea Mungu. Kitendo cha maji kuwa machungu, Israeli hawakuyanywa maji, wakasahau kwamba ni wale wale waliokuwa wamemwimbia Mungu. Wakasahau ni wale wale ambao waliwaambia mbele ya Bahari ya Shamu, simameni mkaona utukufu nitakaojitwalia juu ya Farao. Wakasahau neno lile lile linaweza kutamkwa mbele ya maji yaliyokuwa na uchungu, na kuambia kwamba simameni muone nitakavyojitwalia utukufu juu ya maji ya Mara. Maji yalipokuwa machungu. 24 ndio inanisikitisha sana. Anasema ndipo watu wakamnungunikia Musa wakisema, tunywe nini? Maji yanapokuwa machungu, manunguniko huwa yanaanza. Ajira inapokosa, manunguniko huwa yanaanza. Watoto wanapoharibika, manunguniko huwa yanaanza. Mimba inapoharibika, manunguniko huwa yanaanza. Uchumba unapovunjika, manunguniko huwa yanaanza. Ni jambo gani ambalo, mpenzi msikilizaji wangu, limekupeleka katika manunguniko? Israeli, mema yote aliyotenda Mungu yakakosa nguvu kwa tendo tu la maji kuwa machungu. Maji yanapokuwa machungu, mpenzi msikilizaji wangu, Israeli wakaanza manunguniko, wakamnungunikia Mungu, wakasahau wema wa Mungu, wakaanza kumnungunikia Musa na dai lao, tunywe nini? Sio tumuombe Mungu ayabadilishe maji, sio tumuombe Mungu ayaponye maji. Wakazi wote aliyokuwa ameifanya Mungu, waliyemwimbia, waliyetunga na wimbo kwa ajili yake, ikaharibika kwa sababu ya maji kuwa machungu. Mpenzi msikilizaji wangu, nazungumza na mtu ambaye alikuwa ni muamini mzuri wa imani. Nazungumza na mtu ambaye alikuwa ni muombaji mzuri. Naongea na mtu ambaye alikuwa ni mfungaji mzuri. Lakini alipofika hatua biashara ikaanguka, amegeuka na kuwa muumini kwa waganga wa kienyeji. Kwa ada ya ndoa kuwa imeingia changamoto, amegeuka kuwa mtu ambaye tumaini lake amejenga kwa wachawi na washirikina na wasiri kutegemea dawa za uganga. Maji yanapokuwa machungu, mpenzi msikizaji wangu, unachukua hatua gani? Sikiliza ushauri ni huu. Katika mstari wa 25 Biblia inasema, naye wakasema tunywe nini? Naye akamlilia Bwana. Bwana akamwonyesha mti, naye akautia katika hayo maji, maji yakawa matamu. Basi akawawekea amri na hukumu huko, akawaonya huko. Mpenzi msikilizaji wangu, nampenda sana Musa. Pamoja na manunguniko ya wana wa Israeli, pamoja na maneno aliyokuwa anatupiwa, pamoja na changamoto alizokuwa anazipata kutoka kwa watu, havikumtoa katika kuendelea kuamini kwamba jambo hilo liko mikononi mwa Mungu. Alikumbuka Mungu alivyowavusha katika Bahari ya Shamu. Alikumbuka ule wimbo aliokuwa amemwimbia. Alikumbuka alivyowazamisha farasi na mpanda farasi. Akajua ni Mungu huyo huyo asiyebadilika, ni Mungu huyo huyo mwenye nguvu, ni Mungu huyo huyo mwenye uwezo, ni Mungu huyo huyo aliyetuvusha, ndiye atakayebadili maji. Alipomlilia Bwana katika mazingira hayo, Bwana akamuonyesha mti. Haleluya, mpenzi msikizaji wangu na mtazamaji, nataka nikutie moyo asubuhi ya leo. Katikati ya changamoto mlilie Bwana, katikati ya magumu mlilie Bwana, katikati ya kuteswa mlilie Bwana, katikati ya kutengwa na waumini wenzako mlilie Bwana, katikati ya kufutwa ushirika mlilie Bwana, katikati ya kukosa mtoto mlilie Bwana, katikati ya kukosa ndoa mlilie Bwana, katikati ya magonjwa mlilie Bwana, katikati ya kila gumu mlilie Bwana. Maana Bwana huwa na tabia ya kujitwalia utukufu juu ya changamoto yako. Usikubali changamoto ikakupelekea manunguniko. Eti maji kuwa machungu, hii
Israeli wakapeleka manunguniko, wakasahau ni wale wale waliokuwa wameimba wimbo wa kumsifu Mungu. Je, mtazamaji wangu na msikilizaji popote pale ulipo, huenda kuna gumu nalipitia, umesahau ya kwamba Mungu amekutendea mambo mengi. Huenda kuna changamoto imetokea, umesahau ya kwamba yako mengi ambayo Mungu amewahi kukutendea. Changamoto ya mara moja imekusaulisha wema wa Mungu. Usikubali kuingia katika huo mtego, bali katika hiyo changamoto ona wema wa Mungu. Katika hiyo changamoto ona uwezo wa Mungu. Na Biblia inasema Musa alipomlilia Mungu akamuonyesha mti, akautia katika yale maji. Nina matumaini asubuhi ya leo, katikati ya changamoto unapoomba, Mungu atakuonyesha njia, Mungu atakuonyesha pa kutokea. Wenda ndoa imekuchanganya, unapoingia katika maombi, Mungu atakuonyesha namna ya kutokea. Mungu atajidhihirisha katikati ya changamoto yako. Penzi msikilizaji wangu, maji yanapokuwa machungu unachukua hatua gani? Ndoa inapokuwa chungu unachukua hatua gani? Ajira inapokuwa chungu unachukua hatua gani? Imani yako inapokuwa chungu na waumini wenzako unachukua hatua gani? Watoto wanapokuwa wachungu kwenye familia unachukua hatua gani? Mume wako anapokuwa mchungu unachukua hatua gani? Mke wako anapokuwa mchungu unachukua hatua gani? Asubuhi ya leo ninakutia moyo. Wenda kuna mambo yamekuwa machungu katika maisha. Wenda kuna mambo yamekuwa machungu na yamekupelekea kuacha imani. Rudi kamlilie Mungu. Bwana natamani ajitwalie utukufu juu ya changamoto yako. Ni pale tu utakapoendelea kumtumainia katikati ya changamoto. Ni pale tu katikati ya changamoto utakapoona mema ya Mungu aliyowahi kukutendea. Ni pale utakapoona tatizo lako ni dogo, uweza wa Mungu ni mkubwa. Ndicho kilichomuokoa Musa. Musa aligundua kama Mungu aliweza kutuvusha bahari ya Shamu, kama aliweza kuigawana bahari ya Shamu tukapita, kama tuliwahi kuimba ya kwamba mpanda farasi na farasi wamemezwa, ni huyo huyo atakayeweza kutupatia maji katika jangwa hili. Katika maji yaliyo machungu, Bwana atayageuza yawe matamu. Nami ninapata fundisho moja hapo msikilizaji wangu. Bwana kumwambia yaache, nenda kachimbe mengine. Bwana alitumia yale yale akayageuza kuwa matamu. Kukimbia tatizo sio suluhisho. Ni kusimama na tatizo na Mungu. Tatizo linaloonekana leo, ukisimama na Mungu, kesho litaonekana kuwa furaha. Linalokuliza leo msikilizaji wangu, ukisimama na Mungu, ndio hilo hilo kesho litakuletea vicheko. Kukimbia kampuni unaenda kampuni hii, hiyo sio suluhisho. Kaa hapo hapo ukimtegemea Mungu, hapo hapo Mungu ataleta mafanikio. Mungu akubariki sana mpenzi msikilizaji wangu. Ninapomaliza katika siku hii ya leo, ninakuacha na matumaini ya kwamba maji yanapokuwa machungu usimuache Bwana. Ndoa inapokuwa chungu usimuache Bwana. Watoto wanapokuwa wachungu usimuache Bwana. Ajira inapokuwa chungu usimuache Bwana. Afya inapokuwa chungu usimuache Bwana. Kama wana wa Israeli ambao Mungu aliwatendea mambo makubwa, wakaimba, wakatunga nyimbo, wakaimba, walipokosa maji, maji yalipokuwa machungu, wakaanza manunguniko. Asubuhi ya leo mpenzi msikilizaji wangu, rejea katika imani. Mungu yule yule aliyekuokoa wakati ule, Mungu yule yule uliyemsifu wakati ule una amani, Mungu yule yule aliyemsifu ukiwa na mali, Mungu yule yule uliyemsifu wakati unapata mchumba. Hata kama umeingia kwenye ndoa ikawa na uchungu, bado endelea kumsifu Mungu huyo huyo. Hata kama umeingia kwenye ndoa ikakosa watoto, bado endelea kumsifu huyo huyo. Ni Mungu yule yule jana, leo na hata milele. Mungu akubariki mpenzi msikilizaji wangu. Mungu akutie nguvu. Maji yanapokuwa machungu, endelea kumwabudu Mungu. Yule yule aliyekuvusha juzi na juzi ndiye atakayekuvusha na hili ulilo nalo asubuhi ya leo. Yule aliyekuokoa katika lile ndiye atakayekuokoa na hili linalokuja mbele yako. Mungu akubariki sana mpenzi msikilizaji wangu. Mungu akutie nguvu. Ikiwa utahitaji kuwasiliana na mimi, kwa wale ambao wako Dar es Salaam, wiki yote hii nimekuepo Dar es Salaam, na wiki inayoanza nitakuwa Dar es Salaam, lakini nitatembelea wafanya biashara. Nitakuja kukuombe, hata kama unauza karanga, lakini wewe ni mfanya biashara mdogo mdogo na wakubwa, nitakutembelea. Na hili ni kutembelea, chukua namba hii. Namba hii ni muhimu sana mpenzi msikilizaji wangu, wale walioko Dar es Salaam, lakini wale wa mikoani pia. Kuna wakati nitakuja katika kisiwa cha Ukerewe,
juma la kwanza la mwezi wa tisa nitakuwa Ukerewe katika kanisa la Bugala. Wai fika pale, njoo tuombe pamoja. Shuhuda ni nyingi, msikilizaji wangu, watu ambao Mungu amewatendea makuu, wale ambao maji yalipokuwa machungu akasimama na Bwana, Bwana aliyageuza maji yakawa matamu. Namba yangu ya simu ni hii 0719 92 49 66. 0719 92 49 66. Mungu akubariki sana mpenzi msikilizaji wangu. Hata kama ukituma message hauna sija kujibu, nimekwambia kile inapofika saa 4 usiku, ninakaa masaa mawili kupitia message zako. Ikiwa umetuma ombi uombewe, tunapiga magoti tunakuombea. Na wakati mwingine hata huwa ninatumia muda mwingine mchana kukupigia, ukiona nimekupigia ujue siku hiyo uko katika watu naoombea. Kila Jumatano nachukua majina makumi ya kuyaombea kila Jumatano. Na ikiwa jina lako liko katika Jumatano hiyo, utaona nakupigia simu, mtu wa Mungu, habari za leo, habari za kwako, jua ninakuombea. Wagonjwa tunawaombea. Jana tumepokea message nyingi za watu ambao baada ya kuambia shika panapouma, watu wakapona. Watu wanitumia mtumishi, nimepona mgongo, nimepona tumbo lilikuwa linauma. Leo ni zamu yako mpenzi msikilizaji wangu. Ikiwa una mahali panauma, unaumwa, naumwa vidonda vya tumbo, naumwa kifua, unaumwa mgongo, unaumwa kichwa, shika mahali panapouma. Kwa imani, shika kwa imani. Shika kwa imani. Shika mahali panapouma kwa imani. Mungu atatumia huo mkono wako kukuponya ugonjwa wako. Maana ameagiza akasema, huko mnako kwenda mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Na mimi ninaamuru mkono wangu kwawe ni mkono wako. Weka mahali panapouma ili tupate kuomba. Tuombe. Takatifu Baba, katie mahali pa juu mbinguni. Acha uitwe Mungu kwa sababu wewe ni Mungu. Acha utukuzwe kwa sababu Bwana unastahili sifa. Asante kwa sababu ya mafunuo ambayo umenipatia kwa wiki nzima. Asante kwa ajili ya msikilizaji ambaye ametenga muda wake bila kujali yuko kijijini au mjini, lakini ametenga muda wake kukaa mbele ya runinga yake, ametenga muda wake kukaa pembezoni mwa redio yake. Baba, tendo hilo la kufanya hivyo, ninaomba ukalichukue kama tendo la imani aliyonayo juu yako, ya kwamba kwako wewe Mungu kila jambo linawezekana, ya kwamba kwako wewe Mungu ndipo kuna uponyaji. Wewe Mungu kila jambo linawezekana, ya kwamba kwako wewe Mungu ndipo kuna uponyaji, ya kwamba kwako wewe Mungu ndipo

yuko msikizaji anafadhaika kwa ajili ya biashara yake. Baba, ninaomba napogeuka kukuamini, ninaomba Bwana kila linalomfadhaisha likapate tumaini jipya, likapate suluhisho kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asubuhi ya leo, Mungu wa mbinguni, tazama imani ya watoto wako, wameshika sehemu ambazo ni zina magonjwa. Wengine wameshika tumbo kwa sababu ya vidonda vya tumbo. Wengine wameshika maziwa yao kwa sababu ya maziwa kuuma. Wengine wameshika vichwa vyao kwa sababu ya kizunguzungu. Wengine wameshika mahali ambapo pana kidonda. Wengine wameshika mahali ambapo mionzi imepita ya kensa. Wengine wameshika mahali. Bwana, mimi sijui. Ninachojua, ninaomba kupitia hiyo mikono iliyoshika mahali hapo, kama wale ambao wametoa ushuhuda jana, hawa nao walioshika leo wakati wa ushuhuda, Bwana, kupitia hiyo mikono iliyoshika, achilia uponyaji, achilia uponyaji Bwana, maana umesema mimi ndimi Mungu niwaponyaye. Tuponye asubuhi ya leo, tuponye na kensa, tuponye na sukari, tuponye na malaria, tuponye na UTI, tuponye na vidonda vya tumbo, tuponye na HIV, kila aina magonjwa ya kuficha na ya kuisha yakapone asubuhi ya leo. Sante kwa sababu ya uponyaji. Sante kwa sababu wagonjwa wanapona, Mungu wangu. Asubuhi ya leo, Mungu wa mbinguni, nawaleta vijana wote wanaotafuta ajira. Baba, huenda ajira imekuwa ni maji machungu. Huenda vyeti vyake mikononi vimekuwa ni maji machungu. Baba, ninaomba kwa jina la Yesu, yeyote ambaye katika changamoto yake atasimama na wewe, yeyote ambaye katika gumu atasimama na wewe, Mungu, ninaomba ukamuinue. Naomba ukajitwalie utukufu juu ya kijana wa namna hiyo, ukajitwalie utukufu kwa baba wa namna hiyo. Naomba kwa ajili ya watu ambao walikuwa ni wafanya biashara wakubwa, lakini kwa namna moja ama nyingine mitaji yao imeanguka, katika jina la Yesu Kristo. Baba, wakati wanadamu wanapowacheka, ukawainue tena, ukasimamishe mitaji yao, ukawasimamishe tena kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Yuko binti analia asubuhi ya leo, alipata mchumba na akamtambulisha na watu wakamfahamu, ghafla uchumba umevunjika na hivi amekata tamaa, ananungunika, chumba umekuwa mchungu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika hiyo hali anayoipitia, simama pamoja naye, simama pamoja naye, muinue Bwana, muinue Bwana, mpe nafasi ya pili katika jina la Yesu Kristo. Wako watu ambao, mfalme wangu, wamefungwa na nguvu za giza, wamefungwa na laana, wamefungwa na manuizi walionuiziwa, wamefungwa na maneno walionenewa, katika jina la Yesu Kristo. Kila maneno alionenewa msikilizaji wangu, ikiwa yalisimama yakawa sehemu ya maisha yake, kwa damu ya Yesu inayonena mema, tunayavunja na kuyaangusha, tunayavunja na kuyaangusha, kwa damu ya Yesu Kristo inayonena mema, tunavunja kila laana. Laana za ukoo zinavunjika, laana za kizazi cha tatu na cha nne zinavunjika. Acha watoto wako wakawe kizazi kipya katika ulimwengu wa roho, acha wakawe kizazi kipya katika ulimwengu wa roho. Kila manuizo yakafutwe kwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo inayofuta makosa ikafute na mikosi, ikafute laana, ikafute kukataliwa, ikafute kukataliwa, ikafute kila aina ya ubaya kwenye maisha ya watoto wako. Sante Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunaomba utembee pamoja nasi. Kila tulivyovitafuta kwa muda mrefu tukakosa, saa imefika ukatupatie, ili tukakusifu na kukutukuza, katika jina la Yesu nimeomba, amina.

0: Depend.
1: Karibu tena katika wasaa wa Anza na Bwana, ikiwa ni sehemu ya pili mara baada ya kuweza kubarikiwa na neno la nguvu. Punde ulikuwa naye mwinjilisti Sixbert Terugu akikubariki kwa namna pekee kabisa. Na sasa tumerejea katika sehemu ya pili ambapo tutaanza kwa kuendelea kwa kuamshana, kwa kuendelea kusalimiana, na mara baada ya hapo tutakujuza nini kinafuata kwa siku ya leo. Nathaniel, umemsikia mwinjilisti Sixbert Terugu leo akiwa anahitimisha katika somo lake la pekee sana.
2: Yeah, na somo la leo anasema maji yanapokuwa machungu.
1: Maji yanapokuwa machungu,
2: mtazame Yesu.
1: Hakika.
2: Maji machungu ni shida unayopitia. Na kuna muda unaona kama Mungu asikilizi. Lakini maji yanapokuwa machungu, Mungu anafanya kazi.
1: Katika juma hili mwinjilisti Sixbert Terugu amekuja kwa namna ya pekee sana.
2: Kabisa.
1: Ninaona ilikuwa ni siku ya juzi ile alikuwa akigusia katika kisa kile ambacho tunaona Sara amemshauri mumewe katika kuzaa na mjakazi wake Hajili ambaye alikuwa ni binti kutoka kule Misri. Na baadaye Hajili anapata maelekezo ya kuondoka pale, maana sio nyumbani kwake. Kisa hiki watu wengi wanamchukulia huyu binti kwa mtazamo tofauti. Mama Hajili anaonekana tofauti
2: kama alikosea,
1: lakini ukifuatilia unaona ukuwa Mungu jinsi ulivyofanyika katika maisha yake. Kisa kile jinsi alivyokifafanua mwinjilisti kilikuwa ni fundisho kubwa sana.
2: Ndio.
1: Nikioanisha na somo la leo, namuona mwinjilisti ametuletea somo ambalo linaweza likawa ni baraka sana kwa watu. Kwa wale waliofuatilia mtiririko kwa juma zima wanaweza kukubaliana na mimi.
2: Yeah, kweli.
1: Jambo moja ni kwamba tunapojifunza maneno haya yanazidi kutuimarisha. Yananiimarisha mimi, yanakuimarisha wewe, lakini yanamuimarisha yote ambaye anafuatilia.
2: Na ndo hasa lengo la.
1: Basi
2: la sisi kuweza kuyasikiliza.
1: Kwa sasa hebu karibu kwanza upokee simu kama tano hivi, alafu mara baada hizo simu tano tutapitia kusoma jumbe ili tuone ndugu zetu wao somo wamelipokea katika mtazamo gani, na tuamshane pia kwa wale ambao bado wanasinzia. Maana unajua kuna watu bado mpaka sasa hizi bado
2: wamelala. Sasa hivi ni saa 12 na dakika 20.
1: Bado mwingine yuko kitandani. Wapo ambao wanachelewa kuamka, basi wataamshwa. Lakini vile vile tukisalimiana, ni desturi ya Watanzania kusalimiana.
2: Asante.
1: Karibu sana.
2: Naomba subiria simu ije.
1: Endelea na kusoma jumbe.
2: Tunaendelea kusoma jumbe hapa. Anasema ametuma message kama tano hivi. Moja tu inatosha. Sadiki Rafael wa Kisogwe Kibondo. Nipende kumwamsha Baba Omera, Doto Mahona, Anyimike Mwawembe, Jeremia Kirindi Biseko, Najaliwa Jason waamke. By Sadiki Ara Kisogwe.
1: Naam.
2: Akaweka KB ndo Kibondo.
1: Toa Kibondo.
2: Okay. Asante sana Sadiki kwa ujumbe wako. Naitwa Helman Michael nikiwa Kachwamba Chato. Maji kama yakiwa machungu siwezi kukata tamaa katika maisha yangu, na ninamwamini Yesu. Asante sana Helman. Maji yanapokuwa machungu, basi Mungu yupo tayari kabisa kwa ajili ya kutuhudumia. Benjamin Nyenyesi Kierwa Kasa. Chanya nkwenda. Bwana ni mwema, mtumishi wa Mungu.
1: Wakati wote
2: barikiwe, najivunia kanisa langu, maana chakula hiki chaanza na Bwana, huwezi kukipata kwingine. Tuwapashe habari jirani zetu na kuwachangia usikivu. Ya, na hiki chakula chaanza na Bwana, Bwana Negere.
1: Naam.
2: Huwezi ukakipata sehemu yoyote, ni kupitia Anza na Bwana hapa ndo tunaanza kukuhudumia.
1: Chakula chenye nguvu.
2: Yeah.
1: Hii ni starter ambayo inakusababisha mchana kuto unakuwa sasa na nguvu ya pekee sana.
2: Kabisa.
1: Ukishakula hapa unaongezea tu.
2: Ni kuongezea. Doto Maona wa Mangungu Igunga. Ongeleni watumishi wa Mungu kwa masomo yenye kututia nguvu ya kuendelea kumtumaini Bwana. Doto Maona wa Mangungu Igunga. Asante sana Doto kwa ujumbe wako mzuri. Naitwa Ezekiel Doto kutoka Makubi Kaliua. Nawatakia Anza na Bwana wafuatao. Namba 1 Mwalimu Makubi, namba 2 Ayubu Musa, namba 3 Mwalimu Yuge. Ujumbe wa amke tuanze na Bwana. Asante sana.
1: Amina.
2: Doto, Mungu apewe sifa. Somo la leo limenifariji sana. Jirani, maisha yasikukatishe. Bwana ataibadili. Mimi ni Tobias Simon. Asante sana Tobias Simon kwa ujumbe wako. Bwana ni mwema. Naitwa Mandela Tito wa Muganza Kasenda. Kwa sasa niko Bukoba. Nimebarikiwa na ujumbe wa salamu kwa Pastor Luzila akiwa Muganya, Pastor Malima akiwa Misenyi, Kiaka na waamsha washiriki wote wakasenda waanze na Bwana, bila kumsahau pasta wangu wa mtaa Kemondo, pasta Bainomugisha aanze na Bwana. Asante sana bana.
0: Amina.
2: Amewakumbusha watumishi wa Mungu wao pia waanze na Bwana. Bwana ni mwema. Fichua Toi Mhenyi kutoka Nyakwi Busunzu Kibondo. Anza na Bwana, leo nimebarikiwa na neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Bwana. Mtangazaji leo ni amshie mke wangu, Mama Jacqueline, familia ya Mzee Toi, wasikilizaji wote wa AWR. Ujumbe tuanze na Bwana ili naona ujumbe wake umepotea.
1: Tuanze na Bwana.
2: Ni AWR. Maana kuna wasikilizaji wanaandika
1: ARW. Ni AWR. Kirefu chake ni Adventist World Radio. Sasa yes, mwisho unamalizia Tanzania kwa sababu Adventist World Radio ipo kwenye nchi nyingi sana, maeneo mengi sana. Kwa hiyo unaposema Adventist World Radio Tanzania unakuwa umeshatutambulisha kwa uzuri kabisa.
2: Sio ARW, unakuwa unasema Adventist Radio World, inakuwa ni highlight.
1: Hata Makoba huwa anashindwa sana kutamka hiyo ARW. Makoba sio hivyo.
2: Haya, ninaye ujumbe wa Abel Alagagwa, wa Bukinga Mwizi Simiu. Anza na Bwana ni mbaraka kwa maisha yetu. Endeleeni kutubariki kwa masomo mazuri. Amina. Asante sana Abel. Kutoka Bukinga Mwizi. Shafika huko.
1: Bukinga Mwizi. Mimi ndo nyumbani. Mimi mtoto wa Simiu kabisa.
2: Ili maana yake nini ile neno?
1: Sasa unajua majina ya Kisukuma yanakuaga na maana nyingi. Inaweza ikawa ni kulikuwa na kitu au kulikuwa na tukio fulani. Sasa na mimi Kisukuma ni mnajua kiongea Kisukuma, ila kile cha ndani kabisa kile.
2: Basi
1: kile namwachia baba.
2: Mzee Abel anaweza akatusaidia kwa baadaye.
1: Mzee Abel Alagawa.
2: Tutamuuliza
1: siku moja.
2: Asante. Marafiki pia mnaweza mkapiga simu kwa ajili ya kushiriki pamoja nasi tuweze kuzungumza kwa uzuri hapo. Kile ambacho umebarikiwa kutoka katika somo la leo, lakini pia kama una salamu za kumwamsha mtu, basi ni wakati wako huo. Kwa sasa ndio na ujumbe hapa ni Bwire Masatu wa Tanga. Nawaamsha kuanza na Bwana mke wangu Eliada Elias, mama yangu na baba yangu wakiwa Geita, na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Somo la leo la maji yanapokuwa machungu limenibariki sana. Asante sana kwa kubarikiwa. Tupitie na message, ujumbe mwingine na Bwana Yesu asifiwe. Na kupata vyema sana hapo mjengoni, Mwiguru fundi redio toka Mbuga Mahenge Morogoro. Ujumbe pamoja sana. Kutoka Mahenge Morogoro, mbali kweli kweli huko.
1: Yeah, Mahenge
2: Morogoro huko. Afika unaenda mbele huko, iko wilaya Ulanga.
1: Ulanga.
2: Na baridi kweli kweli.
1: Mimi sijabarikiwa kutembea sana hayo maeneo.
2: Mimi pale nimekaa kama miaka miwili.
1: Kule nasikia wanachimba rubi, spino,
2: hata hayo madini ya Ulanga na kuna dhahabu pia. Na
1: dhahabu kwa wingi.
2: Na kilikuwa kituo kikubwa sana cha wakoloni kipindi hicho, na kule kuna shule nyingi za wakoloni.
1: Za wakoloni. Wakoloni wengi walikuwa huko.
2: Na kikubwa kwenye kitu ambacho nastaajabu Mahenge, ukiwa unaenda zile poli unalokutana nalo hujui kama mbele kuna watu utawakuta.
1: Ya ndio Tanzania ilivyo. Tanzania unapita kwenye msitu mkubwa alafu unatokea unakuta kuna watu wanaishi.
2: Kumbe kuna watu wanaishi.
1: Eh.
2: Wakoloni bana. Asante, tupokee simu sasa.
1: Naam, karibu.
2: Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello, habari za asubuhi studio.
2: Habari ya asubuhi, salama kabisa. Habari ya huko?
3: Habari za hapa Kibondo, Kibingo, hatujambo.
2: Mnaendeleaje bana?
3: Tunaendelea vizuri. Tunaendelea vizuri za hapo studio, mapacha wawili.
2: Hapa studio tuko
1: poa kabisa. Studio kwa ndugu yangu.
3: Nimefurahi sana kwa kweli, naendelea kuwapata vizuri, na mimi redio hii imenifanya nikawa na furaha zaidi, mpaka kidogo nijiite kwamba mimi ndio Monique Star Radio AWR.
1: Barikiwa sana.
2: Endelea kubarikiwa.
3: Amina, amina. Kwa kweli kipindi cha leo cha maji yanapokuwa machungu, inabidi tumtazame Mungu, kwa sababu ni huyo mfundishaji amegusia juu ya maisha yetu tunapokuwa tukipata masoroneko, changamoto aina yote ile. Haipasi kwenda kumwelezea mwanadamu kama wewe. Inabidi moja kwa moja mtazame Yesu, ili yeye, kwa sababu yeye ndo anaweza kukusaidia katika kila tatizo. Kwa sababu nikiangalia wana wa Israeli wamepita katika nyanja tofauti tofauti,
2: hakika,
3: na ambazo Mungu aliamua kutengeneza mpango huo ili waweze kufahamu kwamba yeye ndio Mungu, kwa sababu ile ilikuwa sio jitihada ya mwanadamu, ni Mungu mwenyewe aliamua kufanya hivyo ili waweze kumfahamu.
2: Ya kweli kabisa.
3: Kwa kweli nimefurahi sana maendeleo kutukumbusha na imani kwamba sisi wasikilizaji tuendelee kusikiliza tu tu muendelee kumwambia Mungu ili aweze kutusaidia katika changamoto za hizi tunazokuwa tunazipitia.
2: Na kuyafanyia kazi tunayosikia.
3: Na kuyafanyia kazi mtumishi wa Mungu. Kwa kweli napenda kumwamsha rafiki yangu huyo wa Kisogwe, namwambia wewe wa Kisogwe na hapa Kibingo ni karibu sana, njoo tule Mayuni. Anayafahamu Mayuni aina ya Mahole. Namwambia rafiki yangu Yorkshire ni Jonas Banga yanakusalimia. Namwambia mama Amina Karatwe. Njoo tule karanga, njoo tule karanga. Zimeiva na Mayuni pia. Namwambia njoo tujilie Mayuni maana na miwa ipo.
2: Haya tunashukuru sana.
3: Namwambia wa kijiji cha Kibingo nawapenda sana, ni Yorkshire ni Jonas Banga ya Danford Ingeze.
2: Asante sana, wewe na asubuhi njema.
1: Mayuni.
3: Ah, yanakuwa
2: kumbia. Mayuni unajua?
1: Mimi sijajua. Watu wa Kigoma tu, nitamuuliza rafiki yangu mmoja mtu.
2: Mayuni. Okay, naonekana labda ni matunda fulani.
1: Matunda fulani ya polio.
2: Naitwa Ezekiel Charles, nipo Mabahani wilaya ya Uvinza mkoa wa Kigoma. Nimebarikiwa sana na somo la leo. Nawaamsha washiriki wote wa kanisa la Mpeta Kati waamke wafanye maombi. Ujumbe, maandalio ya Sabato mema. Asante sana. Leo ni siku ya maandalizi. Siku ya kuipokea Sabato. Bwana ni mema. Anaitwa Godfrey Nduiwana kutoka Burundi, kijiji cha Mutwana. Kiukweli somo la leo limenibariki sana. Kama linaongelea mimi katika maisha yangu. Maisha yangu yamekuwa na machungu, maana nikipanga kitu kinakataa, lakini Mungu awabariki. Bwana, somo limemgusa mtumishi wa Mungu. Namna ambavyo injili inapenya na kusaidia watu. Popote ulipo, msikizaji uko Burundi huyo, lakini anaweza kubarikiwa.
1: Watu wa Burundi tunafurahi wanapotupata.
2: Basi
1: bado una jumbe kadhaa hapo, tupitie na jumbe nyingine.
2: Watu wakumbuke kwanza ndugu zetu wa YouTube.
1: Naam, kwa sasa ngoja tupitie jumbe kupitia ukurasa wetu wa YouTube tuone ndugu zetu nao wanatuambia nini hapa. Yupo rafiki yangu huyu anaitwa Nei Baraka, anasema jina la Bwana libarikiwe sana. Nadhani ujumbe nimekwisha kusoma, lakini Mskarion Mufuni anasema Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Nawaamsha watu wote waamke tumsifu Mungu na Hope Channel. Barikiwa sana. Lakini Eliada Leonard anasema amen. Barikiwa Eliada. Lakini Danieli Kaizirege yeye anasema Bwana ni mwema sana. Salamu kwa familia ya Mr. Jafet Daniel kutoka Mwanza. Ujumbe, tuanze na Bwana.
2: Amina.
1: Kila uchao.
2: Kabisa.
1: Ni kweli kabisa. Tunapoanza na Bwana, baraka tele zinakuwa ndani yako. Lakini Pina Makali anasema barikiwa sana na watumishi wa mtumishi Yohana Silvester kutoka Dodoma. Ujumbe, tutembee kifua mbele maana tuna Bwana.
2: Amina. Yes.
1: Hakika sisi ni watu wa miliki ya Mungu, watu wa nyumba ya ufalme. Yaani
2: Bwana anapokuwa mbele yetu au Bwana anapokuwa upande wetu. Nani sasa?
1: Nani tena aliye juu yetu?
2: Aliye kinyume na sisi.
1: Hakuna.
2: Kwa hilo ndio jambo kubwa ambalo tunajivunia.
1: Mungu tunayemwamini, Mungu tunayemwabudu ni yule ambaye aliwaambia wale wana wa Israeli wazunguke ngome ya Jericho na ikaanguka. Kwa kushangilia tu, sio Mungu wa kawaida.
2: Mungu
1: yule aliyemwambia Musa apige fimbo kwenye bahari na ikapasua njia wao wakapita. Kwa hiyo Mungu tunayemwamini ni Mungu mkuu sana.
2: Na njia ambayo inanishangaza sana, yani njia za Mungu huwa sio za kawaida. Kwa hali tu ya kawaida, kelele zinaweza kuangusha ukuta kwa hali ya binadamu.
1: Mungu hukuonyesha yale yasiyowezekana kwamba yeye ndio anaweza kuyafanya.
2: Fimbo tu inagawanya bahari. Kwa hali tu ya kawaida haiwezekani.
1: Jambo ambalo kinaangalia haiwezekani. Na ukitaka kumtafakari Mungu wala usiende mbali, angalia tu maisha yako na ulinzi anokupatia. Ushawahi kulala usiku alafu ukaona kwamba kwa sababu umelala mende akaingia hata puani? Haiwezekani. Umeumbwa kwa namna ya ajabu sana. Barikiwa sana. Naam, tunaendelea hapa. Anasema Perfect Designer anasema ukianza na Bwana kila siku, kuna mbaraka unapata katika utendaji wako wa kazi.
2: Ya kweli.
1: Mbarikiwe sana na kazi Mungu azidi kuwainua na mzidi kusonga mbele.
2: Amina sana.
1: Perfect designer amegundua kitu kwamba unapoanza na Bwana,
2: Mm-hmm.
1: Kazi zako hazitokuwa kama vile ambavyo hujaanza na Bwana.
2: Naye na bora kuanza leo.
1: Yeah.
2: Ili siku yako iende.
1: Wewe ambaye hujawahi kupata uzoefu katika hili, jaribu.
2: Labda,
1: alafu utatushuhudia.
2: Na mimi niambia labda wasikilizaji na watazamaji wanaotazama kwamba kuanza na Bwana. Ile umeamka tu, sishike simu kwanza. Acha simu kwanza. Yaani hata kama kabla hujatupigia sisi hapa. Hapa AWR na Hope Channel. Embu
1: pata wasawa kuzungumza na Mungu.
2: Hapo ndo unakuanza na Bwana.
1: Alafu ungana nasi.
2: Alafu utashuhudia siku yako itavyoenda.
1: Nasoma tena ujumbe wake, huyu hapa ni John Mbaga, anasema kutoka jiji la Arusha, tunabarikiwa na neno la nguvu lenye uponyaji na matumaini ya milele, na waosha waberewa yote popote walipo. Ujumbe kuanza na Bwana kuna faida na tumaini la milele katika Kristo.
2: Hakika.
1: Hakika huyo ni mdau mkubwa sana wa AWR. Lakini John Mashamba Mashenene anasema mwinjilisti John Mashamba Mashenene wa Agano SDA Mwanza, tumebarikiwa na somo la mtumishi mwinjilisti Sixbet Terugwa juu ya ukuu wa Mungu. Hakika. Lakini January Mugeta anasema anabarikiwa na somo zuri lenye kutia moyo, kweli imenipasa kusikiliza sauti ya Bwana, yeye ndio ngome pekee. Barikiwa sana. Shadia John anasema amen amen, somo ni zuri sana. Barikiwa Shadia. Lakini Michael Tito anasema amen, barikiwa Michael. Veronica Enoki anasema mwinjilisti, Mungu akubariki, hakika umekuwa mbaraka ndani ya wiki hii maishani mwetu. Mungu atusaidie tukaishi magumu, shida tuyapatayo ni muda kidogo, tusiyatenganishe, yasitutenganishe na Mungu. Nabarikiwa nikiwa Oman. Barikiwa sana Veronica kutoka Oman. Lakini John Mashamba Manene anasema, Mashenene anasema wagonjwa aliwapatia faraja jana katika hospitali ya Bungando, Mungu aendelee kuwasimamia.
2: Amina.
1: Na uponyaji jana alituambia anaenda kutembelea hospitali pale.
2: Hilo ni taarifa njema hizo.
1: Isaac Mwasumbi anasema amina, barikiwa sana Isaac. Lakini ujumbe mwingine, basi jumbe ni nyingi sana, yupo huyu hapa anaitwa Izengeleja anasema Mungu ni mwema wakati wote. Nenei Baraka anasema amina, na Alivera anasema amina, barikiwa mtumishi wa Mungu. Naam, hizo ni baadhi ya jumbe ambazo tumezipata. Hata hivyo muda wetu unazidi kusonga, unaweza ukapokea
2: simu ya mwisho hapa.
1: Ya mwisho hapo alafu tu.
2: Kabla tujatimisha ungwe hii.
1: Ungwe hii kwa wakati wa sasa.
2: Ya kuwasiliana. Basi nasubiri simu ya mwisho ingie na ni imefika hapa. Inaishia 49 mwisho. Nani huyo? Habari asubuhi.
0: Hello, habari za hapa studio?
2: Hapa studio ni njema kabisa. Habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa, hii ni sauti ya mwinjilisti Isaac Mashaka Mushubope, napiga simu nikiwa Rubu Same Jitengeni huko Kilimanjaro.
2: Oh, karibu sana kutoka Kilimanjaro. Bana, huko hali ya hewa vipi kwanza?
0: Huko hali ya hewa ni baridi, mawingu na mvua mvua, tunamshukuru Mungu.
2: Ah, Bwana ni mwema bana, baraka zake hizo mnaendelea kuzipata kwa uzuri kabisa.
0: Uko karibu na Peter na Jere pale.
2: Eh bana, nakusikia vizuri kabisa.
0: Ndio, ndio. Tunashukuru sana kwa somo la leo.
1: Amina.
0: Bwana tuendelee kututia nguvu, pia mbariki sana mtumishi wa Mungu katika juma hili, ametubariki sana.
2: Amina.
1: Amina.
0: Lakini pia nataka nimwamshe binti Mtirugera akiwa pale Singida Kaugeli. Wa pili ni Yohana, anaitwa Mika Yohana, akiwa Tekeleni pale Moshi, kanisa la leo.
2: Ndio.
0: Wa tatu na mwamsha mzee mkuu wa kundi akiwa hapa Jitendeni, namwambia anaumwa, namwambia Bwana atamponya.
2: Amina sana.
0: Barikiwe sana hapo studio. Peter Negere.
1: Naam ndugu yangu.
0: Leo sana Kilimanjaro.
1: Obeja sana, siku moja nitakuja Kilimanjaro. Obeja sana Nkoi.
0: asante sana.
2: Bana,
1: asante.
2: Mmeanza kunena kwa lugha.
1: Tunajua unajua lugha hizi za mimi ni mjuzi wa lugha.
2: Hiyo ni lugha gani mlongea?
1: Hiyo ni Kisukuma.
2: Ah, tutafsirie nimetuambia nini hapo.
1: Ombeja sana, asante sana.
2: Ah.
1: Okay.
2: Sawa.
1: Sema mimi nimebarikiwa ulimi wa kuongea lugha. Naongea
2: lugha nyingi.
1: Lugha hizi za Kibantu hizi ninaongea kama 27.
2: Watu wanakusikiliza hapa, utapiga simu hapa Wanyiramba.
1: Utasamia,
2: utafute mlango wa kutokea.
1: Leleani, mpoloza tondo. Tutaongea nao tu Wanyiramba, Wanyaturu, tutaongea nao tu.
2: Bana basi sasa nahisi tuhitimishe.
1: Naam.
2: Ya katika ujumbe wa leo, Jumatatu tena ni siku nyingine.
1: Naam, mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM, kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi tu kidogo, alafu tutakaporejea hapa basi tutakuletea zile kurasa za magazeti tukikuchambulia. Najua leo kuna mambo mazuri sana huko, utabarikiwa. Endelea kudumu pamoja nasi.

Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha. Vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

unapitia changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda kisumbusi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kisumbusi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache.
3: Leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya. Si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
2: wanawake na wanaume,
7: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
8: Je, uko tayari?
9: Sauti moja.

inang'aa nje na ndani. Ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza.

0: 2026 mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka. Jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka letu la Ufunuo Publishing House lililoko karibu nawe. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo: 0627880677. Ninarudia: 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Uwanda wa Mswahili.
2: Hapa ni mkoani Mtwara, mkoa unaosifika kwa kilimo cha korosho,
3: mahali ambapo studio za AWR Tanzania Indian Ocean zinapatikana.
4: Na hapa ndipo mahali pekee ambapo utaweza kuruhusu ngoma za masikio yako yapate baraka nzuri kabisa. Katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili humo ndani utaweza kupata kusikiliza zile chemsha bongo, lakini pia kile kiti cha ugenini utaweza kukisikia hapo. Chaguo la wewe Mswahili mwenzangu humo ndani litakuwepo, na mwisho utaendelea kubarikiwa kwa nyimbo mbalimbali pamoja na mada ambazo utaweza kuzisikia. Ni ndani ya Uwanda wa Mswahili kupitia AWR Tanzania kila siku ya Jumatatu mpaka Alhamisi saa 9:15 alasiri mpaka saa 11 kamili jioni. Ni hapa hapa AWR Tanzania katika studio za Indian Ocean.
1: Uwanda wa Mswahili.

0: Na asante tena mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM, tumerejea katika wasaa wa magazeti na ninajua macho masikio kwa siku ya leo katika kurasa za magazeti kila mtu alikuwa akiwa na shauku kubwa ya kujua yale yaliyoandikwa kutokana na kile ambacho balozi mheshimiwa waziri balozi na mbunge ambaye yeye ni waziri wa fedha Mr. Omari aliweza kukiwakilisha jana katika bunge la Tanzania. Na Daniel, siku ya jana unajua ndio siku ambayo tuliweza kusomewa
1: bajeti ya taifa.
0: Mimi nilipata kuisikiliza katika marudio yake kupitia baadhi ya televisheni muda wa jioni kwenye saa 2 hapo kwenda saa 3. Walifanya marudio. Kwao nikapata wasaa kutulia nyumbani niweze kufuatilia
1: vizuri.
0: Usipofuatilia hivi vitu basi utabaki tu wewe unalalamika bila kujua mambo yanakwendaje na nini.
1: Yes.
0: Na kuwa sio ustaarabu.
1: Mtu mwingine anasema sasa kwa nini budget inaanzia katikati ya mwaka?
0: Sisi kiserikali Tanzania mwaka wetu wa serikali unaanzaga tarehe 1 mwezi wa 7. Kwa hiyo sasa wameisoma sasa hivi ili ianze kufanya kazi
1: mwezi wa 7.
0: Mwezi wa 7.
1: Kwa hiyo ndo nani labda mtu ambaye alikuwa anajiuliza bana kwa nini tutakiwa tuanze Januari?
0: Mwaka wa serikali wewe. Serikali unaanza tarehe 1 mwezi wa 7.
1: Na imekuwa ni nani? Unajua budget
0: ni ndio maana hii budget inatamkwa kuwa ni budget ya mwaka 2026-2027.
1: Na ujue budget ndo mwelekeo sasa kama taifa tunaenda kutumiaje matumizi yetu.
0: Inakupa dira ya kesho
1: ya kiuchumi zaidi. Tunaenda wapi?
0: Naam. Karibu basi, sijui umeshika gazeti gani hapo?
1: Nipo na gazeti la Majira ambayo kama tulivyojua habari kubwa ni budget. Majira amekuja na kichwa kikubwa kabisa sema ni budget ya utu.
0: Budget
1: ya utu 2026-2027. Tanzania yaingia rasmi enzi ya uchumi usiotumia fedha taslim. Hizi ni nani? Mambo za digital currency. Sarafu hizi za kimitandao. Ndio hali ya uchumi wa dunia unapoelekea. Budget mpya inatupa uelekeo pia huko, lakini kuna watu wameongezewa kodi. Kuna baadhi ya sehemu zimeongezewa kodi. Sehemu ya kwanza ni michezo ya kamari. Imeongezwa kodi kwa 5%. Lakini vipodozi.
0: Jana alikuwa anapoelezea
1: anatoa sababu
0: kwa nini. Moja ya sababu kuongezea hivyo watu wa kamari ni ile nguvu kazi ya taifa. Vijana wengi wanashindwa kufanya kazi.
1: Kweli.
0: Kwa ni bora tuongezee huko.
1: Ni watu waache kucheza.
0: Naam.
1: Yeah. Lakini pia vipodozi.
0: Vipodozi alitolea ufafanuzi ni kwa ajili ya kupunguza saratani. Kwa mfano mashine zile za kuchomea kucha.
1: Sasa kama vipodozi wamegundua vinaleta hayo madhara, kwa nini vinaruhusiwa kuingia?
0: Serikali haiwezi kacha kukuruhusu kuingiza, hizo ni biashara za watu.
1: Biashara juu ya maisha ya watu na umegundua kabisa.
0: Sikiliza Nathani. Yaani uamuzi ni wa kwako wewe mwenyewe unapokuwa umeamua, lakini sasa serikali inachokifanya inaweka mazingira ambayo yatasababisha athari isiwe kubwa. Naam.
1: Sawa. Pikipiki hizi zinazoagizwa zimeongezwa kodi kwa 5%. Yes, lakini pia magari madogo 5%.
0: Kwenye magari hapo nilikuwa naona mchanganuo ulikuwa mzuri sana kwa sababu akiambia kwa mfano magari yameongezewa kodi ni yale yanayokuja ambayo yameshakwisha kutumika. Kwa mfano kulikuwa na mgawanyo pale yaliokaa miaka 10. Chini ya miaka 10 alikuwa na ongezeko lake. Maana, lakini miaka 10 kwenda 20 pia ongezeko lilikuwa kubwa. Na kinachoangaliwa hapa ni kupunguza uwepo wa taka ngumu. Ambazo kuzichakata inakuwa ni gharama pia.
1: Na ni hata magari makongwe ya 50% ya kodi. Unanua gari la mwaka 98.
0: La nini unatuletea huko?
1: Moshi kweli kweli.
0: Ndio kuanzia miaka 30 ilikuwa ni 50%. Gari ambalo limeshadumu kukaa nje miaka 30 ndio unalileta hapa. Gharama yake ni 50%.
1: Serikali inatulazimisha kutumia vitu ambavyo viendane
0: na wakati wa sasa, na ndio kasi ya maendeleo.
1: Hii ya mwisho ndio imenishangaza kidogo ongezeko lake. viatu vya plastiki hizi
0: yebo
1: jana wanaziita crocs asilimia 10 zimeongezwa.
0: Hii ni tatizo kwa sababu wenyewe unajua nitaka ngumu. Yaani yebo hata ukifukia haiozi.
1: Kwa budget inaangalia pia ustawi wa kimazingira zaidi
0: na utunzaji ya mambo mbalimbali.
1: Yeah,
0: karibu endelea.
1: Yes, kwenye gazeti la Majira hiyo ndio habari kubwa, lakini habari za kimataifa ni Marekani yalegeza masharti muswada dhidi ya Tanzania. Yes, na ninukuu kidogo hapa, bunge la Marekani limeondoa baadhi ya vipengele vilivyotoa masharti makali kuhusu uhusiano wa Tanzania na Marekani. Yes. Kwa naendelea kushughulikia masuala yetu juu ya mambo ya diplomasia. Kuwekana sawa tu na tunaendaje mbele.
0: Na nilipitia pia hapo ni kwenye mitandao ya kijamii nikaifuatilia habari hiyo, basi tunaweza tukaiangalia hapo mbele. Tuendelee kwanza.
1: Ushuhuda aliyenusurika kifo baada ya kugundulika na saratani. Mwana dada Margaret Maganga amesema alinusurika kufa baada ya kupimwa na kugundua kuwa ana saratani ya matiti na alipaswa kukatwa titi. Ya saratani, kama tumeona serikali ishaanza kuweka udhibiti wa baadhi ya matumizi ya vitu fulani ambapo vinapelekea kwenye madhara kama
0: hayo. Unajua magonjwa ni mengi na serikali inajidhatiti sana katika haya magonjwa yasiyo ya kuambukiza kuona jinsi gani yanaweza yakapatikana ufumbuzi.
1: Na sasa hivi ndio yanasumbua.
0: Unaweza kumuona mtu mwenye saratani kama anapona kwa wakati wa sasa ni tumaini ambalo kwa miaka ya nyuma hapo halikuwepo. Mtu akishapata saratani basi anaomba muombe Mungu wako.
1: Muombe tu Mungu rudi nyumbani, muweze kujiweka sawa.
0: Kwa tunaamini serikali ina juhudi kubwa ambazo kwa siku za usoni zitazaa matunda mema zaidi.
1: Wachezaji Ujerumani kuwalipia usafiri mashabiki. Michuano mikubwa kabisa duniani imeanza ya mpira wa mchezo mpira wa miguu. Imeanza jana pale. Sasa wachezaji wale wanawalipia nauli mashabiki waje kushuhudia kuwapa support nguvu.
0: Ila sasa mashabiki wanaolipiwa ni wale ambao wanajulikana kwamba huyu
1: sio wewe hata jezi.
0: Kwamba Samuel Poe naye anaenda naye kwamba ni shabiki. Shabiki wapi bwana wewe Samuel?
1: Asante. Lakini serikali yalenga malengo makuu ya budget 2026-27. Lengo la kwanza ni ukuaji wa kiuchumi kwa 6.3%, lakini kuongezeka mapato ya ndani, tunachokusanya ndani zile kodi na makusanyo mengine, lakini kuendeleza viwanda vya madini maeneo ambapo kuna chimbo madini, lakini kuimarisha reli reli ambayo imeshaanza kazi, lakini uwekezaji wa nishati masuala ya umeme, gesi asilia na vitu vingine. Kwenye gazeti la Mwananchi tunahitimisha kwa habari hii hapa kutoka kwa TMA. Anasema TMA yapokea ujumbe wa kitaalamu kutoka Denmark. Ni ujumbe kuhusu hali ya hewa. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi kuna ujumbe maalum ambao TMA wameupata. Na hivyo watashiriki pamoja nasi kwa usuli kabisa. Majira tunahitimisha hivyo.
0: Basi mimi nimeshika gazeti la Habari Leo. Gazeti la Habari Leo, habari kubwa hapa inasema bajeti ya mageuzi. Tukiwa tumesalia katika habari za bajeti.
1: Wimbo ni bajeti.
0: Serikali kuharakisha mageuzi ya kiuchumi, kidigiti na uwekezaji wa kimkakati. Yatoa ahueni kwa wananchi, wafanyabiashara, wazalishaji wa ndani na vijana. Mikopo ya halmashauri sasa 15%. Kicheko, magari, umeme na gesi. Haya yamepunguziwa kodi.
1: Ili watu waweze
0: kuishi. Kuhamia huko. Nimeona kodi zimepunguzwa hadi kwenye vifaa vile vya kufanya mfumo wa gesi kwenye kubadilisha magari yale kutoka kwenye mfumo wa petroli kwenda kwenye gesi. Vimeshushiwa kodi ili watu waweze kuhamia katika mfumo huo sasa. Ni hatua kubwa sana. Lakini kuna mchanganuo hapa kwenye gazeti langu hili la Habari Leo, wameweka jedwali hapa akwambia Tanzania bara.
1: Twende nalo, twende nalo.
0: Tanzania bara.
1: Hapa kuna msamaha wa VAT.
0: Msamaha wa VAT umeondolewa kwa 0% kwenye
1: chakula cha mbwa na
0: chakula
1: paka.
0: Chakula cha mbwa na paka. Niliona nikajaribu kuuliza kwa nini kwenye chakula cha mbwa na paka. Lakini siku anyway tutakuja
1: kwa sababu ni wanyama na ukiangalia wanyama na sisi binadamu
0: wafanya biashara wapya. Wafanya biashara wapya wamepewa muda wa mwaka mmoja
1: kabla ya kwanza
0: kukatwa kodi.
1: Ya hiyo ni hapo
0: tunaita grace period.
1: Okay.
0: Muda wa neema.
1: Muda
0: wa neema ambao sasa unatakiwa wewe mfanye biashara utumie vizuri. Mm. Ukishafungua biashara yako
1: una miezi 12.
0: Miezi 12 ya kufanya biashara kwa umakini ili baada ya hapo uanze kulipa kodi kwa uaminifu.
1: Yeah,
0: ni jambo zuri sana kabisa, lakini ushuru mafuta ghafi unaona na wenyewe umepata 10%. Naona kulikuwa na punguzo hapo pikipiki kutozwa 5% ushuru wa bidhaa, lakini ushuru wa magari ni 50% kwa wale magari chakavu kama tulivyokwisha kuangalia. Lakini hapa tena kuna jedwali jingine hapa, majedwali ni mengi leo hapa. Bajeti yenyewe ni trilioni 62.33.
1: Yeah.
0: Ndiyo ambavyo imeelekezwa hapa. Lakini katika gazeti hili tena habari nyingine hapa anasema Zanzibar yajielekeza kuongeza mapato.
1: Lakini Zanzibar pia bajeti ilikuwa inaendelea.
0: Inaendelea. Wao wanasema kwamba ni katika bajeti ya trilioni
1: 8.5
0: yaweka kodi tozo bidhaa za anasa. Kwa bidhaa za anasa zimeongezewa tozo.
1: zimeainishwa hapa bidhaa za anasa.
0: Labda
1: tuzitaje kabisa watu wajue bani bidhaa gani.
0: Bidhaa gani
1: ambazo Zanzibar
0: vipodozi na vilevi.
1: Ushuru wa mawigi.
0: Kope.
1: Kope za bandia.
0: Kucha.
1: Tunakuta kope ipo
0: huko. Huyu naye vipi huyu?
1: Ndoka ukachomwa nye dada na kope ya mtu.
0: Unaweza ukahisi kwamba amembandika nani yule spider au scorpion. Nge amemweka nge.
1: Bana Zanzibar bana sigara pia inaongezwa kodi kama unajua ni hatari sana
0: kwa maisha. Na nimeona hii pia.
1: Lakini vinywaji vikali. Juu. Kodi zimeongezwa. Yeah.
0: Lakini usafiri wa anga
1: umeongezwa pia.
0: Nimeona okay. Hapo usafiri wa anga mambo ni mengi
1: ambayo
0: mapambo.
1: Lakini walemavu kodi yao imeshuka. Serikali yatoa unafuu vifaa vya walemavu kwa ajili ya kuwapa. Ujue ni huduma sio biashara. Ya. Yeah,
0: basi hilo ndo gazeti la habari leo. Ni endelee tena labda hapo na gazeti jingine.
1: Sawa.
0: Nimeshika gazeti la Mwananchi hapa bajeti ya kujitegemea. Ndio maneno makubwa yaliyoandikwa katika gazeti la Mwananchi.
1: Walili wamecheza vizuri.
0: Wamecheza vizuri. Anasema viwanda vya ndani, malighafi na biashara changa zawekewa ulinzi. Mapambo, magari chakavu, urembo kodi kung'ata, sukari, sigara ugaramia bima ya afya, serikali ya kwepa dizeli na petroli.
1: Hawajagusa.
0: Sukari na sigara zimepandishwa ili isaidie kwenye bima ya afya.
1: Okay.
0: Umeona?
1: Na sasa hivi tuna ile sera ya bima ya afya.
0: Bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo katika sera hii inabidi kupitia baadhi ya kodi ichangie ili serikali iweze kufanya huduma. Na vile vile petroli na dizeli nimeona serikali imeikataa.
1: Haijaongeza.
0: Yani wanaikwepa kuwepo katika mfumo wa kiuchumi sasa. Na hii ni taa nzuri iliyowaka. Ni sharti ambayo inakuhitaji kuitegemea kutoka sehemu nyingine. Ni sio ya kutegemea, tunasema unreliable. Ni kitu ambacho huenda kwa kesho kinaweza kikakuangusha. Kama hivi unavyoona nilikuwa nikifuatilia jana kwenye habari za kimataifa. Tayari ugomvi ule wa umeanza tena na Iran anakuambia kwamba ameshaufunga mlango bahari wa Hormuz. Na vile vile ana haruhusu meli yoyote kupita, si tu kwamba meli ambazo zinakwenda kwa biashara ya mafuta ila kutumia ule mlango. Kwa haya mambo yakiendelea huku athari wanasema wapiga napo tembo ziumiapo ziumia za nyasi.
1: sisi
0: ndio nyasi. Kwa nini tuumie jamani?
1: Tuanze tu kutembea kwa miguu.
0: Tembee tu kwa miguu.
1: Hapa mna nani?
0: Au kule kwetu Bariadi tulikuwa tunatumia mkokoteni wa punda na
1: sasa punda walete Dar es Salaam hapa ndugu yangu.
0: Ah, tunaleta, tunawatengenezea magari zile chariot.
1: Maana kwa hapa Tanzania sheria zetu wanyama bado hawatambuliki kama chombo cha usafiri.
0: Punda anatambulika.
1: Kama chombo cha usafiri?
0: Ni mnyama kazi. Kuna wanyama wanaitwa wanyama kazi.
1: Anatumika lakini hayupo kwenye mfumo rasmi. Una leseni ya punda?
0: Sasa Mkulu wa Sukuma wanapata wapi leseni
1: za? Sasa ile ni basi tu wanafanya kienyeji, lakini haitambuliki kama chombo rasmi.
0: Sisi ng'ombe tunamfunga joki tunalima.
1: Na ukitaka je vyombo rasmi vya usafiri hapa Tanzania, chukua leseni yako ile ya udereva. Vimeainishwa pale. Kuna pikipiki, bajaji,
0: kwa mjini kule kwetu watu wanafunga ndoa wanapakizwa kwenye punda wao wanaenda. Anyway, tutoke hapo.
1: Wewe pata ajali afu ndio utaeleza jeshi la polisi ulikuwa unatumia punda wakati haitambuliki kama ni nani.
0: Naona safari. Mikopo vijana.
1: Asilimia 15.
0: Asilimia 15. Vijana changamkeni sasa.
1: Fursa hiyo.
0: Ukuzaji wa viwanda ni sera nyingine ambayo imeingia hapo, umeme na gesi ni sera nyingine imeingia hapo, lakini biashara changa ndio ile asilimia walioipata ile mwaka mmoja unasema mapato kidigitali na yenyewe yameweza kuainishwa hapo. Ukipata gazeti hili utaweza kuona uchanganuzi kwa uzuri kabisa wa bajeti hii, lakini Zanzibar ni tamu na chungu, usawa wa kijinsia kumulikwa.
1: Yeah. Zanzibar na jana na nyewe pitisha bajeti yao. Ehe, na sisi pia tumepitisha bajeti.
0: Kuna habari ya kimataifa nasema bunge la Senate lapoza makali kwa Tanzania. Hiyo ni habari ya mwisho. Basi mimi nadhani tugeukie katika kurasa za viwanjani.
1: Kurasa za viwanjani kwa haraka kabisa naanza na gazeti la Habari Leo. Hapo kwenye kurasa nasema bilioni 302 zatumika maandalizi ya AFCON 2027. Na hii ni moja ya kipaumbele cha serikali. Kwenye moja ya vipaumbele vile vya bajeti yetu.
0: Naam.
1: Mashindano ya AFCON hapo.
0: Kabisa.
1: Nyota wawili Morocco kukosa kombe la dunia. Na mzee Onyango afariki dunia. Muigizaji wa mkongwe.
0: Muigizaji mkongwe.
1: Ameweza kufariki dunia ni siku ya juzi ile.
0: Nimeona habari hiyo mimi kwa uzuri sana jana.
1: Na ni mtu ambaye amehudumia tasnia kwa muda mrefu sana.
0: Muda mrefu.
1: Naam. Dani gazeti la
0: mimi nimeshika gazeti la Majira hapa, habari inasema Yanga kuitikisa Kigoma kesho dhidi ya Mashujaa. Ni habari kubwa hiyo katika gazeti. Ni bonge la mechi, makocha watunishiana misuli. Lakini Mtifuano afunguka sababu Infantiano afunguka sababu
1: Infantino, huyo anaitwa Infantino.
0: Okay.
1: Huyo ni nani? Ni
0: rais
1: wa mpira duniani.
0: Mimi sio mtu wa mpira bwana. Alafu majina haya mimi msukuma. Afunguka sababu mwamuzi kuzuia Marekani. Basi hizo ni habari pekee katika gazeti la Majira kwenye kurasa za michezo. Na mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM, tumefika mwisho katika uchambuzi wa magazeti kwa siku ya leo. Basi tunakwenda katika mapumziko mafupi na punde tutakuja tukujuze mengi tena hapa ambao tumekuandalia kuwa pamoja na wewe kwa siku ya leo. Barikiwa sana.

Wapendwa waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Napenda kutoa ujumbe mfupi wa tahadhari kuhusu ugonjwa wa Ebola. Huu ni ugonjwa hatari, na kwa sababu hiyo tunapaswa kuwa makini, watulivu na kufuata maelekezo yanayotolewa na wataalamu pamoja na mamlaka za afya. Imethibitika kwamba ugonjwa huu wa Ebola umekwisha kuathiri baadhi ya jirani zetu katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC na Uganda. Ninawasihi kuimarisha miundombinu ya kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni katika maeneo yetu ya ibada kama tulivyokuwa tukifanya toka awali, pamoja na nyumbani. Tuepuke kugusana na mtu mwenye dalili.

0: ili kuokoa maisha ya mtu mwenye dalili za Ebola. Sisi ni sehemu ya jamii ya watu wa Mungu, tunaoitwa kuwa watu wenye imani, hekima na uwajibikaji. Biblia imetahadharisha kuwa kabla ya kurejea kwa Yesu mara ya pili, dunia itapitia changamoto mbalimbali, ikiwemo milipuko ya magonjwa, hofu na misukosuko. Mambo haya hayapaswi kutuogopesha, na kinyume chake inapaswa yatukumbushe kuwa dunia hii si makao yetu ya kudumu. Sisi ni wasafiri wanaotazamia nchi iliyo bora zaidi ya makao ya milele. Ninawaalika kuendelea kumtumaini Mungu, kuwaombea wagonjwa, wahudumu wa afya na viongozi wetu, huku tukichukua hatua sahihi za kujilinda na kuwalinda wengine. Katika Biblia, Zaburi ya 46:1, Mungu wetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa shida. Ni ombi letu kuwa Bwana endelee kutulinda, kutuongoza na kutupatia tumaini katika nyakati hizi za hatari. Amina.
1: Inang'aa nje na ndani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza.

0: 2026 mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka. Jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka letu la Ufunuo Publishing House lililoko karibu nawe. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo: 0627880677. Ninarudia: 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea, ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Tukisoma katika kitabu cha Marko 4 na ule mstari wa 36 inaelezea kuhusu dhoruba iliyokuta wanafunzi wa Yesu wakiwa na Yesu. Wakawacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyotoka katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika sharti amelala juu ya mto, huyu rafiki. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo

0: Na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndio kwanza unaungana nasi, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, kila Ijumaa tunakutana hapa kumtukuza Mungu na kumsifu Mungu kwa njia ya nyimbo. Naam, siku ya leo tunao wageni. Wamesafiri kutoka mbali kufika hapa nchini Tanzania kwa ajili ya kutubariki kwa njia ya uimbaji. Na hawa ni Waganda na sisi ni Waswahili. Leo tunatamani kusikia radha ya kutoka kule, lakini asili kwa yale mengi ambayo wanayafanya hususan kwa njia hii ya uimbaji wa muziki wa akapela. Tunao Jehovah Shalom, moja ya kikundi ambacho kimeendelea kulitangaza kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini kimeendelea kutangaza muziki wa akapela katika mataifa mengine, na kwa namna ambavyo Mungu amewabariki kwa sauti zao, basi ni jambo la kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu kwa namna ambavyo ameendelea kuwabariki. Mimi ni Samuel Paul, nambari yangu ya simu ya hapa studio 0745183847 ndio nambari ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Ni naye Nigeri Peter. Nigeri, habari ndugu yangu?
1: Safi, habari.
0: Bwana, leo tunao Waganda.
1: Tunao Waganda.
0: Na wewe nilisikia bwana Uganda kule ni nyumbani.
1: Mimi.
0: Hivi Kiganda tunasalimiaje?
1: Mwasizumutia.
0: Wanasemaje?
1: Mwasizumutia.
0: Mwasizumutia. Tunasalimiaje?
1: Mwasizumutia.
0: Mwasizumutia. Guys, mwasizumutia.
2: Ulonji.
0: Sasa leo Nigeri, tamani uongee nao sasa Kiganda. Tunawakaribisha Tanzania.
1: Man, you are welcome Tanzania. Chosanyo kubalaba. Chosanyo kubalaba. You know what? Kwamba tumefurahi sana kuwaona.
0: Sawa.
1: Mulimunsi yaswe Tanzania. Tumanye mliba imbi wakulu. Welcome Tanzania.
0: Sawa. Natamani bila kupoteza wakati Nigeri, waanze kutubariki na nyimbo mbili.
1: Nyimbo mbili.
0: Two items wanakwenda kutubariki nazo, lakini tukipata nyimbo ambazo ni kwa lugha ya Kiswahili kwetu sisi ni nzuri zaidi, ambayo tunaamini ya kwamba wasikilizaji wetu na wale ambao wanatutazama, basi ni sehemu ya wao kwenda kubarikiwa.
1: Sebo mjatua kaimba kwa Kiswahili kamu. Kamu. Mjaku tuse njimbo bili, lakini akamo kabizi kwa Kiswahili. Kale. Thank you.
0: Sawa, mtazamaji na msikilizaji, hivi ni vionjo vya siku ya leo, lakini tutakuja kusikia namna ambavyo safari yao imekuwa ya muziki huu wa akapela. Lakini kwa vijana ambao ndio wanaanza, wanatamani kufika hapa walipo, nini ambacho wanatamani kufanya? Hii ni Anza na Bwana, na sisi tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanabarikiwa. Tunakwenda kubarikiwa na nyimbo mbili mfululizo, kisha tutarejea.

0: Amina.
1: Amina. Tutakapofika mbinguni, moja ya kitu ambacho tutafanya ni kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na tukifika kule, basi muziki wa akapela bila shaka utaimbwa kwa namna moja ama nyingine. Negele, sauti ya ngapi kule utaimba?
2: Mimi ya tatu.
1: Ya tatu.
2: Utaimba sauti ya tatu.
1: Sawa, nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa wale marafiki wanaotufuatilia. Naitwa Abusulo Deus, anabarikiwa katika mkoa wa Simiyu. Anasema ya kwamba Mungu awabariki sana. Hakika Bwana ametenda maajabu kwetu sisi zote, tunazidi kubarikiwa na akapela siku ya leo. May God bless you.
2: Those are messages.
1: Huyu anasema amina, amina, shalom. Anasema congratulations, Jesus bless you for all members. Good choice by Aquilina Juma. Anaitwa

Habari za asubuhi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika kipindi cha wasawa huko na kule. Na asubuhi ya leo tunakutana tena hapa kwa ajili ya kujuzana taarifa mbalimbali zojiri katika ndani ya Tanzania lakini nje ya Tanzania, lakini huko tukikujuza taarifa za kanisa la Adventista wa Sabato, lakini baadaye tutapata wasaa wa kwenda katika anga la kimataifa. Langu jina naitwa Nathaniel Gilbert, ndio utakuwa pamoja nami katika asubuhi ya leo katika wasaa huko na kule, na nikusii tu endelea kusalia na AWR na nikujuze machache kati ya mengi tulionayo asubuhi ya leo. Serikali imewasilisha makadirio ya mapato ya bajeti ya mwaka 2026-2027 ya kiasi cha shilingi trilioni 62.33. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limemkamata jumla ya watuhumiwa 132 wa makosa mbalimbali. Na vijana wa kanisa la Adventista wa Sabato katika jimbo la Tanzania Rift Valley Field TRVF wamehimiza kuacha tabia ya kulalamika. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde.

Na tumelejea tena msikilizaji wa AWR na sasa tuanze kupitisha katika yale ambayo tumekuandalia asubuhi hii ya leo. Taarifa zetu tunazianzia jijini Dodoma. Serikali imewasilisha makadirio na mapato ya bajeti kwa mwaka 2026-2027 yenye kiasi cha shilingi trilioni 62.33 ikiwa ni ongezeko la asilimia 10.3 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2025-2026. Tunaungana na Jennifer Mrema kutoka Dodoma kwa ajili ya taarifa hii kwa undani.

Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo kutoka hapo Dodoma. Na sasa tuelekee pale Morogoro, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 132 kwa tuhuma za kuhusika na makosa mbalimbali yakiwemo mauaji yaliyotokea Turiani wilayani Mvomero Morogoro. Tunaungana na Warioba Igombe kutoka Morogoro kwa undani wa taarifa hiyo.

0: kazi ya uinjilisti ina faida kiasi gani, lakini imewaletea manufaa kwa namna gani, nikimaanisha kwamba kwa wale ambao huenda sio Adventista, wanafunzi wamevutiwa kwa namna gani sasa kujiunga na kanisa?
1: Asante kwa swali zuri. Kanisa la chuo kikuu limekuwa mbaraka sana kwa wanafunzi. Wanafunzi wengi wanatoka mikoani kwa ajili ya kuja Dar es Salaam kwa ajili ya shule. Wengine wao wamekuwa wanapokuja Dar es Salaam wanasahau imani ambayo wametoka nayo nyumbani. Kwa hiyo kanisa limekuwa likilea hao wanafunzi na kuwafikia kuhakikisha ya kwamba wanaendelea kukua kiroho. Tumekuwa na program za kuwaombea sana.
0: Ndiyo.
1: Lakini pia kukuza vipawa walivyonavyo. Wengine wanafaa kuwa wachungaji, kuwatia shime na kuwasaidia kutimiza hizo ndoto zao. Lakini ukiachana na wachungaji, kuna wazee wa makanisa mengi hapa Tanzania ambao wamepita kwenye mikono ya kanisa la Adventist wa Sabato Chuo Kikuu. Lakini pia ni sehemu nzuri sana kwa waimbaji. Kama nilivyosema, tuna vikundi 16 pale kanisani, tuna waimbaji wengi. Kwa hiyo kwa wale ambao wana karama ya uimbaji, ni mahali sahihi pa kukuza hizo karama zao.
0: Ndio.
1: Tuna wainjilisti wengi pale kanisani ambao tunawatia moyo kwenda kwenye maeneo ya nje kusukuma kazi ya injili. Kwa hiyo kanisa la Adventist wa Sabato Chuo Kikuu limekuwa mbaraka. Si Tanzania tu, hata wale wanafunzi wanaokuja hapa na kurudi nchini kwao, tumekuwa tukifanya hivyo kwa ajili ya kusukuma kazi.
0: Amina. Hivi ndivyo ambavyo kazi ya Mungu inazidi kusonga mbele. Rafiki mtazamaji, na wewe ambaye unatufuatilia kupitia ukurasa wa YouTube wa Hope Channel Tanzania, Mchungaji Good Living Ngesi, tunasukukuza vibanda juma hili kanisa la Adventista wa Sabato Chuo Kikuu. Nini ambacho unaweza kumshukuru Mungu kwa sukukuza vibanda kwa mwaka 2026?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Ninamshukuru sana Mungu kwa sababu katika makambi haya Mungu ametubariki sana. Sisi kama kanisa la Adventista wa Sabato Chuo Kikuu ametupatia nguvu ya kuweza kufanya kambi hili iweze kuwa baraka, na hasa katika jamii ya vijana. Kama alivyosema mzee Mpina hapa pale, 70% ni vijana.
0: Ndiyo.
2: Kwa vijana ni wengi. Kwa hivyo kambi hili tunamshukuru Mungu kwamba Mungu ameweza kutudumia vizuri na kuweza kumiti yale mahitaji yetu kama vijana.
0: Ndiyo. Tuzungumze sasa, tunapohitimisha kambi la mwaka 2026 ambalo nimeona mmekuwa na kwaya ngeni kutoka nchini Uganda.
2: Ndiyo.
0: Na imekuwa ni mara ya kwanza nadhani kuhudumu kwa makambi kwa nchi ya Tanzania.
2: Ndiyo.
0: Hii imeleta hamasa kwa namna gani sasa, hususan kwenye kuwagusa waimbaji, kwa sababu imeleta kikundi kikubwa, lakini inaacha nini sasa tunapomaliza makambi mwaka 2026?
2: Asante sana. Jambo kubwa ambalo kimsingi, kwanza ni washukuru wazee wa kanisa kwa kuwa na wazo hili zuri na kanisa kwa ujumla ya kwamba tulete kikundi hiki ambacho kitaweza kuleta chachu kwa vikundi vyetu.
0: Ndio.
2: Imeleta hamasa kubwa sana kwa vikundi vyetu pale, kwa sababu kwanza ni vikundi ambavyo vinafanya vizuri. Kimsingi wanafanya vizuri na wamepata zile codes ambazo zinaweza zikawasaidia kufanya kwa uzuri zaidi na kuextend ministry yao ambao wanaifanya kama vijana. Yes, kwa hiyo wamekuwa na chachu hiyo, na tumeona jinsi ambavyo wamekuwa na mwamko mkubwa kuhakikisha kwamba basi baada ya makambi haya wana excel katika ubora zaidi.
0: Ndio. Lengo kubwa la makambi ni watu kukua kiroho.
2: Ndiyo.
0: Wewe ni kiongozi wa kiroho mtaa wa chuo kikuu. Wanaachwaje sasa washiriki wako tunapomaliza 2026 makambi, lakini tuiunganishe na sauti moja 27 kila mtu kujihusisha?
2: Asante. Makambi yetu kama ambavyo anasema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Makambi yameacha alama kubwa sana katika mioyo yetu na yanatuunganisha kwa pamoja kama kanisa katika kuifanya kazi ya uinjilisti. Kwa sababu tunapoishi katika dunia hii tunafahamu ya kwamba Yesu anarudi hivi karibuni, na kufahamu huko kunatuongoza katika kufanya kazi ya umishenari, na ndio maana tunasema sauti moja 27.
0: Ndiyo.
2: Kwa hiyo imeacha alama kubwa katika kanisa letu kuhakikisha kwamba tuna nguvu kubwa ya kufanya kazi ya umishonari ile ambayo Mungu ametupatia tuweze kuifanya.
0: Sawa. Nafahamu ya kwamba mna media team kubwa, moja ya kanisa ambalo limeendelea kutia msisitizo kwenye mawasiliano ni kanisa la Adventista wa Sabato Chuo Kikuu. Na tamani sasa kama mchungaji wa mtaa uzungumze kuhusiana na namna ambavyo mnahitimisha kambi lenu. Nafahamu jioni mna concert kubwa sana inafanyika pale, lakini wakaribisha watu katika Sabato ya kesho pia.
2: Nashukuru sana. Nipende tu kuwakaribisha watazamaji wa Hope Channel hapa ya kwamba siku ya leo tutahitimisha na concert kubwa sana la uimbaji. Kwa hiyo popote pale ambapo upo, tafadhali unaweza usipate nafasi ya kuja, lakini basi fuatilia kupitia katika mitandao yetu ya kijamii. Kwa wale ambao wako hapa jijini Dar es Salaam, naamini ni rahisi sana kufika pale katika kanisa la chuo kikuu ambapo liko mahali panaitwa Changanyikeni. Tutakuwa na concert kubwa, lakini kesho tutahitimisha na sikukuu za vibanda makambi, kwa maana kwamba tutakuwa na mkutano makini sana ambapo Mungu atatubariki na kutupatia nguvu mpya ya kuweza kuendelea katika siku zinazokuja.
0: Amina. Mzee Emmanuel, kwa dakika moja, makanisa ambayo yanaanza, nini ambacho unaweza kuambia hususan kwa kulinganisha na historia sasa ya kanisa la Word Adventist wa Sabato Chuo Kikuu?
1: Tumeitwa kwa ajili ya utume. Huo ndio wito wangu, ya kwamba ajenda ya utume katika dunia tulionayo sasa ndio kazi ambayo Bwana ametuitia, na ndio ajenda kubwa ya kanisa la Word Adventist wa Sabato Chuo Kikuu. Kwa ninapenda kuwasisitiza, tuna mipango mingi kutoka kwenye ngazi za viongozi wetu wa juu, tuna shule na vitu vingine kama hivyo, vitu ambavyo kanisa la Word Adventist wa Sabato Chuo Kikuu limezibeba kuwa sehemu ya njozi zake. Kwa hiyo tumeitwa kwa ajili ya kuipeleka injili kwenye dunia hii ya sasa. Tufanye hivyo kwa sababu muda umekwisha. Asante.
0: Mna mpango wa kufanya makambi na vyombo vya habari vya kanisa la Wasabato hususan kwenye kurusha makambi mubashara huko mbeleni?
2: Ni swali zuri sana. Ni swali zuri sana. Mpango hiyo ipo. Kimsingi, kama tunavyotambua kwamba dunia leo ipo katika mitandao ya kijamii.
0: Ndiyo.
2: Kwa tunapofanya hivi hatuwezi tu tukajifungia katika eneo moja. Kwa mpango hiyo ipo.
0: Ndiyo.
2: Ipo kabisa sana.
0: Ndiyo.
2: Yes, yes.
0: Kwa tutegemee wenda mwakani basi channel makambi akawa mubashara kabisa.
2: Yes, panapo majari.
0: Mimi naamini wazee wako hapa na mipango na mikakati mnaipanga pamoja, basi naamini mambo yatakwenda vizuri. Jamani, mimi niwashukuru sana kwa muda wenu.
2: Asante.
0: Mungu awabariki sana kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya pale kanisa la Word Adventist wa Sabato Chuo Kikuu, kwa kunyanyua vijana kule walipo, kuwafanya waingie shambani mwa Bwana. Mungu awabariki sana. Rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, ni mchungaji God Living Ngesi pamoja na Elder Emmanuel, nimekuwa nao hapa siku ya leo kutoka kanisa la Word Adventist wa Sabato Chuo Kikuu. Umetueleza namna ambavyo kazi ya Mungu imesonga mbele kupitia kazi ya uinjilisti, lakini na mambo mbalimbali ambayo wanayo kama kanisa. Kikubwa zaidi ni mimi na wewe kujitoa kuifanya kazi ya Mungu. Mimi ni Samuel Paul, hii ni Anza na Bwana. Tukirejea ni Hope News siku hii ya leo. Tafadhali usiondoke.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache,
3: leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia
5: hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
7: wanawake na wanaume,
8: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
9: Je, uko tayari?

0: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK.
1: Nikaa tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadaika hii.

0: Jamani kukuti hizi kesi.
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu. Na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea wako mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua.

0: Habari tena msikilizaji wa AWR Tanzania, tunaomba radhi kwa tatizo la kiufundi lililotokea hapa studio, na tunamshukuru Mungu mambo yamekaa sawa, na sasa tuendelee kujuza taarifa mbalimbali za huku na kule zojili katika nchi ya Tanzania, lakini nje ya Tanzania, lakini baadaye pia nitakupitisha kwa uchache katika habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, utakuwa nami katika mwanzo mpaka mwisho wa huku na kule asubuhi ya leo, na nikujuze tu yale machache kati ya mengi tulokuandalia siku ya leo. Serikali imewasilisha makadirio ya mapato ya bajeti kwa mwaka 2026 na 2027 yenye kiasi cha shilingi trilioni 62.33. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro imekamata jumla ya watuhumiwa 132 kwa makosa mbalimbali, na vijana wa kanisa la Adventista wa Sabato jimbo la Tanzania Rift Valley wamehimizwa kuacha tabia ya kulalamika. Kwa hiyo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tunarejea hivi punde kwa ajili ya kukujuza kiundani.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Us kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri, ina

0: Tumerejea tena na sasa taarifa zetu tunaanzia pale mkoa ni Dodoma ambapo tunajuzwa na Jennifer Mrema kuwa serikali imewasilisha makadirio ya mapato ya budget kwa mwaka 2026-2027 ya kiasi cha shilingi trilioni 62.33 ikiwa ni ongezeko la asilimia 10.3 ikilinganishwa na budget ya mwaka 2025-2026. Jennifer Mrema anatujuza kwa undani.
1: Akiwasilisha makadirio na mapato ya bajeti kuu ya serikali, waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omari amesema kuwa ili kuendana na dhamira yetu ya kujitegemea, robo tatu ya bajeti inatarajiwa kugharamiwa na mapato ya ndani. Hali hiyo ni kutokana na kubadilika kwa sera za maendeleo. Ni wajibu wa kila mwananchi kuwajibika katika sera za uchumi.
2: Mheshimiwa Spika, mapato yanatarajiwa kuwa shilingi trilioni 46.79 ambapo mapato ya kodi ni shilingi trilioni 36.99 na mapato mengine ni shilingi trilioni 9.24 ikijumuisha mapato ya mamlaka ya serikali za mitaa shilingi trilioni 1.97 na misaada kutoka kwa shirika la maendeleo shilingi bilioni 563.1. Ili kuendana na dhamira yetu ya kujitegemea katika uendeshaji wa serikali na maendeleo, takriban robo tatu ya bajeti yote ya mwaka 2026-2027 sawa na asilimia 74.2 inatarajiwa kugharamiwa na mapato ya ndani. Mheshimiwa Spika, misaada kutoka kwa shirika maendeleo inatarajiwa kupungua kwa asilimia 39.1 kwa mwaka 26-27 ikilinganishwa na fedha zilizoahidiwa kwa mwaka 25-26. Hali hii inatokana na kubadilika kwa sera za baadhi ya shirika maendeleo. Tunawashukuru sana washirika wetu wa maendeleo kwa msaada wao pale walipoweza. Hata hivyo, Tanzania ni taifa letu na sisi ndio wajibu wa kulijenga. Ni wajibu wetu. Ni wajibu wa wananchi wote kushiriki kamilifu katika shughuli za kiuchumi, kulipa kodi kwa hiari na kushikamana na serikali katika kuleta maendeleo.
1: Balozi Omari ameongeza kuwa katika kutekeleza bajeti hiyo, serikali itatoa msamaha kwa wafanyabiashara wapya kuanzia muda waliopata namba za utambulisho wa mlipa kodi.
2: Hiyo serikali itatekeleza mambo yafuatayo. Mosi, kutoa msamaha wa kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kupata namba ya utambulisho ya mlipa kodi. Na pili, kufanya maboresho kwenye sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290 ili kuwezesha mamlaka za serikali za mitaa kutenga 15% ya mapato yao ya ndani badala ya 10% iliyopo sasa ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu.
1: Ameongeza kuwa serikali itaweka mfumo dhabiti wa ushuru kwenye vifaa vitakavyotumika kwenye vituo vya magari vinavyotumia umeme ili kupunguza ushuru kwa 25% hadi 10% kwenye magari yanayotumia umeme.
2: Mosi, usamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vitakavyotumika katika vituo vya kuchaji magari yanayotumia umeme vinavyoingizwa nchini vinavyotambulika kwa HS code 8504-4000. Pili, kupunguza ushuru wa forodha kutoka 25% hadi 10% kwenye magari yanayotumia nishati ya umeme yanayotambulika kwa HS codes ambazo zimeonyeshwa katika hotuba yangu. Aidha, serikali inaendelea kufanya majadiliano na viwanda vya kuunganisha magari vilivyopo nchini ili kutoa unafuu wa kodi kwa uunganishaji wa magari ya umeme hapa nchini.
1: Kiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo kutoka hapo bungeni. Na sasa tuelekee pale Morogoro ambapo jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 132 kwa tuhuma za kuhusika na makosa mbalimbali yakiwemo ya mauaji yaliyotokea Turiani wilayani Mvomero mkoani humo. Walioba Igombe kutoka Morogoro ana taarifa kamili.
3: Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Kantimbo amesema haya mbele ya waandishi wa habari na kueleza kwamba msako wa kukamata watuhumiwa hao umefanyika kwa kipindi cha kuanzia mwezi Mei hadi Juni mwaka huu.
4: Kupitia kipindi cha kuanzia Mei 15 hadi Juni 10 mwaka huu 2026, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 132 ambao walikuwa wanatuhumiwa kwa makosa mbalimbali. Makosa hao yakiwemo mauaji, unyang'anyi, ukatili wa kijinsia na makosa ya usalama barabarani. Katika kipindi hicho pia jumla watuhumiwa 78 walipatikana na hatia katika mahakama mbalimbali nchini.
3: Kamanda Kantimbo amesema kuwa baadhi ya watuhumiwa hao wamehukumiwa na mahakama za mwanzo na wilaya kutumikia adhabu ya kwenda jela baada ya kubainika kuhusika kutenda makosa yao.
4: Kati yao watuhumiwa 6 walihukumiwa katika mahakama za hakimu mkazi na wilaya kwa makosa makubwa, na watuhumiwa 72 walihukumiwa katika mahakama za mwanzo kwa makosa mbalimbali madogo madogo. Miongoni mwa hukumu zilizotolewa katika kipindi hicho ni kifungo cha miaka 5 jela kwa mtuhumiwa Yosam Nyikwa Mkuyu, huyo ana miaka 40, ni mkulima na mkazi wa kijiji cha Mingo, wilaya Mvomero.
3: Aidha amesema pia jeshi hilo limefanikiwa kumkamata mtuhumiwa wa mauaji anayedaiwa kumuua mwenzake baada ya kunywa pombe kupita kiasi.
4: Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro lifanikiwa kumkamata Paulo Gembe maarufu kwa jina la Sinenepi, mwenye umri wa miaka 20, mfugaji na mkazi wa kijiji cha Negero, ambaye alikuwa akitafutwa kwa tuhuma za mauaji ya mtu aliyefahamika kwa jina la Kitu Bayai Gereshi mwenye umri wa miaka 22. Tukio hilo lilitokea Juni 8 mwaka 2026 katika kijiji na kata ya Mziha, tarafa ya Turiani, wilaya ya Mvomero, ambapo marehemu alipigwa kichwani kwa kutumia kitu butu kufuatia ugomvi uliotokana na ulevi wa kupindukia.
3: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kutoka hapa Morogoro. Na sasa tuelekee pale Mbeya, ambapo jamii imetakiwa kuondoa unyanyapaa na kuwapa ushirikiano wanawake wanaokumbwa na tatizo la fistula, hali inaweza kuathiri afya, ustawi wa maisha na mahusiano yao ya kijamii. Samuel Mpogole kutoka Mbeya anatujuza kwa undani.
5: Hayo yameelezwa na daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake kutoka hospitali ya rufaa kanda ya Mbeya, Antidius Imanza, ambaye amesema kuwa wanawake wenye fistula wanahitaji faraja, matibabu na msaada wa karibu kutoka kwa familia na jamii badala ya kuwatenga.
6: Jamii ijue kwamba huu ugonjwa unatibika, sio ugonjwa wa kulogwa, sio ugonjwa wa kulipi, sio ugonjwa wa nini, ni ugonjwa ambao unatokea kipindi mama anapokuwa anajifungua. Kwa hiyo hata matibabu yake yapo. Kwa hiyo jamii ikishaelewa hiyo, itakuwa ni rahisi kwa jamii kuzisaidia sasa zile taasisi ambazo zinahusika katika kutoa matibabu, ili waweze kuwaleta wale wagonjwa, waweze kupatiwa huduma, waweze kurudi katika hali yao ya kawaida.
5: Aidha amefanua kuwa chanzo kikuu cha fistula kwa wanawake wengi ni uchungu pingamizi wakati wa kujifungua.
6: Uchungu pingamizi kwa kitaalamu tunaita obstructed labor. Inaweza ikamkuta mama ambaye amejifungulia nyumbani au mama ambaye amejifungulia katika kituo cha huduma. Endapo mama huyo atapata uchungu pingamizi au uchungu wa muda mrefu, huyo yuko katika hatari ya kupata fistula, kwa sababu kipindi anapokuwa katika uchungu, kile kichwa cha mtoto kinakuwa kina mgandamizo wa moja kwa moja kwenye kibofu cha mkojo au sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo ule mgandamizo ukikaa kwa muda mrefu, inapelekea ile sehemu inakoswa mzunguko wa damu mzuri. Baadaye ile sehemu inakuja na inatengeneza tundu ambalo baadaye tunakuja tunapata fistula. Kwa hiyo vyanzo vikubwa kwenye fistula za uzazi mara nyingi unakuta ni uchungu pingamizi.
5: Baadhi ya wananchi wameeleza kuwa elimu kuhusu fistula inapaswa kuendelea kutolewa kwa jamii ili kuongeza uelewa na kusaidia wanawake wanaokumbwa na changamoto hiyo kupata matibabu kwa wakati.
7: Najua ni ugonjwa ambao mama anaupata baada ya kujifungua, japo sijui chanzo chake ni nini. Wito wangu, ningetamani kuona serikali ikiongeza nguvu kazi au kiongeza elimu kwa jamii, hasa kwa watu kama sisi ambao tujui fistula ni nini. Tunajua tu kwa ufupi kwamba fistula ni ugonjwa ambao mwanamke anaupata baada ya kujifungua, ila visababisha tu vijuu.
8: Kama ungewezekana ukatengenezewa clinic special, kama hawa waathirika wa madawa ya kulevya wameweza kutengenezewa clinic za soba, kwa nini wao wasiweze kusaidiwa kwa hilo? Maana kwanza ni maradhi ambayo yana aibu kutoa hadharani, kusema mtu ajitokeze aseme kwamba nina maradhi haya ni ngumu kidogo.
9: Kwa upande wangu mimi niseme kwamba tunaomba serikali iendelee kutoa elimu. Sisi wakina mama tunaamini kwamba huu ugonjwa hautibiki na hauna tiba kabisa, na wengine tunaamini kwamba inaweza ikawa ni mambo ya kishirikina, kwa sababu bado elimu hatuna. Tunajua kwa mtu tukiambiwa ana fistula sasa tunaamua hadi kumtenga, kwa sababu tunahisi ni ugonjwa wa ajabu sana.
5: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kutoka hapo. Na sasa tuelekee katika mapumziko kidogo, tukirejea hapa tu nitakujuza taarifa za kanisa la Adventista Sabato sehemu mbalimbali.

0: Na tumerejea tena na sasa ni wasawa taarifa za kanisa Adventista wa Sabato, ambapo tunaanzia hapa mkoani Manyara, ambapo vijana wa kanisa la Adventista wa Sabato katika jimbo la Tanzania Rift Valley Field wamehimizwa kuacha tabia ya kulalamika na badala yake kutumia maarifa ya mafunzo wanayopata kanisani ili kujiletea maendeleo ya kiuchumi. Tunaungana na Kija Mpunzi kwa taarifa hii kwa undani.
1: Rai hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya Kiteto, Mheshimiwa Remedius Mwema, akimwakilisha mkuu wa wilaya Babati katika kambi la vijana wa TRVF inayoendelea wilayani Babati, eneo la Shauri Moyo.
2: Somo kubwa hapa ambalo limefunzwa zaidi ni kujimfundisha kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, kujitegemea, kufahamu maisha. Mazingira hayo unayoyaona hapa, vijana wengi wamejifunza namna gani wanaweza kukabiliana na maisha mbalimbali. Ni maeneo ya kambi, wamepata mafunzo ya ujasiriamali, kujitegemea. Tumekuwa na kundi kubwa la vijana ambao wanalalamika badala ya kutafuta suluhisho. Tunatarajia hata maandiko matakatifu, waraka wa kwanza wa Yohana 2:14 mpaka 15, tumeona kabisa kwamba wamewaandikia vijana kwa sababu wanaamini wana nguvu. Hizo nguvu sio za kunyanyua vyuma wala kupigana na watu wala kuvuta madawa kulevya, ni nguvu za kumtumikia Mungu. Sasa tunatamani nguvu hiyo waitumie vizuri kwa kipindi cha maisha yao kwa ajili ya kusawisha taifa, lakini na kumtumikia Mungu kama kipaumbele. Kazi nzuri inayofanywa na vijana wa Sabato tunaiunga mkono, na kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Manyara Mheshimiwa Queen Cathedral Sendiga na serikali kwa ujumla, tunaunga mkono jitihada hizi.
3: Kambi limekuwa la historia katika maisha yangu kwa sababu kwa wingi wa watu wamekuwa na furaha na ushindi umepatikana. Mafunzo mazuri, kumekuwa na mazoezi, kumekuwa na mambo mengi ya kumtukuza Mungu. Lakini pia tumebarikiwa siku ya leo, tumepata mgeni rasmi, amefungua mkutano huu rasmi, ambaye yeye ni Mheshimiwa mkuu wa wilaya na kaimu wilaya Babati, lakini yeye yuko wilaya Kiteto. Mheshimiwa Wema Emmanuel ametubariki, ameufungua mkutano kwa kishindo. Miongoni mwa vitu ambavyo vimenitia moyo katika hotuba yake ni swala la sisi vijana wa Kiadventista kutafutiwa eneo la kudumu, eneo la kufanyia kambi hapa Shauri Moyo.
1: Wakati huo huo, washiriki na wakufunzi wa kambi hilo wamefurahi kuona serikali ikiwaunga mkono vijana hao ambao wapo zaidi ya 2,000 walioweka kambi katika eneo la Shauri Moyo mkoani Manyara.
4: Ninaitwa Esther Makacha. Katika kambi hili ni katibu wa kambi, na ya kambi ni nzuri. Wahudhuriaji ni wengi, na pia leo tumefurahi, tumetembelewa na mkuu wa wilaya wa Babati, ameongea na vijana, amewasa mambo mazuri na wamewashauri waendelee kumtumikia Mungu, kwani ndio Bwana na mwokozi wa maisha yao.
1: Kambi la vijana zaidi ya 2,000 kutoka Arusha, Manyara na mkoani Singida limeendelea katika mkoa wa Manyara. Kambi hilo limekuwa na mvuto wa kipekee kutokana na namna ilivyoratibiwa na uongozi wa idara hiyo. Mimi ni Kija Mpunzi.
0: Asante sana Kija Mpunzi kwa taarifa hiyo kutoka hapo Manyara. Na sasa tuelekee mkoani Mwanza, ambapo wakati kambi la wachungaji likiendelea katika maeneo mbalimbali katika jimbo kula kaskazini mwa Tanzania, kanisa Adventista wa Sabato wachungaji wamesisitizwa kufanya kazi yake waliofundishwa na kuelekezwa. Tunaungana na Hussein Karia kutoka Mwanza kwa undani wa taarifa hii.
5: Ni kambi la wachungaji na wenzi wao jimboni CNC, ambapo viongozi mbalimbali wanakuwepo katika kambi hili, huku katibu mkuu jimbo kula kaskazini mwa Tanzania Mchungaji Eno Kisando hapa anatoa rai kwa majimbo madogo kaskazini mwa Tanzania kuhakikisha kwamba wanatekeleza swala hilo kama ilivyo South Nyanza.
6: Nichukue nafasi hii kwa niaba ya viongozi wenzangu kutoa wito kwa majimbo yote katika union yetu kushiriki mpango huu wa kuendesha makambi maalum ya wachungaji na wenzi wao, ili wapate muda wa kutulia na wao wachungaji walishwe, watafakari, wafanye upya maagano yao ya kichungaji pamoja na Mungu wao. Lakini wito wa kichungaji ni wito wa mchungaji, na kwa hivyo ninaomba Mungu aweze kutusaidia wachungaji ili tuende tuashike haya ambayo tumeyafundishwa. Yale yote atakayofundisha kwenye makambi tuyashike, tuyaishi. Tunatamani uchungaji ulio na uhai wenye nguvu.
5: Naye mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini Mchungaji Musa Erasto Nzumbi hapa anatoa wito kwa wachungaji na washiriki.
7: Ninatamani kuwatia moyo wachungaji kwenda kuyafanyia kazi yale ambayo yamefundishwa katika makambi haya. Yako mambo mengi ambayo tumejifunza. Ninawaombea wachungaji na wenzo wa wachungaji waende kuweza kuyafanyia kazi ili yatusaidie kuwa imara tunapoenda kuwahudumia washiriki, lakini pia katika utumishi wa kazi ya Mungu.
5: Kwa upande wa meneja wa kambi hilo, mchungaji Mika Matias Manyama amebainisha kuwa kambi hilo limekuwa ni la baraka kwa watu wote waliofika hapo, kwani ndilo kambi la kwanza kufanyika katika jimbo la Nyanza Kusini, huku akitoa wito yale yaliyofundishwa kushikiliwa.
6: Kuwa na mafundisho makuu, lakini afya ya akili, uongozi pamoja na wenzi wa wachungaji kuwa kutambua kwamba nao wako katika huduma hii ya kichungaji. Na kambi hili tumefurahi kwa sababu ni la kwanza tangu South Nyanza Conference ilipokuwepo.
5: Je, nipi kauli ya washiriki wa kambi hilo? Hapa mchungaji Joseph Matekele, Abigail Malima, Shirida Gisiri wanaeleza vile ambavyo wamejifunza mengi katika mkutano huo.
8: Hili tu zaidi ni kwamba wachungaji lazima kambi hili lituamshe sisi, alafu litatuwezesha kuamsha washiriki wetu. Mambo ambayo tumeyapata, mafundisho ambayo tumeyapata, ni mambo ya pekee ambayo kama tutazingatia na kuyaweka kwenye vitendo yatatusaidia sana
9: kujifunza mambo ya kututia moyo, kutambua kabisa kwamba sisi kama wachungaji na wake na wenzi wa wachungaji tunatakiwa kutambua wito wetu katika kazi hii, na kwamba Mungu ametuita ili tuwe daraja kwa ajili ya watu wengine kuandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni.
0: Asante sana Hussein Kalia kwa taarifa hiyo kutoka hapa Mwanza. Na sasa tuelekee katika habari za kimataifa, ambapo tunaungana na Rebecca Dennis kutujuza kwa undani.
10: Asante sana. Katika habari za kimataifa siku hii ya leo, tunaanzia huko Afghanistan. Idadi ya wakimbizi duniani ilipungua mwaka 2025 kwa mara ya kwanza kwa zaidi ya muongo mmoja. Hayo kulingana na ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR iliyotolewa. Kwa mujibu wa UNHCR, watu milioni 41.6 walikimbia vurugu na migogoro katika nchi zao mwaka uliopita, idadi ambayo ni pungufu kwa 3% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia wakimbizi, Bahram Salih, amesema kupungua huko kulichangiwa kwa kiasi fulani na ongezeko la watu waliorejea makwao, ingawa wengi wao hawakurejea kwa hiari. Ametahadharisha kuwa kuwalazimisha watu kurejea katika nchi ambazo bado si salama au ambao hawana njia za kujikimu kimaisha kunaweza kusababisha wimbi jipya la watu kuhama. Miongoni mwa makundi makubwa zaidi ya waliorejea makwao walikuwa raia wa Afghanistan ambao walilazimika kuondoka Pakistan na Iran mwaka 2025, licha ya baadhi yao kuwa wameishi katika nchi hizo kwa miaka mingi. Na huko Ujerumani, Kansela Friedrich Merz amesema serikali imeendelea kuisaidia Ukraine katika vita yake dhidi ya Urusi, akisisitiza kuwa msaada huo ni muhimu kwa usalama wa Ulaya na kwa kulinda misingi ya sheria za kimataifa. Akihutubia bunge la Ujerumani huko Bundestag, Merz amesema kuwa lengo la serikali ni kufikia amani ya haki na kudumu itakayozingatia pia maslahi ya usalama wa Ujerumani. Ameongeza kuwa Ujerumani haitaacha kuiunga mkono Ukraine kwa sababu mzozo huo una athari pana zaidi ya mipaka ya nchi hiyo. Ujerumani itachukua hatua za kuimarisha usalama wa Ulaya Mashariki. Hatua hizo zitajumuisha kuongeza uwepo wa vikosi vya NATO katika mataifa ya ukanda huo, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuzuia kupanuka kwa mzozo. Amesisitiza kuwa msaada wa kijeshi, kifedha na kibinadamu kwa Ukraine utaendelea sambamba na juhudi za kidiplomasia za kutafuta suluhu ya mazungumzo. Katika hotuba yake, Merz amesisitiza kuwa Ukraine ni sehemu ya familia ya Ulaya na kwamba kwa muda mrefu inapaswa kuwa sehemu ya Umoja wa Ulaya. Pia amekikosoa vikali chama cha mrengo wa kulia AFD kutokana na msimamo wake kuhusu mzozo huo, akigusia safari zilizofanywa na baadhi ya wabunge wa chama hicho kwenda Urusi katika wiki za hivi karibuni.
0: Asante sana Rebecca Dennis kwa mkusanyiko huu wa habari za kimataifa kutoka maeneo mbalimbali hapa duniani. Na taarifa hiyo ndio inatufikisha mwisho wa huku na kule ya siku hii ya leo, na nikujuze machache kati ya mengi tuliyokuwa nayo. Serikali imewasilisha makadirio ya mapato ya bajeti mwaka 2026-2027 yenye kiasi cha shilingi trilioni 62.33. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limekamata jumla ya watuhumiwa 132 kwa makosa mbalimbali. Na vijana wa kanisa la Adventista wa Sabato katika jimbo la Tanzania Rift Valley Field TRVF wamehimizwa kuacha tabia ya kulalamika. Kwa niaba ya waandaji wote walioshiriki kuandaa taarifa hii, jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, na kusii tuendelee kusikiliza AWR Tanzania na usibanduke, kwani mambo ni mengi ambayo tumekuandalia siku hii ya leo.

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Naamini ya kwamba hali yako ni njema, nami bila shaka na kukaribisha katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Na hila mpendwa msikizaji ni siku ambao tunakutana na tunajuzana mambo mbalimbali kuhusiana na elimu ambayo tunatamani mtu fulani aweze kuipata. Tafadhali kuwa pamoja nasi na kumbuka utakuwa nami Kibaga Mwaipaja nina jopo la wenzangu.
1: Habi Machilumshana dada mkubwa, lakini pia tunaye Cecilia Ligogo mganga mfawidhi kutoka hapa Morogoro Polyclinic. Msikilizaji, kwa siku ya leo kama ambavyo umeambiwa ni swala zima la elimu, na leo tunakwenda kuangalia mada hii inayokukaribisha wewe hospitali. Elimu, kwa nini uende hospitali? Basi ndio tunapata elimu nzima kuhusiana na swala la hospitali. Msikilizaji, wakati ukifika basi utatakiwa kutoa maoni au kuuliza swali, kuchangia kwa kile ambacho tunakwenda kuzungumzia, na nambari utakayotumia ni 0712 695992, 0712 695992. Narudi kwako.
0: Naam, basi moja kwa moja, kwa sababu tayari tumeshajua nini ambacho tutakwenda kukizungumzia siku hii ya leo, nimpatie nafasi moja kwa moja Daktari Cecilia Ligogo aweze kutupeleka kwenye kile ambacho amekiandaa siku hii. Na pasi na shaka, msikilizaji ambaye unatamani kujua mengi kwa nini uje hospitali, Dr. Ceci huyo hapa.
2: Mada yetu inasema karibu hospitali. Na huenda kuna msikilizaji akisikia karibu hospitali au uzoefu unaonesha kwamba ukisikia karibu hospitali mtu anadhani anatakiwa mabaya, kwamba aumwe tena akaribie tena. Sio maana yake.
0: Ndio.
2: Karibu hospitali. Lakini tuko hapa kukuelimisha kwa nini karibu hospitali. Kwanza ni kutoe kwenye huo mtazamo wa kwamba ukikaribishwa hospitali kwamba kuna maana kwamba ugue. Jibu ni hapana. Karibu hospitali kuna maana nyingi. Cha kwanza tunamwongelea karibu hospitali. Kwanza tunamaanisha tunakusisitiza juu ya

0: muhimu wako wa kwenda kufanya check up.
1: Mm-hmm.
0: Na jamii nyingi hasa ya Watanzania.
1: Mm-hmm.
0: Wenda na mimi na wewe tukiwemo.
1: Ndio.
0: Kwenda hospitali ni mpaka tumeenda na kitu fulani, kwa mfano kichwa kinauma, umesikia mwili umechoka choka. Na wengine huenda wasiende, jamii tunasema wenzetu wanaume.
1: Mm-hmm.
0: Mpaka mwingine tunasema amekuwa hoi hoi ndio anakwenda hospitali. Lakini leo tunaposema karibu hospitali, na siku nyingine ukiona mhudumu anakukaribisha hana nia mbaya. Kwa sababu sisi tunachokisisitiza ni juu ya kufanya check up, kuangalia ufanye uchunguzi mapema.
1: Mm-hmm.
0: Ili likiwepo jambo ligundulike na huenda lipate utatuzi.
1: Mm-hmm.
0: Kabla hujakwenda mbali. Na ndio maana ya kusema karibu, karibu hospitali. Kwa hivyo yapo magonjwa ambayo kwa kweli ni tunasema ni wauaji wa kimya kimya. Kwa mfano ugonjwa wa shinikizo la juu la damu ambao watu wanauita pressure. Huo ugonjwa dalili zake hazikufanyi kama yani wewe ndio unasubiria dalili za kukupeleka hospitali, kwa kweli hutozipata.
1: Okay.
0: Ni dalili ambazo ni za kawaida sana. Lakini wengi wanafika hospitali tayari wameshapata changamoto. Kwa mfano wengi wanakuja tayari ameshapata kiharusi, stroke. Labda alikuwa anafanya shughuli zake au ameamka tu kitandani anashangaa ghafla upande mmoja hauwezi. Na mtu kama ukimuuliza umewahi kuwa na shida pressure, anakuambia hapana, sijawahi. Lakini sisi tukifanya vipimo tunajua kabisa huyu mtu tunakuja kugundua kwamba amekuwa na changamoto ya muda mrefu, lakini kwa sababu changamoto hii haikujifunua na dalili zake si za kumleta hospitali, ndio maana ameweza kuvumilia na mwisho wa siku anakuja tayari ameshapata changamoto. Kwa tunasema karibu hospitali kwa ajili ya kufanya uchunguzi, uchunguzi mbalimbali. Hebu angalie, kwa sababu hata gari jamani huwa tunapeleka garage. Utasafiri masafa, lakini mwisho wa siku hata kama haina changamoto, lakini pita tu angalia, yani wanasema kufanya service, angalia imekaaje. Kwa hivyo tunapokuambia karibu hospitali, maana yetu kubwa hasa ni hilo la kufanya check up.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Kwa nataka kuniambia kwamba watu wasiwe na shaka wanapoambiwa karibu hospitali.
0: Karibia. Na
1: hiyo karibu hiyo ina maana kwamba jichunguze uje uko sawa, usisubiri mpaka uwe mgonjwa ndio uende hospitali.
0: Uende hospitali.
1: Kitu ambacho sisi kama nilivyosema Tanzania hatuna utaratibu huo. Pengine nini athari za kutokufanya hivyo?
0: Na ndio hapa nikasema kwamba watu kutokufanya uchunguzi wanakuja kugundulika na matatizo tayari yamefika stage za mwisho.
1: Mhm.
0: Pana ugonjwa mwingine ambao sasa hivi tunapambana nao, ambao tuna na serikali imeweka kabisa vipimo vyake kufanya uchunguzi ni bure, ni saratani ya shingo ya kizazi. Yaani ile tu ni kwenda kuchunguza ni bure kabisa. Bure kabisa. Lakini utakuta mtu mpaka
2: watu hawaendi.
0: Watu hawaji.
2: Labda hapo kwa nini watu hawaendi? Ndio tunatakiwa sasa tutoe elimu, tujue ni nini kinachosababisha watu wafanye nini?
0: Wasiende
2: kwamba
1: bure.
2: Kama sio bure.
0: Mm-hmm.
2: Afya yako ndio mtaji wako. Hata kama ina gharama. Japo kuna mwingine anaweza akasema sina nini fedha. Hiyo ikawa sababu mojawapo. Lakini tukiachana na hilo, mimi na wewe tunazo fedha, lakini hatujaweka utaratibu wa kuweka bajeti ya kwenda kufanya nini, kujichunguza. Hapo ndipo tunapotaka tupewe hiyo elimu itusaidie kwamba ni kwa nini ni muhimu mtu kujichunguza nini afya. Itamokoa kitu gani? Hilo swali naomba ulikamate. Kwa nini ni muhimu kujichunguza hata kama huumwi, usisubiri paka kichwa kifanye nini kiume. Lakini kuna jambo lingine hapa. Kuna watu wana sijui ni dhana ama ni kitu gani kwamba nikienda nikaambiwa na tatizo, yani hataki kuenda kuambiwa na nini
0: ana
2: tatizo. Anapoambiwa ana tatizo, hapo hapo ndio alikuwa mzima anafanya shughuli zake. Hebu tuambie kuna umuhimu gani hata kama utakutwa na tatizo kubwa?
0: Iko hivi. Kwanza kwa nini watu hawaji hospitali? Nzipi pale. Kwamba kumekuwa na wakati mwingine kwa kujua au kutokujua, mtu anaweza kaa tu amechukulia kwa mazoea. Kwamba mbona maisha tu anaenda, mbona yani tunasema unachukulia vitu for granted, yani kwamba mbona tu ni kawaida. Hiyo ni kawaida. Lakini wengine mbona kuna mwingine sasa mbona babu zetu, mbona lakini mbona fulani mbona fulani, pasipo kujua kwamba watu tunatofautiana pia. Lakini pia zama tulizopo ni zama za utandawazi, mambo yamekuwa ni mengi. Ni zama ambazo ni teknolojia, science, vitu vingi vimeendelea tofauti na zamani. Lakini wakati mwingine kuna mambo, kuna vifo ambavyo vilikuwa vikitokea hawajui sababu nini, lakini kwa kwenda kuchunguza sasa hivi kwa sababu teknolojia imeendelea, mtu anaweza akajua. Sasa nini umuhimu? Nini umuhimu? Cha kwanza nilichokisema, kwanza unakuwa unafahamu afya yako. Unakuwa una ujasiri. Jamani, ujasiri si tu katika mambo mazuri, hata wakati mwingine ukijua nina shida fulani, unakuwa jasiri kwamba sasa ninatakiwa niishi hivi, sio hivi. Sasa hicho kitu nadhana kubwa iko hapo, kwamba mimi nikishagundulika, mimi nikishagundulika nina shida hii, ndo mwingine sasa kwa sababu ya ule mtazamo hasi anaokuwa nao, ndo yani ndo ananyongonyea sasa mimi
2: nimekuisha,
0: nimekufa. Huo mtazamo hasi uliopo huo, kwa kweli ndio changamoto pia kubwa. Kumbe mtu ukienda hospitali umegundulika na changamoto, labda umegundulika afya yako imeonekana iko 1, 2, 3, kuanzia pale unajua strategies kwamba ninaishije kuanzia sasa. Kama nilikuwa na mazoea fulani, inabidi niyazuie.
2: Yani kwa mfano kuna elimu si inatolewa kwamba uishi hivi, fanya hivi, fanya hivi. Lakini wewe ufanyi, ila umepata utaratibu wa kwenda kujichunguza, ukagundua kwamba kumbe vile ulivyokuwa hufanyi ndio kumekupelekea upate nini, matatizo. Maanake itakusaidia uache.
0: Lakini pia tunasema tunaoendelea, hiyo inakusaidia kuongeza sasa lifespan yako. Kuongeza ule umakini kuna kufanya maisha yako pia yaendelee kuwa bora, lakini pia maisha yako
2: yasogee.
0: Kwa sababu unapochelewa, kwa mfano, unapochelewa unafika kipointi ambayo kwa kweli hakuna namna. Pointi ambayo kwa kweli pengine kungekuwa na intervention ingeweza kufanyika wakati ukiwa umewahi, lakini kwa muda umefika umechelewa. Kwa mfano saratani ya shingo ya kizazi, ukichunguzwa kwa zile hatua, ukaonekana kwa zile hatua za awali kabisa, labda ni ukafanywa na staging, iko stage ya kwanza hapo, lakini ya pili hapo kuna kitu kinaweza kikafanyika kikaokoa maisha yako. Lakini umekuja stage ya tatu, ya nne, utaishia kupigwa mionzi, utatumia zile dawa, lakini mwisho wa siku tutakuwa tunakuangalia tu, ni tunasema ni watchful waiting, tunakuangalia tu, utakuwa unakuja kliniki tunakuangalia hivyo, yani hivyo yani. Lakini ugonjwa unafanya nini? Umeshafika
2: mbali, maana yake kama mbali, umesogea, umefika mpaka kwenye figo huko kwenye
0: maini. Lakini vipi kama ningekuwa nime hizi zinatolewa bwana tukachunguze, mimi bwana ngoja nikafanye, kwa sababu ukichunguza mara moja unarudi baada ya miaka mitatu, njoo baada ya miaka, inategemea na umri.
2: Sasa tunatamani hiyo dhana iondoke, watu wawe na utaratibu wa kwenda kujichunguza. Tunafanyaje hapa? Tunaweka kampeni gani ili watu wawe na huo utaratibu?
1: Sasa nadhani ndio maana daktari anawaambia karibu hospitali. Ili mtu ujue kwamba hupaswi kuhofia, ili pia ujiponye. Unapaswa kukaribia hospitali. Na mimi nilikuwa naichukulia dhana hiyo tofauti kidogo. Nikienda hospitali mtu anakuambia karibu. Sasa huyu nishaye kumuuliza mtu kwani uwe tena? Akaishia kucheka. Lakini kumbe logic sivyo hivyo. Tunachukulia tofauti. Kwa sasa watu wenyewe ambao tunasikia hata wakati huu, tujiondee kwenye hiyo fikra ambayo tuko nayo kwamba mtu hospitali anapaswa kwenda akiwa mgonjwa. Lakini kumbe unaweza kama ukiwa mzima kabisa ukaenda hospitali.
0: Nafanya
1: na leo cheka. Nataka niangalie hiki na hiki na hiki na hiki. Alafu sasa pata ushauri wa daktari. Kwenye hivi naweza kufanya nini? Unajua kuna wakati tunakuwa tunashindwa kufanya vitu kwa sababu hatujapata watu wataalamu ambao wanaweza kutusaidia kujua na vitu vingine ambavyo pengine tulikuwa hatujui. Kwa kufanya hivyo, kukaribia hospitali, ninadhani sasa tunaweza sasa tukaamua kuchagua kutaka kujua afya zetu. Jamani, ninaamini ni mmoja wao. Kuna vitu naogopa kupima. Mtu asikwambie. Kwa hospitali napaogopa kwa sababu kuna vitu kwa maelezo tu vimenitisha nashindwa kwenda.
2: Wewe kama unawakilisha wale wanaoogopa, mimi kuna wakati tunasimama badala ya msikilizaji hapa. Kuna wakati hofu huwa sina ya kupima, lakini kuna wakati hofu ipo kibinadamu, lakini huwa ninaishinda vipi, ndio nataka labda nitoe ushuhuda kwenye hilo. Yani kuna wakati unatafakari hivi, kama tatizo lipo, si lipo tu. Yani akili sasa, maana unajua kila kitu huwa kinaendana na maamuzi katika kichwa. Sasa ninachoogopa ni nini? Kama tatizo lipo, silipo, najifariji vipi kama tatizo lipo? Alafu
1: nafanya kama halipo.
2: Maana nakumbuka kuna siku niliamua kusema kwamba leo nataka niende nikaangalie nifanye check up ya saratani ya matiti na shingo ya nini ya kizazi. Lakini mapambano yalikuwa ni makubwa. yani ndo nasema hivyo lakini mm-hmm. baada ya kutafakari nikasema Mungu nisaidie mhm kwa sababu namuomba Mungu afu naogopa kwenda kwenye vipimo manake nini sasa Mungu atanisaidia vipi nikashangaa nikiwa hapa hapa ofisini nikafunga safari mpaka 7:00 nikaenda nifanye nini nipimo alikuwa anatoa bure kama ambavyo anasema nikaenda nikafanya nini nikachunguzwa lakini sasa changamoto ninayoiona kuna ile kuridhika wakati pale walipokuandikia akasema baada ya miaka 3 urudi tena. Hapo sasa ndipo tunapoambiwa karibu wapi?
0: Hospitali.
2: Sasa si ukaribie tena baada ya huo muda ulioambiwa. Sasa kwa nini uumie?
0: Tena wakati mwingine dada mkubwa watu wanalishana dhana ambazo si sahihi.
1: Ndio.
0: Dhana ambazo si sahihi. Kwa mwingine anasema unajua ile kipimo kinauma sana.
1: Aswa.
0: Kinafanya yani watu wanajazana dhana ambazo sio sahihi.
1: Oh yeah.
0: Lakini mwisho wa siku inapelekea mtu anafanya nini? Anaogopa kwenda hospitali. Labda nina wazo. Asubuhi ya leo.
1: Ndiyo.
0: Mimi ni mganga mfawidhi wa Morogoro Polyclinic. Uenda kuna mtu anasumbuka, hivi mimi huduma bora napata wapi? Mimi nakuuzia wazo. Karibu hospitali, karibu Morogoro Polyclinic. Kuna huduma gani? Wewe tutakujuza. Katika kipindi hivi tunavyoendelea, tutakujuza huduma ambazo tunazitoa. Tunatamani msikilizaji apate huduma aridhike lakini pia kuna lile jambo ambalo ukifika kwa daktari watu wanatabia tu akifika anaelezea lakini sisi tunakupa room ya wewe kuuliza maswali kwamba yani uliza swali na mimi huwa mteja wangu anapokuja na umelipia kunioni yani umelipia gharama za kuniona mimi daktari una swali uliza pengine ukikumbuka niulize. Na wakati mwingine ninatoa namba yangu kabisa bwana ukikumbuka jambo au kuna changamoto yote niambie. Kwa nini? Ninatamani mteja wangu apate huduma to the yani zai aridhike to the maximum. Aridhike to the maximum. Lakini kuna wakati hata dawa tunazopewa unatakiwa kupewa elimu kwamba hii ina 1, 2, 3 ina maudhi haya na haya na haya na haya. Kwa sababu haya maudhi kwa mfano kama panado ni dawa ambayo kuna mwingine inaweza ikamletea tunasema side effect au maudhi madogo. Labda hii inaweza kukuletea ukachoka au lakini kuna mwingine haimfanyi chochote. Kwa sababu watu tunafanya nini? Tunatofautiana. Au kuna dawa hii labda itakufanya ujisikie kichefuchefu lakini kuna mwingine haifanyi lakini ni wewe unapaswa kuambiwa. Si vibaya hata ukaulizwa kwamba hii dawa mwisho wa siku nakunywa inatokaje mwilini. Hivi hizi sumbane zinatokaje? Yaani zile dawa imeshafanya kazi zinatokaje? Madaktari
1: anakuandikia afukamaliza.
0: Lakini kuna dawa kwa mfano kama umewahi kutumia dawa inaitwa amoxicillin. Utasikia mkojo unanuka, si mkojo tu jasho. Lakini kumbe nilipaswa kukuambia bwana hii dawa mwisho wa siku inatoka kwa njia itatoka kwa njia ya jasho, kwa njia ya jasho itatoka kwenye figo itakapoka kwenye mkojo utasikia. Kwa hiyo usipate shida. Kwa hiyo yote hayo unapaswa kuambiwa wewe kama mteja. Na ni haki yako lakini kwa sababu hufahamu na wengine tunachukulia tu vitu kawaida. Kawaida wa Tanzania hatuulizi au kuna mambo hivyo. Lakini ukija Morogoro Polyclinic sisi tutakueleza.
2: Okay.
0: Karibu sana.
2: Na kwa sababu tunatoa elimu kwa jamii kubwa. Kwa walio Morogoro watanufaika kwa maana ya kwamba watafika hapa Morogoro Polyclinic. Na walio sehemu mbalimbali wao nao wafanyeje? Kwa sababu swala ni elimu ya watu kuweza kufanya nini? Kujichunguza. Na tumejaribu kutoa mfano tu katika magonjwa hayo machache. Kwa mfano saratani ya shingo ya kizazi ambayo pengine sehemu ni bure. Inatolewa bure. Lakini kuna haya magonjwa ambayo sasa hivi yamekuwa tishio sana na ulijaribu kugusia mwanzo. Magonjwa ya mtindo wa maisha ambayo yanatokana na maisha yetu ya kila siku. Tunavyokula, namna ambavyo tunaendesha mambo yetu, tunavyokasirika na nini na vitu kama hivyo. Watu hawa wanatakiwa kukaribia hospitali kwa namna gani wakati maisha ya kawaida yanaendelea kama kawaida?
0: Yes. Sasa hapo ndio tunarudi kwenye uchunguzi. Kwamba utakapofanya uchunguzi kwa mfano, mtu akiwa na kawaida ya kwenda kuangalia shinikizo lake la damu. Ikionekana kuna changamoto, ataambiwa rekebisha hiki, rekebisha hiki. Kwa sababu hata hivyo, haya magonjwa yasiyo ya kuambukiza kabla mtu hajafika kwenye hatua ya kuanzishiwa dawa. Hapo katikati kuna vitu vimefanyika.
2: Ndio.
0: Hasa zaidi kurekebisha mtindo wake wa nini? Wa maisha. Zaidi sana tutamsisitiza juu ya kufanya mazoezi, juu ya chakula chake, aweke nini, asiweke nini. sindivyo? Mm-hmm. Kwa hiyo sasa sisi tunajuaje? Ni mpaka mtu amekaribia hospitali, mm-hmm. amefanya hako ka uchunguzi, ka pressure tu. Mm-hmm. Kumbuka ni bure. Amepima nani shinikizo la damu likaonekana likoje? Likiwa vizuri tumwambia endelea na mtindo wako wa maisha.
2: Hapa Morogoro Polyclinic ni bure.
0: Ni bure
2: na sehemu huko wanakoishi watu.
0: Sasa sijajua kwingine. Lakini sisi hapa ukija hauna haja ya kuandikisha. Utapima shinikizo lako la damu, utaangalia uzito wako pamoja na urefu. Tutakuangalizia uwiano wa uzito wako na urefu ambao tunaita ni BMI. Na tutakushauri kama umepitiliza au ukoje au uko vizuri au uko chini, tutakwambia. Naamini dada mkubwa na dada Kibaga ninyi ni mashahidi na wakati fulani pia mmekuwa mkija. Mmekuwa mkija pale
2: mnazoezi. Tunapambana sana na uzito.
0: Mmekuja na tunaona matokeo kwa kweli. Na mimi mwenyewe ni shahidi kwenu. Tunaona matokeo kwamba mmekuwa mkika baada mnakuja mnaangalia. Bwana nipime hivyo. Paka kuna watu washajua ukifika pale anasimama tu kuja kukupima kwa sababu anajua
1: unachokifuata.
0: Kwa hiyo kumbe kwa mtu kama huyo, kwa mfano magonjwa tumeongea shinikizo la juu la damu, mtu anapima kuna kisukari, mtu anakuja anapima sukari, magonjwa haya sio kuambukiza, anakuja anapima sukari.
2: Unawaambiaje watu wana hofu, watu hawapendi kupima hivyo kwa sababu wameshaona wengine ambao wameshapata athari kubwa kutokana na hayo magonjwa, na hivyo kufanya akili kuziblo, yani anaifumba kana kwamba yeye hawezi kupata. Tunamsaidiaje huyu mtu, yani zaidi ya kusema kwamba karibu hapa hospitali?
0: Wahenga wanasema mficha maradhi
2: kilio kitamuumbua.
0: Kifo ufanye nini? Kifo umuumbua. Sasa kwa nini tuumbuke na vifo? Yani vifo vituumbue.
2: Sasa hapo hapo kuna mtu anasema si kufa nitakufa tu.
1: Lakini
2: lakini kuna pointi ulizungumza hapa kwamba kuna ile kusogeza
0: maisha. Kwa sababu jamani, kwenye maisha haya tunasema mtu akifa chini ya miaka 70, yani chini ya miaka 70 tunasema ni premature death. Yani ni kifo cha mapema. Kifo cha mapema. Hata maandiko yametuambia. Yani chini ya maandiko yametuambia mwanadamu utaishi
2: miaka.
0: Lakini ukifa chini ya miaka hiyo ambayo Biblia pia imetuambia ni kifo cha mapema. Na ukiangalia sababu kubwa ndio hivyo, unakuja kugundua ukiachilia mbali sio ajali na nini lakini utagundua kwamba wengi ni kwa sababu ya changamoto za magonjwa yanayotokana na mtindo wa nini,
2: maisha.
0: Magonjwa sio ya kuambukiza.
1: Tunakushukuru sana daktari, naona ameongea vya kutosha na dada mkubwa hapa. Ninaamini pia ambaye yuko nyumbani atakuwa na kitu ambacho amekipata. Lakini sasa tuwaruhusu huu muda, kama una swali lolote ambalo linagusa kila ambacho tunakizungumza, kwa nini ukaribie hospitali, tafadhali ni wakati ambao unaweza kuutumia kwa ajili ya kupiga simu yako, tuambie changamoto yako, daktari yuko hapa kuweza kutujuza. Lakini pia daktari, utapata nafasi ya kuweza kutuambia hapo polyclinic mna huduma gani zingine nyingi ambazo mnazifanya kwa hapo baadaye kidogo.
2: Sawa, msikilizaji umeshapewa ruhusa, piga simu, lakini tuko katika swala zima la kupata elimu ya namna ambavyo tunapaswa tukaribie hospitali. Tunakaribia kwa sababu gani? Ni muhimu kuchunguza afya zetu. Na kwa nini tumekuwa tunasita kwenda kujichunguza? Haya yote ndio tunataka tuweze kupeana maarifa ili tuweze kuelekea wapi? Hospitali, tuwe na afya njema. Nambari yetu ni 0712-695992. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
3: Halo.
2: Habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
3: Mimi hapa Baba Neti wa Mangaka na Nyumbu.
2: Mangaka. Aha, karibu sana, wajambo huko?
3: Huko wajambo, anawasalimieni Aneti.
2: Tunashukuru sana. Tunashukuru. Karibu, mada umeisikia?
3: Asante sana. Mimi mada nimeisikia kupima afya kama kipindi kinavyoeleza. Swali sina.
2: Ndiyo.
3: Lakini sisitizo, kama saa nyingine tunapopata matatizo tusisubiri mpaka tatizo likomae ndani ya miili yetu. Kwenda kuangalia afya ni muhimu endapo kama nafasi ipo.
2: Tukipata tatizo au hata kabla tujapata tatizo.
3: Yaani kabla tujapata tatizo lolote lile, kuchunguza afya ni muhimu. Unapopata nafasi tuende kwa madaktari, tuwaone madaktari, tuchunguze afya zetu. Basi tujihakikishe kama tuko vipi. Japokuwa tutapewa majibu kwamba hali ndio. Maana saa nyingine unapopima unaweza ukapewa jibu kwamba una ugonjwa ambao ukutarajia kwamba utapewa jibu kwamba ugonjwa wako uko vipi.
2: Sasa
3: anawali tunaweza nikasema uambie kwamba una sukari.
2: Mm.
3: Nadhani unaweza ukapata kiwewe. Ma pressure.
2: Mm.
3: Eh? Kansa.
2: Kwa nini upate kiwewe?
3: Kufahamu. Mm. Ni afadhali ni vizuri kwenda kupima ukafahamu tatizo lako ni nini.
2: Mm.
3: Ndo mada yangu naachia line baba Aneti wa Mangaka na Nyumbu.
2: Asante baba Aneti. Kwa baba Aneti jamani hapo tumepata kitu. Kata achia line mwingine naye apate nafasi. Tumepata kitu. Watu wanaogopa kile kiwewe cha majibu.
0: Cha majibu.
2: Tunamsikiliza huyu naye. Hello?
1: Punguza sauti ya redio yako tafadhali.
2: Kanisikilizisha. Karibu msikilizaji.
4: Hello.
2: Hello, habari ya kwako?
4: Salama, habari ya uzima bwana.
2: Njema, njema. Umeshapunguza sauti ya redio?
4: Nimepunguza bwana.
2: Haya, karibu tuambie kuhusiana na kukaribia hospitali.
4: Bwana, kwanza naongea na Godfrey Lwao, nipo Mafinga bwana, kijiji cha Ifwagi bwana.
2: Ndio, ndio, karibu.
4: Bwana, mimi nimefurahi sana, yani kwa maongezi yenu mimi nimefurahi na kwa ushauri mzuri. Mtu lazima upime bwana, upime ujue tatizo lako bwana.
2: Mhm. Na
4: maana usipopima ukagundua tatizo lako kwamba unaumwa nini, itakuwa ni tatizo. Ila ukipima ukijua kwamba sasa hivi naumwa ugonjwa fulani, basi huwa inasaidia sana katika maisha yako, utakuwa unaishi kwa kujiangalia na kujitahadhari.
2: Ndio, ndio.
4: Sasa swali wangu mimi kwamba mnapatikana wapi ndugu yangu? Kuna ndugu yangu mmoja nataka nimlete hapo bwana ili apate matibabu bwana.
2: Haya, asante. Haya, haya.
1: Naona yeye kashaanza kusalimia mtu.
2: Haya, achia line mwingine naye apate nafasi.
4: Haya, poa poa bwana, nawatakia kazi njema.
2: Barikiwa, wasalimie huko.
4: Asante, Mungu akubariki sana.
2: Amen. Hello. Oho, katoeka. Basi ehe, wakati tunasubiria mwingine, hebu tujaribu yeah, kuyazungumzia haya.
0: Yeah. Mm. Of course ninashukuru kwa sababu wasikilizaji wanaelewa.
2: Mm-hmm.
0: Na kwa kweli kifo kitakuumbua kama usipofanya nini? Uchunguzi. Ukificha tu maradhi. Na msikilizaji hapo ameuliza swali, mnapatikana wapi? Jamani, Morogoro Polyclinic jina maarufu ni Sabato. Hapa Morogoro ukifika Morogoro mjini. Jina maarufu sana kusema tu nipeleke Sabato. Hospitali ya Sabato unafika. Lakini basi sisi tunapatikana eneo la Misufini au maarufu kama Vibandani. Ukifika hapo kama ni uelekeo, ukifika Morogoro stendi ya zamani pale mjini, unapanda unakwenda kama unakwenda roundabout ya Sua. Ukifika roundabout ya Sua, kama unaelekea Sua lakini utakutana na njia ambayo inakwenda Mafiga upande wa kulia, upande wa kushoto kuna ambayo inapandisha kuja Vibandani sasa. Hapo kushoto kwako ukiingia tu utakutana na hiyo inaitwa kuna splash car wash iko hapo. Kushoto, lakini kulia sasa ukifuata hiyo barabara kulia kuna geti la kwanza ambalo ni la taasisi ya Ufunuo. Publishing house, lakini geti la pili nalofuata ndipo ambapo utaikuta Morogoro Polyclinic, lakini ndiko kuna makao makuu ya kanisa la Adventista Sabato jimbo la Mashariki mwa Tanzania. Hapa ndipo utatupata, lakini tutataja namba zetu
1: hapo baadaye kidogo.
0: Tutataja namba zetu za simu, usipate shida. Sisi tupo wazi kuanzia saa 1 asubuhi, saa 1 na nusu mpaka saa 4 usiku kwa siku, kuanzia siku ya Jumapili mpaka siku ya Alhamis. Siku ya Ijumaa kwa kuwa ni siku ya maandalizi ya Sabato, tunakuwa wazi kuanzia saa 1 na nusu asubuhi mpaka saa 9 na nusu. Na kwa siku ya Jumamosi huwa hatufungui. Lakini pamoja na kwamba nimetaja muda wa kazi kwamba tunaishia saa 4, saa 9 na nusu, lakini inapotokea emergency, kwa kweli tupo tayari kwa hudumia wateja wetu. Anapiga simu moja au akifika getini na watumishi tupo humu ndani, tunakuja kuwahudumia. Yes, kwa hiyo tuwatoe wasiwasi katika hilo.
2: Hai. Na kuna ile hali ya hofu. Tunaondoaje?
1: Anashindwa kwa sababu ya hofu
2: yake. Akiambiwa ana kisukari, yani anachoka kabisa. Wakati watu wengine wanaugua, sasa yeye anachoka sijui kwa sababu gani. Kwamba yeye hatapata.
1: Ashaona labda matokeo.
2: Kama wanapata wengine, jua na wewe waweza pata. Kwa sababu walifanyaje? Waliishije? Kilitokea nini? Wewe kwa nini sio binadamu? Wewe ni malaika.
0: Tena wakati mwingine watu tuseme hivi, ndio hiyo kujitua na mtazamo.
2: Atubebi matatizo ya wengine.
1: Kukubali.
2: Tatizo sio kukubali. Mimi nazungumzia kitu cha pekee hapa.
0: Yes.
2: Yaani akiugua mtu mwingine, wewe unaona hilo ni la kwake, wewe halikuhusu. Lakini tungekuwa tunajua hivi huyu ameugua hii kwa sababu unatafakari inakuingia. Utachukua tu tahadhari.
1: Ndio maana mtu zami kifika. akubali, asikubali, abebe, asibebe, anabaki nalo, kukubali. Mm.
2: Sawa kabisa.
0: Tazamo. Mm. Lakini pia ni dada mkubwa, kuna kitu nimekumbuka. Kuna wengine labda wamepata uzoefu tofauti. Mm. Labda amewahi kwenda hospitali akakutana na watu ambao
1: washaharibika.
0: Yaani amekutana naongelea kwa papa na watumishi.
1: Ndiyo.
0: Labda amewahi kujibiwa vibaya. Au jinsi ambavyo anachukulia, kama anachukulia manesi ni watu wa hivi au madaktari ni watu wa hivi. Ni kweli kuna wakati ukifika tu kumwambia mtu nipime hiki na hiki na hiki, mwingine akwambia unanifundisha kazi. Sio, umeelewa? Hebu wewe eleza kilichokuleta.
2: Hiyo nayo nilikutana nayo. Yaani nimepata ajali, nimefika hospitali, namwambia daktari, "Hii nimekuja kwa ajili nimepata ajali. Umeumia wapi? Sijui." Maana nimeshachanganyikiwa hapo. Mimi sioni kama nimeumia kitu. Kwa hiyo nategemea daktari ndio atajua angalie wapi ili ajue kwamba huyu hana shida au vipi.
0: Hana shida.
2: Niambie wapi kuna tatizo.
1: Kwa hiyo nataka ndio solve.
2: Nimwambie kwa sababu si nimepata ajali, ndio nimwambia ba mgongo. Sasa mimi nimeenda tu sijui naumwa wapi. Kwa sababu najua ni utaratibu, nimepata ajali niende wapi? Hospitali. Aise, niliondoka bila matibabu na tumetoka tumekorofishana.
0: Yeah, ninatamani nimtoe wasiwasi msikilizaji. Jamani, ukija Morogoro Polyclinic,
2: mambo ni shwari.
0: Wasa mteja ni mfalme, unakuwa mfalme kweli.
2: Mfalme kweli kweli.
0: Okay.
2: Kwenye line una msikilizaji. Hello.
5: Hello.
2: Habari ya kwako?
5: Salama, habari za hapo studio?
2: Salama. Tunaongea na nani, uko wapi?
5: Bwana, ni kutoka Mambulo Kempu, wazee kwa uvumbi ya kwa chinjia. Niite Captain Masanja Ngosha, Mtanzania. Jezi namba 920 juu mgongo wangu. Bwana, nipo pande za Mama Shere Kishapu, Shinyanga.
2: Karibu kutokea Shinyanga.
5: Nimesikiliza hapo mada na nimejaribu kujiuliza mimi kimya kimya, lakini nimeshindwa kuendelea kujiuliza kimya kimya. Imebidi nipige simu nikusudi nipate ufafanuzi zaidi, nielewe na mimi nikusudi nijue nafanyaje sasa kuhakikisha kwamba naijali afya yangu na ilinda afya yangu, kwa sababu afya yangu ndiyo mtaji wangu.
2: Sawa kabisa, karibu.
5: Mimi ningependa kujua tu kwamba yani ukifika maeneo hayo, sawa, tumeelewa, na sio mimi sio mgeni sana maeneo ya Morogoro. Nataka tu kujua kwamba gharama ni yani ni gharama kwamba ni kiasi gani, yani gharama kwa ajili ya kupima kujua afya yangu kwamba nina kisukari ama sina kisukari.
2: Mhm. Haya. Huyu ametaka kufahamu kuhusiana na swala zima la
0: gharama.
2: Maana yake ni hii kwamba yawezekana kuna watu hawachukui hatua ya kukaribia hospitali. Yaani wameshakuwa na fikra kwamba gharama, yani kule nitatakiwa tu fedha.
0: Kwa kweli kwa upande wa gharama, tukisema kwamba gharama hazipo kabisa, tutakuwa waongo.
2: Mtaendeshaje kituo?
0: Lakini gharama zetu ni nafuu kabisa. Kiasi kwamba hata mtu ile wa chini kabisa anaweza akafanya check up. Yes. Anaweza akafanya check up. Na ukiangalia pia, tumejaribu kuangalia kwa sababu sisi ni taasisi ya dini. Sisi tuko kwa ajili ya kutoa huduma. Huduma ndio kipaumbele chetu. Na moto wetu unasema sisi tunakupenda na kujali afya yako. Upendo ndio unatangulia. Huduma ndio inatangulia. Halafu mengine hayo baadaye. Kwa hiyo tunikutoe wasiwasi kabisa, kwa sababu hapa si kutokana na muda kusema itakuwa hivi tuta hivi ukipima hiki kutaja gharama ya kila kimoja inaweza kutuchukua muda, lakini nikutoe wasiwasi kwamba sisi tuko kwa ajili ya huduma zaidi. Na tunaweza tukamhudumia mtu hata wa hali ya chini kiasi gani.
2: Ndio. Labda daktari, kwenye hilo tuweze kulikazia, kwa sababu inawezekana na mwingine naye anawaza kuhusiana na hilo. Jamani, kuna gharama kubwa kiasi gani ugonjwa unapokuwa mkubwa katika kujitibia? Kwenye kujichunguza gharama ni ndogo sana. Nadhani tuwe tu na ule utaratibu wa kwenda kuchunguza nini afya. Yaani hilo ndilo tunalotamani kulipandikiza leo. Ndio maana tumeambiwa karibu hospitali. Yaani tusisubiri paka tatizo. Tuwe na utaratibu. Kama wewe unajua mwisho wa mwezi nalipia bili ya nini? Ya maji. Hilo silimekaa, utaratibu unaeleweka. Mwisho wa mwezi umeme. Mwisho wa mwezi.
1: Sasa dada mkubwa unasahau kitu kimoja. Hivyo vingine havina impact kwao. Lakini ngoja nimalize. Unapokuja kwenye swala la afya, ndio kama tuliposema hapo awali. Kuna wengine wanastahimili matokeo. Mwingine hawezi.
2: Sasa hilo ni moja.
1: Sasa ndio maana sasa tunapozungumza hapa, tunamtoa pia wasiwasi. na sio wote kwamba watafanikiwa kutoka kwenye huo wasiwasi. Ndio masa tunatoa ushawishi. Kwa hiyo ukisema kwamba mwisho wa mwezi si mwingine yani, hana utaratibu kwa sababu anajua nikienda hela yangu mwenyewe inaenda kunimaliza. Japokuwa nilikuwa ni kwa faida ya kuchunguza.
2: Kwenye kipengele cha kumpa moyo akaribia hospitali katika upande ule wa kusema gharama, ndio tunajaribu kupeana akili kwamba hili si halina hakuna gharama isipokuwa
0: niseme kitu hapa
2: ni maamuzi.
0: Yani, kwa mfano kuchunguza kuchunguza shinikizo la damu tumesema ni bure.
2: Ndio.
0: Kupima uzito kujua kwamba uko ni bure, si ndio?
2: Ndio.
0: Lakini kuna baadhi vipimo unaingia gharama kwa sababu vile vifaa vinanunuliwa na ukitumia mara moja
2: kimeisha.
0: Kwa ili kuvirudisha kwenye mzunguko. Sasa hebu angalia kwa mfano pressure hii inaweza baadaye ikakuletea mpaka ikakupelekea mpaka figo zikafika.
2: Yes.
0: Lakini hebu angalia gharama
2: ya dialysis. Laki tatu, laki mbili. Kwa
0: unakuta unatakiwa ufanye
2: mara mbili mara tatu
0: kwa wiki.
2: Kwa wiki.
0: Na kila uhudhurie utoe laki mbili laki tatu.
2: Hey.
0: Angalia hizo gharama.
2: Lakini
0: kitu ambacho ungekuja umuone daktari kwa shilingi 5000, upime sukari kwa shilingi 4000, upime presha yako bure. Jaribu angalia,
2: ndio maana nikasema kwamba kama hivyo vitu ni vya muhimu, basic need, kwamba nitahitaji taa, nitahitaji vocha ili ni chati, nitahitaji na hii nayo iweke katika mfumo huo huo.
0: Kama hitaji la msingi
2: mara moja kwa mwezi. Mara moja kwa mwezi.
0: Kuna vitu ambavyo utapima mara moja, yani kuna vitu utapima mara kwa mara.
2: Yes.
0: Lakini kuna vingine mwaka.
2: Mwaka.
0: Kwa mfano, macho. Unataka kupima meno, meno kuna muda tunapiga mswaki, si ndio?
2: Ndio.
0: Tunapiga mswaki. Lakini kuna uchafu ambao kwa kweli mswaki wenyewe tu hauwezi
2: kutoa.
0: Kumbe unahitaji angalau kwenda kumuona daktari wa meno. Na hizo huduma za meno tunazo Morogoro kwa kweli.
2: Ndio.
0: Za kisasa
2: ambazo
0: kabisa.
2: Ambazo ni mara moja kwa mwaka.
0: Kwa mwaka, mara mbili kwa mwaka.
2: Mara mbili kwa mwaka.
0: Unakwenda una check, unafanya tu check up una.
1: Mimi nafurahi kwa sababu mnaleta changamoto na zinafaa kusikiwa na kufanyiwa uamuzi, kwa sababu sio mazoea yetu kama alivyosema Dr. Sesi, lakini basi angalau kwa sababu tunajua kwamba sasa tunatakiwa tuende na wakati.
2: Sawa kabisa.
1: Tubadilike, tusiwe na dhana zile zile miaka ile ile kwamba wewe kwenye
2: mtazamo
1: utabaki pale. Kwa hivyo nifikiri pia daktari kwamba kwa sababu umetuambia tunatamani kujua pia kwamba kila ambacho mnakifanya hapo, shughuli zote, mimi nipe nafasi hiyo utuambie. Sababu huyo ndo umegusa tu, mtu anauliza kwenye insho ya sukari, lakini kuna vitu vingi ambavyo mnavifanya, ni vitu gani?
0: Yeah, Morogoro Polyclinic, ukija pale bwana, tuna huduma za wagonjwa wa nje. Wagonjwa nje tunaita outpatient department au OPD. Watu wasa, niko OPD. Hizi za wagonjwa nje ni wale ambao wanakuja wana mwana daktari anafanya vipimo kama kuna hivyo, hizo tunafanya. Lakini pia tuna huduma za clinic ya baba mama na mtoto. Jamani, nimesema baba mama
2: na mtoto.
0: Mara nyingi wanakuja wa mama na watoto,
2: wa baba hawaji.
0: na sisi kikubwa ambacho tunacho hapa tuna daktari ambaye ni special kwa ajili ya hicho kitengo. Anakaa kuwasikiliza kina mama na watoto, yani bure kabisa. Mama anakuja, mbona mwanangu aongezeki uzito? Kwa nini? Tunaanza kuchambua lishe ya mtoto. Kwa nini mtoto haongezeki? Kwa nini huyu mtoto anaugua ugua? Tunaanza kuchambua moja baada ya nyingine kuangalia kwamba changamoto ipo sehemu gani. Na mwisho wa siku tunashauriana. Sana sana atakachotuchangia, labda ikionekana mtoto atahitaji vipimo ama atahitaji dawa. Lakini kumuona daktari, ushauri wote tunatoa bure kabisa. Lakini pia wamama wajawazito, hivi karibuni na hata leo tuna ukaguzi ambao utapita. Tunategemea kufungua labor ward. Kila kitu yani kudani kwa ajili ya kina mama kujifungua, ambayo ipo kisasa kabisa, vifaa vya kisasa vipya kabisa ambavyo vimenunuliwa siku yani mwaka jana tu. Kila kitu kiko kimekaa mahali pake. Kwa kweli tuna huduma ambayo wewe mwenyewe ukifika pale mpaka mwingine anasema niyo ndo mnafanya hivi, ndo huduma mnazozitoa, nyinyi tunavyokuhudumia. Mpaka mwingine anasema jamani, natamani nizae tena jamani mimi. Yani tu pale kliniki. Sasa fikiria huduma ambazo tukianza kuzalisha itakuwaje. Lakini pia huduma za uzazi wa mpango hapo huko kwenye hiyo kliniki. Ushauri na saa kwa wale watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na dawa pia zipo tunatoa pale.
2: Ndio.
0: Lakini huduma nyingine tunazotoa ni huduma za za meno, kinywa na meno. Tunaye daktari Na hapa tukisema kinywa na meno, ukisikia kung'oa meno, kuziba, kuweka meno ya bandia, kupangilia meno. Jamani, kupangilia sio kama watu wanafanya wanajipamba tu. Ile yani lengo kwa sababu jino likikaa vibaya baadaye kwa kukaa kwake vibaya kuna kuletea shida kwa sababu kumbuka nafasi ya

imetimia saa 4 kamili.

0: Imetimia saa 4 kamili.
1: Ufuatao ni muktasari wa habari kutoka AWR Tanzania, unasoma kwako nami Negele Peter Negele. Serikali imewasilisha makadirio ya mapato ya bajeti ya mwaka 2026-2027 yenye kiasi cha shilingi trilioni 62.33. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora limewakamata watu wawili kwa tuhuma za kuiba na kumshikilia kwa siku 10 mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 8. Rais wa Marekani Donald Trump ame

0: amesema makubaliano ya amani na Irani yanaweza kutiwa saini mapema mwanzoni mwa wiki hii. Haya yanakuja baada ya kile alichokiita mafanikio makubwa katika mazungumzo kati ya Washington na Terehani. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: kipindi hiki tutakuwa naye Matilda Ekama, lakini pia tutakuwa naye Brian Riwa. Na leo tunazungumzia changamoto ya picha ya mwili. Sasa hii ndio mada ambayo tunaenda nayo kwa wakati huu. Ni kusimsikizaji uwatege sikio, nitakuwa hapa kuweza kusikiliza, na kama utakuwa na maswali au kama utakuwa na lolote lile kupitia 0712 695992, hiyo ni namba ambayo utaitumia kama utakuwa na swali au mchango wowote kupitia mada ya leo. Kumbuka mada inasema changamoto ya picha ya mwili. Niwakaribishe sana siku ya leo katika kipindi kizuri cha afya akili, pasi na shaka tutakuwa tukienda pamoja. Brian,
1: asante sana. Asante sana kwa nafasi hii. Basi leo ningependa kuongelea kama jinsi ulivyosema, changamoto ya picha ya mwili. Nikisema picha ya mwili namaanisha nini? Picha ya mwili ni mtazamo, hisia au mawazo mtu alionayo juu ya mwili wake. Mtu anavyokuwa na mtazamo au hisia au mawazo juu ya mwili wake, hiyo ndio picha ya mwili. Na basi mitazamo au hisia au mawazo yakiwa hasi, ina hapo ndipo changamoto inapojengeka. Na tunaita picha hasi ya mwili. Basi tukisema picha hasi ya mwili, basi ni hiyo mitazamo hasi, mawazo hasi au hisia hasi ambazo mtu anazo juu ya mwili wake. Mfano, mimi sina uzuri, mimi nina mwili mbaya, mimi nina umbo baya. Hiyo yote inawezekana ni mifano ya picha hasi ya mwili.
0: Yaani unajikataa.
1: Unajikataa.
0: Okay.
1: Kwa utafiti sasa, utafiti ambao umefanyika hivi karibuni, takriban 35% ya vijana duniani wana changamoto ya picha hasi ya mwili. Na inakadiriwa zaidi ya watu 10,200 ufa kila mwaka duniani kutokana na mitazamo ya picha hasi ya mwili. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani hii changamoto ilivyo kubwa. Na hii ni kwa sababu ya magonjwa yanayosababishwa na hii mitazamo ya picha hasi ya mwili. Nikiongelea magonjwa haya ni kama yapi sasa? Ama magonjwa, leo nataka kuongelea magonjwa matano ambayo yanasababishwa na picha hasi ya mwili. Gonjwa la kwanza ni gonjwa la kutoweka kwenye mwili. Kitaalamu tunaita body dysmorphic disorder. Ugonjwa ni kwamba mtu anazidisha kufikiri juu ya kasoro ndogo ndogo au kasoro zisizoonekana ndani ya mwili wake au kwenye mwili wake. Mfano, shavu langu la kulia ni kubwa kuliko shavu langu la kushoto, au mimi nimepinda. Kikawaida sisi tunaweza tusione au isionekane, ila yeye anaona au akikaa anajiangalia. Basi na kwa nini anaweza kaona? Unakuta anakuwa anatumia muda mwingi sana kujiangalia, kujichunguza kwenye kioo. Kwa unakuta anaweka concentration kubwa kwenye changamoto ambazo zinaweza kawa zipo ndani ya mwili wake. Kwa hapo ndo anaweza kaona sasa, labda shavu langu la kushoto ni kubwa kuliko shavu langu la kulia, au mimi hapa nilivyo nimepinda. Basi hiyo inampelekea na tengeneza mtazamo kwamba mimi ni mbaya, au mimi umbo langu haliko vizuri, au mimi sura yangu ni mbaya. Na pia watu ambao wana hii ugonjwa wana tabia ya kujilinganisha na watu wengine ili kuthibitisha kwamba yeye kweli alivyo ni ana kasoro, kwa anajilinganisha na watu wengine. Na anapojilinganisha na kuthibitisha na kasoro, basi anazidi kujishusha thamani zaidi. Hapo inapelekea sasa changamoto kubwa. Mwisho wa siku mtu anaingia kwenye magonjwa mengine ya kisaikolojia na pia hata ya kimwili. Nikiongelea ya kiafya, ugonjwa mwingine ambao unasababishwa na picha hasi ya mwili ni ugonjwa wa kutokula. Kitaalamu tunauita anorexia nervosa. Anorexia nervosa, ambapo ni mtu anapunguza kiwango cha kula kufikia hatua ambayo ni hatari sasa ndani ya mwili wake. Hii ni anapunguza kwa lengo gani? Kwa lengo la kupunguza uzito au la kutokutaka kuwa mnene au kuongezeka kwa umbo au kwa kilo. Kwa anapunguza kiwango cha kula kwa kiwango ambacho ni hatari sana ndani ya mwili wake. Ina nikiongelea kwa mfano, anaweza kwa siku nzima anakula labda ndizi moja kwa siku nzima, na wapo. Au ana sio kwamba hataki kula, anatamani kula, ila kwa sababu ya kufikiri kupitiliza kiasi ya changamoto ambazo zinaweza zikatokea ikitokea kaongezeka umbo au kaongezeka uzito, basi ile kufikiri na mtengenezea ile motisha ya kutokutamani kula hata kama ana njaa. Kwa hiyo kwa siku anakula chakula kidogo sana ambacho ni hatari kwa mwili wake, na inampelekea anaingia kwenye matatizo mengine ya kiafya. Changamoto nyingine ni tunasema ni changamoto ya kula alafu baadaye kukiondoa kile chakula kwa kujitapisha au kufanya mazoezi yaliyopitiliza au yaliyopita kiasi. Kitaalamu tunaita bulimia nervosa. Sasa hii bulimia nervosa ni kwamba ni mtu naye anakuwa na hii mtazamo hasi juu ya mwili wake, labda ataongezeka uzito au atakuwa na umbo baya. Sasa huyu ana tofauti gani na yule wa mwanzoni? Yule mwanzoni anaanza kujizuia asile, ila huyu anashindwa kujizuia kula. Kwa unakuta anakula, ila anapomaliza kula anajitapisha, au kama sio kujitapisha anaingia kwenye mazoezi makali ambayo yanaweza kaleta athari kwenye afya yake. Kwa hiyo ili kuondoa sasa ile yale mawazo ambayo anao au ule mtazamo ambao anao kwamba ni kila au ikitokea nikala vizuri mili yote kamili au nikala kama kawaida nitaongezeka uzito au ni umbo langu litaongezeka, kwa hivyo anapunguza kiwango anakula, ila kile chakula ambacho anakula mwisho wa siku anakitoa eza kwa kujitapisha au kufanya mazoezi aliyopita kiasi.
0: Brian, nina swali kidogo hapo.
1: Naam, naam.
0: Kwenye hiyo pointi ya tatu nadhani.
1: Ndiyo.
0: Kufanyaje kula na kujitapisha?
1: Ndiyo.
0: Hivi hiyo ndio wale watu ambao wanajipunguza uzito ambao hawali ndizi moja such, kwa sababu naona ni kama sasa imekuwa kama fashion.
1: Kila
0: mtu nakula kidogo ili nipungue uzito nisizidi. Kwamba hao tunaweka kwenye kundi hilo la kwanza la wale ambao kutokula, au ili la pili ambalo ndio wanakula na kukitoa?
1: Ah, hii ni kundi la pili sasa.
0: Kwa sababu wao wanatengeneza kuwa na shape nzuri kwamba hawaji, yani si nisemeje. Natamani kujua, kwa sababu hata mimi mwenyewe nafanya hiyo kitu ila kwa kufuata taratibu wa wale watu wa nutritionist wale.
1: Ndiyo.
0: Kwamba unakula ili uwe vizuri mwili wako, sio na uzito uliopitiliza. Utaniweka kwenye kundi gani mtu kama mimi?
1: Ukila kwa kufuata utaratibu ambao umetolewa na mtaalamu, basi hapo hatukuweki kwenye kundi la changamoto ya picha hasi ya mwili au magonjwa ya picha hasi ya mwili. Tunakuweka kwenye gonjwa endapo utakuwa inapelekea sasa unahatarisha afya yako ya mwili. Kwa mfano, kwa siku unakula labda mlo mmoja, afu mlo wenyewe unakula kidogo sana. Kwa mfano labda ndizi moja. Kikawaida hiyo ndizi moja mwili wako unahitaji nguvu zaidi ili shughuli mbalimbali za mwili ziendelee na uweze kufanya shughuli mbalimbali. Sasa kwa chakula unachokula na shughuli ambazo unazifanya, unakuta unaweka mwili wako kwenye hatari kubwa ya kiafya. Basi hapo tunasema hiyo ni changamoto.
0: Kwa chakula unachokula kiendane na kile unachokifanya, sivyo? Kwamba ni kila ndizi mbili ni kama maharage ya kutosha, kwa sababu unajua maharage yana wanga ndani yake, lakini sio mwingi kama ambavyo kila wanga wenyewe. Kwa hivyo mimi nikisema nile ndizi mbili na wanga wangu utakuwa nimebalance tu, si ndio?
1: Ndio.
0: Okay.
1: Na pia hakikisha unapata ufafanuzi zaidi na maelekezo kutoka kwa mtaalamu kabla ya kufanya hivyo.
0: Okay.
1: Ndio. Sawa. Ugonjwa lingine naendelea, ugonjwa mwingine ni ugonjwa wa kula chakula kingi tena kwa haraka bila kukitoa. Sasa hii ni kama ule wa mwanzoni, ila huyu sasa hakitoi. Ni kama huyu wa bulimia nervosa, ila sasa huyu yeye hakitoi. Huyu yeye anakula, kwa kitaalamu tunaita binge eating. Yaani kwamba mtu anakula kwa haraka na chakula kingi ila hakitoi ndani ya mwili wake. Kwa hiyo huyu ina maana anakula chakula kingi. Sasa mwisho wa siku tunasema anaingia kwenye athari kivipi? Ni kwamba anavyokula chakula kingi kupitiliza inapelekea anaongeza baadhi ya virutubisho vinazidi ndani ya mwili. Nikiongelea virutubisho vile kama sukari, mafuta, basi unampelekea anaingia kwenye changamoto nyingine ya kiafya. Umeona? Changamoto nyingine au tunasema ugonjwa mwingine ni ugonjwa wa kufikiri kuliko kupitiliza juu ya misuli ya mwili wako. Tunauita kitaalamu muscle dysmorphia. Ni kwamba mtu anakuwa na kufikiri kuliko kupitiliza juu ya misuli ya mwili wake. sana sana ugonjwa unakuta unawaathiri sana ndani ya jamii zetu wanaume. Na hii ni kutokana na mitazamo ambayo imejengeka ndani ya jamii kwamba ili mimi nionekane mwanaume lijali mwenye nguvu lazima niwe na misuli, lazima niwe na six pack. Kwa hiyo sasa unamkuta mtu anakuwa na mawazo yaliyopitiliza kuhusu misuli ndani ya mwili wake ili kuendana na ile nadharia ambayo iko ndani ya jamii kwamba aonekane naye ni sehemu ya wanaume ndani ya jamii. Kwa hiyo sasa inampelekea anafanya mazoezi aliyopitiliza ambayo yanahatarisha afya yake ili kupata ile misuli au tunasema hizo six pack na misuli mingine ndani ya mwili. Ama wengine sasa wanaenda mbali zaidi kufikia paka hatua ya kutumia paka vidonge au aina fulani ya dawa za asili au dawa hizi dawa za hospitali tunasema dawa za kisasa ili kuongeza misuli ndani ya mwili yao ili waonekane ni sehemu ya wanaume ndani ya jamii. Kwa hiyo hiyo ndio inaitwa muscle dysmorphia. Basi baada ya hapo tumeona magonjwa, ninapenda kuongelea ni sababu zipi sasa ambazo zinaweza zikasababisha mtu akaingia kwenye haya magonjwa au mtu akapata picha hasi ya mwili. Sababu ni zipi? Sababu ya kwanza na ni sababu kubwa ni mitandao ya kijamii. Tunajua TikTok, Instagram ukiingia kuna elimu mbalimbali juu ya ni namna gani tunamtafsiri mtu ni mzuri au namna gani tunamtafsiri mtu ni mwanamke mrembo au mzuri au mwanaume lijali mwenye nguvu. Kwa hiyo hiyo inamtegemea, inampelekea mtu anapata elimu fulani au mtazamo fulani ambao kwamba ili nionekane mzuri lazima niwe hivi au ili nionekane mwanaume lijali mwenye nguvu lazima niwe hivi. Sasa hiyo mitazamo mtu anaishi nayo, mara nyingi unakuta mitazamo mingine sio kweli, ni mtu tu anajaribu kutoa kitu chake ili labda apate viewers, anatoa tu tunasema kitu ambacho anaona ni mtazamo yake. Hiyo mitazamo inaenda kumkuta mtu mwingine ambaye ana uelewa zaidi, anaishikilia hiyo mitazamo, mwisho wa siku inampelekea anaingia sasa kwenye magonjwa haya yanayosababishwa na picha hasi ya mwili. Hayo yanamtengenezea mtu kuwa na picha hasi ya mwili wake. Changamoto sababu nyingine ni kujilinganisha au kujishindanisha na watu wengine. Kuna watu wengine wana haiba ile ya kutaka kuwa bora kuliko wengine au kuwa zaidi ya wengine au atakuwa sawasawa na wengine. Sasa hiyo inampelekea mtu anaingia kwenye shindikizo kubwa la kutaka kujifananisha au kujishindanisha kujilinganisha na wengine. Sasa hilo shinikizo linampelekea anaingia sasa kwenye changamoto ya picha hasi ya mwili, au anapata hiyo picha hasi ya mwili na inampelekea anaingia kwenye magonjwa ambayo yanasababishwa na picha hasi ya mwili. Sababu nyingine ni matakwa ya jamii. Kama nilivyosema hapo awali, jamii zetu kuna elimu ambazo zipo ndani ya jamii zetu. Mwanaume lijali ni yupi au mwanamke mzuri ni yupi? Sasa kulingana na hii mitazamo ambayo inaendelea ndani ya jamii, kwa mfano huko tulikotoka tunajua ili mwanaume onekane labda ni tunasema ni handsome au ni tunasema ni una ni, mwanaume uko vizuri ni lazima uwe na misuli, uwe na six pack au ili upendwe ni lazima uwe na misuli, uwe na six pack. Kwa mwanamke ili upendwe lazima uwe na umbo fulani. Kwa hiyo nampelekea mtu anaingia kwenye mawazo yaliyopitiliza juu ya mwili wake kutaka kuingia katika mitazamo, kutaka kuingia kwenye mitazamo ambayo imekubalika ndani ya jamii. Sasa yeye bila kujali yeye mwenyewe kwamba ana upekee wake mwenyewe, sasa inampelekea mtu anaingia kwenye picha hasi yao, anapata mawazo mtazamo ya picha hasi ya mwili, na hivyo mwisho siku inampelekea anapata magonjwa yanasababishwa na picha hasi ya mwili. Sababu nyingine ni kuchekelewa, unachekwa na mwili wako jinsi ulivyo huko tulikotoka, nazikaa kwenye taasisi mbalimbali, nikisemea mfano mashuleni watu kuna hii ipo sana, mwanafunzi jinsi alivyo anachekwa, na wengine wanakataliwa, wananyanyapaliwa na jinsi walivyo, basi inampelekea mtu anaingia kwenye changamoto au anajenga mtazamo wa picha hasi ya mwili wake, na hivyo anaingia kwenye magonjwa ya picha hasi, yanasababishwa na picha hasi ya mwili. Nyingine pia ni maoni juu ya miili yetu. Mwingine anakuta anapitia maoni mabaya au maoni ambayo yanamtera, yanamuudhi. Basi kwa sababu ya maoni haya hasi, inampelekea sasa mtu anapata hii mitazamo ambayo ni hasi juu ya mwili wake, na anampelekea pia na pata magonjwa ambayo yanasababishwa na hii mitazamo hasi ya mwili wake.
0: Asante sana Brian. Ninaona kwa sehemu kubwa umezungumza, na pengine tumsikie angalau kwa dakika moja tu ndugu yetu Matilda Ekama, kabla sijasoma jumbe chache kwa sababu muda nao umetutupa mkono. Tumsikie angalau Matilda.
2: Asante sana. Kama alivyosoka kuongelea mwenzangu kwamba kuna sababu mbalimbali ambazo zinapelekea mtu kuwa na mtazamo hasi au picha hasi kuhusiana na mwili wake, hiyo kuchekwa mitandao ya kijamii pamoja na kukataliwa. Lakini sasa nini kifanyike ili kuweza kumsaidia huyu mtu kuondoa ile dhana ya kwamba mwili wangu ni hasi au mimi sifai au mimi najiona kwa namna hii au changamoto mbalimbali za kiafya kama zilivyoongelewa pale juu. Mm-hmm. Tumeona kwamba hii picha hasi inampelekea mtu kutokujipenda na kujishusha thamani pia. Kwa hiyo ni nini kifanyike ili kumrudishia huyu mtu kujipenda na kujithamini upya? Kwanza lazima ajiangalie, abadili mtazamo wake ambao anaokusiana na yeye mwenyewe. Je, kwa nini anauchukia mwili wake? Je, mwili wake ni yeye vile anapostahili? Lakini pia abadilishe maneno ambayo anajiambia kwamba mimi ninavyoona mwili wangu unastahili hiki ambacho nakiambia mwili wangu. Natakiwa angalie kwa mtazamo chanya kwamba mwili wangu unastahili heshima, mwili wangu unastahili unastahili upendo, na unastahili kuuchukulia mwili wangu kama vile ninavyojichukulia mimi. Lakini pia ajaribu kubadilisha yale mawazo hasi ambayo anayo. Aanze kujiuliza, je, mawazo ambayo ninayo kutokana na mwili huu, je, wazo hili ni la kweli? Na kama ni la kweli, je, ni nani alinifundisha kuamini kitu hiki? Mm-hmm. Basi atakapoona kwamba ni uongo, itamsaidia kubadilisha ule mtazamo na kurudisha ile hali ya kujiamini pamoja na kujithamini. Kitu kingine ambacho naona kwamba ni kitu cha kawaida, lakini ni kitu ambacho kinaweza kumsaidia sana mtu ambaye anaona kwamba ana mtazamo hasi wa picha ya mwili wake. Anatakiwa ajifunze kujiangalia kwenye kioo, ajiangalie kama yeye, ajione kwamba mimi ni mzuri, mwili wangu uko vizuri, ajione kwamba ni kitu kizuri, asijichukulie vile vibaya ambavyo anavyojichukulia. Lakini pia cha muhimu zaidi na cha kuzingatia ni kwamba atambue kwamba mwili sio sura tu au kile kiungo ambacho anakiona sio sahihi. Ajue mwili ni kwenye kutembea kwake, mwili ni kwenye kufanya kazi, mwili ni kwenye kupenda wengine, lakini pia mwili ni kwenye kuishi. Katika hayo yote tumeona pia kuna vitu ambavyo vitasaidia kuchochea yeye kujiona kwenye mtazamo chanya. Kama tulivyoona kule juu, kuna magonjwa mbalimbali ambayo yanapelekea labda mtu kutaka kujitapisha, mtu kutaka kujipunguza. Kwa hiyo anatakiwa ale chakula kwa kiwango ambacho kinamstahili, pia avae nguo ambazo zinazoendana na mwili wake. Kwa sababu changamoto nyingine ambayo inapelekea changamoto hasi, mtazamo hasi, ni kutokana unakuta mtu ana mwili mkubwa anataka kuvaa nguo ya mtu mwenye mwili mdogo. Kwa muda mwingine anaona mbona nikivaa hivi sipendezi, mimi najichukulia vibaya. Lakini tukiona kwamba akivaa nguo kulingana na yeye mwenyewe alivyo, kutokana na mwili wake ulivyo, basi itamfanya ajisikie vizuri, kujipenda na kujithamini. Kwa kumalizia, natakiwa ale kwa afya na bila kujiadhibu. Afanye mazoezi vizuri, lakini asifanye mazoezi kwa adhabu ili kuepuka changamoto mbalimbali nyingine za kiafya ambazo zinaweza kujitokeza.
0: Asante sana Matilda kwa kutuendelea kutuelimisha. Naamini ya kwamba yule ambaye alikuwa anachukua hatua ya kula kwa kujiadhibu. Hivi kumbe kuna kula kwa kujiadhibu,
2: kupo.
0: Ndio wale wanakula ndizi moja. Takawe modo tena, kabisa.
2: Sasa ndo nini? Anakunywa maji peke yake tu. Hagusi chakula kingine cha aina yoyote. Kwa sababu anahofia ni kila zaidi ya hapo nitakuwa mnene sana au nitaharibu ile sura ya picha ya mwili wake ambao yeye tayari kwenye au fahamu wake anayo.
0: Okay. Kwa tusitengeneze picha ya vitu ambavyo tuko navyo sisi tuwe na picha halisi. Okay. Haya msikizaji, basi ninatoa nafasi kupitia 0712695992, hiyo ni namba ambayo utaitumia kuweza kuwasiliana nami, lakini nisome jumbe chache ambazo niko nazo hapa, ila kwa sababu muda utoshi nitajaribu tu, kama kutakuwa na swali mtaondoka nalo ili mlifanyie kazi. Anasema namshukuru sana Mungu kwa jinsi alivyoniumba. Nampenda Mungu sana, najikubali maana najua machoni pa Mungu ni, mimi ni wa thamani sana. Ni Rita kutoka Songea Mletele. Huyu kajikubali. Simeona
2: Na ni jambo zuri sana kujikubali. Natoka ujikubali.
0: Haya, huyu mwingine anasema jamani wapendwa, tujikubali kama Mungu alivyokuumba. Ni mimi Koloneli, mwijukuu wa Makolombela, nipo Bupandwa, Mhela, Sengerema huko. Tunakushukuru sasa kuna naye piga simu. Naomba tu niipokee kwa sababu itakuwa ni upendeleo. Kwenye line, hello? Hello?
3: Robert, unaongea na Robert Nestori, niko Muhasha Kibondo.
0: Karibu sana kwa mchango wako kupitia mada ya leo.
3: Mada ni nzuri ambayo inahusiana na kujikubali au kukataa mwili.
0: Mhm.
3: Kiufupi tu, kila mmoja kadri Mungu alivyomuumba,
0: mhm,
3: anatakiwa aendane na mfumo na ajikubali kwamba Mungu amemuumba hivyo.
0: Okay.
3: Lakini pia kama ni wale watu ambao wanaenda kwa kufunga,
0: mhm,
3: basi kwenye kufunga yenyewe haina mahusiano na swala la kumaintain figa.
0: Kwa nini unasema haina mahusiano?
3: Nimalizie kwa kusema kwamba kila mwanadamu yupo kwa thamani ya Mwenyezi Mungu hapa duniani.
0: Okay.
3: Lakini tusije tukaharibu maumbile yetu kwa sababu tu ya matashi ya mtu mmoja mmoja au matashi ya jamii.
0: Mm.
3: Nashukuru sana Kibaga Mwaipaji.
0: Haya, barikiwa.
3: Amina.
0: Haya, asante. Hivi kwani kufunga sio sehemu ya kutengeneza mwili wako? Mimi nasema ni sehemu ya kutengeneza mwili wako. Nyinyi mnasemaje wana saikolojia?
2: Hatuko mbali na wewe.
0: Mm-hmm.
2: Kwamba kuna wengine wanachukulia kufunga kama namna moja ya kutengeneza mwili wao. Lakini sasa anavyofunga, je, haingii kwenye yale magonjwa ambayo yanatokana na kujiona
0: yeye? Tengeneza picha hasi.
2: Picha hasi.
0: Okay.
2: Ndio hilo swali kubwa ambalo mtakao jiuliza.
0: Okay. Ndio. Naomba nipokee nyingine. Kwenye line, hello? Hello? Hello? Haya. Basi kwa kuwa ameondoka hewani na mimi nafasi ndio imeshakataa hivyo, nisome maswali machache hapa. Anasema halo hapo studio, dada Kibaga, nina swali. Kuna tofauti gani kati ya mtazamo wa picha katika mwili na hali ya maisha anayoishi mtu? Nipo kutoka Bariadi Simiyu. Memuelewa au nirudi?
2: Naomba urudie swali.
0: Anasema swali lake anasema kuna tofauti gani kati ya mtazamo wa picha katika mwili na hali ya maisha anayoishi mtu? Reward, Brian,
1: asante.
0: Umempata. Ilo naomba mtunze kwanza ili nimalize. Huyu mwingine anasema natamani mtunze kwa sababu muda haupo kabisa. Nasoma tu jumbe chache alafu tunaondoka.
1: Sawa.
0: Anasema naitwa Diana kutoka Bariadi. Ushauri wangu ni kwamba usibadilishe mwili wako kwa sababu mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Yakashauri hivyo. Jamani, hata kama umezidi wewe, unaangalia. Ukizidisha nayo hapo unakuwa ushaharibu. Haya, huyu mwingine anasemaje? Anasema wapendwa hapo studio Dodoma. Okay, jamani, huyu ana changamoto kidogo ya mtandao. Naomba kwa sababu ya muda, kama Reward utajibu kwa ufupi sana hicho alichokisema yule muuliza swali.
1: Ndio.
0: Kwa dakika kama moja mbili ili tuagane. Karibu.
1: Basi tukisema mtazamo hasi, hii haihusiani kabisa na hali ya maisha ya mtu.
0: Okay.
1: Ni kwamba ni mtu tu anakuwa anajenga picha yake na anataka kuishi ile picha ambayo amejenga yeye.
0: Okay.
1: Ila tukiongelea hali ya maisha ya mtu, kuna mtu kweli mwingine kulingana na hali yake inamsababisha awe na ratiba fulani ya maisha. Tukiongelea kwenye ratiba ya kula, basi huyo hatumuingizi kwenye huyu mtu ambaye ana mtazamo hasi ya mwili. Huyo tunamuingiza kwa sababu anakuwa na mitazamo yake na ana uwezo wa kuikataa hii mitazamo, ila ana yeye mwenyewe tunasema ni hali ambayo iko kwa ndani inomshinikiza kuweza kuifuata hiyo mitazamo au kuitimiza, ambao kikawaida tunasema pia ni changamoto. Tunasema ni changamoto pia ya afya ya akili au changamoto ya kisaikolojia, ambapo pia kikutana na wataalamu wa ushauri nasihi au wataalamu wa saikolojia wanaweza kumsaidia kuondoa mitazamo hasi.
0: Asante sana. Basi msikilizaji, kufikia hapo tunafikia tamati ya kipindi kizuri hiki cha afya ya akili ambacho pasi na shaka leo umezungumziwa, wamekupa mada inayosema changamoto ya picha hasi ya mwili. Jamani, kwenye picha hasi hapo watu wako wengi sana ambao wanatengenezwa. Unataka kuwa kama fulani. Fulani ni nani? Hebu jikubali wewe kwanza. Mimi naamini tukifanya hivyo tutakuwa hatuna mapicha picha mengi ambayo tunatengeneza tuwe hivyo, badala kuwa kama ulivyoumbwa na Mwenyezi Mungu. Niseme tu tukutane tena kesho panapo majaliwa. Ulikuwa nami Kibaga Mwipaja, lakini hapa studio nilikuwa naye Matilda Ekama, anaweza kusema hi.
2: Hi.
0: Lakini vile vile tuko naye Brian Riwa ambaye pia ameweza kuwa pamoja nasi katika kipindi cha afya ya akili. Brian?
1: Hi.
0: Haya, basi kufikia hapo msikilizaji tuwafikia tamati ya kipindi hiki. Endelea kubarikiwa na vipindi kutoka hapa AWR.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na Rock FM. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Lakini pia mchini Kenya tunapatikana katika masafa ya mita bendi 89.7 FM. Msikilizaji, karibu katika kipindi cha mafundisho makuu kwa siku hii ya leo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, na hivyo tutaungana sote katika kipindi hiki mwanzo hadi mwisho. Jina langu Habi Machilumshana. Kwa kuanza kipindi chetu, hawa hapa mashahidi SDA Choir na wimbo unaosema Sala Azisikia. Barikiwa nao.

0: Asanteni sana mashahidi SDA Kwaya na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa tunakwenda kusikiliza kipindi cha mafundisho makuu. Mchungaji Joseph Chengula anaeleza katika sehemu ya pili kuhusiana na meza ya Bwana.
1: Lakini tunapooshana miguu tunaonyesha ishara ya kutumikiana kwa upendo. Kutumikiana kwa upendo. Ndio maana kila mmoja anamosha miguu mwingine na yeye anamosha mwenzake miguu. Ni ishara ambayo Yesu mwenyewe alifanya, ni jambo ambalo hata Yesu alifanya. Ni ishara inayoonyesha kutumikiana kwa upendo. Wagalatia ile sura ya 5 mstari wa 13 na Mathayo sura ya 25 mstari wa 40. Kutumikiana ni jambo jema ambalo Yesu alitutumikia sisi ili kwamba tupate nafasi ya kuokolewa. Lakini tunapotawadhana miguu vile vile ni ishara ya utakaso wa juu zaidi. Kutawadhana miguu ni ishara ya utakaso wa juu zaidi. Ndio maana Yesu alisema aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu bali yu safi mwili. Lakini Yesu akasema lakini si nyote ambao mmekuwa safi, kwa sababu alitambua katikati ya wanafunzi wa Yesu kuna mmoja atamsaliti ambaye ndiye Yuda. Kwa hiyo kutawadhana miguu ni ishara ya utakaso wa juu zaidi. Ndio maana Yesu alifanya hiyo huduma na akasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, kwa kunikumbuka mimi. Lakini kutawadhana miguu katika sehemu hii ya utakaso, dhambi zao zilioshwa kwa njia ya ubatizo. Yani tunaashiria kwamba dhambi zetu zilioshwa kwa njia ya ubatizo. Na hii meza ya Bwana ni kama ubatizo mdogo. Ni kama ubatizo mdogo. Tunaposhiriki tunatakaswa. Ndani yetu tunaendelea kutakaswa kwa uwezo na nguvu ya Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Kwa huduma hii ni ya muhimu sana katika maisha yetu sisi wanadamu, kwa sababu Yesu aliifanya na akaagiza wale wanaomwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wao na wenyewe waweze kushiriki huduma hii ya meza ya Bwana. Lakini pia tunapotawadhana miguu inaonyesha ushirika na msamaha. Inaonyesha ushirika na msamaha. Yesu alisema imewapasa vivyo hivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Katika Yohana ile sura ya 13 mstari wa 14. Yesu mwenyewe aliagiza imewapasa vivyo hivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Je, meza ya Bwana inapofanyika unatawadhana miguu? Mnatawadhana miguu, mpendwa msikilizaji? Na kama kutawadhana miguu katika huduma hii ya meza ya Bwana au shirika mtakatifu hakupo, basi hiyo huduma inafanyika tofauti na Mungu alivyoagiza. Na hivyo nakukaribisha uende ukaangalie huduma hii ya meza ya Bwana inavyofanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Na utabarikiwa sana kuona huduma hii jinsi inavyofanywa katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Lakini tunapotawadhana miguu bado inaashiria ni ushirika. Ushirika na Kristo pamoja na waumini. Yani tunaposhiriki ile huduma ya meza ya Bwana, maana yake ni ishara inayoonyesha ushirika na Kristo pamoja na wale waumini, wanakuwa kitu kimoja. Ndio maana katika Yohana ile sura ya 13 mstari wa kwanza Yesu alisema nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyofanya nanyi vivyo hivyo. Kwa hiyo huduma hii ya meza ya Bwana ni huduma ambayo Mungu wa mbinguni anahitaji iweze kufanyika. Ifanyike kwa utaratibu kama yeye alivyoagiza iweze kufanyika kwa utaratibu. Ifanyike kwa kicho, kwa sababu ni huduma takatifu sana. Tunaposoma katika Kutoka sura ya 12 mstari wa 12 hadi wa 14, neno la Mungu linasema na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba. Maana walikuwa naweka kwa taifa la Israeli, walikuwa naweka kwenye milango yao, wanaweka ishara ya damu kuonyesha kwamba huyu yuko salama. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu. Ndio maana nasema pass over, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Mstari 14. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu. Kwa hiyo damu ilikuwa inatumika kama alama katika milango. Kionekana ile nyumba ina damu, basi inaonekana ina nafuu, inaonekana ina sehemu ya kupona. Lakini Yesu alipokuja akamwaga damu yake msalabani, ambayo ile damu inaonyesha habari ya kifo chake. Ndio maana tunashiriki divai ambayo ikimaanisha damu ya Yesu ambayo ilimwagika msalabani kwa ajili yetu. Lakini Mambo ya Walawi sura 23 mstari wa 4 mpaka wa 8, neno la Mungu linasema, siku kuu za Bwana ni hizi: mwezi wa kwanza, siku ya 14 ya mwezi, wakati wa jioni, ni Pasaka ya Bwana. Kwa hii meza ya Bwana, kwa jina jingine inaitwa Pasaka, huduma takatifu, Pasaka. Mstari wa 8, lakini mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto siku 7. Siku ya 7 ni kusanyiko takatifu, msifanye kazi yoyote ya utumishi. Kwa hiyo tangu zamani walikuwa wanashiriki huduma hii ambayo ilikuwa inaitwa huduma ya Pasaka, ambayo ilikuwa inaitwa Passover, kupita kwa juu. Na tunaona hii damu ambayo ilikuwa inawekwa katika milango kuonyesha kwamba huyu yuko salama, nyumba hii iko salama. Lakini ile nyumba ambayo ilionekana haina alama, basi lilitokea jambo ambalo sio la kawaida katika familia hiyo, kwa sababu ya kutozingatia kupata au kuweka ile damu ambayo ilikuwa inawekwa katika milango yao. Lakini Luka sura 22 mstari wa 19 na mstari wa 20, neno la Mungu linasema, sasa Yesu alipokuwa anashiriki ile huduma, sasa ametawadhana miguu pamoja na wanafunzi wake, lakini sasa akaendelea kufanya huduma nyingine. Katika Luka sura 22 mstari wa 19 na 20, tunaona neno la Mungu linasema, akatoa mkate, huyu ni Yesu, akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Mstari wa 20, kikombe nacho vivyo hivyo, baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu iliyo inayomwagika kwa ajili yenu. Kwa hiyo Yesu alipowatawadha miguu wanafunzi wake, tunaona huduma, akatoa mkate, akashukuru, alafu akaumega, alafu akawapa wanafunzi wake akisema, huu ndio mwili wangu. Kwa hiyo ule mkate uliokuwa unatolewa, Yesu alitoa maana ya ule mkate unaotolewa kwamba ni mwili wake unaotolewa kwa ajili ya ulimwengu, kwa ajili ya upatanisho kwa dhambi. Lakini anasema baada ya hapo akatoa kikombe nacho vivyo hivyo, baada ya kula akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Kwa hiyo ile divai inawakilisha damu ya Yesu mwenyewe, na ule mkate unawakilisha mwili wa Yesu mwenyewe ambao ulitolewa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Katika Mathayo sura ya 26 mstari wa 26 mpaka wa 29, Mathayo sura 26 mstari wa 29, 26 hadi 29, neno la Mungu linasema, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mule, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, mstari wa 28, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kumbe mwili wa Yesu ulitolewa kwa ajili ya ondoleo la dhambi, ili mwanadamu apate nafasi ya msamaha wa dhambi katika maisha yake. Kwa hiyo Yesu alipotoa mkate, tunaona alibariki, alafu alishukuru, akaumega, akawapa na wanafunzi wake. Wakati anawapa wanafunzi wake, anawaambia, huu mkate ni mwili wangu ambao utatolewa sadaka kwa ulimwengu, ambao utatolewa kwa ajili ya wanadamu wote ili waweze kupata nafasi ya kukombolewa. Yohana sura 13 mstari wa 3 hadi wa 5 nasema, Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mkononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, mstari wa 4, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatwaa kitambaa, akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Kwa hiyo kutawadhana miguu, Yesu alifanya ile huduma, akatawadha wanafunzi wake miguu, alafu baada ya kuwatawadha akafuta kwa kitambaa miguu ya wanafunzi wake. Na hii inafundisha namna tunavyotakiwa kuhudumiana katika kanisa la leo. Kwa Yesu alifanya huduma hii, na huduma hii Yesu alisema, nimewapa kielelezo. Je, huduma ya meza unayoshiriki ina huduma ya kutawadhana miguu kama Yesu alivyofanya? Ukiona huduma ya kutawadhana miguu haipo, basi Hiyo ni sehemu ya kuonyesha kwamba tunafanya vinginevyo tofauti na Yesu alivyotuagiza. Yohana sura 13 mstari wa 7 na 8 na 15. Neno la Mungu linasema, Yesu akajibu akamwambia, "Nifanyalo wewe ujui sasa, lakini utalifahamu baadaye." Petro akamwambia, "Wewe utanitawadha miguu kamwe." Yesu akamwambia, "Kama nisipokutawadha, huna shirika nami. Kwa kuwa nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyowatendea, nanyi mtende vivyo hivyo." Petro alitaka kukataa Yesu anaposema njoni kutawadha miguu. Lakini Yesu akamwambia, "Inatakiwa ukubali. Inabidi ukubali. Kama hukubali, huna shirika nami." Kwa hiyo wale wanaoshiriki huduma ya meza ya Bwana wanaendelea kushiriki pamoja na Yesu. Ndiyo fundisho la Yesu alilosema kwa wanafunzi wake. Lakini tunaposoma katika Wakorinto wa kwanza sura ya 11, Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23 hadi 25. Bwana Yesu usiku ule alitolewa. Bwana Yesu usiku ule aliyotolewa alitwaa mkate. 24. Naye akiisha kushukuru akaumega akasema, "Huu ndiyo mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Mstari wa 25. Baada ya kula akakitwaa kikombe akasema, "Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila munywapo." Fanyeni hivi kila munywapo. Yesu anaagiza watu wafanye hivi kama Yesu alivyokuwa anafanya. Kwa meza ya Bwana inapaswa kufanywa kama Yesu alivyofanya, sio kama mtu tu anavyoona anataka afanye. Lakini hii Wakorinto kwanza sura ya 11 mstari wa 27 hadi 29, maneno ya Mungu yanasema, "Basi kila aulaye mkate huu au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana." Mstari wa 28. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Yesu, ndio maana huduma hii ya meza ya Bwana inatangazwa majuma mawili kabla, ili watu wapate nafasi ya kujiandaa kwa sababu ya kwenda kushiriki huduma hiyo iliyo takatifu sana. Lakini Wafilipi 2 mstari wa 3 na 4, neno la Mungu linasema, "Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amuhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake." Ndio maana Yesu alipotamani kuila hii Pasaka au meza ya Bwana pamoja na wanafunzi wake, ni kuona wale wanafunzi wake walivyokuwa wanang'ang'aniana madaraka kwa banana anayehesabiwa kuwa mkubwa. Hilo Yesu hakupendezwa nalo, na ndio maana kaona ni vema kushiriki meza ya Bwana pamoja na wanafunzi wake. Ile hali ya kutaka ukubwa ife, kwa sababu ilikuwa sio tabia nzuri. Warumi sura 12 mstari wa 10 nasema, kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu." Yesu aliwatanguliza wanafunzi wake, akaosha miguu. Na hapa neno la Mungu nasema mkiwatanguliza wenzenu, pendo lenu la udugu lidumu, pendane ninyi kwa ninyi na kuheshimiana ninyi kwa ninyi mkiwatanguliza wenzenu. Hiyo ndiyo tabia ya Yesu aliyokuwa nayo. Lakini tunaposoma Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 na 7, neno la Mungu nasema, "Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake." Kuoshana miguu ni ishara ya unyenyekevu, kama Yesu alivyonyenyekea. Kwa hiyo hapa Yesu akasema, "Nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, msipozimia roho." Huo ni mpango mzuri ambao Mungu alituonyesha kupitia Yesu Kristo, ambaye alishiriki huduma ya meza ya Bwana pamoja na wanafunzi wake.
0: Msikilizaji, inawezekana ukawa umepata swali au ukawa na changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi.
2: Anakuja, Yesu yuaja tena.
3: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769 98 9 63 55.
4: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Hapo sina la ziada. Tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Mimi ambaye nimekuwa msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilu Mshana. Nikutakia usikizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Ninapotoka studio, ninakuacha nao Mashahidi SDA Kwaya na wimbo unaosema Asubuhi Njema. Kesho kitakuwepo kipindi cha Muziki na Wanamuziki pamoja na kipindi cha Maneno Yaletayo Faraja. Usipange kukosa.

Mpendwa msikilizaji, hiyo sauti unayosikia ni ya trekta likiwa shamba, linaandaa shamba kwa ajili ya kilimo cha pamba. Namna hiyo, sasa leo tunazungumzia makala ya pamba na sauti ya trekta kama unavyosikia.

Na mpendo wa msikilizaji, karibu tena katika makala hii kuhusiana na kilimo cha pamba. Mimi ni mtangazaji wako, mjoli wako, Fan Mwanawatanda. Ungana nami tuweze kufahamu zaidi kuhusiana na kilimo cha pamba hapa nchini kwetu Tanzania. Pamba ni moja ya zao ambalo pia hulimwa nchini Tanzania. Ukuzwa kutumia tunda lake pia, lotunda huwa na nywele nyeupe. Hizo nywele nyeupe ndio hutumika kutengeneza uzi, nguo, pia mbegu za pamba hutumika kutengeneza mafuta. Mafuta ambayo tunatumia katika kupikia chakula na mashudu, mbegu zake huwa na kiasi cha protini, ambayo mashudu hayo hutumika kama chakula kwa mifugo. Pamba ni zao la muhimu la kibiashara nchini Tanzania. Linachangia takribani asilimia kati ya 10 na 20 ya pato la taifa la fedha za kigeni. Linatoa ajira kwa karibu asilimia 40 ya Watanzania wote wa kanda ya magharibi

Bauzalishwa katika mikoa ya Shinyanga, Mwanza, Tabora, Mara, Kagera, Kigoma na Singida. Ili kuongeza tija na ubora wa pamba, mkulima huna budi kuzingatia kanuni bora za kilimo kwa ajili ya kuweza kulima kilimo chenye tija.

Sasa tuje hapa kuangalia pamba hulimwa katika mikoa gani hapa nchini Tanzania yote kwa ujumla na katika mikoa ya hapa nchini kwetu Tanzania, lakini pia katika upande ule wa mashariki.

Na kilimo cha pamba kwa Tanzania kimeganyika katika kanda mbili. Kuna kanda magharibi na kanda mashariki. Kanda magharibi ndio ile mikoa ya kanda ya ziwa. Sawa eh? Mikoa kanda ya ziwa kuna mkoa wa Mwanza, si ndio? Kuna Shinyanga, Geita, Mara huko, Kagera. Yote ni mikoa nini? Ya kanda ya ziwa. Na kwa upande wa kanda ya mashariki sasa, ambapo ndo tupo sisi, kuna mikoa kama mkoa wa Morogoro unalima pamba, kuna mkoa wa Manyara unalima pamba, mkoa wa Pwani, Tanga, Kilimanjaro, pamoja na sehemu chache za mkoa wa Iringa. Kwa hiyo ndio kanda ya mashariki sasa.

0: shamba mpendwa msikilizaji huchukua muda gani mpaka kukomaa na inapandwa kwa utaratibu gani? Huu ni utaratibu ambao mkulima akiufuata huu lazima ataweza kupata mazao mazuri kabisa, ataweza kupata pamba ambayo ni bora.
1: Sasa kwa mimi nitazungumzia sana kanda mashariki kwa sababu ndio sehemu ambayo tuliokuepo. Sawa? Kwa upande wa kanda mashariki pamba tunapanda mwezi wa pili, katikati ya mwezi wa pili mpaka mwezi wa tatu. Sawa ndio tunapanda pamba. Na pamba kutoka kupandwa mpaka uje uivune inachukua siku 145 mpaka 155 ambao ni sasa kama miezi mitano. Sawa? Na kwa sisi watu wa kanda ya mashariki nafasi au space tunayotumia sawa shambani katika kupanda tuna nafasi za aina mbili. Unaweza kutumia nafasi ya sentimita 30 kutoka shimo hadi shimo na sentimita 90 kutoka mstari hadi mstari, yani kama hapa tulipo. Kutoka hapa mpaka hapo ni sentimita 90 na kutoka shimo hadi shimo na maana mmea hadi mmea ni sentimita 30. Sawa? Katika kama utatumia nafasi hii mwisho wa siku utakuja kuacha mmea mmoja, utakuja kupunguzia pambao katika kila shina utaacha mmea mmoja. Na kama utatumia nafasi sasa nyingine ambayo ni sentimita 60 kati ya shimo na shimo na sentimita 90 utakuja kuacha mimea miwili. Sasa kwa upande sasa tena kanda ya mashariki pamba inakubali vizuri tu na huwa hatutumii mbolea. Unapopanda wewe jukumu lako linakuwa ni dogo au la kiasi katika kudhibiti tu wadudu. Lakini unakuja kuvuna bila tatizo kwa sababu ardhi yetu imejaliwa bado ina rutuba ya kutosha. Kwa hiyo hatutumii mbolea.

0: na pamba inachukua muda gani? Ni huyu hapa mtaalamu akiweza kutueleza.
1: Kwa upande wa kanda mashariki, pamba tunapanda mwezi wa pili, katikati ya mwezi wa pili mpaka mwezi wa tatu. Sawa ndio tunapanda pamba. Na pamba kutoka kupandwa mpaka uje uivune inachukua siku 145 mpaka 155, ambao ni sasa kama miezi mitano. Sawa. Na kwa sisi watu wa kanda mashariki, nafasi au space tunaotumia sawa shambani katika kupanda, tuna nafasi za aina mbili. Unaweza kutumia nafasi ya sentimita 30 kutoka shimo hadi shimo na sentimita 90 kutoka mstari hadi mstari, yani kama hapa tulipo, kutoka hapa mpaka hapo ni sentimita 90 na kutoka shimo hadi shimo na maana mmea hadi mmea ni sentimita 30. Sawa. Katika kama utatumia nafasi hii, mwisho wa siku utakuja kuacha mmea mmoja, utakuja kupunguzia hapa ambako katika kila shina utaacha mmea mmoja. Na kama utatumia nafasi sasa nyingine ambayo ni sentimita 60 kati ya shimo na shimo na sentimita 90, utakuja kuacha mimea miwili.
0: Kama tunapofahamu mpendwa msikilizaji, kila zao ni lazima uweze kutumia dawa kwa ajili ya kuweza kuua wadudu wale uharibifu. Na pamba je, hupulizwa dawa kwa muda gani? Inapofikia muda gani ndio inapaswa hasa kuweza kupuliziwa dawa?
1: Pamba ikishafikia umri wa miezi miwili ndio inaanza kutoa maua, sawa, na kutengeneza vitu fulani tunaita vibahasha kama mnavyoviona hapa. Kwa sababu pamba sasa ndio inaanza sasa kujiandaa kwa nini? Kuanza kuzaa sasa ikishakuwa na umri wa miezi miwili. Na ndipo hapa sasa wewe kama mkulima unatakiwa sasa uanze zoezi la kufanya nini? La kupiga dawa. Kwa sababu hatua hii hapa ndio pamba yetu inakuwa inashambuliwa sana na nini? Na wadudu. Sawa, wadudu wanaanza kujitokeza katika hatua hii hapa. Unapuliziaje dawa? Katika pamba, dawa unapulizia mipigo 6 au unapulizia mara 6. Sawa. Utajuaje kama muda umefika nianze kupulizia dawa? Ni kwamba utakapoona maua yameanza kutokeza, ambapo ndio pamba yako inakuwa na umri wa miezi miwili. Na interval au tofauti ya upuliziaji dawa unakwenda kila baada ya miezi, kila baada ya siku 10. Sawa? Kila baada ya siku 10 unakuja unapiga dawa, kwa utafanya kwa kipindi cha mipigo 6. Kwa ina maana ikishakuwa na miezi miwili, una miezi miwili tena kufanya nini? Ya kupiga dawa. Baada hapo ukishamaliza hiyo utakuwa na mwezi mmoja, ndio tunakwenda kwenye stage ile kule sasa imesha machua, imezaa sasa kwa ajili ya kufanya nini? Kuvunwa.
0: Ni wadudu gani ambao hasa ni waharibifu katika zao la pamba na ni njia zipi ambazo wanatumia kuharibu hiyo pamba?
1: Mashariki sisi tunashambulia sana na wadudu. Sawa, magonjwa sisi hapana. Kwa wadudu ambao wanaoshambulia zao la pamba, wapo wadudu tofauti tofauti wanaotokeza kutokana na kipindi. Kuna wale wanaotokea kipindi cha kwanza, kuna kipindi cha kati na wengine kipindi cha mwisho pamba ikishafikia hatua kama ile pale. Kwa mfano kama kuna funza wa vitumba au tunamuita American bollworm. Sawa, funza wa vitumba. Sawa, huyo ni funza wa vitumba. Kuna wadudu wanaitwa aphids. Sawa, aphids. A-P-H-I-D-S. Aphids. Au wadudu mafuta hao. Sawa,
2: hao na kwa Kiswahili tunaita wadudu mafuta.
1: Eh, kwa Kiswahili wadudu mafuta. Aphids kwa Kiswahili wadudu mafuta. Wadudu wengine wanaoshambulia zao la pamba wanaitwa cotton stainer. Kwao ndo visumbufu vya zao la pamba.

huyo aphids yeye ana affect kwenye plant nani, kwenye sehemu ya majani, damage inatokea kwenye majani, sawa. Yeye anakuwa anakaa chini huku anafyonza, akisha fyonze na maana jani hili linapoteza linajikunja. Likishajikunja na maana sasa hii layer ambayo mmea unatengeneza chakula chake ambao nasema kwa kupitia photosynthesis, na maana kisha kuwa affected, na maana mmea hauwezi kujitengenezea nini chakula. Kwa automatic mmea utafanyaje? Utakufa, hautoendelea. Kwa ni mmoja wa wadudu nini, maadui wa zao la pamba. Cotton stena yeye tukishafikia kwenye hatua ile pale ya pamba tayari imesha nani, imeshapasua, yeye ndio anatokea sasa. Akishatokea yeye yanaifuata pamba kama ilivyo. Kuna anakuwa anafyonza, kuna juisi fulani hivi anaifyonza. Akishaifyonza ile, mwisho wa siku anakuwa anajisaidia kwa ule mkojo.

0: vya muhimu na msingi ambavyo mkulima anapaswa kuweza kuvizingatia pindi anaponunua dawa kwa ajili ya kuweza kuua wadudu waharibifu katika pamba.
1: Lakini tunachokiangalia kwenye dawa tunasema ni ile ingredient au kile kiwadudu kilichopo ndani mule, ambao katika hizo dawa zote nilizotaja tatu, dawa yani kiwadudu kilichopo kinaitwa lambda cyhalothrin. Kwa maana hiyo sasa ukienda ukinunua ninja, ukinunua kareti, kumfuu kiwadudu chake ndani kile kiambata ni hicho kinaitwa lambda cyhalothrin.
0: Naam, hizi ni takwimu za gharama za uzalishaji, makadirio ambayo yanatolewa na mtaalamu pamoja na bei ya pamba kwa sasa kutoka kwa mtakwimu wa bodi ya pamba hapa mkoani Morogoro.
2: Kiukweli kwamba gharama hizi haziwezi kuwa ni exactly. Kwa mfano kuna gharama ya kodi shamba 1050, lakini sio lazima kila eneo lio ni shilingi 1050.
3: Kwa zinakadiriwa.
2: Ndio maana tunasema kwamba gharama hizi ni kwa wastani, unaweza ukazidi kidogo au ukapungua kidogo, lakini kwa wastani ₺120,000 kwa ekari. Kuna maeneo mengine, kwa mfano kuweka samadi, kwa sababu ya hali ya udongo wa mashariki wengi watumia samadi, kwa hiyo gharama hii ya samadi inaweza isiwe ni miongoni mwa gharama hizo, kwa hiyo itapunguza hizo gharama za uzalishaji. Kwa ekari moja huwa ukizingatia kanuni bora za kilimo kama zinavyoonyeshwa kwenye mabango mengine, unaweza ukapata kilo 1000 au zaidi
3: kwa ekari moja.
2: Kwa ekari moja. Sasa kwa kuangalia bei ya mwaka huu kwa mfano, ambayo ni official price 1200
3: kwa kilo,
2: kwa kila kilo moja. Kwa hiyo kama mtu kapata kilo 1000 na bei ni 1200, ana uhakika wa kupata mapato ya milioni moja laki mbili. Unaelewa? Milioni moja laki mbili ukiondoa gharama za uzalishaji wa wastani ambazo 4,600, maana yake faida yake inakadiriwa kuwa 794. Lakini 794 hii ataipata ikiwa tu amezingatia hizi kanuni zinazoelezwa hapa. Yes.
0: Lakini pia naona kuna kalenda za kanuni za kilimo cha pamba kanda ya magharibi. Kuna makadirio ambayo mmekwisha kuyafanya hapa ya gharama za uzalishaji. Hem, tuje kwanza huku, tumeona gharama makadirio, tuje sasa kwenye hii kalenda ambapo umesema kwamba kama endapo mkulima atafata vizuri anaweza kupata mazao bora zaidi. Hii kalenda ikoje?
2: Ya, kalenda hii imeandaliwa kulingana na mazingira. Kwa mfano kanda ya magharibi ambayo nimekuwa ya kanda ya ziwa kule, wao wanaanzaga mapema zaidi kilimo chao. Wao wanaanza almost mwezi wa 9 kuandaa mashamba mpaka mwezi wa 10. Kwa hiyo kupanda inaanza miezi hiyo. Unaona? Lakini unaangalia kwenye kila shughuli, kwa mfano kuandaa shamba, kuna kanuni za kuzingatia kwenye kuandaa shamba. Unaniona eh? Kuna kuandaa shamba mapema, kuna kukatua vizuri, kuweka udongo kae vizuri. Kwa hiyo kila hatua inayotakiwa kuongeza samadi na nini, kuna maelekezo yaliyotolewa.
0: Mbapo kuku kwetu kwa kanda ya mashariki tutumie samadi sasa sisi.
2: Yes. Unaweza kutumia kulingana na hali ya udongo. Kuna maeneo ambayo udongo ni mzuri, hauhitaji samadi. Lakini kuna maeneo ambayo ili upate tija pia nzuri, unaamua kuongeza samadi. Kwa hiyo kuongeza au kutokuongeza samadi inategemea na hali ya udongo wa mahali usiku.
0: Na mpendwa msikilizaji, hizi ni aina za pamba pamoja na soko lake.
4: Kuna pamba mbegu, kuna pamba nyuzi. Pamba mbegu ni ile aliyovuna tu mkulima. Pamba nyuzi ni baada ya kutenganisha mbegu na ile nyuzi. Nyuzi ndio inaitwa pamba nyuzi. Kwanza kuna ulinganifu, pamba yetu inategemea sana soko la nje, haitegemei ndani, kwa sababu nakuta kwamba zaidi ya 70% ya pamba yetu inauzwa nje ya nchi, kwa sababu sisi hatuna viwanda vingi vya kuzalisha nguo. Kwa utakuta kwamba kabla bei haijapangwa, wanunuzi na wadau mbalimbali wanakaa ili kuweza kuangalia bei ya soko la dunia. Alafu kutoka kwenye soko la dunia ndipo tunakuja kupanga bei ya Tanzania. Kwa hapo unaweza kaangalia kwamba kuangalia mwaka 89 mpaka 90, maana yake mkulima hapa Tanzania aliuza pamba yake kilo moja kwa shilingi 28. Wakati soko la dunia ilikuwa 96 kipindi hicho. Sasa ukiangalia hapo utakuta kwamba karibu kila mwaka ilikuwa inaongezeka mpaka safari hii mwaka huu tunanunua kilo moja kwa 1200, ambacho ni kitu ambacho kijatokea sasa hizi bei ya
0: dunia
4: ipo chini kuliko bei ya hapa Tanzania. Hivi ni vyote tutakuta kwamba kuna kuwa na fluctuation. Hata dunia inaweza kapanda ikashuka, wakati huo huo pia ya ndani inaweza kapanda ikashuka. Hii ni wakati mwingine ni ile tu theory ya kawaida tu kwamba supply and demand. Wakati mwingine kwamba mahitaji yanakuwa madogo kuliko uzalishaji. Kwa uzalishaji unapokuwa huko ni mkubwa sana, unajua kwamba hata bei zake zitakuwa ni kidogo kama mahitaji ni madogo kuliko uzalishaji. Na wakati mwingine pia ubora wa pamba. Kwa sababu naposema soko la dunia, maana yake ni mataifa mbalimbali yanauza pamba. Ubora wa pamba ya kwetu kwa sasa umeshuka kwa sehemu. Ndio inafika mahali kwamba nani ya pamba ya kwetu wakati mwingine inaenda nje ya nchi inauzwa kwa discount, kwa sababu ule ubora sasa umekwenda umeshuka. Kwa ni sababu pia ambayo inaifanya bei ya pamba yetu iweze kushuka.
5: Tunaye mtaalamu kutoka katika bodi ya pamba ambaye yeye anatueleza madaraja ya pamba na faida zake. Yeye anajulikana kwa jina la Sikitu Mwakeja. Anatueleza umuhimu wa pamba pamoja na madaraja mbalimbali ya pamba.
4: Madaraja au kwenye grade. Sasa hapa utaona kwamba ukihesabu kuna boxi kama 6, lakini grade ambazo tunaziuza ziko 3. Grade ya kwanza, ya pili, ya tatu. Na hapa ni grade ya kwanza, ya pili, ya tatu. Tofauti tu hapa ni kwamba utaona kwamba hii imeandikwa S tang, S gan, S yika, lakini majina yanabaki hivyo hivyo, kinabadilika ero, kwa maana ya S nyingi inaenda Asian countries. Maana hizi zote ni Asian countries ukiangalia hizi. Kidogo inaenda Ulaya hapa. Kidogo zaidi inabaki umo umo Tanzania na ni Afrika kama Rwanda hapa, Burundi, Zambia kidogo na wenyewe wananunua. Kwamba kisha pita kote huko tunategemea mwisho wa yote tunakuta vitenge, kanga, tunakuta vikoi hapo, viko hapa.
5: Waziri Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa ana haya ya kuzungumza kutokana na kilimo hiki cha pamba. Na serikali je, inachukulia uzito gani kuhusiana na kilimo hiki cha pamba?
6: Tunataka tuone kilimo chake kuwa ni cha kitaalamu kinachosimamiwa. Na serikali ni lazima isimamie

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kutegea sikio kituo chako bora kabisa kwa matangazo, kikutangazia matangazo haya kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, na umewadia wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha neno la leo, kipindi ambacho kinakupatia nafasi na fursa ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Enson Mabamba. Basi nichukue nafasi hii ya kuwakaribisha watumishi wa Mungu ili waweze kwenda kuzungumza na wewe msikilizaji. Endelea kutegea sikio AWR Tanzania ili ukaendelee kubarikiwa.
1: Mpenzi msikilizaji wa AWR, ni wasaa mwingine tena tunakukaribisha katika kipindi hiki cha neno la leo. Neno la leo, na nipende kukupatia maelekezo machache. Kipindi hiki kimezaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Manzese kupitia chama cha ATAP, ama wajasiriamali na wanataaluma. Tunawashukuru sana kwa sababu yao wanatufanya tunakuwa hewani na watu wa Mungu wanabarikiwa. Na tumeendelea kuwa na mbaraka wa pekee na mchungaji Enson Mabamba. Yeye ni mchungaji lakini pia ni mwana saikolojia. Yawezekana una changamoto, unapitia masumbufu fulani, kupitia kwake ukiwasiliana naye ama ukitamani kukutana naye, inawezekana kwa ajili ya kufanyiwa counseling kwa changamoto unazopitia. Lakini nikutie moyo ya kwamba endelea kufuatilia redio hii ya AWR, itakuwa mbaraka kwako katika maisha yako. Kanisa la Manzese ama kanisa la Waadventista wa Sabato Manzese lipo katika jiji la Dar es Salaam na linapatikana katika maeneo ya Sinza. Kwa wale ambao tupo Dar es Salaam, ukipanda magari yanayotoka Mbagala, kutoka Mbezi, kutoka Kawe, kutoka Tegeta, ukifika mawasiliano ama wanaita simu 2000, utapanda magari yanayokwenda Masaki. Ukipanda magari yanayoenda Masaki, utashuka kituo kinaitwa Darajani. Hapo pembeni yake kuna uwanja mkubwa, uwanja unaitwa Tipi, na pembeni ya uwanja utakuta kanisa la Waadventista wa Sabato Manzese. Nikualike kama unahitaji maombi, unahitaji ushauri, una maswali hujatosheleza, unahitaji kujua zaidi na kufahamu zaidi, karibu sana katika ibada za Jumatano kuanzia saa 11 na ibada za Ijumaa kuanzia saa 11:30 jioni. Lakini siku ya Sabato ama siku ya Jumamosi tunakuwa pale tangu asubuhi mpaka jioni. Mungu akubariki tunapokukaribisha katika ujumbe wa siku ya leo. Lakini unaweza kuwasiliana na mchungaji kupitia mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook. Unaweza ukaandika Enson Mabamba na ukapata mawasiliano kwa njia hiyo. Lakini YouTube channel ya pastor ni Enson Mabamba. Ukiingia huko utakutana na jumbe nyingi, maneno ya matumaini yanayokuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Mungu akubariki. Katika siku ya leo kuna ujumbe wa pekee kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Na natamani ujumbe huu utusaidie sote kwa ajili ya kuandaliwa kwa maisha ya umilele. Na neno la leo ni ujumbe wa pekee kwa ajili yako. Kutembea na Mungu na miili yetu. Kabla mtumishi wa Mungu hajaanza kusema neno la leo, ni kualike mahali ulipo, tuombe pamoja. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru. Imefika saa tena ya mtumishi wako kunena na watu wako. Na kuomba na kukusia kwamba Roho wako Mtakatifu, yule ambaye kila wakati amekuwa pamoja nasi, amekuwa pamoja na watu wako, anayeweza kufasiri kwa kila uelewa wa kila mtu, akaendelee kufanya kazi katika maisha yetu, akambariki mtu fulani, na mtumishi wako anaponena sasa, amtumie vyema katika ujumbe wa siku ya leo, katika jina la Yesu, amen.
2: Amen. Mpenzi msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuifanya AWR Tanzania kuwa sehemu ya chaguo la redio zako pendwa za kusikiliza. Asante dada Lea kwa kuendelea kutukaribisha katika kipindi chetu hiki. Asante mwinjilisti Musa kwa kuendelea kuratibu pamoja na kushiriki pamoja katika huduma hii. Na asante wanaata pe kanisa la Manzese kwa kuendelea kuwezesha matangazo haya kumfikia msikilizaji wetu mahali popote alipo. Jina la Bwana liimidiwe na kupewa sifa. Siku ya leo tutaenda kutembea na Mungu na miili yetu. Leo tutatembea na Mungu na miili yetu Katika kitabu cha waraka wa tatu wa Yohana sura ya pili, hapo tutagundua ni nini hamu ya Mungu kwa watoto wake. Ni nini hamu ya Mungu kwa watoto wake? Nini hamu ya Mungu kwa watoto wake?
3: Katika waraka wa tatu wa Yohana sura ni ya kwanza na fungu la kwanza, neno la Mungu linasema mzee kwa Gayo mpenzi, nimpendaye katika kweli. Mzee kwa Gayo mpenzi, nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwa.
2: Hapa matamanio ya Mungu, anasema ni kufanikiwa katika mambo mangapi?
3: Yote.
2: Ndio maana tunajifunza kwenye haya masomo yetu, tunajifunza fedha, tunajifunza familia, tunajifunza na mambo ya kiroho. Na hata hapo amesema ufanikiwe katika mambo mangapi?
3: Yote.
2: Mwinjilisti, kuna msikilizaji ambaye alikuwa hajasikiliza vizuri, hebu rudia hicho kipande.
3: Anasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako,
2: ikiwepo afya ya kwanza,
3: kama vile roho yako ifanikiwa.
2: Kama roho vile ifanikavya. Watu wengi huwa wanasema afya wakitenga na roho. Hapa afya inayosemwa sio afya ya kiroho, ni afya ya mwili. Kwa hiyo malengo makubwa ya Mungu kwenye maisha yako, kwenye maisha yangu, ni kuwa na afya njema.
3: Amina.
2: Na anasema kama unavyofanikiwa kiroho, ufanikiwe pia kimwili. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Ni kuwa na afya njema. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Sasa katika Wakorinto wa kwanza sura ya 10 fungu la 31, kuna jambo la pili hapo. Jambo la kwanza tumeona mapenzi ya Mungu ni ili tufanikiwe katika afya yetu. Jambo la pili ni kwamba ni katika njia gani tunaweza tukamtukuza Mungu. Jambo la pili hilo, Wakorinto wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 31,
3: anasema basi mlapo,
2: turapo,
3: au mnywapo, au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu.
2: Wa Mungu. Haleluya.
3: Amina.
2: Hilo ni agano jipya. Leo kuna watu wanasema agano jipya tunaishi vyovyote, lakini agano jipya linatuambia tulapo, tunywapo, au tutendapo neno lolote, tufanye kwa utukufu
3: wa Mungu.
2: Wa Mungu. Jambo la tatu, ni jambo gani au ni jambo lipi zito kadri gani ya kupuuza utunzaji ufaao wa miili? Ni jambo gani ni jambo gani au ni kitu gani kizito kadri gani ya kupuuza utunzaji ufaao wa miili? Hapa tutasoma katika Yohana sura ya 5 mstari wa 14.
3: Injili ya Yohana sura ni ya 5
2: mstari wa 14.
3: Injili ya Yohana sura ni ya 5 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema hivi. Yohana 5:14. Anasema baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi.
2: Kwa hiyo mpaka hapo utagundua huyu mtu ambaye alikuwa ni mgonjwa, sababu ya ugonjwa ni dhambi. Kwa hiyo dhambi ndio inayoleta magonjwa. Dhambi ndio inayoleta magonjwa, dhambi ndio inayoleta ulemavu, dhambi ndio inayoleta kuugua, dhambi ndio inayoleta jinsi tulivyo hivi wa ajabu ajabu katika miili yetu. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ili tusipate magonjwa na tabu nyingine ni kuiepuka dhambi, kwa sababu haya tunayoyaona yote ni matokeo ya dhambi, na kwa sababu imesha athiri maisha yetu. Yesu hapa anasema uache ili asije akakupata mabaya mengine. Kwa hiyo ina maana ukifanya vibaya, ukifanya madhambi mengi, yani ukifanya makosa mengi, matokeo makubwa ya dhambi yakakuathiri ni kwamba unajipatia matatizo mengi ya mwili. Yani dhambi inaua roho na inaua mwili. Kwa hiyo unaathiriwa zaidi pia kwa mwili. Sasa jambo nyingine sasa ni kwamba, jambo la nne la kujua baada ya kugundua kwamba hilo la kutenda dhambi ndio linalofanya dhambi, sasa miili yetu itawakilishwaje kwa utukufu wa Mungu, au inamwakilishaje Mungu kwa utukufu wake? Warumi 12 fungu la kwanza.
3: Warumi 12
2: fungu la kwanza.
3: Fungu lake ni la kwanza. Katika kitabu cha Warumi 12 fungu lake ni la kwanza, anasema basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana.
2: Aha. Kuitoa miili yetu inayompendeza Mungu ndiyo dhabihu iliyo takatifu yenye nini?
3: Yenye maana.
2: Sio kutoa sadaka zako, sio kutoa fedha zako, sio kutoa mnyama. Yani Mungu afurahishwe na sadaka zako, Mungu afurahishwe na miamala ya Mpesa, Mungu afurahishwe na miamala ya benki nyingine zozote. Mungu anafurahishwa pale unapomtolea mwili wako. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Maana anasema hiyo ndio dhabihu takatifu inayofanyaje?
3: Yenye maana.
2: Sasa hii dhabihu ya Mungu ambayo ni dhabihu takatifu yenye maana ina ingizwa na vitu vinaitwa mwili, kuna jengla. Moja ya mambo mengi yanayojenga mwili, moja wapo ni chakula. Na chakula kina nguvu sana. Katika Biblia chakula kimeongelewa mara nyingi sana katika Biblia. Nikiangalia katika Biblia chakula kimeongelewa zaidi ya mara mbili. Kwa hiyo tutaangalia ni chakula kipi asilia cha mwili. Chakula kipi asilia cha mwili? Mwanzo moja fungu la 29.
3: Mwanzo moja fungu la 29. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndio chakula chenu.
2: Vitakuwa ndio chakula chenu. Okay. Kwa hiyo Mungu alitupa chakula cha kwanza kabisa cha awali ni vyakula vyene mimea,
3: mche mbegu,
2: na matunda yenye mbegu.
3: Matunda
2: yote ambayo hayana mbegu, kuna matunda siku hizi wanayatengeneza tunasema ni matunda dume, hayazai, ambayo unakuta wameotesha hili na hili, kwa hiyo mwisho wa siku hayatoi mbegu. Hayo sio chakula. Utasema ni dhambi kula? Ni dhambi? Hayajengi mwili. Na Mungu amesema ananuia tufanikiwe katika mambo
3: yote,
2: ikiwepo na mwili, kama ambavyo roho pia inafanya nini?
3: Inavyofanikiwa.
2: Kwa hiyo usemi tu mimi nimeokoka na neno kwa lugha, mimi nimeokoka, ninaongea lugha ya malaika, mimi nimeokoka, ninatoa pepo, mimi nimeokoka, alafu mwili wako uzingatie. Anasema ufanikiwe kama unavyofanikiwa na nini?
3: Na mambo yako yote.
2: Na mambo yako yote. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Sasa kwa nini Mungu aliweka vizuizi vya mlo watu wake? Kwa nini Mungu aliwapatia vizuizi katika mlo? Hebu tusome sasa, tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati fungu la pili na la tatu, ile Kumbukumbu la Torati 14.
3: Kumbukumbu la Torati 14, 2 na 3 anasema kwa kuwa utaifa takatifu kwa Bwana Mungu wako na Bwana amekuchagua kuwa watu wake hasa kuliko mataifa yote yaliyo juu ya uso wa nchi. Usile kitu chochote kichukizacho.
2: Usile kitu chochote kinachofanya nini?
3: Kinachochukiza.
2: Na ukisoma lile fungu la nane,
3: fungu la nane anasema na nguruwe kwa kuwa amepasuliwa ukwato lakini hacheui, huyu ni najisi kwenu. Msile nyama zao wala mizoga yao msiguse.
2: Haleluya,
3: amina.
2: Mungu alikataza. Na huyo Timoto watu wanampenda sana, inawezekana hata ninayeongea naye sasa hivi hapa ameshapanga kale Kitimoto. Mungu anasema usile. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hilo ni chukizo kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Msile kitu chochote kile. Mungu anapotuzuia hazuii kutukomoa. Unajua watu wanamweka Mungu kwenye mawazo ya kibinadamu. Mwanadamu ndo anaweza kukuzuia kwa sababu anaona utafaidi mno. Akakuwekea mipaka. Lakini Mungu anapokuzuia hazuii kukuharibia, anazuia kukutengenezea.
3: Amina.
2: Kwa mfano mimi mpenzi msikilizaji, ninatumia hapa simu. Hii simu wakati nimenunua mimi sijaitengeneza. Lakini huyu aliyeitengeneza akanipatia kile kibox. Kama umenunua simu dukani ina kibox, kama umenunua kwa mtu ndio atakupa maelezo. Lakini kama umenunua dukani, mtu atakupa kibox chenye maelekezo. Kama ujui hata lugha iliyoandika, atakuelekeza, akakwambia hii simu nenda uichaji labda masaa 6 ndio uanze kufanya nini,
3: kuitumia.
2: Ataanza kukuambia hii simu uweke mbali na nini, na watoto, kwa sababu anaweza wakazani ni kitu tu cha kitoto wakaharibu. Atakuelekeza hii simu haitakiwi kufanya 1, 2, 3. Yule aliyekuelekeza sio kwamba anakukomoa. Yaani unajua watu tatizo tunamuona Mungu kama kwa nini Mungu azuie? Mungu hawezi kutuzuia kwa sababu anatukomoa. Unaona? Lakini ni kwa faida. Usipochaji ile simu ndani ya yale masaa 6 umeua betri yako ukiitumia kabla ya kuwa na moto, au ukitumia umechaji zaidi ya masaa 6 umeiharibu betri yako. Ndivyo ilivyo. Mungu anapokuambia usile nguruwe, usile hiki, maana yake ni kwamba hataki uingize kitu ambacho kitaharibu mwili wako. Na kule kumbuka anasema anatamani ufanikiwe na nini? Na afya.
3: Na afya yako.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Hakunaga kuna, sasa ndio watu wanahangaika na maombi. Niombe, ninasikia maumivu ya kichwa, ninasikia maumivu ya kichwa yamesababishwa na msongo. Haupaswi tu kuombewa, unapaswa utibiwe akili yako. Maumivu ya kichwa yafanye nini? Yakome. Niombe damu inaisha. Damu imeisha, inawezekana hauli labda vyakula vya kuongeza damu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tu pamoja na maombi, maombi haya ondoi wajibu. Ondoka na hili neno. Maombi hayaondoi nini?
3: Wajibu.
2: Wajibu. Leo wachungaji wengi, na ndio maana tutawadanganya, labda nitumie hiyo kauli, tutawadanganya sana kwa sababu watu wengi hawapendi wajibu. Wanapenda tu pia upako utokee. Wanapenda tu pia vitu vitokee. Kuna wajibu. Maombi hayaondoi wajibu. Kwenye mwili wako kuna wajibu wa kushughulika na nini? Na mwili wako. Moja wapo ni kuhakikisha unakula sawa sawa na Mungu alivyokusudia.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Haya, Walawi 11. Fungu.
3: Mambo ya Walawi
2: la kwanza.
3: Mambo ya Walawi sura ya 11. Fungu ni la kwanza. Neno la Mungu linasema Mambo ya Walawi 11 fungu la kwanza anasema Bwana akanena na Musa na Haruni na kumwambia, nena na wana wa Israeli, mkiwaambia wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakao wala katika hayawani wote walio juu ya nchi. Kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, mwenye miguu ya kupasuka kati, na mwenye kucheua.
2: Fungu la saba.
1: Ngula saba anasema na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato.
2: Amerudia tena.
1: Fungula. Ni mwenye miguu iliyopasuka kati lakini hajeui. Yeye ni najisi kwenu. Msile nyama yao wala msiguse mizoga yao. Hao ni najisi kwenu.
2: Hao ni najisi kwetu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Sasa huwa kuna Wakristo anasema baada ya Yesu kufa, Yesu aligongelea yote wapi?
1: Msalabani.
2: Yesu akugongelea ili ule unavyotaka. Yesu aligongelea dhambi.
1: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe. Hii sentensi tunaiongea kuirudia kwenye kila point. Watu wengi wanasema Yesu alipokuja akagongelea yote na akasema yote imefanya nini? Yesu alipokuja akagongelea yote na akasema yote imefanya nini?
1: Yamekuisha.
2: Yesu akukugongelea ule kitimoto.

0: matendo kumi
1: kuanzia la tisa.
2: Mm-hmm. Neno la Mungu linasema ile kitabu cha Matendo 10:9 hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri na kukaribia mji, Petro alipanda juu ya dari kwenda kuomba yapata saa sita ya mchana. Akaumwa na njaa sana. Akataka kula. Lakini walipokuwa wakiandaa roho yake ikazimia. Akaona mbingu zimefunuka na chombo kikishuka kama nguo kubwa inatelemshwa kwa pembe zake nne hata nchi, ambayo ndani yake walikuwemo aina zote za wanyama wenye miguu minne na hao watambaao na ndege wa angani. Kisha sauti ikamjia kusema, ondoka Petro uchinje ule. Lakini Petro akasema, hasha Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi. Sauti ikamjia mara ya pili ikamwambia, vilivyotakaswa na Mungu usiviite na wewe najisi. Jambo hilo likatendeka mara tatu. Kisha kile chombo kikapokelewa tena mbinguni.
1: Hilo ndio fungu watu wanalitumia kwamba Petro aliyepewa maono kwamba asiviite vilivyoumbwa na Mungu ni nini?
2: Najisi.
1: Kwamba vimeshatakaswa na nani? Kwa hiyo vinafaa kufanyeje? Kuliwa.
2: Kuliwa.
1: Tuendelee. Sasa wanasoma ka kipengele tu, ndio maana tunajifunza, ukisoma Biblia usisome tu ka kipengele. Soma kisa kinavyoendelea.
2: Anasema fungu la 17.
1: 17.
2: Hata Petro alipokuwa akiona shaka ndani ya nafsi yake, maana yake ni nini?
1: Anajiuliza maono haya yana maana gani?
2: Aliyoyaona.
1: Haya niliyoyaona.
2: Wale watu waliotumwa na Kornelio, wakiisha kuuliza nyumba ya Simeoni, wakasimama mbele ya mlango. Wakaita, wakauliza kwamba Simeoni aitwaye Petro anakaa humo. Na Petro alikuwa akiyatafakari yale maono.
1: Anatafakari yale maono ya kula nguruwe yale.
2: Roho akamwambia, wako watu watatu wanakutafuta. Basi ondoka ushuke ufuatane nao. Usione tashwishi, kwa maana ni mimi niliyewatuma. Petro akawashukia wale watu akanena, mimi ndiye naye nitafuta. Mmekuja kwa sababu gani? Wakasema, Kornelio Akida, mtu mwenye haki, mchaji wa Mungu, aliye na sifa njema kwa taifa lote la Wayahudi, alionywa na malaika mtakatifu kutuma watu kwako uende nyumbani kwake apate kusikiliza maneno kwako. Akawakaribisha wawe wageni wake. Hata siku ya pili Petro akaondoka. Akatoka pamoja nao na baadhi ya ndugu waliokaa Yafa, akafuatana naye. Siku ya pili yake akaingia Kaisaria, na Kornelio alikuwa akiwangojea hali amekusanya jamaa zake na rafiki zake. Petro alipokuwa akiingia, Kornelio akatoka amlaki, akamwangukia miguuni akamsujudia. Lakini Petro akamwambia akasema, simama, mimi ni mwanadamu.
1: Hapo hapo kwanza na kuchombezea, somo letu ni kutembea na Mungu katika miili yetu, ila na kuchomozea, Petro ni mtume. Ila anakataa kusujudiwa. Anasema, mimi ni nani?
2: Ni mtume.
1: Wewe na mtume wako na pasta wako. Yaani ndio ukimsujudia ndio anafurahi, unapigwa.
2: Anasema, akamwambia, ninyi mnajua ya kuwa si halali mtu aliye Myahudi.
1: Sikia, si halali kwa mtu aliye Myahudi
2: ashikamane na mtu aliye aliye wa taifa lingine. Wala kumwendea. Lakini Mungu amenionya. Nisimuite mtu awaye yoyote mchafu wala naji.
1: Kumbe yale maono yalikuwa yanamaanisha watu. Hayakuwa yanamaanisha wanyama. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Mungu anaweza akatumia kitu kuwakilisha kitu. Haleluya.
2: Amen.
1: Ndio maana anatumia njiwa kuwakilisha Roho Mtakatifu. Haimaanishi eti kwamba njiwa wote sasa ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tukisema mjazwe na Roho Mtakatifu, mfuge njiwa. Roho Mtakatifu anawakilisha kwa njiwa, hiyo inamaanisha Roho Mtakatifu. Lakini haimaanishi sasa uchukue njiwa kwa kufuga eti ndio una Roho Mtakatifu. Kile ni kiwakilishi tu. Kwa hiyo katika yale maono ambayo Petro aliyaona, hapo ndio Petro anatoa tafsiri ya kwamba Mungu

0: alimwambia asiite watu wake wengine wachafu au najis. Maana yake ni nini? Mimi na Asumani ni wainjilisti, ni wachungaji, tunahubiri. Hatupaswi kuita watu ambao hawamwabudu Mungu kwamba ni najis au wachafu. Maana wao pia Bwana aliwatakasa pale msalabani.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na watakapomkubali na kumwamini, na wao watakuwa upande wake. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa hiyo hiyo haimaanishi kwamba Mungu ananuia watu wale tu nguruwe nguruwe. Hebu tujiulize, je, wale wanaongangania kula nyama ya nguruwe wanaweza kutarajia wanaweza kutarajia au wanaweza kupata uzima wa Yesu wa mara ya pili atakapokuja, ule uzima wa milele? Isaya 66 fungu la 15.
1: Isaya 66 fungu la
0: 17.
1: Anasema maana Bwana atakuja na moto na magari yake ya vita kama upepo wa kisulisuli, ili atoe malipo ya ghadhabu yake kwa moto uwakao na maonyo yake kwa miali ya moto. Kwa maana Bwana atateta na wote wenye mwili kwa moto na kwa upanga wake, nao watakao uawa na Bwana watakuwa wengi. Watu wale wajitakasao na kujisafisha katika bustani nyuma yake aliye katikati wakila nyama ya nguruwe na machukizo na panya, watakoma pamoja, asema Bwana.
0: Wanaokula panya
1: nyama ya nguruwe watakoma pamoja, asema Bwana.
0: Bwana Yesu asifiwe. Wewe ulioko hapa unayenisikiliza, unayesikiliza kipindi hiki, acha kula kitimoto. Bwana atakuchoma pamoja na kuharibu mwili wako. Ni sio daktari, lakini kuna vipindi vingi vya kiafya vinavyoonyesha tu afya nyama ya nguruwe ilivyo na matatizo mengi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Lakini pamoja na hapo kuna moto, ukila panya manini moto huko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa bahati mbaya leo umejua hayo, ukijua na usipofanya ndio dhambi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ukingangana wao wachina mbona wanakula, wao hawajapata hiyo nuru. Leo wewe umesikia, acha kula panya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Na wengine wapo wengi tu, hata mbwa haliwi. Haleluya. Kuna wengine wanakula huko mbwa, wanakula makonokono, wanakula kobe, wanakula nini? Hayo hawaliwi. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kuna Wakristo wengine wamekuwa wajinga kiasi kwamba eti mchungaji, mwinjilisti, pasta, mzee wa kanisa anamwambia tu unakula vyote, Bwana aligongelea yote, unakula vyote. Mwambie sawa, nakula vyote pasta, nakula vyote, ngoja nikuchinjie kunguru. Mchinjie kunguru huyo pasta naye kuambia unakula vyote, kama atakula. Anakuambia vyote ila yeye mwenyewe hali kunguru. Mimi na uhakika kila kunguru utanitafuta, namba yangu ataisoma hapo, utaita utanitafuta hapo. Kila kunguru nitakupa ofa. Nitakupa ofa. Lakini kwa nini hali kunguru? Huyu anayekwambia vyote vimetakaswa yeye hali chura. Mbona hali konokono? Anakuambia tu vyote vimetakaswa ila anaishia kitimoto. Anaishia bata. Anaishia tu vile ambavyo yeye mwenyewe, yani tunakula eti vyote vimetakaswa ila bado anabagua. Kama vyote vimetakasa akaange minyoo basi yale. Sikuna minyoo nyuma ya bafu yake pale. Bwana Yesu asifiwe. Usidanganywe mpenzi. Hallelujah.
1: Amen.
0: Usidanganywe, usidanganywe tu eti unakula chochote. Sasa vipi kuhusiana na vileo? Maana vileo pia vinaingia katika mwili wa binadamu. Mungu anasema nini kuhusiana na vileo? Mithali 23 fungu la 31 na 32.
1: Kitabu cha Mithali 23. Mithali 23. Fungu la 31 na 32 anasema usitazame mvinyo iwapo ni nyekundu, litiapo bilauri rangi yake, ishukapo taratibu mwisho wake huuma kama nyoka, huchoma kama fira,
0: huchoma kama fira.
1: Macho yako yataona mambo mageni na moyo wako utatoa yaliyopotoka.
0: Haya, Mithali 20 fungu la kwanza.
1: Mithali 20 fungu la kwanza anasema 20 mfisari fungu la kwanza anasema mvinyo huzihaki kileo, huleta ugomvi, na akosaye kwa vitu hivyo hana hekima.
0: Sae kwa vitu hivi ana nini?
1: Ana hekima.
0: Kimsingi hata vilevi Mungu atake unywe pombe. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Hakuna cha sijui ulewe kidogo. Kuna kisa cha Nuhu ambacho ninaendelea kukifundisha YouTube, kwa wale ambao wanatazama YouTube unaweza ukafuatilia hapo kwa jina la Endson Mabamba au Pastor Mabamba pale YouTube. Ninafundisha mifululizo ya kipindi cha kisa cha Nuhu. Nuhu ndio anaonyesha kwa mara ya kwanza akiwa amelewa kwenye Biblia, na pombe inamuonyesha Nuhu analewa, na baada ya kulewa tu inaleta madhara makubwa sana. Pombe haijawaiga kuonyeshwa katika mtazamo uliochanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa je, Mkristo anaruhusiwa kutumia tumbaku? Warumi 12:11.
1: Warumi 12
0: fungu la kwanza.
1: Fungu la kwanza.
0: Warumi 12. Kwanza tuanzie wa Korinto wa kwanza sura ya 10 fungu la 31, alafu ndio tutasoma Warumi.
1: Okay, wa Korinto wa kwanza sura ya 10:31. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu.
0: Fanyeni yote kwa utukufu, kwa
1: utukufu wa Mungu.
0: Yote kwa utukufu wa Mungu. Aya, Warumi 12.
1: Warumi 12 fungu la kwanza anasema basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, na ya kumpendeza Mungu. Ndiyo ibada yenye maana.
0: Ndiyo ibada yenye maana. Kwa hiyo hata Mkristo haruhusiwi kutumia vitu kama hivyo. Matumizi yoyote mabaya ya vitu ambavyo vinaweza vikaujaza mwili wako vibaya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ukisoma katika Waefeso 5 fungu la 16. Waefeso 5 fungu la 16.
1: Kitabu cha Waefeso sura ya 5 fungu la 16. Waefeso sura ni ya 5 fungu la 16 anasema fungu la 16 anasema mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho.
0: Sasa hapa anasema mjazwe Roho, msilewe kwa nini?
1: Kwa mvinyo.
0: Kwa mvinyo. Ina maana Roho mahali anapokaa ndio pia mvinyo unapokaa. Na ndio maana utagundua mtu akilewa akili zake azitakaa sawa, zinakaa tofauti na mtu aliye sawa. Pale ambapo pombe inakaa ndipo Roho pia wa Mungu anakaa. So ukilewa, pombe inapokaa ndio wa Roho anakaa. Na kwa sababu hivyo Roho inaondoka, inaachia nafasi pombe. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Wewe unayesumbuka na pombe, neema ya Yesu ikutoshe, ikupe ushindi wa pombe.
1: Amen.
0: Wewe unayesumbuka na wanyama, kula wanyama kitimoto na wanyama wengine wabaya wanaoharibu miili, Roho wa Bwana na akupe ushindi.
1: Amen.
0: Mpenzi, labda nikuambie jambo moja. Mwili wako huu ni adimu sana. Kwenye somo letu tuliojifunza kuhusiana na mauti, tulisema pumzi ya Bwana kujumlisha mwili wa binadamu unapata nafsi hai. Mwili wako, kwa sababu Roho Mtakatifu huwa anaingia kwenye huo mwili wako, shetani anaupiga vita ili kuhakikisha Roho Mtakatifu asipate makao. Anaupiga vita kwa kuuchafua. Unapo uharibu mwili kwa matumizi mabaya ya vyakula na vitu unavyoujaza mwili wako visivyofaa, unakuwa umeharibu mwili wako kiasi kwamba Roho Mtakatifu hapati makao. Lakini kwa ku kwa kuwa safi, kuwekea vitu safi, unakuwa umemkaribisha Roho Mtakatifu kukaa mahali palipo safi. Maana yeye ni Roho aliyetakaswa, ni Roho mwenye usafi.
1: Amina.
0: Kwa hiyo ni kutie moyo. Yawezekana uliwahi kusikia vyote vinaliwa. Huo ni uongo. Anayekwambia vyote vimeliwa anashinda njaa, hana chakula, ana minyoo bafuni. Mchungaji akikwambia vyote vinaliwa, mkaangie minyoo ale. Bwana Yesu azivi. Akikwambia vyote vinaliwa, kamate kunguru, ni bei, hamna hata bei, ni kukamata tu kunguru, chinja, mpikie ale. Bwana Yesu azivi. Si vyote vimetakaswa? Mpenzi, usidanganyike. Unapoweka vitu vibaya ndani ya mwili wako, umeharibu mwili wako. Na Mungu amesema ananuia ufanikiwe afya yako kama unavyofanikiwa roho yako. Mungu na akupe neema, utembee na Mungu na mwili wako uwe ni heri, na mwili wako uwe na afya njema, ili Roho Mtakatifu apate ndani makazi ya kukaa, aujaze mwili wako neema iliyotosha. Iwapo umesikia wito huu na unatamani kujiunga na wale wote wanaotembea na Mungu katika miili yao, wanaotembea na Mungu katika sheria yake, wanaotembea na Mungu katika mambo yake yote, unaweza kujiunga nasi kupitia makanisa ya Adventista wa Sabato mahali popote ulipo pale. Hapo utaelekezwa namna mbalimbali ya kuishi vyema na mwili wako. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Namna ya kuishi vyema na mwili wako. Mwili ni kitu, ndio zawadi kubwa hapa duniani. Yaani hapa duniani ukiugua tu, wewe ni shahidi, ukiugua tu hauwezi kwenda kanisani. Ukiugua tu hauwezi kufanya chochote. Ukiugua tu hauwezi hata kwenda shule. Ukiugua tu hauwezi hata kukutana na mwenzi wako. Hauwezi kukutana hata kimwili na mwenzi wako. Yani hauwezi kufanya jambo lolote kama mwili wako una changamoto. Na hivyo ni heri ukazaliwa ni mgonjwa kuliko kujiuguza. Kujiuguza maana yake ni nini? Kufanya mwili wako ukafanya nini? Ukaugua kwa kuupa vitu vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna vingine ya viuguzi lakini vinafukuza roho wa Mungu. Haviuguzi ila vinafukuza roho wa Mungu. Kila kitu kilichoumbwa na Mungu, utasema sasa vina kazi gani? Vina kazi tofauti tofauti. Kuna mtu mmoja aliwahi kuniuliza swali, sasa pastor, si wanyama wote ameumba Mungu? Nikamwambia, unaamini kuhusiana na kafara ya Yesu Kristo? Ambia yeye naamini yeye. Nikamwambia, kwa nini haikutolewa kafara ya Petro? Itoreo kafara ya Yesu. Akasema Yesu ndio mtu pekee aliyokuwa ameandaliwa kwa ajili ya kafara. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo pia nikamwambia, zamani hizo kulikuwa kuna wanyama waliokuwa wakitolewa kafara, kwa mfano njiwa, kama kwa upande wa ndege, njiwa maskini walikuwa wakitoa njiwa, na wengine matajiri na kuendelea walikuwa wakitoa wanyama kama ng'ombe, wakitoa wanyama kama kondoo. Lakini hasa kondoo ndo alitumika sasa kufanya ile kafara ambayo aliwakilisha Yesu Kristo. Nikamuuliza, kwa nini Mungu alisema specific awe kondoo? Kwa nini hakusema mtoe mamba? Kama wanyama ni wanyama. Nikwambie, maisha ni maisha ya kanuni. Haleluya.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Shetani ameudanganya danganya huu ulimwengu. Ndio maana wanaume wa siku hizi wanaokuwa kama wanawake. Mungu alishaomba kanuni, wewe ni mwanaume. Ila sasa tatizo, shetani anadanganya, unaweza tu kuwa kitu chochote. Unaweza ukawa mwanamke, unaweza ukawa mwanaume, unaweza ukawa she, unaweza ukawa he, unaweza ukawa we, unaweza ukawa they, unaweza kutoa sadaka yoyote. Yaani amedanganya danganya kila kitu kwamba ni chochote. Amesema siku ni siku tu, abudu siku yoyote. Nikwambie, maisha yote yale ni kanuni. Hatuwezi tu tukatembea mikono chini miguu juu eti unaweza ukatembea vyovyote. Mungu alishaomba kanuni, lazima ukanyage chini, mikono itakuwa upande wa juu. Mungu na akusaidie kutembea katika kanuni zake, ikiwepo ya afya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ukienda tu kwa madaktari watakwambia ili usiugue malaria, sio kwa sababu uombe. Malaria haiondolewi na maombi. Malaria inaondolewa kwa kuondoa umbu anayeleta malaria. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo atakwambia weka neti. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Sasa kuweka neti ni kanuni za afya ili usiugue malaria. Vivyo hivyo Mungu sio mjinga kukuambia usile 1, 2, 3. Ni kanuni aliyoiweka ikusaidie. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Ehe. Nieli ukose utamu wa mdomoni mara moja ukatunza maisha yako yenye utukufu mwingi. Mungu na akusaidie. Mwinjilisti atakuombea leo. Mungu na akubariki.
1: Amina. Tunapoenda kuomba katika wakati huu, mtumishi wa Mungu ametuletea neno la leo lenye ujumbe wa pekee. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Rafiki, mahali popote unapotusikiliza, Dar es Salaam, Morogoro, Mwanza, Mbeya, Iringa, Arusha, kule Lindi, kule Ruvuma, kule Tunduru mnapotusikiliza, na hata nje ya Tanzania wanapotufuatilia na kupitia mitandao ya kijamii, YouTube channel ya Pastor, naamini kwamba unabarikiwa sana. Na hivi kwa sababu hiyo, inawezekana kwa sababu ya kula vitu vilivyo najisi vimekuletea athari katika afya yako. Tengeneza mambo yako.
0: Amen.
1: Ili Bwana akuponye.
0: Amen.
1: Tengeneza mambo yako ili Bwana aishi kwako na akutendee mambo yaliyo mema.
0: Amen.
1: Tunapoenda kuomba, nitaomba kwa ajili yako. Taomba kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu,
0: Yesu,
1: tunakushukuru.
0: Amen.
1: Asante kwa siku ya leo tena.
0: Amen.
1: Asante kwa wasikilizaji kila mahali wanaposikiliza ujumbe huu. Asante kwa kuwa Baba, wewe ni Baba lakini ni Mungu wetu.
0: Amen.
1: Umetupa maelekezo. Ni kweli kwa sababu ya kukiuka maelekezo yako, tumekula tunavyokula, tumekunywa tunavyokunywa, tumeishi tunavyoishi. Leo tunapigwa na kansa, tunapigwa na mapresha, tunapigwa na visukari, tunapigwa na magonjwa ya kutisha kwa sababu tumekiuka maelekezo yako. Lakini tunakiri. Tunakiri ya kwamba tumeenda kinyume na maelekezo yako. Ombi letu Baba, tunakuomba utusamehe. Tunaomba utusamehe tulipoenda kinyume na mapenzi yako.
0: Yes.
1: Na kutoka leo, kila mmoja wetu, msikilizaji mahali fulani, baba yule na mama yule, na binti yule na kijana yule, tunakiri mbele zako ya kwamba Baba utusamehe. Na kutoka leo tufanye matengenezo ya kweli. Tuachane na vitu vilivyo najisi. Tuachane na ulevi. Tukafanye yanayokupendeza wewe. Ili tuitunze miili yetu kama mahekalu ya Roho. Neema yako inatosha. Sasa Baba, tunakushukuru. Mimi binafsi ninamuombea mtumishi wako ambaye leo ameleta neno la pekee, ya kwamba mtumishi wako Pastor Anderson, umbariki. Bariki mipango yake.
0: Amen.
1: Bariki huduma yake. Na huduma yake ikawa ya viwango vya juu.
0: Amen.
1: Kwa sababu ameamua kukutumikia.
0: Amen.
1: Neema yako inatosha. Asante kwa wasikilizaji wote. Asante kwa chombo hiki cha redio ambacho kimetumika kuwafikishia watu ujumbe.
3: Kwenye mwili wa mwanadamu inaweza kuchakata pemba, mawe, udongo, kokoto, simenti, hivyo barafu. Jamani, hakuna enzyme inaweza kuchakata hivyo vitu. Mama, usile kwa sababu unaweza kujisababishia matatizo na unatakiwa kuweza kulea mtoto wako. Lakini kingine cha kuepuka, kulala ukiwa umeinua kichwa. Kwa usingizi wa mtu, mama mjamzito huwa aturuhusu alalie mtu. Unatakiwa kikawaida, sio tu mama mjamzito, mtu yoyote hapaswi kulalia mtu. Hii mifumo tumepewa, wapendwa, tumeiga tu. Lakini mtu kikawaida shingo yake inatakiwa iwe kichwa kiende chini. Hii shingo inatakiwa inyooke kama uti wa mgongo ulivyonyooka. Haitakiwi kulala shingo juu. Hapa kwenye shingo unautesa uti wa mgongo. Sasa madhara uwezi kuja kuyaona ukiwa unatenda. Baadaye ndo unakuja kuona, kumbe nilikosea. Umeona? Sasa tupende kuwa makini, lakini pia mwisho tusipende kunywa maji ya baridi. Umeona? Wamama wanakunywa maji ya baridi. Akupe niweke barafu. Niweke barafu mimi mwenzako sisikii raha mpaka nipate barafu. Sasa tuwe makini, tuangalie nini ambacho tunaweka ndani ya mwili. Sasa kwa kuwa muda wetu umetutupa mkono, Asante kwa kunisikiliza, na Mungu akipenda tutakutana kwa ajili ya vipindi vinavyofuata. Tuone kile ambacho tunakiandaa jikoni kiwe ni kwa ajili ya kumsaidia mama afurahie kipindi chake cha ujauzito, na sio kuona kwamba ujauzito ni mateso. Hapana, Mungu anapokupa mtoto anajua furaha yako iongezeke na sio furaha yako.
2: Aya, tunakushukuru sana Neema kwa elimu nzuri ambayo tunaendelea kuipokea. Bila shaka mama mjamzito atakuwa ameelewa nini cha kufanya pindi anapokutana na hali ya kiungulia. Hivyo basi ni wakati wa kupokea zile simu za moja kwa moja, na baada ya hapo basi tutaelekea katika zile jumbe ambazo zimetufikia.
4: Haya bwana, nashukuru kwa ujumbe huo Neema, naamini na msikilizaji naye ameupata kama ulivyosema. Sasa kupitia 0712695992 ni muda wa kwanza kupiga simu za moja kwa moja mpaka pale 6:40 ambapo tutabadilisha uelekeo kuelekea kwenye jumbe fupi za maandishi. Kwa hivyo wale wote ambao wanatamani kutumia simu ya moja kwa moja, hivi sasa ndio nafasi ambayo unaweza kuitumia. Pasi na shaka wewe popote pale ulipo, kifanya hivyo basi nitakuwa nikipokea simu yako hapa kwenye line. Hello.
5: Halo, habari za hapo studio?
4: Ni nzuri, habari ya kwako?
5: Jema kabisa, habari za siku ndani?
4: Nzuri sana, naongea na nani ukiwa wapi?
5: Hapa unaongea na Marundi Jifura, napatikana hapa maeneo ya Masanga Kishapa Dar.
4: Marundi, karibu sana, nafasi ndio yako hii.
5: Leo afadhali nimekuwa wa kwanza. Namba moja ni Karuma Kaunti. Jamaa haraka akipatikana mbingu Borogoro, namwambia amani kwake. Kuna yule lenga chapati akiwa mahaba hadi namwambia amani kwake. Namba za tatu kuna huyu na huyu kesi ya moto akiwa Morogoro, namwambia tupo pamoja. Za nne kuna huyu Shija Kaziro akiwa hapa Jibiso Igunga, namwambia tupo pamoja. Za tano na mwisho itaomba ndomo akiwa Mondo Igunga. Dada zangu,
4: naam
5: jamani, afadhali leo nimepata like.
2: Hongera sana,
4: umenifanya nimefurahi.
5: Haya,
4: asante. Haya, baada yake tunaendelea kwenye line. Hello.
6: 2026 ukijitahidi tunakuita. Habari ya AWR Morogoro Muji Kasoro Meli na Meli alisema ataileta nami dereva niko.
4: Nzuri sana Daudi, habari za kwako? Ni Richard. Mhm.
6: Nashukuru Mungu tupo salama Dodoma ni jua tu.
4: Oh, hongera. Lakini karibu.
6: Asante. Richard Mbeki, reporter wa Hatunda Kitu Kimpu. Wazee wa pamba na miteni mingi shingoni, nipo maeneo ya Kiegea Mpwapwa Dodoma. Nafasi ya kwanza nianze na link sababu Amos babake na Meli, huyu ni mkurugenzi wa Hatuna Kitu Kempu maeneo pale Kigamboni, namwambia tuko pamoja mchana mwema kwake. Nambari ya pili kuna Deogratus Okale, huyu ni mwanasheria wa kutimua vumbi na kuacha njia maeneo pale Igunga Tabora, tuko pamoja mchana mwema kwake. Nafasi ya tatu kuna msemaji wa kiwango cha lami, msemaji wa Hatuna Kitu Kempu, Raymond Mlovela, maeneo pale ya Bula Iringa, tuko pamoja. Nafasi ya nne kuna Samuel Vakuvala Anko Sam, huyu ni anko wa Hatuna Kitu Kempu maeneo Iringa Kisimani pale, tuko pamoja mchana mwema kwake. Tano na mwisho kuna kamanda wa Hatuna Kitu Kempu Bernardo Gololi maeneo ya Nyakabanga Buchosa Sengerema pale Mwanza, mwambie tuko pamoja, wasalimie watu wa Nyakabanga pale. 2026 ukijitahidi tunakuita. Nawatakieni siku njema na mchana mwema
4: hapo. Asante Richard. Hai, ni Richard kutoka Dodoma, tunaendelea na mwingine kwenye line. Hello.
7: Hello, dada Kipaga Mwitaja.
4: Naam, habari ya kwako?
7: Salama, habari za hapo mjengoni?
4: Ni nzuri sana. Naongea na nani ukiwa wapi?
7: Bwana, hii ni sauti yake Antoni Mmoja, Antoni Mmoja napiga simu nikiwa pande za Lamba kujika zileta dangu. Nijalie uzima wako.
4: Hatu jambo, huko Singidani si ni kwema?
7: Huko Singida ni kwema, tunamshukuru Mungu jua limewaka.
4: Karibu sana, salimia tu tano.
7: Asante sana. Bwana, mimi nianze leo kwa huu kaka mkubwa Fredi Mmoja yuko pande za junction pale Mbeya. Bwana, za pili mkamate Ali Mote pande za Bombani pande Mwaweza Tanga. Bwana, za tatu ni mkamate Uguu Magembi alegeza mwendo huyu Tabora. Bwana, za ine ni mkamate Esther Dogani huyu dada asiyotaka makuu. Tano na mwisho nimalizie kwa huyu Isaya Saulo Makomba ya Zeda. Dada wenyewe?
4: Naam, naam.
7: Karibuni sana huko Singida, tunawapenda dadangu.
4: Asante, tunashukuru.
2: Tunashukuru kupendwa Singidani.
4: Singidani, asante sana. Jamani, umesema Singidani kamkumbuka mtu. Kwenye line, hello?
8: Hello, Abi.
2: Abi.
8: Habari ya kwako dadangu Havi.
2: Salama za kwako.
8: Salama dadangu.
2: Naongea na nani huyu?
8: Ah, unaongea na Mayara Mashii kutoka kituo cha Nyanga Chunya dadangu.
2: Umeniita vizuri sana. Karibu.
4: Chenyewe cha nyumbani kabisa. Habe.
8: Kwani nikosee?
4: Umeona eh? Wakati mwenyewe wako huko.
8: Wa kwetu huyu. Jambo
2: Daki. Kibaga ya jambo
4: kabisa. Tumefurahi kukusikia Mayala.
8: Asante. Salamu zangu za kwanza zinaenda kwa Marundi Jifula. Asante kwa kufungua laini. Za pili, Nyanda Mashiri, Mangungu kama za tatu, Robert Buzenza, Mwanzugi Igunga. Za nne, Da Sobotunga akiwa pale Mwashiku Igunga. Tano na mwisho, Ernest Nyato Gana Pete Gana kiwanda cha ufindi Mgororo. Hapi na Dakei.
4: Naam.
8: Amani kwenu dada zangu.
4: Asante, washoka kaya.
8: Washoka kaya, Manyanga.
4: Asante sana Mayala. We, anashoka kaya. Kwenye line, hello?
7: Habari yako.
4: Salama sana, habari ya kwako.
7: Ibwana, shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa siku hiyo tumeiona. Ibwana, kwa faida ya wasikilizaji walioko kwenye vijiredio, muda ni wakati kama huu. Ibwana, sauti hii nzito ni tingisha punguza. Pika simu hii kama kawaida, niko hapa, nimetulia pande zangu za Nganzo, Ushirombo, ndiko, niliko chagua kukaa.
4: Hongera sana Tingisha, tatamani kukusikia watano ni akina nani?
7: Asante sana. Ibana, mboja nianze kufata majembe yangu ya nguvu na ya ukweli, na yafata kutumia chomba marumu kipacho helikopter ya lugugu. Ibana, mboja nifunge mkanda nianze safari. Ibana, mboja nikatue pale meno ya bimo biha la mulo, kuna huyu mwana matwanya, ya mambia moko. Ibana, mboja nikatue pale meno ya molo morogoro, kuna huyu kesi ya moto, na mambia moko. Ibana, mboja nikatue pale meno ya Tabora, kuna huyu dafa butunga, na mambia moko. Ibwana mboja nikatua tena maeneo ya Molo Morogoro, kuna huyu jiji ya Mahelagape, na mambia moko. Ibwana kaona mwisho mboja nikapiga pale msumari wa mwito, kwa huyu Rengacha Pati maeneo ya Bahaha Bariadi. Dada, ngoja nirudi nyumbani.
4: Tingisha punguja. Kwenye line, hello kwenye line. Jamani,
2: Katulia.
4: Nisisikii kama amepokea, hajapokea, lakini yuko hapo. Basi msikilizaji, unaweza kurejea tena kupitia 0712 695992. Utaniambia jina lako ni nani na unapiga simu kutokea wapi. Na kumbuka tu, utaratibu ni kusalimia watu watano na kuacha ujumbe wako hapo unakuwa umemaliza kwa watu wa kwanza. Ukitaka kufanya hivyo tena, unaweza kurejea tena kwa utaratibu huo huo. Na wale wa jumbe fupi za maandishi, endelea kutuma ujumbe wako kusalimia watu watano na kutuachia ujumbe hapo, utaratibu utakuwa umefuatwa vizuri. Sasa niambie, wewe unapiga simu kutokea wapi, unaitwa nani? Kwenye line, hello.
9: Dada, habari za hapo studio?
4: Ni nzuri sana, habari ya kwako?
9: Jema kabisa dadangu, nijalie hapo AWR.
4: AWR, tujambo, tunatamani kukusikia, mwenzetu nani kutokea wapi?
9: Ibana, kutoka Watetezi King Kanda Igunga. Sauti ya mtakatifu ndi simu siyabu Gambe. Walio wengi wanapenda kunipata Gambe sama. Ibana, siku zote unafanya vyema nikiwa mama kona Igunga Tabora hapa.
4: Siyabu, karibu sana, nafasi ndio yako.
9: Asante Ibana. Chana mwema, mimi ngoja nianze na huyu jamaa kuitwa Shija Kazilo, mpenda mazuri. Huyu jamaa wanapatikana Jibisi, waambia pamoja sana, twende sana, mimi tuko pamoja sana. Lakini nambari ya pili, Ibala, ngoja achukue jamaa wa kuitwa Paulo Njire. Huyu jamaa wanapatikana Mwabara tu, waambia pamoja sana. Nambari ya tatu, Ibala, ngoja achukue Degracia Siokare. Huyu jamaa wanapatikana Mondo kabila Kishapari, waambia pamoja sana. Nambari ya nne, Gwala, ngoja achukue Esa Dogani, dada asiyependa makuja, ambao anapatikana pale Nyandekwa funga pale, niambia pamoja sana. Mwisho kabisa, Gwala, ngoja nifunge mauzo na jamaa kuitwa Dogo Seleri. Huyu ni mwenyekiti wa Tetezi Camp Kanda hapa Igunga, ambia pamoja sana. Dada, kazi njema, tuko pamoja sana eh.
4: Asante sana Gambe Star.
9: Naam, tuko pamoja.
4: Hongera. Maana kupata line nako ongela bwana. Kuna wakati mambo yanakuwa magumu kabisa kuipata. Haya msikizaji, akitoka hivyo tunaendelea na mwingine, tujue ni nani kutoka wapi. Gambe naona naye bado yuko hewani. Gambe wewe tuache tu tuendelee na habari zingine hapa. Kwenye line, hello.
9: Dadangu nimerudi tena kumalizane kabisa.
4: Ah, wewe uko vizuri wewe.
9: Leo nimekuja vizuri kabisa.
4: Usisahau na Jumatatu, fanya hivyo hivyo.
9: Mungu ni mwema, nitarudi.
4: Amen.
9: Mayala mashiri bitimanyanga chinya. Salamu zangu za kwanza Zengo Rutelemba akiwa Kamsamba, nakwambia baba mzazi nimejiwasha. Za pili kaka mkubwa Fred Moshi Palizi Mbeya. Za tatu Kevin Brighton KB Buza kanisani. Za nne babake na Angel Ndakama Jirasa Ibiso Igunga. Tano na mwisho huyu Kugiru Mwandu akiwa Manyagula Nzega, nakwambia pamoja sana dada zangu wenyewe.
4: Naam.
9: Maandalio mema ya sabato dada zangu.
4: Amen. Barikiwa
2: sana.
9: Barikiwa sana. Amen.
4: Asante. Hai, toka kwake Mayala tunaendelea kwenye line. Hello.
10: Mambo vipi dada yangu?
4: Safi sana. Habari ya kwako?
10: Karibu vipi Dabuera to?
4: Hatujambo. Nani mwenzetu? Kutoka wapi?
10: Mama kutoka chama zima la Mamburo Kempu, mabingwa kutimua mavumbi na kuacha njia wapiganaji wenyewe ushindi, mabingwa salamu Tanzania. Sauti ya mlezi jina kubwa niite Papa Sherii, mtu wa kuchungulia babake na rais Papa Tandishi, makao makuu ya chama na serikali Dodoma, ndo naizungumzia kwa vipi Dabuara hapo.
4: Ah, tujambo Papa Sherii. Haya, karibu bwana Mamburo.
10: Mabingwa kutimua vumbi na kuacha njia pale za kabila Mondo Kishapu kule Shinyanga. Niko kamanda Deogratius sio kale KDO. Na siku sasa naisema na chanzo Duara kwa sasa. Bigi watika na komanda diwe dogu yate siyo kalo mitisha. Mwana za kiri shinga mzini pale mnara wavode. Mko Mr. Foni mzee ya cheki waziri wa simpa na zineo. Alika umarufu kini waziri. Bigi watika na kwake. Ebana za tatu Moshi kule Kilimanjaro maeneo fulani ya Galimani. Mko Juma Misijuma kiungo mtakatifu jeshi. La mtu mmoja kie kiongozi. Alika umarufu babake na Sofiani heshima sana. Ebana za nne kwa Kapteni Ben Jio Bundara ikiwa Zidane, Mr. Majusi, mwezi nambari 9 mgongoni, heshima sana. Mwisho kabisa, ebana nitakuwa mchoa fadhila. Nikimwacha gavana wa jimbo Mr. Timba leo babake na kwini, ujamani mwasisi mkuu mtazamo kwa Kempu, pale za Shinyanga mjini pale mnara wa Vode, heshima sana dango wenyewe.
4: Naam.
10: Ebana wote natakia Jumaa Karimu, kazi njema, mbarikiwe studio yote.
4: Ah, asante Jumaa Karimu.
10: Amina.
4: Asante. Haya, kutoka Dodoma hiyo Papa Sherii. Mtu ya kuchungulia. Mtu ya chungulia nini? Mambo ndo yanaendelea namna hiyo msikizaji. Ni dakika 5 zimesalia kuweza kufikia saa 6:40. Wakati huo popote pale ulipo kupitia 0712 695992, hiyo ni nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu ya moja kwa moja ukitaka kusalimia tu tano na kuacha ujumbe wako hapo. Tamani kusikia huku ni kutoka wapi. Kwenye line, hello. Punguza basi sauti ya radio yako jamani. Halo, habari?
11: Halo.
4: Habari yako?
11: Halo.
4: Halo, habari yako?
11: Ya, naongea Thomas Shasha kutoka Tanga.
4: Aha, Thomas kutoka Tanga, karibu sana. Ni salamu za mlo mwema. Unamsalimia nani?
11: Ah, kwa mimi nawasalimia wasikilizaji wote.
4: Ndio.
11: Namwambia jamaa wa helicopter nimeliona kwa sura yake ikipita.
4: Wa helicopter huyo?
11: Nimeliona huko.
4: Tingisha punguja. Ndio umemsalimia?
11: Ndio huyo.
4: Haya, barikiwa, salimia Tanga huko.
2: Tingisha punguja.
4: Moko. Kwenye line, hello.
12: 2026 niko hapa. Habari ya AWR Tanzania Morogoro Kasoro Meli. Meli ninaleta mimi.
4: Nzuri. Habari za kwako?
12: Jema sana. Leo si ndo Ijumaa leo?
4: Kabisa.
12: Ndio maana nimenyanyuka mtu mzima mwenyewe kwa sababu leo ni kuna jiko. Sasa leo usiwe umeumia.
4: Au namalizia. Tonge la mwisho.
2: Dakika za majeruhi.
12: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu Kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Langu jina mimi niite Flenki sababu Amos babake na Neli. Na dunda niko kati ya jiji la Dar es Salaam. niko posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Hapa ndipo ninapopatia mkate wangu wa kila siku. Leo nafasi yangu ya kwanza kabisa naianzia jijini Dodoma. Pale mabingwa wa kutimua vumbi na kuacha njia, yuko Papa Sheri, babake na Rahimu. Hawa ndio wabingwa wa kupigania ushindi. Babake mtukufu Rahimu, bwana heshima nyingi sana kwako Papa Sheri. Bwana, nafasi ya pili nitaipeleka pale maeneo fulani ya Shinyanga chini ya mnala wa Voda. Mwambilo Kempu, yuko waziri wa simu na mifango na vimeo. Mwite Mistafoni, waziri wa cheki, heshima nyingi sana kwako mzazi. Bwana, nafasi ya tatu pale Mwamashele, yuko Deogratias Yokale. Mabingwa wa kutimua vumbi na kuacha njia, heshima nyingi sana kwako na wakubali sana wazee. Bwana, nafasi yangu ya nne leo nitaiacha maeneo ya Ndembezi, Mazinge, Shinyanga mjini. Yuko dadangu wa damu kabisa anaitwa Soji Charles Kazungu. Yuko sanjari na mwanaye Aneti, najua wanasikiliza AW na Tanzania. Nawaambia heshima nyingi sana kwako. Bwana, nafasi ya mwisho kabisa nitamalizia kwa kijana wangu Richard Mdachi, yeye ni reporter mkuu Hatuna Kitu Camp. Anawakilisha vyema sana Hatuna Kitu Camp maeneo ya Mpwapwa Kiegea. Namwambia kijana, tulia, utafika mbali sana. Heshima nyingi sana kwako. Yes, AW na Tanzania.
4: Franki Sababu
12: 2026 Hatuna Kitu Kempu, mkijitahidi sisi bado tutawaita. Nyinyi hamtaki kuitwa?
4: Tutajitahidi. Tuitwe.
12: Mkijitahidi kwa juhudi kubwa sana na mimi nitawaita kwa bidii zote. Kama
13: sema. Asante sana, asante sana. Haya, ni Franki Sababu, babake na Nelly wa Kigamboni, lakini zaidi yuko posta pale, nakwambia tunakupendezesha.
4: Ndio anapopata mkate wake kila siku.
13: Jengo la Benjamin Mkapa. Mambo yako hivyo. Natamani kuipata simu ya mwisho. Huku kusini bwana leo sijawasikia. Kwani nakosea? Wapi Freddy Moshi? Wapi nani huyu Ernest Nyato?
4: Uncle Sam
13: yuko wapi? Iringa ni nani? Ni Mbeya?
4: Iringa
13: eh? Natamani kuwasikia, lakini wakichelewa, muda nao sitakuwa natutupa. Huyu ndio anakaa tufungia line. Sijui ni nani kutoka wapi. Kwenye line alo?
14: Mambo vipi sister?
13: Safi sana, habari ya kwako?
14: Bwana, imekaa vema kabisa. Naambia hapo ndani ya studio, mambo yanasemaje?
13: Safi kabisa. Nani mwenzetu, kutokea wapi?
14: Bwana, ni kutoka Mwambiro, salamu kwa mabingwa wa kutimua vumbi na kuacha njia.
13: Aha.
14: Hapo naongea na mwanasheria Deogratias Chokale, nikiwa pande fulani za kabila Mondo Kishapu Shinyanga. Bwana, nijalie hapo Mwambiro, mambo yanasemaje hapo?
13: Hatu jambo kabisa. Haya, tafadhali, nani anaokumbuka mchana huu ili angalau kifunga nao line kwa leo, basi tunajua umewasalimia wewe Kale.
14: Leo ndo nafunga line hapa. Maana zangu za kwanza najiachia pale Dar es Salaam pale. Kuna French Sababu. French Sababu kiongozi, nimekupata vema. Bwana, najipeleka pale ndani ya Dodoma pale, kuna jamaa mmoja anaitwa Richard Mdachi. Bwana, Richard Mdachi namwambia pamoja sana. Bwana, hapo Dodoma kuna Papa Sheri mtu wa kuchungulia. Bwana, anamwambia tuko pamoja sana. Bwana, kuna Juma Mashishi mwite Siabo Gambe, huyu mtakatifu, namwambia pamoja sana. Bwana, nazimalizia zangu za tano kwa Captain Masanja Ngosha. Bwana, Masanja Ngosha Mr. Phone, namwambia tuko pamoja sana. Bwana dada.
13: Naam, Okale.
14: Leo Gracious Okale hapa na achia line, niwatakie kazi njema, majukumu mema.
13: Asante sana, salimia huko Kishapu.
14: Pamoja sana dada.
13: Haya, asante. Na msikilizaji kwa simu yake Deogratias Yokale kutoka Kishapu huko Shinyanga. Basi tunakuwa tumemaliza hivyo kwenye simu za moja kwa moja. Na hivi sasa ni kipengele cha jumbe fupi za maandishi, kwa hivyo endelea kwa pamoja nasi.
4: Hapa kwenye jumbe za maandishi hapa, jumbe fupi, nitafuatilia vile vigezo ili tuweze kuelewana. Wanasema vigezo na masharti
13: vinazingatiwa.
4: Yule ambaye atakuwa ametuma kaujumbe tukamoja,
13: unaenda naye.
4: Huyo ndo natambaa naye. Ngoja nijaribu hivyo, huenda pengine tutafanikisha. Nitajitahidi sana kwa yule aliyetuma angalau hata hizi
13: mbili, maana unajua amerejea huyo.
4: Tumsifu Yesu Kristo.
13: Milele amina.
4: Mlo mwema kwa Aquilino Amsi, Eva Panga, Paul Danieli, Paul Roli na Mama Afrika, Mama Amina. Ujumbe, acheni Mungu aitwe Mungu duniani. By Petro Samueli wa Karatu Arusha. Mwacheni Mungu aitwe Mungu. Huo ndio ujumbe wake.
13: Mwingine msikilizaji hapa anasema hodi hapo mjengoni.
4: Karibu.
13: Naitwa Obedi Wilson wa Kisogwe. Salamu zangu ziende kwa Amani Zebedayo akiwa Kisogwe, salamu zingine ziende kwa Jeradi Chiza, zingine ziende kwa Mabofu Baraka, Karikawe. Hawa ni mabofu wangu jamani. Tusichoke kumuomba Mungu jamani. Naitwa Obedi, na Mungu tumupende zaidi. Ah, kwa kweli nimejitahidi. Aliaunganisha maneno. Kwa hiyo ndo maana mengine hata hayaeleweki maana yake nini. Huyu anasema nisome kama Alphonse Deusi Guanchele wa Isamilo, Kagondo. Salamu za mlo mwema. Wameandaa ndizi zilizopikwa na chai.
4: Na chai.
13: Napenda kuwakaribisha mama mzazi akiwa Isamilo, Rehema Pambano akiwa Nyawilimilwa, na Meresiana Mashamba, Hamisi Kulwa. Ujumbe tuwahi mezani. Huo ujumbe wake. Jamani tufanye
4: mchana. Sio asubuhi. Ila kuna watu bwana chai ni sehemu ya wakati chakula tu.
13: Hima hima jamani. Kuwai mezani. Dada zangu kamwene.
4: Kamwene.
13: Naitwa Jipeni Kilave kutokea Iringa. Kwa sasa niko Njombe. Mchana mwema kwa nani? Uko bila shaka. Wa kina Kilave wote popote walipo. Ujumbe salamu ni bure, haina gharama.
4: Haina gharama. Lazima weke kavocha.
13: Uko wamesikia. Malam Malam Penza Studio. Sasa mimi hata sijaelewa hapo jamani, inabidi nikimbie, unisamee bure. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
13: Niite Susa Jisandu wa Yuga ya Mbelele, Igunga, Tabora. Yeye anasema mchana mwema, mlo mwema kwa Sadiki Msoma, Raymond Miovela, Shija Kaziro, Mwana Matulanya, Mayala Mashili na Juma Lubinza. Ujumbe tuthaminiane, tuthaminiane. Mtumaji Susa Jisandu hapo sasa kwenye kuthaminiana. Hamjambo wote.
4: Hatujambo.
13: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
13: Naitwa Christopher Kabelele, napatikana Masanga ya Kishapu. Mlo mwema na mchana mwema kwa wafuatao: Paulo Njile, Nyanda Mashili, Machia Mwandu aka Mwanamoge, na Mchenya Kashinje Lawa Sakwa na Oscar Elibariki. Ujumbe wote nawapenda, nawatakia mchana mwema.
4: Asante.
13: Jamani huyu anawapenda wote. Wow!
4: Wow!
13: Hapo mjengoni ni yule yule. Jidai Mashenene kutokea Igogo Igunga. Nawatakia mlo mwema hawafuatao: baba yangu Mashenene Simbili kutokea Igogo, mama yangu Felista Mayila kutokea Igogo, Ndembo Mashenene Iwenge, Ndatulu Makula, Ngumi Makula Ngumi. Ujumbe tuendelee kuombeana jamani, naamini Mungu yupo, tutafanikiwa. Tuombeane, Mungu yupo, tutafanya nini?
4: Tutafanikiwa.
13: Huyu anaitwa Hamisi Samueli Guanchele wa Isamilo, mtaa wa Saba, Kagondo, Kabindi. Salamu za mlo mwema kwa mke wake Melesiana Mashamba, pia Lau Walau akiwa hapo mtaa wa Saba, Mayili Deusi, Mayila Deusi na Clementi Makoye. Ujumbe tupendane sote. Haya, ujumbe umefika huo. Naitwa Faida Faustini kutokea Busalala Chato. Napenda kuwatakia mchana mwema fuatao: mama yangu Mama Happy akiwa Nyaka Yodwa, baba yangu akiwa Kyoto, Mureba, mdogo wangu Elizabeth akiwa Dar es Salaam, Dr. Faustini akiwa hospitali ya Rufaa Chato. Ujumbe mwache aende kama ameamua kwenda, maana aliyekupenda atabaki na wewe. Together my friend.
4: Together.
13: Angeniona sasa anavyosoma.
4: Together. Kwa nini? Hatari.
13: Hatari kubwa. Basi huyu mwingine hapa anasema Bwana ni mwema
4: wakati wote.
13: Dada Kibaga na dada Habi, naitwa Deusi Daudi, maarufu kama Kesho ni Fumbo, Kisogwe Kibondo. Tiririka na wafuatao: Jeremia Kilindi, fundi Haruni wa Busunzu, Rambeti Mikumbi, Kalimu Mikumbi. Ujumbe katika maisha jifunze kuishi na watu wenye haiba mbali mbali.
3: swali.
13: Na ukiliweza hilo bwana, umeshaweza maisha.
3: Umeteke. Mm. We bonge la mtu.
13: Kabisa.
3: We! Ni mwiko kukata tamaa. 2026 jeshi la wasakatonge Luka na wafuatao pacha wangu Lambeti Ernesti, Justa Bistius, Deusi Daudi, maisha vinawasha, mama Zerida, mama Roki, Rasto Manga kumbukwa na kijana mkarimu karimu kutoka Kisogwe Kibondo Kigoma. Ujumbe umeona
13: nini?
3: Kaseme tena. Umeona eh?
13: Eh, kaseme tena.
3: Ndio. Nyie mnaonaga mimi vitu na kusema. Ukiona unyamazi unakaa bwaloni.
13: Badala umwambie mwenye shida, unaenda kusema huko kwingine. Malizana naye.
3: Maana yake wewe mbea.
13: Kaseme tena.
3: Buhu Magembia walegeza mwendo Uyui Tabora Mlomwema kwenda kama Jilasa Jidayomba Ndoma James Tano Shija Kaziro na Joseph Kenja. Kamaliza hivyo na mambo yameenda vizuri. Shalom shalom.
13: Shalom.
3: Salamu zangu ni kwa Mama Afrika akiwa Sokokuu Karatu, Mama Amina akiwa Karatu na kwa Lino Amsi wa Endabashi. Ujumbe, ukiwa na Yesu moyoni utapata amani. Huo ndo kweli. Mm-hmm. Bye Samueli Muru wakili msomi kutokea Karatu Arusha. Wakili msomi.
13: Yeah, wakili msomi.
3: Ya ujumbe umefika. Jisena Bomboi au mume wa mtu Mwamba wa Kisaki Mlo Mwema kwa Mangula Sheli Jidayomba Ndoma Jili ya Mahelaga kwe Kesi ya Moto. Ujumbe, wema ni akiba.
13: Na ubaya nao ni akiba.
3: Haya, sante. Nite James Eriki wa Kisogwe. Salamu zangu za kwanza ziende kwa Metodi Man na Mama Deta na Toresi Jonathan na Amosi Kwezi na mama yangu kipenzi Mama Jeni. Ujumbe, maskini tusiwanyonge maana hatujui siku warasa ya kuwa tena maskini. Tusiwanyonge japo kuna watu wasema mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Haya basi anasema tusiwanyonge jamani, hatujui siku warasa ambayo na sisi tutakuwa nani masikini
13: wanyonge au
3: takuwa wanyonge. Bwana Yesu asifiwe.
13: Amen.
3: Haleluya.
13: Amina.
3: Kwa majina naitwa Wilson Ntelemko.
13: Ntelemko.
3: Wa kule. Ehe. Mm-hmm. Kutokea Turiani Kibati.
13: Tena.
3: Ehe. Naanza salamu yangu ya kwanza nasalimia kaka yangu anaitwa Masunga Rambo. Yupo chuo kikuu hapo Morogoro mjini. Namtakia mchana mwema na kumsalimia rafiki yangu anaitwa Sauri. Yuko Mbeya namtakia mchana mwema. Namsalimia mjomba wangu yupo Morogoro namtakia mchana mwema. Salamu namsalimia babangu mdogo anaitwa Musa Ngule Kadaso. Kadaso, unajua Kadaso? Haya bwana ndio
13: hivyo. Kadaso.
3: Namtakia kabovu
13: kale kaliko choka choka kakitenge sukakanga.
3: Ndio hivyo sasa inategemea kwao wana maana gani. Namsalimia rafiki yangu yupo Sumbawanga anaitwa Kalugwizi namtakia mchana mwema. Hata nyie pia nawatakia mchana mwema na Mungu awabariki sana.
13: Tunakushukuru.
3: Wilson Ntelemko tunakushukuru.
13: Ntelemko.
3: Ntelemko. Basi niangalie mwingine huyu hapa msema habari za hapo mjengoni.
13: Nzuri.
3: Nipeperushie salamu zangu za mlo mwema kwa wafuatao. Sadiki Rafaeli wa Kisogwe, Mahitaji Kibuyu yuko Kisogwe, Metodi Kiyoya yupo Kisogwe na Edison Paulo yupo Kisogwe. Aliyewakumbuka ni Mama Deta yupo Kisogwe. Ujumbe, tuzidi kuombeana. Mtu anaitwa hivyo Mahitaji
13: Kibuyu. Si ndio umesoma?
3: Kibuyu.
13: Okay.
3: Basi mambo yanakuwa hivyo. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe.
13: Amina.
3: Mchana mwema kwa Kija Dazani, Dazani, Kanzaga, Shija, Mahela, Damalu, Maganga, Nchemba, bila kumsahau ticha wangu Mahona Ngasa. Anaitwa Shija Lugolola kutokea mji mwema Mwabalatulu. Ujumbe, nakaribisha kwenye harusi yangu. Na wakaribisha. Tuwasiliane katika nambari hizi hapa. Karibuni wote. 0625-59-91-25. Mlokaribishwa namba ndo hiyo.
13: Mm-hmm. Naijua.
2: Haya basi, mwingine huyu hapa anaitwa Sadiki Msoma wa Simbo Igunga Tabora. Salamu ziende kwa Susa Jisandu, Sadiki Rafaeli, Machenulwa Juma, Doto Mahona na Mayala Mashili. Ujumbe, huwezi kupata milioni bila kuanza na moja. Milioni itakujaje?
13: Na moja. Naanza hapo hapo.
2: Lazima moja iwepo ndio milioni itimie. Naitwa Daso Butunga kutokea Mwashi Kuigunga. Hai kwa Maela Damalu na Rosalia Mayunga, Jida Mabi Makelemo. Saleka haya Siabo Gambe Shija Kaziro na Richard Mdachi Tingisha Punguja Malundi Jifula. Ujumbe, karibu Mwashiku Igunga. Huyo Daso, jamani, huyu muda wangu huyo hajawahi kunitosha. Shikamoni dada zangu.
13: Marhaba.
2: Kwa majina anaitwa Melania Daudi, pande za Kisogwe. Salamu zangu za mlo mwema ziende kwa mamangu na babangu wapo Twabagondozi. Za pili ziende kwa babu wangu Masigo Chambala. Za mwisho ziende kwa mjomba wangu Sakitwe Masigo, yuko Tabora. Ujumbe, nazidi kuwaombea muwe na maisha marefu. Amina. Amen. Ukituombea hivyo na wewe maisha yanaongezeka. Mm-hmm. Naam. Hapo studio. Muhali gani dada zangu?
13: Hatujambo.
2: Tena dada zangu wazuri.
13: Jamani. Kumbe.
2: Leo mmependeza kuliko siku zote.
13: Mama yangu.
2: Yani kama nawaona vile. Kama kawaida ni mimi Richard Bahati ambaye anatumaga SMS ambazo hazisomwi kutoka kijiji cha Nampalahala Kalutage Mlimani kwa Madiri Runzewe Geita. Kwanza kabisa salamu za mlo mwema ziende kwa mdogo wangu James Bahati akiwa Dar es Salaam, pamoja na Kevin Bahati akiwa Arusha, David Marco na Freddy Marco, bila kumsahau Mtasali Kamisi. Mtasali. Hamisi wakiwa hapa na mpa. Nampalahala. Ujumbe, ukiona vinaelea, ujue
13: vimeundwa.
2: Jamani, katusifia alafu akatuambia hatusomage SMS zake.
13: Na ndo ikasomwa.
2: Kasoro mbili tu tufunge kipindi imesomwa.
13: Kasomwa.
2: Hatari. Huyu anasema hodi mjengoni, amjambo.
13: Hatujambo.
2: Si mwingine ni mwana wa Vina Washa au Baba D wa Busunzu Kibondo. Nawatakia mlo mwema wake zangu, Mama Dasi na Mama Donadi na wengineo kama Anyimike mwa Mwembe na Sadiki Rafaeli na Emmanuel William, aliyowakumbuka ni Maisha Vinawasha, Baba D wa Busunzu Kibondo. Ujumbe, mwiri haujengwi na tofali wala simenti, bali ni chakula tu. Asante. Huo ndo mwili unavyojengwa. Chakula, tena chakula bora, sio chakula tu ili mradi. Maduhu Yombo wa Ngasamo, mchana mwema kwa nani? Makeja wa Makeja, akipatikana Ngasamo. Milka Kosmasi Mungi Yombo na kijana wetu Makoye Kitula Pendo Yombo. Ujumbe, kupata laini ni ngumu, bora SMS. Bora SMS
13: kuliko line.
2: Lakini nimejitahidi kusoma ujumbe wake. Nadhani umenielewa. Ujumbe wa mwisho. Na wasalimu kwa jina la AWR,
13: salamu
2: ya matumaini kwa watu wote. Salamu ziendelee kwa ziende kwa wanakwaya wote. Waite kwa jina la Ushindi SDA Church Kisogwe, wawe na mlo mwema na siku nyingine. Ujumbe, upendo haujivuni, tupendane ndugu zangu. Ingali tupo hai, aliwakumbuka ni mjukuu wa Mabula, niite Joyce James au dada Mpole, nikiwa pande za Kigoma Kibondo Kisogwe. Haya, asante. Niishie hapo wapendwa, muda si wetu, muda umetuacha sana. Tufike tamati. Mimi ni kuombe radhi. Wewe mbaye umetuma ujumbe, alafu hatuja usoma. Tunathamini sana, tunakupenda, tunakujali. Jumatatu nayo ni siku. Ni washukuru wote walosikiliza, walopiga simu, Mungu awabariki. Tumefika tamati na matangazo haya inabidi tuyahitimishe, tuyarudishe Dar es Salaam waendelee na kazi ya Mungu. Mimi jina langu naitwa Habi Machilu Mshana, dada mkubwa.
13: Bila shaka ni Kibaga Mwaipaja, ni kushukuru kwa pamoja nami.
2: Endelea kubarikiwa na matangazo.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa ukisikiliza salamu za mzee mwema kutoka radio ya shirika pale Morogoro, na sasa tunajiunga mkoani Mbeya kwa ajili ya habari na matukio. Nikusiendelee kusikiliza radio ya AWR na uwe na mchana mwema.

0: Imetimia saa 7 kamili.
1: Habari kwa fupi kutoka Rock FM. Serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA imezindua rasmi mradi mkubwa wa usambazaji wa maji bunifu mkoani Songwe wenye thamani ya shilingi milioni 463.8, ikiwa na lengo la kuwawezesha wananchi kupata nishati safi, salama na nafuu ya kupikia. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Hamadi Mbega amewataka wananchi kuhusu akina mama kuchangamkia fursa hiyo, kwa kuwa matumizi ya majiko banifu yanasaidia kupunguza gharama za nishati, kulinda afya na kuhifadhi mazingira. Halmashauri ya Kiela imetakiwa kuongeza vyanzo vingine vya mapato ili kuondokana na kuwepo kwa changamoto inayoweza kujitokeza pindi inapotokea kushuka kwa bei ya zao la kakao katika halmashauri hiyo. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Wakili Benu Malisa muagiza halmashauri hiyo kuzingatia swala la kuongeza vyanzo vingine vya mapato ili kuendelea kujiongezea kusanyia mapato hata napotokea kuna changamoto hizo. Na katika habari za kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump ameondosha kitisho chake cha kushambulia Iran katika mfululizo mpya wa juma, akisema makubaliano inakaribia kuisha. Trump amesema tarehe ya kusainiwa makubaliano hayo itatangazwa. Na ripoti mpya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imebaini kwamba mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini humo umeenea katika maeneo matatu mapya. Mwisho wa habari kwa fupi. Kwa taarifa kamili habari, sikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

Asante sana mpenzi msikilizaji kuendelea kufuatilia matangazo haya baada ya kuwapokea kutoka radio wa shirika Mikocheni Mbiji Dar es Salaam, na sasa wanasikiliza matangazo moja kwa moja kutoka Forest Mpya jiji la Mbeya kupitia Rock FM Radio na AWR Tanzania. Popote pale ulipo, karibu. Ni siku ya 12 mwezi wa 6 2026, wasaa mzuri kabisa wa mulika, ambapo tunaangazia masuala mbalimbali. Katika sala kwanza ni habari na matukio, habari za kijamii, habari ndani ya taifa la Tanzania. Sala pili neno la matumaini, bila kusahau kubarikiwa na nyimbo na kusoma ujumbe wako. Punde tutasikiza jarida la Umoja wa Mataifa, na tukirejea baada ya jarida la Umoja wa Mataifa tutaanza moja kwa moja habari zetu kwa siku hii ya leo.

0: katika kipindi hiki kizuri kabisa, kipindi cha habari na matukio ndani ya wasaa wa Mulika. Ni wasaa mzuri, karibu sana msikilizaji, na hii ni jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Siku ya kimataifa ya kucheza. Mwenyeji wako leo ni mimi Rashid Malekela, na kabla ya kukuletea mada kwa kina ambapo utasikia tathmini ya makamu mwenyekiti wa kamati iliyoandaa mkutano wa 19 wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu CRPD uliokunja jamvi leo jijini New York Marekani baada ya kukutanisha wadau kutoka kote duniani kwa siku tatu. Tupate kwanza muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora.
3: Asante Rashid. Hatari ya Ebola wakati wa kombe la dunia la soka 2026 ni ndogo, na hakuna sababu ya mashabiki kubadili mipango yao ya safari kuelekea Canada, Mexico na Marekani na kufanyika michuano hiyo, limesema shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO, kombe hilo liking'oa nanga hii leo. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Ulaya Hans Henry P. Kluge amesema hakuna wagonjwa wa Ebola katika nchi hizo wala Ulaya, na amesisitiza kuwa safirini kama kawaida na furahieni mashindano hayo. Timu 48 zinashiriki na mechi 104 zitachezwa. Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Annalena Baerbock amehitimisha ziara ya siku mbili jijini Nairobi nchini Kenya, ambapo amesisitiza nafasi muhimu ya Umoja wa Mataifa katika kusongesha maendeleo, amani na ushirikiano barani Afrika. Amesema kila siku Umoja wa Mataifa na washirika wake huokoa maisha. Bila Umoja wa Mataifa, mamilioni ya watoto wasingepata elimu kupitia UNICEF na tusingekuwa na ushirikiano kama huu. Na mkutano wa 19 wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu CRPD uliokuwa unafanyika hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York Marekani umefikia tamati hii leo. Kibaya Laibuta, jaji wa mahakama ya rufaa nchini Kenya ambaye pia ni mlemavu asiona au kipofu, ameshiriki mkutano huo.
4: Mkutano unapomalizika, tunaona serikali na pia mashirika yasiyo ya serikali jitihada wanazofanya za kushughulikia mahitaji muhimu ya watu walio na ulemavu wa aina tofauti tofauti, kufanya iwezekane kwamba yale mahitaji yanashughulikiwa inavyofaa. Ijapokuwa kuna mengi ambayo tunanuia kutimiza, lakini hata hivyo si rahisi kutimiza kila kitu.
3: Mwisho wa muhtasari wa habari.
2: Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari katika kipindi hiki. Pia pindi utakapowadia wasaa wajifunze Kiswahili, utafahamu maana ya methali inayosema lililo lujani ni la luso. Salia papo hapo tafadhali.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
2: Na sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina. Mkutano wa 19 wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu CRPD umetamatishwa leo katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York Marekani. Mwenzetu Arnold Kayanda wa idhaa hii amepata fursa ya kuzungumza na makamu mwenyekiti wa kamati ya mkutano huu muhimu, Mtanzania Zuleiha Tambwe. Tuwasikilize.
6: Zuleha, karibu katika idhaa ya Umoja wa Mataifa.
7: Asante sana bwana Arnold, nashukuru.
6: Umeshiriki katika kuandaa mkutano huu. Malengo yamefanikiwa, malengo ya mkutano huu na yamefanikiwa kwa kiasi gani?
7: Huu ni mkutano muhimu sana, na tumejitahidi katika maandalizi na katika majadiliano yaliyoendelea kwa kiasi kikubwa malengo ya mkutano yamefanikiwa. Utaona nchi wanachama nyingi zimeshiriki na nyingi zimeleta ujumbe kutoka makao makuu ya nchi zao, lakini kikubwa kilichofanikiwa ni jinsi ambavyo nchi zimesherekea miaka 20 ya tangu kuanzishwa kwa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu. Lakini lingine ni katika kubadilishana mawazo. Tumeangalia mafanikio yaliyopatikana, njia bora za utekelezaji wa mkutano huo. Pia majadiliano mengi yameangazia changamoto na mikakati ya jinsi ya kuitatua. Lakini kingine kikubwa na muhimu zaidi ni katika kuhamasisha ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu, kwa maana ya kwamba wapate nafasi ya kuchangia katika maeneo ya uchumi na kuleta maendeleo endelevu katika jamii yao.
6: Umetaja miaka 20 hapo ya mkataba wa haki za watu wenye ulemavu. Miaka 20 si michache. Ni kwa namna gani mkataba umefanikiwa duniani? Manake kama mmejadili, mmekutana na watu kutoka duniani kote, mkataba umefanikiwa kwa kiasi gani?
7: Kwanza, fanikio kubwa la mkataba huu ni idadi ya nchi zilizoridhia mkataba.
6: Ndio.
7: Mkataba huu wakati unapitishwa mwaka 2006, ulipopitishwa na kuja kuanza kufanya kazi mwaka 2006 mwishoni, waridhiaji nchi zilizoridhia zilikuwa ni chache. Lakini mpaka sasa hivi tunapozungumza, mkataba huo umeridhiwa na nchi 192. Ukitizama kwa haraka haraka utasema nchi ambazo ni wanachama Umoja wa Mataifa kwa ujumla wake ni nchi 193. Kwa hiyo tunamkosa mwanachama mmoja tu ili kukamilisha kwamba mkataba huo ni
6: asilimia 100.
7: Kwa hiyo hilo ni sehemu moja kubwa ambayo tunasema ni mafanikio. Lakini mafanikio mengine yalopatikana ni kwamba mkataba huu ni kama nyenzo ya kusaidia nchi wanachama kuelezea ama kutekeleza haki za watu wenye ulemavu. Na katika upande huo, manake sasa hii imesaidia nchi kuweka sheria, kutengeneza sera, lakini pia kuunda taasisi zinazozingatia haki za watu wenye ulemavu. Hiyo ni sehemu moja. Lakini pia kingine kilichosaidia ni katika kutoa haki kwa watu wenye ulemavu. Elimu imeanza kuzingatia watu wenye mahitaji maalum. Lakini pia kwenye upande wa afya vile vile. Tunakuja kwenye upande wa miundombinu, unapotaka kutengeneza barabara lazima uzingatie pia watu wenye mahitaji maalum watapita wapi, watakaa wapi, lakini pia kwa maana ya majengo na vitu kama hivyo. Kingine ambacho pia ni kikubwa ni kuangalia jinsi ambavyo mkataba huu umesaidia kutoa elimu kwa familia zenye watu wenye ulemavu. Wakati nakuwa nilikuwa naona familia za karibu, unaona kabisa zina mtoto labda amepata ulemavu ama amezaliwa na ulemavu, and then inaonekana labda ni bahati mbaya, ni laana, watoto hao wanafichwa. Lakini siku hizi utaona watoto wanatolewa, wanapelekwa shule, wanapelekwa maeneo ya kucheza, kwa sababu elimu imewafikia wahusika na watu wamehamasika na wanatekeleza. Kwa hiyo nadhani mkataba umefanikiwa sana.
6: Kwa vyote vile kuna vichangamoto hapa na pale, unafikiri kuna jambo ambalo halijafanikiwa na ungependa kuiambia jumuiya ya kimataifa walifanyie kazi ili mambo yawe mazuri zaidi?
7: Yapo. Ukiangalia kwenye kila mkataba hauwezi kuwa umetekelezeka kwa 100%. Ziko changamoto hapa na pale. Changamoto ya kwanza ni katika teknolojia. Bado nchi zinazoendelea hazijaweza kupata teknolojia ya vifaa saidizi kwa watu wenye uhitaji. Lakini lingine ni swala la uwekezaji. Bado nchi nyingi hazijaweza kuelekeza kiasi cha kutosha cha rasilimali katika kutekeleza mikakati iliyowekwa. Kwa hiyo baadhi ya mikakati inabaki kwenye makaratasi. Lakini lingine ni unyanyapaa, ambao wakati mwingine utakumuona mtu labda ana tatizo alafu jamii ikashindwa kumpokea kwa vile alivyo. Na lingine ambalo linafanyika japo sio kwa kiasi kikubwa ni ushirikishwaji. Tuna mikakati mingi mizuri inayoandaliwa, lakini hayaandaliwi kwa ushirikishwaji wa watu wenye mahitaji yale. Kwa hiyo kimuhimu ni kuwa na uandaaji wa sera na programu ukiwa umewashirikisha watu wenye mahitaji ama umeshirikisha taasisi za watu wenye mahitaji hayo, ili waweze kusema nini halisi wanahitaji.
6: Asante sana Zuleha.
7: Asante.
2: Shukrani sana Arnold Kayanda kwa mahojiano haya, na pongezi kwa Zuleha Tambwe kushiriki kufanikisha mkutano huu muhimu kwa ulimwengu. Na sasa ni wasaa wa kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo mchambuzi wetu ni Dr. Josephat Gitonga, ambaye ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Anafafanua maana ya methali lililo lujani ni la lusu.
8: Lililo lujani ni la lusu. Ni methali na maana kwamba lusu ni mwizi na lujani ni kwenye fikra. Ina maana kwamba si vyema kuyafungia moyoni yale mambo ambayo yanaweza kuwafaidi wengine maishani sasa na hata baadaye. Iwapo jambo ni la msaada kwa wengine, ni bora lisemwe ili liwanufaishe hao watu katika maisha yao. Anayeficha mawazo yake ni mwizi, kwa kuwa mawazo yake ni mabaya.
2: Shukran sana Dr. Josephat Gitonga kwa elimu hiyo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ya habari za Umoja wa Mataifa, mimi ni Rashidi Malekela nasema asante na kwaheri.

0: Ari yangu ni kusikiliza nyimbo nzuri za matumaini kupitia redio yangu pendwa ya Rock FM.
1: Fahari yangu ni kusikiliza neno la Mungu lenye matumaini na kuniweka karibu na Kristo maishani.
2: Fahari yangu ni kusikiliza vipindi makini na watangazaji mahiri wa redio yangu pendwa ya Mibaraka ya Rock FM.
1: Rock FM Radio

0: mwezi wa 6, 2026. Sasa baada ya dakika 14, popote pale ulipo msikilizaji, karibu tena, kwa maana nishakwambia karibu hapo awali. Sasa rasmi tunaingia katika saa nzuri kabisa, habari na matukio ndani ya saa mulika, na kipindi habari na matukio hivi sasa kipo hewani. Mimi ni Sharifa Mgalulio. Wangenais Tumai mwana Mambawala, karibu sana. Tumalize juma hili, tumalize siku sita za kufanya kazi, na tunapokaribisha mgeni Sabato, maana utazaje kupumzika kati hujafanya kazi? Msema siku sita fanya kazi, ya saba ni ya Bwana Mungu wako. Tunaendaje kustarehe wakati wewe siku sita zote umelala, siku ya kula kupumzika una ndio unafanya kazi? Sasa mambo ni tafrani. Karibu sana, mimi nakwambia unaweza ukashiriki nasi moja kwa moja kwa 0757 53 60 87. Tumai Mbawala, habari za tangu juzi?
1: Mimi niko vizuri, Sharifa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Afya iko vizuri, basi nina kila sababu ya kusema asante. Natumaini pia hata msikilizaji ambaye yuko vizuri, mimi nasema hongera kwa uzima. Mambo mengine yote yaachana nayo. Ukishakuwa tu mzima una afya njema, hilo ndio la kujivunia na kuendelea kumshukuru Mungu. Lakini pia tusisahau siku ya maandalio. Kwa hiyo wakati huo unabarikiwa na wasaa wa mulika, lakini akatua basi maandalio yako yanaendelea taratibu, wakati tukimsubiri mgeni Sabato akifika, kila kitu kikae katika mpangilio wake,
0: mambo yaendelee kwa mazuri. Na fanya hivyo kuhakikisha Sabato yako inakuwa ni njema. Lakini bwana, jana macho na masikio ya Tanzania alikuwa huko Dodoma wakati bajeti ya taifa ikiwasilishwa. Leo usemi wa mali bila daftari kisha bila habari. Sasa kama serikali inapanga bajeti na inawasilisha, wewe mwenzangu, mimi kwa nini nyumbani naishi tukiholela?
1: Lakini kuna msikilizaji mmoja alituma message yake hapa na nilifurahia pia, akasema kwamba mimi mwenyewe pia leo nimewasilisha bajeti yangu ya mwaka mzima katika kwa familia yangu. Nimemuita mke wangu na familia, nikawasilisha bajeti yangu, nikasema
0: sawa, fanya hivyo basi. Mpenzi msikilizaji, yani usiendeende tu bwana, hela imekuja unajikuta tu umetumia. Yani hela ni kwa sababu, yani unatumia kwa sababu hela ipo.
1: Hela ipo.
0: Yani hutumii kwa sababu una uhitaji, unatumia kwa sababu hela ipo.
1: Pesa ipo. Inaenda hadi kinyume na matarajio ambayo uliyapanga.
0: Tofauti. Uko wewe baba, mama na mtoto mmoja, mnapika mchele kilo moja.
1: Hebu niambie watu watatu. Tena mtu mwenyewe hali vizuri chakula ni baba na mama.
0: Mwaka mmoja.
1: Haya, chakula kinabaki kinapanguliwa dampo.
0: Alafu kumbe mngeweza kufanya budget ikafana siku nyingine. Kumbe budget yenu, kama ungefanya budget kwa siku mngeweza kutumia 5000 unajikuta mtumia 2020.
1: 2020.
0: Umekaa umeona kile lete.
1: Lete.
0: Umetembea tu unajua una chochote chochote, mtu kapita.
1: Lete.
0: Mtu kapita na kiatu.
1: Lete. Kila kitu kusanya, sahani nzuri haipo kwenye budget, nunua.
0: Utajikuta wewe umeshika 100,000 leo, kesho 100 nyekundu huna.
1: Hauna.
0: Nini?
1: Bajeti.
0: Serikali imeweka vipaumbele vingi, na tunaamini maisha ya Tanzania yanaendelea kuboreshwa. Tunataka tuone mabadiliko upande wa afya, elimu, miundombinu. Jamani, kwenye miundombinu sasa hapo na sisi waambia basi tukumbukwe.
1: Tutakuepo.
0: Tupo.
1: Tutatoka huko kwenye green nini huko, tutatoka, tutabaki jiji letu vile vizuri.
0: Green vumbi.
1: Tutatoka huko. Sio muda. Mvumilivu la mbivu.
0: Jiji la dust. Jiji la vumbi.
1: Jamani tena.
0: Basi tukiona mawingu nasema afadhali tunapata, yani huu msimu ukiona wingu nasema afadhali tutapata mvua, kumbe ni upepo ambao unatibwa ile vumbi inaleta ndani. Yani
1: ukipata mvua nasema oho, unashukuru.
0: Bwana, karibu sana msikilizaji. Mimi ninamshukuru Mwenyezi Mungu. Mbawala, leo tunaanzia wapi? Maana tuna Mbeya, Dar es Salaam, Arusha na maeneo mengine kemkem. Ni kupe uwanja leo, naambie tuanze wapi.
1: Leo mimi nataka wewe ndio uchague.
0: Wewe mwana mundu nyua.
1: Kwa kweli leo msikilizaji mpata kiruga kipya huko kwa Sharifa. Ana mundu nywa.
0: Mwana mundu jamani. Sini kibantu kabisa, mtoto wa watu.
1: Mwana wa mundu. Mwana wa mundu. Mwana wa mundu. Hata sisi vitu sema mwana wa mundu.
0: Sinaona sasa.
1: Ni mtoto wa watu. Mundu ni watu. Haya.
0: Mwana ni mtoto. Mpaka nafurahi. Basi karibu sana msikilizaji. Kwa nini nisicheke jamani? Maisha ndio haya. Tunaishi mara moja tu. Maisha ni yako, mazishi ni yetu. Leta nyodo tukuache. Uongozi wa halmashauri ya Chunya umeshauriwa kuongeza kasi ya urejeshaji wa shilingi milioni 660 zilizotolewa kupitia mikopo ya 10% kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Ushauri huo umetolewa katika kikao cha baraza la madiwani kilichojadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, ambapo wajumbe wamesisitiza umuhimu wa kusimamia kwa ukaribu mikopo hiyo ili kuhakikisha inawanufaisha walengwa na kurejeshwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa. tunazungumza hapa hapa.
1: Ndio.
0: Walengwa wapati.
1: Wanapata ambao wanastahili.
0: Na hili inakuwa yani kikundi hewa kinatokaje?
1: Kikundi hewa na ndugu hewa, jina hewa, pesa inatolewa pale na inaenda kwenye matumizi.
0: Kama kikundi kinataka kipate barua ya mwenyekiti, sijui mjumbe wa mtaa, wao wanazipata wapi hadi muhuri?
1: Lakini sasa ulisikia kuna siku walalamika kwamba tunaambiwa tutoe 5000, 500. Sasa wewe angalia mkopo wenyewe labda umechukua milioni 1, alafu anakuambia leti 500.
0: Nusu unamwachia yeye.
1: Alafu mimi ndo narejesha.
0: Taarifa hii kutakwambia inafafanua tukirudi tusonga mbele zaidi. Stomach alicheka nini? Mimi nimesema tu maisha ni yako.
1: Umesema maisha ni yako, mazishi ni yetu, siwacha nini? Nikasema Mungu wangu.
2: Tunapokagua sisi shilingi milioni 793 zilikuwa zijarejeshwa na vikundi. Lakini kwenye verification yetu ya wiki iliyopita ni kwamba kati ya hizo milioni 793, milioni 133 zimerejeshwa na kubakiwa na shilingi milioni 660 bado hazijarejeshwa. Sasa mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni kwamba deni ni kweli halmashauri imejitahidi kupunguza deni hili, lakini bado halijamaliza lote. Kwa hiyo tunasisitiza tu mpaka hilo deni lote likamilike. Kwa mwaka wa fedha 24-25 halmashauri ya Chunya imepata hati inayoridhisha ama ni qualified kwa na hoja 17. Kati ya hizo hoja 17, hoja 8 zimejibiwa na kufungwa na kubakiwa na hoja 9.
3: Lakini nadhani tu na priority Chunya wewe. Kwanza ndio ile umeme. Nadhani ni manageable. Tumsukae kama ndio tunajizaji. Alafu ndio tuendelee na wengine. Sasa tulipokuwa kwenye ziara majibu yalikuwa hayaridhishi kidogo. Namba ilo mdele kushimu
4: mkola ya rengi kuhiko ni makubwa kulingana na njome tunaopata. Hili limeshaonekana wazi na jitihada zinaendelea. Sasa hivi kuna mpango wa kuleta laini nyingine ya umeme kuitoa Mbeya kuleta huku. Laini inayojengwa sasa hivi imeshaanza na washiriki madiwani tunafahamu kila weekend watu wanazimia umeme siku ya Jumamosi kwa masaa kama 12 ili timu zile ziweze kufanya kazi kwa uzito na uharaka wa jambo lenyewe. Kuna separate team ziko 10 kwa kila weekend wanakuja kufanya kazi hiyo tangu asubuhi leo kizima mpaka jioni ukiwashwa. Lengo ni kwamba zile timu 10 kila timu moja iweze kutengeneza urefu wa kilomita 1, wanafanya kilomita 10. Matokeo ya zoezi hilo ni kwamba tukikamilisha tukapata hiyo laini nyingine itakuwa inajitegemea ambayo itatupatia megawati 22. Kwa tukipata megawati 22 tukajumlisha megawati 16 tulizonazo tutapata megawati 38. Hii na yeye sio permanent solution, hii tunaita ni suluhisho la muda mfupi, kwa sababu bado kuna suluhisho la muda mrefu. Serikali kwa makusudi kabisa, Mheshimiwa Rais ameshatoa fedha bilioni 107 kwa ajili ya kutekeleza mradi mwingine tofauti na hii inayozungumza ya megawati 38. Tunakuja kujengewa mradi mwingine wa msongo mkubwa na kuwekewa kituo inaita substation, ambayo hii kwa stadi iliyofanyika tutabidi igawanywe mara mbili. Tutagawanya umeme megawati 45 zitatumika upande wa Songwe, wilaya ya Songwe, megawati 45 zitatumika katika wilaya ya Chunya.
5: Upendo na furaha ya Joela Kasanga amefurahi, Mwa diwani Mgosi amefurahi. Na mimi ni waombe waheshimiwa madiwani, nimepewa agizo la kuanza kufanya mkutano kueleza wananchi namna serikali inavyofanya kazi. Kwa hiyo niwaombe tukitoka hapa, nendeni mkaeleze wananchi kwamba serikali inatoa fedha na inatekeleza ilani ya chama.
0: Na hizo fedha basi ziwafikie walengwa. Na nyinyi walengwa mkifikia, basi yale yani kila baki kilichokufanya
1: uchukue zile pesa
0: ukakifanyia hiyo.
1: Tembea hivyo, tembea humo. Mimi nataka nikuze biashara yangu, tembea humo.
0: Si unataka nikachukue biashara sehemu fulani, nenda kafanye nani koma leo nitaenda kununua nguo ya 200. Kwanza unachota kwanza 200 nguo, kama ni mwanamke siyo wigi, kama kitu gani siyo,
1: nataka gani
0: utamjaza mama fulani uje hapo ili akuone. Nene mkopo.
1: Akikuona mmekula shika 5000 hii. Ngoja marejesho yaje.
0: Siku ya siku unapokuja kutoa vyombo nje na kuchungulia. Kumbe alikuwa ni mkopo.
1: Kumbe alikopa.
0: basi tu wastaarabu. Tukielekea Dar es Salaam, serikali ya Tanzania na serikali ya Ujerumani zimeimarisha ushirikiano katika sekta ya teknolojia baada ya kusaini makubaliano ya utekelezaji wa mradi wa kituo cha mabadiliko ya kidigitali Tanzania Digital Transformation Center unaolenga kuongeza ushiriki wa wanawake na wasichana katika uchumi wa kidigiti kupitia matumizi ya teknolojia za kisasa.
1: Wanawake na wasichana.
0: Akizungumza na wakati wa hafla ya utiaji saini wa makubaliano hayo jijini Dar es Salaam, mwakilishi wa katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, ndugu Badru Abdul Nur, amesema mradi huo unaashiria hatua mpya ya ushirikiano kati ya Tanzania na Ujerumani katika kuhakikisha wanawake na wasichana wanapata fursa sawa za ushiriki katika kunufaika na maendeleo ya teknolojia za kisasa. Haya, wewe sasa kazi kweko, mwanamke mwenzangu na msichana anaitikia hivi sasa.
1: Upo.
0: Inapokuja njia usiache kupita, lakini pita. Pia wanasema mkono mtupu haulambwi. Usiseme jamani niwezeshwe, unawezeshwa nini kinini
1: sasa cha kuwezesha?
0: Asubuhi mpaka jioni. Yaani umekaa asubuhi mpaka jioni umekaa kwenye kiti kazi yako kwa sababu tu.
1: Alafu nataka uwezeshwe.
0: Sababu tu kafaa gauni yake zuri. Viatu vyake vimeenda upande. Sasa uwezeshwe kufanya nini?
1: Ndio hapo sasa utawezeshwaje? Hivyo umekaa tu hivyo umekaa. Naomba jamani mimi niwezeshwe na mimi. Utawezeshwaje? Ushiriki hata makongamano, ushiriki semina zozote, ushiriki. Umekaa tu unasubiri uwezeshwe.
0: Anzisha basi ili watu wakione wakiendelee.
1: Wapate nguvu.
0: Wapate nguvu. Tupate taarifa zaidi, tutarejea kwa
6: Leo hii serikali ya Tanzania imeingia kwenye makubaliano na serikali ya Ujerumani kupitia shirika la maendeleo la Ujerumani GIZ, ikiwa ni muendelezo tu wa mashirikiano ambayo nchi yetu imekuwa nayo na nchi ya Ujerumani katika kutekeleza miradi ya maendeleo ya jamii. Lakini mradi huu specifically ni mradi unaogusa wanawake na wasichana, na ni mradi ambao unataka kuhakikisha au kuimarisha ushiriki wa wanawake na wasichana katika masuala ya uchumi wa kidijitali. Kama tunavyoelewa ni kwamba na jitihada ambazo nchi yetu imekuwa ikifanya kila wakati ni kutaka kuimarisha ushiriki wa wanawake kama kundi ambalo limekuwepo liliachwa nyuma katika harakati za kimaendeleo ili waweze kushiriki kwenye masuala ya kiuchumi wa kidijitali. Kwa hiyo mradi huu ni mahususi, utawagusa wanawake na wasichana ili kuongeza ushiriki wao, na katika hili ni kwamba kutafanyika mafunzo yanayohusiana na masuala ya kidijitali kwa wanawake na wasichana katika kuwajengea uwezo. Lakini hali kadhalika tunaanzisha kituo mahususi pale katika shirika la Tildo, na kituo hiki kitahusika moja kwa moja katika kuwajengea uwezo au kuwapa mafunzo wanawake na wasichana kuweza kuingia kwenye uchumi tunaosema uchumi wa kidijitali. Kwa maana yake ni kituo ambacho kitakuwa na nyenzo, zana. Kwa hiyo wanawake watakuwa wanakwenda pale kwa ajili ya kujengewa uwezo, kupata mafunzo hayo ya namna kutumia hizo teknolojia katika uzalishaji wao. Na tutaiskela hapo katika taasisi zetu nyingine kama nilivyozitaja. Kuna Tengeru, lakini kuna chuo cha maendeleo ya jamii Lungemba ambavyo navyo vitaendelea kuwajengea uwezo wanawake katika kupata kuwa na uelewa na ushiriki kwenye masuala kiuchumi. Lakini sambamba na hilo, mradi vile vile umejikita katika kuimarisha mifumo kwa maana ya sera na mifumo ya kisheria, kuangalia gaps, kuangalia mafanikio ili tuweze kuona ni wapi ambapo kunaweza kukaendelea kufaidisha au kunufaisha wanawake kwa ujumla. Huu mradi ni wa miaka mitatu ya awali na una uwezekano wa kuendelezwa kwa maana ya ushirikiano ambao tumekuwa nayo, na tunalenga kuwafikia ni wanawake 100,000.
0: Dakika dakika 29 hiyo msikilizaji tumepata kusikia taarifa hiyo basi wasichana wanawake fursa hiyo
1: changamkia fursa hiyo
0: siacho nyuma kidigitali na naamini mambo yatakuwa ni mazuri
1: sawa basi pia nambari yetu endelea kututumia maoni yako ni 0757536087 tunazidi kusonga mbele
0: kuna watu wanakaa akizao sisi zinakuaje yani tunakaa mtu na mke wake
1: wapi
0: Eli kwa nini watu wanapenda kamseleleko hivi? Yaani nakatwa naamka nafenda kamseleleko.
1: Watu siku hizi hawapendi kufanya kazi. Yaani kufanya kazi mtu atoe jasho, ajitume kwamba ili Mungu hata mbariki kazi ya mikono yake hakuna. Yaani mtu anaweza nakaa sema, yaani hapa nitumie mbinu gani niweze kuingiza pesa tena ya kutosha.
0: Mwingine anakuja mimi si fulani fulani kitengo cha NIDA
1: TCRA. Namba yako kuna salio utambali kwenye namba yako homo? Una shilingi ngapi huko? Ah mimi namba yangu na 700.
0: Wanaifanya wanatisha tutaifunga line yako. Sio hiyo. Oh mtafunga line unatetemeka. Kumbe matapeli jamani.
1: Jamani tufanye kazi. Hebu tutoke huko. Alafu saizi mbona haya mambo yamekuwa mengi sana ya kupenda dezo dezo dezo dezo.
0: Leo tunene mbele au nyuma. Tabora kwa nini unapenda sana utapeli?
1: Na Tabora kwa kule Tabora mtueleze vizuri. Tabora hata mpendi kufanya kazi. Unakumbuka wale matapeli wale shoko la watatu?
0: Yule
1: mtapeli mjani yule mama yule. Haya, bado kabla yule mama kuna matapeli wengine walishikwa wanafunzi sijui, wanasema wanatoa ajira, unakumbuka?
0: Kuna yule baba yule.
1: Kuna yule
0: alipanga chumba
1: huko huko
0: Tabora. Kuna yule aliambiwa na mganga sio aweze kuwa mwigizaji bora amfanyie ukatili mtoto.
1: Huko huko Tabora.
0: Na matukio mengi Tabora. Sasa mtu na mke wake nao wamekaa. Nao mtu na mke wake hao nao wamekaa tena vijana wadogo. Mwanamke miaka 26, mwanaume miaka 27. Mwanamke ni Halima Ramadhani, mwanaume Charles Disman. Wakasema bwana mke wangu tupate hela milioni 20 tufanyaje tuibe mtoto. Tukishapiga mtoto, tunampigia simu mama yake, tunamwambia ili upate mtoto wako tuma milioni 20 lazima tutamua.
1: Shindane utafute hizo milioni 20 mpaka umchukue mtoto wa mwenzako kwamba eti tuwefu milioni 20 tukachie mtoto. Wewe usinikushindane ni kutafuta.
0: Basi tutamua. Jamani, hivi nini?
1: Hata bora mna nini hasa? Fugeni nyuki huko jamani.
0: Hawataki.
1: Afugeni nyuki, zinalipa tena. Mtalina asali huko mtauza, mtapata vitu kibao. Acheni mambo yenu wana Tabora.
0: Taarifa hii kutoka Tabora nafafanua ambapo vijana wamekamatwa, wameacha kufanya kazi hapa mkoa wa Tabora. Hapo shaji amesema uchunguzi uliofanywa na jeshi la polisi uliwezesha kubaini mahali alipokuwa amehifadhiwa mtoto huyo na kufanikisha kukamatwa kwa watuhumiwa huku mtoto akiokolewa akiwa salama.
1: Eti mke na mume na wewe mwanamke kabisa unakubali unaungana na mume wako eti mnateka mtoto wa mtu.
0: Sindo yale yale kumbi na kumbinga.
1: Akweli kumbi na kumbinga. Popo na mfuniko.
0: Taarifa hii kutoka Tabora nafafanua.
7: Akamchukua mtoto. Kwa maelezo yake anasema alitumwa na mume wake. Anasema waliona maisha ni magumu. Mume wake akamwambia nenda shuleni Burunde. Kuna watoto wa mjomba wangu wanasoma pale. Kwa hiyo huyu ni ndugu yake tena mjomba wake. Wanasoma pale akamwambia mtoto fulani Paulina unamkumbuka? Akasema ndio. Nenda kamuibe yule mtoto. Tukae naye mpaka watupatie milioni 20. Mama yule akaja akamchukua. Na akaenda akamwambia mume wake mtoto huyu hapa tayari ni naye. Wakamlaza siku ya kwanza pale Nzega. Wakati ulipofika wakapiga simu. Bana si ndugu yao. Wanazo namba zake huyu baba. Wakamwambia sisi tumemteka mtoto pale mtoto wako Burundi pale. Tuletee shilingi milioni 20. Tumwachie la sivyo muda si mrefu tutamchinja. Baba huyu akapambana huku na kule. Na vyombo vya usalama tayari vikawa vina taarifa. Kwa wote tulifanikiwa kumtumia shilingi milioni 5. Anayo milioni 5. Lakini nawahakikishia hakuweza kuitoa. Kwa hiyo ipo kwenye simu ile ambayo alisema itumeni kwenye namba hii. Tukasema itumeni hiyo hela ila hatoitoa. Na hakuitoa kweli. Wamekaa naye siku 10 tangu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mpaka tarehe 10 ya mwezi wa 6 ndio akakamatwa mama aliyekuja hapa akatapeli, akambeba mtoto kwenye pikipiki lakini akamvalisha na sweta. Walimu walivyoona anavalishwa sweta mtoto wakajua kumbe mzazi huyu mtu mwema, maana kipindi hichi kipindi cha baridi. Kumbe anamvalisha sweta ili amfiche asionekane. Kwa hiyo jana siku za mwizi zikatimia. Wakakamatiwa Tabora mjini guest. kati ya mambo ndugu zangu ambayo tunaweza tukawa na mzaha na mambo mengine mengi, tukataniana Yanga na Simba, Manchester na Arsenal, lakini sio kuchezea maisha ya mtu, sindio? Tena mtoto ambaye maamuzi hana ya kuweza hata kujiamlia yeye, bado anaamliwa na watu wazima na wazazi.
8: Nimefika saa 4 nikaongea na mtoto tena sana asubuhi hiyo tarehe 2. Namuuliza, mwanangu umekula? Nimekula, ndio. Sawa. Ndio mtoto akauliza, baba umeshafika nyumbani? Nikamwambia bado sijafika nyumbani mama. Baada ya hapo akakata simu. Jioni tena akanipigia simu, anasema mzee, wewe umekaa kimya. Niuliza, chagua kitu kimoja. Unaona? Chagua kitu kimoja. Kiungo gani cha mwili ambacho nataka tukuletee ili ufanye mazishi ya mwanao? Nikamwambia hapana, pesa jamani nawatumia. Nipita kama siku 3 nikatuma kama milioni 5 na laki 5. Wakasema kwamba hiyo pesa tumeipata na mwanao tutakuletea. Yaani kwa kweli nilipitia changamoto kubwa sana. Kwamba mara unaambiwa kwamba mtoto anachinjwa, mara mtoto anapigiwa simu kwamba baba tuma hela mimi nataka kuchinjwa. Mara namuuliza uko wapi, tupo kwenye gari tunaenda polini. Sikujua sasa kwamba polini huko anaenda kufanyaje. Ani mtoto kapatikana. Jana nilipigiwa simu kwamba mtoto amepatikana. Nilikuwa nimeanza kula ugali. Nishindwa kula ugali kwa sababu ya furaha. Kwa kweli nashukuru sana jeshi la polisi kwa ushirikiano tulio uonyesha. Asanteni sana. Mtambua alikuwa. Huyo mama nimemtambua kweli. Nani kwako? Yaani huyo mama ni mke wake na mjomba wangu. Na yupo tu jirani.

0: wakati mwingine tunafanya mambo hatuangalii ya mbele, sijui najaribu tu kuwaza ikitokea kama familia imekutana pamoja na ni mke wa mjomba,
1: na unaangalia nani
0: hapo, unamsalimia vipi mjomba, habari za asubuhi,
1: alafu ni majirani, kumbe maisha ambayo anaishi mjomba huyo apendi mjomba, kidogo Mungu amemwezesha anaka kipato, kwa hiyo huyu anasema subiri nitakukomesha, na ukomeshaji nateka mtu yani mke na mume mnakaa mnajadiliana tukachukue mtoto wa fulani ili wewe fulani atume pesa afu tudaiye pesa, kwa hiyo jamani
0: kama ni hivyo ndio mdanganye, lakini hata kudanganya ndio mteke mtoto umwaze kusema si tutafanya hivi kweli, alafu mimi hapo ni ndugu, kikitokea la kutokea siku mme, yani mmekutana pamoja
1: wana ndugu, sasa matatizo ndio ya wana ndugu yametokea ya hapo mmekutana hivi, mtasalimiana vizuri nyewe hapo, akimbie hapa mmoja sema ame mji
0: unahama, yani kwa hivi
1: niwe tufanye kazi yani mambo yote ni uvivu wa kutofanya kazi napelekea kote huko, tufanye kazi
0: watu wataki kufanya kazi, mtaka lale ukiamka tu, ndio wale kwa nimesema siku mkoa wa Njombe,
1: mtaka jamani
0: tunawafundisha haya, tuwafundishe watoto kufanya kazi, tuwafundishe tu ukikaa tu ukiomba gari
1: wapo
0: kaamka yeye nyumba hii
1: nyumba hiyo
0: ameleta nani eh? Tufanye kazi jamani, tufanye kazi, haya yote yamefikia kutokea kote
1: uvivu, yani uvivu sasa yani watu wataki kufanya kazi, tunapenda pesa nyingi kazi kidogo, afu kazi yenyewe mbaya haitoi jasho.
0: Ah, hakika Mungu atusaidie sana. Bado tusikilize taarifa moja, tutasonga mbele na kusoma ujumbe wako kwa 0757 536087 0757 536087, tukiwa katika habari hizo za kipolisi. Tuelekea huko Mwanza ambako tunaelekea, huyu ni mwanafunzi naye kajiamua tu kujitafutia matatizo. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linamshikilia Silence Joseph Mwakasala. Mbona kama huko
1: Mwakasala
0: mwanafunzi wa mwaka wa 4 wa sheria katika chuo kikuu cha Sauti au umri miaka 25 kwa tuhuma za kuendesha biashara uposhaji fedha bila kibali cha kisheria. Kulingana taarifa ya polisi, walipata taarifa ya kuwepo kwa nyaraka za elimu na kadi za bank za watu mbalimbali katika hali isiyo ya kawaida ndani ya duka la vifaa vya shule cha Tukuyu Stationery iliyopo Nyamalango Luchelele Nyamagana. Hili eneo nalifahamu kwa sababu nilikuwa huko. Tusikie taarifa hii hapa, taonene ni mwanafunzi akaanza kuwa mtu wa kausha damu.
1: Maana kulitafuta.
0: Kashalipata sasa. Tazapo sasa.
1: Umeaga unaenda shuleni, unaenda kusoma, unaenda kuanza kazi ya kausha damu.
0: Maana yake hapo lazima akokuwa mshati wa mikononi mwa polisi, chuo kitamchukulia hatua za kinidhamu mpaka arudi si sijui, lakini kama atarudi tena kuendelea na masomo au atakaa kujaribia.
1: Sasa angeasubiri amalize chuo jamani. Hapo mwaka wa 4. Hapo wazazi wenu hasara za bure, mzazi kakusomesha huko, sema mwanangu unaenda kasome. Unafika kwa unaanza hebu nikopeshe.
0: Unajiongeza.
1: Kujiongeza unajiongeza.
0: Kujiongeza ni sawa, lakini ingetafuta mambo ya kihalali. Mambo ya kihalali ungepata kibali. Sasa mambo yani pale hapo Nyamalango ni sehemu center kwa pale Sauti, ni sehemu ambapo maduka stationery ni vitu vingi vinapatikana hapo.
1: Fuata taratibu basi.
0: Unaenda kuweka kitu chake, sasa ndo sasa ndo nakwenda kienda hela
1: chukua saini hapa, kaleta kitambulisho cha benki, kaleta sijui nini zamana, kaleta
0: hakika. Taarifa kutoka Mwanza nafafanua, tukuta somo jumba yako msikilizaji, dakika ni 39 kwenda kwanza. Jiunga nasi ni habari na matukio wa sawa mulika. Hii ni Rock FM Radio na AWR Tanzania.
2: Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limemkamata na linaendelea kumhoji mtu mmoja aitwaye Silence Joseph Mwakasala. Huyu ana miaka 25, ni mnyakyusa na mwanafunzi wa chuo kikuu cha Sauti kilichoko hapa Mwanza. Anasoma kitivo cha sheria mwaka wa 4. Anashikiliwa kwa tuhuma za kukopesha fedha kinyume cha sheria. Siku ya tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu, jeshi la polisi lilipata taarifa kuwa huko katika mtaa wa Nyamalango kata ya Luchelele, katika duka la vifaa vya elimu linalojulikana kwa jina la Tukuyu Stationery, kulikuwa na vyeti vya elimu vya sekondari vya kidato cha 4 na cha 6 vya watu mbalimbali pamoja na kadi zao za benki, vilionekana katika mazingira yasiyo ya kawaida, jambo ambalo lilitia mashaka kuhusu matumizi ya kadi na vyeti hivyo. Kutokana na taarifa hiyo, jeshi la polisi lilipofika majira ya saa 5 kamili za asubuhi, walielekea katika eneo la tukio hilo na kufanikiwa kumkamata bwana Silence Joseph Mwakasala, ambaye ndiye mmiliki wa stationery hiyo. Baada kumkamata, walifanya upekuzi ambao ulizingatia taratibu zote za kisheria. Ndipo katika upekuzi huo aliweza kupatikana akiwa na vitu vifuatavyo: kadi 8 za ATM za benki ya NMB, kadi 12 za ATM za benki ya CRDB, vitambulisho viwili vya NIDA, vyeti 31 vya matokeo ya kidato cha 4, vyeti 4 vya matokeo ya kidato cha 6, vyote vikiwa vya wamiliki tofauti, pamoja na nyaraka mbalimbali za mikataba ya kukopesha fedha. Kuhusiana na nyaraka hizo, mtuhumiwa alipohojiwa alieleza kuwa licha ya kuwa ni mwanafunzi wa chuo cha Sauti, pia amekuwa akijihusisha na biashara ya ukopeshaji wa fedha kwa wanafunzi na wakazi wengine wa eneo hilo, huku akichukua nyaraka za wateja wake kama dhamana ya mikopo yao. Pamoja na nyaraka hizo, jeshi la polisi liliweza pia katika upekuzi huo kuzikamata hard disk 5, flash 2, notebook 1, simu 7 za aina mbalimbali, vyote vikiwa ni mali ya Silent Joseph Mwakasara, navyo pia vimeshikiliwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na tukio hili kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za kiuchunguzi, na hatua za kisheria zitachukuliwa mara upelelezi utakapokuwa umekamilika. Kutokana na tukio hilo, tunatoa wito kwa wafanyabiashara, hasa wanaofanya hizi shughuli za kukopesha fedha, kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zinazoongoza biashara hiyo. Kwa hiyo mtuhumiwa huyo alikamatwa na ameshikiliwa katika vituo vyetu vya polisi, kituo cha polisi hapa Central, kwa mahojiano zaidi kuhusiana na tukio hilo.
0: Huyo ni mwanafunzi wa mwaka wa 4. Sio mbaya kufanya biashara ili tufuate kanuni na sheria. Cha kushangaza ni mwanafunzi wa mwaka 4
1: anasomea sheria,
0: kitivo cha sheria, lakini yeye hakufuata sheria.
1: Yani anasomea sheria mwaka wa 4, halafu yeye anafanya biashara hajafuata sheria. Sasa hapo elimu yake inamsaidia nini?
0: No, sasa hapo ni
1: kazi kweli kweli. Yani hiyo ni kazi.
0: Unashindwa kushangaa.
1: Yani mzazi kwanza aliko kwa nabeki ameshikilia kichwa, sijui afanyeje mzazi wa huyo mtoto.
0: Ni changamoto, wapo ushajipinda, ushalipa na ada, ushachanga mwanangu yuko huko.
1: Anasomea sheria mwanangu, mwaka wa 4 wanamaliza.
0: Unaja unapata taarifa kwenye vyombo vya habari mwanao kakamatwa.
1: Anafanya nini? Anatoa mikopo kwa ushadamu.
0: Unaweza uzimie.
1: Haya, basi mimi moja kwa moja kuja nipitie ujumbe mfupi ambao msikilizaji ameweza kushiriki nasi katika wasaa wetu mzuri wa saa wa Muulika na kipindi cha habari na matukio. Huyu anasema bwana ni mwema, naitwa Danieli Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemela. Anasema tujiandae na Sabato, tukaribishe wageni, Warumi 12 mstari wa 13.
0: Amina.
1: Amina, asante sana dada, nabarikiwa sana na redio hii. Kaandika tu hivyo yeye. Asante, nashukuru. Naitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu Igunga, nawafuatilia mwanzo mpaka tamati. Asante Madu. Doto Mahona wa Magungu Igunga, tuko pamoja kabisa. Asante Doto, barikiwa sana. Lakini huyu anasema bwana ni mwema, mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu, hongera serikali kwa kukopesha Watanzania.
0: Hai, shukrani sana.
1: Asante. Huyu pia anasema jamani, kwa nini sisi binadamu tunafanyana unyama kiasi hicho? Naitwa Methodi Hamisi, natokea Mwakako Chato. Asante sana Methodi kwa ujumbe wako. Huyu anasema hawana tofauti na Boko Haram, wachapo viboko hadharani na kifungo cha juu.
0: Na mtu na mke wake ambao amezaa mtoto.
1: Mtu na mke wake.
0: Ila na wali azi walizidi.
1: Wamelitafuta.
0: Kwa mna kama jadiliana kufanya kazi ndo kazi ndo hiyo.
1: Tabora, mbona mambo ya aibu? Kauliza hivyo. Mtumaji John Malale Igogo Igunga. Uko
0: kila siku.
1: Uko. Kila siku ni nyie tu. Dada zangu shikamoni.
0: Aba.
1: Naishukuru serikali kwa kutukumbuka sisi watoto wa kike. Ni mamdogo pi wa Arusha Karatu. Mamdogo pi, changamkia fursa hiyo imekuja. Anasema anaitwa Masami Domisiani kutokea Nyange, Chato. Huyo mwanamke wanaofanya hivyo wafungwe miaka 1000 bila punguzo.
0: Waliba mtoto?
1: Mtu na mume wake?
0: Miaka buku, millennium.
1: Miaka buku hiyo. Anasema jamani, kwa kweli tufanyeni kazi, tuache utapeli, maana dunia sasa imebadilika sana. Kwa majina naitwa Ismaili kutoka Ngorongoro, na watakieni mchana mwema. Kwa kweli Ismaili, tufanye kazi, tuache hayo mambo hayo,
0: tuache utapeli.
1: Maona Ngasa kaka siependa uchoyo kutoka Mabaratulu, Igunga, Tabora. Jamani, walioteka mtoto wapewe adhabu kali, huyo mama astahili kuwa Mtanzania. Tumpeleke wapi? Habari dada zangu, au watu waliomteka mtoto wafungwe na wapate adhabu kali, uifundisho kwa wengine wenye tabia kama hiyo. Msome kama baba Rinasi wa ukweli kutoka Masasi, Kanyimbi, Langi Tatu.
0: Asante kutokea Kanyimbi.
1: Huyu anasema anaitwa Amosi Simini, napatikana shule. Shule Shelui. Aya, huyo mke na mume walioiba mtoto anasema wakaomba milioni 20. Hao naiomba serikali ifunge miaka 20 kila mmoja.
0: Sasa na
1: kulingana na hela walioiomba iwe fundisho, maana hao ni wauaji. Wangefanikiwa wangeenda kuiba kwingine tena.
0: Maana wangenogewa, wakaenda na kwingine na kwingine na kwingine.
1: Kwa kuwa aliomba milioni 20, basi kila mtu anasema pia miaka 20. Sema hapo studio, kwema hapo studio.
0: Kwema.
1: Poleni sana wazazi wa huyo mtoto aliotekwa, lakini huyo mama aliyeteka mtoto pamoja na mume wake wachukuliwe hatua kali. Ni mimi Lina Stefano Same. Mwe na kazi njema hapo studio. Haya, asante
0: sana, mwe na siku njema pia.
1: Bwana ni mwema, wazima wote hapo studio tuko pamoja mpaka tamati. Dada, itaje namba yangu. He, kwa wasio kuwa nayo.
0: Na jina yake nani sasa wewe mtu?
1: Aha, anasema msome kama ya Mfei mnyama kutoka Masasi.
0: Anataka
1: namba yake, anasema tuitaje.
0: Ni nani anataka namba yake lakini ya Mfei?
1: Labda anataka wadau wenzake waichukue.
0: Haya.
1: 0678 153496. Haya, mimi nimeshafanya hivyo kama ulivyoniagiza. Anasema Mikaeli Kigoma, jamani Tabora sio utapeli tu, wizi ndio umezidi. Tabora kazi hakuna. Kama huna elimu na akili ya kujiongeza uishi.
0: Sasa ndio ujiongeze ndio kwa utapeli? Hapana. Mbona
1: kujiongeza gani jamani?
0: Hapana bwana.
1: Kazi zipo kwani Tabora hawalimi, Sharifa? Tabora hivyo hawana mashamba kulima. Watu wafanye biashara Tabora?
0: Zipo.
1: Sasa unataka dini? Watu wajiajiri wa Tabora? Watu wajiajiri Tabora? Aa, jamani, kwa kweli Mungu tusaidie, maana matapeli wamezidi. Naitwa Simioni Diamond kutoka Morogoro, Kilosa, Makwambe. Ujumbe, mnaonapo hayo changamkeni.
0: Haya, sawa, tunachangamka kwa kweli.
1: Haya, jamani, hilo tukio huko Tabora linasikitisha sana. Mbona kila kukicha vitendo vya uhalifu vinazidi kuongezeka? Jamani, watu tuwe na hofu ya Mungu. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mkabuye, Kibondo. Haya, asante sana Abdoni, na ni kweli watu tuwe na hofu ya Mungu. Jamani, anasema Sala Abdala kutoka Kisongwe, Kibondo. Jamani, hata kama mtu ana pesa ashike jembe alime kuliko kuwa anatamana vitu vya wengine. Bora mama huyo akamatwe, afungwe, iwe fundisho kwa wengine. Mama kashirikiana na mume wake, wakakaa wakawaza, kuna hapa
0: akasema hapa njia ndio.
1: Inasikitisha sana ndugu watangazaji, wewe kama mwanamke ushawahi kwenda leba, hivi unawezaje kufanya hivyo hapa Tabora? Kumbe tu waangalifu hapa, nina hasira kuliko hata wazazi wa mtoto. Kama ana kwa ana na mtumiwa,
0: zaka mrarua.
1: Kasema hapa, zaka mmaliza kabisa. Ana hasira kuliko mama wa mtoto. Kazi ni akiba ya kesho, tufanya kazi kuepuka utapeli au udokozi usiokuwa lazima. Niite baba Omeira. Haya, asante.
0: Tukimbia tusome jumbe mbili tu habari.
1: Haya, anasema Pasco kutoka Kasenga, Chato. Mungu ibariki Tanzania, maana matukio yamezidi. Haya, asante. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Joyce Shadrack, nipo Kimara. Mwisho napenda kusema kwamba tufanye kazi wapendwa. Yo, Joyce kasema tufanye kazi. Masudi au baba Tamasha kutoka Mbesa, huyo mwanafunzi afungwe, iwe fundisho kwa wanafunzi wengine, lakini apelelezwe kwanza. Labda ana wafuasi wengine.
0: Haya bwana, dakika ikani 51 mpenzi msikilizaji, kipindi hewani ni habari na matukio ndani ya Wasawa Mulika. Muda unatukimbia kwelikweli, tuelekee hapo Morogoro. Serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeanza kuandaa mwongozo wa utendaji kazi kwa ajili ya shughuli za ulinzi na usimamizi wa rasilimali za uvuvi nchini, wenye lengo la kuimarisha utekelezaji wa majukumu ya uhifadhi wa rasilimali hizo. Akizungumza mkoani Morogoro, mkurugenzi msaidizi wa uvuvi nchini Christian Nzowa amesema wizara imekutana na wadau mbalimbali kutoka halmashauri zenye maeneo ya uvuvi katika Ziwa Victoria, Tanganyika, Nyasa na maji madogo ya Bahari ya Hindi, pamoja na maafisa wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ili kupitia mwongozo wa utendaji unajulikana kama Standard Operating Procedure, ambao unatumika kudhibiti uvuvi haramu. Swala la uvuvi haramu nanyali imekuwa ni pasua kichwa.
1: Ndiyo.
0: Na mara nyingi wengine wanatumia mabomu, wengine nyavu ambazo ni kokoro zinavuta hadi mazalia.
1: Ndiyo.
0: Unakwenda leo unataka upate wengi, unasahau kama unavua mayai na unaua mayai na mazalia, kesho utarudi na pale pale.
1: Sijui utakuta nini sasa. Maana umemaliza kwa mayai, mazalia vyote umebeba.
0: Unaenda unapiga bomu, unapasua miamba ambayo ndo makao ya samaki waweke watoto wao.
1: Unapasua
0: kwa sababu leo umepata, umejaza mtumbo, mrudi kesho unaenda kuvua wapi?
1: Na unatumia tena upate pale, urudi pale pale
0: ukavue. Na hiyo ndio kazi yako. Baadaye nasema jamani, kuna upungufu. Swanga panda bei.
1: Umesharibu
0: mbwa kisasi. Alafu serikali kiingilia kati. Inatozuia, amefunga mwalo, imefanya hivi. Kumbe si wenyewe sio wastaarabu. Taarifa hii kutoka Morogoro inafafanua.
3: Siku leo tumekutana hapa na wadau ambao wamekuja kwa ajili ya kupitia mwongozo ambao tunaita ni Standard Operation Procedure ya kudhibiti uvuvi haramu nchini Tanzania. Mwongozo huu ni sehemu ambayo sehemu sahihi katika eneo kubwa la kanuni. Ili kanuni itekelezeke, ni lazima tuwe na mwongozo ambao utatumika kwa maafisa doria wote nchini, pamoja na maafisa wote ambao wanashughulika na kupambana na kuhifadhi rasilimali za uvuvi. Mwongozo huu utatumika katika maji ya Tanzania bara tu, na utajumuisha maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza ni mwongozo jinsi gani ya kufanya doria katika maji, ziwani au baharini. Eneo la pili litakuwa ni kuonyesha ni kwa jinsi gani kufanya doria ya nchi kavu, ni pamoja na kwenye viwanda na kwenye magara yote. Eneo la tatu litakuwa ni kwa ajili ya eneo la doria kufanya katika doria ya anga. Maana yake ni pamoja na electronic system ambayo itakayotumika, ni pamoja na hivi sasa kuna hili swala la drones. Kwa hiyo katika eneo kubwa ambalo linafanywa kazi, tumeona kwamba kwa hivi sasa dunia imebadilika na teknolojia imebadilika na wavuvi wanabadilika kila leo kulingana na kutengeneza nyavu na kuingiza vifaa vya kuvulia samaki. Tukaona ni busara vile vile kuwashirikisha wazee na wataalamu wa uvuvi, wakurugenzi wa staafu wa uvuvi pamoja na mainchaji wa staafu ambao wana uzoefu zaidi katika maeneo hayo, kwa sababu wana historia kubwa katika swala la kupambana na uvuvi haramu. Tukasema ni vema na wenyewe tuwashirikishe kwa ajili ya kusaidia katika kutengeneza huu mwongozo. Mwongozo huu utakuwa ni supplement, naweza nikasema, katika swala la kanuni. Kwa sababu kuna ukishatengeneza kanuni, kuna zile kanuni za enforcement, lazima tuzitengenezee miongozo kwa ajili ya kukamata, kwa ajili ya kupeleka mahakamani, kwa ajili ya kuhifadhi vidhibiti. Kwa hiyo mwongozo ambao utakaotumika utakuwa ni wa Kiswahili, lakini kwa version ya kwanza utakuwa ni wa Kiingereza, kwa sababu ni lazima tuwasilishe katika ki-international na kikanda, kwa sababu tunafanya hizi kazi kwa kushirikiana vile vile na wenzetu wa Lake Tanganyika Authority na Lake Victoria Fisheries Organization. Kwa hiyo tunaamini mwongozo ukishakuwa umekamilika, tutawapelekea wadau na wenyewe wauangalie na wakubali, kwa sababu endapo tukianza kufanya kazi ya enforcement, tutatumia mwongozo huo, ambao mwongozo mtu ambaye atakuwa yupo Lake Tanganyika ni sawa sana mtu ambaye atatumia katika Lake Victoria au Nyasa au baharini au maji madogo. Na cha mwisho kabisa naweza niseme kwamba ukiangalia kwa hivi sasa production inaanza kupungua, hasa kwa samaki aina ya sangara, ni kwa sababu ya uvuvi haramu. Lakini production ya dagaa sio mbaya sana, lakini utaona kwamba kwa sababu wanatumia nyavu za dagaa kuvua sangara, na sangara vile vile wanakulia wachanga, Hiyo basi kutumia mwongozo utasaidia sana katika eneo hilo ili kupata production kubwa katika kwa ajili ya kuweka kwenye viwanda na kupeleka samaki nje ya nchi.
0: Haya, tarehe 12 leo tunahitimisha hivi habari na matukio. Tusome kwanza jumbe lao kwa uchache.
1: Japo kidogo, japo siku nyingi. Anasema jamani, huyo mama aliyomteka mtoto achukuliwe hatua kali ili kukomesha na wengine wenye tabia kama hizi. Jamani, naumia hapa. Mungu amsaidie baba wa mtoto, maana siku zote anayeumia ni mtu wa ndani kabisa, wala sio mtu baki. Haya, asante sana kwa ujumbe. Anasema napongeza jeshi letu la polisi kwa kazi nzuri wanayofanya kwa ulinzi wa raia na mali zao. Naitwa Agustino Bani kwa Babati Manyara. Asante Agustino, barikiwa. Jamani, hao walio oana mume na mke, madishi yanayumba kweli. Maana yani wanashauriana ujinga kabisa. So tafute kazi. Naitwa Joyce James au dada Mpole wa Kisogwe Kibondo Kigoma. Joyce anasema ni madishi ambaye amefanana, afu madisha yanayumba. Anasema sio kila mtu anayesoma anafahamu sheria. Mimi Dennis A Patel. Lakini tumesemaje Pateli? Sio kwamba kila anayesoma huyu anasomea sheria.
0: Asa na bado mwenye anafanya
1: mwenye tena anavunja sheria,
0: lakini ndio anasema kukaa karibu na mahakama sio kujua sheria.
1: Na ni kweli. Anasema habari, naitwa Thabiti Mika, natokea Kigoma Kibondo Kagezi. Hao mke na mume wakamatwe. Haya bwana, mke na mume mnalo jambo. Na wapata kutoka Morogoro, naitwa Joseph Shija. Asante, nimalize na hii hapa Sharifa.
0: Ndio.
1: Maana naona hapa sasa utanikata. Jamani, hata huku Singida kuna tukio limewahi kutokea. Wale waliokamatwa wafungwe tu miaka 100. Mkandarasi wa moyo anapatikana Ilamba Singida. Anasema kwamba huko Singida pia tukio liliwahi tokea
0: la kufanya
1: hela la kuteka mtoto kwamba alete kiasi fulani cha pesa. Tunakumbuka hata hapa Mbeya Nzovu tu hapa milioni 10 zile 12 14 sio hapa, kwamba mama akasema yule baba ana hela, hebu tumteke yule baba kwa teke mtoto wake. Fuata shuleni kat

0: matarajio mema. Mm-hmm. Hekima inatuletea matarajio mema. Hiko ndio kichwa cha somo la siku hii. Leo tuwe na hekima, uweze kukaa na mwenzako kaanza kupanga mambo mabaya, tufanye hivyo. Huko ndio kukosa hekima.
1: Kukosa hekima kabisa haipo.
0: Sikizeni neno la matumaini hapa, mbarikiwe. Tarudi kwako, kwa heri kwa sasa, barikiwa na Bwana.

ni wakati mwingine mzuri na ni saa nyingine nzuri inayoleta furaha kwa neno la leo. Neno la leo ni neno tamu, neno jema linalotupatia matarajio ya ushindi.

hekima inatuletea matarajio mema. Na hii ndio itakuwa tafakari yetu. Anazungumza nawe ni Godson William. Tuombe. Mungu mtakatifu, jina lako litukuzwe, asante kwa neema yako. Msikilizaji umsaidie leo awe na hekima yenye matarajio mema katika jina la Yesu. Amen. Mungu mtukufu yuko pamoja nasi nyakati zote. Ni vizuri tufahamu ya kwamba vitu vinavyosababisha tusambaratishe maisha yetu ni kukosa taraja. Tarajio, matarajio mema. Wakati mwingine tunaishi tukiwa tunatarajia mabaya tu. Tunajinenea mabaya na kujizungumzia mabaya. Na hili leo natamani mpendwa msikilizaji uone nguvu inayoweza ikakusaidia kwa kujisemea mema, self talk, kujisemea mema. Ni vizuri

kuhakikisha hekima yetu na matumaini yetu ni sisi wenyewe kujifikiria vibaya. Yaani mtu anakwenda, anaishi maisha fulani, anakwenda, alafu anakwenda anajitazama, anajikagua, alafu anasema mimi ni mbaya, mimi sifai, mimi hamna kitu, mimi ni bure tu. Ukishajiita wewe ni bure, wewe hufai, wewe ni bure. Wengine hata wakuiteje, umeshajiita wewe ni bure na utakuwa bure kweli. Mpendwa msikilizaji, hata kama mtu mwingine akuite bure, wewe ujue ya kwamba ni wa thamani, ni mtu wa Mungu. Thamani yako ni hali ya juu, na Mungu akusaidie usijiite bure. Jisemee na ujinenee mema. Ukijisemea mazuri kwamba unaweza, wewe ni mshindi, umeumbwa kwa jinsi ya ajabu, unayaona matarajio mema mbele yako. Hekima ni kujisemea mema, kufikiri mema, na unapofikiri mema unaandaliwa kufikiri mema na kutenda mema. Na hivi ninakutia moyo kwa neema ya Mungu, kuwa na matarajio mema na matumaini. Ukiwa na matarajio mema na matumaini, tunajua ya kwamba kweli ulimwengu umejaa shida na vikwazo na tafurani nyingi.

pamoja nasi. Hekima inatuambia kuwa na matarajio mema. Methali 24 fungu la 13 na 14. Yupo mtumishi wa Mungu hapa anazungumza haya katika maandiko matakatifu. Mwanangu, ule asali maana ni nzuri. Sega la asali ni tamu mdomoni. Ndivyo ilivyo hekima nafsini mwako. Ukiipata utakuwa na matazamio mema, wala tumaini lako halitakuwa la bure. Hapa anazungumzia habari ya asali. Kwanza tutaangalia asali inatoka wapi. Wanaotengeneza asali ni nyuki, na nyuki wakati wote wanatarajia mema. Nimejifunza kidogo kuhusiana habari ya nyuki. Utaangalia vile ambavyo nyuki wanafyonza maji hata maji matamu kwenye vitu vichafu. Nyuki ni wajabu.

mahali ambapo ni pachafu kupitiliza. Alafu akabeba ile asali mpaka mahali pa kuhifadhia bila kuiharibu mpaka ikahifadhiwa pale. Tunapoangalia hawa nyuki, hasa nyuki wa shughuli ambao wanakwenda, acha wale wengine malkia na wengine sitawazungumzia hapa, lakini nyuki mfalme, utakapojifunza kuhusiana habari ya nyuki mfalme, naye anathubutu ana

nyuki huyu nyuki huyu malkia akifanya kitendo hicho tu, hicho kitendo tu hicho ambacho kinasababisha uzao uendelee, umenielewa msikilizaji? Hicho kitendo tu akifanya huyu nyuki, nyuki mfalme anakufa pale pale. Na kama nyuki mfalme anakufa pale pale, hii inatuambia ya kwamba yeye matarajio yake mema ni kwamba kizazi kitaongezeka. Kwa hivyo hata wakati wa hatari, yeye kwake anaona hatari ikitokea, basi kizazi kitakuwa kimeongezeka. Lakini ukiangalia tena kuhusiana habari ya hawa nyuki wa shu.

hata kwenye mahali pachafu kama nilivyokwisha kueleza, wakapata vitu vitamu, wakapata asali. Kwao mafanikio ni kufa na kupona. Kufa na kupona kabisa, mafanikio kwao ni kufa na kupona. Lakini wanafanya kazi hiyo kwa bidii na kwa juhudi mpaka jambo linatokea. Na hapa ndio tunaona swala la asali ambayo ni tamu. Suleiman anazungumza, mwanangu, ule asali maana ni nzuri. Lakini ni nzuri, imetoka kwenye mazingira ya hatari, imetoka kwenye bei ya jasho na damu. Nyuki wamehatari.

serikali ambayo unatuambia kwamba nyuki ni wenye bidii, kwao mafanikio ni kufa na kupona. Lakini tunazungumza nini hapa leo kuhusiana habari ya hekima? Anasema kwamba kila asali na utamu wake, unapoisikiliza asali jinsi ilivyo, ndivyo ilivyo hekima nafsini mwako. Na hapa ninapotazama hazungumzi tu sega la asali, anazungumzia nyuki yule aliyefanya ile kazi mpaka asali ipatikane. Utagundua ya kwamba nyuki hawa, kama kuna wale nyuki wengine ambao ni wafalume, nyuki mfalume hafanyi kazi nyingine yoyote, yeye anangoja tu kuzaa. Nyuki malkia hafanyi kazi nyingine yoyote, anangoja kuzaa. Lakini hawa nyuki wa shughuli ambao wanaishi miezi michache tu ya

matukio ni kufa na kupona. Na hapa neno linatuambia kama tutajifunza vizuri habari za hawa nyuki, tukajifunza vizuri matazamio mema walio nayo, japokuwa maisha yao yamezungukwa na hatari, lakini badala ya kujikita tu kwamba niko kwenye hatari, maisha ni ya hatari, kila kitu ni hatari, hakuna kinachokwenda. Mtu anaulizwa kwa mfano, unaendeleaje maisha yako, shughuli zako? Mimi niko tu nimedata, nimekwama tu, kila kitu nimekwama, nyumbani nimekwama, kazini nimekwama, safarini nimekwama. Kwa ukweli kinachokwama ni kichwa. Matarajio mema yakiisha, kichwa kinakwama, mawazo yanakwama, akili inakwama. Na neno la leo linaturudisha kuwa na matarajio mema na matumaini. Ukipata hiyo hekima nafsini mwako yenye matarajio mema, ukiipata utakuwa na matazamio mema, wala tumaini lako halitakuwa la bure. Mpendwa msikilizaji, tunaishi kwa matumaini. Maisha yote tunaishi kwa matumaini. Tunakula chakula tukitumaini ya kwamba baada ya kula chakula tutapata afya. Tunakunywa maji baada ya kunywa maji tukitumaini ya kwamba tutapata afya njema. Tunaishi mazingira masafi na kuyafanyia usafi tukitumaini ya kwamba maisha hayo ndio yanayotakiwa, maana tunatarajia mema yatokee. Watu wanaweza wakawa na familia wakitumaini ya kwamba watapata mema katika familia. Wakati mwingine kuna vitu tunavyoita multiple expectation, matarajio mchanganyiko. Lakini matarajio mchanganyiko sio sawa na matumaini mema. Kutumaini mema kunaleta afya kwenye mifupa yetu. Kutumaini mema kunaleta afya kwenye mioyo yetu. Tunafanya kazi kwa kuwa tunatumaini mema. Unaanza tarehe moja,

ukitumaini mema, unasoma ukitumaini mema. Kwa ukweli hata wale wanaokwenda shule vijana wangu, na kwa kweli leo hata wanaokwenda shule ni watu wazima, wengine nimesoma nao katika nchi jirani, mwingine nimesoma naye akiwa na miaka 71 akichukua degree ya kwanza, na yeye nikamuuliza unatumaini nini, nasema nataka kile watoto wangu walichokiona na mimi nikione.

kuna kitu anacho tumaini. Leo tunapozungumzia na vijana ambao hata wanaenda shule, mtu anasema mimi nasoma tu, hakuna chochote ambacho nata. Ukifanya hivyo unapoteza muda wako bure. Fanya kitu ukitumaini mema, ukiwa na matarajio mema. Matarajio mema yanajenga, matarajio mema yanaimarisha. Haina maana ya kwamba ukitarajia mema yatatokea vile vile kwa 100%, lakini ndio yanatusukuma tuishi tarehe moja,

na neno la Mungu linatuambia ndivyo ilivyo hekima nafsini mwako, ukiipata utakuwa na matazamio mema, wala tumaini lako halitakuwa la bure. Mungu akusaidie uwe na matazamio mema, uwe na tumaini ambalo halinyauki, tumaini ambalo sio la bure. Na Mungu akitusaidia namna hii, Mungu anatutia nguvu na Mungu anatuwezesha. Ukisoma katika kitabu cha Waefeso 5 na fungu la 15 hadi 17, kuna maneno ambayo mtumishi wa Mungu Paulo hapa anasema: basi muwe waangalifu jinsi mnavyoishi, muishi kama wenye hekima, tumieni vizuri muda mlio nao siku hizi mbaya, msiwe wapumbavu, jaribuni kujua matakwa ya Bwana. Kuna kitu hapa anakikazia tena hapa ambacho kinatupeleka kule kule kwa wale nyuki wenye shughuli, busy bee, ambao wanafanya kila kitu kwa wakati. Wao mafanikio ni kufa na kupona. Hapa anatuambia mtumishi wa Mungu kwamba ili tuweze kuwa na matarajio mema, basi tuwe waangalifu. Tuwe waangalifu na nini? Jinsi tunavyoishi. Kwa namna gani? Tuishi kama wenye hekima. Na jambo la nne, tumieni vizuri muda mlio nao. Muda tulio nao si wa kupoteza. Hatujawekwa hapa duniani na hata hapa Tanzania na hapa Mbeya kucheza karata tu, kucheza pool table tu. Mtu yuko sokoni, unazunguka tu sokoni, unaangalia nyanya shilingi ngapi.

unapoteza muda, unajipoteza wewe. Muda haupotei, tangu zamani muda ulikuwepo na muda utakuwepo tena baadaye. Wewe ukisikia tunasema kwamba siku zimeisha, maana yake ni kwamba siku zinaisha kwako na kwangu, lakini siku mikononi mwa Mungu haziishi. Mungu yupo pale pale, na maisha ya Mungu anayozungumzia ni ya milele, na uwepo wa Mungu ni wa milele, na akiwepo yeye vitu ni vya milele. Mimi na wewe tunaisha na tunapita upesi, na kwa sababu hiyo ndipo hapa neno linatuambia tumia hekima jinsi ambavyo unaishi na muda wako ulio nao. Muda ni wa mali na ni thamani sana muda wetu. Lakini tunaupoteza muda wetu kuzungumza vitu ya ovyo, kutembelea mambo ya ovyo, kufanya vitu visivyo vya faida. Unaenda tena ukiulizwa unasema riziki ya Mungu iko miguuni pake, kwa hivyo mtembea bure na mkaa bure si sawa. Hizi ni methali zetu kweli, lakini ni methali ambazo wakati mwingine zinaipotosha jamii. Lazima tujifunze kitu cha namna hiyo, kwamba riziki ya Mungu iko miguuni pake, kwa hivyo utembee tu hivi, unasema mtembea bure na mkaa bure si sawa, kwa hiyo utembee tu kwa vitu ambavyo havina miadi. Ni vizuri kujua unaenda wapi, kwa ajili ya jambo gani, kwa nini unaenda huko. Leo ni siku ambayo napaswa ni kuulize na kukukumbusha, hata hapo kwenye hicho chombo cha usafiri ulichopanda, unaenda wapi, unaenda kwenye nini, ili upate nini. Maana unaweza ukasema tu kwamba mtembea bure na mkaa bure si sawa, kwa hivyo ukatembea tu hivyo, ukaenda tu bure bure kila mahali unakwenda. Hivi unapokwenda huko unarudi na nini? Unarudi na faida gani? Unajua wakati mwingine, msikilizaji, hata kuna shughuli tunazozifanya afadhali tungezibadilisha. Zamani hizo, wakati nikiwa kijana, tulikuwa na kang'ombe ketu tunakakamua, chupa ya milimita 350. Kulikuwa na chupa ndogo za milimita 350 maziwa tunakamua. Ng'ombe tunambebea majani, tunatoka alfajiri tunarudi jioni tena tunabeba majani, tukitoka shuleni ni hivyo hivyo, unaleta majani, lakini kang'ombe kanatoa milimita 350 ya maziwa. Hii niligundua baadaye ni kazi ya hasara. Na ukimshauri mzee anasema, afadhali kuwa na ng'ombe, aliye na ng'ombe ana afadhali hata kama hana maziwa. Leo ndio nasema kwamba hii biashara ilikuwa ni biashara ya bure iliyokuwa inatutesa na kutuhangaisha. Kuna vibiashara vingine tunavifanya vyenye mateso katika maisha yetu. Ni afadhali ungefanya kibarua mahali fulani kuliko biashara unayofanya. Hata shamba lako, kama ukienda shambani ukirudi unarudi na kikapu, afadhali ungeenda kufanya kazi kwa jirani, ukirudi unarudi na gunia, ukirudi unarudi na madebe ya chakula ya kutosha, kuliko kujifanya tu kwamba umetoka na wenzako na huna kitu ulichorudi nacho. Kwa hivyo kama mwanadamu, uwe wa kike au wa kiume, uwe kijana au mzee, shughulika na vitu vinavyokupatia faida. Afadhali uwe na vitu vidogo vinavyoleta faida. Hata tunapozungumzia masuala ya nyumba, hiyo nyumba unayojenga kama haishi, afadhali ungejenga nyumba ya vyumba vichache ambayo inaisha ili uishi, kuliko kujenga libangalu la nyumba ambalo hujahesabu gharama kama Biblia inavyotuambia, alafu baadaye ukashangaa kwamba nyumba haijaisha, wewe umekwisha. Kazi haijaisha, wewe umekwisha. Shughuli haijaisha, wewe umekwisha. Mungu atusaidie tutumie muda wetu vizuri kwa vitu vyenye faida. Tusipotumia muda wetu vizuri kwa vitu vyenye faida, tutabaki tunalalamika na kuhangaika na kukosa matumaini. Mungu atusaidie pia katika maisha yetu tulio nayo. Mpendwa msikilizaji, uangalie, je, ni attribute gani, na kuzungumzia attribute, samahani, nimetumia lugha nyingine, ni sifa gani ambazo unazo? Sifa gani za katika maisha yako unazo? Ni uwezo kiasi gani unao? Ni vitu gani ambavyo ukivifanya unatokea vizuri? Kama kuna vitu ambavyo ukivifanya vinatokea vizuri, acha kuiga vitu vya watu wengine. Fanya hivyo ambavyo wewe ukifanya unatokea vizuri. Ukitokea vizuri ndio maisha yanaendelea. Na hata hivyo ningekutia moyo kwamba unapozungumzia masuala ya muda ulio nao, mimi ungeniuliza ushauri leo, ningekuambia kabisa kwamba jambo la kwanza ambalo unapaswa kufanya bidii nalo, uwe na chakula. Kwa sababu mwanadamu mahali popote anapaswa kuwa na Mungu kwanza. Jambo la pili, ili uendelee kuwa na Mungu vizuri, uwe na chakula, maana chakula ni uhai. Uwe na namna ya kula. Kwa hivyo kama ungefanya jambo hilo, ukakusanya kwa bidii chakula, kama vile ambavyo nyuki wanafanya. Wakati mwingine tunajifunza habari ya chungu, siafu wadogo wadogo wanaokusanya chakula wakati chakula ni kingi, badala ya kutawanya, wao wanakusanya kwa bidii. Tumeangalia hapa.

sisi wa Tanzania na wa Afrika kuweka hifadhi ya chakula. Lakini hili ni jambo jema sana ambalo nimeligundua wakati tunashauriana na watu wengi katika mashauriano mbalimbali, walio na uwezo wakafanya kitu hiki wanabaki wakiwa na matumaini na matarajio ya mema yatakayotokea, kwa sababu kuna kitu wamehifadhi nyumbani. Uwe na vitu vya namna hiyo, ni vitu vya muhimu sana. Na neno linaendelea kutuambia kitu hiki kwamba tuishi kama wenye hekima. Tumia vizuri muda ulio nao. Pamoja na kutumia vizuri muda ulio nao, utumie muda katika maombi. Asubuhi unapoamka, muombe Mungu, hicho ndio kitu cha kwanza. Ndiye anayekupatia siku iliyo njema. Masaa yako unayoendelea nayo, maombi yawe kama pumzi ya uhai katika maisha yako. Tusiwe wapumbavu. Hapa neno limesema neno gumu kidogo, lakini sio vibaya katika kujifunza. Tujaribu kujua matakwa ya Bwana. Tutumie hekima vizuri. Kuna watu ambao tunacheka nao, muda unapotea. Hata kupi

kwenda. Ni vizuri tujue kutumia muda vizuri. Tusipotumia muda vizuri, muda unatutupa mkono. Na maisha yanatutupa mkono. Na hata hivyo, huko mbeleni tutashindwa kukarabati mambo ya maisha. Na Biblia hapa inatuambia, Paulo akitusihi ya kwamba tumieni vizuri muda mulio nao. Siku hizi ni mbaya. Tumieni vizuri muda mulio nao. Tusiende kukaa tu mahali ambapo tumeambiwa usikae hapa. Usiende kucheza tu vitu ambavyo umeambiwa hakuna sababu ya kufanya. Lazima tuangalie kipaumbele kwa muda tulio nao. Ni shughuli gani tunayofanya kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya faida yetu. Na hapa ninapozungumzia habari ya muda na kuutumia vizuri, hata leo naweza nikazungumza na wavulana. Kama muda wako umesogea, bado wewe unajiita mvulana, miaka imesogea, ungeweza kuoa lakini hujaoa, nenda kaoe, tumia muda wako vizuri. Kama wewe ni msichana na unajua ya kwamba una mchumba na umepata mchumba kwa njia halali, umewaambia viongozi wa kanisa, unaona ya kwamba huyo mchumba ni sawa muweze kuoana, ambia viongozi wa kanisa muoane. Usikatae katae tu kila jambo linalokuja kwako, unasema mistaki bado, na muda unaenda. Angalia miaka inapozidi kusogea, utakuwa unajishangaa baadaye ya kwamba hukutumia muda wako vizuri. Kuna wengine nao hapa hata tumewafungia ndoa, lakini baada

vizuri, maana kuna saa utatamani kuzaa, utakuwa mkongwe, kuzaa hakutawezekana. Tumia muda wako vizuri na Mungu akusaidie. Kuna wengine nimewaona wamekuwa wembamba, sijui wanaitwa modo au wanafanya nini au wana keep figure, sijui wanaita nini, wasichana wangu wa miaka hii. Hali

0: ili maisha yaweze kukaa vizuri. Na Mungu atusaidie tupange mambo kwa hekima. Tupange mambo kwa hekima. Leo na tamani Mungu atusaidie tuwe na matarajio mema na matumaini mema, na Mungu atulinde na kututunza. Tumieni vizuri muda mlio nao, siku hizi ni mbaya, na kwa sababu hiyo tujaribu kujua yaliyo matakwa ya Bwana kama neno linavyotuambia. Tukiipata hekima hii tutakuwa na matazamio mema. Kuwa na matazamio mema. Unatumaini letu lisinyauke na halitakuwa la bure. Tukiwa na matazamio mema, tutaishi kwa afya, tutacheka pamoja, tutazungumza pamoja, tutaishi kwa furaha. Matazamio mema ni jambo la muhimu sana katika hekima, na Mungu atusaidie na Mungu atujalie. Na kuombea upate ushindi, na kuombea leo yako iwe na matazamio mema, iwe na tumaini lisilo la bure. Mungu akusaidie. Jisemee mwenyewe leo, wewe ni mshindi na kuna matazamio mema mbele ya maisha yako, Mungu akiwa upande wako. Mungu mtakatifu, jina lako litukuzwa. Asante kwa ajili ya msikilizaji. Mjalie, mbariki msikilizaji, neema yako na iwe pamoja naye. Mbariki apate matarajio mema na matumaini mema katika mambo yote, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.
1: Tumefunga kupasuanga kupitia masafa ya 96.9.

dakika ya 36 hiyo mpenzi msikilizaji tangu lipo timu 8 kamili 37 sasa nakwambia jiwe tiki tiki songa mbele hao jiwe lilikatawa ashi limekuwa jiwe kula pembeni kabla hapo alikuwa na wimbo kishindo cha wakoma. Kabla hapo alibarikiwa na hubira neno la matumaini, hekima itakuletea matarajio mema. Nimerejea hapa kuendelea kusoma ujumbe wako ambao unaotuma kwa 0757 536087, 0757 536087. Tuma ujumbe wako na mimi nitausoma tukibarikiwa pamoja mchana huwa leo, vile ambavyo umejifunza na kubarikiwa kwa pamoja. Mpenzi msikilizaji, wimbo huu ndio kubariki jiwe

na Ilamba Tintigulu, kweli ukitenda mema ndio utaitambua kesho nitaishi vipi. Hao oh, shukran sana kwa ujumbe wako huo. Somo la leo limebariki sana tena sana. Jina lake ni Simeon Diamond kutokea Morogoro Kirosa Makwea Makwambe. 0757536087 0757536087. Tubarikiwe pamoja hapa vile somo mbali mekubariki na nyimbo zina kubariki hapo. Huko nitumia ujumbe wako mfupe. Wimbo huo neno lako waminifu gospel music. Bada hapo mazishi ya shetani. Kile ya kubariki chakuja jiwe moja Zabron Singers. Kuna njia mbili msanii music. Endelea kubarikiwa.

Mama P kutokea Karatu mbarikiwa sana vipindi vya nyimbo hapo studio. Jina yake ni Jacob Lucas kutokea njia panda Igunga Tabora, njio kipenda. Shukran sana. Kwa kweli nibarikiwa neno pamoja na nyimbo. Hii ni Masami Damisian Wanyange Chato, natakia maandalio mema ya Sabato. Amina anasema Bwana ni mwema studio. Mungu awabariki kwa vipindi vinavyoendelea. Hakika vinatubariki. Unasema kutokea Buchosa. Haya, Onesmo Mboto kutokea Kitamuri, Same, nibarikiwa sana na nyimbo.

Yupo Mkuranga, Bwana Yesu asifiwe, amina sana. Nibarikiwa sana na somo na matumaini, muda wangu vizuri pia, nibarikiwa na nyimbo. Mungu abariki. Barikiwa sana kutoka Mkuranga, Pwani. Hakika nabarikiwa sana AWR kwa vipindi vyake vizuri. Mungu abariki sana. Jina yake ni Agostino Baha Babati Manyara. Wimbo huo Jiwe Moja, Zabron Singers. Nibarikiwa sana neno na matumaini. Bwana azidi kumbariki sana, by glory. Amos Sita kutokea Lulembela. Haya, bari tokea Makongonda Masasi, ukweli nimeupata, kuelimika kwa maneno yenye ukweli ndani yake. Tumbarikiwa daima, tujiweke, tujiwekeze palipo pema. Barikiwa. Nasema faida kuelelelwa kutokea Nyambubi Mbogwe Kiita. Bwana ni mwema. Nabarikiwa sana na matumaini, amina sana. Haya, nabarikiwa sana na msikiza vipindi vya radio yangu pendwa Rock FM, ye Nelson toka Nzove. Barikiwa sana kutoka Nzove. Bwana akubariki sana. Bwana ni mwema. Jina yake ni Bazot Amos Sita kutokea Ibambula Mbogwe. Barikiwa sana somo la pasta na mimi hapa studio. Barikiwa sia, barikiwa pia msikilizaji wangu. Jina lake ni Elisafi John. Nibarikiwa sana na ujumbe wa matumaini. Barikiwa sana. Habari, jina lake ni Good Luck. Yeah, shukran sana. Oho. Uwe wimbo kati Mungu utapotubariki, wenda ukausikia. Uko hapa kwenye playlist yangu ya leo. Upo. Bwana ni mwema. Jina lake ni Joyce James kutokea Kisogo Kibondo Kigoma. Nibarikiwa sana na neno la matumaini. Shukran sana. Good Luck. Wimbo ulioandika hapa upo kwenye playlist yangu. Utausikia muda kituruhusu. Bwana awabariki sana kwa neno la matumaini.

Ngao Mtama. Oh, barikiwa sana Mtama Nyangao kwa njia ya kwetu. Stala Abdalla kutokea Kisogwe Kibondo, jamani ni barikiwa sana. Nina matumaini kupitia maelezo. Jina lake ni Mihayo.

Hakika nabarikiwa nyimbo zilizopigwa redioni, maana zimekuwa mahubiri mazuri kwangu, nimebeba ujumbe nzito. Barikiwa sana. Tunabarikiwa sana vipindi vya redioni kutoka kwa Bright. Barikiwa. Anasema tokea ujumbe nishausoma. Anasema jina yake ni IMC Nikile wanakiita Isaac Malima Chiteto kutokea Matai Kiteto, kubiri mefungua sana. Asante, barikiwa na wimbo huo. Jiwe moja unaenda kuisha hivyo. Wimbo unaofuata hapo ni Sheria, baada ya hapo wimbo wa Yahudi. Barikiwa, uwe na jioni njema. Daudi baadaye kuendelea.

Kutoka Mbeya, barikiwa sana. Kumbe Bright uko Mbeya, asante sana, barikiwa. Anasema jina lake ni Laurenti kutokea Ruzewe, tuko pamoja sana studio. Barikiwa ni barikiwa sana nyimbo za leo. Mi he he he kutoka Chimala Kibaoni. Haya, habari za kazi dada hapo studio, neno la

Shukrani sana kutokea Mbarali. Somo la matumaini pamoja na kwaya zinibariki sana. Lucas Mbwambo Same, maandalizi mema ya Sabato, barikiwa Chajoba wa pande za Nakarara, Masasi hakika barikiwa na nyimbo zilizopigwa redioni. Ubarikiwe sana. Asante kwa wote. Wote ambao wamechagua Rock FM kwa siku ya leo pamoja na AWR kupitia wasaa mzuri wa mulika. Tumemulika masuala mbalimbali na sasa nafika tamati kwa siku hii ya 13. Rudi tena hapa siku ya Jumatatu. Mimi nakwambia maandalio mema ya Sabato. Bwana akubariki, abariki kazi ya mikono yako, ukapumzike, ukatafakari kwa Mungu, lakini sasa kurejesha zaka na sadaka, kwa maana sisi kusema tumefanya kazi. Sasa hujafanya kazi, sio ndio kupumzika nini? Wimbo huo ni wa Yahudi AY Nyarugusu. Ndio ambao nakubariki na mimi nakwambia kwa heri. Jina langu ni Sharifa Mgalula. Saa 9 kamili taarifa ya habari itafuata hapa. Usibanduke kando radio yako kwa vipindi vingine vingi vizuri vinavyofuata. Mimi sina la ziada. Mapenzi ya Bwana endelee kuwa kwa kila mmoja wetu. Uwe na

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Rock FM Radio. Inasomwa kwako na Sharifa Mgalulo. Awali ni muhtasari wake. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeomba kuendelezwa kwa ushirikiano kati ya Tanzania na Ireland kupitia utekelezaji wa awamu ya pili ya mradi wa maziwa faida. Jamhuri ya Slovakia imeandika ukurasa mpya katika uhusiano wake na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kuzindua rasmi ofisi ya ubalozi wake jijini Dar es Salaam. Na Rais Donald Trump amesema makubaliano ya amani na Iran yanaweza kutiwa saini mwishoni mwa wiki baada ya kile alichokiita mafanikio makubwa katika mazungumzo kati ya Washington na Teheran.

Tanga. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeomba kuendelezwa kwa ushirikiano kati ya Tanzania na Ireland kupitia utekelezaji wa awamu ya pili wa mradi wa maziwa faida kuanzia mwaka 2027 hadi mwaka 2032 ili kuendeleza mafanikio yanayopatikana katika kuongeza uzalishaji wa maziwa, kuboresha tija na kuinua maisha ya wafugaji nchini. Ombi hilo limetolewa na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi Dr. Fabian Madele wakati wakifungua rasmi maonyesho ya ubunifu wa teknolojia katika sekta ya maziwa yaliyofanyika katika kituo cha taasisi ya utafiti wa mifugo Tanzania Tarili, kanda ya mashariki jijini Tanga. Aidha amesema Tanzania kwa sasa inazalisha takriban lita bilioni 4.1 za maziwa kwa mwaka, huku mahitaji ya taifa yakikadiriwa kufikia lita bilioni 13 kwa mwaka, hali inayoashiria kuwepo kwa fursa kubwa kuwekeza zaidi katika sekta ya maziwa ili kupunguza pengo la uzalishaji na kuongeza mchango wa sekta hiyo katika uchumi wa taifa. Mradi wa maziwa wa faida umetajwa kuwa mfano mafanikio ya ushirikiano wa maendeleo unaochochea matumizi ya utafiti, ubunifu na teknolojia katika kutatua changamoto za uzalishaji wa maziwa na kuchangia ukuaji wa endelevu wa sekta ya mifugo nchini Tanzania. Dar es Salaam. Jamhuri ya Slovakia imeandika ukurasa mpya katika uhusiano wake na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kuzindua rasmi ofisi ya ubalozi wake jijini Dar es Salaam, hatua inayotarajiwa kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia, kiuchumi na maendeleo kati ya Tanzania na Slovakia. Akizungumza katika hafla hiyo, waziri wa mambo ya nje na masuala ya Ulaya wa Jamhuri ya Slovakia, Mheshimiwa Juraj Barnar, amesema ufunguzi wa balozi wa Slovakia ni hatua ya kimkakati inayodhamiria umuhimu mkubwa ambao serikali ya Slovakia inaipa Tanzania kama mshirika wake muhimu barani Afrika. Na Barnar amefanya mazungumzo na mwenyeji wake kwa lengo la kuimarisha zaidi uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano kiuchumi ili kunufaisha uchumi wa mataifa hayo ya wananchi wake. Ameeleza kuwa ufunguzi wa balozi huo utafungua ukurasa mpya wa ushirikiano wa karibu zaidi kati ya sekta za umma na binafsi nchini, kati ya nchi hizo mbili, na kuweka mazingira bora ya kukuza biashara na uwekezaji kwa manufaa ya nchi zote mbili. Ubalozi mpya wa Slovakia jijini Dar es Salaam unatarajiwa kuwa kiungo muhimu katika kurahisisha mawasiliano ya

diplomasia, kuvutia uwekezaji, kukuza biashara na kuimarisha ushirikiano katika sekta mbalimbali za maendeleo na kuweka msingi imara wa kuendeleza ushirikiano wa muda mrefu unaolenga ustawi wa wananchi wa Tanzania na Slovakia. Mtwara. Serikali kupitia ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora imeipongeza taasisi ya Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania TPSC kwa mchango wake mkubwa wa kupunguza watumishi wasio na maadili na kuongeza tija serikalini. Pongezi hizo zimetolewa Juni 11 mkoani Mtwara na naibu katibu mkuu ofisi hiyo Bwana Xavier Mrope wakati akifungua rasmi baraza la sita la wafanyakazi wa chuo hicho. Kwa upande wake mkuu wa chuo hicho Dr. Ernest Mabonesho ameshukuru serikali kwa kukipatia chuo hicho jumla ya shilingi bilioni 8.4 katika kipindi cha miaka mitatu kuanzia mwaka wa fedha 2024-2025 hadi 2026-2027. Fedha hizo zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa campus ya Tanga ambapo ujenzi wake unaendelea vizuri baada ya kupokea bilioni 1.5 katika awamu ya kwanza, bilioni 2.6 awamu ya pili na bilioni 4.3 zilizotengwa kwa ajili ya mwaka mpya wa fedha unaoanza Julai 2026. Amehitimisha kwa kusisitiza kuwa wafanyakazi wote wa TPTC wamejipanga kufanya kazi kwa weledi, uadilifu na bidii ili kutekeleza kwa ufanisi malengo ya serikali yenye kusudi la kuleta maendeleo na kuondoa umaskini nchini. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Rock FM Radio. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran yanaweza kutiwa saini mwishoni wa wiki hii, huku akidai kuwa pande hizo zimepiga hatua kubwa katika mazungumzo ya kumaliza vita vilivyoanza mwezi Februari. Akizungumza katika ofisi ya Oval ya ikulu White House, Trump amesema nyaraka za mwisho za makubaliano zinakamilishwa na kwamba hafla ya kutia saini inaweza kufanyika barani Ulaya katika siku chache zijazo. Trump amesema makamu wa rais J.D. Vance anatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo. Vance aliwahi kuongoza duru ya mazungumzo na Iran mwezi April, lakini juhudi hizo hazikufanikiwa na kufikia makubaliano. Kwa upande wake, Iran imesema sehemu kubwa ya maandishi ya makubaliano imekamilika, lakini bado haijafanya uamuzi wa mwisho kuhusu mkataba huo. Teheran. Muda mchache baada ya kauli ya Iraq, jeshi la Iran limesema imeshambulia kwa drone kambi ya jeshi la Marekani nchini Bahrain kujibu mashambulizi ya Marekani. Limesema pia limevurumisha makombora kuelekea Jordan na Kuwait. Kuangusha kwa helikopta ya Marekani na mashambulizi ya Washington dhidi ya Iran na uamuzi wa Teheran kujibu mapigo, vyote hivyo vimeatia doa makubaliano legelege ya kusitisha vita vinavyoanza miezi miwili iliyopita. Hayo yametokea siku moja baada ya Iran na Israel kushambuliana kwa mara ya kwanza tangu kusimamishwa kwa vita. Katika hatua nyingine, jeshi la Israel limetoa amri ya watu kuondoka kwenye mji wa bandari kusini mwa Lebanon wa Tair. Amri hiyo inahusu pia jamii ndogo ya Wakristo ambao hadi sasa maeneo yao kwenye mji huo hayakuwa yakishambuliwa na Israel. Wiki iliyopita Israel ilionya wakazi wa Kristo kuwa wapiganaji na wafuasi wa kundi la Hezbollah wamo miongoni mwao baada ya kukimbia mashambulizi makali kwenye maeneo ya karibu na mpaka wa nchi hizo mbili. Kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeiomba kuendelezwa kwa ushirikiano kati ya Tanzania na Israel kupitia utekelezaji wa awamu ya pili ya mradi wa maziwa faida. Jamhuri ya Slovakia imeandika ukurasa mpya katika uhusiano wake na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada kuzindua rasmi ofisi ya ubalozi wake jijini Dar es Salaam. Na Rais Donald Trump amesema makubaliano ya amani na Iran yanaweza kutiwa saini mwishoni wa wiki baada ya kile kilichokiita mafanikio makubwa katika mazungumzo kati ya Washington na Teheran. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Rock FM Radio. Kwa habari nyingine kamili, usikose kujiunga nasi ifikapo saa 2 kamili usiku. Asante na jioni njema.

9 mara baada ya saa 9 kamili kuelekea dakika ya 10, msikilizaji, baada ya kusikia taarifa ya habari utabarikiwa na nyimbo. Na kutoka hapa Rock FM Radio hadi pale saa 10 kamili ambapo utapata muendelezo wa vipindi vingine mbalimbali, lakini tu ikiwa ni siku nzuri kabisa, maandalio ya Sabato. Asante kwa siku hii ya leo. Bwana akubariki, uwe na jioni.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kutegea sikio kituo chako bora kabisa kwa matangazo, kikutangazia matangazo haya kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, na umewadia wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha neno la leo, kipindi ambacho kinakupatia nafasi na fursa ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Edson Mabamba. Basi nichukue nafasi hii ya kuwakaribisha watumishi wa Mungu ili waweze kwenda kuzungumza na wewe msikilizaji. Endelea kutegea sikio AWR Tanzania ili ukaendelee kubarikiwa.
1: Mpenzi msikilizaji wa AWR, ni wasaa mwingine tena tunakukaribisha katika kipindi hiki cha neno la leo. Neno la leo, na nipende kukupatia maelekezo machache. Kipindi hiki kimezaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Manzese kupitia chama cha ATAP, ama wajasiriamali na wanataaluma. Tunawashukuru sana kwa sababu yao wanatufanya tunakuwa hewani na watu wa Mungu wanabarikiwa. Na tumeendelea kuwa na mbaraka wa pekee na mchungaji Edson Mabamba. Yeye ni mchungaji lakini pia ni mwana saikolojia. Yawezekana una changamoto, unapitia masumbufu fulani, kupitia kwake ukiwasiliana naye ama ukitamani kukutana naye, inawezekana kwa ajili ya kufanyiwa counseling kwa changamoto unazopitia. Lakini nikutie moyo ya kwamba endelea kufuatilia redio hii ya AWR, itakuwa mbaraka kwako katika maisha yako. Kanisa la Manzese ama kanisa la Waadventista wa Sabato Manzese lipo katika jiji la Dar es Salaam, na linapatikana katika maeneo ya Sinza,

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, napenda kuchukua nafasi hii kuomba radhi kutokana na mwingiliano wa vipindi, na hivi sasa ikiwa ni saa 10:17, basi tutapata nafasi na fursa ya kusikiliza kipindi cha Tuimbe Pamoja.

Sana sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Bishop amebarikiwa. Kini wimbo wa pili ndio umenivutia sana, karibu na wewe Mungu wangu. Unapokuwa katika shida na matatizo ya dunia hii, mkaribishe Yesu. Awe karibu na wewe. Azumze na wewe. Atakubariki. Sasa nimeomba tuimbie wimbo mmoja ambao naupenda sana. Imekuwa baraka kwangu kwa siku nyingi sana. Siku kwa siku. Siku kwa siku. Uniongoze. Siku kwa siku. Majaribu ni yapitiayo. Baba, siku kwa siku uniongoze. Karibu na waimbaji, mpenzi mtazamaji. Endelea kubarikiwa na nyimbo za siku ya leo.

0: Asante sana waimbaji kwa wimbo huo. Mpendwa mtazamaji, imba kila wakati, siku kwa siku, siku kwa siku, na kila siku, kila siku uishi pamoja na Yesu, na majaribu na matatizo yote yatatoweka. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kama ndio unajiunga na television na radio yako siku ya leo, kipindi kinachokubariki, kipindi cha tuimbe pamoja, kipindi mahususi kwa nyimbo za sifa kwa Mungu, nyimbo za shukrani na nyimbo kwa Mungu wetu wa mbinguni, nyimbo za maombi kwa Mungu wetu wa mbinguni. Leo hii tunabarikiwa na kwaya ya Waadventista Sabato Sakina katika mji huu Arusha. Wametuimbia nyimbo kadhaa na wataendelea kutuimbia, lakini kabla ya kuendelea tupate break kidogo, tusikilize hii Sakina iko wapi katika jiji la Arusha, na nini mchango wa kwaya hii katika maendeleo ya kanisa hili la Sakina. Na pamoja nami nipo na mwenyekiti wa kwaya hii. Kwanza jitambulishe jina lako.
1: Kwa majina naitwa Edwin Rutale. Ni mwenyeji katika mtaa wa Sakina.
0: Sana sana na Edwin, kwa niuze swali la kwanza tu. Hebu unaweza kumweleza mtazamaji na msikilizaji, Sakina inapatikana maeneo gani katika jiji hili la Arusha?
1: Sakina inapatikana katika mtaa wa Sakina. Katika jiji la Arusha kuna mtaa ambao unaitwa Sakina, ambapo ndani yake ndipo kanisa la Sakina linapatikana. Na maana ukiwa unatoka mjini, ukiwa unaenda Ngalamtoni, kuna kituo ambacho kinaitwa Laskazoni. Ukishuka hapo utakutana na mabango ambayo yanaonyesha kanisa liko sehemu gani. Kwa hiyo kanisa kwa kufupi linapatikana katika eneo la Sakina, ndipo kanisa lilipo.
0: Asante sana kwa maelezo haya. Mpendwa mtazamaji, ukitaka nyimbo hizi tamu, basi tembelea kanisa la Sakina hapo katika jiji la Arusha. Pa niulize tu, hii kwaya nzuri kama ilivyo, inajihusisha vipi na kazi za uinjilisti kanisani?
1: Kiukweli kwaya yetu ni kwaya ya uinjilisti, na inajihusisha na kazi mbalimbali kanisani za uinjilisti, hasa katika swala la uimbaji na hata kusapoti kazi ya uinjilisti kwa njia ya pesa. Na wakati mwingine hii kwaya inajishughulisha pia kununua masomo ya sauti ya unabii kwa ajili ya kusambaza. Kwa hiyo imekuwa ni kwaya ambayo inalibariki kanisa. Ukiangalia kwa kiasi kikubwa, kwaya ya kanisa Sakina ndiyo imebeba jumla kuu ya washiriki wa Sakina. Kanisa inapotoka, mara nyingi ukienda kanisani unaweza ukaona kama kanisa limekwaya. Ndiyo kanisa ambayo imebeba na imekuwa muhimili na iko mbele katika kusaidia kanisa katika miradi ambayo inaiendesha.
0: Amen. Mungu awabariki sana. Labda nikuulize ndugu mwenyekiti, maswali ya mwisho, nini changamoto changamoto mnazopata katika kwaya hii na namna ambavyo mnazitatua ili kuendeleza kazi ya injili?
1: Kama kawaida, waimbaji ni wanadamu, na palipo na wanadamu changamoto hazikosi. Moja ya changamoto ambayo nadhani inatukumba na inakumba kwaya nyingi

0: wachezaji 45. Nadhani ukiona timu niliyokuja nayo hapa utaona ni kama watu 30 hivi. Kwa hiyo utaona utorotoro ni kitu ambacho huwa kinatokea. Na sisi kama kwaya bado hatujawaacha nyuma, pamoja na kwamba wanaweza kuwa watoro, huwa tunafanya kazi ya kuwatembelea mpaka pale itakapoonekana imeshindikana, ndio tunaweza kurudisha jina lake. Lakini katika hatua za mwanzo huwa tunahitaji mazungumzo, na katika kwaya yetu pia tunajitahidi sana kugawana, kila mtu awe na mtu, ili anapokosekana huyo mtu ni rahisi sana kumuuliza fulani yuko wapi, ili kuweza kudhibiti swala la utoro.
1: Asante sana. Ujue nimekuwa mwalimu wa kwaya muda mrefu, nafahamu tatizo la utoro. Waimbaji wanawatesa sana walimu. Anakuja wachache anafundisha, siku nyingine anakuja wengine kabisa. Tujitoe vizuri kwa kazi ya Mungu. Labda ya swala mwisho, nini mipango ya kwaya hii kwa siku za usoni?
0: Mipango ya muda mrefu, lakini pia tuna mipango ya muda mfupi. Mipango ya muda mrefu ni mipango ikushirikiana na idara ya muziki kanisani. Tumedhamilia kuendelea na mafunzo ya kufundisha washiriki kuhusiana na muziki wa Kiadventista. Utaona vipindi siku ya Jumapili baada ya mazoezi, kuna watu ambao wanapenda kubaki kanisani, huwa wanabaki na walimu wa kwaya wakiwafundisha muziki wa Kiadventista, wakiwafundisha kutumia vyombo na upigaji wa vyombo katika kanisa la Waadventista Sabato. Bado tuna mipango mingi sana, ikiwa pamoja na kuhakikisha tunakuwa na vyombo vya kisasa ili kuweza kutusaidia katika uinjilisti.
1: Sawa sawa kabisa. Sasa kwa sababu umesema hii ni kwa uinjilisti, unaonaje kama kuomba Mungu awabariki awapatie basi kubwa?
0: Basi ilikuwa ni mpango wetu mwaka jana. Tulikuwa tumepanga kuwa na basi mwaka jana, kufanya katika moja ya alambea ambayo tulipanga mwaka jana, ambayo baadaye mgeni rasmi alituahirishia kwa sababu ya uchaguzi, na hatukufanikiwa kwa mwaka jana, ila ni moja ya mpango mkakati katika mpango wetu wa kwamba tulitamani tuwe wa kwanza katika mkoa wa Arusha kuwa na basi la kwetu, tena sio basi dogo, Yutong.
1: Sawa sawa. Mungu awabariki sana. Pia mtazamaji na msikilizaji, angalau umepata kwa uchache kwaya hii inavyofanya kazi ya Mungu. Napenda kutoa wito, tuwaombee watu hawa ili wazidi kumtumikia Mungu. Wanakuja sasa na nyimbo zifuatazo. Kwanza wanaimba wimbo mmoja unaosema, mataifa yote sifuni, mwimbieni Bwana wimbo mpya, wote tumsifu Mungu kwa makubwa aliyotendea. Mwimbaji, karibuni, bariki watu wa Mungu.

Sasa na waimbaji kwa wimbo huo mzuri, na sasa wanakwenda kutuimbia nyimbo mbili mfululizo. Wakaza wanasema, nashangazwa na upendo wako, mfilia mwenye dhambi, ajabu ajabu kumfilia mwenye dhambi, umenisamehe dhambi. Mpendwa mtazamaji, wimbo huu umenivuta sana. Jambo la ajabu ni upendo usioelezeka wa Mungu kuja kuchukua mwili na kutufia na kutukomboa. Wimbo mwingine unasema, njoni tumwimbie Bwana, yeye ni mwanzo na mwisho, anatupenda sana. Mpendwa mtazamaji, endelea kubarikiwa na nyimbo kutoka kwaya hii ya Sakina katika jiji hili la

Sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili, mpila mzamaji, chenye mwanzo kikosiko na mwisho. Ndio tunaelekea mwisho wa kipindi chetu tunatumia pamoja siku ya leo. Na siku ya leo tumebarikiwa na kwaya ya Waadventista Sabato Sakina katika jiji la Arusha. Nyimbo zao nzuri, zimetulia, zimeimba vizuri. Bila shaka umebarikiwa na nyimbo hizi. Lakini kwambie tu, kama ilivyo kawaida, mwisho wa kipindi kimoja tuimbe pamoja ndio mwanzo wa matayarisho ya kipindi kingine. Wiki ijayo tena, siku na wakati kama huu, tutakutana tena katika kipindi kingine cha tuimbe pamoja. Na kuendelea tena kwaya nzuri itakayobariki roho yako. Waimbaji hawa wanatumalizia kipindi chetu na wimbo unaosema salama kwa Yehova aniongozae, yeye kimbilio, msaada taabuni, sitaogopa kabisa. Mzamaji, salama yetu ni kwa Yehova, na ameahidi kwamba sitakuacha wala sitakupungukia. Mzamaji, sina la ziada siku ya leo. Kama ilivyo ada, mtashaji wa kipindi kini Matias Mavaza kikuaga. Kwa heri, tukutane wiki ijayo.

Haya msikilizaji, basi hivyo ndivyo mzee Matias Mavanza anavyotoweka katika kipindi cha Tuimbe Pamoja jioni leo. Zimekasoro dakika 3 kutimia saa 11 kamili kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki, na leo ni tarehe 12 ya mwezi wa 6 mwaka huu 2026. Ninakushukuru sana kwa kuichagua AWR Tanzania kuwa redio yako kusikiliza jioni ya leo. Itakapotimia saa 11 kamili, basi tutaungana na Messi Kanaeli katika kipindi cha Sabato Njema moja kwa moja kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania. Utapata nafasi na fursa ya kubarikiwa katika wasaa huu tunapoelekea masaa matakatifu ya Sabato, na Bwana kubariki unapoendelea kufuatilia matangazo haya jioni ya leo. Mimi ni Manase Rusaka, endelea kubarikiwa.

0: Naam, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, hivyo ndivyo tunavyoanza wasaa wa Sabato njema siku ya leo. Naamini umekuwa salama, Mungu amekulinda tangu tulipoachana hapa Ijumaa iliyopita, na hivi leo tena tarehe 12 mwezi wa 6 tunakutana tena katika wasaa wa Sabato njema. Tunamtukuza Mungu kwa matendo yake makuu. Wewe ambaye unanifuatilia ukiwa hapo Kigoma, wewe uliyeko Mbeya, uliyeko Tanga, Arusha, na hata uliyeko nje ya mipaka ya Tanzania, ninakukaribisha sana uambatane nami kuanzia sasa hivi hadi pale tutakapohitimisha, nikikutangazia kutoka katika barabara ya Mwai Kibaki jijini Dar es Salaam, Mikocheni B, katika studio za AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania. Kama ilivyoada, ni mimi mtangazaji wako Mercy Kanaeli, na siko peke yangu. Nyuma ya kamera yupo Amani Msoma, anayetuchanganyia picha ni Sultan Samuel. Mwandisi wa zamu ni Ellen Charles, na upande wa radio tunao Esther Nkoko na Manase Rusaka. Ambatana na timu hii katika wasaa wa Sabato njema, ubarikiwe na nyimbo, neno la Mungu, bila kusahau story mobu za kapela, na pia tutatazama kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia na shuhuda kwa wakati wake utakapofika. Na leo, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, niko na mgeni muhimu sana hapa studio. Niko na mchungaji Almodad Amos Yaragwila. Mchungaji Almodad, karibu.
1: Asante sana.
0: Ninafurahi kuwa nawe katika kipindi cha Sabato njema.
1: Nashukuru, ni uzoefu mzuri kuwa mahali hapa. Najisikia vizuri pia.
0: Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, mchungaji Almodad ni mzoefu wa muda mrefu, utabarikiwa kuwa naye pia katika kipindi hiki cha leo, na ninaamini ametuandalia mambo mazuri sana. Lakini basi, kabla hatujafika kote huko, nimkaribishe aweze kutupatia ombi tunapoanza kipindi chetu.
1: Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu liye juu mbinguni, tunakushukuru kwa kutupatia nafasi sisi ambao tuko hapa studio pamoja na mtazamaji na msikilizaji wetu ambaye anafuatilia kipindi hiki. Tunakualika kwamba uendelee kutuongoza na utubariki tunapokuwa katika mianzo hii ya kuikaribia mianzo ya Sabato. Tafadhali neema yako itufunike, na tumeomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Nakushukuru sana mchungaji Almodad kwa ombi hilo.
1: Karibu.
0: Na sasa tumeanza rasmi kipindi chetu.
1: Yeah.
0: Msikilizaji na mtazamaji, wewe pia unaweza ukashiriki pamoja nasi. Na leo tutakuwa na mada nzuri sana. Mada inasema namna ya kutunza Sabato na kuifurahia. Kuitunza Sabato na kuifurahia. Ninaamini utajifunza mengi kutoka kwake mchungaji

0: Almodadi. Basi nawe kama ilivyoada, unaweza ukatuma ujumbe mfupi ukauliza swali lako katika nambari yetu ya simu ile ile ambayo tumekuwa tukitumia kila wakati, 0745487813. Nitairudia namba hiyo, nawe utatuma ujumbe mfupi. Muda utakapofika nitakuambia uweze kushiriki pamoja nasi. Mchungaji Almodadi, hii sabato ambayo tumekuwa tukizungumza mambo ya sabato mara kadhaa hapa na mtazamaji na msikilizaji.
1: Sawa.
0: Lakini kabla hatujafika kwenye kuifurahia, ingekuwa vizuri ukatuambia sabato yenyewe ni nini na kwa nini Mungu aliiweka kwamba lazima tuikumbuke.
1: Ya sabato, nianze kwa kusema ni moja kati ya vitu vizuri sana na zawadi muhimu kabisa ambayo Mungu amewahi kumpatia mwanadamu. Moja ya zawadi bora zinazofaa kufurahiwa na kusherekewa ni sabato. Sabato.
0: Okay.
1: Na kwa swali ambalo umeliuliza kwamba sabato ni kitu gani? Sabato huwezi kuieleza kwa neno moja, ni mambo kadhaa hapo ambayo yamepangana. Lakini jambo la kwanza kabisa, kama ambavyo Biblia inatueleza, sabato ni kumbukumbu ya uumbaji.
0: Okay.
1: Kwa mujibu wa kitabu cha Kutoka sura ile ya 20 aya ambazo zimezoeleka sana, aya ya 8 mpaka aya ya 10 pale, inaelezwa kwamba ni siku ambayo ilitokana na kazi ya uumbaji ambayo ilikuwa imekamilika. Na kama msanii ambaye anachora picha nzuri, alafu akimaliza kuchora ile picha anaweka sahihi yake pale, Mungu baada ya kumaliza kazi ya uumbaji aliitumia sabato kama sahihi yake. Kwa unapoangalia, unapoitazama sabato, unaona pia picha nzuri ya kazi njema ya uumbaji ambayo Mungu aliifanya. Lakini baadaye sabato iliendelea kuwa mbaraka kwa watu wa Mungu na ikaendelea kupata maana nyingine ambazo Mungu aliziongeza pale kwa ajili ya faida ya mwanadamu. Ukisoma katika kitabu kile cha Ezekieli 20 aya ya 12 aya ya 20, maandiko yanaeleza pale kwamba Mungu aliwataka wanadamu waitunze sabato ili iwe ishara kwamba yeye ni Mungu anayewamiliki hao watu wake, na hao watu ni watu ambao wamejisalimisha kwa huyu Mungu. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu kilichowekwa hapo kama agano. Agano ni makubaliano baina ya pande mbili ambazo zinakubaliana kwamba ili wewe nikutambue kwamba uko upande wangu na mimi nitambue kwamba ninyi mtambue kwamba mimi niko upande wenu. Sabato.
0: Kwa hiyo ni kama mkataba.
1: Ni kama aina fulani hivi ya mkataba. Sana sana neno zuri linaweza kufaa, inaweza ikawa ni makubaliano. Kwa hiyo ni kama kitambulisho fulani, ID fulani hivi, kwamba sisi ni watu wa Mungu, tumekubali kujisalimisha kwa Mungu, anasema mkikubali hilo zishikeni sabato zangu. Lakini pia ni kumbukumbu ya ukombozi. Ni kitu kizuri, ni siku ya mapumziko.
0: Amina.
1: Sabato ni kitu kizuri.
0: Ni kitu kizuri.
1: Kitu kizuri
0: sana. Na sasa katika kuikumbuka na kuitunza, Biblia inatuambia tuitunze namna gani?
1: Swali zuri sana. Na la muhimu. Na linakuwa la muhimu kwa sababu walio wengi wanaamini. Wengine wamefundishwa hivyo, wengine wamesikia hivyo, wengine wamesoma hivyo. Wanaamini kwamba sabato ni kitu fulani kigumu. Na wengi wanapoitazama wanaiona kama mzigo, wanaona kama kitu fulani ambacho kuki experience kupitia uzoefu wake inahitaji nguvu nyingi sana. Na kwa hiyo hata wengine huwa wanashangaa kwamba unaitunza sabato, unawezaje kuitunza sabato?
0: Yeah.
1: Ya, lakini nafikiri kipindi hiki kitampatia msikilizaji wetu uzoefu mzuri na ukweli wa Biblia kuhusu sabato. Jambo la kwanza kuhusu utunzaji wa sabato na namna hasa unavyotakiwa kuwa, Biblia inatueleza unatakiwa kuwa uzoefu wa furaha. Yaani ni kitu ambacho kinatakiwa kisubiriwe kwa hamu.
0: kama sasa hivi unajua zimebaki dakika chache sabato inaingia. Oh, tunaanza yes. Tunatakiwa kuanza kufurahia kwamba inakuja.
1: Ah kabisa. Eh. Inatakiwa kuwa uzoefu wa kufurahia. Ukisoma kitabu cha Isaya sura ya 58 kuanzia aya 13 na aya 14 sitasoma maneno yote. Biblia pale inasema sabato ni siku ya furaha na siku takatifu yenye heshima. Kwa inatakiwa pia kufurahiwa, inatakiwa kuheshimiwa. Alafu anaendelea tena kurudia hii habari ya furaha, anasema ndipo utakapojifurahisha katika Bwana, nami nitakupandisha mahali pa juu pa dunia, nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako. Kwa kitu cha kwanza mimi ninapofikiri habari ya namna ya kuitunza sabato, cha kwanza ni furaha.
0: Furaha.
1: Maana Mungu anasema hii ni siku ya furaha.
0: Ehe.
1: Na Mungu akishasema ni siku ya furaha,
0: ni siku ya furaha.
1: Ni siku ya furaha. Hakuna mtu mwingine ambaye anaweza akageuza huo uzoefu. Na nafikiri kitu kizuri ambacho ninaweza nikakifananisha na huo uzoefu wa utunzaji wa sabato kwa namna ambayo ni ya furaha, ni kama souvenir. Souvenir sijui kwa Kiswahili tunaweza tukaitaje, ila ile
0: kitu ambacho unaondoka nacho ili ukumbuke.
1: Yes.
0: Yani, kama umesafiri zako umeenda kwa Meru kwetu kule, unafika unaondoka na kibuyu.
1: Yes.
0: Ambacho kimerembwa hivi.
1: Kimerembwa vizuri. Na
0: kila ukiangalia kitu unakumbuka nilifika kwa kina Messi kwa Wameru kule wakati fulani.
1: Na anayeipokea kutoka kwa huyu aliyempa anaithamini ile souvenir. Na sio hasa kwa sababu ya kitu chenyewe, ila kwa sababu ya yule aliyempatia na kumbukumbu iliyopelekea huyu mtu kupewa hiyo souvenir.
0: Sawa.
1: Sabato ni kama souvenir.
0: Okay.
1: Ambayo Mungu ametupatia. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo tunatakiwa kuvifanya katika kuitunza na kuifurahia ni kujiandaa kufurahi kiakili, kimwili, kisaikolojia, kwa kila namna unajiandaa. Na katika hiyo kuna mambo ambayo Mungu ametupatia kama mwongozo kutoka katika neno lake. Wa mambo kadhaa ambayo yanaweza yakafanyika
0: ndio
1: ili kuweza kumwelekeza mtu namna ya kuifurahia. Ehe, jambo la kwanza ni kujua kwamba sabato ni muda maalum. Sabato sio siku yoyote.
0: Sio wakati wowote wa siku.
1: Sio wakati wowote wa siku.
0: Okay.
1: Ni kwa mujibu wa Biblia ni siku ya saba ya juma.
0: Okay.
1: Na kwa sababu ni souvenir. Uwezi sema kibuyu ni kibuyu. Mimi nilipewa hiki kibuyu.
0: Lakini sasa nibadilishe tu ni hata nikiweka hiki ni saba.
1: Nadhani nichukue hiki hapa nikiweke hapa alafu nitasema ni kile alichonipatia Messi. Kinaweza kikaa kibuyu ndio na kizuri zaidi huenda labda kuliko kile kingine, lakini kwa sababu sio kile ulichopewa kinapoteza ile maana hasa ya mahusiano.
0: Okay.
1: Kwa hiyo cha kwanza ni kujua inaanza lini na ni muda gani. Kwa mujibu wa Biblia ukisoma kitabu kile cha Mambo ya Walawi 23 fungu lile la 32 sabato huwa inaanza siku ya Ijumaa wakati jua linapozama.
0: Ijumaa kama leo hapa.
1: Kama leo. Na Biblia pale inatumia neno machweo. Machweo ni wakati lile jua linapokuwa limezama kabisa pale. Basi kibiblia tunahesabu kwamba siku moja imepita, siku nyingine imeanza pale jua lilipozama. Na kwa hiyo pale Mungu aliwaambia watu wake kwamba mtaitunza sabato toka machweo hata machweo.
0: Sio mawio.
1: Maana ingekuwa mawio ni jioni, jioni linapozama mpaka asubuhi. Lakini ni machweo mpaka machweo, kwa maana kwamba Ijumaa jioni jua linapozama, basi sisi tunakuwa tumeanza siku ya sabato na inaisha siku inayofuata wakati jua linapokuwa
0: limezama tena.
1: Limezama. Tofauti sasa na dunia inavyohesabu mpangilio wa siku, maana dunia inahesabu saa 6 kamili usiku ndipo tarehe zinapobadilika. Lakini kibiblia ukisoma kuanzia kitabu cha Mwanzo aya ile ya 5 wakati siku ya kwanza kabisa inaisha, haikuisha na masaa ya saa 6 usiku au saa 12, iliisha na kuanza wakati wa jioni, ikawa jioni ikawa asubuhi, siku moja. Na hapa sasa kwenye Mambo ya Walawi anatueleza kwamba sabato hiyo itasherekewa machweo mpaka machweo. Kwa hiyo hicho ni kitu cha pili. Cha kwanza kufurahia, cha pili kujua muda.
0: Kujua muda.
1: Ehe. Jambo la tatu ni maandalizi.
0: Okay. Natakiwa nijiandae kufurahi.
1: Yes, ujiandae kufurahi. Kisaikolojia tumeshazungumza, lakini kuna mambo ambayo yanatakiwa kufanyika ili yasije yakakuharibia ule muda wa kufurahia, ukajikuta badala ya kufurahia ule wakati pamoja na Mungu kwa mambo ambayo yamezungumza kwamba tuyafanye wakati wa siku ya Sabato ambayo tutayataja hapa kwa ufupi haraka. Unaweza kujikuta hayo mambo mengine madogo madogo ambayo kama ungejipanga vizuri yasingeingilia muda wako na Mungu. Okay. Muda wa kuenjoy na kufurahi na kufanya mambo mengine ambayo tutayataja. Kwa hiyo Biblia inaelekeza katika kitabu kile cha Kutoka sura ya 16 aya ya 22 mpaka 24. Biblia inaelekeza pia katika kitabu cha Luka 23 fungu la 54. Hizi ni baadhi ya aya zinazoonyesha kwamba kabla Sabato haijaanza, siku inayokuwa imetanguliwa na hiyo Sabato inaitwa siku ya maandalio.
0: Na ambayo ndio leo sasa.
1: Ambayo sasa hiyo ndio leo Ijumaa.
0: Leo Ijumaa.
1: Yes.
0: Okay.
1: Na Biblia inasimulia katika hiyo Luka sura ya 23:54, Marko 15:42, Yohana 19:31 kwamba siku ile wakati Yesu anasulubiwa, na wote tunajua Yesu alisulubiwa siku ya Ijumaa, ilikuwa ni muda mfupi kabla ya Sabato kuingia, na ile siku inaitwa siku ya maandalio. Na ni siku ya maandalio ya Sabato. Na sasa katika siku hiyo kwa kawaida huwa tunaandaa mavazi, tuna make sure kwamba mambo yote yamekaa sawa. Nguo zimewekwa vizuri, viatu vimewekwa vizuri, chakula kimeandaliwa kwa uzuri, kwa namna ambayo haitaingilia ratiba ya kesho, kwa sababu kesho nitakuwa na wakati mzuri nikifurahi na Mungu. Sasa katikati ya ile furaha sihitaji usumbufu tena wa kuanza kuwaza kwamba sasa hapa tutakula nini tena. Au hapa tena ninatakiwa kuvaa kitu gani. Hayo yote yanatakiwa yawe yamefanyika mapema ili hapa katikati kusiwe na kuingiliwa kwa ile furaha ambayo Mungu ametuambia tunatakiwa kupata uzoefu wake tunapokuwa katika hii siku ya Sabato. Yes.
0: Sasa hapo mchungaji, hapo umezungumzia habari ya maandalizi na habari ya muda na habari ya kufurahia. Mtu mwingine anaweza akaona sasa haya ni masharti, na masharti haya ni magumu, na inaweza sasa furaha isije, kwa sababu ili nijiandae nipate huo muda, na dunia sasa ina mambo mengi. Unatakiwa kwenda huku kwenda huku kazini, wakati mwingine unatoka usiku lakini unatakiwa uandae Sabato. Sasa nafanyaje haya mambo?
1: Swali zuri na swali muhimu ambalo watu wengi huwa wanaliuliza. Mambo yote mazuri, hakuna kitu kizuri chochote Messi ambacho kinakuja bila maandalizi.
0: Okay.
1: Maisha haya Mungu hakuyafanya kuwa maisha ya bahati nasibu yasiyo na mwelekeo. Mtu anayetaka kufurahia matokeo mazuri darasani,
0: lazima asome kwa bidii.
1: Inabidi ajiandae. Mtu anayetaka anayekusudia kufanya kazi fulani ambayo anaitamani, anajiandaa, anatafuta ujuzi, anatafuta watu, anatafuta connection, watu ambao wanaweza kumsaidia, maandalizi. Sasa hivi tunaona wana michezo wengi wanakwenda katika mashindano haya ambayo yameteka usikivu wa dunia sasa hivi, wa kombe la dunia. Lakini kule ili waende wawapatie watu hiyo furaha ambayo wanaisubiri, imebidi kuwe kwanza na maandalizi.
0: Ni kweli.
1: Kwa nafikiri maandalizi ni uzoefu mzuri tu ambao upo katika nyanja zote za maisha, na sio hasa swala la masharti magumu na ambayo yanasumbua, ila ni uzoefu mzuri wa kuanticipate, kujipanga kufurahia na kupata matokeo mazuri. Na kwa kama tunataka kupata muda mzuri na Mungu ambao hauna usumbufu, tunajiandaa. Hata harusi za vitu tu vya kawaida vya dunia hii ambavyo havitupatii uzima wa milele, huwa vinahitaji maandalizi. Na tena vitu nafikiri vya dunia hii vina gharama zaidi kuliko hata hii Sabato ambayo Mungu ametuambia kuitunza.
0: Ni kweli.
1: Sababu harusi tu ya siku moja ina gharama kubwa sana.
0: Mtu anajiandaa kwa miezi.
1: Kwa miezi mingi, wengine hata miaka. Wana plani, wanaandika scripti, tutafanya hivi, na kila kitu kinakuwa ni gharama kubwa sana. Hmm. Lakini huu uzoefu wa kukaa pamoja na Mungu, nafikiri ni swala tu la mtazamo. Hmm. Tukipokea kama souvenir kwa kumwangalia yule anayetupatia, hatuwezi tukahesabu gharama. Hmm. Na mimi labda ninaweza kusema hata kama ingekuwa ina gharama.
0: Yeah.
1: Kama ni kitu ambacho kinaniweka kukaa karibu pamoja na Mungu.
0: Yeah.
1: Nadhani hiyo gharama ningeingia ili nipate kuwa katika furaha pamoja na Mungu.
0: Amina.
1: Yes.
0: Asante sana Mchungaji Almodad. Yeah. Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi ni Sabato Njema na leo tunazungumzia mada inayosema kuitunza na kuifurahia Sabato. Na niko naye hapa Mchungaji Almodad Amos. Naamini umebarikiwa sana. Basi wewe ambaye umekuwa ukifuatilia tangu hapo mwanzo, na wewe ambaye unajiunga nasi, basi endelea kufuatana nasi na unaweza kushiriki nasi. Tuma ujumbe, muulize mchungaji swali katika nambari 0745183847, 0745183847, naye atakujibu lile dukuduku lako ambalo unalo. Tunaendelea na mada yetu na wewe endelea kutufuatilia ili uzidi kubarikiwa. Sasa mchungaji Almodad, katika yes, uzoefu wako wa muda mrefu, najua umechunga mitaa mingi na kwa hiyo umekutana na uzoefu wa aina nyingi, unadhani ni mambo gani ambayo yamekuwa yakijirudia katika kuialifu Sabato ambayo waumini wanayafanya?
1: Moja kati ya mambo ambayo nafikiri yanatokea na ni kujipunja. Labda tutumie ile neno kwamba
0: mtu anajipunja,
1: tunajinyima ile furaha.
0: Okay.
1: Ni kukosa kupumzika.
0: Okay.
1: Moja kati ya vitu ambavyo vinafanyika wakati wa siku ya Sabato ni kupumzika.
0: Mm.
1: Kitabu cha Mwanzo 2 aya ya kwanza mpaka ya tatu tunaona Mungu pale alipumzika. Lakini sasa inatokea wakati mwingine watu kwa sababu ya majukumu na masumbufu ya maisha haya, wengine wanajaribu kupambana kulinda ajira na mambo mengine kama hayo.
0: Mm.
1: Na wengine wanaamini kwamba wana majukumu mengi, kwa hiyo hawana

0: na ule muda ya mapumziko, basi tunaingia kwenye jaribu na mtego wa kujipunja sisi wenyewe. Na watu wanajikuta sasa wakifanya kazi na sabato kwa sababu mbalimbali ambazo zinakuwa nyuma ya maamuzi hayo. Lakini kwa kweli maagizo ya Mungu na maelekezo yake na kupumzika ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Unajua kama unapumzika mara moja kwa wiki, siku moja kwa wiki, kwa mwaka mmoja utakuwa umepumzika siku 52.
1: Okay.
0: Unaona eh?
1: Kikamilifu kabisa.
0: Yes, kikamilifu. Alafu utaona kwamba kwa miaka 10 utakuwa umepumzika siku 521. Yaani ukiangalia kwa haraka unaweza kuona kama ni kitu cha kawaida. Lakini ukiendelea tena mbele mpaka ufike wastani wa mtu ambaye anaishi miaka labda kama 80 hivi. Huyo mtu anakuwa amepumzika siku 4181 kama amekuwa mtunzaji mzuri wa sabato. Sasa hizi siku 4181 za mapumziko ni siku ambazo mtu mwingine yuko kwenye kazi anachakarika.
1: Mwili umechoka.
0: Mwili unachoka, akili inachoka, nguvu zinakwisha, na huyu mtu anajipunja, anachakama pema. Kwa unafikiri moja kati ya vitu ambavyo huwa vinafanyika siku sabato ila kujihalifu sisi wenyewe na miili yetu na kuharibu ile furaha ambayo Mungu alikuwa ameikusudia ni pamoja na kufanya kazi siku ya sabato. Lakini Mungu alikuwa ameagiza katika kitabu kile cha Kutoka 34 aya 21, wale Waisraeli waliokuwa wanapewa yale maagizo walikuwa watu wenye shughuli nyingi sana. Na kipindi ambacho kwao kilikuwa na shughuli nyingi ilikuwa ni kipindi cha kilimo, wanapokuwa wanalima, na kipindi cha mavuno. Wakati ambao ulikuwa very busy, shughuli nyingi. Lakini katika hicho kipindi ambacho kulikuwa na shughuli nyingi, Mungu aliwaambia wakati wa mavuno utapumzika siku ya sabato,
1: na wakati
0: wa kulima pia utapumzika siku ya sabato. Of course hii wakati wa kulima ndio inakuja kwanza. Wakati wa kulima utapumzika, wakati wa mavuno pia utapumzika.
1: Okay.
0: Ya, na nadhani kitu ambacho Mungu alikuwa anajaribu kuwasilisha kwetu hapa ni kwamba kazi haziishi.
1: Haziishi, ni kweli.
0: Na wewe mwanadamu ni wa muhimu zaidi kuliko hiyo kazi unaifanya. Kwa hiyo ni muhimu kupata wakati fulani wa kubreak na kupumzika, kuweka kituo kidogo, kisha safari iendelee. Ni kama gari ambalo haliendi service, halibadilishwi oil, hata kituo cha mafuta kikifika hatuangalii kwamba mafuta, yani hakuna geji ile ya kuangalia mafuta kwamba yamepungua kiasi gani. Hili gari liko kwenye mwendo muda wote, hilo gari litachakaa mapema. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni moja kati ya makosa ambayo huwa yanafanyika na haimfurahishi Mungu, na sisi wenyewe pia haitufurahishi.
1: Ni kweli. Sasa unajua mchungaji, wakati mwingine sio shughuli kama hizo unazozisema. Mtu labda atajaenda kazini. Ni katika kutunza sabato hiyo hiyo. Lakini sasa yani shughuli ni nyingi. Yani sabato yenyewe ni kama inakuja na shughuli kwamba sasa kwanza tunatakiwa kula chakula kizuri jamani. Kwa hiyo tupike chakula kizuri hapo. Nguo nzuri zile ndio tunazitoka batini, tunazinyosha ili tuvae tupendeze. Yaani tunaenda sasa kanisani, tunatakiwa kuwahi kanisani, na labda unajua kuna wengine sasa utaratibu wa kusali ni mbali na anakoishi. Inabidi amke hata saa 10 siku hiyo, afu ajiandae, afu awahi kanisani. Hizo shughuli sasa hizo, mwisho wa siku mpaka akifika kanisani akikaa anaanza tu kusinzia. Shughuli ni nyingi za sabato hiyo hiyo. Hilo sasa unalizungumziaje?
0: Ya, nadhani moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kutusaidia kuliweka hilo vizuri ni kukumbuka. Kila kitu kikipangiliwa kinawezekana. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Ni mpangilio tu wa mambo na vipaumbele.
1: Sawa sawa.
0: Kwamba nini ambacho nimekiweka hapo. Kwa hiyo wengi mara nyingi tunakutwa na hiyo hali wakati ambapo umeshtuka tayari ni Ijumaa. Ni jioni. Sabato inakwenda kuingia. Kuna mambo hujamaliza kwenye meza yako ya orodha ya vitu ulivyotakiwa kufanya. Kuna mambo hujakamilisha nyumbani. Kuna mambo kwa majirani hujayakamilisha. Unashtuka ile wakati wa Ijumaa. Lakini Biblia Mungu alitupatia ujumbe wake kwa ufundi kabisa, ambao ndani yake una maelekezo pia ya namna ya kuondokana na hayo mazingira ambayo yanatukuta katika hali ya namna hiyo. Na pale katika Mwanzo ile 20 aya 8 imezoeleka sana na tunairudia rudia kuisisitiza. Biblia inaanza kwa kusema ikumbuke siku ya Sabato. Kuikumbuka maana yake yani unatembea katika maisha yako hilo jambo likiwa liko moyoni mwako na kichwani mwako,
1: kwamba Sabato ipo kila nyuma.
0: Ipo. Kuanzia Jumapili uko na hilo jambo kichwani. Jumatatu uko na hilo jambo kichwani. Jumanne uko na hilo jambo kichwani. Kwa kuna mambo mengine ambayo unaweza ukawa unayapunguza ili kufikia ile Ijumaa usiwe na mzigo mkubwa sana wa maandalizi ambao utakufunga ujikute kwamba masaa matakatifu yanaingia, unafika siku ya ibada kesho yake na unaanza kujiandaa asubuhi, huwezi kumaliza mapema, unafika ibadani umechoka, huwezi kufurahia tena. Kwa hiyo nafikiri mpango mzuri ni kutembea na hilo wazo katika juma zima.
1: Amina.
0: Yes.
1: Sawa. Mtazamaji na msikilizaji, ushike hilo kwa sasa, tembea na Sabato wiki nzima. Yeah. Tunakwenda kusikiliza wimbo mmoja ambao mhandisi Ellen atatuwekea, unaitwa Ichinzira, umeimbwa nao The Clarion Call. Tupate wimbo wa Ichinzira, alafu tutarejea hapa nawe utapata nafasi sasa ya kumsikia mchungaji akijibu swali lako ambalo umeliandika.

0: Na mimi umebarikiwa sana na wimbo huo Ichinzira. Mchungaji, Ichinzira, huu wimbo umeimbwa kilugha kidogo. Kuna namna unaweza ukatusaidia kuuelewa?
1: Ya lugha yangu mimi ya asili kabisa.
0: Inakaribiana
1: sana na hiyo, kwa hiyo nilikuwa ninaelewa anachoimba. Alikuwa anaimba anasema Mungu anaweza kufanya njia mahali pasipo na njia.
0: Amina.
1: Na anaweza akahamisha milima ambayo inaibuka na kusimama mbele yako.
0: Oh.
1: Ili mtoto wake aweze kuwa na mazingira mazuri.
0: Ah.
1: Na njia ambayo imenyooka.
0: Ah, amina. Wimbo unatia moyo huo. Hata hata yule ambaye anaona ni vigumu sana kutunza sabato, Mungu anaweza kufanya
1: milima. Njia. Oh, yes.
0: Hiyo milima inayokufanya usishtunze sabato, hiyo Mungu
1: ataiondoa.
0: Asante sana mchungaji.
1: Yeah.
0: Mtazamaji, unaweza ukatufuatilia pia katika YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, na ninakukaribisha uendelee kuwasiliana nasi hapa. Tuma swali lako katika ujumbe mfupi, nambari ni 0745183847. Mchungaji Almodad yuko hapa kwa ajili ya kupatia majibu. Na mchungaji, tayari nimeshapokea maswali kadhaa hapa. Labda ni ya some hapa. Kuna huyu anasema anaitwa Agnes Julius, anasema nabarikiwa sana na mada ya namna ya kuitunza sabato na kuifurahia. Swali langu ni kwamba siku ya sabato ni juma ngapi na ni kitabu gani? Siku mchungaji alishaisema, labda sasa umpatie tu kitabu ili aweze kuji.
1: Ya, ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 28, wakati Yesu Kristo akiwa amefufuka, kuanzia ile aya ya kwanza kuendelea, Biblia inaeleza kwamba Yesu alifufuka siku ya kwanza
0: ya juma.
1: Ya juma.
0: Mm.
1: Na ukipata siku ya kwanza ya juma, kuhesabu mpaka saba sio kazi ngumu sana.
0: Ni kweli kabisa.
1: Yes, lakini pia tulisoma hapa katika Luka kwamba siku wakati Yesu anasulubiwa pale msalabani ilikuwa ni siku ya maandalio.
0: Ni kweli.
1: Na alipokufa pale msalabani walifanya haraka kuondoa ule mwili wake pale, ukiendelea kusoma kile kisa. Yes, ili sabato isiukute ule mwili wa Yesu pale. Kwa hiyo Yesu amesulubiwa Ijumaa, Yesu amefufuka siku ya kwanza ya juma, sabato ni Jumamosi. Yes, lakini pia ukisoma baadhi ya matoleo ya Biblia, kwa mfano toleo la Biblia la Habari Njema, ambalo linatumia Kiswahili cha sasa hivi ambacho kinaongelewa sana, tofauti na toleo ambalo wengi wamelizoea la Kiswahili cha Kimvita, linaitwa toleo la SUV. Swahili Union Version. Swahili Union Version inatumia lugha ya siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Lakini Kiswahili cha kisasa anataja pale kabisa Ijumaa.
0: Okay.
1: Naona. Anataja pale Jumamosi katika hiyo Mathayo sura 28 inapozungumzia habari ya kufufuka kwa Yesu. Kwa sabato ni siku ya Jumamosi. Na hiyo ndio siku ya Bwana.
0: Amina. Asante sana mchungaji. Kuna mwingine hapa ameandika swali, hajasema jina lake. Anauliza, je, ni sahihi kuwasha moto siku ya sabato?
1: Inatokana sasa na sababu ni nini. Unajua, Mungu wa kuifanya sabato kwamba kiwe ni kitu kilichomkalia mtu shingoni. Mungu sio mlinzi ambaye anasimama kutuvizia kwamba ngoja ujichanganye. Ngoja ujichanganye wewe. Kuna mtu mmoja nampenda sana, sitaki kumtaja jina, anasema wewe jifanye tu kama unajikuna hapo alafu nikukamate uone. Mungu hayuko hivyo. Tumesoma pale katika Isaya 58 kuanzia aya ya 12 pale, anasema sabato ni siku ya furaha, siku ya utakatifu. Kwa hiyo kama huo moto kuwasha unakupatia furaha,
0: washa moto.
1: Yaani wewe ukiwasha moto unaona kwamba yani mimi hapa ndio napata furaha.
0: Labda kuna baridi.
1: Yes. washa moto
0: kama
1: kwa sababu
0: tulikuwa Njombe mimi na wewe baridi tunaikumbuka vizuri ile baridi
1: sentigredi 7 pale. Kwa hiyo Mungu hawezi kumwambia mtu kwamba wewe mbinguni huingii kwa sababu umewasha moto. Ila sasa huo moto kama sasa makusudi yake ndiyo yanayoweza kufanya, kwa sababu Mungu anachoangalia ni mahusiano kati yetu sisi
0: na
1: yeye. Tunajali vipi mapatano na miadi ile ambayo tumewekeana kwamba mimi na wewe tutakaa pamoja, mimi nitakaa miguuni pako Mungu nisikilize sauti yako. Na Mungu anahitaji kampani yetu, ule uhusiano. Kwa hiyo kama huo moto unaingilia hayo mahusiano kutakuwa na shida. Lakini kama huo moto unachochea hayo mahusiano, hauvurugi hayo mahusiano, Mungu hana shida na miali ya moto.
0: Amina. Sawa kabisa. Kuna mwingine anaitwa Benjamin Robert anasema ni kwa nini wengine huwa wanasali Jumapili mchungaji?
1: Sababu ziko nyingi. Sababu ziko nyingi. Kuna sababu hapo za namna ambavyo mtu amepata neema. Unajua kujua yale machache tunayoyafahamu kuhusu yatupasayo kufanya katika mahusiano yetu sisi na Mungu ni neema. Na neema hiyo sio kila mtu ameipokea. Kwa hiyo kwa wengine huenda ni kwa sababu bado hiyo nuru haijawafikia. Wamezaliwa katika mazingira ambayo wamelelewa hivyo, wamesikia hivyo, wamezoea hivyo, na kwa hiyo wakati mwingine kufanya mabadiliko ya kuanza kuishi kitu kingine inahitaji maamuzi kidogo ambayo ni thabiti na ya dhati na ya kudhamiria. Lakini kuna wengine wamefundishwa kile ambacho Biblia haikisemi. Kuna ambao wameelekezwa kabisa kwamba jamani, siku ya Sabato haina maana tena. Haipo, iliisha Yesu alipokufa msalabani, aliigongomelea pale. Wamefundishwa hivyo, na kuna baadhi ya aya ambazo zinatumika katika Biblia lakini zinatumika kinyume na vile zilivyokusudiwa katika uandishi wake. Lakini kwa kweli Yesu kufa kwake msalabani hakuifia Sabato, alikuwa anakufa kwa ajili ya dhambi. Maana Sabato haina shida, ni kitu cha kufurahiwa. Hakuwa na sababu ya kugongemelea msalabani kitu ambacho kinamletea mwanadamu furaha
0: yote.
1: Yes, wengine wameelewa lakini kwa maamuzi yao na utashi wao wameamua tu kuto kuitunza. Wengine ni uzembe, wengine wanalazimishwa na mazingira kwamba asipofanya hivyo anaweza kapoteza ajira, asipofanya hivyo. Kwa hiyo kuna sababu nyingi, kuna sababu za kihistoria hapo. Kuna kipindi kinaitwa kipindi cha zama za giza, wale ambao wanasoma unabii wa Daniel sura ile ya 7. Hasa aya ile ya 25. Kuna sababu za kiunabii na za kihistoria pale. Mungu alitabiri kwamba ungetokea upotofu fulani ambao ungebadilisha amri zake, ungebadilisha utaratibu wa siku za ibada. Na wengi kwa kipindi hicho kilipotimia, wale waliokuwa wakiitunza hawakuwa wanaonekana hadharani. Kwa hiyo kwa kipindi cha miaka kama 1200 kama na 60 hivi walikuwa wakiabudu huko mafichoni. Kwa hiyo kitu ambacho kilikuwa kinaonekana huku waziwazi, watu wanaabudu kwa uhuru katika hizo siku zingine, ndicho kitu ambacho wengi walipozaliwa kihistoria walikikuta hivyo. Kwa hiyo baadaye hayo mateso yalipokwisha, baadaye sasa nuru ya Sabato inaanza kurudi, wale watu waliokuwa mafichoni wanarudi, wanaambia jamani, watu njia ni hii, njia ni hii, njia ni hii. Kila mtu anashangaa, maana miaka 1260 ni mingi
0: sana. Mtu haijawahi kusikika hicho kitu, kinakuwa kigeni.
1: Yaani ni mingi. Kwa hiyo ukija unakuwa kama vile umetoka sayari nyingine. Wanakushangaa ni kitu gani. Kwa kuna hivyo vitu hapo vya kihistoria, lakini ukweli kabisa wa mambo ni kwamba Sabato ni siku ya 7 ya juma na ni Jumamosi. Na Kutoka 20 anasema hiyo ni siku ya Bwana, ni Sabato ya Bwana. Anaiita ni siku ya Bwana, na kitabu kile cha Ufunuo 1:10 inarejewa pale kwamba ni siku ya Bwana, ingawaje pale haitajwi, lakini unapounganisha hiyo Ufunuo 1:10 na Kutoka 20 aya 9 na aya 10 pale, siku ya Bwana ni siku ya Sabato.
0: Okay.
1: Sasa wengine tena wameambiwa siku ya Bwana ni siku ile ambayo Yesu Kristo alifufuka. Of course katika Biblia kuna siku za Bwana nyingi. Kuna siku ile atakaporudi mara ya pili kwa ajili ya kuangamiza waovu inaitwa nayo siku ya Bwana. Kwa kuna mambo mengi ambayo yako hapo, lakini tunapoongelea ule muda wa ibada, muda maalum ambao umetengwa kwa ajili ya ibada ni siku ya Sabato ambayo ni Jumamosi.
0: Ninakushukuru sana mchungaji.
1: Karibu.
0: Huyu anaitwa Raia Mtanzania, yuko Meta Newala, Mtwara, anasema anasikiliza kipindi, ubarikiwe sana.
1: Amen.
0: Junior Johnson na Grace kutoka Dar es Salaam wameuliza maswali yanayofanana. Maana mmoja anauliza ni hivi hatupaswi kufanya kazi yoyote hata hata usafi tu. Na mwingine anauliza kufagia na kufua je?
1: Hayo ni maswali mazuri sana. Nafikiri kuna mambo ambayo pia Biblia imeelekeza kwamba yanaweza yakafanyika, na kuna mambo ambayo Mungu ameelekeza hayawezi kufanyika. Ukisoma kitabu kile cha Mathayo sura ya 12 fungu la 11 mpaka 12, Yesu alitoa mfano pale wa wafugaji. Ambapo huo unatueleza mambo mengi sana kuhusu namna ambavyo tunaweza tukarekebisha mitazamo yetu kuihusu Sabato.
0: Ndiyo.
1: Anasema, alitoa mfano, anasema ninyi wafugaji, ninyi kama una kondoo. Na huyo kondoo ametumbukia shimoni. Na ni siku ya Sabato. Kweli hutamtoa kwamba hii ni siku ya Sabato? Majibu, lile swali lilikuwa ni swali rhetorical ambalo alihitaji majibu, maana majibu yako wazi kwamba nitakwenda
0: nitamtoa.
1: Na Yesu alipomaliza maelezo yale anaambia basi ni halali kutenda mambo mema siku ya Sabato. Kwa siku ya Sabato sio siku ya kutokufanya chochote. Ni siku ambayo imetengwa, jambo la kwanza, maalum kwa ajili ya ibada. Na unaposoma maandiko, katika siku hiyo watu wa Mungu walikuwa wanakusanyika mahali wanajifunza neno la Mungu, ni jambo jema. Wanaimba, ni jambo jema. Wanaomba pamoja, ni jambo jema. Unaweza ukamtembelea mtu mgonjwa, ukamhudumia mtu ambaye yuko katika mahitaji siku ya Sabato, ni jambo jema. Unaweza mkakaa mahali kikundi mnaimba, ni jambo jema. Unaweza mkatoka mkaenda mahali fulani kando kando ya vyanzo vya maji, mkaangalia uzuri wa kazi ya Mungu, mkajikumbusha kule ambako Mungu ametutoa na namna ambavyo ametuumba na kuumba dunia hii kwa namna ya ajabu sana, ni jambo jema. Kuna wakati kuna mtu ambaye yuko kwenye shida na yuko kwenye taabu. Huyu mtu hapa sasa tunaongelea labda ni daktari, yuko kanisani katika siku ya ibada ya Jumamosi ya Sabato. Na anakuja anaambiwa, bwana, kuna dharura ya mgonjwa ambaye anahitaji huduma yako. Huyu daktari anapaswa kwa mujibu wa Sabato anyanyuke, akachukue vifaa vya kazi, afanye kazi na Sabato, aokoe maisha ya huyu mtu, au amletee ahueni huyu mtu ambaye anakuwa yuko kwenye shida. Kwa siku ya Sabato ina vitu vingi vya kufanya, yani huwezi kuvimaliza.
0: Ni kweli,
1: ni vingi vya kufanya, na Mungu ametupatia akili ya kuumbwa katika mfano wake. Kwa hiyo sisi ni wabunifu, tunaweza tukabuni vitu vingine vizuri ambavyo ni halali kuvifanya katika siku ya Sabato. Na kwa hiyo labda ninaweza nikasema Mungu hakuchora mstari ule ambao ni wa kutuvizia ili tuvuke atukamate, ila alitupatia kanuni kwamba ninahitaji kuwa na mahusiano na ninyi. Kwa ukipanga kuwa na mahusiano na mtu fulani, mmepanga labda tutakwenda mahali fulani, tutakaa, tutakula, tutakunywa, tutafurahi, tutaondoka. Lakini wakati unakwenda pale mahali kwenye mahusiano tu ya kawaida haya ya kibinadamu, njiani unakutana na mtu ambaye amepata ajali, anahitaji kukimbizwa hospitali. Na wewe uko hapo,
0: nasema mimi na wewe kanisani bwana.
1: Na machela inahitaji watu wanne, wewe ni ndo wanne sasa. Unasema mimi ninawahi kwa mwenzangu pale kwenda kuenjoy maisha, ambao sasa tunaitafsiri kwamba ninataka kukimbia kuwahi ibadani, siwezi kufanya jambo hili. Wewe kwako hiyo ni dhambi. Kamata machela, beba. Uko njiani unakwenda kanisani, kuna wenzio wamekwama na gari hapa njiani. Mvua imenyesha, matope, wamekwama. hawezi kutoka hapo. Yani unavyoangalia hawatoki. Ile wanahitaji mtu mmoja aongezeke kusukuma hilo gari litoke hapo kwenye hiyo taabu ili maisha yao yapate ahueni. Na wewe unasema nakimbia kanisani, hata hiyo ibada haitapokelewa. Shuka, toa tai, toa koti, saidia hii gari itoke kwenye matope, hata kama utachelewa kwenda ibadani, fanya wema. Sabato iko kwa ajili ya kuletea furaha wanadamu. Kwa hiyo sabato hai Yesu alizungumza katika Marko sura ya pili aya 27 kwamba sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Mwanadamu akufanyika kwa ajili ya sabato.
0: Sawa kabisa.
1: Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuitumie sabato kutuletea sisi furaha. Na Mungu pia anaitumia sabato kutuletea furaha. Sisi hatufanyi kitu chochote kile katika siku ya sabato kuifurahisha sabato, maana kwanza hata haitambui. Si kiumbe kilicho hai, ni hali. Sabato ni muda. Na ni hali fulani ambayo tunakuwa nayo.
0: Ni nafasi tunapewa.
1: Ni nafasi ambayo tunapewa. Hatufanyi chochote kuifurahisha sabato, wala hatuna chochote tunachoweza kufanya kumfurahisha Mungu. Kwa hiyo Mungu ametaka tu mahusiano na sisi.
0: Sawa.
1: Na ili mahusiano yafanyike yana nyenzo. Sabato ni moja ya nyenzo za mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Na kujibu swali sasa kwa ufupi, ina vitu vingi vya kufanya na Mungu anatutaka tulifanye hivyo.
0: Amina. Kuna swali limeulizwa pia hapa mara kadhaa. Specifically kabisa kwamba Bwana ni mwema, mimi napenda mpira pastor. Naomba kuuliza, kwani kuangalia mpira siku ya sabato ni dhambi? Na je, kama ni dhambi, ni fungu gani kwenye Biblia linadhihirisha kuwa ni dhambi? Naitwa Recho, nipo Kilimanjaro.
1: Okay, swali nzuri sana. Tunarudi tena pale pale. Ni kuelewa tu kanuni. Ni kuelewa tu kanuni kwamba sabato iko kwa malengo gani. Kikubwa, narudia tena, ni mahusiano. Isaya ile 20:20, zitakaseni sabato zangu mpate kujua kwamba mimi ndimi Bwana ni watakasaye. Kwa ni identity ambayo inaonyesha hawa ni wa kwangu na mimi
0: ni wako.
1: Ni wa kwao. Sasa turudi kwenye swali. Mpira ni kitu ambacho watu wanatazama kwa ajili ya furaha, kujifurahisha, burudani tunasema.
0: Na sasa na wewe umesema kwenye sabato tunatakiwa kufurahi?
1: Yes, tunatakiwa kufurahi. Ila sasa tena Biblia inaweka aina za furaha. Ambazo tunaweza tukaziweka katika matendo ya siku ya sabato. Alafu kuna aina zingine za furaha ambazo hatuwezi tukaziweka katika siku ya sabato. Na katika Isaya 58 fungu la 12. Mafungu ya muhimu sana, msomaji uende ukayasome hayo. Isaya 58 12 mpaka 14. Pale Mungu anasema hiyo siku ya sabato usiifanye kuwa siku ya anasa zako. Sio siku ya anasa zako. Una siku sita
0: za kufurahia mpira.
1: Lakini hii mimi nimeitenga kwa ajili yangu. Ni kama nichukue kielelezo cha wanandoa ambao wana siku yao ya kukumbuka ile siku ambayo walifunga ndoa, tunaita anniversary. Sasa wamepanga kwamba kila inapofika hiyo tunakuwa na utaratibu huu na huu na huu na huu. Lakini sasa ile siku inapofika, mmoja wapo miongoni mwa hawa wanandoa anasema, nafikiri mimi kitu kitakachonipatia furaha zaidi leo sio kusherehekea hii siku pamoja na wewe. Nadhani mimi hii siku nitaenda kuifurahia na marafiki zangu wengine. Kwa nini na marafiki wengine ambao nadhani hao nita pamoja na kwamba hii ni siku yetu, ngoja niende nikafurahi pamoja nao ili moyo wangu upate kuridhika. Huyu mmoja hawezi kumzuia mwenzake kwa sababu hilo ni swala la hiari. Na Mungu sio dikteta. Anataka mahusiano ya hiari. Kwa hawezi kutufunga na kutulazimisha. Lakini huyu mwanandoa mmoja ambaye ameachwa hapa nyumbani kwenye siku ya muhimu kabisa ya kukumbuka jambo la muhimu lililotokea katika historia yao hao wawili linalowaunganisha, atajisikia vibaya. Na kwa kielelezo hicho, Isaya 58, Mungu anapotutaka kujifurahisha katika yeye, ametupatia mambo ya kufanya ambayo tumeyataja. Nenda ibadani, kasikilize nyimbo, zitakupa furaha, zitakupa burudani, na furaha ambayo Mungu anakupatia dunia haiwezi ikaichukua. Mm. Lakini furaha nyingine ambayo unaitafuta wewe mwenyewe hapa duniani, nataka nikuhakikishie inaweza isiridhishe moyo wa mwanadamu. Mm. Kwa sababu kwa kweli moyo wa mwanadamu ni shimo refu ambalo kina chake hatukijui. Na vitu vyote vya dunia hii haviwezi vikaleta furaha ya kweli katika maisha ya mwanadamu.
0: Sawa sawa mchungaji. Kuna huyu anaitwa Oma wa Chamazi SDA. Anauliza, ni halali kufungua biashara yako baada ya masaa ya sabato kuisha, yani machweo, kama ilivyo mujibu wa maandalio ya sabato kuacha kufanya biashara na masaa matakatifu? Anazungumzia sasa ile sabato jioni.
1: Ya, swali zuri. Nafikiri ni kanuni tu. Kama unaona kwamba hiyo biashara inaweza ikawa ni jambo la muhimu zaidi, ni priorities tu, vipaumbele. Inaweza ikawa ni ya muhimu zaidi kuliko mahusiano ambayo uko na Mungu, uko nayo na Mungu wako, basi unaweza ukafanya hivyo. Lakini
0: aya anazungumzia baada ya sabato kuisha.
1: Oh, anaongelea baada ya sabato kuisha, sio kabla ya. Oh, okay.
0: Machweo ya sabato.
1: Ah, basi. I stand corrected. Ninarudi kurekebisha kile nilichokuwa nimeelewa. Nilifikiri ameuliza kabla. Yaani baada tu ya sabato kuingia.
0: Ikifika Ijumaa jioni anafunga biashara. Sasa anauliza, sabato ikizama
1: Jumamosi,
0: sabato Jumamosi jioni afungue?
1: Aende akafungue kwa sababu ile jua linapozama. Kibiblia Jumamosi imeisha, Jumapili imeingia. Wakati watu wengine wanasubiri Jumapili iingie saa 6 usiku kamili. Kwa kweli sisi tunaojua majira ambayo Mungu aliyaweka,
0: ni jua linapozama.
1: Jumapili huwa inaingia wakati jua linapozama, mara tu baada ya Jumamosi.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo ni halali kabisa, wala hakuna hatia yoyote.
0: Amina. Kuna siku nilikuwa na Achiko hapa kwenye kipindi tukaulizana hilo swala la jua kuzama. Kuna nchi inafika saa 3 usiku saa 4 jua lijazama. Na sio kwamba na machweo nayo yatakuwa mbali hivyo. Hamna, ikifika saa 12 au katikati mwingine saa 2 jua limetochomoza. Lakini kuzama, yaani inaenda wakati mwingine mpaka saa 6. Kuna nchi nyingine zina masaa 3 tu ya giza.
1: Ya kuliona linatokeza hivi jua kidogo alafu linaondoka, au giza linakuwa kidogo
0: alafu jua linarudi pale pale. Au wanafanyaje kwenye sabato?
1: Na kuliongezea swali uzito. Anaweza kawa ni mwana science mmoja ambaye sasa yuko angani huko nje kabisa, mbali na sayari.
0: Aoni jua lolote.
1: Aoni jua. Yuko huko.
0: Anafanyaje sasa?
1: Anafanyaje?
0: Anaitunzaje?
1: Ni mtunzaji wa sabato. Ya, nafikiri Mungu wakati anaumba ulimwengu huu alipoliweka jua, alafu akaweka na mwezi, akaweka na nyota. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kinatueleza kwamba aliviweka viwe ishara ya majira na nyakati.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ile machweo ya jua, mawio ya jua ni ishara tu ya kwamba muda ule umefika. Lakini watu hawa, hata wale ambao wanakwenda huko angani mahali ambapo hawezi wakaliona jua, wanajua namna ya kufuatilia muda vizuri, na watakwambia siku fulani, tarehe fulani, saa fulani, tulikuwa mahali fulani.
0: Sawa sawa.
1: Na katika saa hiyo wanaweza wakapima muda ambao unastahili kuitwa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne mpaka ya saba. Na kwa hiyo sio vigumu kwao kuweza kujua kwamba masaa matakatifu yale ambayo wanahitaji kuyatunza ni masaa gani. Kwa hiyo kama uko mahali ambapo jua linakatiza kwa masaa 3 au usiku unakatiza kwa masaa 3, uko sijui uko Antarctica, sijui wapi ambapo mzunguko ule wa
0: uko tofauti kabisa, uko
1: ni kadogo. Na miali ya jua inapiga pale katika engo fulani ambayo usiku na mchana hauna uwiano mzuri na maeneo mengi ya dunia yaliyosalia, angalia majira na nyakati. Ule wakati ambapo unasema

0: Wanyama ni wajibu ambao Mungu amempatia mwanadamu. Kuwatunza, kuwalinda na kuwahudumia. Na uzuri mfano ambao tumeusoma sasa hivi tu dakika chache zilizopita ni mfano ambao unahusu mnyama. Yesu alitoa mfano wa kondoo aliyeanguka katika
1: shimo.
0: Utamfanyaje na ni siku ya Sabato? Jibu lilikuwa rahisi, kamtoe kwenye shida.
1: Sawa kabisa.
0: Kwa hiyo wale wanyama nao pia wanaweza kulishwa chakula. Sabato sio taabu kwa wanyama. Na kwa hiyo ikiwa ni lazima wale wanyama wapate mtu fulani wa kuwapeleka malishoni, huyo mtu awapeleke.
1: Sawa kabisa.
0: Isipokuwa kitu tu ambacho Biblia imetahadharisha katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 pale kuanzia ya 8 mpaka ya 11 ni kwamba wewe wala mwana wako wala miti yako wala mjakazi wako wala mgeni aliye ndani ya malango yako wala punda wako. Punda akiwakilisha sasa wanyama wale ambao
1: wanatumikishwa,
0: hawapaswi kutumikishwa kufanyishwa kazi siku ya Sabato. Lakini kulishwa na kupewa chakula ni jambo jema ambalo usipolifanya kwa kweli utakuwa unafanya ukatili kwa viumbe hawa wasio na hatia ambao Mungu aliwaumba ili tuweze kuwalinda, kuwahudumia, kwa sababu Mungu amemuumba mwanadamu kuitawala dunia. Na kuitawala dunia maana yake pia ni kuiweka katika hali nzuri, na wale wanyama wanatakiwa kuwa katika hali nzuri.
1: Amina. Muda wetu nao umekwenda kwelikweli, mchungaji, labda tupokee swali moja hapa la mwisho. Kuna mtazamaji wetu kutoka Dodoma anauliza, ni sawa kulipa nauli siku ya Sabato?
0: Swali zuri sana. Swali zuri sana. Ukisoma kitabu kimoja kimeandikwa na nabii Ellen G. White, kinaitwa Shuhuda kwa Kanisa, gombo la sita. Gombo la sita sura ya 44. Nabii anafafanua mambo mengine hata hatujafanikiwa kuyasema hapa kwa sababu muda ni mfinyu. Lakini ninawatia moyo watazamaji wetu kwamba kila mtu aende akapate nafasi ya kusoma na kujifunza zaidi kuhusu Sabato. Utapata uzoefu mzuri. Nabii pale ameeleza mambo mengi. Ameeleza hayo maswala ya kusafiri na Sabato. Ameeleza hata hayo maswali yaliyokuwa naulizwa ya kupika na Sabato namna gani.
1: Lakini basi labda kununua chakula,
0: yes,
1: niko sehemu ambayo ni nje ya nyumbani,
0: kununua chakula nifanyeje? Kwa hiyo kama tulivyoongea mwanzoni, maandalizi. Na anaeleza katika sura hiyo 44 kwamba ikiwa ni lazima kwamba huyu mtu lazima asafiri tu na Sabato, basi anaweza akafikiria kukata tiketi yake mapema na kulipia mapema kabla ya siku ya Sabato, ili isimletee usumbufu mwingine wa ziada. Maana kusafiri tu na Sabato tayari ni usumbufu. Safari yote ni usumbufu.
1: Huyu nadhani anazungumzia labda kwenda kanisani. Kwa mfano unaenda kanisani, nalipa kwenye daladala au kwenye bajaji.
0: Ni vizuri kufanya hiyo mapema, lakini ikiwa hakuna namna nyingine yoyote ile ambayo unaweza kaifanya katika maandalizi, kama tulivyosema mwanzoni, Mungu hatuvizii.
1: Ni kweli.
0: Anaangalia dhamira ya dhati ya moyoni kwamba huyu mtu ananipenda, anafanya yote anayoweza kutafuta mahusiano na mimi. Kwa ikiwa hakuna namna, yani lazima upande bajaji ili uweze kwenda kanisani, na hakuna booking ya bajaji hapa mjini, sijajua maeneo mengine.
1: Anaweza akawa ana bajaji wake kama wale ambao wana bodaboda wake.
0: Kama una huyo wa kwako, basi fanya naye hiyo mipango mapema. Ndivyo ambavyo nabii anaelekeza. Lakini kama unalazimika na ni dharura ambayo haiwezi kuepukika, na mazingira yako hivyo na unafanya kwa nia njema, Mungu hawezi kukuzuilia mbinguni kwa sababu ya jambo hilo. Anakupenda, anakulinda kama anavyowalinda watoto wake wengine ambao walikata tiketi mapema au ambao hata hawakusafiri kabisa. Yaani huyu hana chochote cha kumzidi yule ambaye alitoa tiketi yake na hakuwa na namna, alinunua tiketi yake na Sabato na hakuwa na namna nyingine. Kwa hiyo yote yawe yanakuja kwa masuala ya chakula. Hiyo sura inaeleza pia kwamba kama mtu anafikiri kwamba hawezi kupika, yuko katika mazingira

0: Ila mpaka hawezi kuandaa chakula, hawezi kufanya chochote na ni lazima ale katika mgahawa, basi huyo mtu anaweza akafanya hayo malipo mapema ili Jumamosi sio mambo ya kusumbuana, chenchi sijui nini, unakuwa umeconcentrate na kufurahia chakula kizuri ambacho kimeandaliwa na tafakari yako inaelekezwa kwa Mungu.
1: Na kuna mwingine hapa aliuliza swala la kudai madeni siku ya sabato.
0: Sorry.
1: Kudai deni siku ya sabato inakuwaje?
0: Sasa hiyo ni mambo yako binafsi. Mambo ambayo tunaruhusiwa kufanya na sabato ni mambo yale ambayo hayana ubinafsi ndani yake. Yaani Biblia pale inaeleza siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote. Sasa ya kwako yote ni pamoja na hayo kudai madeni yako na nini na nini. Sasa Jumamosi ile uko pale, nirudi kabla kwanza ya Jumamosi ile anniversary tuliokuwa tunaongelea. Sasa hujaenda kule kwa rafiki zako, uko pale na mwenzako.
1: Lakini uko bize.
0: Bwana, sasa leo ni siku ya sherehe ya kukumbuka mambo ya namna tulivyokutana, tulivyofungiwa ndoa. Sasa uko pale. Alafu wakati wa hilo tukio unasema yani huyu jamaa atanilipa lini? Bwana, sasa elangu vipi? Katikati ya sherehe ya anniversary. Nafikiri ni kitu ambacho hakileti maana nzuri sana. Na kinaonyesha kwamba hauko serious naye mahusiano.
1: Ni kweli.
0: Kwa nafikiri tuna siku sita za kudai madeni. Tunaweza tukadai hayo madeni katika siku hizo.
1: Katika siku hizo. Sawa sawa mchungaji. Ninakushukuru sana mchungaji Almodad kwa muda wako.
0: Asante.
1: Kumekuwa na mambo mengi hapa katika kipindi cha Sabato Njema. Labda uje tena wakati mwingine.
0: Nashukuru kwa mwaliko, ni mahali pazuri kuwepo. Na sabato inatukuta katika mazingira sahihi na mijadala sahihi. Kwa hiyo ninashukuru kwa mwaliko huu.
1: Amina, nakushukuru sana.
0: Amen.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, sehemu ya kwanza ya kipindi cha Sabato Njema tunaihitimisha namna hiyo. Naamini umebarikiwa sana na mjadala wa kuitunza na kuifurahia sabato kama ambavyo mgeni wetu mchungaji Almodad Amos ametuongoza, na mafungo ambayo ametupatia na maelezo ambayo ametupatia bila shaka yamekupatia elimu ya namna gani sasa unaweza kuifurahia sabato unapoitunza. Na sabato ndio inaanza kuingia hivi, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, na mimi ninakutakia sabato njema yenye furaha tele katika siku ya leo. Basi tutakwenda katika mapumziko mafupi ambapo tutasikiliza nyimbo mbili. Wimbo wa kwanza unaitwa Nifuate, umeimbwa naye Sara Sanyu, na wimbo wa pili unaitwa Nisafishe kwa Hisopo, umeimbwa nao Tukasa KCMC, na ni wimbo mpya huu ambao wameutoa tu juma lililopita. Baadaye hapa Chiko anaweza akasema jambo kuhusu wimbo huo. Basi baada ya nyimbo hizi nitakuwa naye Bernard Chikohola hapa Ben Chiko katika wasaa wa Story Mob za akapela. Na usikose, leo kuna mambo mazuri ikiwemo kikundi cha Jehovah Shalom ambao wamekuja katika makambi ya mtaa wa chuo kikuu, tutawazungumzia kidogo pamoja na akapela wengine. Basi na wewe uendelee kutuma ujumbe mfupi katika nambari yetu ile, utuambie namna ambavyo unausikiliza au unauthamini huu muziki wa akapela. Basi barikiwa na nyimbo hizi mbili na nitarejea hapo baadaye.

0: Na mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, naamini umebarikiwa sana na nyimbo hizo mbili, Nifuate na Unioshe kwa Hisopo. Ni wasaa wa Story Mob za Acapella, na kama ilivyoada niko naye hapa Benchiko. Habari za tangu wiki iliyopita?
1: Ah, nzuri. Nzuri.
0: Tumeanza kuingia katika sabato nyingine.
1: Nyingine tena. Na imekuwa hii wiki imeenda haraka.
0: Haraka kabisa, yani.
1: Au ndio nimeona
0: imekuwa. Hata mimi nimeona imeenda haraka sana, yani.
1: Lakini spidi ya mshale huko vile vile, ni sisi mambo yanakuwa mengi yatoshi.
0: Ya mambo.
1: Ushakujiza hilo swali, yani
0: mambo ni mengi. Kuna siku Esther aliniambia, Esther Nkoko, unajua kuna ile unasema, yani nikiwa na haraka ndio mlango haufunguki, ndio hiki akifanya anasema kila kitu kiko pale pale, ni
1: pale.
0: wewe. Brain, yani akili yako imeenda haraka kuliko kawaida.
1: Hai ni hatari sana. Kitu namshukuru Mungu yote ni mema.
0: Amina kwa kweli. Mshukuru Mungu, naamini umekuwa salama wiki. Mungu amekutunza
1: kabisa.
0: Uko na afya njema.
1: Yani niko poa.
0: Uko umefanywa miujiza mikuu.
1: Mimi paka kuwa hapa ni muujiza.
0: Muujiza mkuu.
1: Usiniulize ni upi, ila ni muujiza mkuu.
0: Kabisa. Najua hata mimi.
1: Yaani hata za bodaboda ambazo nimetembea nazo hii wiki na hata kunusulika tu na ajali sijanusulika. Yaani hata kutokea kwamba labda ilitaka tugongane.
0: Ilitaka kutokea.
1: Haijai kutokea.
0: Haijatokea.
1: Kwa hiyo ni baraka. Na ni muujiza tena.
0: Lile jeshi ambalo huwa alionekani kwa macho.
1: Yes.
0: Na wakati mwingi unajua mimi ninawaza kwamba tunatakiwa kumshukuru Mungu sana kwa mambo ambayo hayajatukuta.
1: Yes.
0: Kwa sababu ukisubiri unusurike ndio useme da, Mungu kanisaidia, yani ungejua alichokuepusha nacho huko.
1: Kuna rafiki yangu aliandika wimbo anasema, kama ungefumbuliwa macho. Angekuonyesha kwamba kwa nini ile siku labda ulikataliwa kitu fulani. Kwa nini ile siku mimi ulikatika? Kwa nini ile siku ulikuwa na haraka,
0: ulikutana na foleni? Yaani unajua una haraka alafu foleni haiendi.
1: Kumbe kuna kitu Mungu pengine anakuepusha nacho. Kwa hiyo basi baraka za Mungu.
0: Ndio kama ule wimbo unaosema pia kwamba labda anakusimamisha tu wakati mwingine barabarani ili hata unuse harufu ya maua ya rose.
1: Yes.
0: Ufurahie
1: uumbaji wa Mungu.
0: Karibu sana katika wasaa wa Story Mob. Nilimwambia mtazamaji na msikilizaji kwamba huu wimbo wa Hisopo utaanza nao.
1: Yes, wimbo wa Hisopo umeimbwa na kwaya ya Tukasa KCMC. Kwa sehemu kubwa ni madaktari wa famasia, manesi wakunga, ndio wanaosoma katika chuo hiko. Na ni wanafunzi wa chuo kikuu hiko cha KCMC. Na ni moja kati ya kwaya za Tukasa zinazofanya vizuri sana katika swala zima la uimbaji. Mimi nimeanza kuwafahamu mwaka 2020 hapo, kuendesha 20, kulikuwa kuna rafiki zangu walikuwa wanasoma pale, walikuwa kiwa wanafundisha, walikuwa ni walimu kwenye hiyo kwaya, na tangia hapo wamekuwa baraka mkubwa sana kwa nyimbo zao ambazo wanaimba. Na kitu ambacho nimekipenda ni wameendelea kutunza utamaduni wa namna wanavyoimba kwa miaka na miaka.
0: Hivi ni kwa nini wanapenda kuimba wakiwa wameshika vitabu? Ni vitabu ni nini zipo?
1: Sasa ukiwa tunaimba tunaita mziki sanifu. Mara nyingi huwa tunakariri nyimbo, lakini hatupaswi kukariri nyimbo. Kwa hiyo tunapoimba tuna nafasi ya kusoma, watu wanafanya side reading, wanasoma muziki na wakiwa wakati huo pia wanaimba. In case umepitia mahali fulani lakini unakumbuka note pale itakurahisishia. Lakini kwa sababu kwa zetu nyingi waimbaji ni sio wasomaji wa muziki,
0: ni lay people.
1: Walimu ndio wanafundisha, wanakariri. Huo nao pia ni kati ya muujiza wa Afrika, yani wanakariri. Kwa wenzetu wazungu ni wanafanya hivi, lakini kwenye sehemu kubwa ni ngumu sana, wengi hata kupiga kinanda wengi mpaka
0: asome.
1: Lakini sisi tunaweza tukaweza kupiga kinanda, mtu alikariri tu wimbo akapiga kinanda ikatokea. Kwa hivyo hao wametunza huo, ni utamaduni wao. Kwa hiyo wamekuwa na huo utamaduni na wanatuonyesha. Tumekopa utamaduni kutoka kwenye kitu kinaitwa classical music. Ile choral setup, watu wakiwa wanaimba basi wanaimba na

0: Ijumaa
1: yeah, iliyopita ndio wimbo ulikuwa uliachiwa rasmi. Yes, Ijumaa iliyopita but by actually tulikuwa tutambulisha wiki iliyopita lakini kuna jambo lilikwamisha, lakini kumbe leo tumeupata. Pengine Ijumaa iliyopita isingekuwa na space nzuri kama hivi.
0: Yes, ni kweli.
1: Na kwa hiyo basi leo tumekuwa na kitu ambacho nimependa ni kwamba ni wimbo ambao umeimba kwa aina ya muziki wa acapella. Nasikia kabisa maneno yalivyochambuka vizuri, unioshe kwa hisopo ujumbe wake wenye jinsi ulivyo. Mpangilio wao walivyopangilia, namna wanavyo kutoka kwenye moja ya stanzas wanazozifanya kwenda kwenye stanza nyingine, wanahama key. Kwa wameonyesha kwa namna fulani ile technicality za muziki umefanya katika namna ambayo ni bora katika huu wimbo. Pia tukizungumza swala zima la mtu aliyefanya uzalishaji wa hiyo kazi kwa maana ya production na mixing, amejitahidi pia kufanya kuimix ile kupata ile ladha ya unapata ile ladha ya pale unajua kwa kanisani. Kanisani kwa kuna mfumo fulani hivi unausikia ukiwa kanisani. Pengine makanisa yetu sometimes sio, lakini makanisa ya makathedra yana hiyo mfumo. Fulani kwa amejaribu kutengeneza hiyo hisia na kufanya isikie katika namna nzuri. Kama unakumbuka last time tulizungumza kitu kinaitwa intentional mixing. Una mix kwa sababu una jambo unataka kuliachieve katika hiyo mixing. Kwa hiyo basi tupongeze kwa wimbo huu. Mimi nitakuuliza swali. Hisopo ni nini? Sabuni.
0: Ile swali tutakiwa tumuulize mchungaji Almoda. Lakini kwa jinsi ilivyoandikwa kwenye Biblia, kwa jinsi nilivyosoma Daudi anavyoandika kwenye Zaburi, ni kama vile ni sabuni inayoosha kweli kweli, natakatisha unioshe kwa hisopo nami nitakuwa safi. Yaani anajiona amechafuka, sasa yani Mungu tu ndio anaweza kuosha. Kama vile hisopo ni sabuni labda ambayo anatumia Mungu tu.
1: Sio kama nadhani, kwa sababu
0: Mungu tu anaweza kukuosha kwa hisopo. Nadhani huko kwenye historia ya Biblia unaweza ukaikuta ilikuwa ni aina fulani ya sabuni inayotumika au matiti.
1: Watazamaji watatusaidia kama wanajua
0: kama unajua hisopo tuandikie tu.
1: Kwa hiyo leo niwapongeze kwa wimbo mzuri, na mtazamaji anaweza kutazama au msikilizaji anaweza kusikiliza wimbo kupitia social media zao. YouTube inaitwa Tucasa KCMC, Tucasa ya TUCASA, Tucasa KCMC.
0: Na ina dash au apostrophe au nini? Neno tu moja na nafasi au itakuja.
1: Wakisearch tutakuja tu. Ataona pale Tucasa KCMC dash, andike tu hisopo Tucasa KCMC na ndani itakuja kwa haraka zaidi. Na utabarikiwa na huo wimbo kama sisi ambavyo tumebarikiwa katika jina lako.
0: Amina. Yes. Asante sana. Na leo sasa kingine ambacho umetuandalia kwenye story mob.
1: Yeah, kingine kama tunasema movement, kwenye tumile neno tunatumia harakati za acapella zinaendelea.
0: Zinaendelea. Hivi leo Josia anakuja.
1: No, leo hatutakuwa naye. Unfortunately amepata mgonjwa, kwa hiyo anatakiwa kwenda hospitali. Saizi kwa ni asubuhi unajua.
0: Kule ni asubuhi.
1: Na appointment ya hospitali.
0: Cedar Rapids.
1: Sana na nusu ndio appointment yake. Sasa tayari tulikuwa tumeshaanza kipindi. Yaani saizi ndio saa 4 na nusu yenyewe ya kwao.
0: Tunamwombea. Mimi na mtazamaji na msikilizaji tunamwombea. Mungu afanye wepesi.
1: Alikuwa na wasiwasi kidogo na nikamwambia tutapambana tu. Nitakuwa na mchambuzi cha Mungu mercy atatusaidia. Tutasaidia na leo.
0: Wacha Mungu wachambuzi. Sawa kabisa.
1: Kwa katika harakati za acapella leo tumekuwa na of course wiki hii tumebarikiwa na kundi moja la

0: ibariki maelfu ya watu na mamia ya watu ambao wamehudhuria makambi katika kanisa la chuo kikuu. Chuo kikuu inakuwa kanisa la kwanza kabisa kuanza makambi katika msimu huu wa makambi. Wanafunzi wanakaribia kufunga shule, kwa hiyo kufunga chuo, kwa hiyo lazima wangewa ili sehemu kubwa ya washiriki wao ni wanafunzi. Kwa hiyo wamekuwa na kambi, waliwakaribisha, tuliwapokea siku ya Jumapili kwa ajili ya kambi, na wamekuwa pale na kweli kabisa wamefanya kazi nzuri. Yani kama wamekuja wametumika kweli kweli, wametumika. Na kama mtazamaji hafahamu kundi la Jehovah Shalom, wanaitwa Jehovah Shalom Akapela, ni kundi la akapela ambao lilianza mwaka 2006 kule Uganda. Kati yao watu watatu ni ndugu, waliongezeka na wenzao, alafu baadaye wakajoin wakatimia watu watano kwenye hilo group, watu sita kwenye hilo group. Na limekuwa ni group ambalo tangu walipoanza wameendelea kusimama imara. Wamefanya albums, wamekuwa wametoa nyimbo. Moja kati ya sifa ambazo watu wengi wamekuwa wakiwapongeza, watu wengi wakiwafuatilia, ni nyimbo zao nyingi ambazo wanaziimba, nyimbo za vitabuni. Wanaziimba tu katika namna tofauti. Unajua nyimbo za vitabuni ni nyimbo rahisi kushika watu kwa sababu ni nyimbo ambazo wanaziimba, it's easy for them to sing along. Unajua ukisikia nyimbo unaosikia na wao wenyewe wanaimba. Kwa hivyo Jehovah Shalom wamekuwa hapa, na siku ya leo, kuanzia leo jioni tangu saa 11 wamekuwa na tamasha la muziki ambao linaendeshwa pale chuo kikuu. Wenyewe wameita inaitwa Nitakwenda Music Concert.
1: Okay.
0: Yes, ikibeba ile theme ya makambi ya mwaka ya 2026.
1: Na leo niliwaona pia Nza na Bwana.
0: Yes, sasa hiyo ndo story sasa.
1: Hiyo ndo story sasa. Ila pia niliwaona GC kwenye session.
0: Walikuwa kwenye session mwaka jana. Yes, 2025. Na walibatika kutembea majimbo mengine 10 yaonekane. Yes.
1: Okay, baada ya session walibaki.
0: Yes, okay. Walibaki, walifanya, wakarudi, wakaenda tena, wakafanya tena session zingine. Kwa hiyo wamekuwa mbaraka kwa kweli, wamekuwa mbaraka kwa ulimwengu mzima. Na kuna wimbo wao mmoja wa watu wanaopenda sana, ndani watu wanaotumia sana wakati wa zile siku za wamama. Wana wimbo wao fanya kuhusu mama, wana wimbo wao kuhusu baba. Kwa hiyo limekuwa ni kundi la akapela ambao kwa kweli linagusa jamii kwa namna nzuri. Kwa hiyo leo tuliko nao hapa Anza na Bwana. Huenda mtazamaji na msikilizaji hawakuwasikia wakati walipo.
1: Tuwasikie
0: sasa. Jehovah Shalom wataimba tu walau nyimbo mbili. Alafu tutarudi hapa tuendelee na sehemu iliyobaki ya Story Mob za akapela. Kwa hiyo tunaomba Ellen, tafadhali basi tusaidie tu zile nyimbo zetu zile za ndugu zetu Jehovah Shalom ziweze kuchezwa hewani sasa.

0: Akapela.
1: Unaimba vizuri.
0: Unaimba vizuri. Kwa kwanza
1: no, no, wameimba mapambio.
0: Wimbo kwanza wameimba wimbo kwanza wameimba Kiswahili, ni translation, nadhani wimbo fani common sana kwa Zambia. Then wimbo wa pili wameimba wametana maajabu. Sasa wametana maajabu niliona juzi walikuwa wanafundishwa. Walifundishwa stageini tu. Then they pick it up na
1: wakaimba.
0: Wakaimba vizuri sana. Sasa unaona wana sound, wote tulikuwa tunasema hapa wakati wimbo na unaimbwa kwamba wana sound vizuri. Maana sijui watu wana sound vizuri kwa sababu pamoja na muda mrefu ambao wamekaa pamoja. Takribani miaka 20. Yes.
1: Wake waimbaji hawa au wamekuwa wakienda kubadilika?
0: Waimbaji wao. Tangu 2006 walianza. Walianza kama ndugu wachache, then wakaongezeka wengine wawili wakawa sita. Kwa hiyo ule wanakuwa pamoja, mazoezi ambayo wanafanya, na they are so dedicated kwenye mazoezi, walikuwa wanaeleza pale leo. Na unaona kabisa mazoezi wanayofanya yanazalisha kile ambacho wanakifanya. Kwa hivyo usanao mazoezi, yes, mazoezi ni kitu cha muhimu sana. Ushakuwa mwanakwaya?
1: Nilishawahi kuwa mwanakwaya.
0: Una shule ya sekondari ulikuwa unaimba?
1: Nilikuwa naimba.
0: Baada ya hapo
1: mwanakwaya wakati huo nilikuwa nasali Bombo. Ndio mimi form 4 nimemalizia mkoani, kwa nilikuwa nasali kanisa la Adventist wa Sabato Bombo. Nakumbuka kipindi kile kwa yetu makachayo alikuwa anakuja kufundisha. Oh. Mzigo makachayo maskini. Kwa hiyo mazoezi.
0: Mnipe experience ya nani? Ya mazoezi yanapokuwa. Yaani katika kawaida ni unakumbuka kwenye mazoezi ulikuwa mnafanyaje?
1: Kwa mazoezi kwanza ulikuwa ukifika unaambiwa kabla hujafanya mazoezi ya kuimba inabidi ufanye mazoezi ya pumzi. Unakaa unafanya.
0: Ulikuwa unafanyaje? Ulikuwa mnavuta.
1: Unavuta pumzi afu unaachia taratibu.
0: Taratibu.
1: Taratibu mpaka inaisha.
0: Inaisha.
1: Unaambiwa bila pumzi huwezi kuimba chochote. Alafu tulikuwa tunafanya mazoezi ya kukimbia.
0: Oh, siku hiyo mazoezi, yani kama Jumapili au kuna siku
1: nyingine? Hiyo tu.
0: Kama ulikuwa huna kawaida kufanya mazoezi, maana ndipo unafanya mazoezi.
1: Hapo tu. Kimbia kidogo, makimbia yani ili
0: Okay, ukae sawa.
1: Unaambiwa unaimba sauti inatoka
0: kutoka tumboni. Hivi ushakuelewa sauti? Ushakuelewa kama ukimwa sauti inatoka tumboni inatoka wapi?
1: Yule lakini najua ukifanya itoke tumboni, tumbo utalisikia.
0: Ndio unafanyaje sasa?
1: Unasikia kabisa kwamba tumbo sijui sauti inatokaje tumboni wakati sauti mimi najua kitaalamu.
0: Kuna vocal.
1: Inavyotoa sauti mikoa lakini unaambia sauti itoke
0: tumboni. Asema swali hilo la sauti kutoka tumboni limekuwa ni swali la watu wengi sana.
1: Tumboni wapi?
0: Tumboni wapi? Yaani tumboni inatoka. Sababu ukiangalia tumboni hapa kuna huko kuna mapafu pale, mapafu, figo. Wapi specific?
1: Nadhani ni ile nguvu ya kusukuma pumzi. Yaani nguvu itokee huko.
0: Ndio maana nasema Kiswahili kigumu sana.
1: Kiswahili ni kigumu sana.
0: Kwa hiyo watu walikuwa wanaona. Sasa tumetoka kuwasikiliza Jehovah Shalom wanavyosikika vizuri. Sijui nakumbuka hapa sio studio, wamekuja tumefunga tu mic, of course tumefanya mixing kidogo, lakini sio best kama vile ambavyo wangeenda kurekodi studio, tungefanya ile post processing. Kwamba wamefanya live, tumeka tu vitu vichache, lakini kwa sababu ya uwezo wao wa kuimba live inakuwa ni rahisi wao, hata ukiweka tu setup kidogo wanasikika vizuri, ni kwa sababu ya mazoezi.
1: Na wana mpangilio mzuri wa sauti.
0: Mzuri wa sauti.
1: Yani, hakuna anayemzidi mwingine, hakuna anayepungua.
0: Wako okay. Balanced hapo. Sasa kuna hii clip nataka tuangalie. Imetrend sana wiki hii kwenye mitandao ya kijamii.
1: ya
0: mazoezi ya kwaya. Sasa sisi kama Solo Wolves akapewa, sisi pia tuna nafasi ya kuambia watu namna bora
1: ya kufanya mazoezi.
0: Watu kama wanaweza kutuma messages ama nini, watu muda wote ambao umebaki, watuambie wao wana experience gani ya mazoezi, wanaelewa nini, yani kuswala mazoezi wanafanyaje. Kwa hiyo naomba sasa engineer Ellen acheze ile clip ya watu wakifanya mazoezi, alafu tutarudi hapa tuzungumze kidogo, tuone namna gani ambavyo tunaweza kufanya hayo mazoezi mazuri kabisa. Kwa Ellen, tafadhali hebu fanya wale watu sasa wafanye mazoezi waimbe.

0: mimi ningekuwa mwanakwaya ningetoka hapo kichwa kimeuma kabisa.
1: Alafu sasa vile walivyolala vile kweli.
0: Kuna yani kila wanachokifanya.
1: Kuna mmoja niliona anataka kudondoka pale.
0: Wanachokifanya ni kitu sio kitu sahihi. Mm. Lakini namna inavyofanyika huenda isifanyike katika namna iliyo sahihi. Sasa tutasaidia watu wanaopenda kujifunza kuimba. Jambo la kwanza ambalo watu wanapaswa kulijua, of course pumzi ndio jambo la msingi kabisa kwenye kuimba. Ili uimbe vizuri inabidi uwe na pumzi. Na watu waelewe tunapozungumza kuimba kutoka tumboni, hiyo kuimba kutoka tumboni kuna kitu tunaita, sijui Kiswahili chake, tunaita deep breath. Umeshakusikia deep breath? Sasa huwa sisi mara nyingi tukivuta pumzi tunarudisha tumbo ndani.
1: Ndio.
0: Alafu ukitoa pumzi
1: unatoka.
0: Lakini kwenye kuimba ni vice versa. Ukiwa unavuta pumzi, tumbo linatakiwa litoke nje. Sasa hapo ndipo tunataka kufanya. Kwa sababu hizo ni hesabu za kinachotokea ni kwamba unajaribu kusukuma tu kiombo chako cha mapafu kiko chini hapa kitwa diaphragm. Ndio kisukume kitunze hewa kwa kiasi gani. Lakini ukiwa unaimba afu ukiwa unasemia kuvuta pumzi hiyo ibana tumbo ndani hivi, maana yake posture yako tayari umeshajizuia, hauna nafasi ya kutunza hewa za kutosha. Lakini ukiwa maneno sijui Kwa hivyo tunachozungumza ni hiyo. Na nguvu tunazungumzia ya unajua kuna tofauti ya kupiga kelele na kuimba kwa nguvu. Kuimba kwa nguvu ndio kuruhusu hizo diaphragm yako iruhusu isukume hiyo nguvu. Kwa sababu mtu akiwa anainua, unajua ile nguvu unayotumia kuinua ndoo ya maji labda. Si ndio? Sasa hiyo nguvu ukiapply kwenye kuimba ndipo unakopiga kelele.
1: Ni nguvu mbili tofauti.
0: Nguvu mbili tofauti.
1: Na matumizi yake ni tofauti.
0: Sasa tukishinda kuzitofautisha ndio wakati fulani unaweza kujikuta unafanya mazoezi sana lakini hauoni matokeo yake mazuri. Kwa sababu unafanya mazoezi katika namna ambayo sio sawa. Unajua hata kukimbia, unaweza ukawa unakimbia, unadhani unapata nguvu lakini uko unafanyaje? Unaumia kwa sababu unavyokimbia kuna namna unavyotakiwa ukanyaga ili usiumize muscles nyingine za kwenye mwili. Ukiona kimbia tu ovyo ovyo, unaweza kudhani hauumii lakini kumbe muscles zako zinaanza kudeteriorate taratibu. Kwa hiyo unaweza kukimbia unadhani unafanya mazoezi, kumbe unafanya mazoezi alafu kumbe wakati unaumiza vitu vingine.
1: Okay.
0: Na kwa hiyo nadhani walimu wa kile chochote cha TASUBA kile sasa hizi kimehamia kinaitwa kiko Dodoma Adventist Polytechnic. Wao wanafundisha mambo ya muziki.
1: Okay.
0: Nadhani sasa waanzishe na kozi ya kufundisha namna ya kuimba vizuri. Walimu nao.
1: Yeah,
0: wasishie tu ili
1: note.
0: Sio tu kuimba note tu lakini unaimbaje wewe ni
1: uru.
0: Tukisema kuimbia kwa sababu walimu wengi ni washauriwa kufanya maji kuhusu tumboni. Hawasemi bye kwa Dodoma.
1: Afu itoki
0: tumboni na pale pale. Kwa hivyo usipokuwa makini, VETA wana msemo wao mmoja, kile chuo cha VETA kile. Wanasema fundi asiye na maarifa huviua vyombo vyake mwenyewe. Kwa sababu ukienda kujifunza useremala watakufundisha mpaka namna ya kushika nyundo na kugonga kwenye msumari bila kuharibu mbao, bila kuharibu nyundo.
1: Okay.
0: Naelewa hapo. Kwa kwenye hiyo kwaya leo ndo kwa baraka kabisa. Pole sana. Sawa, baada ya kuwa tumewasikia Jehovah Shalom na tumewasikiliza, tumepata namna ya kuelewa namna nzuri ya kuweza kufanya mazoezi. Ni vizuri sana kujua namna bora ya kufanya mazoezi ili isikuathiri. Ukajikuta unafanya mazoezi, unatoka mazoezini, badala ya unatoka mazoezini unaenda kutafuta dawa za kutuliza koo, kumbe kuimba kunapaswa kuimba. Neno la Mungu linasema wale wanaomwabudu Mungu wapaswa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Tunapozungumza roho, tunazungumza mambo yote yale yanayohusiana na vitu ambavyo hatuwezi kuvishika. Kwamba tunafanya hivi kwa ajili ya Mungu, tunafanya hivi ni tunarudisha sifa na utukufu kwa Mungu. Lakini tunapozungumza kuhusu kweli, tunamaanisha kwamba mambo yote ambayo tunaweza kuyashika, tunaweza kuyaona, tunaweza kujifunza. Kwa hivi ili tumabudu Mungu kupitia uimbaji tunaoimba katika roho na kweli. Kweli tunaweza kutunga nyimbo katika roho, tunaweza kutunga nyimbo ambazo zinamhusu Mungu, zinamtangaza Kristo. Lakini katika kweli, kama tutatumia pengine vyombo ambavyo havikustahili, ama tukatumia namna kwa maana ya sauti, kama sauti zetu tunazoziimba katika namna isiyo bora, ndio pale sasa watu wanaimba, lakini usikii sauti ya kwanza ndio iko wapi, ya pili iko wapi, kila mtu anapayuka anapiga kelele. Na watu sometimes wanadhani kwa sababu ndio kuimba kwa nguvu ndio kuonyesha kwamba au kuimba kwa kiza juu ndio namna bora ya kuimba. Unajikuta mwisho wa siku unafika mahali ya uwezi kupata kile ambacho ungeweza kukipata katika utulivu wa sauti, kama utulivu ambao tumeusikia kutoka kwa wenzetu wa Jehovah Shalom. Tunaendelea tumeuliza swali hapa, au tumeuliza utusaidie kutuambia ni kwa namna gani wewe unadhani kwamba ni namna bora ya kufanya mazoezi, au wewe ukisikia kufanya mazoezi kwenye kwaya ulikuwa unajua nini, au unadhani ni vitu gani ambavyo ni vizuri kuvizingatia wewe kulivyokuwa na wakati ukiwa unaingia kwenye kwaya, na pengine hivyo vitu vilikufanya upende kwaya au ukaamua kuacha kwaya. Maana kuna watu nimewahi kukutana nao wao waliamua kuacha kwaya kwa sababu kila wakifika kwenye kwaya mwalimu wao alikuwa anawakimbiza. Wakifika pale wanazunguka kanisa, zunguka kanisa, zunguka kanisa. Anasema mimi nikitoka pale nimechoka hoi, mwisho wa siku akakimbia mazoezi. Kwa hivyo pia ushauri kwa walimu, ulimwengu tunaoishi sasa hivi una kila kitu. Kwenye mitandao ya kijamii kuna kila kitu. Kuna namna bora ya kujifunza namna ya utoaji mzuri wa sauti. Badala tu ya kutoa sauti, tunaweza tukawa tunatumia tekniki zetu za zamani lakini ziboreshwe katika namna iliyo nzuri, ili tunapotoa sauti zetu na kumtukuza Mungu, basi tunapomtukuza Mungu katika roho na kweli, inakuwa katika roho kweli kweli, na katika kweli inakuwa ni kweli kweli kweli, kwamba tumejifunza, tuna ustadi na kitu tunachokifanya. Kama ni mwalimu, unajua hiyo knowledge za kufanya waimbaji waweze kutoa sauti. Na kitu usichokijua ni kwamba tasnia ya utoaji wa sauti ni tasnia, ni professionalism kama professionalism nyingine. Kuna watu wamebobea katika upigaji wa vyombo, kuna watu wamebobea katika ufundishaji wa kwaya kwa maana ya kuimbisha, lakini kuna watu ambao wamebobea katika namna nzima ya utoaji mzuri wa sauti, wale tuwa vocal trainers. Kwa hiyo sio rahisi sana kuwa mwalimu ambaye una vitu vyote hivi. Inawezekana ikatokea ukaona vitu vyote hivi, ukawa mwalimu unafundisha, unafanya vocal training, lakini kuna watu very professional ambao kazi yao ni kufanya vocal training. Kwa hiyo kama hatuwezi kuafford hao watu kufanya hizo vocal training, basi tuna nafasi ya kujifunza kupitia mitandao ya kijamii. Kuna vocal trainers wengi wapo hapo katika mitandao, ukiingia YouTube tu kiulizwa watakwambia namna ya kufanya warm up kabla ya kuanza mazoezi, namna ya kujifia kufikia kiza juu, namna ya kufikia kiza chini, namna ya kutoa sauti iwe nzuri katika mwafaka unaotakiwa. Basi tukitumia hizo resources ndio tunakuwa tunatimiza ile kwamba tunamwabudu Mungu katika roho na kweli, kwa maana kwamba hiyo kweli tumechukua nafasi ya kujifunza knowledge mbali mbali kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Nasikaribisha.
1: Asante.
0: Pole.
1: Asante sana.
0: Au zoezi la kukumbuka mazoezi ya kwaya ndio maana kwanza.
1: Inawezekana walikuwa wanaimba wengine na kukumbuka.
0: Lakini wewe ndio unasikia hiyo.
1: Yaani kaifeel kodi zangu zimepata changamoto.
0: Pole sana.
1: Asante sana.
0: Naam.
1: Kuna mtu ameuliza hapa kwamba hayo mazoezi ya kuegemea viti yana faida gani? Anatoka Bugarika. Nataka ana refer video yetu.
0: Yeah. tulisema diaphragm hapa mahali ambako panaweza kukusaidia ku strain. Of course waimaji wa tunashauriwa wakati mwingine tupige push up kidogo, mili yetu isikae tu kizembe kizembe. Walau unaweza kupiga push up kidogo, walau unaweza kufanya zile sit ups wanasema, ili kutengeneza misuli yako hapa ya kwenye diaphragm hapa kwenye mbavu kwa ndani iweze kuwa imara, kwa maana kuna nyakati unahitaji kutengeneza, pengine umevuta pumzi, unahitaji kuvuta kwa muda mrefu, na wakati unaimba unatakiwa kutengeneza kidogo kale kamtetemo fulani, sole mtetemo mkubwa, mtetemo fulani hivi utakusaidia kwa namna ambavyo utakuwa unalikaza tumbo lako, itakusaidia kuweza kutoa hiyo sauti ambayo unaweza kuitoa. Kwa hivyo mazoezi haya ya fiziki, hizi mazoezi haya physical exercises kwa waimbaji ni kitu cha msingi sana, kinahitajika. Usikae tu hivi msikizembe zembe tu kwa sababu ni waimbaji unaimba tu na nini, hapana. Unahitaji nafasi ya kufanya mazoezi, piga push up kidogo, kimbia kimbia kidogo, usisubiri mpaka kwenye mazoezi uanze kuimba ndio mwalimu aanze kukukimbiza. Utachukiana na mwalimu, utagombana na mwalimu kwa sababu tunaona mwalimu kama anakutesa. Kwa ile zoezi waliokuwa nalifanya, nimesema mwanzoni ni zoezi zuri, lakini kwa namna ambavyo walikuwa naifanya pengine haikuwa namna bora ya kuifanya. Lakini wakati mwingine unaweza kujaribu, ukawa umelala chini, ukawa unaimba huku unafanya zile sit up, umeshika mikono kwenye kichwa, unainuka, unarudi, unalala, unainuka, unarudi, unalala, na ukifanya hivyo kwa namna moja au nyingine, basi utakuwa una unatengeneza sauti yako kuweza kuwa imara. Na hivyo ndivyo namna ambavyo tunaweza kusema kuhusu zoezi ambalo umelifanya. Yako mazoezi mengi ambayo yanaweza kukusaidia. Ukiingia kwenye mtandao wa YouTube kama nilivyosema mwanzoni, inaweza kukusaidia. Ni vizuri tutumie hizi resources ambazo tunazo ili tuweze kumtukuza Mungu katika roho na kweli. Na tunapozungumza kweli ni kwamba umejifunza. Nadhani ni vizuri watu wakajifunza, kwa sababu ni Mungu anataka tumuimbie katika namna iliyo bora. Mama White anaandika kwenye moja ya vitabu vyake kwamba kufanya mazoezi ama kufanya maandalizi kabla ya kusimama mbele za watu na kuimba ama kufanya huduma ya uimbaji, kufanya hivyo ni kumheshimu Mungu. Kwa hivyo kufanya mazoezi ni sehemu ya kumheshimu Mungu. Kama haufanyi mazoezi, maana kinyume chake wewe haumheshimu Mungu. Kwa hivyo mazoezi ni muhimu, tutafute mbinu sahihi za kufanya mazoezi. Ziko mbinu nyingi kulingana na mazingira ambayo tuliyopo. Kwa hivyo tutafute mbinu ambayo itatusaidia kulingana kwa yako, ili basi wote kwa pamoja tuweze kufikia katika namna iliyo nzuri. Nitasoma hapa comments chache kutoka YouTube. Kuna mtu mmoja anaitwa Makorongo Kefa anasema anabarikiwa yeye na familia yake, yuko Dodoma. Kuna mtu mwingine ameuliza swali, haya maswali yalikuwa ni kwa ajili ya pasta ambaye amemaliza kipindi chake. Lakini pia tumepata message nyingine tena kutoka kwa mchungaji Christopher Ungane, amesema anabarikiwa. Kuna mtu mmoja amesema kwamba naye isopo ni aina ya sabuni. Asante sana. Mtu mwingine anaitwa Kadogo Chagama amesema anawaomba wajamaa warudi tena, anamaanisha Jehovah Shalom, kwamba anawalika wakati mwingine tena. Unaweza kupita katika YouTube channel yao, wana nyimbo nyingi sana, wana performances nyingi ambazo wamezifanya sehemu mbalimbali duniani. Unaweza ukapita hapo na ukabarikiwa na au Jehovah Shalom na waimbaji wengine wote ambao sikia leo tumewasikiza katika kipindi cha muziki Story Mob za Acapella.
1: Amen.
0: Pole. Amen. Basi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunakushukuru kwa kuwa nasi katika sehemu ya kwanza ya kipindi cha Sabato Njema. Baada ya hapa utafata mwongozo wa kujifunza Biblia, na baada ya kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia utapata kipindi cha ushuhuda. Na baada ya hapo tutaingia kwenye kipindi cha kanisani Juma hili. Usitoke kwenye TV yako, usitoke kwenye redio yako, endelea kubarikiwa. Na kutakia Sabato Njema pamoja na wale wote ambao wameshiriki na wataendelea kushiriki kuleta program hizi. Mimi naitwa Bernard Chikola, nilikuwa na Meska na Eli. Mungu akubariki sana na kutakia Sabato Njema.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.

Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja na mchungaji James Didas. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Na mpendwa wa UPH katika ile idara ya uhariri. Na mpendwa mtazamaji, tupo katika somo la 10

0: Mungu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, tunakuhimidi kwa sababu wewe ni mkuu sana. Tunakuabudu kwa sababu wewe peke yake ndiye Mungu, tena ni upendo. Tunakujia kwa sababu wewe umetuvuta kwa kamba za upendo wako. Tunapojifunza neno lako sasa, twakusihi kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu tufundishe. Mjalie mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi kuona katika dhiki na changamoto za dunia hii tunawezaje kukutumainia. Tunanyamaza tukishukuru umetusikia katika jina la Bwana wetu Yesu. Amen.
1: Amen. Asante sana mchungaji Tuvako, lakini pia ni karibishe mchungaji James Didas katika mwongozo huu wa kujifunza Biblia. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, pia nawe ungana nasi moja kwa moja. Mchungaji Didas, kabla ya kwenda katika somo la 11, ningetamani uweze kutukumbusha yale ambayo tulijifunza katika somo la 10. Kuna mambo mawili muhimu ambayo yalibeba vima hasa ya somo zima la 10. Karibu sana mchungaji Didas.
2: Na asante sana mwenyekiti. Somo la 10, somo la pekee kabisa lililokuwa linasema toba na msamaha. Mambo mawili ya muhimu sana katika kukua katika uhusiano wetu na Mungu.
1: Ndio.
2: Na tuliona mwendelezo au muunganiko wa somo la 9 ambalo lilitupatia picha ya hali yetu ya kutokuwa na tumaini kutokana na hali yetu ya dhambi. Ni somo la 10 sasa lilikuwa linatupatia jibu au ufumbuzi wa Mungu kwa tatizo la dhambi.
1: Ndio.
2: Ambapo tunaanza na msukumo wa Mungu mwenyewe kwa njia ya Roho wake anayetufanya tugeuke kutoka kwenye dhambi kumtazama yeye ambaye tuliona sifa zake kama aliye mwingi wa rehema na neema, mwenye fadhili, asiye mwepesi wa hasira, mwenye huruma, ambaye mwenye dhambi anapogeuka na kumwendea, anakunjua mikono yake, anampokea, anampatia vazi la haki yake, anakuwa mtoto wake kamili asiye na dhambi tena. Na tuliona fungu la kukariri katika kitabu cha Yohana wa kwanza 1:9 anasema, tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote.
1: Asante sana kwa kutukumbusha kile ambacho tulikiangazia katika somo la 10. Tukienda moja kwa moja katika somo la 11, mchungaji Tuvako, juma hili hasa tunakwenda kutafakari jambo gani hasa ambalo wasema kwamba wacha Mungu aweze, yani ni wanakumbana nalo katika maisha, ni jambo lipi? Karibu sana mchungaji Tuvako.
0: Asante mwenyekiti. Neno moja kuu la mjadala wetu juma hili, vikwazo.
1: Ndio,
0: vikwazo. Ungetamani kichwa cha somo kingekuwa chanya kidogo, lakini hakiko kinamna hiyo kwa namna iliyokusudiwa.
1: Ni vikwazo. Vikwazo.
0: Kwa nini vikwazo? Juma hili tunachokitazama ni namna ambavyo maisha yetu hayawezi kuepuka zahama zitokanazo na dhambi. Na kisa kinaelezwa cha binti mmoja alikuwa anakimbia kwenye mvua. Kwanza tone lilipoanza, la pili, la tatu, alafu mvua ikaanza kukolea. Anakimbia sasa. Binti yule piga picha, anakimbia akijaribu kuepuka kunyeshewa sana, lakini tayari akawa ameshatota, ameshanyeshewa vizuri. Na anapofika mlangoni, baba yake alikuwa amechungulia dirishani. Kuna kitu juu ya baba na binti. Mara nyingi huwa mabinti tunawapenda sana. Na mabinti wanapenda sana baba zao. Si kwamba wapendi mama zao, lakini kuna namna fulani ambayo ina mguso tofauti. Na baba akatoka na blanketi funika binti. Ili apate joto na amuingize ndani. Akamwambia, lakini binti, nilikuwa nakutazama ukija kwa mwendo kidogo. Nikaona mbona radi ilipokuwa inawaka hivi, ulikuwa unatazama juu. Alafu unasimama kidogo, alafu ndio unaendelea. Huoni kwamba ni hatari? Binti akasema, nilikuwa nikinua macho juu na mtazama Mungu akinipiga picha.
1: Akinipiga picha.
0: Ilikuwa flash kamera ya mbinguni. Na kwa nini kisa hiki kinatuingiza kwenye mjadala wa leo? Kwa sababu

0: Somo hili tunapotazama juu ya vikwazo, tunaangalia muktadha wa dunia hii ambayo licha ya kwamba ina majaribu, ina dhoruba, ina tufani, ina haya yote. Tunawezaje kumtazama Mungu katikati ya dhoruba? Tutaona. Nimalize kwa maneno haya. Mwitikio wetu ni upi wakati dhoruba za maisha zinapokuja au tunapopitia changamoto katika uhusiano wetu na Mungu? Je, tunainamisha vichwa vyetu huku mvua ikitupiga migongoni, au tunatazama juu tukijua na kuamini kwamba Mungu yupo na tunaweza tukamgeukia kwa imani? Fungu letu la kukariri ni Warumi sura ya 5 aya ya 3, ya 4 na ya 5. Warumi 5 fungu la 3 hadi la 5: wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthibitisho wa uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi.
1: Asante sana mchungaji Tuvako kwa kutuambia hasa kile ambacho tutakiangazia hasa ndani ya juma hili. Ni kirejea kwako mchungaji Didas, ambapo ni mwendelezo sasa, unaunga tu hapo. Unaposoma kile kitabu cha Wakorintho, Wakorintho wa 2 5 na fungu la 7, inasema maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Kwa mujibu wa fungu hilo sasa, sasa mchungaji Didas hapo, tunawezaje kuwa na imani thabiti hata katika dhoruba maisha? Tunawezaje kuwa na imani hata kama tunapita katika dhoruba? Karibu sana.
2: Asante sana mwenyekiti.
1: Ndio,
2: somo la juma hili nadhani ni somo pia lenye mguso wa namna ya pekee kwangu mimi, kwako ninajua, na kwa pastor wako, na kwa mpenzi mtazamaji na msikilizaji.
0: Naam.
2: Linagusa kiini cha maisha yetu siku kwa siku, kwa sababu kama alivyo tuingizia somo kwa utangulizi mzuri, anasema uzoefu wetu wa maisha baada ya dhambi, kwa kweli tunakutana na vigingi fulani katika maisha. Uzoefu ambao mpaka Yesu atakaporudi utakuwa katika maisha yetu, lakini mwitikio wetu tunapokumbana na vikwazo ni upi? Ni imani thabiti, au kuna namna ambayo tunaitikia changamoto hizi za maisha? Zahama imeingia, ninafikiri hoja njia yangu fulani ya kukabiliana na dhoruba na zahama hii, au ninaamini kwamba yupo Mungu ambaye kwa kweli hata kama simuoni kwa macho, lakini ninaamini yupo. Nimependa kisa cha yule binti ambaye yeye radi ambayo ingeweza kumpiga na kumuua, anaona ni kana kwamba ni flash ya kamera ya mbinguni inayompiga picha.
1: Ndio.
2: Hana hofu. Ana imani kwamba hiyo sio kitu chenye madhara kwake. Unawezaje kuwa katikati ya dhoruba zahama kubwa ya maisha na ukatulia ukarelax kwamba hali ni shwari? Ni uzoefu mgumu sana.
1: Ndio.
2: Na tunapelekwa katika kitabu cha Marko sura ya 4. Inashangaza sana kwamba hawa watu wako na Yesu.
0: Naam.
2: Mtawala mwenye uweza na mamlaka juu ya asili anaidhibiti. Na unajua wameona matukio mengi ambayo amefanya. Amefanya miujiza ambayo ingetosha kuwaambia kwamba huyu tulie naye sio mtu wa kawaida.
0: Yeah.
2: Ila eti baadaye anapotuliza bahari anasema, huyu ni mtu wa namna gani? Nikana kwamba ndio wamekutana naye, lakini wamekuwa naye. Inaonyesha namna tunavyoweza tukapungukiwa imani. Nadhani fungu hili tulilisoma kwenye somo fulani hapo nyuma kutuambia juu ya namna ambavyo tunaweza kukosa imani, lakini hata hivyo Yesu anatutia moyo kuwa wenye imani.
0: Ndio.
2: Nasema katika Marko 4:35 hadi 40, anasema 41, anasema maneno haya. Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia, "Na tuvuke mpaka ng'ambo." wakaacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo na vyombo vingine vilikuwa pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwa katika shetri amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, "Mwalimu, si kitu kwako kuwa unaangamia?" Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, "Nyamaza, utulie." Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, "Mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado?" Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, "Ni nani huyu basi hata upepo na bahari umtii?" Yesu amefanya kazi kubwa ya kuchosha, akiwahudumia watu, akiponya magonjwa, akihubiri habari za ufalme wa mbinguni katika pwani za bahari ya Galilaya. Na inafika jioni, katika uchovu huo anawaambia wanafunzi, "Tuvuke tuende ng'ambo." Ng'ambo huko anakoenda, sura ya 5 ya kitabu cha Marko inaelezea kile watakachokutana nacho. Na nilipenda mtu mmoja akielezea uzoefu huu kwamba wanafunzi katika dhoruba hii walikuwa wanaandaliwa kukutana na dhoruba nyingine kubwa huko mbele. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kama njia ya kuandaa kukabiliana na kile ambacho watakutana nacho.
1: Ndio.
2: Yule mtu wa pwani ya Wagerasi kwenye makaburi ambaye amejawa na mapepo, ile ilikuwa ni dhoruba kubwa sana pia. Sasa kinachovutia ni kwamba Yesu anapoingia katika mashua analala.
1: Yeah.
2: Anakwenda mbele ambapo kimsingi muongoza chombo hiki na nahodha au driver wa hii mashua ndo alipaswa kukaa. Akalala kwenye mto, akatulia katika uchovu wake wote. Na anapoingia na kulala, kunatokea dhoruba, tufani kuu inapiga ile bahari, maji yanachafuka, hata chombo kinakaribia kujawa maji. Wanafunzi wake wanaanza kupapatika, wanashangaa, ni nini hiki? Na uzuri ni kwamba kuna vitu ambavyo mtunzi ametuelezea hoja fulani nne za muhimu sana katika somo hili, hoja hii ya dhoruba za maisha. Yesu analala lakini yuko kwenye shetri amelalia mto, mahali ambapo driver ndipo anapaswa kukaa. Hiyo ilitosha kuwaambia. Yesu huyu ambaye wamekuwa na uzoefu naye tangu nyuma kule,
0: ndio
2: yupo nao kwenye chombo. Na yuko mahali pa usukani. Na yeye ni mtawala wa asili. Hawakupaswa kuogopa chochote. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ukweli kwamba katika dhoruba yako ya maisha unatambua kwamba unaye Yesu inatosha kukupa amani na utulivu. Yesu anaona, kwa sababu alijua ile dhoruba itatokea hata kabla hajamwambia tuvuke nayo. Kwa hiyo mambo yote yanayotokea katika maisha yetu, uzoefu wetu wa hivi vikwazo, zahama hizi, anajua. Yeye alikuwa hapa, anajua udhaifu wa kibinadamu, anajua changamoto zetu, mapito yetu yote yako wazi mbele zake. Kwa hiyo kwa kujua kwetu kwamba Yesu anajua na yuko kwenye bahari ya maisha haya, inapaswa kutupa tumaini. Lakini kinachovutia, wanafunzi wengine, Yohana, Petro na Yakobo, walikuwa na uzoefu na bahari ya Galilaya, wamevua sana hapa samaki. Lakini hata mahali pao pa uzoefu alipigwa na dhoruba kubwa ambayo hawakuistahimili. Kwa hiyo kuna wakati ambapo hata kile kitu ambacho unadhani unaweza sana, dhoruba inaingia na utashindwa kustahimili mambo na kutuliza. Ila habari njema ni kwamba Yesu bado yupo ndani ya chombo hata pale unapozidiwa kwenye uzoefu na mahali pako pa utaalamu. Lakini jambo lingine la msingi ni kwamba hapa ndipo mahali pekee katika Biblia inaposema Yesu alilala usingizi. Wakati wa dhoruba mbaya zaidi katika maisha yao, wanafunzi walipokuwa na hofu wakidhani wangekufa, Yesu alikuwa amelala katika shetri. Hii inatuambia nini? Yesu hatishwi na asili. Anaimudu asili, yeye ni Bwana wa asili. Ije dhoruba, pepo zivume, mambo yaweje, yeye ni Bwana, anatawala asili. Amelala kwa utulivu. Lakini nikuulize mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kuna wakati Pastor Tuvako mwenyekiti, hujawahi kuhisi kwamba Mungu amekuacha na hakupendi tena? Kuna wakati katika uzoefu wa maisha mambo yamekuwa magumu, akili imegota, njia haitokezi, ni usiku wako wa manane. Nikana kwamba Mungu yuko kimya, hashughuliki na lolote linaloendelea katika maisha yako. Wakati huo unashawishika kuamini kwamba yani upendo wa Mungu uko mbali na unaweza ukafanya maamuzi mabaya. Habari njema ni kwamba wakati unapoona Mungu yuko mbali na hashughuliki nao, ndipo yupo karibu na anashughulika na mambo yako.
0: Amina.
2: Habari njema ni kwamba ni ombi moja tu kama la wanafunzi hawa ambao wametatanika linamuamsha. Yesu anaamshwa kwamba Bwana haujali kwamba si kitu kwako kwamba tunaangamia. Yesu anaamka, anatuliza dhoruba na hali inakuwa shwari. Mwenyekiti, kwa sababu Yesu yupo, anajua hali yetu, anajua masumbufu yetu, anajua changamoto zetu, zahama zetu, vikwazo hivi tunavyopitia katika maisha. Tukijua yupo na anaangalia, anaona, anajali, inatosha kutufanya twende kwa imani na si kwa kuona.
0: Amina.
2: Yani utambuzi kwamba Yesu yupo, anajua haya, inapaswa kututosha kutulia katikati ya dhoruba. Tukiomba, tukimuita bila kukoma kwa maombi ya dhati, anasikia na anajibu. Na habari njema ni kwamba dhoruba moja inapopita, kama nilivyosema awali, na Yesu alikuwa anawaandaa kwa dhoruba nyingine. Uzoefu wetu wa maisha ni kwamba ukivuka hili, fungu la kukariri ina mambo fulani inayotuambia, jaribu inatufanya tustahimili, tuwe na tumaini, kwa sababu tuna muendelezo wa changamoto za maisha ambazo hazitakoma. Ukivuka hili, Mungu anasema huyu mwanafunzi amekomaa katika hili, amepita. Utakutana na hatua nyingine, unavuka kwa sababu unaendelea kumtazama Yesu. Katikati ya dhoruba, Yesu yupo, anaona, anajali, tumuite, tutavuka salama kwa imani thabiti kwake.
1: Amina. Na asante sana mchungaji Didas. Tukitoka hapo kwenye dhoruba, mchungaji Tuvako, kuna jambo la dhiki. Dhiki ina nafasi gani katika mchakato wa wokovu wa watu wa Mungu? Karibu mchungaji Tuvako.
0: Nikiongea hapo hapo mwenyekiti, ambapo mchungaji Didas amezungumzia juu ya dhoruba maishani, dhiki ina nafasi gani? Kuna namna nyingi za kutazama hili. Ile Wakorintho imetuambia imani sio kuona. Na kuna jaribu sana la kutaka kuthibitisha kila kitu, na ndio maana hilo jaribu linatupelekea kuuliza maswali ambayo kuna wakati ambapo Mungu ameona ni vyema tusiwe na majibu yake. Kwa nini awapeleke kwenye bahari wakati anajua kutakuwa na dhoruba? Yaani ukitaka kutafuta haya maswali, utaenda mpaka lile swali ambalo nimelisikia mara kadhaa. Kwa nini alimuumba Lucifer wakati alijua taasi? Yaani kanuni ambazo zinaweka hoja ya kutia mashaka hata msingi wa tabia ya upendo.
2: Na kwa nini baada ya kuasi ya kumwangamiza yeye, alafu asije akaingia gharama ya kufa kwa mwanaye,
0: yataendelea hayo
2: maswali
0: ya ni mnyororo ambao haukomi. Lakini ukweli uko hapa, kwa sababu sasa tunaangalia kile ambacho kinatuhusu katika muktadha wetu, tutakomea hapa kwa kile ambacho kinatuhusu kwa sasa. Na hiyo inatutosha kwa wokovu wetu. Dhiki kwa nini? Kuna matukio ambayo yaliashiria maradhi, kukata tamaa kwa watu wa Mungu kwa namna zao, wakati Bwana Yesu alipokuwa anatumika kule Galilaya. Na dhiki hizi zikaonekana kuwa ngumu sana. Moja inayotajwa katika somo letu la juma hili ni ile iliyomgusa familia ya Yairo, aliyekuwa mkuu wa sinagogi, na ambaye aliposikia habari za Bwana Yesu alimkimbilia. Watu walipokuwa wanamsonga-songa hivi, wanatembea yeye kwa sababu mheshimiwa, anapofika pale ni kama vile ana access. Fika kwa mkuu, wanamtambua kwamba huyu ni mkuu wa sinagogi, na yeye anakuwa na fursa ya kumwendea Bwana Yesu. Anamwambia njoo tafadhali, anapiga magoti kwa unyenyekevu, na anamuomba Bwana Yesu kwamba uje uweke mkono wako juu ya binti yangu, maana alikuwa katika hali ya kufa. Naye atapona. Nadhani hii unyenyekevu uliambatana bayana na imani. Juma lililopita tumezungumzia pia hoja ya neema. neema ambayo ni nguvu ya Mungu iokoayo wanadamu. Mwandishi mmoja mwana theolojia aliweka vizuri hivi, neema ni mkono wa Mungu unaoshuka kushikana na mkono ambao mwanadamu anao, ambao ni imani. Mkono wa Mungu unaoshuka ili ushike mkono ambao mwanadamu anao, ambao ni imani. Kwa maana hiyo tena, imani inayomsukuma Yairo inapokea neema ya Kristo. Ninamuona hapo katika muktadha wa tukio la kwanza. Tukio la pili, mwenyekiti, hata kabla hili la kwanza halijatimia, kwenye msongamano huu wa safari ya kwenda sasa nyumbani kwa Yairo, ni mwanamke. Mwanamke ambaye ameugua miaka 12. Binti anayetajwa wa Yairo anaonekana kutajwa akiwa na umri wa miaka 12. Mama anayetajwa kwamba anakuja akiwa na tatizo la ugonjwa wa kutokwa na damu anaonekana kuwa na changamoto kwa miaka 12. Hivyo kwa namna hiyo, mwenyekiti, uzoefu huu ni mzito mno. Mtoto amezaliwa amefika miaka 12. Amependwa. Kiasi ambacho kugua kwake kunamfanya mkuu wa sinagogi ambaye ndiye baba kukosa amani, kupoteza, ungeweza katika lugha ya siku hizi kusema kupoteza network. Huo muda wote mpaka binti amefikia umri huu, huyu mama amekuwa katika ugonjwa. Sasa vyote viwili, miaka 12 zote mbili zinakutana kwa Yesu. Lakini mwenyekiti, kwa haraka niseme kitu ambacho mara nyingi huenda tulikuwa tujakiona sana. Unajua miujiza ambayo Yesu alikuwa anakwenda kuifanya kwa hawa wawili. Binti Yairo na alafu huyu mama ambaye yeye hakutaka mpaka Yesu amuone. Msongamano ule, anasema mimi ni kama asemaye mimi si kama Yairo. Nikigusa tu upindo wa vazi la Yesu nimepona. Na somo letu linatuongoza kujua ya kwamba si kwamba lile vazi lilikuwa na uchawi fulani au nguvu fulani ya ajabu. Imani ya yule mama kwa Yesu ndio iliyofanya kituko kile. Kwa maana hiyo, kwa nini wangapi ambao waligusa vazi la Yesu hata pale kwenye msongamano?
2: Wanafunzi walisema watu wanakugusa wengi bwana, kwa nini?
0: Mbona wao hawana muujiza? Kwani wao hawakuwa na jambo ambalo walihitaji watendewe?
2: Kulikuwa na wagonjwa wengi mno.
0: Lakini pamoja na yote, miguso yao yote haikufanya tofauti. Kilichofanya tofauti ni imani ya yule mama kwa neema ya Yesu. Wale wawili waliokuwa wana tatizo wote walikuwa wanawake. Mwanamke miaka 12, binti miaka 12. Si kama tuko pamoja. Katika lugha hiyo Kristo anashughulikia watu. Somo linasema walioonekana pia kutengwa, kudharauliwa. Na anayekuja na hoja kwa ajili ya binti ni mwanamume, lakini anayeugua ni binti. Na anayekuja kwa hoja ya kuugua kwake ni mwanamke ambaye kwa kweli kwa mazingira ya ugonjwa wake alikuwa najisi.
2: Asingeisogelea mkutano.
0: Vazi la Yesu likamfunika, likamgusa, akapona. Nimalizie kwa hiki. Licha ya udhaifu na changamoto hizi, dhiki zinaweza kufanya watu wamsogelee Mungu. Ni vyombo. Katika Marko 10:30 Bwana aliposema, anapojibu swali la Petro na mitume, tumekufuata tutapata nini? Akasema mashamba. Bwana Yesu akasema mali. Hivi mtapata pamoja na udhia. Pamoja na udhia. Marko 10:30 anasema pamoja na udhia. Nini, kwa nini udhia? Ni kwa sababu ibilisi yupo. Kwa nini ibilisi anaruhusiwa kuleta udhia hata kwa waliomfuata Yesu? Kwa sababu katika dhiki hizo, anaporuhusiwa mtu kupata muonjo huo, macho yake yatainuliwa kwa Mwokozi. Na Yesu anaponya. Yesu ndiye Mwokozi dhidi ya dhiki zote tunazopitia. Yeye ndiye mponyaji wa maisha. Na ukimpatia dhiki yako, unasogezwa karibu naye. Dhiki inakuleta karibu na Yesu.
1: Ninashukuru sana mchungaji tu wako. Gusa vazi la Yesu. Mpendo mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Endelea kubaki nasi, baada ya mapumziko mafupi utaweza kuendelea pia katika somo hili ambalo tunaendelea nalo la 11 vikwazo. Endelea kuambatana nasi.

0: Na mpendo mtazamaji na msikilizaji, tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi, na kama unaungana nasi hewani ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Didas, kuna kauli moja ambayo tunapenda sana kuitumia kwenye misiba. Na ni kauli pia maarufu katika misiba ambayo inasema ya kwamba Bwana alitoa na Bwana ametwaa. Jina la Bwana libarikiwe, ambayo pia inapatikana katika kwenye kile kitabu cha Ayubu moja na lile fungu la 21. Hiyo kauli ambayo tunaitumia sana misibani. Hii inatukumbusha nini hasa tukitafakari, na inatufundisha nini hasa juu ya uzoefu wa Ayubu, jinsi alivyokuwa akipitia katika hali ile? Nini ambacho inatukumbusha? Karibu sana mchungaji Didas.
1: Asante sana mwenyekiti.
0: Ndio.
1: Nilikuwa najaribu kutafakari haraka haraka kwamba hivi kwenye Biblia ukiambiwa utaje mtu mmoja ambaye kwa kweli alikumbana na zahama katika maisha. Kama utamsahau Ayubu ukataja mwingine, basi mara ya pili utamkumbuka, basi utaje hata akiwa namba 2
2: katika top 2.
1: Yaani sidhani kama basi kuna mwingine Ayubu akose
2: mwenyewe.
1: Ayubu ni mtu ambaye anatokeza akitupatia picha halisi ya zahama, dhoruba, matatizo, vikwazo, ita jina lolote za maisha. Ayubu alipitia changamoto kubwa. Kikombe chake kilikuwa kichungu mno. Na mimi kinachonivutia, sijui Mungu anatendaje kazi, na wala sipaswi kujua, kwa sababu siku nikijua anaweza akakoma kuwa Mungu siku hiyo. Zahama yote anayoingia Ayubu sio kwa sababu Ayubu mwenyewe ndiye alijiingiza wala kutenda dhambi. Sio kwamba hata shetani alimvamia Ayubu bila Ayubu kujua kwamba shetani yupo, kwa hiyo alimvamia. Ni Mungu ndiye anayevuta faili la Ayubu mbele ya shetani. Na anamuelezea kwa sifa nzuri, na anasema hakuna mtu mkamilifu, mcha Mungu na mwelekevu aliyeepuka uovu kama Ayubu. Ndipo shetani anaanza, unajua anafanya hivi kwa sababu umemzingira na mali, maisha yake ni mazuri, ana watoto na nini, kila kitu kipo shwari. Mungu anamwambia uhusiano wangu na Ayubu haujajengwa juu ya vile alivyo navyo. Hata kama hivyo havipo, Ayubu ananipenda. Haya, nenda kaguse. Ayubu anapoteza kila kitu ikiwemo mali zake zote. Ayubu 1:14-17. Bali pia alifiwa na watoto wake. Soma Ayubu 1:18-19. Watoto 10 kwa wakati mmoja wote jali. Lakini pia Ayubu anaguswa kwenye afya yake. Afya yake inapotea, anaugua majipu, hata anajikuna kwa vigae. Haikomei hapo. Yule ambaye angesimama kando yake na kumtia moyo na kumuombea, anamwambia amkufuru Mungu afe mke wake. Cha kusikitisha zaidi, marafiki wa Ayubu watatu wanakuja, na kwa kuangalia hali yake wanakaa kimya siku 7, hawamsemeshi. Na hata wanapoanza kusema, wanatafuta sababu za kibinadamu za kualalisha kile anachopitia Ayubu kama mateso, kwamba ni kwamba Ayubu amekosea, ni mwenye dhambi. Na wanasema katika ile Ayubu Ayubu 18:21, Ayubu katika ile Ayubu Ayubu 8:18-21 anasema, hakika ndivyo yalivyo makazi ya wapotovu, na hapa ni mahali pake asiyemjua Mungu. Yaani hayo ndio wanayomwazia Ayubu, kwamba ni mpotovu na asiyemjua Mungu. Wanamuumiza zaidi marafiki. Mali zimepotea, afya imeguswa, watoto wamekufa, mke amekugeuka, nataka umkufuru Mungu ufe. Marafiki ambao angalau washiriki wenzako waje wakutie moyo, mwenyekiti, katika dhiki yako, ndio wanakuambia wewe ni muovu, mwenye dhambi, ndio maana haya yanakupata. Tahadhari mwenyekiti, sio kila wakati unapoangukia kwenye jambo fulani uanze kupekua kwamba ni dhambi gani nimetenda ndio maana nimefika hapa. Mungu amekufikisha hapo. Kuna kitu pasato wako amesema hapo, ni kengele ya Mungu ya kugeuka kumtazama Yesu kwa tumaini na imani thabiti ile tuliyoiona mwanzo. lakini cha kusikitia, cha kufurahisha, sio cha kusikitisha.
2: Yeah.
1: Haidhuru hali zote hizi ambazo Ayubu anapitia.
2: Mm.
1: Alidumu kuwa mwaminifu.
2: Mm.
1: Alidumu kuwa na imani thabiti kwa Mungu.
2: Mm-hmm.
1: Hakumkufuru Mungu. Mm. Ingawa alikuwa haelewi chochote kinachotokea maishani mwake.
2: Mm.
1: Kumbe ni mazungumzo ya Mungu na shetani mbinguni. Mungu ndiye amepull faili lake kwa shetani na haya karuhusiwa, yeye hakuwepo. Kwa hiyo ajui.
2: Mm-hmm.
1: Na hata wa marafiki zake wanapojaribu kuchokoza fikra zake kuona ni mwenye dhambi au kuenda katika yeye mwenyewe kuwaza vingine ya mkufuru Mungu, anabaki thabiti katika imani inayong'aa akiwa mwaminifu.
2: Mm.
1: Na kuna mambo mengi ambayo Ayubu anasema, ila ninapenda maneno yake ya mwisho kabisa. Unajua,
2: mm,
1: kuna wakati alijaribu kumuuliza Mungu maswali.
0: Ndio.
2: Mm.
1: Na Mungu naye akamwambia, sasa Ayubu, simama kama mwanamume.
2: Mm.
1: Tukabiliane, funga mkanda wako.
2: Mm.
1: Tuzungumze.
2: Mm.
1: Unajua kitu ambacho ninaogopa pasatu vako.
2: Mm.
1: Kati ya wanyama wote ninaoogopa,
2: mm,
1: ni mamba. Sijawahi kumuona mamba. Ah, niliwahi kumuona, tulienda Serengeti kipindi fulani kwenye kufuturu relax kidogo. Nikamuona mgongo wake kwenye maji pale.
2: Mm.
1: Na mwingine alikuwa kwenye mwamba.
2: Mm.
1: Lakini shughuli ya mamba ninapoiona hata kwenye video zile, mm, sasa amekamata mnyama au visa nilivyosikia anavyoshughulika na wanadamu walioenda kuvua na kwenda kwenye mito,
2: mm,
1: namuogopa sana mamba.
2: Mm.
1: Na kati ya maswali ambayo Mungu alimuuliza Ayubu, hebu simama niambie, unaweza kumfuga mama? Nani aliyemuumba huyo?
2: Mm-hmm.
1: Anamuuliza maswali mengi. Yaani anafika mpaka kwa mamba alivyo na ile hali yake, anamuuliza. Akamuuliza mambo mengi kwenye ule upepo wa kisulisuli. Mwishoni, mm, kabisa mwa kitabu cha Ayubu, Ayubu 42:5.
2: Mm.
1: Ayubu anasema, anasema nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona.
0: Amen.
1: Alimuona Mungu kwa uhalisi na akanyamaza kimya.
2: Yeah.
1: Lakini nikirudi katika kiini cha swali lako kwa lile fungu ninapomalizia mwenyekiti, nisoma katika kitabu cha Ayubu ile sura ya kwanza na aya ya 21, ina maneno haya ya kuvutia sana. Anasema maneno haya. Ayubu 1:21 anasema maneno haya. Akasema, mimi nalitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana na libarikiwe. Mara nyingi tunatumia kauli hii kweli ulivyosema kwenye msiba.
2: Mm.
1: Tumefiwa na ndugu mpendwa, tunasema Bwana alitoa na Bwana ametoa. Bado linanipatia changamoto kujua kwamba Bwana ametoa, kwamba huenda unaweza mtu akaenda mbali akasema Mungu amemtoa, kwa maana kuna kakauli fulani,
2: mm-hmm,
1: kanaposemwa kwamba mtu anapokufa ni Mungu ndiye amemchukua.
2: Mm-hmm.
1: Mungu amemtoa, amempeleka mbinguni. Hiyo,
2: mm-hmm,
1: kauli sio ya kweli.
2: Yeah.
1: Tukirudi kwenye muktadha wa kile Ayubu anachozungumza.
2: Yeah.
1: Nimeanza kwa kuorodhesha vitu vilivyopotea kwa Ayubu.
2: Yeah.
1: Mali, afya, watoto, mke amemshauri ujinga, maana alimwambia kwamba unazungumza kama wanawake wapumbavu, mmoja wa wanawake wapumbavu. Marafiki zake debate ndefu ambao walitegemea wangemtia moyo, nao wanamwambia
2: namkatisha
1: tamaa. Kwa hiyo marafiki, mke, mali, afya, watoto, vyote vimeondoka. Na pasa tuvako alituambia, maswali yanakuja wakati mwingine hizi taabu zinapotokea. Kwa nini, kama Mungu yupo na mwenye haki na mwenye upendo, kwa nini haya yanatokea? Kila linapotokea maswali hayo yanapokuja, bado tugeuke kumwangalia Mungu. Maana Ayubu hakuondoshwa, ndio maana anatoa ile kauli ya mwisho.
2: Mm.
1: Nilisikia tu habari zako.
2: Yeah.
1: Ila sasa nimekuona kwa macho. Yeah. Imani yake ikadumu kwa uthabiti.
2: Yeah.
1: Tunapopitia changamoto,
2: yes,
1: ni kweli tunatishwa navyo.
2: Yeah.
1: Lakini tunapaswa kudumu kuwa thabiti kwa imani inayong'aa na wenye tumaini,
2: mm-hmm,
1: na waaminifu, tukimtazama Kristo mwenye ufumbuzi wa maswala yetu yote na changamoto za maisha haya.
0: Nakushukuru sana mchungaji Didas.
1: Naam.
0: Toka hapo tena nikija kwako tena mchungaji Tuvako.
2: Naam.
0: Kuna uzoefu wa safari kutoka Yerusalemu hapa kwenda Emau.
2: Mm.
0: Ya wanafunzi wawili hawa.
2: Mm.
0: Ambayo pia tunaiona na imerekodiwa kwenye kile kitabu cha Luka 24. yeah. tunapata hapo kisa chake.
1: Yeah.
0: Huu uzoefu unatufundisha nini na kati ya tofauti na tunaona tofauti gani hasa iliyopo katika katika mitazamo ambayo hasa inahusu maisha ya Yesu na inatupatia mafundisho gani hasa? Nadhani tutaipata vizuri kwenye Luka hapo 24. Mm. Karibu sana mchungaji Tuvako.
3: Nakushukuru mwenyekiti na nimekumbuka alipokuwa anaongea mchungaji Lucas
0: ndio
3: juu ya mamba na rafiki yangu mmoja ambaye alipitia uzoefu wa kutisha sana huku mbele ya Ifakara kama unakwenda mbingu mbele ya mbingu
1: mbele ya mbingu
3: kwenda mbele zaidi kule tunaitwa
0: ndio
3: mlimba kabla ya kufika mlimba lakini kabla naamini kwamba bado ni mshiriki kule ni miaka mingi kidogo. Yeye mguu ulienda. Na mamba alivyomkamata alafu akampindua kwenye maji. Na wakapambana kwa saa zisizopungua 4
0: na mamba.
3: Na mamba. Ni Mungu alimwokoa. Na yupo lakini mguu ulienda. Uzoefu huo kwa kweli unatisha na inatosha kusema Mungu anajua namna viumbe wake alivyowaumba wakubwa kwa wadogo. Lakini hao wakutisha walitosha kumwambia Ayubu, hebu angalia hizi namba. Unaziweza? Uzoefu wa njia ya kwenda Emao kutoka Yerusalemu mwenyekiti umeulizia.
0: Ndiyo.
3: Na mitazamo. Tunazungumzia vikwazo. Tunazungumzia dhiki. Tunazungumzia changamoto ambazo zinapotujia zinaashiria kwa namna ya pekee kwa namna ya pekee tu kwa kuangalia kwa lugha rahisi kwanza mazingira tulio nayo ya sayari dunia iliyoathiriwa na dhambi.
0: Ndiyo.
3: Tunaiona dunia ambayo kwa hakika imeambukizwa maradhi na dhiki na mateso.
0: Ndiyo.
3: Na adha na udhia ambao unatajwa katika Marko sura ya 10. Na hawa wanaonyesha udhia kwa namna ambavyo wamekuwa na fadhaa. Sura ya 24 ya Luka kuanzia hiyo aya ya 13 hadi 27 wanatajwa hawa wawili, mmoja kwa jina, mwingine hatajwi jina. Kwa nini hakutajwa? Si juu yetu sana kuhangaishwa na hilo. Lakini ukumbuke pia kwamba hata wale wanawake ambao tumewazungumza muda mfupi uliopita hawakutajwa majina. Hata mmoja wao.
0: Yeah.
3: Binti ya Yairo hataji jina. Mwanamke hakutajwa jina. Pengine ni kuhifadhi privacy, mazingira ya binafsi waliokuwa nayo.
0: Ndiyo.
3: Na hasa kwa maana katika mazingira hasi kama yalivyokuwa kwa yule mwanamke aliyekuwa akitokwa na damu. Lakini pia hapa anatajwa mmoja, Cleopa. Mwingine asipotajwa halinipi headache. Wanapotembea kutoka Yerusalemu kwenda Emau wamedhikika, wana taabu mawazoni, wana fadhaa. Natumaini vizazi vyote inasema Mungu aliwafumba macho yao wasimtambue aliyekuja kuingia katika njia yao wakitembea nao ambaye alikuwa Yesu. Kinachonigusa juu ya safari hii, wamefikiri yaliyotokea katika majuma na siku chache zilizopita kwa mfululizo. Wamefikiria namna ambavyo waliingia kwa ushindi Yerusalemu. Wamefikiria jinsi ambavyo Kristo alikuja kama kutakasa hekalu, lakini baada ya hapo meza ya Bwana, ile sikukuu au chakula cha mwisho alichofanya na mitume.
0: Ndio.
3: Naomba niseme kwa kubainisha hapa. Hawa wawili hawakuwa kati ya mitume. Hawa walikuwa wafuasi wa Yesu.
0: Ndiyo.
3: Lakini hawakuwa 12. Walikuwa hawa wale ambao kila mahali waliposikia kadiri nafasi iliporuhusu. Yuko mahali wanaenda. Wanakwenda mikutano hiyo. Hawakosi mikutano, lakini sio wale walioingia na kutoka na Yesu kila mahali kama Petro, Yohana na wengine. Lakini walijua yaliyotokea. Wanajua meza ya Bwana ilivyokuwa, wanajua haya. Walijua alivyoshtakiwa. Kwanza alivyokuwa akiugulia katika maombi Getsemani.
0: Ndio.
3: Walijua hivi visa sasa.
1: Ndio.
3: Walijua namna ambavyo amesalitiwa na mmoja wale 12 ambao wao waliwaheshimu sana.
1: Ndio.
3: Na ndiye akamsaliti Yesu. Walijua jinsi ambavyo alishtakiwa kwa uongo.
0: Mm.
3: Walishuhudia alivyopigwa. Haya walishuhudia sasa. Walishuhudia alipoangikwa msalabani akiwa amechumuliwa kila mahali. Walishuhudia ambavyo vituko vya tangu alipoangikwa msalabani vilivyokuwa vya ajabu. Giza lilipotanda Kalvari, pazia lilivyopasuka katika hekalu kule chini, sauti kubwa ilipotoka, Rabi.
0: Ndio.
3: Makaburi yalivyofunguka na tetemeko lilipotokea.
1: Mm.
3: Watakatifu wa zamani walipoibuka, inaaminika hata Yohana Mbatizaji alikuwa mmoja wao. Kwani ndio watu walioweza kuwatambua wa kizazi kile.
0: Ndio.
3: Walishuhudia jinsi ambavyo baada ya hapo ilibidi wajifiche, tumaini lao limeenda. Sasa wafanyeje? Na wanajiuliza sasa katika kukata tamaa kwao, walikosea wapi? Mbona tuliamini kwamba ishara zote zilithibitisha huyu ndiye Masihi?
0: Ndio.
3: Ndipo ije hii habari ya mitazamo sasa. Mtazamo wao ni kwamba tulikuwa tunatumaini. Naomba nisome hii aya. Aya ya 14 na 15 ya sura ya 24 ya Luka. Luka 24 aya ya 14 na 15 nasema, nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotokea ambayo tumeadokeza hapa. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao. Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akamwambia, ni mambo gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao ili waudhi. Hata wewe mwenyekiti, ungekuwa tukio limetokea labda hapo Morogoro au hapo Dar es Salaam, hivi kweli? Kwa mfano, naomba nitumie mfano ambao ulitugusa sote kwa namna moja au nyingine. Hiyo kwa namna moja au nyingine, mkuu wa nchi alipofariki akiwa madarakani, halafu ukutane na mtu kwenye mtaa wa barabara ya Nyerere, halafu anakuambia hivi, kwa nini umetokea nini
1: Tanzania?
3: Mshtuko wako wa kwanza ni kwamba wewe ziko sawa sawa kweli? Yaani hajui kweli
1: habari hii.
3: Yuko sawa, yuko amezuka kutoka angani au umekuaje? Walikuwa na haki ya kushtuka. Mtazamo wao haukuwa chanya. Walikuwa wanajua Yesu ameisha. Tumaini lao limeondoka. Na ndipo wanavyojibu, angalia jibu lao. Aya ya 17. Wanaposema wamekunja nyuso zao, angalia fungu, tuendelee mbele kidogo. Aya ya 18, akajibu mmoja wao yule Kleopa akamwambia, hivi wewe peke yako umgeni katika Yerusalemu hata huyajui yaliyotukia humo siku hizi? Akauliza, ni mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti aliyekuwa mtu nabii. Naomba nisisitize, aliyekuwa ni jambo la wakati uliopita.
0: Ndio.
3: Hawana tumaini tena la wakati ujao. Anasema mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, na tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakamsulubisha. Nasi, aya 21, tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Waisraeli. Tumaini limeisha. Nimalizie sasa. Mtazamo wao ulikuwa na tumaini. Yesu anapokuja analeta tumaini. Anawapeleka katika neno. Na nimtie moyo mpenzi mtazamaji kusoma baada ya aya 22. Pale hasa kuanzia niseme 25, Bwana Yesu anapoanza kuzungumza. 25 mpaka mwisho wa sura ya 24. Ni msisitizo mmoja: maandiko, maandiko, maandiko. Kwa nini ninasisitiza hilo mwenyekiti? Somo letu linatuuliza, dhiki yao hii iliwasaidiaje? Iliwasaidia kutambua kwamba kumbe unapokuwa kwenye dhiki usikaze macho yako kumakinikia dhiki.
0: Ndio.
3: Nenda kwenye maandiko. utakuta majibu yako pale.
0: Amina.
3: Mtafute Yesu kwenye neno lake, utakuta jibu lako.
1: Amina.
3: Nawe utapona, iwe ni katika njia yako yoyote ya kwenda Emau yako. Yesu ataonekana kwenye maandiko, sio kwenye misisimko. Angefungua macho yao waone, wangechangamka. Hey! Na usingeweza kuona tena tafakuri neno. Yesu akafumba macho waone neno, na baadaye wanapochangamka wanakimbia kutoka Emau kwenda Yerusalemu usiku bila hata kujali kwamba ni usiku, lakini neno tayari limechoma mioyo yao.
0: Asante sana mchungaji Tuvako. Mchungaji Didasi, tunawezaje kudumu kumtegemea Yesu hata katika dhoruba, katika dhiki na katika vikwazo? Karibu sana.
1: Asante sana mwenyekiti. Nikana kwamba Pastor Tuvako alikuwa anajibu hilo ulilosema hapo mwishoni kwa msisitizo wa maana kabisa. Lakini ninavutiwa miongoni mwa visa vya kuvutia ni kile kisa tulichoona cha wanafunzi wakati Yesu amelala kwenye chombo. Lakini kuna kisa kingine akifanani kina mfanano, maana kinahusu bahari.
0: Ndio.
1: Yesu kwenye tukio lile la Yesu kulisha watu 5,000. Baada ya pale kuna vurugu zinafanyika hapa, yeye wanataka sijui wamfanye kuwa mfalme na nini. Yesu anawalazimisha wanafunzi wapande chombo wavuke ng'ambo. Katikati ya usiku Yesu anatokea. Wakaogopa. Na bahari ilikuwa imechafuka pia. Yesu naye anakuja, anatembea juu ya maji. Wanaofu wanaona kama ni kivuli au pepo. Wakaogopa sana. Na baadaye Yohana anamtambua yeye. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 14 kuanzia aya Mathayo 14:22 inaelezea kisa hicho mpaka mwisho wake. Na Yohana anapomtambua Yesu anamwambia Petro ni Bwana. Petro na anafunguka macho, hii kufumbwa macho. Ni Bwana. Bwana, kama ni wewe niamuru nije. Anamwambia njoo. Petro ananyanyuka kutoka kwenye mashua, anakanyaga maji. Sijui mimi ningejaribu kwanza hivi. Yanaweza kuwa magumu kweli. Namuona Petro akijaribu kwa hofu mara ya kwanza, lakini anakanyaga, anaona kama kuna kama simenti hivi imara. Anasimama anakanyaga, anapiga hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu. Amemkazia macho Yesu ambaye alimwambia kama ni wewe Bwana niamuru nini. Petro alipotetereka akawaza dhoruba, akaacha kumtazama Yesu, alianza kuzama. Lakini habari njema ni kwamba alipoona anazama akapiga kelele, Yesu alikuja akamshika. Habari njema ni kwamba mwenyekiti, tunapokumbwa na dhoruba za maisha, neno hili linatupa tumaini. Mungu amefunuliwa humu kama Mungu wa tumaini, Mungu wa faraja zote, Mungu wa amani, Mungu mwenye sifa nyingi za sifa njema. Maana tabia au jina lake, tuliona somo la juma lililopita, Musa alimwambia nionyeshe wema wako. Akapita mbele za Musa akatangaza jina lake, yeye ni mwema, mwenye huruma, mwenye fadhili. Unapomtazama Mungu katika neno lake, unapokaza macho yako kwa Kristo, kama kitabu cha Waebrania 12 inavyosema, tukimtazama 12:2, tukimtazama yeye mwenye kuanzisha na kuhitimisha imani yetu, tunakuwa salama.
3: Amina.
1: Na nipende tu kusoma shuhuda kidogo, angalau nimpendekezee mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ukurasa wa 139. Kuna kitabu kizuri, nadhani wengi, baadhi ya watu wanacho, kinaitwa Ujumbe wa Awali au Early Writings. Kwa hapa nataja ukurasa katika Kiingereza. Ukurasa wa 79 na 81. Hadi 81. Mjumbe wa Mungu Ellen White alikumbana na nyakati ambazo aliona giza na utusitusi, lakini Mungu alimjia wakati mwingine katika ndoto na maono. Anasema, nilionekana kuketi katika hali ya kukata tamaa kabisa, mikono yangu ikiwa usoni mwangu, nikitafakari hivi, kama Yesu angekuwa duniani ningemwendea nianguke miguuni pake na nimuelezee mateso yangu yote. Asinge nikataa, ningepata neema machoni pake, nami ningempenda na kumtumikia daima. Wakati huo huo mlango ukafunguka na mtu mwenye umbo na sura wa kupendeza akaingia. Alinitazama kwa huruma na kusema, je, unatamani kumuona Yesu? Yuko hapa, na unaweza kumuona ikiwa unatamani kufanya hivyo. Chukua kila kitu ulicho nacho na unifuate. Maneno yenye matumaini kiasi gani mjumbe wa Mungu anatuambia. Shauku yake ilikuwa ni kumuona Yesu katika wakati wa dhiki na giza na mambo hayo yaliyomkumba. Na katika shauku yake hayo, mawazo yake yanapelekwa katika maono, anaona kama kuna mtu anayetokea kama Yesu na anampa tumaini. Tudumu kumtazama Yesu.
3: Yeah.
1: Tusitazame dhoruba kama Petro alivyotazama dhoruba na wakati mwingine akataka kuanguka.
3: Yeah.
1: Na yeye yuko tayari kutushikilia, tutavuka.
3: Amen.
0: Na mwasasi sana mchungaji Elias, si mchungaji Tuvako, tunapomalizia sasa kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Bwana anaporuhusu kupitia vikwazo, kupitia dhoruba, kiuhalisia ni jambo gani hasa ambalo tunapaswa kushughulikia, kulishughulikia ndani yetu?
3: Ndani yetu,
0: ndani yetu.
3: Na kushukuru mwenyekiti kwa swali zito.
0: Ndiyo.
3: Baada ya kutafakari juu ya vikwazo, ninalolipata fundisho katika somo hili ambalo naamini tutashirikiana na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ni utambuzi kwamba uhalisia wa maisha umejaza vikwazo vingi. Kuna matatizo ya fedha, kuna misiba, kuna ndoa zimevunjika, kuna vifo vya watu wa karibu sana na sisi, kuna changamoto za kazi, ajira, kuna hisia ambazo zimeathiriwa, zimejeruhiwa, maisha ambayo yamevunjwa kabisa matumaini yake, yani huoni kesho, giza limetanda maishani mwako, unajiuliza utafanya nini. Kwa kweli Yesu anaposimama, kama mchungaji Didas alivyosema hivi punde, anaposimama juu mbele yetu, tunapomtazama, la kwanza la kufanya ndani yetu ni kuitika. La kwanza ambalo nilo msingi la kufanya ndani yetu, mwenyekiti, ni kuitika. Tunavyoishi katika dunia ya dhambi, ni hakika ya kwamba imejaa haya yote. Lakini tunapotazama jinsi watu mbalimbali katika Biblia walivyokabiliana na changamoto za maisha, tunaweza kupata ujasiri kwamba mwitikio wetu katika nyakati kama hizo unaweza kuimarisha safari yetu pamoja na Mungu ambaye habadiliki. Yeye ni upendo. Upendo wake usalia kuwa thabiti kwetu. Vikwazo visikukatishe tamaa.
1: Amen.
3: Vikuelekeze kwa Yesu. Yeye atakushika. Jenga katika kumtazama Yesu. Yeye aliyeshinda vikwazo atakuleta karibu naye na utakuwa katika uhusiano wako na yeye.
0: Nikushukuru sana mchungaji Didas. Na nikushukuru pia mchungaji Tuvako kwa nasi tena katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi ni Fanuel Tanda, na tunapomaliza kipindi chetu hiki, ni kuombe mchungaji Didas tutaweza kutufungia kwa ombi.
1: Naam, tuombe. Baba mwema, Mungu wetu unayetupenda na kutujali, asante kwa wema, rehema na fadhili zako kwetu. Tunakushukuru kwa somo zuri, somo linalotutia moyo kwamba tungali katika ulimwengu mbaya ulioathiriwa na dhambi, kuna wakati tutapita katika changamoto. Lakini habari njema ni kwamba kila changamoto tunayoipitia, kila zahama inayotukumba, kila dhoruba ya maisha inayotupiga, wewe uko pamoja nasi katika chombo chetu cha maisha. Unatuona na unajali. Asante kwa kutujali hivyo na kutupa tumaini na saburi, ili tuimarike, tuthibitike katika imani, na hatimaye tufae kwa ajili ya umilele. Na hata wakati huo tukidumu kuwaimarisha wenzetu ambao wanapitia changamoto kama sisi.
3: Amen.
1: Utusaidie somo ili tulielewe, ili tukutumaini na kukutegemea siku zote kwa imani thabiti. Tunaomba kwa Kristo Bwana wetu. Amen.
3: Amen.
0: Amen. Amen.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.
4: Ninaamini kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mmoja wa nafsi tatu za milele.
5: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti, Mungu mwenye enzi zote.
6: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima.
5: Ninaamini. Mungu mmoja naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

tazama uzuri wa nyumba ya ibada, nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia, na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, na kutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.

Nyuma ya kamera tunaye Amani Msoma akichanganyia picha, Sultan Samuel mwandishi wa Zamu Ellen Charles, na upande wa redio tunaye Esther Nkoko. Endelea kuambatana nasi hadi pale itakapohitimu saa 3:30. Ubarikiwe sana na vipindi mbalimbali ambavyo vipo katika wasau nzuri wa Sabato Njema. Kama nilivyokuahidi hapo awali wakati tunaanza, hivi sasa tunakwenda katika wasaa wa ushuhuda. Naamini nawe mpenzi mtazamaji na msikilizaji unafurahia wakati huu wa ushuhuda, kwa sababu ni wakati ambapo tunakutana na uhalisia wa matendo ya Mungu maishani mwetu. Unajua, wakati mwingine umekutana na jambo fulani, umepambana nalo, umeshindwa, umekata tamaa, hujui ufanye nini. Niko hapa kukuambia kuwa yuko Mungu mbinguni, Mungu wa mambo yasiyowezekana. Hapa kukuambia kuwa yuko Mungu mbinguni, Mungu wa mambo yasiyowezekana. Na wakati ambapo unampatia

0: kufikia kile ambacho Mungu amekutendea katika maisha yako. Basi kabla hatujaanza kipindi hiki cha ushuhuda, ngoja tupate ombi. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa namna ambavyo umekuwa pamoja nasi katika masaa haya ambayo tunamkaribisha mgeni Sabato, katika vipindi vyote ambavyo tumekuwa navyo jioni ya leo. Hivi sasa tunakwenda kusikia ushuhuda wa kaka Yohana Mgunda, kile ambacho umemtendea Mungu wetu na akaona ni vyema na mtu mwingine akasikia ili kuimarisha imani. Basi tunaomba ukae pamoja nasi katika kipindi hiki, na mtazamaji na msikilizaji aweze kukuona wewe zaidi kupitia yale ambayo atayasema kaka Mgunda. Asante kwa kuwa utakuwa pamoja nasi, na tunaomba na kuamini kupitia jina la Yesu, amina. Kaka Mgunda.
1: Naam, naam.
0: Karibu.
1: Asante.
0: Ni jambo gani hili ambalo unaona Mungu amelitenda kiasi kwamba ni lazima uliseme? Unajua, tunajua kila siku Mungu anatutendea makuu.
1: Ni kweli. Tunalala,
0: tunaamka, ni ukuu wa Mungu. Tunaenda, tunaepushwa na mambo mengi ambayo hata hatuyaona.
1: Yes.
0: Lakini wakati mwingine Mungu anaamua ajidhihirishe kabisa kwenye mambo ambayo yani huwezi kunyamaza. Hebu tuambie kuhusu ushuhuda wako huu.
1: Kwanza ni mshukuru Mungu kwa namna ambavyo anaendelea kututegemeza.
0: Amina.
1: Na kutulinda katika maisha ya kila siku. Ushuhuda wangu unahusu ndoa yangu.
0: Okay.
1: Safari ya ndoa yangu ndiyo hasa ushuhuda wangu ulipojikita. Toka mwaka 2022 mwezi wa nane tarehe 31
0: ndiyo
1: siku na tarehe niliyofunga ndoa. Na hii ndoa ilifungwa nyumbani Msoma, Suguti, Kusenyi, kanisa la nyumbani.
0: Okay.
1: Yes. Na baada ya kuwa tumemaliza shughuli za kanisani, tulipata sherehe ndogo pale nyumbani, tukajumuika na ndugu na marafiki kwa ajili ya kumaliza hilo tukio. Na baada ya hapo nilichukua muda mfupi nyumbani, baadaye nikatoka Msoma nikaja Dar es Salaam.
0: Okay.
1: Sasa maisha ya kawaida yakaendelea na ikaeka za mjini kama kawaida. Lakini tukaendelea kuishi hivyo kwa matumaini na furaha kabisa, maana lilikuwa ndio kusudi langu kwa nyakati hizo kupata mwezi wa maisha.
0: Amina.
1: Na kwa namna Mungu alivyotufanikisha na nilimshukuru Mungu sana kwamba sasa ninapiga hatua nyingine. Hiyo limemalizika. Sasa safari ilikuwa hivi. Baada ya kuwa tumemaliza hizo shughuli zote, tumekuja mjini. Tuliendelea kuishi kama kawaida. Tukawa tunasali kanisa la Goba. Na ndiko niliko fikia asilimia kubwa, nikaamua kusali Goba.
0: Ndiyo.
1: Na nikapenda kusali Goba na nikaimba hapo Goba kwaya. Yes. Na namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kanisa la Goba.
0: Amina.
1: Ishu kubwa ilikuwa ni kwa ajili ya namna gani tunaweza tukapata mtoto kwa matarajio ya kawaida. Lakini kwa muda mfupi kidogo kuna nafasi hapo katikati ilipita ambayo ilionekana kabisa sasa kwa maisha ya kawaida watu wamekuwa na wasiwasi. Unapigiwa simu unaulizwa
0: mbona mtoto
1: vipi huko, umefikia hatua gani? Hiyo waga ni matarajio ya watu wengi kwamba watu wanapokuwa wanaoana baada ya muda mfupi wasikie kuna mtoto tayari ameshapatikana katika familia hiyo.
0: Ndiyo.
1: Lakini kuna wakati mwingine tunapaswa kusubiri. Ndicho nilichokijifunza hasa. Kuna nyakati za kusubiri, kuna nyakati za kuwai. Yote ni kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Sasa, wakati tukiendelea na matumaini hayo kwamba kwa wakati wa Mungu, atatupatia. Ndipo sasa nikapokea simu ilitoka nyumbani kijijini.

0: jini. Ni tukasalimiana. Kaniuliza mnaendeleaje, tunaendelea vizuri. Amani ipo, amani ipo. Yes. Akaniuliza vipi, umefikia wapi, shemeja anaendeleaje? Unamuona ana dalili gani? Kaambia tunaendelea vizuri, amani ipo. Lakini kwa dalili sijajua unamaanisha dalili gani. Ndipo akaniambia dalili ninamaanisha shemeji labda ana mimba na nini. Kamwambia hapana, shemeji yako bado. Bado basi sawa. Na kwa kweli na yeye aliniambia tu kwa lugha njema kwamba kwa wakati wa Mungu inawezekana, endeleeni kusubiri. Baada ya hapo sasa ndipo akaniambia kipindi hicho yeye alikuwa anauguliwa na mke wake. Baada ya kuwa anauguliwa na mke wake, akampeleka huku, akampeleka huku, mwisho wa siku akampeleka kwenye hawa waganga wa kienyeji kwa ajili ya kupata huduma ya matibabu ya kienyeji. Katika kufika huko, mganga akamwangalia, akampatia matibabu. Lakini bado akazungumza jambo moja kuhusiana sasa na ndoa yetu. Akasema kuna ndugu yenu amefunga ndoa hivi karibuni na kwa sasa yuko Dar es Salaam inavyoonekana. Alienda Dar es Salaam lakini kuna changamoto. Kuna changamoto katika ndoa yake, na yawezekana kwa namna ambavyo mganga mwenyewe alivyoona kwamba matarajio ya kupata mtoto ilikuwa ni shida, na kwamba yawezekana ingepelekea mpaka tukafikia hatua ya kurudi mavumbini pasipo kuona zawadi ya mtoto katika familia yetu, ndoa yetu. Sasa baada ya kuwa nimepokea hiyo simu nikamuuliza sasa hii imeingiaje, yani ndoa yangu mpaka mganga wa kienyeji kuja kukusimulia na wakati mimi niko Dar es Salaam. Alikuwepo kwenye tukio. Hatujui. Maana watu ni wengi, lakini sasa ni kipi kilichoendelea mpaka kufikia kuzungumza kwamba ndoa ina changamoto? Kuna uwezekano wa kupata mtoto? Hii imekaaje? Akaniambia alivyoniambia yeye ni hivyo kwamba ndoa yenu baada ya kutoka kanisani kuja nyumbani kufanya sherehe, kuna vitu vya kishirikina vilifanyika katika ile sherehe
1: bila nyie kujua,
0: bila
1: sasa
0: sisi kujua. Kwa sababu kwenye watu wengi huwezi ukajua kila mtu amekuja na lengo gani na kusudi gani. Lakini kiufupi mimi sikuwa na hofu wala wasiwasi katika maisha.
1: Na hapo kwani ulikuwa umepita muda gani?
0: Kwa taarifa hizo mwaka wa pili. Yes, mwaka wa pili. Kuelekea mwaka wa tatu ndio taarifa hiyo ikawa inakuja kutoka huko nyumbani.
1: Na taarifa hiyo sasa ilikuja na maelekezo? Maanake sasa kama imetoka kwa mganga, labda kulikuwa na maelekezo ya ufanye moja, mbili, tatu.
0: Yes. Maelekezo yalikuwepo. Maelekezo hajawahi kukosekana unapopewa taarifa kama hizo. Maelekezo ilikuwa ni kwamba ikiwezekana nifanye haraka tuondoke Dar es Salaam turudi nyumbani ili tufanye mchakato wa kufika kwa mganga yule ili atupatie
1: tiba,
0: atupatie tiba, atufanye vizuri ili kwamba aondoe hiyo changamoto iliyokuwepo kama kikwazo katika ndoa. Na hiyo ilikuwa ni taarifa ya mmoja aliyetoka Msoma, ni ndugu yangu, lakini mwingine yuko Shinyanga. Naye alitoa taarifa kwa kipindi tofauti. Kwamba hiyo taarifa pia alipewa na mganga wa kienyeji
1: mwingine. Sasa
0: mwingine kwamba kuna ndugu yenu amefunga ndoa, lakini naona kuna changamoto kwenye ndoa yake na amefanyiwa vitu vya kishirikina katika sherehe yake na uwezekano wa kupata mtoto ni mgumu. Na kama itawezekana ukiongea naye vizuri akikusikiliza, unaweza ukamwambia aje ili tufanye namna ili apate nini, apate mtoto katika familia yake. Nikasema asante na shukuru kwa taarifa yenu, ni nzuri, nimeipokea. Yes. Sasa baada ya hapo, nilichukua tu jukumu moja la kumpigia mama simu nyumbani. Nikampigia simu mama, nikamhadithia. Wakati ninapiga simu nyumbani, mama alishapata hizo taarifa. Kutoka pande zote mbili. Pande wa huyo wa Msoma nyumbani na huyo wa Shinyanga. Ameshampasha habari kabla ya kunipa mimi hizo habari. Mama anazifahamu. Nikamwambia sasa mama, hii tunafanyaje? Tunafanyaje swala kama hili? Alichoniambia mama ni kitu cha msingi. Akasema tumuombe Mungu.
1: Amina.
0: Yes, alisema tumuombe Mungu. Yote yanawezekana. Basi kwa wakati huo nikapanga ratiba binafsi nyumbani na mke wangu kwa ajili ya kuliweka mikononi mwa Bwana ili jambo. Lakini mama pia akaniambia ataomba kwa ajili yangu na tukawashirikisha na wainjilisti. Akawashirikisha na wainjilisti wa vitabu waliokuwa wanakuja pale nyumbani mara kwa mara na watu wengine kwa ajili ya kuliweka mikononi mwa Bwana. Tukaingia kwenye maombi. Tukaomba. Ninamshukuru Mungu kwamba kwa nyakati hizo tumeomba. Tuliendelea kuomba tukiwa na matumaini makubwa.
1: Amina.
0: Tulikuwa na matumaini makubwa kwamba yote yanawezekana. Kabla sijaelekea mbali, nirudi kwa taarifa ya iliyotoka Msoma. Baada ya kuwa mganga wa kienyeji amemwambia ile taarifa, alisema kitu kimoja ambacho kilinipatia matumaini makubwa. Kwamba pamoja na hiyo changamoto kwamba imekuwepo katika sherehe yetu, lakini aligusia kitu kimoja kwamba pale nyumbani kuna Mungu anawasaidia.
1: Hapo nyumbani kweli.
0: Yes, hapo nyumbani, kwamba pamoja na changamoto hizo zinazojitokeza, lakini kuna Mungu katika hii familia.
1: Amina.
0: Mungu anaendelea kutulinda na kutupigania.
1: Amina.
0: Kwa yale ambayo yanatokea. Hiyo ilikuwa ni kauli ya mganga wa kienyeji yeye mwenyewe. Sasa kwa kauli ile ya mganga wa kienyeji kuona familia ndani yake kuna Mungu anaiongoza na kuipigania, ndio iliyonipatia matumaini makubwa.
1: Amina.
0: Na mimi kwa matumaini hayo nikasema madam mganga wa kienyeji ametambua yupo Mungu katika familia, anaendelea kutupigania. Na yeye mwenyewe ametoa ushuhuda. Sasa kama mganga ametoa ushuhuda wa kuwepo kwa Mungu katikati ya familia yetu,
1: mtapambana na Mungu huyo.
0: Tapambana na Mungu huyo.
1: Amina. Na mke wako sasa, yeye alipokeaje hizo taarifa? Maana ni taarifa ambazo zinashtusha, zinaweza kukatisha mtu tamaa.
0: Yes. Mke wangu hiyo taarifa baada ya mimi kuipokea kutoka nyumbani, sikumwambia kwa wakati huo. Nilijaribu kukaa nazo kimya, nikiendelea kuuliza huku na huku na kufanya utafiti. Ilipita muda kitambo kidogo. Ilipita muda sijamwambia chochote. Baadaye nikamwambia uhalisia, muda umepita kidogo, nikamwambia nimepokea 1, 2, 3 kutoka nyumbani kuhusiana na ndoa yetu. Na kwa sababu hili limekuwa hivi, sisi hatuna namna. Tunamwamini Mungu, tunamtegemea Mungu, ili tunaliweka kwenye maombi.
1: Amina.
0: Kwa tuingie kwenye maombi, tulipangia ratiba vizuri, tuliweke mikononi mwa Bwana atende kwa wakati wake.
1: Amina.
0: Yes.
1: Kwa sasa mkaanza maombi.
0: Tukaanza maombi, tukaliweka kwenye maombi kanisani, tukashirikisha na watu baadhi ambao tulikuwa tunaomba nao. Na maombi ya zile siku 10, maombi ya kanisani ambayo tuna ratiba za kuomba ile kila Jumatano, Ijumaa, Sabato ya kwanza ya kila mwezi, tulikuwa tukitumia sana kwa ajili ya kuliweka mikononi mwa Bwana hilo jambo. Nakumbuka mwaka jana kwaya tumetoka tumeenda Same kwa ajili ya shughuli ya uimbaji. wakati niko huko Same, ilikuwa ni siku ya Alhamisi katika ile wiki, nilipokea simu kutoka kwa mke wangu ananipigia muda wa saa 2 usiku. Akaniambia nina habari njema, japo sijathibitisha lakini ninaona kuna matumaini. Kamuuliza matumaini gani? Ninaona kuna mabadiliko fulani katika maisha yangu. Ninahisi kuna kitu ninakihisi kama mimba. Nikamwambia kama unahisi mimba, sisi hiyo tumeshamwachia Mungu atende kwa wakati wake. Ikiwa ndio mimba kweli, tutamshangilia Bwana. Ikiwa sio, tutaendelea kumtumaini na kuendelea kumuomba kila wakati.
1: Amina.
0: Na kwa kweli nilipata matumaini makubwa baada ya wakati huo, baada ya kuwa tumetoka huko Same mwezi wa 8. Nikarudi nyumbani Dar es Salaam, nikamkuta yuko vizuri, anaendelea salama. Tukaendelea kuna maisha ya kawaida. Na kwa kweli ndio ulikuwa chakato wenyewe wa mimba tayari, alikuwa ameshaibeba. Kwa wakati huo tulishukuru Mungu. Na tukaendelea kumshukuru Mungu, hata sasa tunaendelea kumshukuru Mungu kwa kila ambacho ametutendea.
1: Amina.
0: Jambo kubwa ambalo nina endelea kumtumaini Bwana ni kwa wakati ambao unasikia sauti nyingi za kukatisha tamaa, lakini bado anakupatia moyo wa subira na uvumilivu na kuendelea kutumaini na kutegemea ahadi zake. Na kwa namna hiyo kwa kweli mimi nilipata matumaini makubwa na nikapata joto.
1: Amina.
0: Mpaka ambapo Bwana ametenda kwa wakati wake, ninamshukuru Mungu sana.
1: Amina. Na hivi tunavyoongea sasa una mtoto.
0: Na hivi tunavyoongea nina mtoto. Ana mwezi mmoja.
1: Amina.
0: Amen.
1: Ni mtoto gani?
0: Ni mtoto wa kike.
1: Mtoto wa kike. Hongera sana.
0: Amina.
1: Na habari hizi zimerudi kule kwa wale ambao walikuwa wanasema haiwezekani.
0: Ni waganga wa kienyeji, sijajua kama taarifa zimewafikia. Walionipatia taarifa, wote taarifa hizi za kupata mtoto wanazo.
1: Na wanamesemaje sasa?
0: Niliwaambia ile taarifa ya mganga wa kienyeji imepata fumbo. Imepata fumbo. Imepata ufumbuzi kwa sababu ilikuwa ni giza. Sasa kuna mwanga katikati ya giza.
1: Amina.
0: Sasa kama bado wako karibu na waganga wa kienyeji, wanaweza wakawapasha habari kwamba ile habari bwana, sasa hivi ni 1, 2, 3 tayari ile familia, Mungu ametenda katikati yao, wana mtoto na wanaendelea kumshukuru Mungu sana.
1: Amina.
0: Amen.
1: Na yuko katika afya njema kabisa.
0: Yuko na afya njema, njema sana.
1: Amina. Kwa hiyo hapa sasa na wenyewe wajue kwamba hata wao wanao kwenda huko kwa waganga ni bora kumtumikia Mungu.
0: Yani kwa waganga wa kienyeji wanatafuta msaada. Lakini msaada mkubwa ni Mungu. Unajua kwa wakati mwingine tunaenda kwa waganga wa kienyeji lakini nao inafika hatua wanakwama. Hawana ufumbuzi, hawana chochote cha kufanya. Kwa hiyo kikubwa mimi niseme tu kwamba badala ya kwenda kwa waganga wa kienyeji, tuendelee kusimika mizizi yetu ya matumaini na imani kwa Mungu.
1: Amina.
0: Natutendea. Na hata kama hatotenda, ni mapenzi ya Mungu yanatimilika kwetu.
1: Amina.
0: Yes.
1: Amina. Na hapa ninaona jaribu la uvumilivu. Unajua mwaka 2022 huu ni mwaka 2026 ndio unashika mtoto. Kuna jaribu la uvumilivu. Na wewe hujajaribika, umekuwa umebaki kuwa thabiti kwa imani yako. Hata unapoambiwa kwamba kuna suluhisho huku, hujashawishika. Sasa unamwambia nini mtazamaji au msikilizaji ambaye yupo na jambo anapambana nalo, muda umekwenda na anaona sasa huu muda sasa yani haiwezekani, nitafute namna nyingine?
0: Cha kumwambia mtazamaji na msikilizaji wa Hope Channel Tanzania ni kwamba katika ulimwengu tunaoishi, ulimwengu wa dhambi, hizi changamoto zipo. Na kwa sababu zipo, na nyakati nyingi tunaweza tukawa tunasikia sauti nyingi katika masikio yetu. Lakini katika hizo sauti unaweza usipate sauti iliyo sahihi.
1: Ni kweli.
0: Kwamba ni sauti gani inayokuambia kitu sahihi. Kuna wakati wa kusikiliza, lakini kuna wakati wa kuendelea kusikiliza na kupambanua hizo sauti. Lakini kikubwa, tumaini liendelee kuwepo kwa Mungu. Amin. Pamoja na hizo sauti zinazokuja kukushauri fanya hiki, fanya hiki, huenda ni kwa nia njema, lakini kikubwa ni tumtangulize Mungu kwanza.
1: Amen.
0: Tunapoanza na Mungu, kumtanguliza Mungu katika changamoto hizo tunazopitia, tuwe na imani na matumaini na kutegemea ahadi za Mungu, anatenda kwa wakati wake.
1: Amina.
0: Yani kikubwa sio unapata jambo tu unashawishika kwenda kwa waganga wa kienyeji, na wakati na wao wana ukomo wa maisha. Yes, na wao wana ukomo wa maisha, hawezi wakaishi milele isipokuwa Mungu pekee. Kwa kabla tujaenda kwa waganga wa kienyeji, tumtangulize Mungu kwanza katika maisha yetu, hata katika changamoto tunazopitia. Mungu awe wa kwanza. Na ikiwezekana yani hata Mungu asipojibu kwa wakati huo ambao unategemea wewe, endelea kutegemea. Na hata kama Mungu hawezi kufanya, kwa sababu kuna matatu, kuna kupata, kuna kukosa, uendelee kusubiri. Sasa hayo yote waga tunayaweka mikononi mwa Bwana, kwamba anatenda, atatenda, au atanisubirisha mpaka lini. Kwa hiyo yote waga tuna kuwa na subira na uvumilivu kwa wakati wa Mungu, anatenda kwa wakati wake.
1: Amina.
0: Yes.
1: Amina, nakushukuru sana kaka Mguna.
0: Nashukuru madamu kwa kuniita kuwepo katika studio hizi za Morning Star na Hope Channel Tanzania, kwa ajili ya kuleta huu shuhuda kwa watu wa Mungu mbalimbali duniani, kusikia tu kwamba Mungu yupo na yuko hai na anatenda kwa ajili yetu.
1: Amina.
0: Na hawezi kutuacha tukiwa katika changamoto za maumivu na maswali mengi ya kujiuliza pasipo kutupatia ufumbuzi wowote.
1: Ni kweli.
0: Mungu anatutendea kwa kadiri ya mapenzi yake kwa wakati wake.
1: Amina.
0: Yes.
1: Ninakushukuru sana.
0: Nashukuru pia.
1: Basi tunapohitimisha kipindi chetu hiki, ni kualike kaka Mgunda uombe kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji.
0: Naam, tuombe. Baba yetu, rafiki yetu mpendwa, tunasema asante kwa wingi wa rehema na fadhili zako nyingi ambazo unatutendea kila wakati. Tunakushukuru hata kwa wakati huu wa usiku umetuita katika kipindi hiki cha ushuhuda. Nasi Bwana tumefika salama, tumeanza na wewe na tumetoa kila ambacho umetutendea katika maisha yetu kwa watu wako duniani. Wameisikia hii sauti, na wanapoisikia Bwana, tunachokiomba, endelea kuwashikilia kwa mkono wako wenye nguvu, ukawapatie matumaini yenye nguvu, ukawajaze imani iliyo thabiti ya kuendelea kukutegemea wewe katika ahadi zako ambazo umetupatia katika changamoto wanazopitia. Kama ulivyotenda kwangu, tenda na kwa mwingine na wengine.
1: Amen.
0: Kwa tumaini wanapokuwa na kuita. Usituache hivi Bwana, lakini tunaendelea kutumaini na kutegemea kwako, kwamba yote yanawezekana kwa utukufu wa jina lako.
1: Amen.
0: Ukatutendee kwa kadiri ya mapenzi yako, na sio sisi tutakavyo Bwana, lakini mapenzi yako yaendelee kutimilika kwetu.
1: Amina.
0: Tunapohitimisha kipindi hiki na tunarudi majumbani kwa ajili ya pumziko la usiku na sabato takatifu, Bwana ukatuongoze salama kesho tuamshe kwa ajili ya kukushangilia katika ibada takatifu.
1: Amen.
0: Ndivyo tunavyoomba kwa imani, tukitumaini katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amina.
1: Hey.

0: Nichukue nafasi hii kukaribisha tena rafiki mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, lakini msikilizaji wa AWR Tanzania katika kipindi kizuri, kipindi cha kanisani juma hili, kipindi ambacho umulika mambo mbalimbali. Leo tena ni siku nyingine nzuri, siku ya Ijumaa, mahali ambapo tutakutana majira haya tukijadili na kutazama mambo mbalimbali. Ni kushukuru sana wewe ambaye uko nasi kupitia AWR Tanzania, lakini wewe ambaye unaungana nasi wakati huu kupitia Rock FM Radio, kwa wale wakazi wa jiji la Mbeya, basi karibu sana katika safari ya dakika 60 za sheheni uhondo na undani wa mambo mbalimbali. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, lakini kazi hii studio inafanywa kwa umakini wa hali ya juu, tukiwa naye mtozi wa picha Sultan Samuel, pamoja naye Amani Msoma, na katika upande wa radio hii leo tuko naye Messi Kanaeli, Manase Rusaka, pamoja naye Estan Koko, ambao wanahakikisha matangazo haya kupitia AWR Tanzania yanakufikia kwa ubora wa hali ya juu. Lakini kupitia Hope Channel Tanzania tuko naye mhandisi Ellen Chanzi, ambaye anatupatia usaidizi mzuri wa kuletea kipindi hiki adhimu, kipindi cha kanisani juma hili. Katika wiki hizi mbili mfululizo, ninapata nafasi nzuri ya kuwa na viongozi ambao wanaliongoza kundi kubwa ndani ya kanisa, lakini pia ndani ya jamii kwa ujumla, nikimaanisha kundi la wanawake na watoto. Na mara kadhaa tumepata nafasi ya kuzungumza mambo mbalimbali. Hatimaye tena leo ni siku nyingine ambapo ninaungana naye mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto kutokea Union Mission ya kusini mwa Tanzania, Madam Priska Jeje, ambaye kwa pamoja yako mengi ambayo tutakwenda kuyatazama hii leo. Kama ambavyo unakumbuka, wiki iliyopita tuligusia kwamba idara hii ya wanawake walikuwa na safari kule Uturuki, walikwenda wakajifunza nini. Lakini tunakaribia makambi, sikukuu za vibanda, maeneo mbalimbali, baadhi ya maeneo tayari yamekwisha kuanza sherehe hizi. Ni yapi ya msisitizo hasa katika upande wa idara ya huduma za watoto? Tutakwenda mbali zaidi kufahamu katika huduma ya msisitizo au katika majuma ya msisitizo wa huduma za wanawake au idara za wanawake, kipi hasa ambacho kinakwenda kusisitizwa. Hayo miongoni kati ya mengi ambayo tuko nayo, lakini leo ninapata nafasi hii si tu ya kuwa na Madam Priska, lakini pia napata nafasi ya kuwa naye mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto kutokea ECF Field ya Mashariki Pwani mwa Tanzania, Madam Rebecca Freddy. Kwa pamoja nilieleza hapo mwanzo kwamba ni miongoni kati ya viongozi ambao mnaongoza kundi kubwa la watu kitakwimu, kina baba wataki wasitaki, lakini ndio kweli. Karibuni sana.
1: Asante.
0: Mimi nimefurahi kuwa nawe Madam Priska Jeje, lakini pia nimefurahi kuwa nawe Madam Rebecca. Imekuwa nzuri. Ninaona Uturuki akukuache hivi hivi bwana. Wanasema Uturuki na Uturuki kuna mambo mazuri.
1: Sana.
0: Karibu sana. Na pengine kabla ya kusonga mbele kumulika yale mengi ambayo tuko nayo, ni kukaribisha Madam Priska, utubariki ombi, kisha tusonge mbele kuiangaza yale mengi ambayo tunatamani kumweleza rafiki mtazamaji na msikilizaji leo.
1: Asante, tuombe. Baba Mwenyezi, tunakushukuru, umesema wawapo wawili ama watatu kwa jina lako nawe upo. Tunakukaribisha katika kipindi hiki kuwa nasi hadi mwisho, katika jina la Bwana wetu tunaomba, amina.
2: Amen.
0: Naam, asante. Na mtazamaji, kama utakuwa na swali, maoni au nyongeza, basi nafasi hii ni kupitia 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, kipi ambacho unatamani kujifunza zaidi au kifahamu zaidi katika yale mengi ambayo tutakuwa tukiyazungumza hapa studio. Mimi nadhani nianzie hapa mahali ambapo ndipo lilipo chimbuko na historia kubwa ya Biblia, eneo ambalo mmepata nafasi ya kulitembelea. Nini ilikuwa lengo la safari hii ya Uturuki, Madam Priska?
1: Okay. Idara ya huduma za wanawake ina malengo manne. Lakini moja kati ya malengo hayo manne ni kuwawezesha wanawake kuweza kujijenga kiuchumi. Lakini pia kuwa na uelewa mpana wa mambo ambayo yanawazunguka hapa duniani, na hivyo kuweza kutumia uwezo wao kwa ukubwa zaidi kwa ajili ya utume na katika familia. Kwa hiyo katika hilo lengo la kuwawezesha wanaume, I mean wanawake, tulipanga ziara ya kwenda Uturuki tukiwa na mambo mawili. Moja, kutembelea maeneo ya yale makanisa saba ya Ufunuo, mbili na Ufunuo tatu. Ili wanaposoma kitabu cha Ufunuo waweze kuona uhalisia kwamba ulikuwa ni ujumbe wa Mungu kwa watu halisi, na hivyo huo ujumbe upo kwa sasa kwa watu sisi ambao ni halisi. Lakini lengo la pili, nadhani unatambua miongoni mwa mavazi maridadi hapa Tanzania yanatoka Uturuki. Ukiambiwa ni Uturuki hata haubageni. Kwa tukasema kwa nini haya maduka yawe na watu tu wengine? Tukasema kina mama wanaweza kufanya kazi hiyo maana wapenda umaridadi. Kwa ni kwenda kuwafungua macho, kuona fursa, kuona namna ambavyo na wao wanaweza wakaona soko na hatimaye kuanza biashara za kuweza kutuvalisha kina baba familia na kuwawezesha jamii kupata mavazi maridadi na hivyo wakijipatia kipato.
0: Ni watu wangapi ambao, kina mama wangapi ambao mlipata nafasi ya kuwa nao katika safari hii?
1: Tulipata nafasi ya kuwa na wanawake 96 na wanaume wawili. Kwa jumla tulikuwa na trip ya watu 98.
0: Tunafahamu kabisa Tanzania ina wanawake wengi ndani ya kanisa. Kwa nini 96 peke yake?
1: Ni 96. Kwanza, kwa mujibu wa taarifa walizozipata, wanasema wengine hawakupata taarifa. Lakini nadhani pia kwa sababu kuna kagarama na kujipanga. Kwa hiyo, lakini pia kilikuwa ni kitu kipya. Kwa hiyo tunaamini tena kwa wakati mwingine wanaweza kuongezeka.
0: Ni safari iliyodumu kwa muda gani?
1: Ni safari iliyodumu kwa siku saba na siku ya nane tukawa tunafika hapa Tanzania tukirejea.
0: Ninafahamu kabisa Madam Rebecca ulikuwa ni miongoni kati ya watu ambao mlisafiri pamoja na timu hii. Ni maeneo gani muhimu katika Biblia ambayo mlipata nafasi au fursa ya kuyatembelea?
2: Asante. Tulianza kutembelea mji wa Izmir ambapo lilikuwepo kanisa la Simna. Tulianzia hapo. Halafu baadaye tulikuwa tumeenda Kolosai, tulikuwa tumeenda Efeso, lakini tulikuwa tumeenda sehemu moja inaitwa Pergam ambapo kuna jambo lilitokea pale. Lakini pia Thiatira tumepita. Hayo maeneo yote tumepita kutembelea. Lakini pia tumeenda Laodikia. Ambapo kuna story fulani nzuri sana ya Laodikia. Tumefika hapo pia. Tunamshukuru Mungu kwa ziara hii, haikutuacha tupu. Kuna kitu kani tumejifunza.
0: Hongereni sana.
2: Asante.
0: Madam Priska, kwa nini maeneo haya na si maeneo mengine?
1: Kwanza maeneo haya ndio yale makanisa saba. Kwa hiyo unaposikia Izmir hapo ndo Smirna. Kwa hiyo neno la Mungu linaposema kwa kanisa lililoko Smirna hapo Izmir. Lakini tulienda Perigamo. Kwa kanisa liloko Perigamo. Kwa wakati hautoshi, lakini vile vyote ambavyo vimesemwa na sifa zao, kwa mfano pale Perigamo anasema ndipo kulikuwa na kiti cha enzi cha shetani. Ibada ya miungu ilikuwa imejikita pale. Kiasi kwamba watu walikuwa wanaweza kutoa kafara za watoto. Yaani mtoto wako unamtoa kafara ukidhani unamtolea Mungu. Kwa hiyo hicho ndicho tuliona pale. Na namna ambavyo watawala maempara wa kipindi kile nao walikuwa wanadai kuabudiwa mpaka wanatengeneza mahekalu kwa ajili ya ibada. Lakini Perigamo pia tuliona ukumbi wa kijamii ambapo watu wa kifahari walikuwa wanatumbuizwa. Lakini tukaenda Thiatira napo tukaona. Lakini tukaenda Sadi wanajulikana kwamba walikuwa ni wavivu. Lile kanisa lilipo bomolewa na tetemeko la ardhi, walikaa tu hata wasilikarabati. Kwa hiyo neno la Mungu linawaambia kwamba nyinyi mwache uvivu. Kwa hiyo lakini pia tulienda Laodikia kama madam alivyosema. Nadhani Laodikia inajulikana kwa sababu inatuelezea sisi watu wa kanisa la mwisho kwamba wao pale kulikuwa na dawa tulitembelea sehemu ambapo kuna chemichemi ya maji ya uvuguvugu na yapo mpaka leo na tulifurahi. Ilikuwa siku ya Sabato, wanawake walifurahi, tukakuwa kwenye ile chemichemi ambayo imetengeneza coating fulani hii kwa sababu ya madini ambayo yanatokana na maji hayo.
0: Mm.
1: Sasa yale maji yalikuwa yanateremka kutokea hapo eneo ambalo linaitwa Pamkale.
0: Mm.
1: Yanaenda kule Laodikia. Na ndio maana anasema kwamba wewe ni vuguvugu, si moto wala ni baridi.
0: Ndamu.
1: Na kwa nini anaambiwa anunue dawa ya macho?
0: Mm.
1: Ile madini ya maji yale ambayo pale kwenye pale Pamkale yalikuwa yanatumika kutengeneza dawa ya macho.
0: Mm.
1: Lakini watu walikuwa wanaumwa macho, wako radhi wawe vipofu lakini wasitie maji dawa hiyo.
0: Mm.
1: Sasa ndipo anasema hata sisi, anasema neno la Mungu ni dawa.
0: Ndamu.
1: Pamoja na kwamba tunajua neno la Mungu ni dawa.
0: Mm.
1: Ukisoma katika Joshua 1 fungu la 8 anasema ukitafakari neno la Mungu mchana na usiku utafanikisha kila njia yako na utafanikiwa sana.
0: Mm.
1: Lakini hatusomi.
0: Ndamu.
1: Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tuliona, lakini sasa kiuchumi tuliona eneo lile lile la Laodikia.
0: Mm.
1: Kuna chemichemi ya maji ya moto. Waturuki wametapu yale maji, wamefanya thermal energy.
0: Mm.
1: Wanatengeneza umeme.
0: Okay.
1: Na hivyo, kwa hiyo kuna vitu ambavyo tumeviona vingi. Lakini pia tukaenda Efeso.
0: Mm.
1: Efeso pale ndipo ambapo Mariamu, mama wa Yesu, alifia.
0: Mm.
1: Kumbuka, Yesu alimwambia Yohana kwamba mtunze mama yangu.
0: Ni kweli.
1: Na Yohana ndiyo yule yule aliyeandika kitabu cha Ufunuo.
0: Mm.
1: Na wakati Yohana alivyotoka kule Israeli akaja huku Efeso, alimchukua mama yake.
0: Mm.
1: Na pale tukaona nani empire ambaye alimhukumu na ili nani Yohana aende kwenye kisima cha Patmo.
0: Mm.
1: Bila sababu za msingi.
0: Mm.
1: Kwa sababu ujumbe wa Bwana ulipokuwa ukisema unachoma mioyo yao.
0: Mm.
1: Kwa hiyo tuliona namna ambavyo Efeso ni ulikuwa ni mji mkubwa.
0: Mm.
1: Na ukumbuke hii miji ambayo tumetembelea kwa sasa ni magofu.
0: Mm.
1: Miji ile kwa sababu ya tetemeko la ardhi ilifukiwa.
0: Mm.
1: Na miaka nenda rudi ikawa kama vilima.
0: Ndamu.
1: Kwa hiyo sasa hivi wamefukua na kuona kwamba yalikuwa ni maisha halisi kabisa.
0: Mm. Mm.
1: Kwetu sisi tulijifunza kwamba kumbe neno la Mungu usipolijali linafukiwa, linakuwa kifusi katika maisha yako.
0: Mm.
1: Na hatimaye linakosa maana. Lakini pia tulitembelea Philadelphia.
0: Mm.
1: Pale hakuna vitu vingi ambavyo wamevionesha, lakini basi tuliona kanisa ambalo lilikuwepo.
0: Mm.
1: Na tukumbuke kwamba katika enzi zile ambapo haya makanisa yalikuwa naandikiwa ujumbe, hayakuwa makanisa kama majengo.
0: Mm.
1: Ilikuwa ni jamii ya waumini.
0: Mm.
1: Lakini kuanzia karne ya 4, karne ya 5 ndipo yale majengo yalianza kujengwa. Kwa hiyo haya majengo tuliyotembelea ni yale ambayo yalijengwa baadaye karne ya 5.
0: Naam.
1: Baada ya Kristo.
0: Mm.
1: Lakini pia tulitembelea Kolosai. Kolosai ni sehemu haikukua na nani, lakini haikutajwa kwenye yale makanisa saba, lakini tulitembelea, ni sehemu nzuri.
0: Mm.
1: Bado hawajapachimbua, lakini ni mji unaona kabisa hapa waliwahi kuishi. Kwa hiyo tunaona kumbe Biblia ni halisi.
0: Mm.
1: Na ujumbe wa kwenye Biblia ni halisi. Kiukweli tulifurahi.
0: Nje ya kutembelea maeneo mbalimbali pale Uturuki, nje ya tembelea maeneo ya kihistoria.
1: Ndiyo.
0: Safari hii inaacha kumbukumbu gani katika maisha ya kiroho binafsi? Mtazamaji kama ambavyo unatazama, bila shaka haya ndio yale maji ndio yale maji ya vuguvugu katika waza kuangalia hapo.
1: Ndiyo.
0: Hapa ni wapi?
1: Hapa ni Pamkale.
0: Ahisi kama uko hapo sasa.
1: Ahisi niko pale. Hapo ni Pamkale.
0: Kuna tukio gani la kihistoria ndani ya Biblia ambalo linaelezwa katika eneo hili?
1: Katika eneo hili ndipo chemichemi ya yale maji ya uvuguvugu yanayozungumzwa kwa Laodikia yalipokuwa yanatoka.
0: Mm.
1: Kwa hiyo kwa wakati ule chemichemi zile zilikuwa zinatoa maji na maji yanatiririka kuelekea katika mji wa Laodikia.
0: Mm. Zaidi sana mlitoka na nini hasa la kiroho katika eneo hili? Ninaona nimeona pale madam mama naona ilikuwa ni siku safari nzuri. Wakati mwingine msiniache huko.
1: Tutakwenda pamoja na wewe.
0: Ndio. Pamoja na haya maji kwa namna hiyo, lakini zaidi sana wamama au wanawake walijifunza nini zaidi ambao limewajenga kiroho, ambao mnasema sasa hata kama tutakwenda tena, lakini katika hili kwenye eneo hili lipo jambo kubwa ambalo limejengwa kwao.
1: Kwa kweli jambo kubwa ambalo tumejifunza ni kwamba Mungu ni yule yule jana, leo na kesho.
0: Naam.
1: Chemichemi hizi za maji zimekuwepo tangu karne kabla ya Kristo.
0: Mm.
1: Na zinaendelea kuwepo mpaka leo.
0: Naam.
1: Na hiyo inatupa picha kwamba hata neno la Mungu ni halisi na halipaswi kubadilika.
0: Mm.
1: Kama uumbaji wa Mungu uko vile vile miaka nenda rudi bila kujali mabadiliko ya tabia nchi.
0: Mm.
1: Lakini Pamkale iko vile vile, inatoa maji ya uvuguvugu vile vile kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Ufunuo.
0: Mm.
1: Kwa hiyo ni sisi tu kuliamini neno na liweze kuleta chemichemi ya uzima katika maisha yetu.
0: Pengine ni mambo gani muhimu ambayo watu wengine hatuyajui katika historia ya Biblia ambayo ninyi mlikwenda mkayatazama huko?
1: Okay, tunaweza tukasema watu wengine hawayajui, lakini kwa sababu elimu iko wazi kwa kila mtu, yanaweza yakawa yanajulikana kwa wengi. Lakini tu sisi ambacho tumeona ni kutambua kwamba kile kilichoandikwa kwenye Biblia ni halisi. Sio kitu cha kufikirika, ni halisi. Hiyo miji ipo, watu waliishi, na unaona kabisa humu kuna watu waliishi, wafalme waliishi, na dalili kwamba hizi kwa mfano kumbi zilikuwa zinajengwa kwenye maeneo yenye maporomoko wanachimba, zinakuwa kama hizi siti za kwenye kumbi zetu za mipira, kwenye viwanja vya mipira. Kwa hiyo unaona kabisa kumbe neno la Mungu limeandikwa kwa watu halisi. Na ni halisi kwa watu halisi.
0: Amina. Nirejee kwako Madam Rebecca.
2: Ndiyo.
0: Imekuwa safari ya namna gani katika maisha yako ya kiroho binafsi?
2: Kwa kweli kwangu binafsi imekuwa safari nzuri. Kwanza imeniimarisha imani.
0: Ndiyo.
2: Lakini pia kuna muda nilisikitika. Maeneo haya watu wa Mungu wamefanya kazi kwa uchungu mkubwa. Lakini kule wa Adventista Ukristo ni asilimia ndogo sana. Ukiangalia kwa takwimu ambazo tulipewa, kule kuna misikiti 3,000. Yaani asilimia 2 tu kuna madhehebu mengine hasa Orthodox. Lakini habari ya Adventista kule haupo. Lakini pia ambacho tumeweza kuona kwamba inabidi sisi kila ambacho tunakipokea, tunachokiamini, tuendelee nacho. Huku waliathiriwa sana, walijua ni ile ni historia, kwamba hayo mambo yaliyoandikwa hayapo. Ndio maana ukiangalia wengi kule habari ya dini hawajachukulia katika uzito mkubwa. Yaani wanaona ni maisha ya kawaida. Kule kuna Waislamu, lakini wanasema Waislamu wa kisasa. Yaani hawajajikita zaidi katika ibada. Sasa tunaangalia kwamba kumbe inawezekana sehemu mtu akaanzisha imani ila wakazi pale wakapozia kadri ya vizazi vingine vinavyokuwa vikiendelea.
0: Hapa ni wapi hapa? Madam Priska.
1: Hapa ni Efeso.
0: Efeso.
1: Huu kumbi huu ndipo ambapo ni Yohana ni
2: Epafla alihubiri.
1: Okay. Kwa hiyo ndo ukumbi huu ambapo alikuwa akifundisha na akalazimika kuacha kwa sababu watu viongozi walikuwa wanachoma mioyo yao.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hapa ni Efeso, na huo ndio ukumbi. Hiyo unayoiona ni library.
0: Okay.
1: Ambayo kwa enzi zile ilikuwa miongoni mwa library 3 mahiri.
0: Ilikuwa ni jengo la ghorofa ile?
1: Ilikuwa ni jengo la ghorofa. Efeso ulikuwa ni mji mkubwa. Kwa hiyo ni eneo tu hapo karibu. Kwa hiyo hiyo ni library, lakini upande mwingine kuna ukumbi, lakini upande mwingine
0: naona picha kama malaika. Hii ni nini? Ni kiashiria cha nini?
1: Hii ni Mungu anaitwa
2: Diana.
1: Diana. Ni Mungu. Sasa walikuwa ni miungu. Mungu Diana alikuwa ni Mungu, wanasema Mungu wa nguvu, sijui na vitu kama hivyo. Kwa hiyo michoro na nini vimewekwa hapo kuenziwa na kadhalika. Kumbuka pamoja na ule Ukristo wa awali, ibada ya miungu pia ilikuwa inaingilia kati pale. Kwa hiyo ndiyo maana tunaona pambano kuu kati ya wema na uovu limeendelea. Pamoja na kwamba Ukristo ulipaswa kuwa halisi sana, lakini uongo nao ulikuwa unaendelea kwa kupitia mafundisho ya miungu na sanamu na kadhalika na kadhalika.
0: Naona mlipanda milima.
1: Hapa ni Kolosai. Hapa ni Kolosai. Sasa kama unavyoona mlima ule. Huo mlima ni kwamba zamani ulikuwa ni mji. Ni kwamba bado hawajafanya excavation, hawajachimba. Kwa hiyo wakichimba, umeona kama pale Efeso tumeona magorofa yale. Ilikuwa ni vifusi vimejaa yale magorofa.
0: Okay.
1: Kwa hiyo inaonekana kama kilima fulani. Lakini hapa Kolosai bado hawajachimba.
0: Kwa ile eneo ambalo mlikuwa mkipanda na kushuka, naona kwenye kama ambavyo mtazamaji anaona, msikilizaji tunakusimulia eneo hili kama ambavyo inaonekana. Kwa huo wote ulikuwa ni mji. Na hapa kwa maana palikuwa hajachimbwa vizuri eneo hili.
1: Hapa sasa pamechimbwa. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa mfano ingekuwa hapajachimbwa mpaka usawa wa nguzo hizo ungekuwa ni kifusi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hapo tayari pameshachimbwa, ndio maana hapa ni Laodikia. Hapa ni Laodikia, na hapo tunapopita pale ndo zilikuwa barabara na kwenye kila kingo sasa kwenye zile nguzo ndo ilikuwa ni maduka. Kwa hiyo watu walikuwa wanapita wanakwenda, biashara inafanyika, ulikuwa ni mji mkubwa wa kibiashara. Ndio maana alikuwa anaambiwa kwamba unaona kama umejitajirisha lakini na vitu kama hivyo. Kwa sababu ulikuwa ni mji mkubwa, ulikuwa ni mji mkubwa kwa enzi zile.
0: Mtazamaji, naweza nikajiuliza kwamba safari hii isiyo tu ya kina mama na si kina baba, natakiwa tufike huko. Tunaitazama safari ya idara ya wanawake pale Uturuki ambayo ilidumu kwa muda wa siku saba kama ambavyo mkurugenzi ametueleza hapa, na wanatusimulia mambo kadhaa ambayo waliyatazama ambayo binafsi yamebaki kuwa kielelezo cha yale ambayo tunasoma katika Biblia. Na hii inadhihirisha kwamba Biblia tunayoisoma haikubeba tu historia dhaniwa bali ni maisha halisi ambayo watumishi wa Mungu waliyaishi. Ndio hiki ambacho tunakitazama hasa kumulika miji hii na maeneo mbalimbali ambayo kina mama wamepata nafasi ya kuweza kuitembelea. Endelea kushiriki nasi katika kipindi hiki cha Kanisani juma hili leo. Kama una swali, maoni au nyongeza, basi usiache kuzungumza nasi kupitia 0745 18 38 47. Mtozi, tafadhali naomba uturejeshe ile picha ile. Kuna eneo hapa ambalo natamani kumuuliza Madam Priska Jeje, kwa sababu hii imekuwa sasa tunasema ninyi kina mama mnapata nafasi nzuri ya kufundisha watoto. Kwa hiyo mnapotufundisha amtufundishi tu kwa nadharia kwamba mimi hili eneo nimefika. Kwa mfano kama hili eneo ilikuwa ni nakana kilima afu kuna bonde kali. Hapa palikuwa ni wapi?
1: Hapa ni Perigam.
0: Okay.
1: Huu nao ni ukumbi kama tulivyoona ule wa Efeso, lakini wa Efeso ulikuwa ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo hapa napo ilikuwa kama unavyoona hapo tulipokuwa watu walikuwa wanakaa, ukienda kwa chini kulikuwa na stage kwa ajili ya matamasha. Kwa hiyo watu wenye hadhi, wenye fedha zao walikuwa wanakutana kwenye kumbi hizo kutumbuizwa, kuburudishwa na kadhalika na kadhalika.
0: Zilikuwa zikijengwa kama viwanja vya mpira vya sasa.
1: Zilikuwa wanaenda kwenye mwinuko kwenye kilima wanachonga mawe na kwa mwanguko wa mlima, na hatimaye wanatengeneza siti za kukaa kwa kutumia mawe kwa kuyachonga na kufata ule mteremko kwa chini, ndio inakuwa stage ambayo performance zinafanyika.
0: Na eneo hili hapa palikuwa wapi?
1: Hapa ni Sandi.
0: Ambalo ni tukio gani kubwa la kihistoria ndani ya Biblia ambalo limeendelea kubaki katika fikra zenu hasa unapotazama picha hii?
1: Ninapotazama picha hii, tukio la kihistoria nadhani ndio hilo nililokuambia kwamba Sadi walitambulika kwa uvivu.
0: Naam.
1: Kwamba hata hekalu lilipokumbuka hili lilikuwa ni hekalu lilikuwa ni nini ile ya Wayahudi inaitwa sinagogi. Baada ya Wayahudi kutoka kule Israeli wakaja, ndo moja ya sinagogi kubwa lililojengwa. Lakini baadaye ndo hivyo likaja likafanya nini, likapata msukosuko wa tetemeko la ardhi likaanguka. Watu wa Sadi, waumini wa Sadi wakawa wanalitazama tu. Lakini tukio jingine ambalo lina tunaweza kulikumbuka hapa, hili sinagogi lilibadilishwa ikawa kanisa. Likawa kanisa.
0: Naona pale kama kuna lango kubwa hivi. Mtozi, waza kuturejeshea picha hiyo kidogo. Kama kuna lango kubwa hivi hapo kwenye picha hiyo ambayo imeonekana. Mbele kidogo hapo Mtozi.
1: Ndio.
0: Mbele kama kuna lango kubwa. Lango hili ndilo lilibadilishwa kwa kanisa au hiyo ilikuja kutengeneza baadaye?
1: Hapa nadhani ni eneo tofauti.
0: Okay.
1: Hapa ni eneo tofauti, tulikuwa tumekwenda kwa ajili ya mapumziko na kula chakula cha mchana.
0: Tuseme hivi, muda wetu pia nao unazidi kukimbia. Tukianza kuichambua simulizi hii ya utamu wa safari ya Uturuki, huenda tusimalize hapa. Lakini una lipi la kumweleza mama au mwanamke ambaye anakutazama kwa wakati huu, hasa pale ambapo mnatangaza nafasi hizi za idara ya huduma za wanawake kwenda kutembelea maeneo mbalimbali hasa Biblical Site kama Uturuki?
1: Labda nikisema hivyo, ukienda upande mwingine, kwa sababu unapotoka unaenda kujifunza vitu vingi. Mambo mengine ukiachana na ziara ya kiroho ambayo tumejifunza kule, kilimo sio kazi ya wasio na kazi. kilimo chao kimewekwa kwa namna ya umaridadi, na tulivyouliza wakasema ndicho nguzo ya uchumi namba moja. Na nguzo ya uchumi namba mbili ni utalii. Nguzo ya uchumi namba tatu ni viwanda. Yaani tunavyoona wanavyotengeneza hizi nguo maridadi, lakini ni namba tatu katika uzalishaji, katika nguzo za uchumi. Kwa hiyo tukajifunza kwamba kumbe na sisi tunapaswa kuthamini kilimo. Yaani hakuna, hatukuona kijiji kilichochoka. Ukiona sehemu za mashamba kwa pembezoni mwake ni magorofa makubwa, manake wakulima ni matajiri pia. Ya, lakini jambo jingine ambalo tulijifunza, hatukuona watu wasio na cha kufanya wanaorandaranda tu barabarani. Kila mtu unamuona ana wajibu, yuko serious. Na sasa tukajiuliza na tukawauliza, hivi kwa upande mwingine Biblia haisomwi kama kirithisha maadili na uthabiti, na kwa upande mwingine, maana Uislamu ni 98% na dini zingine ni 2%. Lakini wanasema kati ya zile 98% wanaofuata kwa kweli kwa kusoma kitabu kitukufu Qurani ni 32%. Tukawauliza, ni kwa namna gani mnarithisha huu ustaarabu wa kuwajibika, uaminifu? Hamna wizi? Hamna wizi? Na wanakutangazia kabisa. Tunasema mnarithishaje? Wakasema namba moja, malezi ni ya baba na mama na babu na bibi. Kwa hiyo tukauliza, na maana huku hamna wasichana wa kazi wa kuja kulea watoto? Wakasema kwe huku ukimwona mtu ameita, wanasema a stranger, ameita mgeni kumlelea mtoto, tunamshangaa. Lakini mimi kama mwalimu tena nikauliza, je, kuna boarding school za nursery na primary? Akasema hakuna. Huku chekechea, primary na junior secondary, watoto wanaenda shule na kurudi kwa wazazi wao. Na hadi labda ile advanced secondary school ilikuwa naweza kwenda boarding school. Na wakasema wana miezi mitatu ya kukaa na wazazi likizo, wakati wa summer. Lakini katikati pia wana mapumziko mafupi mafupi kama wiki siku 14, 10, 15 kulingana na sikukuu zao ambayo watoto. Kwa hiyo kwa wastani kwa miezi kama minne au zaidi watoto wanakuwa nyumbani wakijifunza uthabiti, wakijifunza kazi, wakijifunza uaminifu kutoka kwa walezi, wazazi. Na hivyo sasa kumbe ndio siri yao sasa ya kuwa thabiti na kuweza kufanya hivyo. Lakini jambo jingine ambalo tumejifunza sasa ni biashara. Ya kiukweli kwa wale wanaotamani kufanya biashara wanaweza, hasa ya mavazi ambayo tulikuwa na siku mbili tu, kwa hiyo sikuweza kuona vingi. Lakini hizi suti ambazo mnavaa mnaonekana maridadi, unaweza ukazipata kwa bei nzuri, sio nafuu kiasi kile, maana ni maridadi. Lakini ukizinunua kwa jumla, maana wananuuza kwa jumla, yani unakuta duka kubwa ni yote ni jumla. Kwa hiyo unanunua seti kuanzia size moja, ya chini, ya chini, ya juu, ya juu, ya juu, kwa bei fulani hivi. Kwa hiyo kwa wale ambao wanaweza kufanya biashara kiukweli, wanaweza kufanya biashara nzuri.
0: Umezungumza kuhusiana na swala zima la malezi ya watoto. Umetueleza kwamba wao hawana utaratibu wa boarding school. Utakuwa shahidi kwa kile ambacho nakizungumza hapa. Si mara zote, ila kuna asilimia kubwa sana ya watoto kuharibikia katika boarding school. Wanajifunza kweli katika elimu ya kiulimwengu, lakini kuijenga tabia ya mtoto ile halisi mara nyingi ni ngumu sana. Ukiwa kama mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto, idara ya wanawake niweke pembeni kidogo, nibaki na idara hii ya huduma za watoto ndani ya kanisa, hasa katika Union Mission hii ya kusini mwa Tanzania. Una lipi la kueleza wazazi ambao mara nyingi wanaona kana kwamba wako bize, shughuli za kidunia zimewashika, biashara, hawana muda wa kulea watoto? Na sasa nashuhudia kuna watoto wenye miaka sita mingapi ambao wanapelekwa shule kwa kile ambacho umejifunza kule.
1: Kwa kweli, kwa kile ambacho nimejifunza kule na kile ambacho ninatambua ujenzi wa tabia ulivyo, ni sio rahisi katika mazingira ya boarding mlezi mmoja, maana ujenzi wa tabia ya mtoto unahitaji mtoto mmoja mmoja apate fursa ya kujengwa, kurekebishwa, kutiwa moyo. Mazingira ambayo mlezi mmoja bwenini hawezi. Lakini mazingira ambayo mwalimu wa darasani anahangaika na vitu vya kitaaluma, daftari limeandikwa, limesahishwa, basi Kwa hiyo ujenzi wa tabia halisi huwa unajengwa kwenye mazingira yasiyo rasmi.
0: Naam.
1: Ya bwenini kwenye michezo. Na sasa unakuta mlezi mmoja na watoto 20 na watoto 40 na anapaswa afuatilie, atie moyo, aangalie hivi na vile. Lakini pia watoto wanajifunza kutokana wao kwa wao. Mm. Kwa hiyo katika kundi la watoto 20 sio rahisi mlezi akihangaika na nguo za watoto 20, anahangaika na kuwaogesha, anahangaika na vitanda vyao, aweze kumonitor namna ambavyo wanaathiriana wao kwa wao. Kwa hiyo kama jinsi ambavyo nakumbuka miaka kama miwili mitatu iliyopita serikali ilijaribu kuona kwamba kwa hali ya maadili tunayoendelea nayo labda tusitishe kidogo.

0: akiwa na miaka 16. Kwa hiyo kwa sababu watoto ni thawabu, watoto ndo taifa la kesho. Na kiukweli kwa wale ambao wanatamani kuwa na watoto imara, watoto thabiti, kushughulika nao miaka 0 mpaka 7 kama mzazi, miaka 0 mpaka miaka 12 ni muhimu sana. Ukisha jengwa kwa uthabiti huo ndipo anaweza. Na kwenye Biblia tunaweza tukaona 0 mpaka miaka 3 utii unapaswa umejengwa. Kwa mfano, kwa sasa nimeona watoto, kitoto cha miaka 3 nakiambia njoo, kinakataa na kinakwenda. Baadhi ya wazazi wanadhani bado ni mdogo. Yaani hivyo kamaliza, haigizi. Kwa hiyo atakapokuwa na miaka 17 ukimwambia osha vyombo, fanya hivi, hatafanya na hata igizi. Kwa hiyo ukiangalia kwenye Biblia, Samueli alilelewa vizuri kwa utii kwa miaka 3 na hakuharibika hata alipoenda kwenye nyumba ya Eli. Hofni na Finiasi walikuwa watukutu lakini hawakumwathiri. Na wengine kama Samueli, wengine kama Danieli, Yusufu kama Danieli, katika umri wa awali miaka 12 walitoka manyumbani kwao wakiwa na miaka 17, lakini walikuwa thabiti. Kwa hiyo wito wangu, kama wale ambao wametutangulia wanaona sio ustaarabu kuleta stranger wanamuita akulelee mtoto, tujitahidi kufanya kazi ambayo Bwana ametupatia na tunaweza kufanya hivyo.
1: Haya, bila shaka wazazi tumelichukua hilo hasa kulifanyia kazi. Madam Rebecca, ni wape hongera bwana. Nimeona tayari ECF Makambi ameshika tamu sasa.
2: Asante.
1: Wiki hii imekuwa chuo kikuu.
2: Ndio.
1: Wanahitimisha kesho. Lakini wiki za hapo baadaye ninaona kuna ushindi Mikocheni. Natamani niulize swali hili hasa katika idara ya huduma za watoto. Hivi kuna utaratibu gani wa kuwapata hawa walimu? Kikawaida tunafahamu mchungaji anakwenda kusoma uchungaji. Mwinjilisti kuna mafunzo ambayo anapewa, hata wale wainjilisti wa vitabu. Hawa walimu watoto ambao tunawapata katika makambi hawa, ambao wanatufundishia watoto kwenye makambi, Madam Priska na Madam Rebecca mtanisaidia. Kuna utaratibu gani au tunawapataje pataje?
0: Okay.
1: Na tunathibitishaje kwamba hawa walimu sasa wana qualify kwenda kufundisha Mikocheni, kwenda kufundisha Ushindi, kwenda kufundisha Mbeya Kati na maeneo mengine?
0: Kiukweli, ndugu mtangazaji, umeuliza swali makini sana. Labda nikianza na swali uliloliuliza.
1: Naam.
0: Walimu hao unaowaona wanaenda kufundisha kwenye makambi ya watoto ni walimu ambao tunawaita walimu wa kujitolea, ambao huwa wamechaguliwa kwa ajili ya huduma ya kanisa mahalia kama walimu wa watoto, kufundisha watoto wa kanisa. Tunaposema kanisa mahalia, yani kanisa hilo ambalo yeye ana ushirika. Sasa kama ulivyosema kweli, watoto walipaswa wafundishwe na wachungaji. Maana mchungaji amefunzwa theolojia, amefunzwa doctrine, yani mafundisho ya kanisa. Na watoto wanachofundishwa hiyo 0 hadi miaka 7 ndo inakuwa taswira yao katika jambo hilo. Lakini sasa kutokana na uhaba, watu wachungaji wetu sitoshelevu kwamba waweze kugawanywa kwenye makambi ya watu wazima na watu wetoshelevu kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo hapo ndipo sasa miongoni mwa wale walimu wanaopoa wamechaguliwa kufundisha kwenye kanisa mahalia, wanaweza wakachaguliwa, ndio tunawatumia kwenda kufundisha watoto kwenye makambi. Na basi kwa sababu hawajasoma, hawajafundishwa, hawajaajiriwa, hatuna utaratibu wa kuwa kwamba tuna semina nao za mara kwa mara, tunaweza kuwa nayo mara moja au mara mbili kwa mwaka, basi tunakuwa tunatamani sasa utaratibu. Labda nikisema tu kwa ujumla, mwaka huu kwenye makambi ya watoto kuna utaratibu mpya ambao tumeweka kuratibu makambi haya. Nitaongelea kwa ujumla vitu ambavyo tumevizingatia ili tuweze kuwasaidia watoto wetu. Kwanza, lengo la idara ya huduma za watoto ni kuwafanya watoto wampende Kristo, wamfanye kama rafiki yao. Wamwamini, wamjue, wamtegemee, wamtii. Yaani neno la Mungu likisema hivi, waseme Yesu amesema, si nitafanya au nitafanya. Kwa hiyo tufanye vyote, tuimbe, tufanye nini, lakini hatimaye watoto waweze kuwa vile. Kwa hiyo mafanikio ya idara huduma za watoto kwa kanisa letu sio ubora wa program mahususi ya makambi au ya VBS, ni ubora wa vijana tunaowapeleka ambassador. Kwa kama kanisa mahalia na kanisa kwa ujumla, tutathimini, je, vijana wanaotoka kwenye idara za watoto wakaingia ambassador umri wa miaka 15

0: hapo wako wakoje? Je, ni thabiti? Je, wanapenda kusoma Biblia? Je, wanapenda kuhudhuria ibada? Kama hawako hivyo, maana yake idara ya huduma za watoto hatujafanya kazi. Sasa ili tuweze kuyakidhi malengo, wakati wa makambi ni wakati fursa ya pekee, kwa sababu kwa muda wa siku saba watoto wanakuwa kanisani wakijifunza. Kwa hiyo tumefanya maboresho ambayo kama tukishirikiana na wadau wote wa kanisa, labda tunaweza tukafanya makambi kwa ni fursa pekee ya kuwajenga watoto. Jambo la kwanza, tumeomba na tumeelekeza kwamba watu, mtu yeyote anayesimama kufundisha watoto awe wito wake umefanyika kwa utaratibu wa kanisa. Yani taarifa zinatumwa kwenye conference husika, kama anavuka unioni, anavuka unioni, kanisa mahalia linataarifiwa, baraza la kanisa linapitisha ndo aende. Hiyo inatusaidia, maana lengo la huduma za watoto, moja ni kuwawezesha watoto kumjua Kristo kama nilivyosema, lakini kimoja kikubwa ni kuwalinda, maana watoto ni maina. Na hivyo sasa anayesimama mbele yao asipokuwa mtu sahihi, makambi mamoja tu tunaweza tukapoteza mtoto milele. Kwa hiyo utaratibu huo ufuatwe. Kwa hiyo na kwa vile sasa walimu wetu wengi ni wazuri, tumesema walimu wa field husika ndipo watakao husika kufundisha field husika. Hakutakuwa na mwalimu wa field hii, yani wa jimbo dogo hili, anaenda jimbo jingine. Maana ndani ya hilo jimbo wanaweza wakawaratibu walimu na kuwafuatilia na kuona wapi wameandaliwa. Kumbuka hatujawafundisha theolojia, hatujawafundisha, hatuna hakika hata kama mafundisho ya kanisa wanayajua, ila wana karama, wengine wanapenda. Kwa hiyo ili kuweza kuhakikisha watoto wetu wako salama, na kila jimbo dogo linawaandaa walimu na kuwajua vizuri, kwa hiyo walimu watakuwa hapo ambao ni wa eneo jimbo dogo hilo dogo. Sasa ningependa pia kusema hiki. Wakati mwingine wa baadhi ya walimu, sio wengi, walimu wetu ni wazuri wengi, lakini baadhi ya walimu kwa sababu mbalimbali, labda kama wanajua hawawezi kuruhusiwa kwenda mahala fulani, wanaweza wakawaambia viongozi wa kanisa, mchungaji anayemhitaji kwa huduma, usipitishe wito wangu kwenye utaratibu maalum, maana mimi nina kipaji kikubwa mno, wananionea wivu. Umeona? Labda nitumie forum hii. Ukiona mwalimu yuko radhi kuvunja utaratibu ili aje afundishe neno la Mungu, kumbuka hata akiwa mbele za watoto atavunja hata utaratibu wa Mungu ili akidhi anachokihitaji. Kwa kama kiongozi wa kanisa, ukiona mwalimu yuko radhi kuvunja utaratibu, anasema mimi niko radhi kuja hata bila mwito, kumbuka kuna mengi ambayo mengine ni ya Mungu atayavunja, kwa sababu mtu yeyote ambaye ni mwalimu, ambaye ni kiongozi, anapaswa afate utaratibu.
1: Nini lengo la kuwapitisha kwenye utaratibu? Nafahamu kwa mfano kwenye tasnia ya habari, ili utangaze hapa lazima uwe na ithibati. Kwenye tukirejea sasa kwa walimu hawa watoto ndani ya kanisa, mmeona nini mpaka kuwapitisha kwenye mlango mmoja kwamba sasa lazima upite hapa?
0: Labda tutambue kwamba huu ni utaratibu wa jumla wa kanisa. Hata mimi hapa, sisi Tanzania hapa, mimi hapa nina uhuru wa kwenda kwenye huduma kwa eneo la mission ya kusini mwa Tanzania, kokote naweza kwenda. Lakini ikitokea kama nataka kwenda kutoa huduma kwenye union conference ya kaskazini, lazima wito ufanyike. Kwa hiyo ni utaratibu wa kanisa ili kuratibu. Kwa sababu wewe unaweza kumuona mtu yuko Mwanza, humfahamu, kumbe ana marudi, kwa sababu kicho na Ukristo na ukiroho ni kitu ambacho mtu anaweza kaanguka. Kumbe mtu ana marudi, yani ana ameanguka, yuko kwenye marudi, alafu wewe unasema hajafundisha. Kwa hiyo utaratibu huo ni kwa wahudumu wote wa kanisa, ni utaratibu wa kanisa. Kwa hiyo tunataka tu tusisitize kwamba hata kwenye huduma za watoto utaratibu huo ufuatwe.
1: Sifa zao ni zipi? Dakika moja kabla sija kuruhusu Madam Rebecca, sifa zao ni zipi hawa walimu? Ninyi wakurugenzi mnajuaje kwamba mwalimu mwenye sifa hizi ndio na qualify kwenda kutufundishia watoto kwenye makambi? Pengine kuna vigezo ambavyo mmeviweka nje ya kufanya hivyo.
0: Kwanza sifa ya kwanza awe mshiriki hai, kwamba kwenye kanisa analosali anaweza kushuhudiwa kuwa mtu ambaye ni Mkristo hai, ambaye anaweza kuwa mfano kwa watoto. Lakini jambo la pili, awa angalau amepitia kwenye mafunzo ya ufundishaji wa watoto na semina mbalimbali ambazo tunazitoa. Lakini jambo la tatu, yeye mwenyewe ashuhudiwe kuwa Mkristo. Sasa labda hilo naweza likawa wakati mwingine jamii inachanganyikiwa. Kuna mwingine ana karama, kipaji cha kuwafurahisha watoto. Kiasi kwamba watu wengine wanaweza wakafunikwa na hilo. Unaona uzungumzaji wake, mavazi yake na mienendo yake mingine inaweza isiwe mfano bora. Na jamii ikafunikwa kwamba kwa vile ana uwezo wa kuwafurahisha watoto, huyu anafaa. Lengo la malezi na nacha sio kuwafurahisha watoto, ni kuwajenga. Na watoto huwa kile wanachomuona mwalimu kuliko kile anachofundisha. Kwa hiyo labda naweza nikasema sifa hizo tukumbuke. Wachungaji waliofunzwa wenye theolojia, wenye mafundisho makuu ya kanisa, ndio walipaswa wasimame mbele za watoto. Kwa hiyo tunawashukuru walimu hawa, wanatusaidia na hivyo tunajitahidi kuwajenga, kuwapa semina mbalimbali, kuwatia moyo.
1: Madam Rebecca, ulitamani kuongeza kitu pasi na shaka katika hii?
2: Asante. Nilitaka kusema kwamba walimu wengi wanaofundisha, vigezo vinavyotumika pia ni wale walimu ambao wamehudhuria semina za mafunzo jinsi ya kufundisha watoto. Kumbuka katika ufundishaji tupo wengi, lakini uwezo wa kuwafundisha wale watoto mambo sahihi yanapungua. Ili kuweka mkazo zaidi katika kila field, imeleta semina za walimu kufundisha masomo ya makambi. Kwa mfano katika field yetu tulipata muda tarehe 27 mwezi wa 5, tulipitia ile masomo ya makambi, tukaona jinsi gani tuweze kuwafundisha watoto. Hiki kitu kitasaidia kwa sababu tunatamani hawa watoto wakue kiroho, watoke kwenye makambi watoto wanamfahamu Mungu. Makambi mengi yamekuwa ya maburudisho. Yaani mtoto anakuwa na yaani akitoka pale ukimuuliza atakalili ile program ambayo alifundishwa na mwalimu toka ile Jumatatu mpaka Ijumaa. Lakini tunatamani haya makambi watoto wajengwe kiroho, wamfahamu Mungu, wajue muda sahihi wa kufanya maombi, hata kuombea watu wengine. Yaani wapate muda. Lakini pia wapate muda wa kusoma neno la Mungu. Kipindi hiki watoto wamesoma sana Biblia. Kwa makambi ambayo nimepita, kwa mfano hapo chuo kikuu, kuna madarasa. Watoto wanapata muda wa kusoma sura nzima ya Biblia. Halafu anapata muda wa kurejea madhabahuni. Na nilipata ushuhuda, mtoto aliniambia kwa kweli mimi nimebarikiwa. Nimepata muda wa kumtumainia Mungu kupitia maombi. Kwa kweli hilo jambo limenitia moyo sana kwamba kumbe hata watoto wanapaswa kurejea madhabahuni kwa muda wa kutosha.
1: Amina. Kuna jambo moja nimelisikia nikatamani kulifahamu zaidi. Katika makambi ya mwaka huu nimeambiwa kwamba nimesikia. Ukisikia na hapa huko na wakurugenzi.
0: Sasa utashaka
1: ni sehemu ya kwenda kujua kwa uzuri. Kwa mwaka huu hakutakuwa na zile program za mchana za watoto. Ni kweli? Kama ni kweli, nini ambacho mmekitizama katika program zile?
0: Ni kweli. Yaani ulichokisikia kwa kweli, wewe unajitahidi kukaa kwa watu wanaoongea vitu vya ukweli.
1: Amina.
0: Kwa kweli ni ukweli. Ni kweli hizi programs zimekuwa zikifanyika na kwa namna ya haraka haraka zimekuwa zikifurahiwa. Hasa na wazazi. Na bashasha zinazoendelea pale. Lakini sasa tukaangalia lengo la makambi ni nini? Kuwafundisha watoto. Kuwafanya waketi miguuni pa Yesu. Wasome neno la Mungu. Walitafakari. Na wao wajitafakari. Wakipata hata muda wa kumuuliza mwalimu, mwalimu mimi hapa nilikuwa nimeharibu, kwa nini nifanyeje? Sasa ili hilo lije linahitaji utulivu. Sasa nadhani unatambua kwa fani mimi ni mwalimu. Na ubobezi wangu wa ualimu ni kwa watoto wa primary wadogo. Kwa kawaida nadhani japo wewe si mwalimu, lakini unakumbuka mwalimu wako wa chekechea alikuwa mwaka mmoja huyo huyo mwaka mzima, si ndivyo?
1: Ndivyo.
0: Na ndo utaratibu. Kwa sababu gani? Watoto kabla hawajaanza kujifunza wanatamani kumsoma mwalimu na kumwelewa, ndipo waanze kupokea. Na wakianza kupokea wanahitaji muda wa kutafakari mpaka sasa waanze kuviweka kwenye vitendo vile walivyojifunza. Sasa makambi yetu huwa ni siku saba kwa wingi. Mwalimu huyu ni mgeni. Yaani ametokea Mbagara. Ametokea ECF, amekuja leo. Yaani ni Jumapili leo ndo kwa mara ya kwanza anaonana na watoto. Kwa hiyo watoto kwa kawaida wanapaswa wamsome, wapate muda wa kumsoma mwalimu. Na masomo yetu ni ya siku nane. Tunategemea kwa baadhi ya makanisa mitaa wanaanza siku ya Jumamosi, wanafunga siku ya Jumamosi. Sasa kila siku kuna kipande chake cha kufundisha, sio somo moja, vyote. Sasa mwalimu huyu watoto wamemsoma saa ngapi? amefundisha mada zote sangapi, watoto wamedeflecti sangapi, watoto wamepata muda wa kutafakari sangapi, halafu ndo aandae program itakayoonyeshwa siku ya Sabato. Kwa nini kilikuwa kinafanyika? Mwalimu anafika tu ile siku ya kwanza, hawapi muda wa watoto kumfahamu, ila anateka hisia zao. Nitakupa mfano. Kwa mfano gari la Tigo likipita barabarani,
1: tuseme gari ya kampuni ya mawasiliano,
0: lakini ni vizuri tu gari la kampuni ya mawasiliano linapita, lina muziki na watu wanacheza, watoto wao wanatafakari kumjua anayecheza, huwa wanamfuata. Kwa nini? Hilo, huo muziki na kila kitu kimeteka hisia zao. Kwa mwalimu anaweza kadhani watoto wako sawa, lakini kumbe amekuja na program ya kunasa hisia zao na sio ufahamu wao. Kwa matokeo yake ni kwamba mwalimu anafundisha siku ya Jumatatu, ya Jumanne, ya Jumatano. Kuanzia siku ya Jumatano, kwanza Jumanne tu anagawa vipande vya vikaratasi vya program kwa ajili ya kuonyesha siku ya Sabato. Matokeo yake kwamba watoto kwa sababu ya utoto wao, focus yao inakuwa kukariri ile program na kutaka kuonyesha. Kwa hiyo matokeo yake tunaweza tukaonekana Jumamosi program ni nzuri, lakini tija ya kiroho inakuwa haipo. Kwa hiyo lengo zima la makambi linakuwa halipo. Matokeo yake unashangaa kila mwaka tuna makambi yaliyong'aa, lakini ukipima utulivu na uthabiti wa watoto wetu ni kidogo sana. Kwa sababu badala ya kujifunza, watoto waliandaliwa kwa ajili ya tamasha la kuonesha kwamba walikuwa vizuri, na watoto ni wepesi wa kutekwa, wala kweli wanakalili usidhani. Nina kisa cha mtoto mmoja, tulimpa hubiri kuhubiri, akatoa wito. Alipotoa wito, watu wazima wakaja mbele, akaanza kucheka. Yeye ilikuwa amekalili hubiri. Kwa hiyo usipokuwa mwangalifu, unaweza ukadhani ubora wa ile program ndicho kilichoingia kwa watoto. Kwa hiyo sasa kwa sababu sisi lengo letu ni kuwajenga watoto, ni tumesema watoto watajifunza na siku ya Sabato wataenda kufunga kambi na wazazi, watasikiliza taarifa ya makambi. Tulitoa hamasa kwamba watoto wapewe goli la makambi na wao wasikilize, waimbe pamoja na wazazi, na hatimaye kama familia ya kanisa, kama familia ya kifamilia, tunafunga kambi kwa kicho. Na ukiangalia vizuri, mara nyingi watoto wakimaliza ile program wanaenda tu kupiga kelele ule nje na kupiga picha. Kwa hiyo unaona kabisa ule utulivu, uthabiti wa mtoto aliyekuwa kweli watoto lazima wafurahi. Hata ratiba ya makambi na sehemu ya michezo, lakini tunachokiongelea ni overstimulation. Yani overstimulation, sasa utanisaidia. Yani
1: kwa maana ya kwamba kwa lugha ya rahisi tuseme kwamba lengo la kuondoa hii program ni kuwafanya watoto wajifunze zaidi Biblia.
0: Wajifunze zaidi Biblia na neno la Mungu, wapate muda wa kutafakari, wapate maombi, wapate utulivu,
1: wasipate msisimko wa vitu vingine.
0: Msisimko tu ambao hautawajenga kwa roho.
1: Madam Rebecca, wewe tayari ISF nadhani umeshuhudia katika baadhi ya maeneo. Mwitikio umekuwaje kwa swala hili?
2: Mwitikio umekuwa mzuri sana. Watoto wenyewe wamefurahi. Japo niliongea na baadhi ya wazazi, wanasema makambi ya watoto yamepoa. Nikamwambia baadaye uongee na mtoto, amejifunza kitu gani? Unajua matamasha yani yanapokuwa, yani kule kuimba kunakuwa kwingi, watoto wanaruka kiasi kwamba hata yale mafundisho wanasahau pale pale. Lakini haya wamewagusa, kwa sababu nimeongea na watoto wenyewe kwa kweli. Mwaka huu makambi yameenda vizuri. Kama ni wachache ambao wameshaanza kuguswa, na imani hata ambao wanaanza wiki zinazofuata, makambi yatakuwa vizuri.
1: Kabla tujaondoka katika eneo hili, na muda wetu pia nao unakimbia, ratiba ule muda wa mchana sasa mmeweka nini, Madam Priska?
0: Kwa muda siku ya Sabato au siku ya kila
1: siku? Siku ile ya kufunga sasa, maana pale tulikuwa tukisikiliza vipaji na vipawa vya watoto. Naam, katika ule muda wa mchana mtu anaweza kujiuliza sasa ni nini kimewekwa, sitasoma taarifa au kuna kitu kingine ambacho mmekipendekeza?
0: Kwanza siku ya kufunga makambi ni siku ya kusifu. Kwa watoto wataimba. Wataimba. Kama kuna kitu chochote, kama kuna ambaye alikuwa anapiga kinanda watawapigia. Yani iwe ni kusifu na kufurahia. Kama kuna shuhuda, basi zitolewe shuhuda hizo. Na vitu kama hivyo.
1: Mimi ni washukuru sana. Muda wetu unakimbia. Kuna rafiki na kwenye upande wa jumbe fupi za maandishi anasema waulize kisima cha Patmo bado kina maji au kimekauka.
0: Kiukweli kisiwa.
1: Kisima.
0: Kisiwa.
1: Nadhani amemaanisha hivyo.
0: Okay. Okay. Patmo ni kisiwa. Ambacho kiko hatukufika kwenye kisiwa cha Patmo kwa sababu za usalama na kisiasa, kwa sababu sasa hivi kuna mambo mengi ya uvamizi haramu. Kwa hiyo wameweka ulinzi mkubwa sana, lakini tulifika hadi kwenye ile bahari ambayo hatimaye kwa mbali unaambiwa Patmo iko kule.
1: Okay.
0: Na iko pale maeneo ya Kushadasa. Kuna bandari ambayo unaweza ukaingia kwenye meli ukaenda ukapita hapo.
1: Baba mzazi Lawena Nsonda kutokea Makongolo Chunya na wapa hongera kwa safari hiyo, na anasema Madam Priska yuko vizuri, abarikiwe kwa huduma hiyo nzuri. Kuna mmoja anauliza hapa kwamba watoto hupenda kuonyesha walichojifunza kwa wazazi. Je, hii inachukuliwaje?
0: Okay, tumewatia moyo wazazi kila jioni waweze kuwa na muda wa kuwasikiliza watoto
1: nyumbani. Okay.
0: Mtoto inafurahisha mtoto anaposimulia kwa mzazi anayemwamini kila alichojifunza. Inaweza ikawa inafurahisha, yani wanafurahia wazazi kuona yale maonesho. Lakini je, yanatija?
1: Yanamjenga namna gani?
0: Yanamjenga.
1: Tumalize namna hii. Muda wetu unakwenda na ukiwa na kina mama basi wewe kama muda hivi wewe umeongezwa hivi. Tumebakiza dakika 5 peke yake, dakika 4. Natamani tuangazie msisitizo wa idara ya huduma za wanawake. Madam Rebecca, kesho kunani ECF kabla ya kurejea kwa mama ambaye atafunga kabisa?
2: So kesho tutakuwa na sabato ya msisitizo wa idara ya huduma za wanawake. Na siku ya kesho tutakuwa tukijikita katika lile lengo la utume uinjilisti, ambapo somo letu pia linatuambia Henan mimi hapa. Somo hili limeletwa kwetu kama wito. Kuwa tayari kwenda kufanya kazi ya Mungu, kutokuwa na vitu vya kuuliza uliza. Ukiangalia ile Isaya 6:8 inasema, kisha nikasikia sauti ikisema, ni mtume nani? Na ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Nikasema, nipo hapa, nitume mimi. Ukiangalia lile neno Henan kwa Kiebrania lina maana ya mimi hapa, yani lina zaidi ya utayari, kwamba niko tayari kutumwa na Bwana kwa muda wowote ambao atataka. Lakini zaidi katika somo la kesho tutakuwa na visa vingi. Visa hivyo viko katika mtadha wa mchanganyiko. Kuna wanawake, kuna wanaume huko pale. Tumemwona Yona jinsi ambavyo alipokea wito wa Mungu kwenda, hakujibu kwamba siende, lakini alienda kimya kimya sehemu nyingine, Mungu akamrudisha kwa njia ambayo Mungu aliona sahihi. Lakini tunamwona Petro alileta uzoefu kwenye kazi ya Mungu bila kusikiliza sauti ya Mungu. Alimwambia Yesu kwamba nimezunguka hapo siku kucha sijaweza kuvua samaki, inakuwaje sasa niweze kuvua? Lakini Petro alipokuja kukumbuka ninaongea nini Yesu, alikubali akaenda paka pale kilindeni akaweza kuvua zile samaki. Lakini tumepata kisa cha Mariamu, jinsi alipopokea ule ujumbe wa kumzaa ya kubeba mimba ya Yesu. Lakini pia kuna mwanamke ule wa Selekta, mwanamke mjane, alikubali wito wa kumhudumia Elia kwa senti ndogo alizokuwa nazo, lakini pia kwa kile kidogo unga aliweza kumhudumia.
1: Tubaki hapa sasa. Nishaka kuna mambo mengi ambayo tuna kina mama watajifunza katika hili. Upi wajibu wa makanisa yaliyopo ndani ya ECF kwa sabato hii? Kwa dakika moja tu,
2: kazi ambayo kesho inapaswa makanisa yaweze kuyafanya ni kuruhusu somo hili liweze kutumika, kwa sababu somo hili lina wito mkubwa sana katika kufanya kazi ya Mungu. Yaani ukisoma paka pale mwisho kuna lile fungu la Mambo ya Nyakati 19:6 linasisitiza kwamba macho ya Mungu yako kila mahali, yakiangalia mtu ambaye yuko tayari kutumika ili Mungu aweze kumwekea pale nguvu. Kwa hiyo ni wito wa kutumika kwa wanawake, lakini ni wito wa kutumika kwa wanaume. Kwa tusiangalie siku kama ni maalum sana kwa ajili ya wanawake peke yake, lakini ni wito kwa kila mtu kuingia kazini kumtangaza jina la Yesu.
1: Madam Priska, muda wetu unakwenda, lakini natamani utoe wito kwa ajili ya mission ya kusini mwa Tanzania yote kuhusiana siku hii ya kesho. Tumebakiza dakika moja pekee hapa.
0: Kesho kama Madam Rebecca alivyosema vizuri sana, ni siku ya msisitizo wa idara ya huduma za wanawake. Na endelea kusisitiza, sio idara ya huduma za wanawake, ni idara ya huduma za wanawake. Malengo ya idara ya huduma za wanawake, moja ni kuwa wanawake kuwakuza kiroho. Ndio maana umeona katika union ya kusini mwa Tanzania, kila mwisho wa mwezi au mwanzo, wanawake wote tumewekwa kwenye maombi na kusoma neno la Mungu. Lakini mwaka huu pia tunawaongoza kusoma kitabu cha siri za ustawi wa familia. Wajue wao ni nguzo katika ujenzi wa familia. Na hiyo tunawatia moyo waseme henani, waseme nipo hapa, mimi nitasoma kitabu.
1: Amina.
0: Lakini pia kazi ya idara ya huduma za wanawake pia ni kuwajenga wanawake. Lakini kuwajenga, hawezi kujengwa bila kupewa platform, wapewe fursa ya kufanya kazi ya Mungu kwenye makanisa kwa vipawa walivyo nayo.
1: Amina.
0: Na siku ya kesho, siku hii wanawake wote wahusike, kanisa lote lihusike, na semina ya mchana waizingatie, maana itawajenga zaidi.
1: Amina. Mimi ni kushukuru sana Madam Priska.
2: Amina.
1: Nimefurahi kwa nawe.
2: Amina.
1: Lakini nimefurahi kwa nawe Madam Rebecca.
2: Amina.
1: Niwatakie sabato njema na tukio zima la kesho lifanyike kwa uzuri.
2: Amina.
1: Basi tuombe. Baba mwema, tunakushukuru kwa upendo wako. Asante kwa umetulinda mpaka wakati huu. Asante kwa wale ambao tumeyazungumza, katika Kristo Yesu. Amina.
2: Amina.
1: Mtazamaji,

Haya msikilizaji, hivyo ndivyo Hamisi Mohamed anavyokamilisha kipindi cha kanisani juma hili usiku huu, wakati tayari imetimia saa 3 na dakika 30 kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki. Muda wowote kuanzia hivi sasa utapata nafasi ya kusikiliza kipindi cha Simulizi za Kristo. Endelea kubarikiwa na matangazo haya. Mimi ni Manase Rusaka na kutakia sabato njema, na Bwana akubariki.

pale ulipo unapoendelea kutegea sikio matangazo haya. Hii ni AWR Tanzania. Mimi ninayekualika siku hii ya leo naitwa Jennifer Mrema, kwa niaba yake naitwa Kimweri. Karibu tuende sote mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Kipindi cha simulizi za Yesu ni kipindi kinachokutanisha na simulizi mbalimbali zikimhusu Yesu Kristo. Na hivi leo tunaendelea na sehemu yetu ya kipindi cha siku hii ya leo. Nyoka alichuma tunda kutoka katika mti uliokatazwa na aliweka katika mkono wa Hawa. Alikuwa ana sita sita. Ndipo akamkumbusha katika maneno yake mwenyewe kwamba Mungu amewazuia kuligusa tunda wasije wakafa. Hawa aliona hakuna hatari zaidi katika kula tunda. Shetani akasema zaidi ya kugusa. Alipoona kuwa hakuna mabaya yaliyompata katika kile alichokifanya, Hawa akajiamini. Alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Basi alitoa katika matunda yake akala. Ilikuwa la kupendeza katika ladha, na alipokula alihisi kuwa na nguvu. Hawa aliona hakuna hatari zaidi katika kula tunda. Shetani akasema zaidi ya kugusa. Alipoona kuwa hakuna mabaya yaliyompata katika kile alichokifanya, Hawa akajiamini. Alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Basi alitoa katika matunda yale akala. Lilikuwa la kupendeza katika ladha. Alipokula alihisi kuwa na nguvu. Alijiona mwenyewe kuwa amefikia kiwango cha juu zaidi. Bila hofu alichuma na kula, na sasa akiwa ameasi akawa wakala wa shetani katika kazi ya kumuangamiza mume wake. Katika hali hii sio ya kawaida, msisimko usio wa asili, mikono ikiwa imejaa matunda yaliyokatazwa, alimtafuta mume wake na kumsimulia yaliyotokea. Hali ya masikitiko ilionekana katika uso wa Adamu. Alionekana mwenye kushangazwa mwenyewe kuchukua tahadhari ya kijibu maneno ya Hawa. Adamu alisema hii ni kazi ya adui ambaye wamekuwa wakitahadharishwa, na kwa tamko la mbinguni Hawa lazima afi. Katika kujibu, Hawa alimuomba Adamu ale, akirudia maneno ya nyoka kwamba hakika hutakufa. Alitoa maelezo kwamba hilo ni kweli, maana hakuona hali ya kutokumpendeza Mungu. Badala yake alihakikisha uzuri ukiwa na hali ya upya wa maisha ambayo alifikiri ni wa wajumbe wa mbinguni. Adamu alitambua kuwa mwenzi wake ameasi sheria ya Mungu. Hakujali katazo pekee lililowekwa mbele yao kama mtihani wa uaminifu na upendo. Kulipokuwepo na mvutano ndani ya akili yake, alihuzunika na kulia kwa sababu alimruhusu Hawa atoke mbali naye. Lakini tayari tendo limefanyika, anapaswa atengwe na ambaye amekuwa furaha yake katika jamii. Itawezekanaje? Adamu amekuwa akifurahia muunganiko wa Mungu na malaika watakatifu. Amekuwa akiwa katika utukufu wa Muumba. Alitambua majaliwa ya mwanadamu endapo angekuwa waaminifu kwa Mungu. Hata hivyo, ni baraka yote hii haikuonekana kwa hofu ya kupoteza zawadi pekee ambayo macho yake yaliithamini kuliko vyote: upendo, shukrani, uaminifu kwa Muumba. Yote yalimezwa na upendo kwa Hawa. Hawa alikuwa sehemu ya mwili wake. Hakuvumilia kuwa na wazo la utengano. Adamu hakuwa na uhakika wa kuwa nguvu ile ile ya milele iliyomuumba kutoka katika mavumbi ya ardhi, akiwa hai katika umbo zuri na kwa upendo, imempatia mwenzi. Angeweza kujaza nafasi ya Hawa. Aliamua kushiriki katika matokeo ya Hawa kama angekufa. Angekufa pamoja naye baada ya yote. Alitafakari, haiwezekani kwamba maneno ya nyoka yawe kweli. Hawa alikuwa karibu naye kana kwamba ni mzuri asiye na kosa dhidi ya tendo hili la kutotii. Hawa alielezea namna anavyompenda Adamu ambavyo alikuwa hajawahi kumuelezea hapo kabla. Hakuna dalili ya kifo iliyoonekana kwa Hawa
Adamu aliamua kuwa mwenye akili zaidi ya matokeo. Akachukua tunda na kula haraka. Baada ya uasi wa Adamu, kwa mara ya kwanza alijisikia akiwa katika anga ya juu zaidi. Lakini muda mfupi mawazo ya dhambi yake yalimjaza hofu. Hewa ambayo awali ilikuwa nzuri na joto la kawaida ilionekana kuatia baridi wawili waliokosa upendo na amani ambavyo vimekuwa vyao vilitoweka na mahala pake walihisi dhambi, hofu ya wakati ujao, uchi wa nafsi. Vazi la nuru ambalo liliwafunika sasa lilitoweka, na mahala pake wakatakiwa kutengeneza mavazi yao, maana wakiwa uchi macho yao yasingeweza kukutana na Mungu na malaika watakatifu. Walianza kuona tabia halisi ya dhambi. Adamu alilalamikia mwenzi wake kwa upumbavu wake wa kumwacha na kumruhusu adanganywe na nyoka. Lakini wote wawili walisifu kwamba yeye aliyewapa uhakika wa upendo wake atasamehe kosa hili moja, au hawatakuwa katika hatia ya adhabu ambayo waliihofu. Shetani alijisifu katika mafanikio yake. Alimjaribu mwanamke katika kutotegemea upendo wa Mungu, kuwa na shaka na hekima yake na kuasi sheria yake, na kupitia mwanamke amesababisha anguko la Adamu. Lakini aliyetoa amri alikuwa tayari kuwafahamisha Adamu na Hawa matokeo ya uasi wao. Uwepo wa mbinguni ulionekana katika bustani wakati wa utakatifu wao. Kwa furaha wamekuwa wakimkaribisha muumba wao, lakini sasa walikimbia kwa hofu tafuta kujificha katika bustani. Lakini Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako naogopa kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti ndio kuagiza usiale? Adamu hakukataa wala hakuomba radhi kwa dhambi yake, lakini badala ya kuonyesha hatia ya kosa alitupia lawama kwa mke wake. Na hivyo Mungu mwenyewe, huyu mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala, yule ambaye kutokana na upendo kwa Hawa ameamua mwenyewe kwa hiari kumkataa Mungu, nyumba yake ya paradiso na maisha ya furaha ya milele, angeweza sasa baada ya anguko lake kumfanya mwenzi wake na hata muumba wake kuwajibika katika kuasi. Ndivyo ilivyo hatari ya nguvu ya uasi. Mwanamke alipoulizwa ni nini ulilolifanya, alijibu, nyoka alinidanganya nikala. Kwa nini ulimuumba nyoka? Kwa nini ulimruhusu aingie Edeni? Haya ni maswali yaliyo maanisha kujitetea kwa dhambi yake Hawa. Hivyo kama Adamu alimshtaki Mungu kwa kuwajibika kwa anguko lao, roho ya kujihasabia haki ilianzishwa na baba wa uongo, ikachukuliwa na wazazi wetu wa kwanza mapema baada ya kujiweka katika himaya ya shetani, na imekuwa ikionyeshwa na wana na binti wa Adamu. Badala ya kutubu dhambi zao kwa unyenyekevu, wanajaribu kujikinga wenyewe kwa kuwatupia lawama wengine, kutupia lawama mazingira, au kutupia lawama Mungu, wakifanya hatia ionekane kuwa mibaraka ya Mungu, kuwa manunguniko dhidi yake. Bwana alitamka tamko kwa nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na kwa mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Tangu wakati alipotumika kama chombo cha shetani, nyoka alipaswa kushiriki hukumu ya mbinguni kutoka katika hali ya kuwa kiumbe mzuri na kupendeza kuliko viumbe wote wa mwituni. Alishushwa hadi kuwa wa kutambaa na kukimbia na viumbe wote. Aliogopa na kuchukuliwa na kuchukiwa na wanadamu na wanyama. Maneno yaliyotolewa kwa nyoka yanakwenda moja kwa moja kwa shetani mwenyewe, yakieleza mwisho wa kushindwa na kuangamizwa kwake. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda
kichwa na wewe utamponda kisigino. Hawa aliambiwa kuhusu huzuni na maumivu ambayo yatakuwa sehemu yake. Bwana akasema, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Wakati wa uumbaji, Mungu alimfanya Hawa kuwa sawa na Adamu. Wangeendelea kuwa watiifu kwa Mungu katika kukubaliana na sheria yake kuu ya upendo. Wangekuwa katika kukubaliana kati yao, lakini dhambi imeleta kutokubaliana. Na sasa umoja wa kukubaliana kwao kunaweza kupatikana kwa kujinyenyekeza kwa umoja wao. Hawa alikuwa wa kwanza katika uasi na alijikuta katika majaribu ya kujitenga na mwenzi wake kinyume cha maagizo ya mbinguni. Ni kwa sababu ya kumuendea Adamu akiwa na ushawishi wa kikahaba ndiko kulikomfanya Adamu afanye dhambi, na sasa akawekwa awe chini ya mume wake kama kanuni zilizounganishwa katika sheria ya Mungu zingefuatwa. Tamko hili ingawa limetokea kama matokeo ya dhambi lingekuwa baraka kwao, lakini matumizi mabaya ya kiutawala aliyopewa mwanaume yamemfanya maisha ya mwanamke yawe machungu na mzigo. Hawa alikuwa mwenye furaha kamili kuwa kando ya mume wake katika nyumba yake ya Edeni, lakini kama akina Hawa wa kisasa alijisifu kwa kuwa na matumaini ya kuwa juu zaidi ya nafasi aliyowekewa na Mungu. Katika kujaribu kupanda zaidi ya nafsi yake ya asili, alishushwa chini zaidi ya nafsi yake ya asili. Matokeo kama haya yatafikiwa na wale wasiopenda kwa hiari yao na kuwa na kwa furaha kushika majukumu yao katika mpango wa Mungu. Katika juhudi za kutaka kuwa katika nafasi ambazo Mungu hakuwapangia, wengi wanaacha nafasi kazi ambazo wangekuwa mibaraka katika kutamani nafasi za juu. Wengi wametoa kafara heshima na hadhi ya kweli kama mwanamke, na wameacha bila kufanya kile mbingu alichowapangia. Kwa Adamu Bwana alisema, kwa sababu umeisikiliza sauti ya mke wako ukala matunda ya mti ambao nikakuagiza nikasema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, na kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni kwa jasho la uso wako. Utakula chakula hata utakapo irudia ardhi ambayo kwa hiyo ulitwaliwa, na kwa maana u mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Haikuwa mapenzi ya Mungu kwamba wawili wasio na dhambi wafahamu dhambi. Aliwapatia uhuru kwa ajili ya mazuri na kuwazuia baya, lakini kinyume na amri yake walikula mti uliozuiliwa, na sasa wangeendelea kula katika mti huo wangekuwa na utambuzi wa mabaya siku zote za maisha yao. Tangu wakati huo uzao wote ungeteswa kwa majaribu ya shetani. Badala ya furaha ya kazi waliopewa, mashaka, huzuni na kazi ngumu zikawa sehemu yao. Wakatawaliwa na kukata tamaa, maumivu na hatima ya kifo. Chini ya laana ya dhambi, asili yote inashuhudia matokeo ya tabia ya mwanadamu katika uasi dhidi ya Mungu. Mungu alipomuumba mwanadamu alimfanya awe mtawala wa dunia yote na viumbe hai wote kadri Adamu alivyokuwa mtiifu wa mbinguni. Asili yote ilikuwa chini yake. Lakini alipoasi sheria ya mbingu, viumbe wasio na nguvu wakawa waasi dhidi ya utawala wake. Hivyo Bwana wa rehema zake juu aliwaonyesha wanadamu jinsi sheria yake ilivyo takatifu, na kuongoza kwa uzoefu wao wenyewe kuona hatari ya kuziacha sheria zake hata kwa kiasi. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunapata mapumziko mafupi, alafu tukirejea hapo tunarejea na sehemu yetu ya simulizi za Yesu. Barikiwa, endelea kutegea sikio popote pale ulipo, na endelea kutegea matangazo haya.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunasonga mbele na sasa tumerejea tena hapa mara baada ya mapumziko hayo mafupi. Kumbuka unasikiliza kipindi cha Simulizi za Yesu. Mimi naitwa Jennifer Mrema. Na maisha ya kazi ngumu ambayo yamekuwa sheria ya mwanadamu yaliyotolewa kwa upendo yalikuwa ni namna ya kumwadabisha mwanadamu kutokana na dhambi yake, kuweka uangalifu katika tamaa ya chakula, kujenga tabia ya kujikana nafsi. Ilikuwa sehemu ya mpango wa Mungu kwa ajili ya mwanadamu, kujijenga upya kutoka katika maangamizi ya upungufu ulioletwa na dhambi. Maonyo yaliyotolewa kwa wazazi wetu wa kwanza: siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika, Mwanzo 2:17. Haikumaanisha kwamba wangekufa mara moja siku ile ile watakapokula mti uliokatazwa, lakini siku hiyo tamko hilo lingetolewa kutokufa kuliahidiwa kwao kwa masharti ya utii. Kwa kuasi wangeleta adhabu ya kutoishi milele, kwamba siku hiyo wangekabiliwa na kifo. Ili wawe na maisha yasiyo na mwisho, mwanadamu lazima aendelee kula mti wa uzima. Akiwa amepatwa na hili, uhai wake ungekuwa unapungua hadi maisha kutoweka. Ulikuwa mpango wa shetani kwamba Adamu na Hawa wangepatwa na huzuni kutoka kwa Mungu kwa kutotii kwao, na hivyo kama wasingepata msamaha, alitumai kwamba wangekula mti wa uzima na hivyo kuwa katika maisha ya dhambi na huzuni milele. Lakini baada ya anguko la Adamu, malaika watakatifu walitumwa mara moja kuulinda mti wa uzima. Kuzunguka malaika hawa kulikuwa na miali ya nuru iliyokuwa kama upanga. Hakuna katika familia ya Adamu aliyeruhusiwa kuvuka mpaka huo wa tunda litoalo uzima. Hivyo hakuna mdhambi asiyekufa. Habari za ole kutokana na uasi wa wazazi wetu wa kwanza inachukuliwa na wengi kama matokeo mabaya, dhambi ndogo, na wanatuhumu hekima na haki ya Mungu katika kushughulikia na mwanadamu. Lakini kama wangetazama kwa undani zaidi kuhusu jambo hili, wangeweza kutambua kosa lao. Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake, akiwa huru kutoka dhambini. Dunia ingekuwa ya watu ambao wangekuwa chini kidogo kuliko malaika, lakini utii wao lazima ujaribiwe, maana Mungu asingeruhusu ulimwengu ujazwe na wale ambao wasingejali sheria yake. Na bado katika rehema yake hakumwekea Adamu jaribu zito, na jinsi katazo lilivyokuwa dogo na rahisi, ndivyo lilivyofanya dhambi iwe kubwa zaidi. Kama Adamu asingeweza kustahimili majaribu madogo, asingeweza kustahimili jaribu kubwa kama angekuwa amepewa pia majukumu makubwa. Kama Adamu angepewa jaribu kubwa, wote ambao mioyo yao huelekea mabaya wangetoa udhuru kwa kusema, hili ni jambo dogo lisilo na maana, na Mungu hawezi kujishughulisha na mambo madogo kama hayo. Na pangekuwepo na mwendelezo wa uasi katika mambo yanayoonekana kuwa madogo na ambayo yanafanywa bila kukemewa miongoni mwa wanadamu. Lakini Bwana amedhihirisha kwamba dhambi katika hali yoyote ni kosa kwake. Kwa Hawa ilionekana kitu kidogo kutomtii Mungu kwa kuonja tunda la mti uliokatazwa na kumjaribu mume wake pia aasi. Lakini dhambi yao ilifunua mafuriko ya ole juu ya ulimwengu. Nani ajuae wakati wajaribu matokeo ya hatari yanaweza kutokea kutokana na hatua isiyo sahihi? Wengi wanaofundisha kwamba sheria ya Mungu haimfungi mwanadamu hutoa hoja kwamba haiwezekani kushika maandiko katika sheria. Lakini kama hili likikuwa kweli, kwa nini Adamu alipata adhabu kutokana na uasi wake? Dhambi ya wazazi wetu wa kwanza ilileta kosa na huzuni juu ya ulimwengu. Na kama isingekuwa wema na rehema za Mungu, wanadamu wote wasingekuwa na matumaini. Hebu kila mmoja asijidanganye, mshahara wa dhambi ni mauti, Warumi 6:23. Sheria ya Mungu haiwezi kuvunjwa zaidi
sasa kwa uhuru bila kuwa na adhabu kuliko wakati tamko lilipotolewa kwa baba wa wanadamu wote. Baada ya dhambi, Adamu na Hawa hawakuishi tena Edeni. Waliishi ili wabaki katika nyumba ya maisha yao yasiyo na kosa na furaha. Walitubu kwamba wameharibu kila kilicho chema katika maskani ya furaha. Lakini wakakiri kwamba wakati ujao watakuwa watiifu kwa Mungu. Lakini waliambiwa kwamba asili yao imeharibiwa na dhambi. Wamepungua katika nguvu ya kupinga mabaya na wamefungulia njia ya shetani ili apate kuingilia zaidi. Wakiwa si wakosaji, waliunganishwa na majaribu. Na sasa katika hali ya kutambua kosa, wangepungua katika nguvu ya kufanya mema. Katika hali ya unyenyekevu na huzuni isiyoelezeka, waliiaga nyumba yao nzuri na kwenda kuishi duniani mahala palipo na laana ya dhambi. Hali ya hewa ambayo awali ilikuwa nzuri, kwa sasa ilikuwa na mabadiliko, na Bwana wa rehema aliwapa vazi la ngozi kama kinga ya joto na baridi kali. Kadri walivyoshuhudia kuanguka kwa maua na majani, dalili ya mwanzo ya kuoza, Adamu na mwenzi wake walihuzunika tena zaidi ya watu walivyohuzunika sasa kwa ajili ya kufiwa na ndugu zao. Kifo cha maua dhaifu ndio iliyokuwa sababu ya huzuni. Lakini wakati mti mizuri ilipodondosha majani yake, hali inaonyesha wazi kwamba kifo ni dhahiri na kwamba ni dhahiri kwa kila kiumbe hai. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ambao kufikia hapo tumefika tamati ya sehemu yetu ya simulizi za Yesu. Ninakushukuru sana kuendelea kutegea sikio matangazo haya. Kumbuka

0: Karibu sana mpenzi msikilizaji katika kipindi cha Mwenendo wa Mkristo. Leo tunasoma maoni yenu na kujibu maswali ambayo meuliza katika vipindi vilivyopita. Tafadhali usiache kutuma ujumbe wako kila unapopata wasaa wa kufanya hivyo. Kumbuka, hivi sasa unayo nafasi ya kuongea nasi moja kwa moja kwa ajili ya ushauri na kwa ajili ya ushauri binafsi. Tafadhali tafadhali tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Namba hii kwa sasa inapatikana pia kwa WhatsApp, nawe waweza kuitumia. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa kuwa umetupatia fursa hii tena tunapokuja mbele zako kujifunza na watu wako, kujibu maswali yaliyoulizwa kupitia mada mbalimbali. Tunaomba hata kabla ya majibu hayo, wewe uwe umewajibu, na mwisho wa wakati basi kila jambo likawa limetendeka kwa utukufu wako, na watu wako tukawe tumesaidiwa na kubadilishwa, na familia zetu zikawe bora kwa ajili ya kurithi uzima wa milele. Saidie mnenaji wetu, saidie mwasilishaji, ili yote atakayoyafanya sasa yakatubariki katika jina la Yesu. Amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina ndugu mtangazaji, habari za siku?
0: Ni njema, nina furaha ya pekee kuwa nawe tena katika kipindi hiki, na nimefurahi kwamba leo Mwenyezi Mungu ametupatia fursa hii tena ya kukutana hapa ukiwa umesafiri mbali kweli kweli, ili kumwasilishia na pengine kumpatia majibu msikilizaji ambaye ameuliza maswali mbalimbali kutokana na mada mbalimbali ambazo zimewahi ama umewahi kuziwasilisha.
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Amina. Moja kwa moja bila kupoteza muda, nina swali hapa kutoka kwa rafiki yangu msikilizaji anaitwa Ezra Meshak kutoka Babati, Manyara. Anasema tutawapataje mama wa tabia ya kina Mariam, mama wa Yesu? Mama wa tabia ya kina Mariam, mama wa Yesu, tutapataje hao?

0: wavyo. Kwa hivyo watoto wetu wanavyolelewa vizuri wale wa kike, tukiwaandaa kuja kuwa kina mama wanaofaa, itatusaidia sana kuwapata kina mama wenye tabia njema kama walivyokuwa kina mama wa zamani. Na bahati mbaya sana sasa tuko katika zama ambazo zinaamini kwamba kila cha zamani hakifai, kimepitwa na wakati, cha sasa ndicho kinachofaa hata kama hakifai. Kwa hivyo tunawapataje? Dawa ni moja tu, turudi katika misingi. Biblia inasema malifani katika kitabu cha Yeremia, kaulizeni mapito ya zamani, rudini mkaangalie mapito ya zamani, muone kama iko njia njema. Sasa tuwahimize tu watu warudi waangalie zamani zile watu walilelewaje, na leo hii watu wanalelewa kwa namna gani. Na tukizungumza hivi hatuzungumzii hasa habari ya mambo ambayo kwa kweli yakibadilika hayakushangazi, kwa mfano teknolojia ikibadilika sio swala la kushangaza. Tunazungumzia hasa zile kanuni za msingi za maadili, kanuni za msingi za maadili. Hizo ndizo ambazo tunazozungumzia kwamba hebu watu warudi kwenye hayo mapito ya zamani. Ya mambo mengine ya teknolojia na kadhalika, hatuwezi tukasema kwamba turudi kwenye teknolojia ya miaka mingi huko nyuma. Hapana, kwa sababu zama zimebadilika na Mungu mwenyewe aliliona hilo. Maana katika Danieli anamwambia Danieli, wewe nenda kapumzike, na siku za mwisho maarifa yataongezeka. Kwa hivyo kama Mwenyezi Mungu mwenyewe aliona kwamba maarifa yataongezeka, basi sisi ni kina nani hata tukatae kuwepo kwa teknolojia? Kwa teknolojia hatuna shida nayo, isipokuwa misingi ya maadili mema ile ambayo iliasisiwa tangu huko nyuma, kanuni zile ndizo ambazo tunapaswa kuziangalia na kuzishika. Nilikuwa nimesema habari ya lile andiko ni Yeremia 6 mstari wa 16. Yeremia 6 mstari wa 16, Biblia inasema, Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani, ii wapi njia iliyo njema, mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Tukaulize ii wapi njia iliyo njema, na tukiiona hiyo, Biblia inatuambia kwamba tuifuate na tutapata raha. Kwa hiyo namna gani tutapata kina mama, na sio kina mama tu, mimi niseme hata kina baba, waungwana kama wale wa zamani, twende njia kuu tukaulize habari za mapito ya zamani, tuulize ile njia njema iko wapi. Wewe siku hizi mtoto amekuwa sio wa jamii, mtoto ni wa kwako wewe peke yako. Kwa hiyo hakuna hata anaingia kwenye jamii kwamba ngoja ni jitahidi kumfanya mtoto aweze kuwa na adabu njema. Mambo kama hayo ambayo yanafanya mmonyoko wa maadili unakuwepo, hatupaswi kuyaendekeza. Turudi katika ya misingi ya zamani.
1: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo, na Mungu akubariki sana. Nina swali la rafiki yangu mwingine hapa, anaitwa Andrew kutoka Buhekela. Sijajua Buhekela iko wapi, lakini anatufuatilia huyu, ndio maana amepata swali. Anasema, kwa mfano mtoto wa kiume atamsikiliza mama na kutomtii baba yake, kipi kitatokea? Naona kama akili zake zitakuwa zinafanya kazi vizuri kama amejiuliza maswali hayo.
0: Kwa hiyo akamsikiliza baba alafu akampuuza mama. Andiko limesema waheshimu wazazi wako.
1: Anaweza akampuuza baba, akamsikiliza mama, au akamsikiliza mama lakini akampuuza baba.
0: Andiko halijasema umdharau yeyote kati yao.

0: waheshimu wazazi wako,
1: baba yako na mama yako.
0: Hey. Sasa ukimdharau mmoja, basi nini kitatokea? Uzuri Mwenyezi Mungu alishasema, ukichagua kufanya yaliyo mema una baraka, ukifanya yaliyo kwa maovu utapata laana. Yaani wewe mwenyewe unakumjichagulia laana. Kwa hiyo usitegemee kwamba kuna mtu atakuja kutamkia laana ndipo uzipate. Ukiamua kuchagua njia iliyokuwa mbaya, tayari itakutaabisha. Kwa hivyo si vizuri kumdharau mzazi hata mmoja kati ya wawili.
1: Shukrani sana mchungaji. Swali lingine hapa la rafiki yangu anaitwa Junior Bartholomeo kutoka Lukai, Kibondo. Anasema napenda kuuliza kama baba hana heshima na watoto wake, je, ni halali watoto kumheshimu? Nataka umvunjie baba yako heshima hata kama hana heshima. Mchungaji.
0: Hakuna mahali popote kwenye Biblia ambapo Biblia imeruhusu mtoto kumdharau mzazi kwa sababu yoyote ile. Hatuna. Tunayo mifano kadhaa ya wazazi ambao walikuwa na matatizo wao wenyewe, lakini watoto waliendelea kuheshimu. Mfano mmoja ulio hai kabisa ni mfano wa Lutu. Ni Lutu? Hapana, Noa. Nuhu, Biblia inasema alikunywa, akalewa, akakaa uchi. Mtoto mmoja yule alikosa adabu, lakini wale wengine wawili walikuwa na hekima, wakachukua nguo wakamstiri mzazi wao. Hawa waliomstiri basi wakawa wao wamepata baraka. Yule aliyecheka akapata matatizo yake. Mfano mwingine mzuri ni wa Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli, na mwanaye Jonathan. Jonathan ni rafiki penzi wa Daudi. Sauli yeye adui namba moja wa Daudi. Na ukifuatilia sasa, uwezi ukakuta Jonathan anamdharau baba yake eti kwa sababu tu ana mambo ambayo ya kipuzi. Hapana. Aliendelea kumheshimu kama mzazi siku zote zawai hadi alipokuja kufariki. Kwa hivyo hakuna mahali popote katika Biblia ambapo mtoto anapewa nafasi ya kuweza kumkosea adabu mzazi. Na haya mambo ya wazazi kuwa na matatizo yapo, huwezi ukayakwepa. Lakini Biblia inatuambia nini? Katika kitabu cha Wakolosai sura 3 mstari wa 21. Wakolosai 3:21. Neno la Mungu linatuelekeza hapa. Wakolosai 3:21. Neno la Mungu linasema haya maneno: ninyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu wasije kukata tamaa. Kina baba wanapewa maelekezo na Mungu kwamba wasiwachokoze watoto wao kwa namna yote ile, maana inaweza kufikia hatua watoto wakakata tamaa, wakaona hawa kama ni takataka. Sasa mtoto hupaswi kumfikiria vibaya mzazi, na mzazi hupaswi kumfanya mtoto akafikia mahali pa kuona wewe ufai.
1: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo mazuri. Mungu akubariki sana. Msikilizaji mwingine hapa ameuliza, yeye hajataja jina lake, anasema mama na baba nani ni mwalimu zaidi? rafiki anataka walinganishe nani mwalimu zaidi, kwamba nani mwalimu mkuu.
0: kama anaulizia kwa maana ya mamlaka, baba ana mamlaka kuliko mama. Kama anauliza kuhusiana na stadi za kufundisha, yani uwezo, hapo inategemea na karama ambayo mtu amepewa, kipaji ambacho mtu amepewa, ujuzi ambao mtu amepewa. Kwa mfano, kama mama amesoma kabisa ualimu, basi moja kwa moja wataraji kwamba mama atakuwa ni mwalimu mzuri kuliko baba. Lakini ikiwa baba naye ana kipaji cha kufundisha kizuri na anakipalilia, inawezekana akamzidi huyu mwingine, mzazi mwingine. Sasa inategemea tu kwamba ni kitu gani anachokuwa anakiulizia. Je, ni mamlaka? Ni mamlaka, tunamwacha baba. Ila kama ni habari ya ujuzi, weledi katika hiyo kazi ya kufundisha, basi hapo inategemea.
1: Sawa sawa. Na huyo anasema anawapata vizuri, tuko pamoja, mbarikiwe. Swali, je, kwa nini leo unakuta katika familia za Ukristo unakuta hakuna maelewano? Tena ni familia za Kikristo lakini hakuna maelewano. Kwa nini, mchungaji?
0: Shetani ajafa, yupo, yuko kazini. Ila pia sitoshe, ambacho mimi nadhani ni sababu kubwa sana, Waefeso 4:25 Biblia inasema tuvue uongo tukambizane kweli kila mtu na mwenzake. Mimi nadhani shida kubwa ni watu kutokuwa wa kweli, kila mmoja kwa ndugu yake, kwa jirani yake. Hiyo ndio shida kubwa kabisa. Ndani ya familia humu watu si wa kweli. Light kama tungekuwa tunaambizana ukweli kabisa, basi huenda hali ingekuwa tofauti nilivyo hivi sasa.
1: Na Jeremia Anderson kutoka Kibondo, Kigoma, anauliza na anasema, naomba kufahamu kwenye familia kama anasali mtu mmoja, mama au baba pamoja na watoto hawasali, haliwezi kuwa tatizo?
0: Haya ndio ambayo tunayasema kwa wale ndugu ambao wanatamani kuoana wakiwa ni watu wa imani tofauti. Sasa utajikuta kwamba mzazi mmoja anafanya ibada ya namna hii, mzazi mwingine anafanya ibada ya namna nyingine, au hafanyi ibada kabisa. Na kwa kweli hili ni tatizo, hata hatuwezi tukasema kwamba ni salama. Hapana, ni tatizo, tatizo tu kubwa kabisa. Tatizo kubwa, si kidogo. Sasa tufanye nini? Tunatoa rai kwa wanandoa wote, ni vizuri wakawa kitu kimoja.
1: Haya, asante sana msikilizaji. Kama ndio unajiunga nasi, hiki ni kipindi cha Mwenendo wa Mkristo, na ninasoma maoni mbalimbali ambayo umetuandikia. Jina langu Bosco. Kusema kweli, Mungu awabariki. Nimeula sana. Nafikiri anamaanisha amefurahi sana, sijui, lakini ndivyo alivyoandika. Wanasema Bwana Yesu asifiwe, tunabarikiwa na kipindi. Mungu awabariki. Naitwa Pastor Riziki Asenga kutoka Gongo la Mboto. Asante sana. Wanasema tuko pamoja. Naitwa Shangali kutoka Iganzo, Mbeya. Mungu ni mwema wakati wote. Anasema naitwa John kutoka Songea. Salute. Asante sana mchungaji kwa mafunzo yako. Mimi nimepata elimu na wajibu wangu kama mama. Asante sana. Anasema Magoma, nimekupata vizuri katika somo lako. Hakika tukizingatia hayo tutapata thawabu. Niite Shaban Shumbi wa Urugu Iramba Singida. Anasema nashukuru kwa mafundisho mama ametuambia majukumu yake ni mimi Tob wasongea Mbinga mpaka Buluma. Wewe unasema za moyoni Joseph kutoka Tanga Handeni anasema nipo pamoja nanyi, habari mtumishi, hongera kwa kipindi. Nami nasema asante sana. Anasema Sospita Stefano kutoka Mwanza Nansio Ukerewe, niko pamoja nanyi mpaka mtakapofikia tamati. Habari za hapo studio, kipindi ni kizuri hakika, kipindi kinatujenga kiimani. Mimi ni Faida Nzoha Mhaya, niko Mwembeni Runazi Biharamulo. Asema nami kama mama, aya gani hizo Zuberi Isa Bushiri kutoka Matungu, kutoka Matunungu. Asema naitwa Cosmas Evans Bians tokea Masasi Mtwara. Nani kama mama? Nani kama mama? Mwenyezi Mungu wabariki mama wote duniani. Ujumbe mwingine anasema mama ni sawa na waziri mkuu katika serikali ya Uingereza kiutendaji. Asante kwa kufananisha hivyo. Anasema naitwa Makoye Charles kutokea Igunga mtaa wa uwanja wa barafu. Kwa mimi ninavyoona, labda tuwashauri tu hiyo tabia mbaya iwaache, maana hata mzazi unajijengea mazoea mabaya kwako, maana itakosekana hata heshima kwako mzazi. Haya, asante sana. Hayo ni maoni kutoka kwa msikilizaji wetu. Nitakuja katika maswali mengine hapa. Anaitwa Edward Kiliba kutoka Mwanza. Sema watumishi, kipindi hiki ni kizuri. Je, kama mtoto akikosea na kama kaniambia ni muadhibu, mama akaniambia ni muadhibu na atakuwa ana tuchonganisha baadaye uzeeni? Nadhani anamaanisha kwamba si atakuwa anatuchonganisha, atakuwa anatuchonganisha huko tukiwa tushazeeka. Mchungaji.
0: Hey, sasa hapo ndo kina baba tuwe na akili ya ziada. Mtoto anakosema naambia wewe subiri babako arudi. Wewe subiri babako arudi. Ngoja kaka yako. Kwa hiyo mtoto anakuwa anaamini kwamba kina baba, yani jinsi ya kiume ndio jinsi katili katili, haina huruma, haina upendo. Kwa hiyo tushauri hiyo hata kidogo.
1: Haya, asante sana mchungaji. Swali kutoka kwa Mesco Kasuga kutoka Iringa. Asema nimesikia mada, mimi nina swali. Kwa nini mtoto akiwa na tabia mbaya mama ndo anasemwa? Na hii ni kweli, mara nyingi inakuwa hivi mchungaji. Mtoto akikosea tu utasikia mtoto wako sili, mtoto lako hilo. Yaani likifanya vibaya tu linakuwa mtoto lako. Mtoto wako, mtoto lako bwana ili. Yaani mtoto wako huyu. Kwa nini?
0: Wanasema wanasayansi mama ana muda mwingi sana wa kukaa na mtoto kuliko baba, na kwamba tangu ujauzito unapotungwa uhusiano kati ya mama na mtoto unaanza rasmi. Kimsingi mama ndiye mlezi mkuu hasa. Kina baba, kwa sababu kwa mfano katika miezi 9 ile mtoto kwa tumboni, anayekuwa na mtoto muda mwingi ni nani? Ni mama.
1: Ni mama.
0: Eh. Hey. Kwa sababu baba ni hadi pale mtakapokutana mama ndipo kidogo unaweza ukaongea na mtoto. Eh. Hey. Tabia za mama zinaathiri hata ukuaji wa mtoto kule tumboni. Na hata akishazaliwa anayekaa mara nyingi na mtoto, sheria siku hizi imeturahisishia kina baba kwamba mama akijifungua, mimi baba inaweza nikapewa nadhani siku tatu mwisho
1: eh?
0: Siku tatu. Na hizi siku tatu kwa kweli wala sio za kukaa na mtoto, ni za kumtia moyo na kumpatia faraja mwenzangu. Sasa mimi baba nitasubiri mtoto azaliwe ndio nitakuwa naye kidogo walao walao, lakini hata kishazaliwa mama yeye anapewa uone siku kapi 80 na kama sikosea nadhani sijui 80 sijui 90 kuna likizo anapewa pale ya uzazi. Kwa hiyo ule muda wote ile likizo ya uzazi mama yuko na mtoto muda wote, alama tu awe ni mgonjwa, lakini baba hata ndani ya huo muda ni kwa saa chache chache hivi. Kwa hivyo ikiwa huyu mama anakuwa na muda mwingi sana wa kuwa na mtoto, tutategemea kwamba basi yeye ndiye ambaye atapandikiza kwa mtoto tabia zilizo njema na maadili yaliyo mema. Ndio maana sasa kwa kuzingatia haya yote, watu na jamii ikaona tu kabisa kwamba kama mtoto ni tatizo, basi uwezekano mkubwa ni kwamba mama naye ni tatizo. Ila kama mtoto si tatizo, basi hata mama naye si tatizo. Kwa hivyo kwa nini watu wengi wanalaumu kina mama? Ni kwa sababu ya hiyo dhana iliyopo ya kibiolojia na kimakuzi kwamba mama ana muda mwingi sana wa kuwa na mtoto kuliko baba.
1: Na mwalimu, nina swali la rafiki yangu anaitwa Manfesco kutoka Rusohoko. Yeye anauliza ni kwa nini baba na mama wakiachana mali wanagawana, mali wanagawana?
0: Kilichopo ni kwamba huyu mama ana mchango katika kupatikana kwa hiyo mali iliyoko hapo nyumbani. Mchango wa maombi ni mchango, uwezo kadharau. Ndio huyu mama yeye hakuwahi kutota shilingi moja kusaidia kupatikana kwa hizo mali. Lakini asubuhi unapotoka bwana, sana kuombea huyu mama. Mungu mbariki mume wangu, umfanikishe siku yake, aende salama arudi salama. Ukipata si mnashauriana naye namna mtakavyotumia mlichokipata. Kwa hiyo mama anao mchango mkubwa tu katika kupatikana kwa hizo mali. Na hapa sisemeki na mama wote, kwa sababu kuna wengine hamna kitu. Lakini walio wengi wao wana mchango mkubwa katika kupatikana kwa huo utajiri ambao unakuwa wao mezao. Sasa sheria kwa kuwa iko hivyo imeweka kwamba ili huyu mama naye anapotoka asitoke mikono mitupu, jasho lake ambalo iliweka hapo kwa namna yoyote ile aweze kulifaidi, basi watagawana mali na mwenzi wake. Ili naye anapokwenda, basi aende huko lakini na mali pa kujistiri, aende huko na namna ya kwanza maisha. Inakuwa katika sura ya namna hiyo.
1: Shukrani mchungaji kwa majibu hayo. Swali la msikilizaji kutoka Nzega linauliza hivi: kama una mke Mkristo akaacha kwenda kanisani, nimfanyaje? ni mfanyaje?
0: Mtu mzima halazimishwi.
1: Si anataka ampige.
0: Mtu mzima halazimishwi.
1: Anataka amfunge kamba.
0: Mtu mzima halazimishwi. Kwa hivyo useme umpige, useme umbebe ukambwage kanisani, yote nakuwa isaidii.
1: Mm.
0: Kikubwa ni kuangalia kwa nini haendi kanisani. Kwa mfano, unaweza kukuta labda hapo kanisani labda mchungaji wake alimtaka kimapenzi. Kwa hiyo anaona nikienda kule tutasumbuana tu na yule mtumishi wa Mungu. Bora nikae hapa. Nitakuwa tu nikijisalia kimya kimya hapa nyumbani. Na siku hizi ibada karibu ni nyingi zinarushwa kwenye redio, kwenye nini mitandao ya kijamii hii. Kwa mtu anaweza kwenda, waje tu nibaki hapa hapa, nisiende huko. Ila pia kuna vita ya kiroho. Inawezekana shetani, amini shetani naye akaona kwamba kwa ngoje ni mwangushe katika hili pia. Nimshikilie hapo hapo. Nisiende ili ngome yangu izidi kuwa salama. Kwa hivyo kuna vitu vingi sana ni vizuri kuchunguza, ni vizuri kuongea na mwenzako kwa taratibu, kwa hekima, ili uweze kujua shida nini. Na kama tu ni kurudi tu nyuma na kupoa kiroho, basi na yenyewe pia Mungu atakupatia hekima namna ya kuifanya. Kwa sababu katika haya maisha kuna muda huwa inaweza tu ikatokea. Yaani ukajikuta umechoka mambo ya kidini. Ukajikuta kabisa ni una hiyo hali. Huumwi, huna shida yote. Lakini mtu akwambia sababu ya kanisa, kesho mimi nitalala tu. Kwa hiyo ni kuombeana na kutiana moyo.
1: Jobi kutoka Igunga, Tabora, anasema nawapata vema hapo studio. Mimi ni baba wa watoto wawili.
0: Mm-hmm.
1: Ila huyu mtoto wa pili ana umri wa miaka mitatu.
0: Mm-hmm.
1: Ananipenda sana mimi baba yake. Mama hampendi. Nikimwacha analia sana. Ana umri wa miaka mitatu huyu. Akiachwa analia tu sana. Na hampigi. Eh? Anauliza nifanyeje bwana mchungaji? Nadhani swali limeeleweka mchungaji.
0: Tunarudi pale pale tu. Aongee na mwenzake, mama huyu mkewe. Aongee naye tu vizuri. Kiongea naye tu vizuri, mimi na mimi nataeleweka tu sawa. Sasa kwenye habari ya kwamba mtoto mmoja anipenda mimi, ampendi yule mwingine, ili niombe sana wazazi wote. Sikatai. Hili ni jambo ambalo lipo karibu ni kwa kila mzazi. Wachache sana ambao hawana hili. Lakini karibu ni kila mzazi anayo hiyo hali ya kwamba anampenda mtoto fulani kuliko wengine. Hebu ni kila mzazi anayo. Ila tu ninachopenda kusihi, hiyo hali isije ikaleta ugomvi kwenye familia. Mtoto akishajua kwamba anapendwa, wengine wanadharauliwa, anaweza kawa na kiburi. Hayo mambo sio mazuri. Sio mazuri hata kidogo. Kwa hivyo tuwalee tu watoto katika namna ambayo wao wenyewe wakijiangalia wanaona kabisa kwamba baba anatupenda sisi wote, mama anatupenda sisi sote. Na hiyo itakuwa ni faida sana kwako wewe mzazi. Itakuwa ni faida kubwa sana. Kuhusiana na hii ya mtoto kulia kesho na mama, ufanyeje? Chunguza. Dunia leo ina shida nyingi sana. Ni vizuri kufanya uchunguzi kwanza. Hata mimi siwezi nikakwambia ufanye nini kwa sababu sijajua kwa uhalisia hali ikoje. Ningekuwa nafahamu kwa kina hali ikoje, ningeweza kusema, lakini kwa sasa ninachoweza kusema tu ni kwamba chunguza ujue kwanza. Afisa matokeo ya uchunguzi yanaweza kukusaidia kusonga mbele vizuri.
1: Agustino Mwagike hajataja anapatikana wapi, ameuliza hivi: je, nawezaje kuacha hasira za haraka?
0: Inaonekana na hasira za karibu karibu. kuna mambo ambayo yanatolewa kama ushauri wa kumsaidia mtu yeyote ambaye anaweza kuingia kwenye hasira kwa haraka haraka. Baadhi ya njia ambazo zinashauriwa ni pamoja na kuwa mwepesi wa kutambua kwamba hapa sasa ninaelekea kwenye kukasirika. Sasa ukisha tambua hivyo, nini ufanye ili kudhibiti hasira? Miongoni mwa mambo yanayoshauriwa ni pamoja na hili hapa. Wanasema kuvuta hewa nyingi. Vuta hewa nyingi sana. Alafu unayachia kwa pamoja, unavuta tena unayachia. Nyingine wanayosema watu ni kuhesabu. Unaweza ukahesabu hadi 10 au na zaidi. Ukawa na kifikia hicho kiwango ulichokipanga, unarudi tena unaanza. Yote ni katika namna ya kudhibiti hasira zako. Kitu kingine ni kuondoka eneo la tukio. Tembea. Toka hapo, tembea. Na ukitembea ikiwezekana basi, huko na kwenda kutembea, ikiwezekana usiwe na mtu ambaye anaweza akazidi kuchochea hizo hasira zako. Yaani kwa mfano hivi mimi na wewe ni marafiki, halafu nimetibwana labda na mtu hapa, na ndipo sasa ninaamua kwamba ngoja niondoke hapa eneo hili la tukio. Lakini ninapoondoka, naondoka na wewe, halafu naona endelea kunisemesha, pale bwana, yule mtu yule hafai kabisa yule. Sasa tukiendelea kujadili, hasira zitaendelea kunijaa. Kwa hiyo toka, na achana na kulitafakari hilo jambo, achana kujadili tena, songa mbele mambo mengine. Kwa hizo ni chache, lakini nyingine ambayo watu wanaisema, wataalamu wa saikolojia, ni kwamba fikiri kabla ya kusema. Ni vizuri sana kutafakari kabla ya kusema. Kwa hivyo hizo ni namna chache za kuweza kudhibiti hasira yako ili isije ikakuletea matatizo makubwa sana. Na huyu rafiki mimi nimempongeza sana. Ni vizuri sana kujifahamu. Kujifahamu ni kitu cha maana sana. Biblia inatuambia nini kuhusiana na habari ya hasira? Naomba nisome aya moja hapa, ambayo itatusaidia kwenye kuhitimishia kwa hili ambalo ameliuliza huyu ndugu Mwagike. Biblia inasema, iweni na hasira lakini msitende dhambi. Tena jua lisizame mkiwa na hasira vifuani mwenu. Manake ni kwamba Biblia yenyewe haina shida na kukasirika, kwa sababu hata Mungu mwenyewe ameshakasirika. Ila tu katika kukasirika huko, basi ndio napaswa kuwa makini sije nikatenda dhambi. Ndio maana nafikiria hata wale nasikojua akasema fikiri kabla ya kusema. Ukiwa kwenye hasira, fikiri kabla ya kusema. Vinginevyo unaweza kujikuta umeingia kwenye shida nyingine. Na kwa nini jua lisizame ungali na hasira kifuani? Hii maana yake nini? Mimi maana yake ni kwamba kwa kadri inavyowezekana, hata ukiwa umekasirika, jitahidi sana kwamba umalize jambo mapema, yani utafute suluhu mapema, kwa sababu kuto kutafuta suluhu mapema kunafanya uwe na roho ya kisasi. Waefeso 4:26, ile fungu lilikuwa nasema, na Waefeso 4:26, mwe na hasira ila msende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Unapokaa na jambo, uchungu unazidi kukaa moyoni. Uchungu unapozidi kukaa moyoni, unajikuta unatengeneza roho ya kisasi. Kwa hivyo ufanyaje kudhibiti? Tumeshataja haya mambo machache, ila jingine ni hili hapa, kisha ya kwamba kama umegombana na mtu na unaona kwamba una hasira, jitenge kwanza ili hasira itulie, alafu ukija mzungumze kwa ustarabu na usililimbikize, la leo liishe leo leo kama kuna uwezekano.
1: Haya, kama inawezekana la leo liishe leo. Huo ni ushauri wa mchungaji. Ninasoma maoni hapa, msikilizaji anasema naitwa HD kutoka Bukoba, tunawapata sana. Anasema Adam Msa kutoka Nyakayondwa Chato, mama ndo nguzo ya familia na ana majukumu kuzidi baba. Haya, huyo anasema anaitwa Dawson Michael kutoka pande za Ruhunga Bukoba, tuko pamoja mpaka tamati, Mungu awabariki sana. Anasema mama ndio kila kitu ndani ya nyumba. Yohana P. Mwanja toka Songwe Kimondo. Felix Isaya toka Goba anasema Mungu awabariki sana nyote, nami nasema amen kwa niaba yao. Huyo anasema Daudi Liange kijiji Kibingo Kibondo Kigoma, hakuna tofauti kati ya mama wala baba, bali ni uelewa mdogo wa watu. Anasema asante sana. Naitwa Zakayo Seketo wa Moro Dumila, mafundisho yamenigusa sana. Mungu awabariki sana watumishi wa Bwana, muendelee kufundisha neno la Mungu kwa ulimwengu. Nami nasema asante sana pia. Tumefika mwisho wa kipindi chetu, msikilizaji, cha mwenendo wa Mkristo, na nitumie nafasi hii kumkaribisha mchungaji Magoma Kisa tuongoze kwa ombi tunapohitimisha kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo katika sehemu ya maswali.
0: Baba mtakatifu, asante sana kwa kipindi cha leo. Tunakusihi na majibu ya maswali haya yakawe ni faida kwa msikilizaji yule aliyeuliza na hata ambaye hakuuliza lakini amesikiliza kipindi cha leo. Tunapoingia katika siku, patie msikilizaji usiku mwema, na mtukutane tena wakati mwingine katika kipindi kingine. Tunaomba baraka zako zikawe na kila mmoja katika jina la Yesu, amen.
1: Amina. Na msikilizaji, usikose kutufuatilia, na Mungu akubariki sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani. Muda wa marudio wa kipindi ni Ijumaa saa 4 usiku, na namba yetu ya simu ni 0758 575 736. Usisahau kuanza kwa kuandika neno mwenendo. Na kuhusu ushauri binafsi, tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kwa wale mlio nje ya nchi, naweza kuwasilisha na kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp namba hii hii. Mungu akubariki.

0: kuendelea kufuatia vipindi hivi vya Ijue Kweli ambao vinaruka kutoka AWR hapa jijini Dar es Salaam. Leo tena ni siku nyingine ya kipindi kingine tena cha siku hii ya leo. Tunawaalika katika muendelezo wa vipindi vyetu. Vipindi hivi katika mwezi huu vinadhaminiwa na Kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi. Mimi naenena nanyi ni Mchungaji Godfrey Malwa. Siku hii ya leo tena niko na Pastor Edison Ali Ngala. Niwaalike kwa kuanza vipindi hivi, Pastor Edison Ngala atufungulie kwa ombi. Karibu Pastor.
1: Utukuzwe Mungu wetu wa mbinguni kwa kuwa umetulinda katika mihangaiko yetu ya siku. Umetulisha majumbani mwetu na sasa tuko tayari

talipuliwa. Sasa swali likawa ni hili, mwanzo wa hiyo miaka 1000 itakuwa ni lini? Miaka 1000 hiyo itakuwa ni lini? Ndipo tulipoishia na leo ndipo tunapoanzia. Twende kwa pamoja kupitia maandiko matakatifu ili tuweze kujua mwanzo wa miaka 1000 itakuwa ni lini.

0: mstari ule wa 29.
1: Ndio.
0: Lakini mara baada ya dhiki zile, lakini mara baada ya dhiki ya siku zile,
1: baada ya dhiki ya siku zile,
0: jua litatua.

0: ni Bwana mwenyewe, Bwana mwenyewe. Oh, atashuka kutoka mbinguni. Twende
1: pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu.
0: Atashuka mwenyewe, atashuka pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu.

0: haki ndio.
1: Nao walio kufa katika Kristo watafufuliwa kwanza.
0: Sikiliza, tukio ndilo hila hapa. Wale walio kufa katika Kristo, wale ambao hawanywi pombe, wale ambao hawali nguruwe, wale ambao wanaitii sabato, wale ambao wanaishika sheria ya Mungu, hao tu watafufuliwa. Twende.
1: Kisha sisi tulio hai,
0: alafu sasa baada ya kufufuliwa wale wote ambao wamezitii sheria za Mungu, wamelala katika Bwana, watafuatia sisi tulio hai.

0: ili tumlaki Bwana Yohani.
1: Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
0: Tutakuwa pamoja na Bwana milele.
1: Basi farijianeni kwa maneno hayo.
0: Farijianeni kwa maneno haya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Nakutia moyoni kwamba baada ya kufufuliwa wale ambao watakuwa wamelala

Lakini tukio la nne ni waovu wote duniani wanakufa. Hii ni habari ya kusikitisha. Waovu wote.

0: chakula nchi.
1: Jua likawa jeusi kama gunia la singa.
0: Kila rafiki yangu wapendwa, wakati huu ambapo kutakuwa na mwanga mkali wa jua, kutakuwa na hali nzuri

0: kulato unapozifungua.
1: Ulivyokunjwa.
0: Ndio.
1: Na kila mlima na kisima.
0: Na kila mlima na kisima
1: kikahamishwa kutoka mahali pake,
0: kikahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
1: Na wafalme wa dunia.
0: Ndio.
1: Na wakuu.
0: Na wakuu.
1: Majemedari.
0: Majemedari.
1: Matajiri.
0: Matajiri.
1: Na wenye nguvu.
0: Na wenye nguvu.
1: Na kila mtumwa.
0: Na kila mtumwa.
1: Muungwana.
0: Muungwana.
1: Wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima.
0: Watakimbia kujificha katika mapango na katika miamba ya milima.
1: Wakiambia milima na miamba.
0: Mtakuwa mkiambia milima na miamba.
1: Tuangukieni.
0: Tuangukieni.
1: Tusitirini.
0: Tusitirini.
1: Mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi.
0: Ndio.
1: Na hasira ya mwana kondoo.
0: Na hasira ya mwana kondoo.
1: Kwa maana siku iliyo kuu.
0: Kwa maana siku iliyo kuu.
1: Ya hasira yao.
0: Ya hasira yao.
1: Imekuja.
0: Imekuja.
1: Naye ni nani awezaye kusimama?
0: Nani awezaye kusimama? Bwana Yesu asifiwe.

0: dunia.
1: Twende.
0: 22.
1: 22.
0: Mwacheni mwanadamu ambaye pumzi yake I katika mianzi ya pua yake.
1: Ndio.
0: Kwa maana.
1: Kwa maana.
0: Kwa maana.
1: Kwa maana.
0: Udhani waje.
1: Ndio.
0: Kuwa ni kitu.
2: Ndio. Rafiki yangu mpendwa ni kwambie, hizi ndizo zitakazo kuwa dalili za mianzo ya miaka 1000. Haleluya.
0: Amina.
2: Dalili za mianzo ya miaka 1000. Sasa rafiki yangu, nataka ni kwambie kwamba yatakuwepo matukio katikati ya miaka 1000. Maana hapa sasa tumeona miaka

0: kuwa yakiendelea. Tukio la kwanza, waliokombolewa katika vizazi vyote wanaishi na kutawala pamoja na Kristo miaka 1000. Haleluya.
1: Amina.
0: Hapa kutakuwa na kufa, hapa kutakuwa na kuugua na kuona Pastor Elton Ngala katika utukufu wa Bwana ukiishi kwa miaka 1000. Haleluya. Najiona na mimi pale, oh, nimeketi na mwana kondoo Yesu mwenyewe miaka 1000. Hakuna kuumwa, hakuna kulia, hakuna kusikitika.
1: Amina.
0: Natamani, natamani na mimi niwepo pale. Je, na wewe ni tamanio lako? Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo 20 na ule mstari wa 6.
1: Ufunuo 20 na mstari ule wa 6.
0: Ndio.
1: Huo ndio ufufuo wa kwanza.
0: Huo ndio ufufuo wa kwanza.
1: Heri na mtakatifu.
0: Heri na mtakatifu.
1: Ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza.
0: Ambaye atakuwa na sehemu katika ufufuo wa kwanza.
1: Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu.
0: Ndio.
1: Bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo.
0: Ndio.
1: Nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000.
0: Hao watakao kuwa katika ufalme wa Mungu, hao watakao kuwa wamefufuliwa wa kwanza, ufufuo wa kwanza, na wale watakao luka kumlaki Yesu mwinguni, hao

0: Amina.
1: Kitabu cha Isaya. Isaya 25 mstari wa 6 msomaji.
2: Mstari wa 6.
1: Ndio.
2: Na katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu.
1: Oh, sikiliza rafiki yangu, katika mlima huu Bwana atawafanyia mataifa wote karamu.
2: Ya vitu vinono. Karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake.
1: Oh, karamu ya divai iliyokaa katikati ya urojo na urojorojo wake.
2: Karamu ya vinono.
1: Vilivyojaa mafuta.
2: Karamu ya divai. Iliyokaa juu ya urojorojo wake.
1: Twende.
2: Iliyochujwa sana. Mstari wa saba,
1: twende.
2: Naye katika mlima huu atauharibu uso wake wa stara.
1: Twende mstari wa nane.
2: Ndio.

mwenyewe. Amenena haya, haleluya. Natamani, natamani, nimekuwa nikiwaambia, natamani kulitupa

0: moja, hakuna kuumia, hakuna kuwaza, itakuwa ni kuimba na kusifu na kusherehekea pamoja na
1: Bwana. Amina.
0: Na kusherehekea pamoja na Bwana.
1: Amina, amina.
0: Kitabu. Kitabu cha Isaya kinanitia moyo. Kitabu cha Isaya kinanitia moyo, kinanikumbusha habari ya sherehe, sherehe ambayo itakuwa ni nzuri, sherehe ambayo itakuwa ni ya kupendeza, itakuwa ni ya kupendeza. Kitabu cha Isaya 25 mstari wa 8. Wote kwa ni wa 6. Soma mstari wa 8. Mstari wa 8. Kitabu cha
2: Isaya 8.
0: Ndio.
2: Amemeza mauti hata milele.
0: Amemeza mauti hata milele. Asante sana. Waovu wa vizazi vyote wamekufa. Sikiza rafiki yangu, waovu wa vizazi vyote wamekufa. Kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo 19 na ule mstari wa 21. Twende msomaji.
2: Na wale waliosalia waliouawa kwa upanga wake.
0: Na wale waliosalia waliouawa kwa upanga wake.
2: Yeye aliyeketi juu ya yule farasi.
0: Ndio.
2: Upanga utokao katika kinywa chake.
0: Ndio.
2: Na ndege

0: Twende mpaka 25, imeisha 25.
1: 25.
0: 25. Imeishia hapo, asante sana. Kazi ya ibilisi ni kudanganya na kuharibu, ni kudanganya na kuharibu, haipo tena. Yani kazi ya ibilisi nyingine haipo, ni kudanganya na kuharibu tu. Yupo kifungoni hapa duniani, yupo kifungoni hapa duniani. Huyu ibilisi na shetani, rafiki yangu mpendwa, yeye anadanganya na kuharibu tu, hana faida. Na hapo unapomwona duniani, yuko katika kifungo. Kitabu cha Ufunuo 20 na ule mstari wa 3. Kitabu cha Ufunuo, twende katika kitabu cha Ufunuo 20 na ule mstari wa 3. Liko jambo hapa.
1: Akamtupa katika kuzimu.
0: Atatupa katika kuzimu.
1: Akamfunga.
0: Akatia muhuri juu yake.
1: Asipate kuwadanganya mataifa tena. Hata ile miaka elfu itimie. Na baada ya hayo.

lehe wa kila vinono, shetani atakuwa amefungwa, atakuwa amefungwa, amefungwa, hana tena uwezo, hana tena nguvu. Na hapo baada ya kifungo ataachiliwa kwa muda mchache. Wakati huu rafiki yangu nikwambie, anakudanganya kunywa tu pombe, anakudanganya kuiba, anakudanganya

0: si Yesu mawinguni.
1: Amina.
0: Ama lau kiwa umelala uwe miongoni mwa wale watakao fufuliwa wa kwanza ili kusudi waweze kumlaki Yesu mawinguni.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ni wangapi ambao wanasema maisha yetu tunayaweka kwa Yesu sasa, natamani kulisu ufalme wa mbinguni, natamani kuishi miaka 1000.

leo. Baba, tunatamani kupitia maneno ya mtumishi wako, tunasubiri uje utufute machozi. Ya tosha kulia, ya tosha kusononeka vilio, o Mungu wa mbinguni. Tunapotoa maisha yetu jioni ya leo,

0: kufuatilia vipindi hivi. Kama unahitaji ubatizo, lakini inaweza kuwa una swali unatamani majibu, basi tumie ujumbe kupitia namba 0754905275, 0754905275. Bwana awabariki.
1: Amina.

ni kukaribishe na ni kukaribishe tena katika nyakati hizi, nyakati ambazo tunaendelea kubarikiwa, nyakati ambazo tunaendelea kumtukuza Mungu kwa ajili yako, nyakati ambazo tuna lihimidi jina la Bwana kwa ushindi mkubwa ambao Bwana anazidi kutupatia. Ni mimi tena mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo. Nina amini ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki, Bwana anaendelea kukufanikisha, Bwana anaendelea kukutunza na kukulinda. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kuwa pamoja nasi, kubarikiwa pamoja nasi, na usisite kuzungumza na mchungaji kupitia ujumbe mfupi wa maneno kwa WhatsApp zaidi, au kwa ujumbe mfupi wa maneno. Bwana ameendelea kutenda maajabu, tunawasiliana na watu mbalimbali kutoka nchi mbalimbali, kutoka miji mbalimbali. Na hivyo Mungu ni mwaminifu, na Mungu anabariki kwa namna ya pekee sana kupitia kitabu hiki cha Zaburi, ambayo Zaburi imejaa maombi, Zaburi imejaa nyimbo za sifa, Zaburi imejaa nyimbo za ibada, Zaburi. Sisite kuwasiliana na mchungaji Singo kama umepokea baraka zako, kama umepokea majibu ya maombi yako. Sisite kushuhudia wengine ya kwamba Mungu ni mwaminifu, Mungu anatenda. Na unaweza kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo kwa namba ya simu ya 0718 42 48 48 0718 42 48 48, na Mungu akubariki. Leo tunaangazia Zaburi ya 34. Zaburi ya 34, Biblia inasema, nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. Katika Bwana nafsi yangu itajisifu, wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, na tuliazimishe jina lake kwa pamoja. Nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Wakamwelekea macho yao wakati wa nuru, wala nyuso zao hazitaona haya. Masikini huyu aliita, Bwana akasikia, akamuokoa na taabu zake zote. Malaika wa Bwana hufanya kituo, akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yaani wamchao Bwana hawatahitaji kitu. Wana simba hutindikiwa huona njaa, bali wamtafutao Bwana hawatahitaji kitu chochote kilichochema. Njoni enyi wana, mnisikilize, nami nitawafundisha kumcha Bwana. Ni nani mtu yule apendezwaye na uzima, apendaye siku nyingi apate kuona mema? Uzuie ulimi wako na mabaya, na midomo yako na kusema hila. Uache mabaya ukatende mema, utafute amani ukaifuatie. Macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake ukielekea kilio chao. Uso wa Bwana ujuu ya watenda mabaya, aliondoe kumbukumbu lao duniani. Walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Huhifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Uovu utamuua asiye haki, na wamchukiao mwenye haki watahukumiwa. Bwana huzikomboa nafsi za watumishi wake, wala hawatahukumiwa wote wamkimbiliao. Ili tusiombe pamoja nawe tunapoanza kuangazia mambo makubwa katika Zaburi hii, ya 34. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu mwenye nguvu, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, wewe unayetenda na hakuna anayezuia, wewe unayefunga na hakuna anayefungua, wewe unayefungua na hakuna anayefunga. Bwana, sikia kilio cha watoto wako, sikia maombi yao, sema nasi kupitia Zaburi ya 34.
sema na kila mmoja wetu kupitia Zaburi ya 34 kwa utukufu na ushindi wako, katika jina la Kristo Yesu Bwana na mkombozi wetu, amen. Hebu sikiliza hii. Zaburi ya 34 iliandikwa na Daudi katika kipindi cha hatari na mkazo mkubwa wa maisha yake, alipokuwa akikimbia mbele ya Sauli. Katika mazingira hayo, Daudi hakutegemea nguvu zake wala hekima yake, bali alimkimbilia Bwana. Tukio la kujifanya mwenda wazimu mbele ya mfalme wa Filisti linaonyesha jinsi hali ilivyokuwa mbaya. Lakini badala ya kuandika kwa huzuni na kukata tamaa, aliandika Zaburi ya 34 kama ushuhuda na sifa. Hii inaonyesha kwamba moyo wa kweli wa kumcha Bwana hauchagui mazingira. Unaweza kumtukuza Mungu hata katika wakati wa hatari na hofu, hata katika ugonjwa, hata katika kufungwa, hata katika hofu, hata katika taabu, hata katika maumivu, bado unaweza kumtukuza Bwana. Zaidi ya hayo, Zaburi ya 34 imeandika kwa mtindo wa alfabeti ya Kiebrania, jambo linaloonyesha ukamilifu na utaratibu katika sifa kwa Mungu. Hii ina maana kwamba Daudi hakusifu kwa hisia tu, bali kwa uelewa na makusudi. Zaburi hii pia ina tabia ya kufundisha, sio tu kusimulia. Inawaalika wasikilizaji kujifunza kutokana na uzoefu wake, na hivyo kuifanya kuwa darasa la maisha ya kiroho. Inatufundisha kwamba hata uzoefu mgumu unaweza kuwa chanzo cha mafundisho ya kina kwa wengine. Rafiki yangu, maisha yako ni kitabu. Kitabu kinachosomwa na watu. Kitabu kinachoelezwa na watu. Kitabu kinachoelezwa na watu. Katika sura hii ya 34, Daudi anaposema atamshukuru Bwana kila wakati, anafungua mlango wa uelewa mpya wa ibada. Hii si sifa ya wakati au ushindi tu, bali ni sifa ya kila hali. Iwe furaha ama huzuni, iwe mafanikio ama majaribu, nakumbuka wimbo huu: kwa hali zote umenijulisha ni salama moyoni mwangu, salama moyoni mwangu. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha ni salama moyoni mwangu. Katika maisha ya kila siku, watu wengi husifu wanapopokea majibu ya maombi yao, lakini hukaa kimya wanapokutana na changamoto. Zaburi ya 34 inabadilisha mtazamo huo kwa kutufundisha kwamba sifa ni silaha ya kiroho inayotuweka karibu na Mungu hata katika nyakati za giza. Unapomsifu Mungu katika hali ngumu, unainua imani yako juu ya hofu na mashaka. Hivyo sifa inakuwa njia ya ushindi na sio matokeo ya ushindi. Rafiki yangu, Daudi anasema waziwazi kwamba alimtafuta Bwana na akajibiwa. Wote wanaomtafuta Bwana, Mungu atawajibu. Jambo linaloonyesha kwamba Mungu anajihusisha sana na wale wanaomtafuta. Kumtafuta Mungu si tendo la juu juu la kidini, bali ni hitaji la ndani la moyo unaotamani msaada wa kweli. Mungu hapatikani kwa wale wanaomtafuta kwa mazoea, bali kwa wale wanaomtafuta kwa dhati na unyenyekevu. Hii inaonyesha kwamba uhusiano wa Mungu unahitaji juhudi za ndani na nia ya kweli. Aidha, ukweli huu unatupatia tumaini kwamba hakuna mtu anayemtafuta Mungu kwa kweli na kubaki bila majibu. Ingawa majibu ya Mungu yanaweza yasije kwa wakati au namna tunavyotarajia, bado yeye hujibu kwa njia iliyo bora zaidi. Mara nyingi Mungu hubadilisha hali, lakini wakati mwingine haubadilisha mtu ili aweze kushinda hali hiyo. Nataka unisikilize hapa kwa makini. Wakati mwingine Mungu anabadilisha hali, wakati mwingine habadilishi hali, anakubadilisha wewe ili wewe uendane na hiyo hali. Wakati mwingine sio kwamba Mungu anambadilisha mkeo, hapana, anakubadilisha wewe ili uendane na huyo mama. Wakati mwingine sio kwamba Mungu anambadilisha huyo baba, hapana, anakubadilisha wewe ili uendane na huyo baba. Huyo ndiye Mungu. Huyo ndiye Mungu mwenye mamlaka yote, mwenye uweza wote mkononi mwake. Daudi anaposema kwamba Mungu alimuokoa na hofu zake zote, anaonyesha kwamba hofu ni mzigo wa ndani unaoweza kumfunga mtu hata kama hakuna hatari ya nje. Hofu inaweza kuzuia mtu kusonga mbele, kufanya maamuzi sahihi na kuishi maisha ya imani. Lakini Mungu anapogusa moyo wa mtu, hofu huanza kupoteza nguvu zake na nafsi yake kuchukuliwa na amani ya ndani.
Ukombozi wa Mungu sio wa juu juu tu, bali ni ukombozi wa kina. Anakulinda na kuondolea hofu zote. Moja ya dhambi kubwa ni hofu, kuogopa. Zaburi hii ya 34 inatoa ombi la pekee, inatoa mwaliko wa pekee. Anasema Daudi, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Hii inaonyesha kwamba kumjua Mungu sio jambo la kusikia tu, bali uzoefu wa moja kwa moja. Kila mtu anaitwa kujaribu wema wa Mungu katika maisha yake mwenyewe. Si kutegemea tu ushuhuda kwa wengine. Imani ya kweli inajengwa juu ya uzoefu binafsi unaothibitisha uwepo na wema wa Mungu. Kwa upande mwingine, hii inamaanisha kwamba kila mtu ana nafasi ya kumkaribia Mungu bila kujali hali yake ya sasa. Daudi anafundisha kwamba kumcha Mungu ni jambo linaloweza kujifunza, unaweza kujifunza. Kumcha Bwana ni silaha ya si silaha ya ghafla, bali ni mtindo wa maisha, mtindo wa maisha. Kumcha Mungu kunaleta nidhamu ya ndani, kunaleta nidhamu ya kiroho. Mtu anayemcha Bwana haongozwi na hisia au tamaa, bali anaongozwa na baraka za Bwana, anaongozwa na matamanio ya Mwokozi, anaongozwa na anaongozwa na uelekeo wa Mungu. Daudi anaonyesha kwamba Mungu anaona kila kitu. Anaona na kusikia. Anasikia kilio cha mwenye haki. Anasikia huzuni zako, anasikia namna unavyolalama. Hii ni faraja kubwa ya pekee. Ya kwamba kumbe Mungu ananisikia. Rafiki yangu, yawezekana unanisikiliza hapa ni usiku. Yawezekana unanisikiliza ni mchana. Yawezekana ni asubuhi ndio unatoka katika mapambano yako ya kila siku. Sikiliza, Mungu anaona. Mungu anasikia. Huu ni ukweli wa wazi. Ya kwamba ukweli huu unatufundisha kuishi kwa uwazi na uaminifu mbele za Mungu, kwa kuwa hakuna kinachofichika kwake. Tunaitwa kuishi maisha ya kweli bila unafiki. Mungu anajali kila jambo linalotuhusu, na uangalizi wake si wa mbali, bali ni wa karibu. Yuko karibu nasi. Biblia inasema, tazama niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kana kwamba haitoshi, Zaburi ya 34 Daudi anaandika, anasema Mungu yu karibu na waliovunjika moyo. Mungu yu karibu na wanaohuzunika. Mungu yu karibu na waliokata tamaa. Mungu yu karibu na wale ambao mioyo yao imeinama. Mioyo yao imeinama. Mioyo yao inaonekana haina namna, imeinama. Bwana yu karibu na waliovunjika moyo. Jambo linaloleta tumaini kwa wale wanaopitia maumivu ya ndani. Wakati mwingine watu wanapoumia na kuhisi Mungu amewaacha, lakini ukweli ni kwamba Mungu huwa karibu zaidi katika nyakati hizo. Anakaribia kwa upendo wake na kuleta faraja ambayo hakuna mwanadamu anaweza kutoa. Faraja ya kweli na faraja inayodumu ni faraja inayotoka kwa Mungu.

0: Asante mtu wa Mungu, tunaendelea kukaribisha katika kipindi chetu pendwa cha neno la matumaini. Na kipindi kilichopita tuweza kujifunza kuhusu ubatizo. Basi na leo ni mwendelezo wa somo letu, nikiwa na mwinjilisti Badi Mashamba Mabeo ambaye atakuletea neno la Mungu. Na mimi mwenyekiti wako ni Geoffrey Mapela Lufundija, ni mwinjilisti kutoka kanisa la Togo ambao tupo kwa ajili ya kuweza kukuhubilia wewe mtumishi wa Mungu. Na leo nakuomba tega sikio na muite jirani uweze kujifunza kwa pamoja kuhusu ubatizo. Ubatizo namna gani? Yesu alibatizwa ubatizo namna gani? Mwinjilisti alituahidi kwamba atakuja kutufafanulia zaidi. Ubatizo upo, ubatizo namna gani? Asante sana. Basi tupate ombi ili tuweze kuendelea na neno hili. Baba wa mbinguni, asante kwa wema wako na ukuu wako. Tazama ni siku njema pia ambayo umeweza imependeza machoni pako tuweze kusemezana na wanao kwa ajili ya ubatizo. Baba, neno lako linasema kwamba tukawafanye watu wote ulimwenguni kuwa wanafunzi wako kwa kuwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asante Mungu, kwa kuwa ni Mungu unayetenda miujiza. Nenda sasa Mwenyezi Mungu katende ili hawa wote wanaosikiliza wawe wafuasi wako. Tunasema asante kupitia Kristo Yesu, tukijikabidhi mkononi mwako katika kipindi hiki. Tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo utatenda miujiza sasa na mapenzi yako. Tukiomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amina. Karibu sana mwinjilisti kwa ajili ya neno la Mungu.
1: Amina. Ubarikiwe sana, ubarikiwe sana mwenyekiti kwa utambulisho mzuri. Kama nilivyokwisha kutambulishwa, kwa majina naitwa Badi Mashamba Mabeo. Sisi ni wainjilisti kutoka kanisa la Togo lililoko Dar es Salaam, Kinondoni, Tanzania. Karibu ndugu msikilizaji, tuendelee kujifunza katika kipindi hiki cha neno la matumaini. Tujifunze neno la Mungu. Hakika tutabarikiwa na hakika tutatoka na matumaini kama vile kipindi kilivyo. Lakini masomo yetu yamekuwa yakijengwa katika kicho kinachosema kuishi kwa imani. Je, kuishi kwa imani ni kufanyaje? Kwa sisi wa ambao ni wafuasi wa Kristo, tunaishi kwa imani ya Yesu. Tunafuata ile imani ambayo Yesu mwenyewe aliishi. Imani ambayo Yesu aliishi kiroho, kimwili, kiroho na kimwili pia. Sasa somo lililopita lilikuwa linasema je, ulibatizwaje? Tukajifunza batizo mbalimbali ambazo watu wanabatizwa katika ulimwengu wa sasa, lakini pia ubatizo ambao Yesu alibatizwa kwayo. Sasa tunaendelea na somo letu hilo la ubatizo. Na leo tutajifunza tutangazia katika vipengele vichache tu ambavyo vinahusu ubatizo. Tutajifunza ubatizo mmoja, tutajifunza faida za ubatizo. Tutajifunza ubatizo mmoja anamaanisha nini, lakini pia faida za ubatizo. Somo lililopita tuliangazia katika batizo zamani watu walikuwa wakitaka kuungamanika ama kutengeneza ungamo, ile nini wanasema, yani ungamo, kama kujishikamanisha na Mungu, walikuwa wanafanyiwa tohara. Lakini baada ya Yesu sasa, baada ya Yesu kuja duniani na kuanza kufanya kazi yake, tunaona ubatizo ambao ulifanyika ni ubatizo wa maji. Yesu alibatizwa na maji, na si batizo ambao kama dunia sasa watu wanavyofanya. Kuna batizo ambazo watu wanaruka mioto, kuna batizo ambazo watu wana pengine wanapigwa, wengine wanakatwa vidole kwa maana ya kwamba wamebatizwa. Wengine wanafanywa kila namna. Kuna namna ambazo wewe ndugu msikizaji unazifahamu kwa ajili zinafanyika kwa ajili ya ubatizo. Lakini pia sisi sasa tunajua, kwa kuwa ni wafuasi wa Kristo, tunafuata ule ubatizo ambao Yesu alibatizwa kwayo. Sasa leo tutajifunza ubatizo faida mojawapo ya ubatizo, lakini pia tutajifunza ubatizo wa maji na faida za ubatizo. Ehe. Yani kwa nini mwanadamu abatizwe? Mm. Kuna faida gani? Kwa nini nibatizwe? Eh, tabia ya umoja ambayo Roho huleta kwenye kanisa ni kwa namna moja ya kufanya ubatizo. Kwa hivyo, kama tunaamini sisi ni wafuasi wa Kristo, na Kristo katika Utatu Mtakatifu, katika ule uungu, Kristo ni uungu wa pili, na anajulikana kama Mungu Mwana. Lakini pia kuna Mungu Baba ambaye ndiye Mungu Mumbaji, lakini kuna Mungu Mwana ambaye ni Yesu mwenyewe, ambaye alikuja akatufia mimi na wewe pale msalabani, mimi na wewe dhambi zetu zikawa zimefutwa. Lakini si kufutwa tukaishia hapo, bado tutahitaji ubatizo. Lakini pia kumbe ubatizo unasababisha kanisa kuwa na Roho Mtakatifu. Bila kubatizwa, bila kushiriki sherehe ya ubatizo, bila kushiriki huduma ya ubatizo, Roho Mtakatifu, ndugu msikilizaji, Waswahili wa sasa wanasema tutamsikia kwenye redio, au tutamsikia kwenye bomba. Kwa hivyo ni lazima mimi na wewe tuweze kubatizwa ili tuweze kupata Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunaweza tukasoma kitabu cha Waefeso sura ya 4 na ule mstari wa 5. Karibu ndugu msomaji, utusomee tuweze kujua.
0: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 na ule mstari wa 5. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja.
1: Amina. Kwa kuwa Bwana wetu Yesu ni mmoja, imani yetu ni moja ambayo Yesu aliishi kwayo, lakini sasa tunakumbushwa na kuambiwa ya kwamba na ubatizo mmoja. Kama wewe ni Mkristo, wewe ni mfuasi wa Kristo, lakini pia unatamani kujiunga na kundi hili kubwa la kumlaki Yesu Kristo ajapo mara ya pili, lazima uwe na ubatizo mmoja. Sasa ujumbe huu si kwa Wakristo peke yake. Ujumbe huu ni pamoja kwa ni kwa watu wote ambao either unamwamini huyo Yesu ama haumwamini huyu Yesu. Bado ubatizo unakuhusu. Kwa maana intention ya Mungu ni wote tuweze kuokolewa katika ulimwengu huu wa dhambi, kutoka katika ulimwengu huu wa dhambi. Sasa tutaokolewa vipi pasipo kufuata zile kanuni za wokovu? Na kanuni mojawapo ya wokovu ni lazima, ndugu msikilizaji, tuweze kubatizwa. Sasa tunabatizwa ubatizo gani? Ubatizo gani? Je, wa kukatwa vidole? Tunabatizwa ubatizo wa kukatwa vichwa? Ubatizo wa kuruka moto? Ama ubatizo wa kuruka mashimo? Ama ubatizo wa kuchoma? Kuna vitu vimoja wanita wanachoma udi, wanaanza kusema maneno ambayo ndiyo yanakuunganisha wewe na Mungu kwa hiyo imani. Je, tunafuata ubatizo gani? Ubatizo wa maji. Ubatizo wa maji. Tuangazie katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 na ule mstari wa 6. Tuone neno la Mungu linasema nini.
0: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 na ule mstari wa 6. Naye akawabatiza katika mto wa Yordani. Tarudia. Neno la Mungu linasoma katika kitabu cha Mathayo 3 na ule mstari wa 6. Naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao.
1: Amina, amina. Naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, kumbe ubatizo unaotakiwa hapa ni ubatizo wa maji. Ubatizo wa maji. Tena sio maji ya kwenye chupa, sio maji ya kwenye ndoo, hapana. Ni ubatizo wa maji mengi. Tunajua katika mto kuna maji mengi. Unaweza kachota ndoo hata zisihesabike. ni ubatizo wa maji mengi. Hata Yesu mwenyewe alibatizwa katika mto Yordan ambao ulikuwa na maji mengi. Sasa tuangazie pia katika kitabu cha Marko sura ya kwanza na ule mstari wa 9.
0: Neno la Mungu inasema katika kitabu cha Marko 1 na ule mstari wa 6. Ikawa siku zile Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohana katika Yordan.
1: Amina. Tunaona ya kwamba Yesu pia alibatizwa. Yesu alipokuwa akitoka katika matembezi yake, akitoka katika shughuli zake mbalimbali, alikwenda katika mto Yordan na akakutana na Yohana, ambaye kwa sasa tunamuita Yohana Mbatizaji huyu, ambaye alisafisha njia kabla ya Yesu kuzaliwa, kabla ya Yesu kuanza utume. Yohana akaanza kusafisha njia, anawaambia watu watengenezeni mapito yenu, anakuja. Sasa alikuwa anakuja nani? Yesu mwenyewe akaja akabatizwa, na baada ya kubatizwa Yesu akaanza kazi yake. Kwa hivyo Yesu alibatizwa katika mto Yordan, mto wenye maji mengi, na sio sehemu ambayo pengine ni una maji kwenye bakuri ama una maji kwenye ndoo, maji kidogo. Ni mtoni aliingizwa, akazamishwa, akabatizwa mwana wa Mungu, akaziungama dhambi. Japokuwa Yesu hakuwa mtenda dhambi, lakini alionyesha ishara ya kuungama dhambi. Tunaweza tukaangazia pia katika kitabu cha Yohana 3 na ule mstari wa 23. Neno la Mungu linasema nini basi?
0: Asante injilisti. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 23. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni, karibu na Sarimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa.
1: Amina, amina. Yohana akabatiza watu katika huo mto wenye maji tele. Kwa hivyo ubatizo ambao unaongelewa katika Biblia yako, ndugu msikilizaji, ni ubatizo wa maji mengi. Usidanganyike ndugu yangu, usidanganyike ndugu msikilizaji. Fuata ubatizo wa maji mengi. Yamkini ulishabatizwa katika maji madogo, yamkini ulishabatizwa katika ubatizo ambao unaufahamu wewe mwenyewe. Mimi siwezi kujua, mimi siwezi kufahamu ni kwa namna gani ulibatizwa, lakini pengine ulibatizwa kwa ubatizo wa maji mengi, wa maji kidogo, ama ulibatizwa kwa ubatizo ambao haupo kabisa katika Biblia. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, Agano la Kale, mpaka Agano la Jipya, kitabu cha Ufunuo, hujawahi kukutana na ubatizo ambao ulibatizwa wewe. Ujue kabisa ndugu msikilizaji, bado haujabatizwa. Tafuta sehemu kanisa la Mungu lilipo linalofuata misingi na kanuni za ubatizo kama huu ambao Yesu alibatizwa, uweze kubatizwa kwayo. Hakika na Mungu atakusaidia. Sasa tunajifunza pia Yesu alipomaliza ubatizo alipanda kutoka majini. Kwa hiyo hapa tunaona ya kwamba ubatizo unaotakiwa ni ubatizo wa maji mengi, na ubatizo huo lazima uzame, lazima uingie. Tunaona Yesu alipomaliza kubatizwa alipanda, kwa maana alitoka katika kina kirefu kidogo cha maji mpaka kina kifupi mpaka nchi kavu. Kwa hivyo ubatizo unaotakiwa hapa ni ubatizo wa kuingiza mwili wako wote uzamishwe, ndugu msikilizaji, na uziungame dhambi zako, na Mungu atakubariki sana na katika huo ubatizo Roho Mtakatifu atashuka hapo. Wakati mwinjilisti Filipo alipobatiza towashi yule wa Kushi, wote wawili waliteremka ndani ya maji, na walipomaliza kubatiza walipanda juu ya maji. Kwa hivyo kumbe tunaona katika hiki kitabu cha Matendo, unaweza ukasoma ndugu msikilizaji.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi chako kizuri, kipindi cha safari yangu. Kipindi hiki kina kupata nafasi ya kuweza kusikia shuhuda za kweli za watu waliopata changamoto mbalimbali za maisha, lakini wakaamua kubadilika na walipokutana na tumaini jipya ama baada ya kuweza kumfahamu Yesu Kristo na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sasa leo tuko na mgeni maalum kabisa ambaye yeye atajitambulisha, lakini pia ataenda moja kwa moja katika atatufahamisha yeye katika maisha yake alikuwa nani mwanzo, lakini alikuwa anajishughulisha na nini, na baadaye atatuambia sasa ni kwa namna gani ameweza kubadilika yale maisha ya mwanzo na kuanza kuishi maisha mengine mapya baada ya kuweza kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Nikukaribishe msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, na nikusii usikilize kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho. Ninaamini unaweza ukapata tumaini jipya hata wewe ambaye unapitia changamoto hii. Naam, pastor, karibu.
1: Ninashukuru sana. Mimi ninaitwa Mchungaji Zeti Batista Ndola. Ni mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato, na sasa ni mkurugenzi wa idara ya shule ya Sabato, huduma binafsi, mahitaji maalum, AMR pamoja na utume wa Kiadventista kwa maana ya Global Mission.
0: Ngaji, pengine tuende moja kwa moja tunatamani kufahamu, mimi pamoja na msikilizaji ambaye anatusikiliza kwa huu, wewe mwanzo ulikuwa unajishughulisha na nini kabla ya kuwa mchungaji, lakini pia ulikuwa unaishi maisha gani?
1: Maisha yangu yalikuwa ni maisha ambayo tungeweza kusema ni kwamba hayaeleweki sana, hasa tangu ninapo tokea kwenye familia yangu, ambayo kwa kweli mimi nilizaliwa kwenye familia ambayo ilikuwa na mchanganyiko wa mambo. Familia yangu, baba yangu alikuwa hakuwa na dini hasa, na alikuwa na wake zaidi ya nane. Na baba yangu kwa sababu ya kuwa na wake wengi, tulikuwa watoto wengi. Watoto wakati mimi ninakuwa, tulikuwa watoto zaidi ya 40. Na kwa hivyo sikuweza kupata huduma za ile huduma ya mzazi, ile caring kama ambavyo watoto wa kisasa wanapata. Na wakati mwingine hata nilikuwa nikiwaangalia watoto wengine, hata natamani kuwa kama wao.

hawakuwa wa mama mmoja, kwa sababu walikuwa na wake zaidi ya nane. Kwa hiyo walikuwa ni wa mama tofauti tofauti. Lakini niliwahi kujaribu kuhesabu kwamba hivi mimi nilikuwa mtoto wa ngapi, nikagundua kwamba nilikuwa kama mtoto wa 17 hivi. Yeah.

0: bwana kichukulisha na deni kazi ambazo ya
1: baada ya kuwa mkubwa, labda tu niseme baada ya kuwa mkubwa nimesoma shule ya msingi. Shule ya msingi nilisoma kwa bahati nasibu, na nilisoma kwa bahati nasibu kwa sababu ni baba yangu alikuwa amepanga kwamba kati ya watoto ambao hawatakwenda shule ilikuwa ni mimi. Nilichaguliwa na baba kwamba sitaenda shule na nitabaki tu kuchunga, na nilichunga mpaka wale ng'ombe walinizoea, na kwa hivyo hapakuwa na mtu mwingine ambaye ingeweza kuzoeleka na wale ng'ombe kuwahudumia, nikabaki kuwa mimi. Lakini Mungu alinisaidia sana. Siku moja nilipokuwa nimepata nafasi, nikaenda kujiandikisha. Na miaka ya zamani serikali ilikuwa inafuatilia watoto, kwa hiyo baadaye nilifuatiliwa, kaonekana siendi shule, nilifuatiliwa maana nilikuwa nimejiandikisha. Kwa hiyo nikalazimika, baba akalazimishwa sasa kunipeleka shule. Baada ya kumaliza shule ya msingi, namshukuru Mungu, katika darasa letu la watoto 105 mimi peke yangu nilifaulu. Nikaenda sekondari, na nilienda sekondari nzuri. Nilienda kusoma Pugu sekondari. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Lakini hata baada ya hayo sasa uliniuliza kwamba nilikuwa najishughulisha na jambo gani. Naweza nikakwambia kwamba nilipambana na mambo mbalimbali, changamoto za familia na mambo kadha wa kadha. Sasa baadaye ikatokea katika mazingira ya maisha yangu, ikatokea kwamba sikuwa na kitu kingine cha kufanya. Kwa hiyo nikiwa kwenye mji fulani niliamua tu kuwa msukuma mkokoteni. Nikawa msukuma mkokoteni.
0: Mkokoteni hii mikokoteni ya mabarabarani, tunaona watu wanazunguka msukuma kwa mabeba pengine mani, wengine wanabeba mizigo sokoni, wakiwa naona ikiwa hata kwenye vituo vya mabasi stendi watu wanazunguka. Wewe ulikuwa unasukuma mkokoteni upi na konsepti nini?
1: Asante sana. Labda tu pia niseme miaka hii mikokoteni imepungua, lakini miaka yangu ile mikokoteni ndiyo ilikuwa usafiri mkubwa wa kubeba mizigo. Nadhani uwepo wa teknolojia ya maguta na haya matoyo umepunguza kazi ya kusukuma mkokoteni, lakini mimi nilikuwa ninachanganya nikiwa nasukuma mkokoteni. Nilikuwa napata kusukuma mkokoteni wa maji. Ulikuwa ni mkokoteni wa aina yake. Kwa hiyo nilikuwa nabeba maji na nilikuwa na kazi kubwa ya kuwapa watu maji kwa ajili ya kupika pombe. Maeneo ambayo nilikuwa nafanya kazi walikuwa wanapika sana pombe. Kwa hiyo mimi nilikuwa na kazi yangu, najaza mapipa ya pombe asubuhi ile, lakini nikipata mizigo ya sokoni, kwa maana ya kuchukua mizigo sokoni kupeleka mahali fulani, pia nilikuwa ninafanya zote mbili. Ndio.
0: Msikilizaji, tuko na mchungaji hapa na tunapata kusikia historia yake kabla ya kuanza kumtumikia Mungu. Alikuwa anafanya kazi gani mwanzo? Na kama ndo kwanza unafungulia redio yako, bado haujachelewa. Kipindi hewani ni Safari Yangu na mimi ni Amani Msoma. Niko na mchungaji Pastor Ndora ambaye tunashia naye historia yake kutoka huko alikotoka mpaka kuanza kumtumikia Mungu. Pengine mchungaji, sasa natamani kujua, na pengine msikilizaji anayetusikiliza sasa hivi, baada ya

0: ulikuwa na amani kweli ya moyo, yani ule amani ya moyo ndani yako, amani ilikuwepo?
1: Ya, niseme kwa kweli nilikuwa na amani sana, na nilikuwa naifanya kazi ile kwa furaha, na ni kati ya kazi ambazo nilizifanya zikanipatia mafanikio fulani. Mpaka leo kuna vitu huwa ninaviona kwenye maisha yangu ambavyo vilitokea kwenye mkokoteni. Kwanza nikiwa ninasukuma mkokoteni, mimi ndipo nilifungua account CRDB. Yeah. Kwa hiyo nikawa na fedha, maana nilikuwa ninajiwekea kiasi fulani kila baada ya wiki, mwisho wa wiki nilikuwa naweka kiasi fulani kwenye account yangu. Kwa hiyo ilinifanya nikanunua kiwanja kwa mara ya kwanza na hela ya mkokoteni. Lakini baadaye niseme tu kwamba nilipata injili kwenye mkokoteni. Na hicho ndicho kitu kikubwa sana ambacho huwa ninamshukuru Mungu. Kipindi hicho ninachosukuma mkokoteni, katika biashara hizo ndipo ambapo nilikutana na injili ya kanisa la Waadventista wa Sabato.
0: Lakini mchungaji, kabla hatujaja huko, kabla hatujajua ulikutana vipi na Yesu Kristo na mpaka ukaingia huko, ningetamani kujua, ya kutuwa umegusia kidogo katika maelezo yako, ningetamani kujua changamoto ambazo hasa ulipona kutuwa wakati huu, wewe na mwana wakati huu ulipona kutana na changamoto zipi katika shughuli ambazo
1: Changamoto ambazo nilikuwa nakutana nazo ni changamoto tu za mitazamo. Watu wengine walikuwa wananitazama kama kijana ambaye nimefeli maisha. Walikuwa wananiona kama nimefeli maisha na sina mwelekeo, nimepoteza, na wakawa wananidharau kwa kweli. Wananidharau, msukuma mkokoteni, na ukisukuma mkokoteni hauvai vizuri.
0: Najaribu kufikiria hiyo picha, ulikuwa na muonekano gani kwanza hata unapokuwa unasukuma mkokoteni? Kwa kweli ili ni uzoefu fulani ambao kwa kweli unahitaji uvumilivu sana.
1: Ya, lakini mimi nilikuwa ninaichukulia ile kazi kama kazi nyingine, na kwa hivyo niliifanya kwa furaha. Changamoto nyingine ambayo nilikutana nayo ni changamoto ya ajali, kwa sababu katika kusukuma mikokoteni unapishana na magari, unapishana na pikipiki, japo zamani zile pikipiki hazikuwa nyingi kama leo, lakini kulikuwa na kugongana na baisikeli. Zamani kulikuwa na baisikeli nyingi kwenye ule mji nilikuwa nafanya, na kimsingi ni mji wa Morogoro. Na kwa hivyo kulikuwa na baisikeli nyingi sana, kwa hiyo kulikuwa na hatari za kugongwa na magari na baisikeli. Hizo ndio zilikuwa ni changamoto yangu, lakini changamoto zingine pamoja na dharau mimi nilizichukulia kama kawaida, na kama kwamba wale watu wanaonidharau ni kama hawaelewi maisha yanakuaje hivi.
0: Okay, katika hali hiyo sasa mchungaji, ulikuwa unajisikia yani unapokutana na hizo changamoto, kwa mfano dharau, labda wewe kama wewe unajisikia?
1: Mimi nilikuwa ninazichukulia kwa mtazamo chanya tu, na wakati mwingine hata nilikuwa ninawahurumia wale vijana wanaonidharau, kwa sababu wao wakiwa wananihurumia na mimi nawahurumia, kwamba hawana kazi, hawafanyi kitu, na mimi nikifanya mwisho wa mwezi ninakuwa na hela na kwenda na deposit, mwisho wa wiki nilikuwa napeleka kwa wiki na kwenda na deposit kwenye account, ninakuwa na hela, alafu wao wananidharau ila hawana hela.
0: Lakini gaji hapo unapata nini? Napata namna ya kuweza kukuuliza swali, kwa sababu inaonekana ulikuwa na nidhamu ya fedha. Na pindicho ulikuwa na umri gani labda mpaka ukawa na hiyo nidhamu ya kuweza kutunza fedha? Kwa sababu hata leo tunaona vijana wengi unakuta kweli anaweza kaa anafanya kazi, lakini asiwe na hiyo akili ambayo wewe mchungaji ulikuwa nayo ya kuweza hata kufungua account ya benki na ukao kile unachokipata unahifadhi. Sasa wewe hiyo nidhamu uliipata wapi labda?
1: Asante sana. Kumbuka kwamba nimetoka kwenye familia duni. Nimetoka kwenye familia ambayo kwa kweli kipato kilikuwa hakuna, na nimeishi maisha magumu. Alafu wakati huo kumbuka nilikuwa nimemaliza form 4, mimi ni msomi. Kwa hiyo nilikuwa na malengo. Nilikuwa na malengo kwamba siku moja nitakuja kuacha hii kazi. Nilikuwa naifanya ili kujitafuta, kutafuta mtaji wa kufanya kitu kingine. Kwa hiyo hicho ndio kilichokuwa kinanisukuma. Sikuwa nafanya kana kwamba itakuwa ndio kazi yangu ya maisha.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa. Yes. Na ilikuwa labda umri gani?
1: Ya umri wangu wakati ule nilikuwa kati ya miaka 20. Nimefanya nikiwa na miaka 20 mpaka 20 na 5 hivi. Mpaka 25 hivi nilikuwa ninafanya kazi hiyo.
0: Nashukuru mchungaji kwa hiyo, kwa huo uzoefu. Pengine ningetamani kujua sasa, unajua mchungaji, wapo watu wengi wanaotusikiliza sasa hivi na pengine wanatamani kujua hasa kwa undani kuhusiana na kila ambacho wewe ulikuwa unakipitia wakati huo, lakini kabla hujakutana na Yesu. Nini sasa kilichokufanya ama kilichosababisha kikabadili maisha yako sasa, hayo ya kusukuma mkokoteni, kuchunga na nini? Ni kitu gani ambacho kilipelekea kukabadilisha maisha yako?
1: Asante. Jambo la pekee ambalo naweza nikalisema ni pale nilipompokea Yesu na kuingia na kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato kwa njia ya ubatizo. Nilipo mpokea Yesu kwa njia ya ubatizo na nikabatizwa, nilibatizwa kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato na mchungaji marehemu sasa Onyango pale Mafiga, kanisa la Mafiga, wakati huo lilikuwa linaitwa kanisa la Chamwino. Sasa nikawa nimepata marafiki ambao kwa kweli walinipokea vizuri, walinipa ideas na mawazo mbalimbali. Kwa hiyo nikaona sasa huu ndio wakati wa kuacha hii kazi ya kusukuma mkokoteni.

0: kupunguza ilikuwa ni kilimo.
1: Okay.
0: Ilikuwa ni kilimo. Nilianza kilimo baada ya kuwa sasa nimekuwa mwadventista, na nikapata mawazo ya rafiki zangu, nikaanza kilimo na biashara. Kaanza kilimo na biashara, kilimo na biashara. Ndio. Ndio.
2: Wazo la shule sasa wakati huo lilikuwepo tayari au lilikuwa bado, wazo la shule halijaanza hapo? Au ulikuwa ndo umesema ulikuwa ulishamaliza form 4, si ndio? Ulikuwepo kwa kipindi kile ambacho ulikuwa unasubiri matokeo, au ndo ulipata nafasi ya kufanya hii kazi?
0: Hapana, matokeo yalikuwa yametoka na nilikuwa nimefaulu pia vizuri, lakini kuna vitu ambavyo sikueleza. Nilipata changamoto za kifamilia, sikuwa na supporti ya familia, na nilipoitwa nilichaguliwa chuo, nilichaguliwa kusoma chuo cha maji wakati ule, lakini sikwenda kwa sababu ya changamoto za kifamilia. Niishie tu kusema hivyo. Baba yangu hakuwa ametaka mimi niendelee na chuo, na kwa sababu hiyo nilihangaika ili niende, ikashindikana. Na kwa hivyo nikapata nafasi, nililazimishwa kwenda kazi nyi fulani ambayo sikuitaka, nikaacha. Na ndipo sasa nikawa nimedondokea kwenye hizi kazi zingine ambazo niliamua kuzifanya, nikisubiri mbaraka wa Bwana.
2: Mchungaji, inaonekana wewe ulikuwa ni mtu mwenye nguvu katika familia kuliko watu wengine, kwa sababu nikirejea nyuma kidogo wakati nakusikiliza ulisema wewe ni miongoni mwa watu ambao baba alitamani wewe ndo uwe uchunge ng'ombe. Sasa napata nafasi ama napata nini kuwaza kwamba pengine kwa nini, au kuna una kitu gani ndani yako ambacho kilimpelekea mzazi uona kwamba akuchague wewe kwa kuangalia ng'ombe wake?
0: Siwezi kusema sana, lakini nadhani vile ambavyo nilikuwa ninafanya kazi kwenye kazi, mimi nilikuwa makini, lakini nilikuwa kwa kweli mchapa kazi. Nikipewa kazi nyumbani nilikuwa ninazifanya vizuri kwa umakini mkubwa. Kwa hiyo hata baba yangu aliona kwamba nikibaki na kazi zile za kilimo na kuchunga, palikuwa na mafanikio nyumbani. Ndio. Ndio.
2: Nashukuru mchungaji. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, na tumaini unaendelea kusikiliza kipindi chako kizuri, kipindi cha Safari Yangu. Na leo niko na mchungaji Ndola ambaye anatusimulia historia yake kabla hajaanza kumtumikia Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Alikuwa anaishi vipi na alikuwa anajishughulisha na nini kabla ya kuweza kuanza kufanya kazi? Tumesikia mambo mengi, amepitia hata kuuza maji, tena kwa wauza pombe alikuwa anafanya hiyo kazi. Hiyo ilikuwa ni kabla ya kuweza kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kipindi hewani ni Safari Yangu kama nilivyokuambia, na unaendelea kusikiliza Safari Yangu kupitia AWR Tanzania. Kila maisha yana safari, na safari inaweza kuishia kwa Kristo. Tunapata mapumziko mafupi, kisha nikirejea hapa tutaendelea kusikiliza, ama tuko bado na mchungaji Ndola ambaye ataendelea kutusimulia historia yake mbalimbali kuhusiana na maisha ambayo yeye ameyapitia kabla ya kuanza kumtumikia Yesu Kristo.

0: binadamu, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi chako cha safari yangu. Mimi ni Amani Msoma na hapa studio leo niko na mchungaji Dora ambaye yeye anatusimulia historia yake ya maisha kabla hajaanza kumfahamu Kristo. Ama tunapata uzoefu wa safari yake katika kumjua Yesu Kristo. Na sasa moja kwa moja mchungaji, pengine mimi na msikilizaji sasa tunatamani kufahamu kwamba ni kwa namna gani sasa ulianza kupokea ujumbe wa neno la Mungu.
1: Namna ambavyo nilipata ujumbe wa Kiadventista, wakati ninafanya kazi hizi za kusukuma mkokoteni na jishughulisha na kubeba mizigo na maji, sasa kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na wasomesha watu masomo ya sauti ya unabii. Na kwa kweli alikuwa na juhudi. Mmoja wapo ya watu waliokuwa wanasoma ni wale matajiri wangu wa kupika pombe. Kwa hiyo nilikuwa ninapeleka maji, lakini huyu mmoja alikuwa analalamika sana kwamba mimi wananiletea, mimi sina muda wa kusoma na nini. Na kwa sababu mimi nilikuwa msomi wakati ule, nimemaliza form 4, na sasa nikamwambia nipe nikusomee. Nikamuomba nimsomee masomo yale, na kwa kweli nikamsomea na nikaona kama kuna ujumbe mzuri. Ingawa yeye ndiye aliyepata cheti, lakini mimi ndiye niliyemsomea.
0: Ilikuwa ni kijuzuu au ilikuwa ni kitabu?
1: Yale masomo ya regular, yale sauti ya unabii, ile seti moja ile.
0: Mwisho wa Mungu huyu alipitishiwa hapo, na kwa sababu wewe ndio ulikuwa unampelekea yale masomo huduma ya maji na nini, na yeye hakuwa na muda wa kusoma, kwa ikampelekea wewe umsomee. Sasa katika kusoma ndipo wewe ukaweza kupata na wewe ujumbe, si ndio?
1: Ndio, niliupata ujumbe, ingawaje baada ya kumsomea yeye, na mimi nikaomba kukutana na huyu mtu anayewaletea masomo, ndipo na mimi nikapata ya kwangu. Sasa nikasoma ya kwangu. Na niliposoma ya kwangu, hapo ndipo nikagundua vitu vingi. Kiukweli hata kabla ya hapo ni mimi nilikuwa Mkristo. Nilikuwa ninasali kwenye kanisa fulani. Lakini kwa kweli hapo ndio nikapata nuru kwa mara ya kwanza vizuri. Si kwamba nilikuwa siwasikii wa Adventista wa Sabato, lakini nilikuwa nawasikia katika maana ya uhasi fulani hivi. Walikuwa wanasemwa ikisikiliza na
0: kitu kama watu ambao wanasali Jumamosi.
1: Kwa hiyo nikaipata vizuri. Na wakati ule kulikuwa na masomo mengine zaidi ya sauti ya unabii, nikamwambia yule mtu naomba na mengine. Nikaletewa advanced course nikasoma, na yani ile ngazi nyingine ya masomo ya sauti ya unabii. Baadaye nikaomba na mengine nikapewa. Kulikuwa na masomo ya New Life yalikuwa masomo mazuri sana ya Kiingereza, nikasoma na yenyewe nikamaliza. Nikasoma na masomo ya Daniel and the Revelation. Hapo ndipo sasa nikawa, nilipomaliza lile somo la 22, ile sura ya 22 ya Daniel na Ufunuo, nilikuwa natumia kile kitabu cha Uriel Smith. Kwanza nikaona mbona sasa Jumamosi inachelewa kufika ili niende kanisani.
0: Amina, nashukuru sana mchungaji kwa huo uzoefu. Kwa kweli inatia moyo, inatia faraja sana. Na pasta, labda unaweza ukakumbuka somo gani la kwanza lilikuwa ambalo uliweza kulisikia, ukiachana na hiyo seti tu nzima ya masomo ya unabii, ni somo gani hasa ambalo lililokufanya sasa ukaona kwamba mbona kama Jumamosi inachelewa ili niweze kwenda kanisani?
1: Ya ulifundishwa unabii wa Danieli sura ya saba. Danieli sura ya saba. Sikuelewa vizuri sana, lakini nilipokuja kusoma sasa Ufunuo sura ya 13, nikaja kusoma sasa Ufunuo sura ya 14, na habari zilielezwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 16 zikieleza habari ya wale vyura, vyura waliokuwa wanaruka na walitoka kwenye roho ya joka nyama na roho. Yale mambo yali sasa yalikuwa yanazunguka kichwani, mimi naona ndio nimeangamia kabisa. Kwa hiyo nikaona ninachelewa, muda unafika. Na kwa kweli hata ilinifanya nilipofika kanisani niliwahi kuliko watu wote. Watu wote siku hiyo saa moja nilikuwa nimefika kanisani, na wenyeji wanafika wanashangaa. Lakini walipofika, baada ya yote siku hiyo, nikawauliza, mimi nataka kubatizwa, mtanibatiza lini? Maana nilikuwa naona nimechelewa mno.
0: Wakati ambapo panahitajika semina mbalimbali, mahubiri, efforts ili kuweza kupata watu ili weze, waweze kubatizwa na kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, basi mchungaji Ndora yeye alijipeleka moja kwa moja kanisani ili kwenda kubatizwa mara baada tu ya kuweza kupokea ujumbe wa matumaini, ujumbe wenye kumpeleka miguuni kwa Yesu Kristo. Wewe pia msikilizaji unaweza ukatuambia na wewe uliweza kupitia uzoefu gani baada ya kuweza kukutana na Yesu, na ulibadilisha maisha yako yakawa vipi? Pengine mchungaji, ningetamani kujua kwamba ulijisikiaje sasa mara baada ya kufika pale kanisani, ukapokelewa na wakakwambia unahitaji kubatizwa, ulijisikia vipi? Na baada ya hapo ulianza kufanya vitu gani?
1: Asante sana. Nilijisikia vizuri sana, na nikawa ninashangaa. Kuna vitu vingi vilivyokuwa vinanishangaza, kwa sababu walikuwa wanafanya vitu tofauti kidogo na kule nilikotokea. Yani nikashangaa sana, lakini nikafurahi, nikasema hili ndio kanisa la kweli. Na kwa kweli niliomba ubatizo. Hawakunibatiza siku ile, ila ilichukua sio muda mrefu. Nikawaambia, siku moja niliwaambia, nataka nibatizwe na ni msichelewe. Mimi ninaona nimechelewa, kwa hiyo mnibatize haraka. Na kwa kweli walifanya haraka mipango. Nikabatizwa nikiwa peke yangu. Peke yangu kabisa. Nakumbuka niliingizwa kwenye gari nzuri tu, wakanipeleka mtoni. Kuna mto pale Morogoro kule chini, kuna mto Ngerengere. Nikaenda, nikapelekwa, nikabatizwa nikiwa peke yangu. Kwa nini peke yangu? Kwa sababu mimi sikutaka kusubiri sana. Niliona ninachelewa, nitakufa bila kuokolewa.
0: Nashukuru mchungaji kwa huo uzoefu. Kwa kweli ni uzoefu ambao unatia moyo na unatia faraja sana. Wewe pia msikilizaji, una nafasi ya kuweza kufanya maamuzi leo hii sasa hivi unaposikia sauti hii, sababu niliye naye studio hapa ni mchungaji. Mwanzo alikuwa anauza maji, anasukuma mkokoteni tena kwa wauza pombe, lakini huko ndiko ambako alikutana na ujumbe wenye matumaini na akaamua kufanya maamuzi yeye mwenyewe bila kushirikishwa, bila kushinikizwa na mtu yeyote. Wewe pia msikilizaji, una nafasi ya kuweza kufanya maamuzi sasa hivi na ukaweza kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hata huo ujumbe tu mdogo unaoufahamu kuhusiana na Yesu Kristo unaweza kutosha kabisa kuweza kuokoa wewe na nafsi yako. Fanya maamuzi sasa hivi unaposikia sauti hii, sababu kipindi hewani ni Safari Yangu, na tunajifunza tunasikiliza shuhuda mbalimbali kuhusiana na ukweli wa vitu ambavyo watu wameweza kuvipitia katika maisha yao kabla ya kuweza kumfahamu Yesu Kristo. Mwanzo walikuwa wanaishi vipi na sasa wanaishi vipi? Wewe pia una historia yako, lakini hiyo historia yako isikufunge ama isikuzuie kuweza kukutana na tumaini lenye baraka. Ni kushukuru tu unapoendelea kusikiliza AWR Tanzania, na msi na mwenzako basi muweze kusikiliza kwa pamoja mpaka tutakapofika tamati. Ninaamini ushuhuda huu utakuweza kukujenga, kwa sababu niliye naye hapa studio ni mchungaji kabisa, ni mtumishi wa Mungu, aliweza kuishi maisha ambayo hayakumpendeza Mungu mwanzo, lakini Mungu alikutana naye akamwokoa na mpaka sasa anamtumikia. Wewe pia una nafasi ya kuja na kumtumikia Kristo hapo ulipo. Na mchungaji, pengine ningetamani kujua sasa, mbali na hayo masomo uliojifunza na ukaona kwamba labda unachelewa, unahitaji kuingia kanisani, unahitaji kubatizwa ili uwe mwadventista msabato, pengine kuna kitu gani kingine tofauti kilichokufanya kabisa ukaamua kukata shauri na kufanya maamuzi ya kubatizwa?
1: Kwa kweli, kwa maana ya kubatizwa, mimi kitu ambacho kilinishawishi sana ni masomo. Ni masomo ya sauti ya unabii. Na hayo baada ya kuelewa vizuri Biblia katika upana wa unabii wote, ndipo nilipokwenda kanisani. Na nilienda kanisani si kwamba kuna mtu katisha shauri hivi. Nilienda kanisani nikiwa nahitaji ubatizo. Ndio. Nilienda nikiwa najua kwamba hapa mimi ni mdhambi, hapa mimi nilishawapotea, ni wa kuangamia. Kwa hiyo ninaenda kujisalimisha kwa Yesu ili niokolewe. Na kuna vitu, of course, nilipofika kanisani, kwa mfano, nilikuta watu wanaimba vizuri. Kwaya inaimba vizuri. Tofauti na kule nilikokuwepo mwanzoni, nikakuta watu wamejipanga. Lakini moja ya kitu ambacho kilinishangaza kanisani, kwa sababu mimi ile siku ya kwanza niliwahi, nikakuta watu wakaja haraka haraka hapo wakaweka kikao. Walipoweka kikao wakanikaribisha na mimi nikaenda. Baadaye sasa ndio nilikuja kugundua kwamba hilo ni darasa la walimu. Kwanza nikasema hiki kikao. Na walipokutana wana vitabu vyao, wakaanza kama kubishana hivi, huyu anabisha. Sasa nikasema hili ni darasa la kubishana hili. Lakini kilichonishangaza mwishoni, wakaelewana, wakaweka maneno vizuri. Na mimi nikasema wiki ijayo tena nitakwenda kwenye lile darasa la kubishana lile. Kumbe sasa ndio darasa la walimu wa shule ya Sabato. Mwanzoni sikuwa nimejua, kwa sababu hayo mambo kule nilikotokea hayakuwepo. Kwa hiyo hicho na masomo hayo. Baadaye wakati ninaendelea kutafakari hayo, mtu mmoja kati yao alinipatia kitabu cha Pambano Kuu. Pambano Kuu sehemu ya kwanza. Zamani kulikuwa na kitabu kina watu wamesimama wanaangalia juu hivi. Hicho kitabu nilikisoma, nacho kilinichochea zaidi
0: kuweza kutambua
1: Yesu. Kabisa. Kabisa kabisa.
0: Na pengine sasa, na mara baada ya ubatizo, maisha yako sasa yamebadilika kwa kiasi gani? Ukiangalia mwanzo ulivyokuwa unaishi sasa, palitokea mabadiliko gani sasa kuanzia tu pale ulipobatizwa?
1: Asante sana. Kwanza siku niliyobatizwa, nimekwambia nilibatizwa nikiwa peke yangu. Peke yangu kabisa. Sasa tuliporudi kwenye ubatizo, mchana wakatoa nafasi, jamani, kuna mtu amebatizwa hapa. Ndio mimi sasa. Wakasema atoe ushuhuda. Sasa by then mimi nilikuwa ni Mungu alinisaidia kujua mafungu ya Biblia. Kwa hiyo nikaanza nilikuwa nayashika, sababu nimekwambia nilikuwa muumini wa kanisa lingine huko, na nilikuwa mtumishi wa Mungu, ninafanya kazi za kuhubiri. Sasa nikawa ninatiririka mafungu pale, na natoa ushuhuda, nachanganya na mafungu ya Biblia. Niseme tu ule ukweli, siku hiyo alikuwepo mchungaji Matini
0: Sawa.
1: Siku ile mimi nilikuwa nimevaa, zamani kulikuwa na mashati fulani yalikuwa yameandikwa Tokyo. Vijana hamwezi kuyakumbuka, hamwezi kuyafahamu, lakini yalikuwa yanapendeza sana. Nimevaa Tokyo. Tokyo ilikuwa sio shati ya kuvaa na tai. Lakini siku ile mchungaji aliinuka akavua tai yake. Akaja pale mbele akanivalisha tai, alafu akatangaza kanisani, huyu atakuwa mhubiri maisha yake yote. Na huo ulikuwa ni unabii ambao alitoa yule mzee. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, baada ya hapo, hata pale kanisani kukitokea vipindi vya mafundisho, mahubiri ya Jumatano, Ijumaa, nikawa napewa, nikaanza kuona napewa, wananiambia nawekwa kwenye ratiba za wahubiri. Kwa hiyo na mimi nikaanza sasa hata kujifunza kuvaa vizuri, maana sasa nina wananichukulia kama mhubiri. Nikawa sasa ninasoma Biblia. Kwa kweli nikawa na furaha, nina matumaini kwamba nimeokolewa kutoka dhambini, sasa niko nuruni. Nikawa naishi hivyo. Kwa kweli nikawa nimepokea mabadiliko ya namna hiyo.
0: Nashukuru mchungaji, hakika maneno huumba. Yule mtumishi wa Mungu aliyemtabiria mchungaji hapa kwamba huyu atakuwa mhubiri katika maisha yake yote, na kweli hakika leo hii mpaka adumu na kuendelea kuja mpaka kumtumikia Mungu wetu wa mbinguni katika ngazi ya uchungaji. Hakika ni kupongeze mchungaji.
1: Namshukuru Mungu. Ni Mungu, maana si jitihada za mtu. Ni kweli.
0: Mungu alikuita. Wewe pia msikilizaji, una nafasi ya kuweza kufanya maamuzi leo. Hayo maisha ulio nayo pengine yasiendelee tena, na ukawa na maisha mengine yenye kumpendeza wewe, yenye kumpendeza Mungu pamoja na wewe, pamoja na ulimwengu ama jamii unayoishi. Pengine mchungaji, sasa ningetamani kujua, je, changamoto zimekwisha kabisa sasa baada ya kubatizwa?
1: Changamoto hazikuisha kwa sababu sasa nimebatizwa. Na sasa ninafurahia kumtumikia Mungu. Lakini nyuma yangu nilikuwa na marafiki niliokuwa nafanya nao kazi. Najua kazi ya mkokoteni, marafiki zangu wengine si watu ambao, wengine walikuwa ni wavuta bangi hivi ile. Kwa hiyo sasa ndio wakawa wananisanifu sana, na hata tukiwa kwenye maeneo yetu ya kazi wakawa wanaleta kejeli nyingi. Lakini upande wa familia yangu, wapo ambao walinisusa kabisa, waliniacha kabisa, yani kwamba sasa wewe ufai kabisa. Na kwa hiyo nikawa kama kwa sehemu fulani jamii yangu haikunikubali sana.
0: Mwigizaji, sasa kukabiliana na hiyo changamoto, kwanza kwa familia, lakini pia kupoteza marafiki, najua lazima mara

0: mlikuwa mnaziongea mwanzo, lakini baada ya kuwa hivyo hawezi kuendelea. Kwa hiyo automatically lazima watakutenga au wewe utakutenga nao. Sasa uliwezaje kukabiliana na hiyo changamoto kwa marafiki lakini pia hata katika
1: ya jambo la kwanza? Nilimtegemea Mungu. Nilimtegemea Mungu kwamba hayo yote yatapita, na nilijua ya kwamba kuwa na urafiki na Yesu, hata nikipoteza ndugu wote sina hasara. Kwa hiyo hiyo ilifanya niwe na msimamo tena, na kweli nilikuwa na msimamo mkali. Na mimi niliamua tu kusimama peke yangu. Na nakumbuka hata nilipokuwa nimekwenda kijijini kwangu wote walinikataa, lakini niliamua kusimama peke yangu. Mpendwa mtangazaji, niliamua kusimama peke yangu na nikaanza kusali peke yangu. Yaani pale kijijini kuna makanisa mengi, lakini mimi nilikwenda kwenye serikali kwa mwenyekiti wa serikali, nikaomba anipe eneo la kuabudia. Na nikapewa jumba kubwa, yalikuwa ni majumba ambayo mengine yalikuwa ni kwa ajili ya mikutano mikubwa ya kijiji. Kwa hiyo nikapewa nifanyie ibada huko. Na nikawa peke yangu. Na ninaimba nyimbo za shule ya Sabato, na ninasoma lesoni peke yangu kwa nguvu, na halafu ninaanza kuhubiri. Lakini ninachoshukuru Mungu, nikiwa peke yangu watu walikuwa wanakuja wanachungulia madirishani. Wanapochungulia madirishani wanasikia neno. Na wengine wanatoka wanacheka. Wengine wananiuliza, "Hivi umechanganyikiwa ama una akili timamu?" Na sasa hapo ndipo nilipokuwa napata nafasi ya kujadili nao. Na kwa ufupi tu niseme tu, sasa pale kijijini kanisa lilishapangwa. Lakini kuna mtaa, yani ni mtaa kabisa unaozungukwa na makanisa matano. Ndio. Maajabu kabisa. Hata mimi mwenyewe sielewi, lakini nilidharaulika sana kwa sababu mimi ndio nilikuwa Adventista wa kwanza katika, sio kijiji, katika eneo hilo kubwa. Ndio.
0: Hakika msikilizaji, historia ya mchungaji inatia moyo na inafariji sana. Kumbe unapata ujumbe kwamba hata wewe pia hapo ulipo usiogope kusimama peke yako. Na swala la wokovu ama safari yetu hii ya kuelekea mbinguni ni ya mtu mmoja mmoja, sio wewe na ndugu zako, wewe na rafiki zako. Hapana, kila mmoja atasimama kwa miguu yake mbele za Yesu Kristo siku ya mwisho, Bwana atakaporejea. Kwa hivyo kustie moyo na nikupe tu ujasiri wa kuweza kusimama. Wewe pia msikilizaji hapo ulipo, usiogope kuweza kusimama mwenyewe na kuweza kumtangaza Bwana wetu Yesu Kristo. Pengine mchungaji, ningetamani kujua sasa, labda ujumbe wako ni nini sasa kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, kutokana na huo uzoefu ambao wewe umepata kwenye maisha yako?
1: Pengine kabla hata sijampa ujumbe, baada ya kuwa nimempokea Kristo, niliitwa kuwa mwinjilisti mlei. Ilikuwa ni mwaka 97 niliitwa kulea na kanisa, niliitwa na kanisa la Morogoro mjini, nikawa ninalea eneo la Kingorwila na maeneo ya Mkambarani Morogoro na Kitungwa. Kwa hiyo mimi nilikuwa naitwa mwinjilisti wa Kitungwa, kabla hata Njozi ya kuwa na sekondari na vitu vingine haiko. Nikalea pale mwaka 97 na 98. Baadaye nikahamishiwa kwenye milima ya Waluguru huko Mkuyuni, Matombo na Msalabani, maeneo ya Tawa huko. Nilifanya kazi kubwa. Na baadaye nikaenda kule Dutumi. Dutumi. Dutumi ni mbali ukitokea Morogoro mjini, lakini kule nako nilifanya kazi kubwa kati ya mwaka 2001 mpaka 2004. Ndipo basi nikauona mkono wa Bwana ukitenda kazi. Sasa ninataka kumtia moyo mpendwa msikilizaji kwamba Mungu anapokuita usikawie. Mungu anapokuita anakuita ili akuinue, ili akuonyeshe mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kwa hiyo unaposita kuitika, unasita kupokea baraka. Kwa hivyo nikutie moyo usije ukafanya moyo wako kuwa mgumu kwa sababu huwezi kupokea baraka. Na kila kitendo cha kuahirisha uamuzi wa kumpokea Yesu ni kumkataa Yesu. Kwa hiyo usije ukasita.
0: Sawa.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, umekuwa ukisikiliza kipindi kizuri cha Safari Yangu, ambacho leo tumekuwa na mgeni maalum. Yeye ni mchungaji.

0: katika uzoefu huo ulionao na ujumbe mchungaji ambao ameusisitiza hapa ni kwamba unapoitwa na Mungu hakika usikawie, kwa sababu ukikawia ndivyo ambavyo unaweza kuzizuia baraka ambazo Mungu ameweza kuziandaa katika maisha yako. Na kimsingi sisi sote tumeitwa duniani kwa ajili ya kuweza kutumika kufanya kazi ya Mungu ili tuweze kukamilisha kazi ya Injili na Yesu Kristo aweze kurejea tena mara ya pili na hatimaye kwenda kuishi katika ile Yerusalemu mpya. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada, ni kushukuru tu kwa wewe ambaye umesikiliza kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho, mpaka hapa tunapofikia mwisho. Kipindi ni Safari Yangu, kipindi ambacho kinakuletea ushuhuda wa kweli wa watu ambao wameupitia katika maisha mbalimbali, lakini na kuamua kubadilika jinsi walivyokuwa wakiishi mwanzo na mpaka sasa kuja kuanza kuishi katika maisha ambayo ni ya kumtumikia Mungu. Sina la ziada, ni kukaribishe tu katika kipindi kingine, usiache kufuatilia. Mimi ni Amani Msoma na hii ni AWR Tanzania. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.
1: Asante. Hapa tunatakika 48.

ulipo unapoendelea kutegea sikio matangazo haya. Hii ni AWR Tanzania. Mimi ninayekualika siku hii ya leo naitwa Jennifer Mrema, kwa niaba yake naitwa Kimweri. Karibu tuende sote mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Kipindi cha simulizi za Yesu ni kipindi kinachokutanisha na simulizi mbalimbali zikimhusu Yesu Kristo. Na hivi leo tunaendelea na sehemu yetu ya kipindi cha siku hii ya leo. Nyoka alichuma tunda kutoka katika mti uliokatazwa na aliweka katika mkono wa Hawa. Alikuwa ana sita sita. Ndipo akamkumbusha katika maneno yake mwenyewe kwamba Mungu amewazuia kuligusa tunda wasije wakafa. Hawa aliona hakuna hatari zaidi katika kula tunda. Shetani akasema zaidi ya kugusa. Alipoona kuwa hakuna mabaya yaliyompata katika kile alichokifanya, Hawa akajiamini. Alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala. Ilikuwa la kupendeza katika ladha, na alipokula alihisi kuwa na nguvu. Hawa aliona hakuna hatari zaidi katika kula tunda. Shetani akasema zaidi ya kugusa. Alipoona kuwa hakuna mabaya yaliyompata katika kile alichokifanya, Hawa akajiamini. Alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yale akala. Lilikuwa la kupendeza katika ladha. Alipokula halihisi kuwa na nguvu. Alijiona mwenyewe kuwa amefikia kiwango cha juu zaidi. Bila hofu alichuma na kula, na sasa akiwa ameasi akawa wakala wa shetani katika kazi ya kumuangamiza mume wake. Katika hali hii sio ya kawaida, msisimko usio wa asili, mikono ikiwa imejaa matunda yaliyokatazwa, alimtafuta mume wake na kumsimulia yaliyotokea. Hali ya masikitiko ilionekana katika uso wa Adamu. Alionekana mwenye kushangazwa mwenyewe kuchukua tahadhari ya kijibu maneno ya Hawa. Adamu alisema hii ni kazi ya adui ambaye wamekuwa wakitahadharishwa, na kwa tamko la mbinguni Hawa lazima afi. Katika kujibu, Hawa alimuomba Adamu ale, akirudia maneno ya nyoka kwamba hakika hutakufa. Alitoa maelezo kwamba hilo ni kweli, maana hakuona hali ya kutokumpendeza Mungu. Badala yake alihakikisha uzuri ukiwa na hali ya upya wa maisha ambayo alifikiri ni wa wajumbe wa mbinguni. Adamu alitambua kuwa mwenzi wake ameasi sheria ya Mungu. Hakujali katazo pekee lililowekwa mbele yao kama mtihani wa uaminifu na upendo. Kulipokuwepo na mvutano ndani ya akili yake, alihuzunika na kulia kwa sababu alimruhusu Hawa atoke mbali naye. Lakini tayari tendo limefanyika, anapaswa atengwe na ambaye amekuwa furaha yake katika jamii. Itawezekanaje? Adamu amekuwa akifurahia muunganiko wa Mungu na malaika watakatifu. Amekuwa akiwa katika utukufu wa Muumba. Alitambua majaliwa ya mwanadamu endapo angekuwa waaminifu kwa Mungu. Hata hivyo, mibaraka yote hii haikuonekana kwa hofu ya kupoteza zawadi pekee ambayo macho yake yaliithamini kuliko vyote: upendo, shukrani, uaminifu kwa Muumba. Yote yalimezwa na upendo kwa Hawa. Hawa alikuwa sehemu ya mwili wake. Hakuvumilia kuwa na wazo la utengano. Adamu hakuwa na uhakika wa kuwa nguvu ile ile ya milele iliyomuumba kutoka katika mavumbi ya ardhi, akiwa hai katika umbo zuri na kwa upendo, imempatia mwenzi. Angeweza kujaza nafasi ya Hawa. Aliamua kushiriki katika matokeo ya Hawa kama angekufa. Angekufa pamoja naye baada ya yote. Alitafakari, haiwezekani kwamba maneno ya nyoka yawe kweli. Hawa alikuwa karibu naye kana kwamba ni mzuri asiye na kosa dhidi ya tendo hili la kutotii. Hawa alielezea namna anavyompenda Adamu ambavyo alikuwa hajawahi kumuelezea hapo kabla. Hakuna dalili ya kifo iliyoonekana kwa Hawa. Adamu aliamua kuwa mwenye akili zaidi ya matokeo.
akachukua tunda na kula haraka. Baada ya uasi wa Adamu, kwa mara ya kwanza alijisikia akiwa katika anga ya juu zaidi. Lakini muda mfupi mawazo ya dhambi yake yalimjaza hofu. Hewa ambayo awali ilikuwa nzuri na joto la kawaida ilionekana kuatia baridi wawili waliokosa upendo na amani ambavyo vimekuwa vyao vilitoweka, na mahala pake walihisi dhambi, hofu ya wakati ujao, uchi wa nafsi. Vazi la nuru ambalo liliwafunika sasa lilitoweka, na mahala pake wakatakiwa kutengeneza mavazi yao, maana wakiwa uchi macho yao yasingeweza kukutana na Mungu na malaika watakatifu. Walianza kuona tabia halisi ya dhambi. Adamu alilalamikia mwenzi wake kwa upumbavu wake wa kumwacha na kumruhusu adanganywe na nyoka. Lakini wote wawili walisifu kwamba yeye aliyewapa uhakika wa upendo wake atasamehe kosa hili moja, au hawatakuwa katika hatia ya adhabu ambayo waliihofu. Shetani alijisifu katika mafanikio yake. Alimjaribu mwanamke katika kutotegemea upendo wa Mungu, kuwa na shaka na hekima yake na kuasi sheria yake, na kupitia mwanamke amesababisha anguko la Adamu. Lakini aliyetoa amri alikuwa tayari kuwafahamisha Adamu na Hawa matokeo ya uasi wao. Uwepo wa mbinguni ulionekana katika bustani wakati wa utakatifu wao. Kwa furaha wamekuwa wakimkaribisha muumba wao, lakini sasa walikimbia kwa hofu, tafuta kujificha katika bustani. Lakini Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako, naogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti ndio kuagiza usiale? Adamu hakukataa wala hakuomba radhi kwa dhambi yake, lakini badala ya kuonyesha hatia ya kosa alitupia lawama kwa mke wake. Na hivyo Mungu mwenyewe, huyu mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala, yule ambaye kutokana na upendo kwa Hawa ameamua mwenyewe kwa hiari kumkataa Mungu, nyumba yake ya paradiso na maisha ya furaha ya milele, angeweza sasa baada ya anguko lake kumfanya mwenzi wake na hata muumba wake kuwajibika katika kuasi. Ndivyo ilivyo hatari ya nguvu ya uasi. Mwanamke alipoulizwa ni nini ulilofanya, alijibu, nyoka alinidanganya nikala. Kwa nini ulimuumba nyoka? Kwa nini ulimruhusu aingie Edeni? Haya ni maswali yaliyomaanisha kujitetea kwa dhambi yake Hawa. Hivyo kama Adamu alimshtaki Mungu kwa kuwajibika kwa anguko lao, roho ya kujihasabia haki ilianzishwa na baba wa uongo, ikachukuliwa na wazazi wetu wa kwanza mapema baada ya kujiweka katika himaya ya shetani, na imekuwa ikionyeshwa na wana na binti wa Adamu. Badala ya kutubu dhambi zao kwa unyenyekevu, wanajaribu kujikinga wenyewe kwa kuwatupia lawama wengine, kutupia lawama mazingira, au kutupia lawama Mungu, wakifanya hatia ionekane kuwa mibaraka ya Mungu kuwa manunguniko dhidi yake. Bwana alitamka tamko kwa nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na kwa mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Tangu wakati alipotumika kama chombo cha shetani, nyoka alipaswa kushiriki hukumu ya mbinguni kutoka katika hali ya kuwa kiumbe mzuri na kupendeza kuliko viumbe wote wa mwituni. Alishushwa hadi kuwa wa kutambaa na kukimbia na viumbe wote. Aliogopa na kuchukuliwa na kuchukiwa na wanadamu na wanyama. Maneno yaliyotolewa kwa nyoka yanakwenda moja kwa moja kwa shetani mwenyewe, yakieleza mwisho wa kushindwa na kuangamizwa kwake. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino.
Hawa aliambiwa kuhusu huzuni na maumivu ambayo yatakuwa sehemu yake. Bwana akasema, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Wakati wa uumbaji, Mungu alimfanya Hawa kuwa sawa na Adamu. Wangeendelea kuwa watiifu kwa Mungu katika kukubaliana na sheria yake kuu ya upendo. Wangekuwa katika kukubaliana kati yao, lakini dhambi imeleta kutokubaliana. Na sasa umoja wa kukubaliana kwao kunaweza kupatikana kwa kujinyenyekeza kwa umoja wao. Hawa alikuwa wa kwanza katika uasi na alijikuta katika majaribu ya kujitenga na mwenzi wake kinyume cha maagizo ya mbinguni. Ni kwa sababu ya kumuendea Adamu akiwa na ushawishi wa kikahaba ndiko kulikomfanya Adamu afanye dhambi, na sasa akawekwa awe chini ya mume wake kama kanuni zilizounganishwa katika sheria ya Mungu zingefuatwa. Tamko hili ingawa limetokea kama matokeo ya dhambi lingekuwa baraka kwao, lakini matumizi mabaya ya kiutawala aliyopewa mwanaume yamemfanya maisha ya mwanamke yawe machungu na mzigo. Hawa alikuwa mwenye furaha kamili kuwa kando ya mume wake katika nyumba yake ya Edeni, lakini kama akina Hawa wa kisasa alijisifu kwa kuwa na matumaini ya kuwa juu zaidi ya nafasi aliyowekewa na Mungu. Katika kujaribu kupanda zaidi ya nafsi yake ya asili, alishushwa chini zaidi ya nafsi yake ya asili. Matokeo kama haya yatafikiwa na wale wasiopenda kwa hiari yao na kuwa na kwa furaha kushika majukumu yao katika mpango wa Mungu. Katika juhudi za kutaka kuwa katika nafasi ambazo Mungu hakuwapangia, wengi wanaacha nafasi kazi ambazo wangekuwa mibaraka katika kutamani nafasi za juu. Wengi wametoa kafara heshima na hali ya kweli kama mwanamke, na wameacha bila kufanya kile mbingu alichowapangia. Kwa Adamu Bwana alisema, kwa sababu umeisikiliza sauti ya mke wako ukala matunda ya mti ambao nikakuagiza nikasema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, na kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni kwa jasho la uso wako. Utakula chakula hata utakapo irudia ardhi ambayo kwa hiyo ulitwaliwa, na kwa maana u mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Haikuwa mapenzi ya Mungu kwamba wawili wasio na dhambi wafahamu dhambi. Aliwapatia uhuru kwa ajili ya mazuri na kuwazuia baya, lakini kinyume na amri yake walikula mti uliozuiliwa, na sasa wangeendelea kula katika mti huo wangekuwa na utambuzi wa mabaya siku zote za maisha yao. Tangu wakati huo uzao wote ungeteswa kwa majaribu ya shetani. Badala ya furaha ya kazi waliopewa, mashaka, huzuni na kazi ngumu zikawa sehemu yao. Wakatawaliwa na kukata tamaa, maumivu na hatima ya kifo. Chini ya laana ya dhambi, asili yote inashuhudia matokeo ya tabia ya mwanadamu katika uasi dhidi ya Mungu. Mungu alipomuumba mwanadamu alimfanya awe mtawala wa dunia yote na viumbe hai wote kadri Adamu alivyokuwa mtiifu mbinguni. Asili yote ilikuwa chini yake. Lakini alipoasi sheria ya mbingu, viumbe wasio na nguvu wakawa waasi dhidi ya utawala wake. Hivyo Bwana wa rehema zake juu aliwaonyesha wanadamu jinsi sheria yake ilivyo takatifu, na kuongoza kwa uzoefu wao wenyewe kuona hatari ya kuziacha sheria zake hata kwa kiasi. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunapata mapumziko mafupi, alafu tukirejea hapo tunarejea na sehemu yetu ya simulizi za Yesu. Barikiwa, endelea kutegea sikio popote pale ulipo, na endelea kutegea matangazo haya.

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunasonga mbele na sasa tumerejea tena hapa mara baada ya mapumziko hayo mafupi. Kumbuka unasikiliza kipindi cha Simulizi Zake Yesu. Mimi naitwa Jennifer Mrema. Na maisha ya kazi ngumu ambayo yamekuwa sheria ya mwanadamu yaliyotolewa kwa upendo yalikuwa ni namna ya kumwadabisha mwanadamu kutokana na dhambi yake, kuweka uangalifu katika tamaa ya chakula, kujenga tabia ya kujikana nafsi. Ilikuwa sehemu ya mpango wa Mungu kwa ajili ya mwanadamu kujijenga upya kutoka katika maangamizi ya upungufu ulioletwa na dhambi. Maonyo yaliyotolewa kwa wazazi wetu wa kwanza: siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika, Mwanzo 2:17. Haikumaanisha kwamba wangekufa mara moja siku ile ile
1: watakapokula. Katika wiki hizi mbili mfululizo, ninapata nafasi nzuri ya kuwa na viongozi ambao wanaliongoza kundi kubwa ndani ya kanisa, lakini pia ndani ya jamii kwa ujumla, nikimaanisha kundi la wanawake na watoto. Na mara kadhaa tumepata nafasi ya kuzungumza mambo mbalimbali. Hatimaye tena leo ni siku nyingine ambapo ninaungana naye mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto kutokea Union Mission ya kusini mwa Tanzania, Madam Priska Jeje, ambaye kwa pamoja yako mengi ambayo tutakwenda kuyatazama hii leo. Kama ambavyo unakumbuka, wiki iliyopita tuligusia kwamba idara hii ya wanawake walikuwa na safari kule Uturuki, walikwenda wakajifunza nini. Lakini tunakaribia makambi, sikukuu za vibanda, maeneo mbalimbali, baadhi ya maeneo tayari yamekwisha kuanza sherehe hizi. Ni yapi ya msisitizo hasa katika upande wa idara ya huduma za watoto? Tutakwenda mbali zaidi kufahamu katika huduma ya msisitizo au katika majuma yenye msisitizo wa huduma za wanawake au idara za wanawake, kipi hasa ambacho kinakwenda kusisitizwa? Hayo miongoni kati ya mengi ambayo tuko nayo, lakini leo ninapata nafasi hii si tu ya kuwa na Madam Priska, lakini pia napata nafasi ya kuwa naye mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto kutokea ECF field ya mashariki pwani mwa Tanzania, Madam Rebecca Freddy. Kwa pamoja nilieleza hapo mwanzo kwamba ni miongoni kati ya viongozi ambao mnaongoza kundi kubwa la watu kitakwimu, kina baba wataki wasitaki, lakini ndio ukweli. Karibuni sana.
2: Asante.
1: Mimi nimefurahi kuwa nawe Madam Priska Jeje, lakini pia nimefurahi kuwa nawe Madam Rebecca. Imekuwa nzuri. Ninaona Uturuki akukuache hivi hivi bwana. Wanasema Uturuki na Uturuki kuna mambo mazuri.
2: Yes, sana.
1: Karibu sana. Na pengine kabla ya kusonga mbele kumulika yale mengi ambayo tuko nayo, ni kukaribisha Madam Priska, utubariki ombi kisha tusonge mbele kuiangaza yale mengi ambayo tunatamani kumweleza rafiki mtazamaji na msikilizaji leo. Karibu.
2: Asante, tuombe. Baba Mwenyezi, tunakushukuru, umesema wawapo wawili ama watatu kwa jina lako nawe upo. Tunakukaribisha katika kipindi hiki kuwa nasi hadi mwisho, katika jina la Yesu Bwana wetu tunaomba, amina.
3: Amen.
1: Naam, asante. Na mtazamaji, kama utakuwa na swali, maoni au nyongeza, basi nafasi hii ni kupitia 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, kipi ambacho unatamani kujifunza zaidi au kukifahamu zaidi katika yale mengi ambayo tutakuwa tukiyazungumza hapa studio. Mimi nadhani nianzie hapa mahali ambapo ndipo lilipo chimbuko na historia kubwa ya Biblia, eneo ambalo mmepata nafasi ya kulitembelea. Nini ilikuwa lengo la safari hii ya Uturuki, Madam Priska?
2: Okay. Idara ya huduma za wanawake ina malengo manne. Lakini moja kati ya malengo hayo manne ni kuwawezesha wanawake kuweza kujijenga kiuchumi, lakini pia kuwa na uelewa mpana wa mambo ambayo yanawazunguka hapa duniani, na hivyo kuweza kutumia uwezo wao kwa ukubwa zaidi kwa ajili ya utume na katika familia. Kwa hiyo katika hilo lengo la kuwawezesha wanaume, wanawake, tulipanga ziara ya kwenda Uturuki tukiwa na mambo mawili. Moja, kutembelea maeneo ya yale makanisa saba ya Ufunuo, mbili na Ufunuo tatu. Ili wanaposoma kitabu cha Ufunuo waweze kuona uhalisia kwamba ulikuwa ni ujumbe wa Mungu kwa watu halisi, na hivyo huo ujumbe upo kwa sasa kwa watu sisi ambao ni halisi. Lakini lengo la pili, nadhani unatambua miongoni mwa mavazi maridadi hapa Tanzania yanatoka Uturuki. Ukiambiwa ni Uturuki hata haubageni. Kwa tukasema kwa nini haya maduka yawe na watu tu wengine? Tukasema kina mama wanaweza kufanya kazi hiyo, maana wanapenda umaridadi. Kwa ni kwenda kuwafungua macho, kuona fursa, kuona namna ambavyo na wao wanaweza wakaona soko, na hatimaye kuanza biashara za kuweza kutuvalisha kina baba familia, na kuwawezesha jamii kupata mavazi maridadi, na hivyo wakijipatia kipato.
1: Ni watu wangapi ambao, kina mama wangapi ambao mlipata nafasi ya kuwa nao katika safari hii?
2: Tulipata nafasi ya kuwa na wanawake 96 na wanaume wawili. Kwa jumla tulikuwa na trip ya watu 98.
1: Tunafahamu kabisa Tanzania ina wanawake wengi ndani ya kanisa. Kwa nini 96 peke yake?
2: Ni 96. Kwanza, kwa mujibu wa taarifa walizozipata, wanasema wengine hawakupata taarifa. Lakini nadhani pia kwa sababu kuna kagarama, kuna kujipanga, kwa hiyo, lakini pia kilikuwa ni kitu kipya. Kwa hiyo tunaamini tena kwa wakati mwingine unaweza kuongezeka.
1: Ni safari iliyodumu kwa muda gani?
2: Ni safari iliyodumu kwa siku saba, na siku ya nane tukawa tunafika hapa Tanzania tukirejea.
1: Ninafahamu kabisa Madam Rebecca ulikuwa ni miongoni kati ya watu ambao mlisafiri pamoja na timu hii. Ni maeneo gani muhimu katika Biblia ambayo mlipata nafasi au fursa ya kuyatembelea?
3: Asante. Tulianza kutembelea mji wa Izmir, ambapo lilikuwepo kanisa la Simna. Tulianzia hapo, halafu baadaye tulikuwa tumeenda Kolosai, tulikuwa tumeenda Efeso, lakini tulikuwa tumeenda sehemu moja inaitwa Pergam, ambapo kuna jambo lilitokea pale. Lakini pia Thiatira tumepita, hayo maeneo yote tumepita kutembelea. Lakini pia tumeenda Laodikia, ambapo kuna story fulani nzuri sana ya Laodikia. Tumefika hapo pia. Tunamshukuru Mungu kwa ziara hii, haikutuacha tupu, kuna kitu gani tumejifunza.
1: Hongereni sana.
3: Asante.
1: Madam Priska, kwa nini maeneo haya na si maeneo mengine?
2: Kwanza maeneo haya ndio yale makanisa saba. Kwa hiyo unapo unaposikia Izmir hapo ndo Smirna. Kwa hiyo neno la Mungu linaposema kwa kanisa lililoko Smirna, hapo Izmir. Lakini tulienda Perigamo. Kwa kanisa lililoko Perigamo. Kwa wakati hautoshi, lakini vile vyote ambavyo vimesemwa na sifa zao, kwa mfano pale Perigamo anasema ndipo kulikuwa na kiti cha enzi cha shetani. Ibada ya miungu ilikuwa imejikita pale. Kiasi kwamba watu walikuwa wanaweza kutoa kafara za watoto. Yaani mtoto wako unamtoa kafara ukidhani unamtolea Mungu. Kwa hiyo hicho ndicho tuliona pale. Na namna ambavyo watawala ma empire wa kipindi kile, nao walikuwa wanadai kuabudiwa mpaka wanatengeneza mahekalu kwa ajili ya ibada. Lakini Pergamo pia tuliona ukumbi wa kijamii ambapo watu wa kifahari walikuwa wanatumbuizwa. Lakini tukaenda Thiatira, napo tukaona. Lakini tukaenda Sadi wanajulikana kwamba walikuwa ni wavivu. Lile kanisa lilipo bomolewa na tetemeko la ardhi, walikaa tu hata wasilikarabati. Kwa hiyo neno la Mungu linawaambia kwamba nyinyi mwache uvivu. Kwa hiyo lakini pia tulienda Laodikia kama madam alivyosema. Nadhani Laodikia inajulikana kwa sababu inatuelezea sisi watu wa kanisa la mwisho. Kwamba wao pale kulikuwa na dawa tulitembelea sehemu ambapo kuna chemichemi ya maji ya uvuguvugu. Na yapo mpaka leo. Na tulifurahi. Ilikuwa siku ya Sabato, wanawake walifurahi tukakuwa kwenye ile chemichemi ambayo imetengeneza coating fulani hii kwa sababu ya madini ambayo yanatokana na maji haya. Sasa yale maji yalikuwa yanateremka kutokea hapo eneo ambalo linaitwa Pamkale, yanaenda kule Laodikia. Na ndio maana anasema kwamba wewe ni vuguvugu, si moto wala ni baridi. Na kwa nini anaambiwa anunue dawa ya macho? Ile madini ya maji yale ambayo yana pale kwenye pale pamkale yalikuwa yanatumika kutengeneza dawa ya macho. Lakini watu walikuwa wanaumwa macho, wako radhi wawe vipofu lakini wasitie maji dawa hiyo. Sasa ndipo anasema hata sisi, anasema neno la Mungu ni dawa. Pamoja na kwamba tunajua neno la Mungu ni dawa. Ukisoma katika Joshua 1:8 anasema ukitafakari neno la Mungu mchana na usiku utafanikisha kila njia yako na utafanikiwa sana. Lakini hatusomi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tuliona, lakini sasa kiuchumi tuliona eneo lile lile la Laodikia kuna chemichemi ya maji ya moto. Waturuki wametapu yale maji, wamefanya thermal energy, wanatengeneza umeme. Na hivyo, kwa hiyo kuna vitu ambavyo tumeviona vingi, lakini pia tukaenda Efeso. Efeso pale ndipo ambapo Mariamu mama wa Yesu alifia. Kumbuka Yesu alimwambia Yohana kwamba mtunze mama yangu.
4: Ni kweli.
2: Na Yohana ndiyo yule yule aliyeandika kitabu cha Ufunuo. Na wakati Yohana alivyotoka kule Israeli akaja huku Efeso, alimchukua mama yake. Na pale tukaona nani empire ambaye alimhukumu na ili nani Yohana aende kwenye kisima cha Patmo bila sababu za msingi, kwa sababu ujumbe wa Bwana ulipokuwa ukisema unachoma mioyo yao. Kwa hiyo tuliona namna ambavyo Efeso ni ulikuwa ni mji mkubwa. Na ukumbuke hii miji ambayo tumetembelea kwa sasa ni magofu. Miji ile kwa sababu ya tetemeko la ardhi ilifukiwa. Na miaka nenda rudi ikawa kama vilima. Kwa hiyo sasa hivi wamefukua na kuona kwamba yalikuwa ni maisha halisi kabisa. Kwetu sisi tulijifunza kwamba kumbe neno la Mungu usipolijali linafukiwa, linakuwa kifusi katika maisha yako. Na hatimaye linakosa maana. Lakini pia tulitembelea tulitembelea Philadelphia. Pale hakuna vitu vingi ambavyo wamevionesha, lakini basi tuliona kanisa ambalo lilikuwepo. Na tukumbuke kwamba katika enzi zile ambapo haya makanisa yalikuwa naandikiwa ujumbe, hayakuwa makanisa kama majengo. Ilikuwa ni jamii ya waumini. Lakini kuanzia karne ya 4, karne ya 5 ndipo yale majengo yalianza kujengwa. Kwa hiyo majengo tuliyotembelea ni yale ambayo yalijengwa baadaye karne ya 5 baada ya Kristo. Lakini pia tulitembelea Kolosai. Kolosai ni sehemu haikukua na nani, lakini haikutajwa kwenye yale makanisa saba, lakini tulitembelea, ni sehemu nzuri. Bado hawajapachimbua, lakini ni mji unaona kabisa hapa waliwahi kuishi. Kwa hiyo tunaona kumbe Biblia ni halisi na ujumbe wa kwenye Biblia ni halisi. Kiukweli tulifurahi.
4: Nje ya kutembelea maeneo mbalimbali pale Uturuki, nje ya tembelea maeneo ya kihistoria.
2: Ndiyo.
4: Safari hii inaacha kumbukumbu gani katika maisha ya kiroho binafsi? Mtazamaji kama ambavyo unatazama, bila shaka haya ndio yale maji madam, ndio yale maji ya vuguvugu katika za kuangalia hapo.
2: Ndiyo.
4: Hapa ni wapi?
2: Hapa ni Pamukale.
4: Ndiyo, yale kama uko hapo sasa.
2: Pale. Hapo ni Pamukale.
4: Kuna tukio gani la kihistoria ndani ya Biblia ambalo linaelezwa katika eneo hili?
2: Katika eneo hili ndipo chemichemi ya yale maji ya uvuguvugu yanayozungumzwa kwa Laodikia yalipokuwa yanatoka. Kwa hiyo kwa wakati ule chemichemi zile zilikuwa zinatoa maji na maji yanatiririka kuelekea katika mji wa Laodikia.
4: Zaidi sana mlitoka na nini hasa la kiroho katika eneo hili? Ninaona nimeona pale madam mama naona ilikuwa ni siku safari nzuri, wakati mwingine msiniache huko.
2: Tutakwenda pamoja na wewe. Ndio.
4: Pamoja na haya maji kwa namna hiyo, lakini zaidi sana wa mama au wanawake walijifunza nini zaidi ambao limewajenga kiroho, ambao mnasema sasa hata kama tutakwenda tena, lakini katika hili kwenye eneo hili lipo jambo kubwa ambalo limejengwa kwao.
2: Kwa kweli jambo kubwa ambalo tumejifunza ni kwamba Mungu ni yule yule jana, leo na kesho.
4: Naam.
2: Chemichemi hizi za maji zimekuwepo tangu karne kabla ya Kristo na zinaendelea kuwepo mpaka leo. Na hiyo inatupa picha kwamba hata neno la Mungu ni halisi na halipaswi kubadilika. Kama uumbaji wa Mungu uko vile vile miaka nenda rudi bila kujali mabadiliko ya tabia nchi. Lakini Pamukale iko vile vile, inatoa maji ya uvuguvugu vile vile kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Ufunuo. Kwa hiyo ni sisi tu kuliamini neno na liweze kuleta chemichemi ya uzima katika maisha yetu.
4: Pengine ni mambo gani muhimu ambayo watu wengine hatuyajui katika historia ya Biblia ambayo ninyi mlikwenda mkayatazama huko?
2: Okay, tunaweza tukasema watu wengine hawayajui, lakini kwa sababu elimu iko wazi kwa kila mtu, yanaweza yakawa yanajulikana kwa wengi.
4: Naam. Na.
2: Lakini tu sisi ambacho tumeona ni kutambua kwamba kile kilichoandikwa kwenye Biblia ni halisi. Sio kitu cha kufikirika, ni halisi. Hiyo miji ipo, watu waliishi, na unaona kabisa humu kuna watu waliishi, wafalme waliishi, na dalili kwamba hizi kwa mfano kumbi zilikuwa zinajengwa kwenye maeneo yenye maporomoko, wanachimba, zinakuwa kama hizi siti za kwenye kumbi zetu za mipira kwenye viwanja vya mipira. Kwa hiyo unaona kabisa kumbe neno la Mungu limeandikwa kwa watu halisi. No. Na ni halisi kwa watu halisi.
4: Amina. Nirejee kwako Madam Rebecca.
3: Ndiyo.
4: Imekuwa safari ya namna gani katika maisha yako ya kiroho binafsi?
3: Kwa kweli kwangu binafsi imekuwa safari nzuri. Kwanza imenimarisha imani.
4: Naam.
3: Lakini pia kuna muda nilisikitika. Maeneo haya watu wa Mungu wamefanya kazi kwa uchungu mkubwa. Lakini kule wa Adventista au Kristo ni asilimia ndogo sana. Ukiangalia kwa takwimu ambazo tulipewa, kule kuna misikiti 3,000. Yaani asilimia 2 tu kuko na madhehebu mengine hasa Orthodox. Lakini habari wa Adventista kule haupo. Lakini pia ambacho tumeweza kuona kwamba inabidi sisi kile ambacho tunakipokea, tunachokiamini, tuendelee nacho. Huku waliathiriwa sana, walijua nile ni historia, kwamba hayo mambo yaliyoandikwa hayapo. Ndio maana ukiangalia wengi kule habari ya dini hawajachukulia katika uzito mkubwa. Yaani wanaona ni maisha ya kawaida. Kule kuna Waislamu lakini wanasema Waislamu wa kisasa. Yaani hawajajikita zaidi katika ibada. Sasa tunaangalia kwamba kumbe inawezekana sehemu mtu akaanzisha imani ila wakazi pale wakapozia kadri ya vizazi vingine vinavyokuwa vikiendelea.
4: Hapa ni wapi hapa? Madam Priska.
2: Hapa ni Efeso.
4: Oh, Efeso.
2: Huu kumbi huu ndipo ambapo ni Yohana ni
3: Epafla alihubiri.
2: Okay. Kwa hiyo ndo ukumbi huu ambapo alikuwa akifundisha na akalazimika kuacha kwa sababu watu viongozi walikuwa wanachoma mioyo yao.
4: Okay.
2: Ehe, kwa hiyo hapa ni Efeso na huo ndo ukumbi, hiyo unayoiona ni library.
4: Okay.
2: Ambayo kwa enzi zile ilikuwa miongoni mwa library 3 mahiri.
4: Ehe, ilikuwa ni jengo la ghorofa ile.
2: Ya, ilikuwa ni jengo la ghorofa. Ehe.
4: Okay.
2: Efeso ulikuwa ni mji mkubwa. Kwa hiyo ni eneo tu hapo karibu. Kwa hiyo hiyo ni library, lakini upande mwingine kuna ukumbi, lakini upande mwingine
4: naona picha kama malaika. Hii ni nini? Ni kiashiria cha nini?
2: Hii ni Mungu anaitwa
3: Diana.
2: Diana. Ehe, ni Mungu. Sasa walikuwa ni miungu. Mungu Diana alikuwa ni Mungu, wanasema Mungu wa nguvu, sijui na vitu kama hivyo. Kwa hiyo michoro na nini vimewekwa hapo kuenziwa na kadhalika. Kumbuka pamoja na ule Ukristo wa awali, ibada ya miungu pia ilikuwa inaingilia kati pale. Kwa hiyo ndio maana tunaona pambano kuu kati ya wema na uovu limeendelea. Pamoja na kwamba Ukristo ulipaswa kuwa halisi sana, lakini uongo nao ulikuwa unaendelea kwa kupitia mafundisho ya miungu na sanamu na kadhalika na kadhalika.
4: Naona mlipanda milima.
2: Hapa ni Kolosai. Hapa ni Kolosai. Sasa kama unavyoona mlima ule.
4: Naam.
2: Huo mlima ni kwamba zamani ulikuwa ni mji. Ni kwamba bado hawajafanya excavation, hawajachimba. Kwa hiyo wakichimba, umeona kama pale Efeso tumeona magorofa yale. Ilikuwa ni vifusi vimejaa yale magorofa.
4: Okay.
2: Ehe, kwa hiyo inaonekana kama kilima fulani. Lakini hapa Kolosai bado hawajachimba.
4: Kwa ile eneo ambalo mlikuwa mkipanda na kushuka, naona kwenye kama ambavyo mtazamaji anaona, msikilizaji tunakusimulia eneo hili kama ambavyo inaonekana. Kwa huo wote ulikuwa ni mji. Na hapa kwa maana palikuwa hajachimbwa vizuri eneo hili.
2: Hapa sasa pamechimbwa. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa mfano ingekuwa hapajachimbwa paka usawa wa nguzo hizo kungekuwa ni kifusi.
4: Okay.
2: Kwa hiyo hapo tayari pameshachimbwa, ndio maana hapa ni Laodikia. Hapa ni Laodikia, na hapo tunapopita pale ndo zilikuwa barabara. Na kwenye kila kingo sasa kwenye zile nguzo ndo ilikuwa ni maduka. Kwa hiyo watu walikuwa wanapita wanakwenda, biashara inafanyika, ulikuwa ni mji mkubwa wa kibiashara. Ndio maana alikuwa anaambiwa kwamba unaona kama umejitajirisha lakini na vitu kama hivyo. Kwa sababu ulikuwa ni mji mkubwa. Ulikuwa ni mji mkubwa kwa enzi zile.
4: Mtazamaji, naweza nikajiuliza kwamba safari hii isiyo tu ya kina mama na si kina baba, natakiwa tufike huko. Tunaitazama safari ya idara ya wanawake pale Uturuki ambayo ilidumu kwa muda wa siku saba kama ambavyo mkurugenzi ametueleza hapa, na anatusimulia mambo kadhaa ambayo aliyatazama ambayo binafsi yamebaki kuwa kielelezo cha yale ambayo tunasoma katika Biblia. Na hii inadhihirisha kwamba Biblia tunayoisoma haikubeba tu historia dhaniwa, bali ni maisha halisi ambayo watumishi wa Mungu waliyaishi. Ndiyo hiki ambacho tunakitazama hasa kumulika miji hii na maeneo mbalimbali ambayo kina mama wamepata nafasi ya kuweza kuitembelea. Endelea kushiriki nasi katika kipindi hiki cha Kanisani juma hili hii leo. Kama una swali, maoni au nyongeza, basi usiache kuzungumza nasi kupitia 0745 18 38 47. Mtozi, tafadhali naomba uturejeshe ile picha ile. Kuna eneo hapa ambalo natamani kumuuliza Madam Priska Jeje, kwa sababu hii imekuwa sasa tunasema ninyi kina mama mnapata nafasi nzuri ya kufundisha watoto. Kwa hiyo mnapotufundisha, amtufundishi tu kwa nadharia kwamba mimi hili eneo nimefika. Kwa mfano kama hili eneo ilikuwa ni nakana kilima, afu kuna bonde kali. Hapa palikuwa ni wapi?
2: Hapa ni Perigamo.
4: Okay.
2: Huu nao ni ukumbi. Kama tulivyoona ule wa Efeso, lakini wa Efeso ulikuwa ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo hapa napo ilikuwa kama unavyoona hapo tulipokuwa watu walikuwa wanakaa, ukienda kwa chini kulikuwa na stage kwa ajili ya matamasha. Kwa hiyo watu wenye hadhi, wenye fedha zao walikuwa wanakutana kwenye kumbi hizo kutumbuizwa, kuburudishwa na kadhalika na kadhalika.
4: Zilikuwa zikijengwa kama viwanja vya mpira vya sasa?
2: Zilikuwa wanaenda kwenye mwinuko, kwenye kilima, wanachonga mawe na kwa mwanguko wa mlima, na hatimaye wanatengeneza siti za kukaa kwa kutumia mawe kwa kuyachonga na kufata ule mteremko kwa chini, ndio inakuwa stage ambayo performance zinafanyika.
4: Na eneo hili hapa palikuwa wapi hapa?
2: Hapa ni Sandi.
4: Sandi.
2: Eh.
4: Ambalo ni tukio gani kubwa la kihistoria ndani ya Biblia ambalo limeendelea kubaki katika fikra zenu hasa unapotazama picha hii?
2: Ninapotazama picha hii, tukio la kihistoria nadhani ndio hilo nililokuambia, kwamba Sadi walitambulika kwa uvivu.
4: Naam.
2: Kwamba hata hekalu lilipokumbuka hili lilikuwa ni ya Wayahudi inaitwa sinagogi.
4: Sinagogi.
2: Baada ya Wayahudi kutoka kule Israeli wakaja, ndio moja ya sinagogi kubwa lililojengwa. Lakini baadaye ndio hivyo likaja likafanya nini? Likapata msukosuko wa tetemeko la ardhi likaanguka. Watu wa Sadi, waumini wa Sadi wakawa wanalitazama tu. Lakini tukio jingine ambalo lina tunaweza kulikumbuka hapa. Hili sinagogi lilibadilishwa likawa kanisa. Likawa kanisa.
4: Naona pale kama kuna lango kubwa hivi. Mtozi, waza kuturejeshea picha hiyo kidogo. Kama kuna lango kubwa hivi hapo kwenye picha hiyo ambayo imeonekana mbele kidogo hapo, Mtozi.
2: Ndio.
4: Mbele kama kuna lango kubwa. Lango hili ndilo lilibadilishwa kwa kanisa au hiyo ilikuja kutengeneza baadaye?
2: Hapa nadhani ni eneo tofauti.
4: Okay.
2: Hapa ni eneo tofauti, tulikuwa tumekwenda kwa ajili ya mapumziko na kula chakula cha mchana.
4: Tuseme hivi, muda wetu pia nao unazidi kukimbia. Tukianza kuichambua simulizi hii ya utamu wa safari ya Uturuki, huenda tusimalize hapa. Lakini una lipi la kumweleza mama au mwanamke ambaye anakutazama kwa wakati huu, hasa pale ambapo mnatangaza nafasi hizi za idara ya huduma za wanawake kwenda kutembelea maeneo mbalimbali, hasa biblical site kama Uturuki?
2: Labda nikisema hivyo, ukienda upande mwingine, kwa sababu unapotoka unaenda kujifunza vitu vingi. Mambo mengine ukiachana na ziara ya kiroho ambayo tumejifunza kule, kilimo sio kazi ya wasio na kazi. Kilimo chao kimewekwa kwa namna ya umaridadi, na tulivyouliza wakasema ndicho nguzo ya uchumi namba moja, na nguzo ya uchumi namba mbili ni utalii. Nguzo ya uchumi namba tatu ni viwanda. Yaani tunavyoona wanavyotengeneza hizi nguo maridadi, lakini ni namba tatu katika uzalishaji, katika nguzo zao za uchumi. Kwa hiyo tukajifunza kwamba kumbe na sisi tunapaswa kuthamini kilimo. Yani hakuna, hatukuona kijiji kilichochoka. Ukiona sehemu za mashamba kwa pembezoni mwake ni magorofa makubwa, manake wakulima ni matajiri pia. Ya, lakini jambo jingine ambalo tulijifunza, hatukuona watu wasio na cha kufanya wanaorandaranda tu barabarani. Kila mtu unamuona ana wajibu, yuko serious. Na sasa tukajiuliza na tukawauliza, hivi kwa upande mwingine Biblia haisomwi kama kirithisha maadili na uthabiti, na kwa upande mwingine, maana Uislamu ni 98% na dini zingine ni 2%. Lakini wanasema kati ya zile 98% wanaofuata kwa kweli kwa kusoma kitabu kitukufu Qurani ni 32%. Tukawauliza, ni kwa namna gani mnarithisha huu ustaarabu wa kuwajibika, uaminifu? Hamna wizi? Hamna wizi? Na wanakutangazia kabisa. Tunasema mnarithishaje? Wakasema namba moja, malezi ni ya baba na mama na babu na bibi. Kwa hiyo tukauliza, ina maana huku hamna wasichana wa kazi wa kuja kulea watoto? Wakasema kwe huku ukimwona mtu ameita, wanasema a stranger, ameita mgeni kumlelea mtoto, tunamshangaa. Lakini mimi kama mwalimu tena nikauliza, je, kuna boarding school za nursery na primary? Akasema hakuna. Huku chekechea, primary na junior secondary, watoto wanaenda shule na kurudi kwa wazazi wao. Na hadi labda ile advanced secondary school ndipo wanaweza kwenda boarding school. Na wakasema wana miezi mitatu ya kukaa na wazazi likizo, wakati wa sana. Lakini katikati pia wana mapumziko mafupi mafupi kama week siku 14, 10, 15 kulingana na siku kuu zao ambayo watoto. Kwa hiyo kwa wastani kwa miezi kama 4 au zaidi watoto wanakuwa nyumbani wakijifunza uthabiti, wakijifunza kazi, wakijifunza uaminifu kutoka kwa walezi, wazazi. Na hivyo sasa kumbe ndio siri yao sasa ya kuwa thabiti na kuweza kufanya hivyo. Lakini jambo jingine ambalo tumejifunza sasa ni biashara. Ya kiukweli kwa wale wanaotamani kufanya biashara wanaweza, hasa ya mavazi ambayo tulikuwa na siku mbili tu, kwa hiyo sikuweza kuona vingi. Lakini hizi suti ambazo mnavaa, mnaonekana maridadi, unaweza kuzipata kwa bei nzuri, sio nafuu kiasi kile, maana ni maridadi. Lakini ukizinunua kwa jumla, maana wananiuza kwa jumla, yani unakuta duka kubwa ni yote ni jumla. Kwa hiyo unanunua seti kuanzia size moja ya chini, ya chini, ya juu, ya juu, ya juu, kwa bei fulani hivi. Kwa hiyo kwa wale ambao wanaweza kufanya biashara kiukweli, wanaweza kufanya biashara nzuri.
4: Umezungumza kuhusiana na swala zima la malezi ya watoto. Umetueleza kwamba wao hawana utaratibu wa boarding school. Utakuwa shahidi kwa kile ambacho nakizungumza hapa. Si mara zote, ila kuna asilimia kubwa sana ya watoto kuharibikia katika boarding school. Wanajifunza kweli katika elimu ya kiulimwengu, lakini kuijenga tabia ya mtoto ile halisi mara nyingi ni ngumu sana. Ukiwa kama mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto, idara ya wanawake niweke pembeni kidogo, nibaki na idara hii ya huduma za watoto ndani ya kanisa, hasa katika Union Mission hii ya kusini mwa Tanzania. Una lipi la kueleza wazazi ambao mara nyingi wanaona kana kwamba wako bize, shughuli za kidunia zimewashika, biashara, hawana muda wa kulea watoto? Na sasa nashuhudia kuna watoto wenye miaka 6 mingapi ambao wanapelekwa shule kwa kile ambacho umejifunza kule.
2: Kwa kweli kwa kile ambacho nimejifunza kule na kile ambacho ninatambua ujenzi wa tabia ulivyo, ni sio rahisi katika mazingira ya boarding mlezi mmoja, maana ujenzi wa tabia ya mtoto unahitaji mtoto mmoja mmoja apate fursa ya kujengwa, kurekebishwa, kutiwa moyo. Mazingira ambayo mlezi mmoja bwenyenye hawezi. Lakini mazingira ambayo mwalimu wa darasani anahangaika na vitu vya kitaaluma, daftari limeandikwa, limesahishwa, basi. Kwa hiyo ujenzi wa tabia halisi huwa unajengwa kwenye mazingira yasiyo rasmi. Ya bwenini, kwenye michezo. Na sasa unakuta mlezi mmoja na watoto 20 na watoto 40, na anapaswa afuatilie, atie moyo, aangalie hivi na vile. Lakini pia watoto wanajifunza kutokana wao kwa wao. Kwa hiyo katika kundi la watoto 20 sio rahisi mlezi akihangaika na nguo za watoto 20, anahangaika na kuwaogesha, anahangaika na vitanda vyao, aweze kumonitor namna ambavyo wanaathiriana wao kwa wao. Kwa hiyo kama jinsi ambavyo nakumbuka miaka kama miwili mitatu iliyopita serikali ilijaribu kuona kwamba kwa hali ya maadili tunayoendelea nayo labda tusitishe kidogo boarding school. Sasa sikufuatilia sana na serikali yetu iko makini, inawezekana ilipima na kuona, lakini kwa kile nilichojifunza kule kwa mzazi makini, chini ya umri wa miaka 12 mtoto abaki naye. Bila hivyo tunaweza tu tukakubaliana na matokeo yatakayojitokeza mtoto anapofikisha miaka 16, kwa sababu vile vinavyoingia sifuri mpaka miaka 7 kwenye, kwa mtoto, hata kama wakati huo aonyeshe, ndivyo atakavyokuwa na utaanza kuviona akiwa na miaka 16. Kwa hiyo kwa sababu watoto ni thawabu, watoto ndo taifa la kesho. Na kiukweli kwa wale ambao wanatamani kuwa na watoto imara, watoto thabiti, kushughulika nao miaka 0 mpaka 7 kama mzazi, miaka 0 mpaka miaka 12 ni muhimu sana. Ukishajengwa kwa uthabiti huo ndipo anaweza. Na kwenye Biblia tunaweza tukaona 0 mpaka miaka 3 utii unapaswa umejengwa. Kwa mfano, kwa sasa nimeona watoto, kitoto cha miaka 3 nakiambia njoo kinakataa na kinakwenda. Baadhi ya wazazi wanadhani bado ni mdogo. Yaani hivyo kamaliza, haigizi. Kwa hiyo atakapokuwa na miaka 17 ukimwambia osha vyombo, fanya hivi, hatafanya na hata igize. Kwa hiyo ukiangalia kwenye Biblia, Samueli alilelewa vizuri kwa utii kwa miaka 3 na hakuharibika hata alipoenda kwenye nyumba ya Eli. Hofni na Finiasi walikuwa watukutu lakini hawakumwathiri. Na wengine kama Samueli, wengine kama Danieli, Yusufu kama Danieli, katika umri wa awali miaka 12 walitoka manyumbani kwao wakiwa na miaka 17 lakini walikuwa thabiti. Kwa hiyo wito wangu, kama wale ambao wametutangulia wanaona sio ustaarabu kuleta stranger wanamuita akulelee mtoto, tujitahidi kufanya kazi ambayo Bwana ametupatia na tunaweza kufanya.
4: Haya, bila shaka wazazi tumelichukua hilo hasa kulifanyia kazi. Madam Rebecca, ni wape hongera bwana. Nimeona tayari ECF makambi yameshika tamu sasa.
3: Asante.
4: Wiki hii imekuwa chuo kikuu.
3: Ndio.
4: Wanahitimisha kesho. Lakini wiki za hapo baadaye ninaona kuna ushindi Mikocheni. Natamani niulize swali hili hasa katika idara ya huduma za watoto. Hivi kuna utaratibu gani wa kuwapata hawa walimu? Kikawaida tunafahamu mchungaji anakwenda kusoma uchungaji. Mwinjilisti kuna mafunzo ambayo anapewa, hata wale wainjilisti wa vitabu. Hawa walimu watoto ambao tunawapata katika makambi hawa, ambao wanatufundishia watoto kwenye makambi, Madam Priska na Madam Rebecca mtanisaidia, kuna utaratibu gani au tunawapataje pataje? Na tunathibitishaje kwamba hawa walimu sasa wana qualify kwenda kufundisha Mikocheni, kwenda kufundisha Ushindi, kwenda kufundisha Mbeya Kati?
2: Kiukweli, ndugu mtangazaji, umeuliza swali makini sana. Labda nikianza na swali uliloliuliza. Walimu hao unaowaona wanaenda kufundisha kwenye makambi ya watoto ni walimu ambao tunawaita walimu wa kujitolea, ambao huwa wamechaguliwa kwa ajili ya huduma ya kanisa mahalia kama walimu wa watoto, kufundisha watoto wa kanisa. Tunaposema kanisa mahalia, yani kanisa hilo ambalo yeye ana ushirika. Sasa kama ulivyosema kweli, watoto walipaswa wafundishwe na wachungaji. Maana mchungaji amefunzwa theolojia, amefunzwa doctrine, yani mafundisho ya kanisa. Na watoto wanachofundishwa hiyo 0 hadi miaka 7 ndio inakuwa taswira yao katika jambo hilo. Lakini sasa kutokana na uhaba watu wachungaji wetu sitoshelevu kwamba waweze kugawanywa kwenye makambi ya watu wazima na watu wetoshelevu kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo hapo ndipo sasa miongoni mwa wale walimu wanaokuwa wamechaguliwa kufundisha kwenye kanisa mahalia wanaweza wakachaguliwa, ndio tunawatumia kwenda kufundisha watoto kwenye makambi. Na basi kwa sababu hawajasoma, hawajafundishwa, hawajaajiriwa, hatuna utaratibu wa kuwa kwamba tuna semina nao za mara kwa mara, tunaweza kuwa nayo mara moja au mara mbili kwa mwaka. Basi tunakuwa tunatamani sasa utaratibu. Labda nikisema tu kwa ujumla, mwaka huu kwenye makambi ya watoto kuna utaratibu mpya ambao tumeweka kuratibu makambi haya. Nitaongelea kwa ujumla vitu ambavyo tumevizingatia ili tuweze kuwasaidia watoto wetu. Kwanza, lengo la idara ya huduma za watoto ni kuwafanya watoto wampende Kristo, wamfanye kama rafiki yao. wamwamini, wamjue, wamtegemee, wamtii. Yaani neno la Mungu likisema hivyo waseme Yesu amesema, sintafanya au nita

0: Je, wanapenda kuhudhuria ibada? Kama hawako hivyo, maana yake idara ya huduma za watoto hatujafanya kazi. Sasa ili tuweze kuyakidhi malengo, wakati wa makambi ni wakati fursa ya pekee, kwa sababu kwa muda wa siku saba watoto wanakuwa kanisani wakijifunza. Kwa hiyo tumefanya maboresho ambayo kama tukishirikiana na wadau wote wa kanisa, labda tunaweza tukafanya makambi kwa ni fursa pekee ya kuwajenga watoto. Jambo la kwanza, tumeomba na tumeelekeza kwamba watu, mtu yeyote anayesimama kufundisha watoto awe wito wake umefanyika kwa utaratibu wa kanisa. Yani taarifa zinatumwa kwenye conference husika, kama anavuka union, anavuka union, kanisa mahalia linataarifiwa, baraza la kanisa linapitisha ndo aende. Hiyo inatusaidia, maana lengo la huduma za watoto moja ni kuwawezesha watoto kumjua Kristo kama nilivyosema. Lakini kimoja kikubwa ni kuwalinda, maana watoto ni maina. Na hivyo sasa anayesimama mbele yao asipokuwa mtu sahihi, makambi mamoja tu tunaweza tukapoteza mtoto milele. Kwa hiyo utaratibu huo ufuatwe. Kwa hiyo na kwa vile sasa walimu wetu wengi ni wazuri, tumesema walimu wa field husika ndipo watakao husika kufundisha field husika. Hakutakuwa na mwalimu wa field hii, yani wa jimbo dogo hili, anayeenda jimbo jingine. Maana ndani ya hilo jimbo wanaweza wakawaratibu walimu na kuwafuatilia na kuona wapi wameandaliwa. Kumbuka hatujawafundisha theolojia, hatujawafundisha, hatuna hakika hata kama mafundisho ya kanisa wanayajua, ila wana karama, wengine wanapenda. Kwa hiyo ili kuweza kuhakikisha watoto wetu wako salama, na kila jimbo dogo linawaandaa walimu na kuwajua vizuri, kwa hiyo walimu watakuwa hapo ambao ni wa eneo jimbo dogo dogo. Sasa ningependa pia kusema hiki. Wakati mwingine wa baadhi ya walimu, sio wengi, walimu wetu ni wazuri wengi, lakini baadhi ya walimu kwa sababu mbalimbali, labda kama wanajua hawawezi kuruhusiwa kwenda mahala fulani, wanaweza wakawaambia viongozi wa kanisa, mchungaji anayemhitaji kwa huduma, usipitishe wito wangu kwenye utaratibu maalum, maana mimi nina kipaji kikubwa, mimi wananionea wivu. Umeona, labda nitumie forum hii. Ukiona mwalimu yuko radhi kuvunja utaratibu ili aje afundishe neno la Mungu, kumbuka hata akiwa mbele za watoto atavunja hata utaratibu wa Mungu ili akidhi anachokihitaji. Kwa kama kiongozi wa kanisa, ukiona mwalimu yuko radhi kuvunja utaratibu, anasema mimi niko radhi kuja hata bila mwito, kumbuka kuna mengi ambayo mengine ni ya Mungu atayavunja, kwa sababu mtu yeyote ambaye ni mwalimu, ambaye ni kiongozi, anapaswa afuate utaratibu.
1: Nini lengo la kuwapitisha kwenye utaratibu? Nafahamu kwa mfano kwenye tasnia ya habari, ili utangaze hapa lazima uwe na ithibati. Kwenye tukirejea sasa kwa walimu hawa watoto ndani ya kanisa, mmeona nini mpaka kuwapitisha kwenye mlango mmoja kwamba sasa lazima upite hapa?
0: Labda tutambue kwamba huu ni utaratibu wa jumla wa kanisa. Hata mimi hapa, sisi Tanzania hapa, mimi hapa nina uhuru wa kwenda kwenye huduma kwa eneo la mission ya kusini mwa Tanzania, kokote naweza kwenda. Lakini ikitokea kama nataka kwenda kutoa huduma kwenye union conference ya kaskazini, lazima wito ufanyike. Kwa hiyo ni utaratibu wa kanisa ili kuratibu. Kwa sababu wewe unaweza kumuona mtu yuko Mwanza, humfahamu, kumbe ana marudi, kwa sababu kicho na Ukristo na ukiroho ni kitu ambacho mtu anaweza kaanguka. Kumbe mtu ana marudi, yani ana ameanguka, yuko kwenye marudi, alafu wewe unasema aje afundishe. Kwa hiyo utaratibu huo ni kwa wahudumu wote wa kanisa, ni utaratibu wa kanisa. Kwa hiyo tunataka tu tusisitize kwamba hata kwenye huduma za watoto utaratibu huo ufuatwe.
1: Sifa zao ni zipi? Dakika moja kabla sija kuruhusu Madam Rebecca. Sifa zao ni zipi hawa walimu? Ninyi wakurugenzi mnajuaje kwamba mwalimu mwenye sifa hizi ndio ana qualify kwenda kutufundishia watoto kwenye makambi? Pengine kuna vigezo ambavyo mmeviweka nje ya kufanya hivyo.
0: Kwanza sifa ya kwanza au mshiriki. Hai. Kwamba kwenye kanisa analosali anaweza kushuhudiwa kuwa mtu ambaye ni Mkristo hai, ambaye anaweza kuwa mfano kwa watoto. Lakini jambo la pili, awa angalau amepitia kwenye mafunzo ya ufundishaji wa watoto na semina mbalimbali ambazo tunazitoa. Lakini jambo la tatu, yeye mwenyewe ashuhudiwe kuwa Mkristo. Sasa labda hilo naweza likawa wakati mwingine jamii inachanganyikiwa. Kuna mwingine ana karama

0: kipaji cha kuwafurahisha watoto. Kiasi kwamba watu wengine wanaweza wakafunikwa na hilo. Unaona uzungumzaji wake, mavazi yake, na mienendo yake mingine. Inaweza siwe mfano bora. Na jamii ikafunikwa kwamba kwa vile ana uwezo wa kuwafurahisha watoto, huyu anafaa. Lengo la malezi na nacha sio kuwafurahisha watoto, ni kuwajenga. Na watoto huwa kile wanachomuona mwalimu kuliko kile anachofundisha. Kwa hiyo labda naweza nikasema sifa hizo. Tukumbuke wachungaji waliofunzwa wenye theolojia, wenye mafundisho makuu ya kanisa, ndio walipaswa wasimame mbele za watoto. Kwa hiyo tunawashukuru walimu hawa, wanatusaidia na hivyo tunajitahidi kuwajenga, kuwapa semina mbalimbali, kuwatia moyo.
1: Madam Rebecca, ulitamani kuongeza kitu pasi na shaka katika hili?
2: Asante. Nilitaka kusema kwamba walimu wengi wanaofundisha vigezo vinavyotumika pia ni wale walimu ambao wamehudhuria semina za mafunzo jinsi ya kufundisha watoto. Kumbuka katika ufundishaji tupo wengi, lakini uwezo wa kuwafundisha wale watoto mambo sahihi yanapungua. Ili kuweka mkazo zaidi katika kila field, imeleta semina za walimu kufundisha masomo ya makambi. Kwa mfano katika field yetu tulipata muda tarehe 27 mwezi wa 5, tulipitia ile masomo ya makambi, tukaona jinsi gani tuweze kuwafundisha watoto. Hiki kitu kitasaidia kwa sababu tunatamani hawa watoto wakue kiroho, watoke kwenye makambi watoto wanamfahamu Mungu. Makambi mengi yamekuwa ya maburudisho. Yaani mtoto anakuwa na yaani akitoka pale ukimuuliza atakalili ile program ambayo alifundishwa na mwalimu toka ile Jumatatu mpaka Ijumaa. Lakini tunatamani haya makambi watoto wajengwe kiroho, wamfahamu Mungu, wajue muda sahihi wa kufanya maombi, hata kuombea watu wengine. Yaani wapate muda. Lakini pia wapate muda wa kusoma neno la Mungu. Kipindi hiki watoto wamesoma sana Biblia. Kwa makambi ambayo nimepita, kwa mfano hapo chuo kikuu, kuna madarasa watoto wanapata muda wa kusoma sura nzima ya Biblia, halafu wanapata muda wa kurejea madhabahuni. Na nilipata ushuhuda, mtoto aliniambia kwa kweli mimi nimebarikiwa, nimepata muda wa kumtumainia Mungu kupitia maombi. Kwa kweli hilo jambo limenitia moyo sana, kwamba kumbe hata watoto wanapaswa kurejea madhabahuni kwa muda wa kutosha.
1: Amina. Kuna jambo moja nimelisikia nikatamani kulifahamu zaidi. Katika makambi ya mwaka huu nimeambiwa kwamba nimesikia. Ukisikia na hapa huko na wakurugenzi.
0: Sasa utashaka
1: ni sehemu ya kwenda kujua kwa uzuri. Kwa mwaka huu hakutakuwa na zile programu za mchana za watoto. Ni kweli? Kama ni kweli, nini ambacho mmekitizama katika programu zile?
0: Ni kweli. Yaani ulichokisikia kwa kweli, wewe unajitahidi kukaa kwa watu wanaoongea vitu vya ukweli.
1: Amina.
0: Kwa kweli ni ukweli. Ni kweli hizi programs zimekuwa zikifanyika na kwa namna ya haraka haraka zimekuwa zikifurahiwa. Hasa na wazazi. Na bashasha zinazoendelea pale. Lakini sasa tukaangalia lengo la makambi ni nini? Kuwafundisha watoto. Kuwafanya waketi miguuni pa Yesu. Wasome neno la Mungu. Walitafakari. Na wao wajitafakari. Wakipata hata muda wa kumuuliza mwalimu. Mwalimu, mimi hapa nilikuwa nimeharibu, nifanyeni. Sasa ili hilo lije linahitaji utulivu. Sasa nadhani unatambua kwa fani mimi ni mwalimu. Na ubobezi wangu wa ualimu ni kwa watoto wa primary wadogo. Kwa kawaida nadhani japo wewe si mwalimu, lakini unakumbuka mwalimu wako wa chekechea alikuwa mwaka mmoja huyo huyo mwaka mzima, si ndivyo?
1: Ndivyo.
0: Na ndo utaratibu. Kwa sababu gani? Watoto kabla hawajaanza kujifunza wanatamani kumsoma mwalimu na kumuelewa, ndipo waanze kupokea. Na wakianza kupokea wanahitaji muda wa kutafakari mpaka sasa waanze kuviweka kwenye vitendo vile walivyojifunza. Sasa makambi yetu huwa ni siku saba kwa wingi. Mwalimu huyu ni mgeni. Yaani ametokea Mbagara, ametokea ECF, amekuja leo. Yaani ni Jumapili leo ndo kwa mara ya kwanza anaonana na watoto. Kwa hiyo watoto kwa kawaida wanapaswa wamsome, wapate muda wa kumsoma mwalimu. Na masomo yetu ni ya siku nane. Tunategemea kwa baadhi ya makanisa mitaa wanaanza siku ya Jumamosi, wanafunga siku ya Jumamosi. Sasa kila siku kuna kipande chake cha kufundisha. Sio somo moja, vyote. Sasa mwalimu huyu watoto wamemsoma saa ngapi? Amefundisha mada zote saa ngapi? Watoto wamereflect saa ngapi? Watoto wamepata muda wa kutafakari saa ngapi? halafu ndo aandae program itakayoonyeshwa siku ya Sabato. Kwa nini kilikuwa kinafanyika? Mwalimu anafika tu ile siku ya kwanza, hawapi muda wa watoto kumfahamu, ila anateka hisia zao. Nitakupa mfano.
1: No.
0: Kwa mfano gari la Tigo likipita barabarani.
1: Tuseme gari ya kampuni ya mawasiliano.
0: Lakini ni vizuri tu. Gari la kampuni ya mawasiliano linapita. Lina muziki. Na watu wanacheza.
1: Naam.
0: Watoto wao wanatafakari kumjua anayecheza.
1: Huwa
0: wanamfuata. Kwa nini? Hilo huo muziki na kila kitu kimeteka hisia zao. Kwa hiyo mwalimu anaweza kadhani watoto wako sawa, lakini kumbe amekuja na program ya kunasa hisia zao na sio ufahamu wao. Kwa matokeo yake ni kwamba mwalimu anafundisha siku ya Jumatatu, ya Jumanne, ya Jumatano. Kuanzia siku ya Jumatano, kwanza Jumanne tu anagawa vipande vya vikaratasi vya program kwa ajili ya kuonyesha siku ya Sabato.
1: Naam.
0: Matokeo yake kwamba watoto kwa sababu ya utoto wao focus yao inakuwa kukariri ile program na kutaka kuonyesha. Kwa hiyo matokeo yake tunaweza tukaonekana Jumamosi program ni nzuri, lakini tija ya kiroho inakuwa haipo. Kwa hiyo lengo zima la makambi linakuwa halipo. Matokeo yake unashangaa kila mwaka tuna makambi yaliyong'aa, lakini ukipima utulivu na uthabiti wa watoto wetu ni kidogo sana. Kwa sababu badala ya kujifunza, watoto waliandaliwa kwa ajili ya tamasha na kuonesha kwamba walikuwa vizuri. Na watoto ni wepesi wa kutekwa, wala kweli wanakalili. Usidhani nina kisa cha mtoto mmoja tulimpa hubiri kuhubiri.
1: Naam.
0: Akatoa wito. Alipotoa wito, watu wazima wakaja mbele, akaanza kucheka. Yeye ilikuwa amekalili hubiri. Kwa hiyo usipokuwa mwangalifu unaweza kadhani ubora wa ile program ndicho kilichoingia kwa watoto. Kwa hiyo sasa kwa sababu sisi lengo letu ni kuwajenga watoto, ni tumesema watoto watajifunza na siku ya Sabato wataenda kufunga kambi na wazazi, watasikiliza taarifa ya makambi. Tulitoa hamasa kwamba watoto wapewe goli la makambi na wao wasikilize, waimbe pamoja na wazazi, na hatimaye kama familia ya kanisa, kama familia ya kifamilia, tunafunga kambi kwa kicho. Na ukiangalia vizuri mara nyingi watoto wakimaliza ile program wanaenda tu kupiga kelele kule nje na kupiga picha. Kwa hiyo unaona kabisa ule utulivu, uthabiti wa mtoto aliyekuwa kweli watoto lazima wafurahi. Hata ratiba ya makambi na sehemu ya michezo, lakini tunachokiongelea ni overstimulation. Yani overstimulation sasa utanisaidia. Yani
1: kwa maana kwamba kwa lugha ya rahisi tuseme kwamba lengo la kuondoa hii program ni kuwafanya watoto wajifunze zaidi Biblia.
0: Wajifunze zaidi Biblia na neno la Mungu, wapate muda wa kutafakari, wapate maombi, wapate utulivu.
1: Wasipate msisimko wa vitu
0: vingine. Msisimko tu ambao hautawajenga kwa lolote.
1: Madam Rebecca, wewe tayari ICF nadhani umeshuhudia katika baadhi ya maeneo. Mwitikio umekuwaje kwa swala hili?
2: Mwitikio umekuwa mzuri sana. Watoto ni wamefurahi. Japo niliongea na baadhi wazazi wanasema makambi watoto yamepoa. Nikamwambia baadaye uongee na mtoto, amejifunza kitu gani? Unajua matamasha yani yanapokuwa yani kule kuimba kunakuwa kwingi, watoto wanaruka kiasi kwamba hata yale mafundisho wanasahau pale pale. Lakini haya wamewagusa kwa sababu nimeongea na watoto wenyewe kwa kweli. Mwaka huu makambi yameenda vizuri. Kama ni wachache ambao wameshaanza kuguswa, na imani hata ambao wanaanza wiki zinazofuata, makambi yatakuwa vizuri.
1: Kabla tujaondoka katika eneo hili, naomba muda wetu pia nao unakimbia. Ratiba ule muda wa mchana sasa. Mmeweka nini, Madam Priska?
0: Kwa muda siku ya Sabato au siku ya
1: siku ile ya kufunga sasa? Maana pale tulikuwa tukisikiliza vipaji na vipawa vya watoto.
0: Okay.
1: Naam, katika ule muda wa mchana mtu anaweza kujiuliza sasa ni nini kimewekwa? Sitasoma taarifa au kuna kitu kingine ambacho mmekipendekeza?
0: Kwanza siku ya kufunga makambi ni siku ya kusifu. Kwa watoto wataimba. Wataimba. Kama kuna kitu chochote, kama kuna ambaye alikuwa anapiga kinanda watawapigia. Yaani iwe ni kusifu na kufurahia. Kama kuna shuhuda, basi zitolewe shuhuda hizo. Na vitu kama hivyo.
1: Mimi ni washukuru sana. Muda wetu unakimbia. Kuna rafiki na kwenye upande wa jumbe fupi za maandishi anasema waulize kisima cha Patmo bado kina maji au kimekauka.
0: Kiukweli kisiwa.
1: Kisima.
0: Kisiwa.
1: Ni nadhani amemaanisha hivyo.
0: Okay.
1: Okay.
0: Patmo ni kisiwa. Ambacho kiko hatukufika kwenye kisiwa cha Patmo. Kwa sababu za usalama na kisiasa, kwa sababu sasa hivi kuna mambo mengi ya uvamizi haramu. Kwa hiyo wameweka ulinzi mkubwa sana, lakini tulifika hadi kwenye ile bahari ambayo hatimaye kwa mbali unaambiwa Patmo iko kule.
1: Okay.
0: Na iko pale maeneo ya Kushadasa.
1: Kushadasa
0: kuna bandari ambayo unaweza ukaingia kwenye meli ukaenda ukapita hapo. Yeah.
1: Baba mzazi Lawena Nsonda kutokea Makongolo Chunya na wapa hongera kwa safari hiyo, na anasema Madam Priska yuko vizuri, abarikiwe kwa huduma hiyo nzuri. Kuna mmoja anauliza hapa kwamba watoto hupenda kuonyesha walichojifunza kwa wazazi. Je, hii inachukuliwaje?
0: Okay, tumewatia moyo wazazi kila jioni waweze kuwa na muda wa kuwasikiliza watoto
1: nyumbani. Okay.
0: Ya mtoto inafurahisha mtoto anaposimulia kwa mzazi anayemwamini kila alichojifunza. Inaweza ikawa inafurahisha, yani wanafurahia wazazi kuona yale maonesho. Lakini je, yanatija?
1: Yanamjenga namna gani?
0: Yanamjenga.
1: Tumalize namna hii. Muda wetu unakwenda na ukiwa na kina mama basi wewe kama muda hivi wewe umeongezwa hivi. Tumebakiza dakika 5 peke yake, dakika 4. Natamani tuangazie msisitizo wa idara ya huduma za wanawake. Madam Rebecca, kesho kunani ISF kabla ya kurejea kwa mama ambaye atafunga kabisa?
2: So kesho tutakuwa na sabato ya msisitizo wa idara ya huduma za wanawake.
1: Naam.
2: Na siku ya kesho tutakuwa jikita katika lile lengo la utume uinjilisti. Ambapo somo letu pia linatuambia Henan mimi hapa. Somo hili limeletwa kwetu kama wito. Kuwa tayari kwenda kufanya kazi ya Mungu. Kutokuwa na vitu vya kuulizauliza. Ukiangalia ile Isaya 6:8 inasema kisha nikasikia sauti ikisema ni mtume nani? Na ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Nikasema nipo hapa, nitume mimi. Ukiangalia lile neno Henan kwa Kiebrania lina maana ya mimi hapa, yani lina zaidi ya utayari, kwamba niko tayari kutumwa na Bwana kwa muda wowote ambao atataka. Lakini zaidi katika somo la kesho tutakuwa na visa vingi. Visa hivyo viko katika mtadha wa mchanganyiko. Kuna wanawake, kuna wanaume huko pale. Tumemwona Yona jinsi ambavyo alipokea wito wa Mungu kwenda, hakujibu kwamba siende, lakini alienda kimya kimya sehemu nyingine, Mungu akamrudisha kwa njia ambayo Mungu aliona sahihi. Lakini tunamuona Petro alileta uzoefu kwenye kazi ya Mungu bila kusikiliza sauti ya Mungu. Alimwambia Yesu kwamba nimezunguka hapo siku kucha sijaweza kuvua samaki, inakuwaje sasa niweze kuvua? Lakini Petro alipokuja kukumbuka ninaongea nini Yesu, alikubali akaenda paka pale kilindini akaweza kuvua zile samaki. Lakini tumepata kisa cha Mariamu. Jinsi alipopokea ule ujumbe ya kubeba mimba ya Yesu. Lakini pia kuna mwanamke yule Selekta, mwanamke mjane. Alikubali wito wa kumhudumia Elia kwa senti ndogo alizokuwa nazo, lakini pia kwa kile kidogo unga aliweza
1: kumhudumia. Tubaki hapa sasa. Nishaka kuna mambo mengi ambayo tuna kila mama watajifunza katika hili. Upi wajibu wa makanisa yaliyopo ndani ya ISF kwa sabato hii? Kwa dakika moja tu.
2: Kazi ambayo kesho inapaswa makanisa yaweze kuyafanya ni kuruhusu somo hili liweze kutumika. Kwa sababu somo hili lina wito mkubwa sana katika kufanya kazi ya Mungu. Yaani ukisoma paka pale mwisho kuna lile fungu la Mambo ya Nyakati 19:6. Linasisitiza kwamba macho ya Mungu yapo kila mahali, yakiangalia mtu ambaye yuko tayari kutumika ili Mungu aweze kumwekea pale nguvu. Kwa hiyo ni wito wa kutumika kwa wanawake, lakini ni wito wa kutumika kwa wanaume. Kwa hiyo tusiangalie siku kama ni maalum sana kwa ajili ya wanawake peke yake, lakini ni wito kwa kila mtu kuingia kazini kumtangaza jina la Yesu.
1: Madam Priska, muda wetu unakwenda, lakini natamani utoe wito kwa ajili ya mission ya kusini mwa Tanzania yote kuhusiana na siku hii ya kesho. Tumebakiza dakika moja peke yake.
0: Kesho no. Kama Madam Rebecca alivyosema vizuri sana. Ni siku ya msisitizo ya huduma za wanawake. Na endelea kusisitiza. Sio idara ya huduma za wanawake. Ni idara ya huduma za wanawake. Malengo ya idara ya huduma za wanawake moja ni kuwa wanawake kuwakuza kiroho. Ndio maana umeona katika union ya kusini mwa Tanzania kila mwisho wa mwezi au mwanzo wanawake wote tumewekwa kwenye maombi na kusoma neno la Mungu. Lakini mwaka huu pia tunawaongoza kusoma kitabu cha siri za ustawi wa familia. Wajue wao ni nguzo katika ujenzi wa familia. Na hiyo tunawatia moyo waseme henani, waseme nipo hapa mimi nitasoma kitabu.
1: Amina, amina.
0: Lakini pia kazi ya idara ya huduma za wanawake pia ni kuwajenga wanawake. Lakini kuwajenga, hawezi kujengwa bila kupewa platform, wapewe fursa ya kufanya kazi ya Mungu kwenye makanisa kwa vipawa walivyo nayo.
1: Amina.
0: Na siku ya kesho, siku hii wanawake wote wahusike, kanisa lote lihusike, na semina ya mchana waizingatie, maana itawajenga zaidi.
1: Amina. Mimi ni kushukuru sana Madam Priska. Nimefurahi kwa nawe. Lakini nimefurahi kwa nawe Madam Rebecca.
2: Amina.
1: Niwatakie sabato njema na tukio zima la kesho lifanyike kwa uzuri.
2: Amina.
1: Basi tuombe. Baba mwema, tunakushukuru kwa upendo wako. Asante kwa kumetulinda mpaka wakati huu. Asante kwa yale ambayo tumeyazungumza katika Kristo Yesu. Amina.
2: Amina.
1: Mtazamaji,